0: Ма повернення, так як це там Болгарія, Північна Македонія, насправді існує там такий феномен в цій там нинішній політиці розширення. І тому нам за будь-яких обставин треба продовжувати діалог, співпрацю і залишатися в тих рамках, коли ми знаходимося в переговорах, якими б складними вони не були. І це нам вдається. Тому розуміючи там всякі будь-які різні там перспективи, як це можна дивитися вступ країн в Європейський Союз. Зараз, наприклад, найуспішніша Чорногорія, яку всі вже там 28 рік вступаємо, все закриваємо розділ за розділом. Хорватія, яка теж найновіша держава член Європейського Союзу, заблокувала, виставила певні вимоги. Тому той факт, що на сьогоднішній день ми маємо всі 27 держав, які говорять про те, що переговори будуть складними, але ми в переговорах, і ми їх продовжуємо, будуть максимально швидкими, це наш успіх, який ми маємо далі тримати, зберігати, і те, як ми працюємо з нашими сусідами, говорить про те, що ми в цих параметрах скоріш за все залишимось, незважаючи на всі ті електоральні цикли, які є.
1: Але я просто думаю, що френдлість Європейського Союзу ми ще відчуємо на власній шкірі.
0: Це зрозуміло. Так.
2: Про МіГ-29 просто пару слів, щоб вже цю тему зачинити. Насправді ці МіГ-29, просто нагадати, Польща отримала за 1 євро, чи то, можливо, за 1 Deutsche Mark, скоріш за все, бо це був 2000 рік, 2003. А, 2000 вже було євро, якраз вводилось. Да. Тобто за 1 євро вони отримали 29 літаків, зараз вони 22 починають виставляти нам рахунки. Звісно, Україна тут поводиться
3: вони
2: абсолютно...
3: за першу партію 450 мільйонів виставили.
2: Абсолютно правильно поводиться. Тобто, якщо Польща хоче нам допомогти, йде з конструктивною пропозицією, ми розглядаємо. Якщо починаються оці речі за НАТО, ми просто відпускаємо тему, якось обійдемося без цих МІ-29, насправді. Але для України, звісно, кожна машина бойова, вона йде на користь. Тут я не скажу, що нам МІ-29 не потрібні. Дійсно, у них вони вже застарілі, вони не гріпені з метеорами, скажімо так, але вони нам все рівно будуть корисними. Але коли це виходить на такий вже політичний рівень, Україна абсолютно правильно себе поводить. Ми не виводимо це в якийсь конфлікт, ми просто говоримо, добре, тоді нам не треба. Окей, давайте поговоримо про щось інше. І я вважаю, що це ситуація абсолютно з нашого боку конструктивна.
1: Угу. Ви вже дозволяєте дзвонить? Перейти?
3: Кому там дзвонить?
1: На американську тему.
3: Кому там дзвонить Лора Лумер? Да?
1: Давайте продовжити. Вона дзвонить президенту Трампу. До речі, як було організовано все? Спочатку сюди приїжджає Лора Лумер, та? А потім президент Зеленський їде до Вашингтона. Зокрема, в нього в програмі, звичайно, був і похорон сенатора Лінсі Грема, який, як прийнято казати, навіть після відходу зі свого земного життя допомагає нам, і стосовно санкцій щодо Російської Федерації. І він був присутній там, наш президент, на прощанні, на поховання з Лінсі Грема. Але Лора приїхала раніше, і в неї була неймовірно насичена програма. Коли я дізналася, де вона була в Дніпрі, вона була в Харкові. Вона зробила інтерв'ю з паном Білецьким, засновником Азова, і очільником третього корпусу. Та. Вона зустрічалася тут з багатьма людьми, не тільки з президентом. Одним словом, насичена програма для того, щоб людина зрозуміла, що таке є Україна. І вона сказала, що там питання санкцій, якщо президент в моєму інтерв'ю, вона сказала, правильно скористається своїми картами, буде вирішене. І далі я запам'ятала її фразу, я навіть не виключаю, що про санкції можуть оголосити на прощанні з Лінсі Гремом. Вже було і прощання, і похорон.
3: Про якого президента? Про нашого говорила?
1: Нічого такого на прощанні не було оголошено, там голосування відбулося своєю чергою і так далі. Але, такі два тижні активної співпраці по Атлантиці. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз в тій ситуації, яка виникла в наших стосунках, ми потрібніші Америці більше, ніж Америка потрібніша нам?
2: Давайте я почну.
3: Цікаво, ви питання сформулювали.
0: На першу частину я надумав.
2: Тут, по-перше, Сполучені Штати повинні ще визначити, що їм взагалі потрібно, якщо подивитися.
1: Нас би з вами на переговори посилати. І в Польщу, і далі.
2: Що вам взагалі потрібно?
1: Ми все зіпсували з вами.
2: Тобто, насправді, Ну, дійсно, те, що ми сьогодні чули від президента Трампа, в тому числі, що і Зеленському, і Путіну треба піти знову на компроміс, тобто повернення до тієї самої риторики, яку ми, мабуть, вже там півроку тому почули, і до нас приїдуть спецпредставники.
3: Знову їдуть?
2: Так, да, десь приїдуть. І стосовно ліцензії на Петріоти, знову ж таки, ліцензія на Петріот – це унікальна штука, унікальна історія, і ну, в мене відразу виникали такі сумніви, що це буде швидко реалізовано, бо в нас вже оголошували, ну майже тут вже завод збудували, все пішло. Насправді це дійсно складна історія, і вона буде розвиватися в залежності, звісно, від настроїв в Білому домі. А зараз таке відчуття, що знову пішла от крен в бік, а давайте все ж таки спробуємо примусити до миру, коли кажуть, давайте примусити когось до миру, все ж таки мені здається до цих пір, незважаючи на зміни в настроях, незважаючи на приїзд Лумер і так далі, все ж таки легше примусити, в розумінні президента Трампа, легше примусити до миру Україну. І в мене таке враження, сьогодні я так думав, от розмови про Петріот, розмови про все ж таки прийдеться президенту Зеленському поступитися і так далі, що коли президент Зеленський, його спитали, так які в тебе проблеми? Він виклав проблеми, його взяли цей список проблем і почали їх використовувати, щоб тиснути на нас. А тобі треба Петріот, бо тебе б'ють? Ну, давай тоді поговоримо, а як щодо того, щоб отут трошки знизити свої вимоги, а отут трошки. Хоча, насправді, все ж чорно-біле. Або ми зупиняємося на лінії фронту, або Путін вимагає весь Донбас і так далі. Тобто, які компроміси тут можуть бути?
1: Тобто ви
2: бути,
1: так прочитали, так, цей візит?
2: Мені вдало... Ні, це не візит, це вже після того, як візит завершився. От сьогодні це почало проявлятися, буквально вчора-сьогодні, що нам почали висувати вимоги, які дуже схожі на той лист проблем, які ми їм показали самі. Що в нас є проблеми дійсно з антибалістикою, у нас є проблеми.
1: А як це у вас корелюється з фотографіями і відео з Білого дому, де всі усміхнені, де президент Трамп усміхається білозубою
2: усмішкою? Я ж аналітик, я не дивлюсь на відео, на фотографії.
3: Не читаєте.
4: Я думаю, що насправді це теж треба розуміти з тої точки, з якої ми виходили, та починали з адміністрацією Трампа діалог, і яка була взагалі переоцінка політики Сполучених Штатів, і те, що ми маємо зараз, це такий довгий процес, який і далі потребуватиме неймовірних зусиль щоденної дипломатії на різних щеблях, але той факт, що у нас взагалі і фотографії такі є, і це вже теплі відносини, теплі стосунки, і те, що є діалог, і те, що ми сміливо говоримо про якісь проблемні речі, яка нам потрібна підтримка, це вже неймовірний успіх. Тому що там ще рік тому це була абсолютно інакша навіть риторика емоційна. Той факт, що ми ще далекі від остаточного, там, не знаю, ефективної реалізації всіх цих домовленостей, це теж правда. Тому що, зрештою, на сьогоднішній день зрозуміло, що єдиний спосіб там успіху в тих самих політиці Сполучених Штатів Америки, там якийсь мир досягти, оголосити перемогу, там, тому що там війна припинилася, це все лежить в примусі Росії до переговорів. І Сполучені Штати ще до кінця, власне, не розчехлили всю ту зброю, той тиск, який можуть реалізувати. Це ж сама історія про санкції, коли очікування, що це може бути тут же і зараз, а насправді потім йде довше. Та сама ліцензія на Петріоти, які, як новина, добра, але потім вона потребує дуже довгої роботи. Це все означає лише те, що ми досягаємо успіхів, але і далі маємо надзвичайно складний, великий фронт дипломатичної роботи.
3: Пане Віталію, до вас тоді для політолога, що зараз відбувається між Україною і Сполученими Штатами з огляду на вибори, які у них постійно наближаються. Лара Лумер тут, да, президент Зеленський там. Конкретних заяв немає, але нібито якесь потеплішення, яке видно на словах, а чомусь, може, ми не бачимо на якісь дії, може, ми не туди дивимося.
1: Але дуже хочеться, щоб ви звернули увагу на Кушнера і Віткова. Чи за ними в спину їм полізуть оці 28 пунктів, які ми чули вже від російської федерації? Чи вони з ними?
5: Я думаю, що якісь ітерація, оці 28 пунктів, він з мене з'явиться. так чи інакше. Принаймні про це починають говорити, але не в тому варіанті, як нам, як ультиматум, вимога і тільки так нав'язувалося раніше. Тому що лумер – це середньострокова корекція курсу мага з образу України, яка невдячна, яка є токсичною.
3: Не носить костюм.
5: Яка так не дає ніякого електорального плюса республіканцям і мага. Україна перетворюється на елемент якоїсь історії, яку можна підв'язати під позитив, під вибори, що дивіться, ми підтримуємо Україну. Україна робить непогані удари, вона це позитивні герої. Ми беремо участь в переговорах, і, звичайно, є переговорщики. Тобто, приїзд лумер, це означає, що відбувається ідеологічна корекція самого руху мага. А це не на місяць. Це трошки більше трек. Більш того, це означає, що попрацюють із більшими спільнотами мага. Лумер – це одна із спільнот, а ми вже бачимо, як її риторику підхоплюють і інші групи. Так, є Такер, який займається фактично і далі антиукраїнською пропагандою. Він критикується президентом Трампом зараз. У них є конфлікт з проізраїльським лобі в середовищі МАГА. Скандал на конференції консерваторів, де виносять його. Він там виступає проти війни в Іран. Тобто в МАГА теж свої процеси.
1: Ну, там вважається, що Рубіо і Венс, вони ділять блогерів, так би мовити. Так, Такер – це Венсівський, а Лура – це…
5: Так, Венс сьогодні дзвонить.
3: До речі, цікавий дуже крок.
5: І президент Зеленський каже, що була позитивна, хороша розмова. Я бачу тут дійсно певну корекцію. І ця корекція почалася там з офіційних позицій Вашингтона після саміту в Евіані на Великій Сімці, продовжилось в Анкарі на саміті НАТО. І зараз це є продовження цього треку, покращення ставлення риторики. Тобто Трамп не почав нас сильно любити. Він не закохався в Зеленського як політика, так? Він як має претензії до України, його позиція, думаю, що не змінилася, але він бачить, що з цієї історії може зробити позитивну історію і краще підіграти, тому що демонізація України не приносить електоральний дивіденд. Частина республіканців має більше антипатії до Путіна і Росії, чим до України. Розіграти цю історію, так звернути, що боротьба з глобалізмом перетвориться на підтримку там автократів, вона не працює. Тому варто відкоригувати, змінити акценти. І це приціл не на тільки на ці вибори, але і, можливо, на президентську кампанію надалі. Тобто міняється сама риторика, міняється сам курс. Це хороша історія для нас. Це хороші новини.
4: Тут навіть не стільки це хороша історія для нас, це хороша наша історія. Тому що усі ці обставини міняються. Та? Весь цей світ, він міняється, як це мультивсесвіт цього, там, як в коміксах. Та? Все міняються, обставини інші. Ми в цих обставинах все одно свою лінію просуваємо. Які б не були вони там негативними, це обставини, які б не були упередження до України, працюємо, перемелюємо це все, і це не виглядає якесь таке магічне рішення. Та? Тобто у нас фактично рефрен сьогоднішньої дискусії по всіх топіках, що така довга, стабільна робота, незважаючи на обставини, вона дає свій результат. І це, ну, надзвичайно наша успішна історія. Тобто якщо вже Трампів і МАГА, і політикум Сполучених Штатів в цілому міняє ставлення до України, це наш величезний успіх, який далі треба далі робити. Тобто це наша історія, це не обставина так складається. Так.
5: До речі, Лумер продовжила цю історію, вона вступила в перепалку Сіманян, вона там заявила, що ти будеш наступною, ми тебе з Твіттера виженемо, ми тебе там заблокуємо і так далі. Це дуже добре, така гарна інерція з українського візиту, і нехай продовжується.
6: Я хотів би додати ще хелікоптер-в'ю такий трошки з мультисесвіту. Насправді, то якщо ми згадаємо, а в чому інтерес Сполучених Штатів? Ну, тобто, ми свою лінію гнемо, ми йдемо, свою позицію абсолютно чітко викристалізували і продовжуємо. А Сполучених Штатів, я просто нагадую, що яка у них конструкція. У них головний ворог, конкурент – це Китай. І вони розглядали довгий час, що вони можуть перетягнути Росію на свій бік і потім протистояти Китаю буде легше. Абсолютно із області нереальності, але вони так думали. І вони
3: думали?
6: Так, да, оце дуже цікаво. І вони в цій конструкції Україну все ж таки розглядали як вторинний елемент, який заважає реалізовувати цю конструкцію. Тобто, якщо б не було України цієї війни, вони б з Росією домовилися, а якщо Україна є, то давайте її якось примусимо до миру і потім притягнемо, заробимо з Путіним 13 трильйонів, Кушнер, Вітков і так далі. І отут от цікаво. Якщо б пішли такі зміни в МАГА, якщо б пішли такі зміни начебто в позиції Республіканської партії і, власне, Білого Дому, що в цій конструкції тоді означає протистояння Китаю? Адже ми говорили, що, дивіться, насправді Росія вже давно є проксі Китаю. Її неможливо вже відірвати.
1: Це ми дізнаємося в середині вересня під час зустрічі Трампа і Сі.
6: От цікаво,
1: а потім ще два рази.
6: Тобто, чи зрозуміли вони те, що немає сенсу намагатися відривати Путіна від Сі чи від Китаю? Треба примусити Путіна припинити цю війну, і це ослабить Китай в протистоянні з Сполученими Штатами. Тому що Китай вважає, що якщо Росія переможе Україну, це означає витискування Сполучених Штатів з Європи і вхід Китаю на європейський ринок. Це вони так розглядають цю конструкцію. І от якщо ці процеси пішли, це добре. Тому що це тоді створює не лише середньострокову якусь інформаційно-психологічну атмосферу. Це реально геополітичний сув стосовно того, що таке путінський режим, наскільки він заважає протистояти чи бути кращим Сполученим Штатам у порівнянні з
3: Китаєм. Якщо вашу велику складну геополітичну конструкцію додати ще один важель, ще одного проксі Китаю, Іран, з яким зараз воюють Сполучені Штати, і ми допомагаємо. Це якимось чином зміщує баланс сил в цьому протистоянні?
6: Це цікаво, так. Коли Україна нанесла удар по Каспійському морі, там по іранським суднам, відома ця ситуація, тобто це дійсно могло в тому числі допомагати нашому президенту в Вашингтоні, тому що європейські союзники, наприклад, не наважуються так діяти рішуче, Україна наважується. Тобто я зараз не оцінюю наші дії, я оцінюю те, як в Вашингтоні могли сприймати нашу позицію стосовно Ірану. Ну, у нас з Іраном давня історія, починаючи там
1: з нашим
6: літаком. Угу. Я не кажу вже про шахеди і так далі, і обмін технологіями
3: по всій
6: вісі зла. Тобто це Північна Корея, це Росія, це Іран, але за ними стоїть Китай. Без Китаю ця вісь зла не могла би...
3: Це робить нас партнером Сполучених Штатів цьому їх протистоянню?
6: Треба
3: це
6: вірити. Тобто я ж кажу, що якщо би відразу президент Трамп сприймав Україну як силу, яка може примусити програти Путіна, програти всю вісь зла, і потім посилити Сполучені Штати, західну цивілізацію, протистояння з Китаєм. В принципі, це ж сіамські близнюки, Китай і Сполучені Штати, економічно вони дуже пов'язані. Там не може бути якоїсь там війни між ними і так далі. Ну, може, звісно, але я маю на увазі, що економічно це пов'язані системи. І якщо б це відбулося відразу, ну, набагато б легше нам було б протистояти Росії і потім її трансформації в якийсь нормальний формат. Але зараз, ну, як воно є? Якщо дійсно в МАГА, в свідомості Трампа і його оточення це відбувається потрошку, побачимо, до речі, як це все буде зараз під час, якщо буде візит Віткова і Кушнера до нас, і що вони будуть говорити, який підхід, чи вони будуть нас посилювати, чи знову говорити ці самі речі з цими 28 якихось адаптованих пунктів і так далі. Це дуже цікаво зараз.
1: Адаптованих 20, а 28 було передано Російською Федерацією.
3: Вони мутують, так?
6: Да,
3: мутації,
6: переповзають.
7: Редагуються і мутують.
3: Пане Тарасе, Іран говорив про те, що він одразу почав жалітися на нас Євросоюз, почав не дзвонити в Кайкалас, розказувати, що ми нищимо зерно, що ми там гуманітарну кризу робимо. А є така можливість тиснути отаким от дивним чином на нас через Євросоюз?
7: Спробувати завжди можна, була спроба, і ми тут дуже, дуже чітко відіграли, тому що і пряма комунікація з Іраном відбулася, Андрій Сибіга дуже гарні всі розмови провів, і комунікація була максимально чіткою. Це була спроба, так, скажімо так, дипломатично загрузнути в чомусь, або створити якусь таку дипломатичну тему, яку почали би всі якось так там розбирати на атоми. Це все вдалося погасити максимально швидко. Для чого це Ірану зрозуміло? Для того, щоб створити цю ситуацію не все так однозначно, все набагато комплексніше, щоб не було такого, там, десь Іран би сприймався як жертва і якісь інші речі. І, ну, це зрозуміла така ідея, але вона не вдалася. І ще раз говорить про те, що сама вся історія з Іраном, Росією, Україна, Сполучені Штати, це набагато складніша сама по собі історія, в якій треба максимально чітко свій наратив, свою історію відігравати і не лише виправдовуватися, просто чітко пояснювати, так, це була там ціль абсолютно легітимна, тому що це було там зброя і інші речі, і не зерно. Тому тут єдина ситуація про те, треба дивитися не лише на те, наскільки це було там неправильно з боку Ірану, головне, яка наша реакція.
5: До речі, ця тема продовжується. Тепер Іран нас звинувачує втручання у внутрішні справи Ірака. Що будто би вони вскрили там цілу мережу проукраїнських сил, які здійснюють напади на шиїтів і шиїтську самооборону, українські агенти передягнуті в місцевих мешканців там, і тому подібні речі.
3: Ну, і це... агенти передягнуті в місцевих
5: мешканців. Я, звичайно, високо оцінюю діяльність ГУРа чи Служби зовнішньої розвідки, але собі слабко уявляю, що ми маємо військові підрозділи в Іраку, які здійснюють атаки на шиїтські. Але тема продовжується.
3: Я коли в Багдаді на вулицю виходив, мене за дві вулиці люди поверталися на мене дивитися. Перевдягатись нам там непросто.
7: Так, я думаю, що через 20-30 років про це буде якась там книжка там пригодницька написана. Але це теж з розряду таких спроб все змішати так, щоб все було настільки незрозуміло, щоб захотілося просто не вналазити.
6: Так, я знову до Китаю, тому що Китай все рівно стоїть.
3: Вуха стерчить.
6: Да, в чому наша сила в цій ситуації? І навіть Китай нічого не може реального запропонувати, щоб стати силою в цих схемах, які зараз розгортаються. Іран, іракські угруповання України і так далі. Китай не може нічого дійсно нам сказати, тому що у нас є сила, це сили оборони України, це наші воїни, які протистоять російській агресії. Тому що, що би хто не говорив, чи ми польську тему обговорювали, чи іранську, чи китайську, чи російську і так далі, поки Україна є сильною з точки зору оборони і війська, ніхто нам нічого не може пред'явити, що нам диктувати якісь умови. Це дуже важливо пам'ятати. Хто є, скажімо так, головним провайдером нашої сильної позиції в світі. І що, ну, здається, там, Китай, це ж сила, яка там зараз конкурує з Сполученими Штатами, не можуть вони зараз ніяким чином тут змінити розклади сил чи змінити щось на землі. Ну, неможливо це.
3: Ні, ну, звичайно, наша позиція зрозуміла. Зупиняйте Путіна, будь ласка, не будуть удару в Каспії. Давайте, у нас ще лишилося 10 хвилин. Хочеться спитати ще одна тема, яка дуже активно просто сьогодні розлітається в соцмережах. Це те, що відбувається в Іспанії, місто Сеута. Може, не всі дивились карту, але хто не дивився, хочу порадити, що це не місце на території все ж таки Європи, а це анклав на території Африки. Але, тим не менше, відеокартинка, яка є, вона справді дещо шокує. Величезні натовпи, ламають паркани, біжать по вулицях, зупиняють рух. Дещо зрозуміло, чому це сталося, тому що лібералізували закони, згідно якими важче тепер емігрантів викинути. Але наскільки вони зібраними колонами в один і той самий день рушили в конкретному напрямку, ну так же ж не буває просто так. У мене складається повноцінне враження людини, яка 5-й рік війні, що це теж організована історія з метою тиску когось.
1: Повернення Михайла Федорова в крісло міністра оборони.
3: От давайте не будемо вухи окремо.
7: Це навіть географічно дуже складно.
3: Все ж таки, да, Федоров окремо. Тому що це може бути за історія, які можуть бути її наслідки? Ми розуміємо, що коли наш європейського партнера намагається розхитати, розколоти, ми вже дещо схоже бачили, або відволікти від української теми, навряд чи нам це дає щось хороше.
5: Так у нас ж була картинка. Штурм сирійців білорусько-польського кордону, так? Дуже нагадую.
3: Я ж про це нагадую.
5: Організованими колонами по 20-30 чоловік йдуть.
7: Географія трошки інакша, бо все ж таки в Білорусі це було очевидно організовано.
5: Ні,
7: спеціально.
5: Там є певна політична історія, певне підґрунтя, тому що Марокко специфічні відносини з Іспанією, особливо з урядом Санчеса. Марокко має гарні відносини з Ізраїлем, в якого Санчеса катастрофічні відносини. Відповідно, організація цього і також варто зазначити, що Іспанія почала налагоджувати відносини з Алжиром, що викликає роздратування у Марокко, і відповідно уряд Марокко створив підґрунтя для того, щоб зробити оцей міграційний тиск на уряд Санчеса. Санчес навряд чи переживе такий удар.
3: Ага, тобто ви думаєте, що
5: електорально це позначиться на його позиції, принаймні, він до нього це криза, з якою буде достатньо складно впоратися, в принципі. Сеута не входить в Шенген, там необхідно документи, тобто люди в Сеуті залишаться, вони в Іспанію не зможуть прийти. Це треба документи додаткові їм отримувати. Це ускладнена процедура. Вони всі не потраплять в Іспанію. Але це звідти депортації з Сеути, це головний біль уряду Іспанії, який з цим буде зараз, його буде критикувати всередині країни, він буде підвішений, і його проактивна позиція як лідера, лівого лідера, який чинить спротив американському впливу, який говорить про суб'єктність з лівої точки зору, суб'єктність Європи, вона буде зараз буде підвішена. Я вважаю, прекрасна спецоперація.
6: Так, якщо можна хвилинку конспірології,
3: там просто люди ми любимо таке.
6: На фоні оцих новин чомусь відразу була новина, що Марокко продав Росії певну кількість нафтопродуктів для того, щоб врятувати Росію від кризи. Причому це ж пішли гроші в Марокко. Тобто, чи це не є проплата у цій операції? Тобто, в принципі, Росія і Білорусь, коли організовували напади на польський, литовський кордон, до речі, вони авіацією
3: Завозили
6: мігрантів спеціально, готували їх і так далі. Тобто, я би не відкидав можливість того, що це могло бути організовано російськими спецслужбами або за їх сприяння, в тому числі, знову ж таки, я не можу стверджувати, бо я не так глибоко в марокканських спецслужбах розбираюся, чи в політиці, але насправді оці зв'язки, нафтопродукти, гроші, мігранти, це дуже нагадує те, що робили росіяни з білорусами, атакуючи Європейський Союз з півночі.
7: Тут я навпаки точно не люблю теорії змови. Я відвідував Марокко, у нас дуже гарно розвивається з ними торгівельна мережа. Нещодавно теж у нас була бізнес-місія, туди їздила, і великий попит є. Там немає взагалі жодних порівнянь там з Білоруссю і якихось інших речей. Марокко веде просто дуже активну торгівельну політику там із Бразилією, Сполученими Штатами, із Ізраїлем, із Європейським Союзом. Сеута це була завжди проблема. Та питання зараз криза лише в масовості. Але це те, що там постійно був потік мігрантів, які намагалися там через забори пролазити, це проблема там 10-15 років, тому що ми забуваємо найголовніше, що все, як би не розвивався світ, все одно там Європейський Союз є таким, як точкою притягнення для мешканців Африки, і там ті коментарі, чому ви туди лізете, тому що там щастя, там робота, там багатство, там люди довго живуть і так далі. Але насправді тут цей масштаб, він говорить про те, що це щось, що є абсолютно аномальним. Це справді буде великий виклик для іспанського уряду. Ви бачите, що Італія дуже різко відреагувала, там, тому що в італійському суспільстві питання міграції теж дуже, дуже прям політично таким центральним є і теж буде домінувати в виборах, тому це ще один виклик, але я не думаю, що там є якась прям дуже глибока конспірологія.
6: Організація там є, тобто неможливо просто зібратися людям.
5: Ні, це чітко організовано. Ну, колони підходять просто.
6: Так само, як і потоки мігрантів, пам'ятаєте, були
7: Сполучені Штати, та сама історія, коли тисячі людей йшли там від Гондурасу, там тисячі до тисячі збирались, тобто тут сама організація мігрантів теж має місце.
6: Пам'ятаєте, коли з Близького Сходу теж був потік, ще не через Білорусь, а через Балкани і так далі. Там теж, там люди заробляли деякі картелі там і так далі. Тобто організація не завжди є, скажімо так, спецслужбівською, хоча спецслужби там, звісно, на цьому їдуть 100%, але там є люди, які заробляють на цьому.
1: Ви вже двічі сказали і згадали Білорусь. От з'явилася новина про те, що в Україні можуть відкрити справу проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. ОП направив звернення до Офісу Генпрокурора. Так що
3: Поки є дві хвилини, я би пану Тарасу поставив там болюче питання, яке сьогодні під час кількох наших розмов спливало. Те, що відбувається з Одеською, великими одеськими портами, наскільки ви бачите, у нас є інструментарій розблоковувати ці двері, які нам ворог так намагається забити.
7: Тут дві речі, якщо обмаль часу. Перше, це те, що досвід минулих років нам дозволяє максимально використати інфраструктуру через Румунію, Польщу, Словаччину, Угорщину. Там в Румунії там головна проблема – це обмілілий Дунай, це кліматичне питання, піднімається вода, можна буде використовувати, але без розблокування морських шляхів через порти ми відновити нормальні обсяги експорту не зможемо суто фізично, тому що пропускна здатність інфраструктури транспортної через континент, там, через всіх наших сусідів набагато менше, ніж портів, і тут слід покладатися лише на Збройні Сили України, зрештою, як це було і в 2023 році.
1: Ну, ейджизм між Лорою Лумер і президентом Трампом ми так і не обговорили. Я сподіваюся, що я знову
3: спойлерну. А що, завтра в інтерв'ю цього не буде?
1: Інтерв'ю, яке вийде на YouTube-каналі Наталі Мосичук о 12 рівно. Подивіться, будь ласка, його. Ну, і давайте прощатися і дивитися за подіями, як вони будуть розгортатися. До наступної п'ятниці, говоримо ми вам.
3: До наступної
1: п'ятниці. Тихої ночі. Дякуємо.
3: Дякую, пане.
7: Дякую.
3: Спасибі.

0: вперше з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Тримай, бон апеті.
2: Шеф, знов недоварені.
1: Ти просто не шариш. Це альденте.
2: Та ні.
3: Я якраз шарю.
2: Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
4: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
5: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
6: Тільки недовго.
7: Недовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризнанці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Прозорість у роботі державних органів є важливим аспектом ефективної держави. Я та мої колеги раді, що завдяки зусиллям та підтримці Європейського Союзу використання публічних грошей в Україні стане більш прозорим. Це дає нам впевненість в кінцевому результаті реформ і в тому, що вимоги на шляху до європейської інтеграції будуть виконані.
7: Європейський Союз підтримує громадянське суспільство і кожного з нас. Разом діємо. Разом ми Європа.
8: Мене звати Давид. Я боєць підрозділу «Брах», бригадно-артилерійської групи «Азова». Мій позивний «Хижак». Я коли приїхав з рекрут-центру в Маріуполь, то я дуже сильно голодний був, нас повели в їдальню, там давали курку, і я дуже непристойно її розривав руками, і мені дали такий позивний.
9: В 20 ви прийшли в Азов. Чому?
8: Я хотів захищати країну. Це романтично. Я зростав на історіях про козаків, про стародавніх воїнів, і мені теж хотілося долучитися до якогось такого великого чину. Фільми, що це «Царство небесне», «Тарас Бульба», «Вогнем і мечем» я дивився, мені хотілося бути воїном. Ще думав в університет поступати, але я боявся, що війна закінчиться до того. І тому я вирішив, що я піду на війну, а потім, якщо що, в університет піду.
9: 2 роки ви служите в Азові. Це ж не бойові дії.
8: Ні.
9: Ви здебільшого на тренуванні.
8: Тренування, полігон, база, чистка орудій. Все оце.
9: Де романтика?
8: Не було. Я вже думав звільнятися. Я на Новий рік, на 22-й, загадав, щоб почався якийсь двіж, іначе я увольняюсь. І от проходить 2 місяці, і я бігаю радісний по полю, що почалася війна, бо я думав, що це буде дуже просто. А виявилося не так, як здавалося. Кому-то треба було заплатити кров'ю за це.
9: А коли настав той момент, коли от зрозумів, що війна – це зовсім не романтика, і цей двіж не такий вже прекрасний двіж?
8: В кінці березня, коли ми відстріляли все, що можна було, у нас були знищені всі гармати і пішли в піхоту. І от коли вже почали гинути не просто незнайомі люди, а вже саме друзі, то тоді я зрозумів, що не так все, як у мене було в голові. Почав такий груз з'являтися на душі. Важко було.
9: А якщо брати ось ці 86 днів з початку повномасштабного вторгнення і до виходу в так званий почесний полон, що запам'яталося найбільше? Тобто, можливо, це бій, можливо, навпаки, там втома або відпочинок, або день якийсь, або момент якийсь, або якась історія.
8: Запам'яталося найбільше це те, що я залазю в КРАС. Він от по коліно отак от забитий цукерками королівський шарм. І я серед цих цукерок просто намагаюся знайти пачку гречки, тому що цукерки вже набридли, і хотілося хоч щось несолодкого поїсти.
9: Тобто 86 днів, ну плюс-мінус, ви їли солодке.
8: Ні, це тільки на позиції на позиції в артилерії. Потім ми потрапили в місто, солодке закінчилось, і я ще думав спочатку, що я ніколи не буду вже солодке їсти. Я вже на наступний день, як потрапив в піхоту, набігався, я вже зрозумів, що зараз би в этот кразик з королівським шармом знову нирнути. Але вже так не було, такого солодкого життя. Далі всі їли, хто що знайде. Тобто були запаси складів на самій Азовсталі, але артилерію їх рознесло під завалами. Хто хотів їсти, міг сам собі добути. Вилазив, ішов копати.
9: Хтось розповідає про страшний день 15 квітня, переброс
8: з
9: правого на лівий берег на Азовсталь. Хтось розповідає про те, як важко було дивитися на стареньких, там, цивільних, да, які не могли дати собі раду. Ви згадуєте цукерки?
8: Я згадую не цукерки, я згадую те, як я намагався знайти гречку серед цукерок.
9: А якщо говорити про страшний момент або день?
8: Страшний?
9: Було щось таке?
8: За себе чи взагалі?
9: І за себе взагалі?
8: Ну,
9: може, дві історії?
8: За себе це було одні з останніх моїх днів саме в Маріуполі в піхоті. Потім мене перекинули на Азовсталь. Була ситуація, що я пішов прибрати сміття будівельне, щоб можна було стріляти в прохід. Я його починаю прибирати в цей момент влучання танку в будівлю. Мене приконтузило. Я наосліп поношу всюди пилюка, наосліп заходжу в якусь кімнату, і в цей момент по будівлі відпрацював ураган. От. І вся кімната, я просто чую, як глиби каміння падають навколо, і я розумію, що кімната обвалюється. Все, я тоді думав, що все. Я думав, помру, а так подивився, другого поверху наді мною вже немає, все камінням завалено, а стіночка, за якою я сижу, вона стоїть.
9: Як сприйняли те, що ви виходите в полон?
8: Як полегшення, знаєте, як книжка дочитана, раз, все, закінчили.
9: Ви думали, там класно буде? Чи
8: що? Я щиро вірив, що буде саме так, як домовились. 3-4 місяці, окремий табір, гуманітарка вже їде. Я думав, що буде саме так.
9: Ви уявляли, що це буде тихо, спокійно,
8: ну,
9: багато
8: да.
9: їжі?
8: Ні, ну їжі небагато. Я думав, що от все одно, що буде. Головне, що це 3-4 місяці. Треба буде зараз потерпіти і знову в Україну, знову автомат і знову стрій.
9: Коли зрозуміли, що це буде на 3-4 місяці? Швидко чи за 3-4 місяці?
8: Ні, я дуже довіряв командуванню, тому я десь зрозумів, що це буде не швидко, коли в липні місяці нас почали перевозити на Донецьк. Нас зібрали кудись везти, ніхто не знає куди. Ми виходимо, ну я думаю, може якісь місцеві логістичні переміщення, а потім я услышав, як перша людина забігає в ангар, де стоїть автозак, куди закидують. Ми ж не бачимо, що там. Ми сидимо
9: на картах,
8: да. Руки за головою. Ну, думаю, процедура. Все. І перший заходить, там називають прізвище, він біжить. І я чую хлопки і крики. Думаю, все, не 3-4 місяці. Походу, буде затримка.
9: Чого вас повезли в Донецький СІЗО?
8: Та, що я з артилерії. Повністю весь підрозділ артилерії, вся розвідка туди поїхала, всі танкісти і майже весь перший бат. Все. І так само увесь другий бат майже поїхав на Таганрог. Його просто розподілили туди.
9: В Донецькому СІЗО вас допитували, вам шили справи?
8: На початку почали формувати, але мене не вписали в загальну, тобто по моїй батареї мене не вписали в справу.
9: Незасуджений артилерист Азову – це якесь виключення з цього правила?
8: Ну, нас було, до речі, не так вже і мало. Нас було більше 10 точно.
9: Чому?
8: Слідчий, я про це дословно. Коли я другий раз приїхав до нас в СІЗО, мене викликав співробітник ФСБ і говорить: ти ж артилерист? Я говорю: да. А чого ти не засуджений? Я говорю: я не знаю. Ну, і він каже: я зв'яжуся з твоїм слідчим, і я дізнаюся. Як виявилося, слідчий сказав, що він просто проїбався. Говорить: ну, він вже справу на той момент запустив, вже почалися суди. Говорить: мені геморно записувати їх в справу. Говорить, і ФСБшник сказав, що ладно, вас все одно будуть засуджувати за тероризм, нікуди ти не підеш.
9: Тобто ще рік тому ти вже знав, що артилеристів будуть засуджувати за тероризм?
8: Так, да, вони, тобто ті, хто вже засуджений за артилерію, їм накинуть ще срок за тероризм, і у них там чуть ли не ПЖ буде.
9: А ті, у кого не було,
8: да,
9: їх
8: ті,
9: просто
8: там,
9: судять?
8: Да, 15 років десь накинуть.
9: Що найстрашніше в полоні для тебе особисто? І от загалом, якщо ми беремо людину, 22-23 роки було, коли ти потрапив.
8: Так, я на день народження якраз заїхав на Оленівку. Мені говорять: з днем рождения.
9: Це яке число?
8: 21 травня. От 20-го я виїжджав з Азовсталі, і 21-го зранку ми приїхали на Оленівку. І от якраз реєструюся. Дата народження. 21.05.2000. З днем рождения.
9: І що найстрашніше все одно ж?
8: Найстрашніше – це невизначеність. Тому що...
9: Не розумієш, коли це закінчиться,
8: да,
9: як це закінчиться.
8: Ти не розумієш взагалі, що в світі відбувається, які перспективи. І найстрашніше – це те, що результат війни на тобі він відобразиться найбільше. Тому що якщо війна закінчиться і в умовах миру не буде повернення всіх полонених, засуджених, незасуджених, ти розумієш, що ти там просто за те, що ти любиш свою країну, ти попав. На 30 років, на 40, хтось ПЖ отримав, що ти тут надовго. Все, твоє життя, по суті, скінчилось.
9: 3 роки полону – це багато?
8: О, я думаю, що і рік полону – це багато. Це починається так, що ти сидиш, там 3 місяці, думаєш, там багато вже. Там півроку відсидів, думаєш, ну це багато, 3 місяці ще не багато. Рік відсидів, думаєш, ну в принципі півроку це не багато. Приїжджає хтось новий, потрапляє в полон, каже, я там 3 місяці. Ти вже не пам'ятаєш, що ти коли 3 місяці посидів, вважав, що це багато. Ти кажеш, тат, ми тут рік вже сидимо. На 3 роки ти вже вважаєш, що 3 роки багато, рік вже це, ну, в принципі, терпимо. Все. І отак от парні сидять вже 5-й рік.
9: Я чула таке, що від хлопців, теж азовців, що вони кажуть, що коли сказали все, їдеш на обмін, не повірили і не хотіли.

0: Я зробив що угодно, але хай краще стріляють, я туди не повернуся. От це пекло невизначеності, я не повернусь. Тобто я взагалі спокійний, я вважаю, що все добре буде. Я не впадаю в ці прям упадничі настрої. Буває, звісно, іноді таке. Але це рідко, це вже коли мене сильно довело все. І от через те, що я розумію, що вже досить близько для мене особиста перемога, що я повернусь додому, я краще ризикнув би життям, ніж знову повернувся в тюрму.
1: Ти повертаєшся в квітні минулого року з полону і вже за 5 місяців повертаєшся в Азов на службу.
0: Так.
1: Ти міг би цього не робити? Чому?
0: Я міг би, але як можна не служити Україні, коли така ситуація? Там ж пацани.
1: Де пацани?
0: Візде. І на службі воюють, і в полоні. І якщо ми не будемо воювати, то шансів їх забрати менше.
1: Ти так само артилерист?
0: Так. Я зараз в секції розвідки, в секції аналітики розвідки.
1: Хлопці залишаються в полоні. Твої побратими, як ти сказав, що ти залишаєшся в Азові, бо хлопці там, бо хлопці тут, бо всюди хлопці.
0: Іноді я згадую там, сиджу от просто і згадую про пацанов, і воно надає сили, надає мотивації іноді працювати. Коли вигораєш, так думаєш, так, вже все. А потім, а пацани що? А пацани не втомилися там сидіти?
1: Ти вважаєш, що Азов зробив подвиг? Ну, якщо ми кажемо про підрозділ як частину гарнізону Маріуполя?
0: Так, я вважаю, що це подвиг. Я не принижитиму заслуг інших підрозділів, але ядром все ж таки маріупольської цієї кампанії був Азов. І люди з інших підрозділів, це я не вигадую, вони хотіли, відмовлялися стояти на позиціях, якщо там не буде азовців. Передайте нам хоча б одного азовця. Ну, це ж на позиціях так казали інші підрозділи. Ну, що вони розуміли, що там, де азовці є, там буде більш стабільна ситуація, будуть зваженіші рішення прийматися.
1: У тебе зараз дуже багато волосся на голові, на обличчі. Ти і до полону носив такі зачіски і бороду?
0: Ну,
1: чи це після того, як вас багато брили, і тому ти вирішив?
0: Ну, бороду я носив, але я завжди стригся під нуль. Все. Ну, мені
1: що
0: не подобалося.
1: Змінилося?
0: Я вирішив спробувати щось нове, тому вирішив взагалі не стригтися, не стригти волосся.
1: Чому?
0: Та просто по приколу. Я хочу, щоб воно дійшло до плечей, а я подивлюсь, як воно виглядає, і потім, може, знову почну на лисо стригтися.
1: Ну, я бачу багато хлопців, от, ну, хто повертається з полону, відрощують якось, ну, якщо не коси, але все одно такі от, ну, прям зачіски, тобто, ну, там, доволі довгі, щоб волосся на голові було побільше.
0: Я думаю, це можливо. Просто хочеться от, як, змінити те, як ти виглядав дуже довгий термін, тому що ти дивишся в дзеркало, а ти мало того, що ну, там худий, понятно, облезлий весь, підстрижений повністю наголо, і ти виглядаєш як урод просто. І от у людей, можливо, у когось там асоціація ця, що от, це уродський. І він просто хоче так. Я не буду стригтися взагалі ніколи в житті тепер.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше

ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

досягни на вірність і стань на захист держави.

0: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирає життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з ТОП підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
4: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
1: За країну рівних можливостей.
5: Нові правила госпіталізації. Міністерство охорони здоров'я затвердило новий стандарт. Тепер для направлення у стаціонари прописані чіткі підстави і сам процес. Під посиленим контролем він НСЗУ. УМОЗ пояснює, це допоможе уніфікувати підходи до госпіталізації та ефективніше використовувати ресурси лікарень. Водночас після затвердження документа у професійній спільноті та соцмережах виникла хвиля критики. Лікарі-експерти побоюються, що ця новація несе ризики і для вразливих груп населення, і для самих медиків. Що насправді змінюють ці нові стандарти для лікарів і пацієнтів? Насправді є підстави для таких побоювань. Саме з цього і почнемо розмову з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком. Він з нами в студії.
6: Вітаємо вас.
7: Вітаю. Бажаю міцного здоров'я.
6: Така резонансна і важлива для українців тема, що, власне, особисто міністр в студії коментує її. Тому давайте спробуємо пояснити глядачам, що змінюється для людей під час госпіталізації. І почнемо з того, чому виникла необхідність провести певні зміни.
7: Ну, по-перше, відставляємо паніку, нічого не змінюється. З'явився юридичний документ, який називається «Критерії госпіталізації». І ці критерії госпіталізації, вони взяті зі стандартів лікування, який раніше був інсульт, стандарт лікування інсульту. В ньому були критерії госпіталізації при інсульті. Ми його виокремили в один документ. Для чого? Для простішої роботи всім. Тому що в нашій практиці Міністерство охорони здоров'я величезна кількість розглядів справ на клініко-експертних комісій, на скарги, чи від пацієнтів на лікарів, чи в лікаря до пацієнта, які ми розглядаємо, і там потрібно було проговорити юридичні аспекти. Хто як поступив, правильно чи неправильно було прийнято рішення, коли відбувалася госпіталізація. Сьогодні це все правильно юридично врегульовано. Група експертів, його продивилась, дала верифікацію, і я, як міністр охорони здоров'я, підписав. Питання в тому, що там когось обмежуємо. Тут ви тільки що сказали, під контролем Національної служби здоров'я України. Там такого в стандарті не прописано. Стандарт просто прописує клінічні випадки, як воно повинно працювати. Ключові аспекти. Все рівно рішення приймає лікар про необхідність госпіталізації, і він обґрунтовує, чому він прийняв це рішення, в разі, якщо воно умовно не потрапляє в певні критерії. А також з'явився окремий блок, який край важливий в нас під час воєнного стану, госпіталізація за соціальними показниками. Тому що раніше такого не було. В жодному стандарті лікування хвороби теж не було госпіталізації за соціальними показниками. Сьогодні ця норма чітко прописана в стандарті, і це знову ж таки один із юридичних механізмів розказати, чому людина перебуває в лікарні. І от той, ну, там інформація, яка летить інколи, перекручуючи реальність з тим, що дійсно написано в наказі, хотів би пояснити. Мені здається, за останні 4 роки повномасштабного вторгнення хто-хто, а система охорони здоров'я показала свою емпатію і чітко показала, наскільки лікарня підставляє плече завжди відповідним групам людей, які зазнали певної соціальної біди. І при евакуації, і при певних пережитках, коли зима була така, що не було світла, не було тепла, а в лікарні була, приймали пацієнтів, розуміли, як цю допомогу надати. Тому це питання, це юридичний механізм, який прописаний. Далі питання. Точно зараз це не прив'язано до коштів програми медичних гарантій. У нас є чіткі домовленості з Національною службою здоров'я, що ми прийняли, дивимося, як воно буде працювати, прокачуємо його на практиці, що враховано, що потрібно додатково врахувати. Зараз розпочинається цикл семінарів з лікарями, з управлінцями в системі охорони здоров'я, для того, щоб з'явився ще додатковий документ. Такі критерії існують у всіх країнах Європейського
6: Союзу. Те, що НАТО в підводці озвучила, госпіталізація на 24 години з'являється така нова норма. Це
7: також
6: це...
7: для певних діагностичних процедур, коли людина доїхала, одна із питань за соціальними показниками. Так, людина добиралась до лікарні в під маршрути, які транспортні, які зроблені, приїхала ввечері, а може провести діагностику тільки на наступний ранок. Можна госпіталізувати в лікарню, чи потрібно людині шукати готель?
5: А як людям все-таки зрозуміти госпіталізація за соціальними показниками?
7: Там в стандарті цілий розділ прописано, коли лікар приймає рішення.
5: А я просто слухаю, і ви кажете, що в принципі нічого не змінюється, але навіщо тоді було?
7: Так, оце ж додаткові речі. Ми ж, питання в тому, що нам завжди кажуть, що ми такі прописали критерії, що зараз не можна буде госпіталізувати пацієнта. Ми навпаки показали, коли, як можна госпіталізувати пацієнта, в тому числі за соціальними показниками, щоб людина розуміла, чому вона це рішення приймає. І далі, коли вже будуть клініко-експертні комісії, бо зазвичай хтось колись незадоволений є. І питання чітко. От дивіться, було отак повинно бути по стандарту. Далі, якщо хтось відхилився від стандарту, повинен обґрунтувати позицію для того, щоб група експертів прийняла рішення, хто був правий, а хто був неправий.
5: Роз'яснили, поїхали далі, тому що кадри, які ми побачили з Харкова, вони вже не вразили. Ми бачили таке на Хмельниччині, коли багато купюр розкладено, і ми всі думаємо, скільки ж рахували правоохоронці ці купюри. І їх дуже багато в медиків Харківської лікарні. Вони вносили фіктивну інвалідність в систему електронну вже після зміни, яка відбулася. Все-таки виходить, що людський фактор залишається навіть в реформуванні системи МСЕК. Як побороти.
7: Не знаю, як тут правильно сказати, на щастя чи на жаль, штучний інтелект ще не в медицині не замінив лікаря. Але чи залишається людський фактор? Так. Але давайте подивимося далі. Питання в тому, що було до славнозвісного випадку у Хмельницькому, після цього рішення Ради національної безпеки і оборони, ряд законодавчих актів і зміна повністю, ну, відмова від МСЕКів, перехід до експертних команд, оцінки повсякденного функціонування людини і зовсім інші правила на в цій роботі. І зараз що ми бачимо? Зараз ми точно можемо сказати, що людина, яка потребує встановлення інвалідності, отримує його без будь-яких додаткових там неформальних платежів або кримінальних справ. Той, хто хоче отримати інвалідність, коли в нього немає підстав, розпочинає шукати якісь можливості шахрайських схем. І чим дозволяє нам електронна система вигравати? Бо ми ці шахрайські схеми моніторингом, в тому числі всіх записів в електронній системі охорони здоров'я і в інструменті, який використовує ЕКОФО, виявляємо, аномальні речі відразу пропрацьовуємо з правоохоронними органами, а потім по цифровому сліду приходимо до тієї людини, яка підгрузила в систему неправдиві дані. І таким чином оці кримінальні випадки досить швидко виявляються. І ми попереджували і будемо попереджувати, що тих, хто шахрайськими діями робить негатив на людину в білому халаті, ми будемо карати жорстко.
6: Це відштовхує вже? Це працює? Це
7: звичайно працює, да. Питання в тому, що це резонансні завжди випадки, тому що сьогодні є величезний попит на те, щоб отримати інвалідність, щоб уникнути мобілізації. Але кількість таких випадків теж значно зменшується. На жаль, але правоохоронні органи постійно нам показують певні випадки, які вони виявляють в системі, але це часто відбувається навіть поза системою моєї охорони здоров'я, коли виявляють тих, хто обіцяє через лікарів вплинути на рішення ЕКОФО, хоча ніякої можливості вплинути не може, але все рівно вже якісь кошти були сплачені, і правоохоронні органи навіть на цьому етапі, на етапі виявляють такі випадки.
6: Будь-яка людина, яка зіштовхувалась з медициною, знає, що, мабуть, найдорожчий етап там лікування якоїсь хвороби – це аналізи і дослідження, да, встанову, пошук проблеми. Зокрема, там такі процедури, як комп'ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія, МРТ. МОЗ ініціює зараз якісь зміни, які зроблять для людей більш доступними ці, власне, дослідження КТ і МРТ. Чого будуть стосуватися ці зміни, в якому вигляді, коли їх очікувати?
7: Розпочну трішки здалеку, тому що в системі охорони здоров'я відбулися зміни. Матеріально-технічна база лікарень значно покращилась, навіть незважаючи на те, що ми перебуваємо в повномасштабній війні з Російською Федерацією.
6: Це правда. Це
7: питання в тому, що ми тільки централізовано поставили 242 апарати для комп'ютерної томографії, 42 апарати для МРТ. Плюс були ще регіональні закупівлі. Коли я прийшов міністром охорони здоров'я, то в нас такої кількості цифрових рентгенів не було, як сьогодні комп'ютерних томографій. І нам досить неприємно отримувати скарги на гарячу лінію про те, що людина не може безкоштовно отримати дослідження на КТ чи МРТ. І ми розпочали доволі детально аналізувати, що відбувається, яке навантаження на один апарат, порівнювати його з колегами в Польщі, в Румунії. І ми бачимо, що в нас значно менша кількість досліджень проводиться на апаратах КТ і МРТ порівняно з нашими колегами. Далі починаємо розбиратися, якщо в закладі стоїть приватний заклад МРТ або КТ, то на державному в рази менше проведення досліджень. Людина, яка потрапляє в лікарню, який лікар каже піти зробити КТ, вона не досить зорієнтується, бо коли хвороба, коли екстрений стан, в якому воно кабінеті проводиться дослідження, в приватному чи в державному. І часто розказують, де це приватне, і людина платить. І наша пропозиція, яку ми винесли на конгресові слухання, на майданчик, на конгрес місцевих регіональних влад при президентові, давайте розглянемо можливість законодавчого регулювати, що якщо приватне КТ приходить в заклад охорони здоров'я державної і комунальної власності, то воно не працює з фізособою. Йому оплачує послугу юрособа, тобто заклад охорони здоров'я. Там комунальне неприбуткове підприємство, наприклад, Броварська центральна районна лікарня. Якщо є направлення від лікуючого лікаря на КТ, воно проводиться за кошти Національної служби здоров'я України. Якщо людина просто бажає отримати платну послугу, то вона також повинна оплатити в касу комунального закладу. А комунальний заклад розраховується вже з приватником, який там поставив ці заклади. Таким чином ми точно врегулюємо розуміння, що ти приходиш, ти розумієш, якщо є КТ, є договір з Національною службою здоров'я України, є покази, то тобі дослідження безкоштовно.
6: Тобто ми прибираємо мотивацію приватних компаній якось
7: стимулювати людину пройти. І тоді питання буде, а далі наступне питання – прозора черга. Бо потім приходять, кажуть, та не можна сьогодні на сьогодні тут отримати дослідження, а от в кабінеті приватному чомусь це можна зробити. Там черга на 3 місяці. Починаємо розбиратися, що це за черга на 3 місяці, чому вона сформована. Це питання в тому, що експерти це бачать. І коли не експерт, там це комунікують, це одна історія. Ми це чітко бачимо. Ми розуміємо про кількості досліджень, які може зробити одна команда рентгенологів, і як все це правильно врегулювати.
6: Рішення це вже прийнято?
7: Воно було прослухано на конгресових слуханнях. Це всі були органи місцевого самоврядування, керівники громад, які реально у власності мають лікарні. Це їхні лікарні.
6: І всі погодили? Чи
7: підтримали, і в нас прийшло за результатами конгресових слухань доручення подати такий законопроект. Зараз по правилам юридичним ми його виставили на громадське обговорення. Впродовж місяця збираємо пропозиції, далі погоджуємо з центральними органами виконавчої влади і передаємо в парламент.
6: Тобто це буде урядовий
7: законопроект для розгляду у парламенті.
5: Ще одна трагічна історія, яку хотілося б обговорити, як можна захистити медиків в Подільському районі Києва. Ми знаємо, що мобілізований вбив лікаря, і знову постало питання про захист медиків, як ми можемо це зробити, тому що просто людину направили на ВЛК, він пішов і зарізав людину. Є законопроект також про захист медиків. Які ви інструменти бачите для того, щоб вони ефективно працювали?
7: Дивіться, по-перше, ну, звертаємося до суспільства, до соціального діалогу, і замах на людину в білому халаті повинно критикуватись повністю всім суспільством. Це перше. Це не повинно бути сприйняття і не повинно бути якогось піддачування, що хтось десь не так на когось подивився. Це де-факто неправильно і не повинно бути. Бо сьогодні ми будемо булити лікарів, завтра будемо мати проблеми з лікуванням. Це от аксіома, від якої не можна відштовхуватись. Друге питання. Так, дійсно, ми з парламентським комітетом профільним відпрацювали законопроект, який підвищує кримінальну відповідальність за замах на здоров'я і життя медичного працівника. Це стосується всіх медичних працівників, реабілітологів і так далі, всіх, хто працює в закладах охорони здоров'я. І ми на зустрічі, яка в нас нещодавно була з Михайлом Борисовичем Радуцьким, з головою Верховної Ради Русланом Олексійовичем Стефанчуком, проговорили цей законопроект і будемо просити його якомога швидше розглянути для того, щоб і правоохоронні органи в свою чергу могли застосовувати відповідальні заходи для того, щоб зменшити потенційне насилля.
5: Будуть якісь охоронці в медзакладах?
7: Питання в тому, що охорона вже й сьогодні є, але ми не можемо поставити охоронців в кожен кабінет. Навіть на прикладі цього, що відбувся, про який ви сказали. Тут питання в тому, що тут повинна кожен усвідомо розуміти, що буде значно жорсткіша відповідальність за будь-який напад на людину в білому халаті.
6: Давайте поговоримо про кадровий голод, який зараз торкнувся, ну, фактично всіх галузей і всіх структур в медицині на сьогоднішній день. Чи вистачає спеціалістів, лікарів, молодшого медичного персоналу, чи є проблеми з цим, тому що ми бачимо важливість медицини, особливо там під час ударів, під час ракетних атак ворога, коли
5: я
6: потрібна швидка госпіталізація.
5: Бачила таке повідомлення про те, що подивіться, це моя зарплата. Нічні чергування в мене були, важкі недоспані ночі, і там, ну, зарплата така смішна була. І це
6: що
5: виходить
6: з людьми із їх забезпечення.
7: Давайте так, ну, про кадровий голод. І так, і ні. Зараз розповідаю, в чому проблема. Якщо ми дивимось на світ, потенційна заява була у 2025 році, що в 2030 році потенційно готуємося до кадрового голоду в системах охорони здоров'я. Будуть проблеми. Ми також до цього готуємось. Чи сьогодні вона є? Я би не сказав, що це загальноукраїнська проблема, але по певних спеціальностях, по певних населених пунктах, громадах, містах, так, проблеми є. Якщо подивитися по сімейних лікарях, розуміючи навантаження на одного сімейного лікаря 1800 декларацій, повинно бути, розуміючи, скільки в нас активних декларацій, 30 мільйонів, поділивши на це, ми побачимо, що в нас середнє навантаження 1200. Якщо підняти всім навантаження до 1800, то залишиться ще профіцит сімейних лікарів. Але це ж Україна, вона велика по території, в сільській місцевості проблема, в великих містах проблема. І це от задача збалансувати, щоб рівномірно був розподіл нових спеціалістів, які приходять в системи. Далі питання, коли ми говоримо про заробітні плати. У 2018 році розпочалась медична реформа. Всі попросили автономію господарську і фінансову для закладів охорони здоров'я відійти від кошторисного принципу, відійти від тарифної сітки для того, щоб самі визначати, кому і як платити зарплату. Держава оплачує послугу. Зараз ми, як держава, оплачуємо послугу, не простерміновуємо платежі, які є з державного бюджету в рамках програми медичних гарантій, але бачимо, що комусь платять ринкову зарплату, зарплату, комусь значно менше на ринкову зарплату. Тарифи однакові. Питання в тому, що у нас відбувається. Ми, як Міністерство охорони здоров'я, виловлюємо кожні такі повідомлення, розуміємо заклад і розпочинаємо працювати з головою громади, управлінцям вирішувати.
5: Сподіваємося, що це буде вирішено надалі.
6: До місцевих влад.
5: Дуже
7: дякую. Але воно спільне, і треба про нього говорити публічно.
6: Ми маємо рухатись далі, передавати ефір.
5: Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій парк. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
9: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
10: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Говоримо про наболіли в тилу податки на посилки. Знов парламент хоче підійти до цієї теми. Вкотре.
5: Так, дійсно, тому що купувати на іноземних маркетплейсах стане дорожче. Кабмін направив до парламенту законопроект про скасування пільги і сплати ПДВ для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Уряд пропонує скасувати цю пільгу та узгодити українські правила із законодавством Євросоюзу. Там очікують, що скасування пільги щороку буде приносити бюджету понад 10 мільярдів. Гривень.
6: Ну і з нами на зв'язку Олексій Леонов, народний депутат, комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаємо вас, пане Олексію.
5: Добрий день.
11: Вітаю вас.
6: Ну, власне, це вже чергова спроба парламенту, або, правильніше говорити, уряду провести цей законопроект, тому що минулий законопроект, він навіть не був винесений в зал на розгляд, тому що не було серед народних депутатів попередньо необхідної кількості голосів для того, щоб його прийняти. І от новий уряд знову подає цей законопроект. В ньому щось змінюється концептуально в порівнянні з тим законопроектом, який навіть не потрапив на голосування в зал?
11: Дякую за питання. Ну, насправді, я є тим депутатом, який підтримує цю ініціативу і підтримує її в комітеті в тому числі. Якщо ми говоримо про кардинальні зміни, то вони, скажімо так, збереглись з минулого законопроекту. Це пільга в 2000 євро протягом року, якщо ви хочете продавати на, скажімо так, маркетплейсах свої якийсь побут, а не бізнес. Але якщо ми говоримо саме про посилки, то збереглась пільга в 45 євро, яка дозволяє від фізичної особи відправляти до фізичної особи якісь свої там особисті речі, якщо це не комерційні якісь речі ви продаєте. Чому це питання знов постає? Ну, тому що, по-перше, це наші домовленості з МВФ, і тому що від цього залежать деякі маяки і меморандум на отримання навіть так званого репараційного кредиту в 90 мільярдів євро. Окрім цього, це велика кількість грошей, яка не надходить до державного бюджету. Для порівняння, в 22-му році таких посилок було в Україну відправлено на 23 мільярди, а в 25-му році вже майже на 93 мільярди. Тобто кількість зросла майже в 4 рази. Тому це дуже серйозна цифра ненадходжень до державного бюджету грошей, які йдуть потім на потреби Збройних сил України. Ну і, звичайно, скасовується пільга на отримання посилок до 150 євро. І це дуже серйозний, скажімо так, крок для того, щоб зберегти українського виробника в тому числі.
5: Ви знаєте, що головна критика якраз полягає в тому, що адміністративні витрати, вони будуть дорожчі, ніж те, що ми виграємо і наповнимо бюджет. От ви раніше казали про те, що прибуток буде в бюджет орієнтовно 34 мільярди гривень. Зараз уряд підрахував, що близько 10 мільярдів гривень. Як ставитись до критики щодо адміністрування цього податку?
11: Дякую вам. 34 мільярди – це надходження від двох законопроєктів – скасування пільг на посилки та оподаткування на маркетплейсах, тобто цифрових платформах. Загальна сума – 20 мільярдів та майже 14 мільярдів. Що стосується адміністрування цього податку, дійсно більше, скажімо так, доведеться працювати податковій службі. Перш за все, доведеться працювати з маркетплейсами, тому що нашим, скажімо так, підприємцям не доведеться адмініструвати цей податок. Цей податок буде нараховуватися автоматично при купівлі на будь-якому маркетплейсі. Це ж саме стосується і митної служби. Митна служба вже протягом 2 років працює дуже серйозно над цифровізацією, і кількість таких посилок може сягати майже 75 мільйонів посилок протягом року. Ще раз повторюсь, доведеться попрацювати, це 100%, але ну, ми повинні все робити для того, щоб збільшувати надходження в державний бюджет.
12: Ну, дивіться, в обґрунтуванні цієї ініціативи звучить те, що цей закон має узгодити українські правила із законодавством Євросоюзу. Але на території ЄС, власне, з січня цього року скасували такий підхід, який ми зараз плануємо інтегрувати. В ЄС теж була ставка податку на посилки від 0 євро, але вони побачили економічну неефективність саме, власне, в тому, що адмініструвати цей податок, утримувати штат та митників, податківців, людей, які будуть контролювати сплату цих податків, економічно невигідно країнам Європейського Союзу, тому вони перейшли на фіксований платіж з кожної посилки у розмірі 3 євро. Ми зараз говоримо те, що ми йдемо шляхом ЄС і вводимо, намагаємось ввести ті норми, які ЄС вже скасував через їх неефективність. Це питання якось обговорюється, ми узгоджуємо той шлях, по якому ми йдемо в ЄС, враховуючи ті зміни, які Європейський Союз, власне, і приймає. Вони визнали неефективним такий підхід.
11: Дуже правильне запитання. Ще раз повторюсь, це закон, який прописаний в маяках, так званих, з МВФ для отримання подальшого кредиту від МВФ та в меморандумі для отримання репараційних грошей. Це по-перше. По-друге, що стосується адміністрування, насправді, з 21-го року всі посилки в Європейському Союзі, ви правильно сказали, оподатковувалися з першого євро. І окрім якихось пільг мінімальних, до речі, лише декілька країн в Європі, які надавали ці пільги, і нам вдалося і комітетам, і урядом відстояти ці 45 євро. Що стосується практики відміни, це є декілька країн також в Європейському Союзі, які встановили суму там 3 євро, 5 євро, здається, ще є 9 євро від вартості посилки оподаткування. І ми спілкуємось як і комітетом, так і урядом для того, щоб переймати досвід країн, які, скажімо так, пройшли цим шляхом. Але кількість посилок величезна. Наші партнери МВФ, я маю зараз на увазі, зацікавлені в нашій макроекономічній стабільності та стабільних надходженнях до державного бюджету. Всі видатки, які йдуть на потреби Збройних сил України, ми покриваємо завдяки надходженням до державного бюджету. Дякую за це кожному підприємцю, хто сьогодні працює. І сьогодні це перше завдання – забезпечити всім необхідним Збройні сили України і надходженням до державного бюджету. Після війни, можливо, в нас буде важливість переглядати ці норми в якийсь інший напрямок. І, до речі, дуже важливо ще один момент розуміти. Дивіться, ми взяли статистику за минулий рік з митниці. Майже 95 тисяч посилок отримали 93 фізичних особи. Тобто ми говоримо не про якісь поодинокі випадки, ми говоримо про системне зловживання і сірі схеми несплати податків, на жаль.
12: Якщо говорити про конкретні там напрямки, маркетплейси, на яких українці купують товари, які їдуть в Україну, то близько там 90% це товари, які їдуть з китайських маркетплейсів. Якщо з європейськими майданчиками ми фактично вже там провели певні перемовини, це те, що було публічно напередодні минулого законопроекту, і вони були готові проводити обмін інформацією, виступати податковими агентами, то станом там на травень місяць цього року від китайських майданчиків, основних продавців, згоди на те, щоб виступати податковими агентами і брати податки з українців, а потім переправляти їх в український бюджет, таких домовленостей не було. Що нам робити з цією проблемою? А це проблема катастрофічна, тому що поштові оператори і митниця, вони відверто говорять, що буде колапс в разі імплементації цього законопроекту, його вступу в дію при неготовності цієї інфраструктури. Як вирішувати це?
11: Ви дуже правильно говорите, так в законі і прописано, що це є завданням для податкової служби, перш за все, налагодити правильну комунікацію з маркетплейсами. Дійсно, азіатські маркетплейси є однією з найбільших платформ, з якої надходять ці посилки до України, і вони создають, скажімо так, найбільшу конкуренцію нашому виробнику в країні, тому що дуже важко конкурувати виробнику, який в країні зробив бізнес, сплачує податки, робочі місця, ПДВ, конкурувати, наприклад, з якимось байером, який заказує товари з Китаю та не сплачує податки. Тому сьогодні є головне завдання для нашої податкової служби налагодити комунікацію і зробити так, щоб або маркетплейс був представлений в Україні, або надав свого агента, з ким комунікуватиме податкова служба, та цей податок буде надходити до державного бюджету.
12: А якщо відмовляється цей маркетплейс це робити, що ми будемо робити? Умовно, там
11: Алі-Експрес. Це питання комунікації. Це питання тільки комунікації і кількості, скажімо так, представленого цього маркетплейсу на ринку. Насправді, будь-який маркетплейс також зацікавлений в комунікації. 75 мільйонів посилок – це дуже велика кількість, яка працює і держава, і маркетплейс зацікавлений в цій комунікації.
5: Але, скажу, українські бренди, їхніми словами, вони будуть дякувати за такі оподаткування, тому що кажуть, що нерівна конкуренція створюється, дуже багато посилок йде з азійських платформ, але вони теж хочуть виробляти продукти, хочуть конкурувати, але умови створіть однакові для того, щоб ми могли виробляти своє. І тут українські бренди, вони кажуть, що добре, якщо буде ухвалений цей законопроект. А врешті голосів зараз може назбирати? І коли запрацює ця ініціатива? Що ви думаєте?
11: Насправді, ви знаєте, це такий закон, він дуже важливий для державного бюджету і для європейського шляху, але він дає великий простір для політичних маніпуляцій і можливостей, скажімо так, маніпулювати їм. На жаль, ми це і бачимо вже декілька разів, коли закон або не пройшов, або просто не був винесений, тому що не було розуміння. Дехто, навіть були такі депутати, хто до кінця не розібрався. Але, ви знаєте, мені здається, сьогодні депутат, який не буде голосувати, або не підтримує цей законопроект, він просто не підтримує тоді отримання нашою країною грошей. В цьому році це закладений 45 мільярдів, з яких 28 на потреби Збройних сил України з так званого репараційного кредиту. Я говорю так званого, тому що це не є кредитом, ми його не будемо повертати. Ми будемо його повертати лише, якщо отримаємо репарації від ворога. Але завдяки цим грошам ми підтримуємо як макроекономічну ситуацію, так і Збройні Сили України. Тому, не голосуючи за цей закон, потрібно розуміти, що ця людина просто не підтримує тоді Збройні Сили України. І це насправді не маніпуляція, це ситуація, яка просто її сьогодні видно.
12: А ми в цій ситуації, давайте відверто, цю ініціативу називають антисоціальною, і напередодні там минулих спроб проголосувати дуже велике обурення було українців, тому що дійсно там і військові обурювалися, тому що велика кількість комплектуючих там для дронів, для РЕБів, вони закуповуються на китайських маркетплейсах, і вони не ідентифіковуються як товари там військового або подвійного призначення, тому що це вважається як цивільні іграшки або цивільні комплектуючі.
13: Мами багато купують для дітей
12: товарів. Да, і не всі товари, які, навіть по-іншому скажу, більшість товарів, які купують українці, вони не конкурентні з українськими виробниками, тому що українські виробники їх не виробляють. А ці товари, вони конкурентні з тими майданчиками, які везуть товари в Україну, контрабандою. І там голова вашого комітету багато пише про карго-компанії, які під ключ повз митницю везуть просто контейнерами ті самі товари, які українці замовляють собі в Китаї. І в цьому і виникає непорозуміння, що ти можеш купити напряму, але тебе штовхають купувати на тих платформах, які завезли ці товари повз митницю, але вже дорожче. Тобто і позиція МВФ, наскільки її теж трактують експерти, вона саме лунає в тому, що припиняйте використовувати схеми на митниці і в податковій, і знаходьте гроші, якими ви будете наповнювати бюджет. Власне, тут і нелегальний ринок тютюну, який теж ваш комітет цією темою займається, там 30 мільярдів гривень втрат бюджету, а ми тут ведемо війну там за 10 мільярдів. Ринок електроніки, сьогодні була там голови БЕП допис про те, що 5 мільярдів гривень втрачає бюджет через контрабанду електроніки. І це все системні речі. А тут ми починаємо підхід умовно, там, де легше взяти, з українців, які не можуть там чинити опір системі. Чи справедливо тут починати саме з цього ракурсу підхід? Чи можливо знову ж таки провести з МВФ комунікацію і пояснити, що ці норми, особливо в умовах, коли там поштові оператори зараз напряму страждають від ударів російських дронів, можливо, цю ініціативу відкласти на після війни, чи її там імплементацію, запровадження. Тому що виглядає так, що минуле неможливість парламенту проголосувати цю норму саме лежить в площині того, що депутати в більшості підтримують позицію людей і просто не хочуть підтримувати такі ініціативи.
11: Ви знаєте, мені дуже подобається завжди з вами спілкуватись, тому що у вас дуже фаховий підхід. Ви гарно розбираєтесь в питаннях митниці і знаєте, про що говорите. Дійсно, дивіться, якщо ми будемо говорити перше про пільги для військових, для товарів для військових, митниця лише за цей рік, за перше півріччя 26-го року надала пільг вже для товарів для Збройних сил України майже на 210 мільярдів гривень. Це величезна сума, на яку дуже швидко відреагував як комітет, так і Верховна Рада. Тобто це пільги, які надані комітетом Верховної Ради та Верховною Радою проголосовані і підтримані урядом. Величезна сума, дійсно, і точно маркетплейси не є головним надавачем, скажімо так, цих товарів для Збройних сил України. Можливо, це якісь частини, тут 100%, які потребують як наші збройні сили, так і волонтери, але це не така велика сума. Це по-перше. По-друге, якщо ми говоримо про результати роботи митниці, лише за перше півріччя сума надходжень до державного бюджету збільшилась на 100 мільярдів більше, ніж в тому році. Тобто ми бачимо, що після перезавантаження митниці, після приходу нового керівника, результати роботи митниці дійсно покращуються. Що стосується МВФ? Дуже правильне питання. І ви знаєте, в меморандумі МВФ, в новому меморандумі, так і прописано, що ми робимо акцент не на нових податкових змінах, а саме на питанні адміністрування податків. Тобто те, про що я говорив постійно і говорю і надалі, що в наших органах, таких як Бюро економічної безпеки, митниця і податкова служба, є достатньо важелів і інструментів для того, щоб збирати податків більше, І саме знаходити різницю між, там, наприклад, маленьким бізнесом і великим, і розуміти, де тінь, а де не тінь. Що стосується, ще раз, питання оподаткування посилок до 150 євро. Дивіться, це важливе, дійсно, на мою думку, питання. Сьогодні є багато суперечок стосовно цього питання, тому що є багато людей і багато бізнесменів, які не зацікавлені в прийнятті цього закону. 95 тисяч посилок отримали 90 фізичних осіб. Тобто, яка величезна кількість посилок, які йдуть, це ж стосується, там, наприклад, це якийсь там одяг, це якісь речі, які потім попадають в магазини, попадають на якісь площадки, які просто перепродаються вже дешевше на 20%, ніж товари, які такий же підприємець в Україні, зареєструвавшись, везе і сплачує податки. І він просто не може конкурувати. Тому супротив, звичайно, величезний. Те, що ви сказали про акциз, також я дивився звіт БЕП. І, наприклад, якщо ми візьмемо питання надходжень до державного бюджету по паливу, вони збільшились майже на 120 мільярдів гривень. Це величезна сума. Ми бачимо гарні результати по боротьбі з тютюном. Ми бачимо гарні результати по боротьбі з іншими товарами акцизними. Але, ще раз повторюсь, будь-яке питання, яке стосується великих грошей в країні, на жаль, воно визиває великий супротив. Ми можемо говорити, що ми сьогодні боремось за якусь кількість людей, але я вважаю, що пріоритетом сьогодні в державі, я не говорю, що хтось не в пріоритеті, але головний пріоритет сьогодні в державі – це Збройні Сили України і забезпечення Збройних Сил України.
12: Дякую вам, пане Олексію. От якраз ви підійшли там до трохи іншої теми, як великий бізнес ухиляється від сплати податків. Да, і в нас за кадром вже стоять представники і Бюро економічної безпеки, і економічного сектору. Далі ми будемо говорити про це. Тому дякуємо вам за фахову розмову.
14: Дякуємо.
12: Олексій Леонов, народний депутат.
1: Ми боремося за свою країну.
15: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
16: Тільки надовго.
17: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
5: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
6: Ми боремося за свою країну.
7: Один плюс один в ефірі. В цей час, друзі, з вами проект «Варта». Марія Васильєва, я Євген Плінський. І сьогодні ми будемо говорити про Київ, говорити в контексті готовності до зими, в контексті роботи укриттів, в контексті реагування столиці на виклики війни, тому що ми бачимо, що війна все ближче, все гучніше і фактично щодня вже приходить до столиці, коли Росія обстрілює балістику. Кількість людей, які ходять в столичне метро під час тривог, б'є постійно рекорди. Власне, як столиця реагує на ці виклики і як ми готуємось до найважчої зими, яку нам пророкують ледь не щодня, власне, про це і будемо говорити. Максим Бахматов, голова Деснянської райдержадміністрації Києва, і Максим Нефьодов, депутат Київради. Вітаємо вас. Починаємо, друзі.
8: Доброго дня. Всім.
7: Почати ми хотіли з вражень українців під час останніх ударів, які знаходились в столичних укриттях.
9: Так, я якраз тут скопіювала кілька вражень, за якими поділилися з київською журналісткою Лесією Падалкою, яка працює в виданні «Лівий берег» і дуже багато пише про Київ прекрасних статей. Ось що їй розказували люди в Дарницькому районі після того, як ви пережили атаку, яка була 2 липня. Ось одна пише жінка. Точніше розказую. Я спустилась в укриття в нашому будинку, але там було людей аж повінця. Сиділи навіть під вікнами, вже не було навіть біля входу підвал місця. Крики дітей, задуха. Мене вистачило на годину. А потім я повернулась до себе на 9-й поверх, розказує Наташа. Ось інший спогад. Ми прийшли, це сімейна пара, розказує жінка, ми прийшли і в укритті вже не можна було стояти, не те, що сісти. Бігти в будинок культури, де точно міцні стіни, було вже пізно. Ми з чоловіком плюнули на небезпеку і бігами дісталися до підземного паркінгу в новому будинку поруч. Стояти довелось ледь не біля входу, але і то, слава Богу, враховуючи, як тут вибухало все. Це типові відгуки мешканців цього кварталу на Новій Дарниці після цієї страшної ночі, пише Леся Падалка. І це свята правда, тому що я сама живу в Дарницькому районі і чудово знаю, як це все відбувається. Бо коли якась небезпека така умовна, да, тобто десь злетів міг, то це одна історія, ніхто нікуди не йде, і всі ці паркінги, підвали стоять порожні. А коли дійсно стається масована нічна атака, люди біжать, і виявляється, що сісти, стати і дихати нема чим, і стати нема де. От, власне, от така проблема, при тому, що у нас в Києві, як недавно відрепортувала КМДА, у нас 4300 укриттів. Ну, це умовно. Тобто, укриттями вважається все підряд. Якісь підвали, підвали зачинені, якісь абсолютно непридатні для цього місця. І навіть якщо так, то 4300 – це якраз по тисячі на одного, ну, по одному на тисячу мешканців Києва. От така от ситуація. От скажіть, будь ласка, панове, як ви вважаєте, чи вона дійсно відповідає, от такі враження людей відповідають об'єктивній реальності?
7: Ну, то, це, чи це глобальна історія Києва, чи це локальні якісь...
9: Чи може дійсно це якась біля, локальна там, історія якогось мікрорайону, де люди просто виклики не змогли знайти надійну
0: відповідь, хочете?
9: Ну, таку, щоб було зрозуміло, щоб було, але щоб ми встигли обговорити.
0: Трошечки Макс потім розкаже.
9: Давайте, значить,
0: формула така. Якщо ви почнете гуглити, аналізувати, у вас немає стратегії від Києва по укриттям. Взагалі. Ви правильно сказали, що будь-який підвал вважається найпростішим укриттям. Він робиться, і це краще, ніж нічого. Друга теза. Із нових побудованих протирадіаційних укриттів, якщо не помиляюся, 4, по-моєму, збудовано за 5 років повномасштабного вторгнення. Якщо порівнювати з умовним Харковом, Херсоном, Миколаєвом і так далі, там це все вираховується в десятках, може там в сотнях і так далі. Так само, до речі, як і підготовка до опалювального сезону. Тобто Миколаїв, маючи бюджет в 20 разів менше, має дубль на воду, на енергетику і на опалення. Ми досі не маємо, ми активно це зараз інвестуємо, десятки мільярдів. Я вчора був на комісії, Київтеплоенерго не може навіть пояснити план, куди воно, як воно заливає ці мільярди.
7: Давайте про тепло, да, так, у нас година. Ми
0: про встигли укриття. Якщо говорити ще глибше, то, умовно, 96%, да, по-моєму, у нас покриття укриттями по Києву вважається, ну, типа, теоретично. І це стається тільки за того, що у нас велика протяжність тунелі і метро, і вважається, що всі, хто хочуть, може потім, ну,
9: тобто,
0: спуститись.
9: Тобто тунелі теж вважаються,
0: ну,
9: як
0: нібито,
9: укриття,
0: нібито.
9: Хоча туди насправді нікого не
0: пускають. Була б стратегія, нам би пояснили, що дивіться, в метрополітені, умовно, кожна станція 10 тисяч метрів. 10 тисяч метрів – це, умовно, 12 тисяч людей теоретично може якось там знаходитись. Але такого ж нема. І під кінець те, що ми бачимо, що, умовно, метро переповнено, все переповнено, по статистиці це аж 50 тисяч, де спускається на піку, щоб було зрозуміло. Ви праві, що у нас 4 мільйони людей. Я можу сказати по своєму району, що на зараз на заповненість наших найпростіших укриттів 5-10%. Ми міряємо кожен раз, кожен переліт, і розуміємо, що навіть якісні укриття не заповнюються, ми мовчимо вже про все інше. Отже, коротке резюме. Щоб я радив безпосередньо експертно, як людина, що цим займається щодня, мешканцям Дарниці, в радіусі вашого будинку знайдіть 3, 5, 6 укриттів, ногами пройдіть їх, зрозумійте, де вам комфортно, і йдіть туди заздалегідь. Наразі тільки таке побажання.
9: Максима, додатте?
2: Ну, давайте я спочатку зроблю крок назад до проблематики, а після цього, як це так само, як це поєднаюся в праведному гніві, про те, що справді робиться, м'яко кажучи, не дуже багато, і то це я ще оптимістично кажу. Після, з одного боку, жодна країна в світі не готова до такої війни, як зараз веде Україна. І те, що ми називаємо укриттями, навіть те, що залишилося від радянських часів, воно не відповідає тим потребам, які є зараз. Ті укриття, які повністю сертифіковані як укриття, на якійсь глибині 20 метрів і можуть витримати там теоретично атомний вибух, вони не передбачені до того, що в них буде спускатися більшість, величезна кількість людей і сидіти в них всю ніч. Це фізично неможливо. Тому, насправді, оця заповненість укриттів, вона пов'язана в першу чергу з тим, що неможливо навіть здоровій людині, я вже не кажу там пенсіонерам, людям з дітьми, з домашніми улюбленцями і так далі, 500 метрів вночі, чи в дощ, чи в спеку кудись бігти і далі сидіти на бетонній підлозі або, окей, на якихось лавках, які там поставлені. Будь-які розмови про те, що в якійсь іншій країні у нас люблять згадувати Ізраїль, там в кожному будинку, в кожній квартирі є укриття. Це взагалі не те. Це оці наше правило двох стін чи щось подібне. Тому це справді, ну, історія, яка не має легкого розв'язання. Але легкого розв'язання це не означає, що нічого не можна робити, бо, схоже, стратегія обрана саме така. Ну, якби раз проблема така глобальна, ну, давайте якось сподіватися, що, можливо пронесе. Ну, це супер цинічно і жорстоко по відношенню
10: питань до людей.
2: Да, звичайно, в умовах щільної міської забудови казати про те, що можна щось легко викопати, можна під кожним будинком там зробити якісь ліфти, кудись печеру, ну це теж смішно. Але з іншого боку, у нас все впирається в якесь постійне перекидання гарячої картоплини. З одного боку, всі розповідають про те, що ну укриття – це чиясь інша відповідальність. Це ж ДСНС, це військові, це вони мають розказати, скільки має бути метрів бетону, а ми що, люди цивільні, маленькі, робити тому нічого не будемо. І укриття сертифікувати ми теж не будемо, бо це ж папери, відповідальність. Як ви знаєте, у нас хто завжди винний, якщо щось трапляється? Це сторож. Ніколи не начальник, це ота нещасна людина, яка якби, от, якої по папірчику щось там вона не добігла. Так само ніхто не проводить ніяку навіть банальну інвентаризацію тих приміщень, які можна використати. Я можу привести приклад свого власного будинку. У нас є глибокий підвал, який, напевне, краще, ніж 99% укриттів, які є в Києві. Знаходитися там фізично неможливо. Ви захворієте туберкульозом через 2 години і якби...
0: Вентиляція.
2: Да, вентиляція, сирість, ну, якби і просто сидіти на брудному бетоні, ну, фізично неможливо. Зрозуміло, що ніхто перетворити це в укриття по паперам не хоче і не буде, ну, нема другого виходу, а другий вихід прокопати ж, ну, неможливо, тому що робити? Не робити, краще нічого. То, відповідно, хоча б провести інвентаризацію приміщень, незалежно від форми власності, створити якісь більш легкі юридичні форми, коли їх можна, коли ці приміщення можна, окей, називаємо їх укриттями, називаємо їх чимось там найпростішими укриттями, чи чимось, але забезпечити більшу кількість людей тим, що є саме в піші доступ.

0: Канаді. Вона забезпечує укриттями, якщо не помиляюсь.
1: 100% свого населення.
0: 100% навіть закон. Плюс. Да, в них є закон. І Швейцарія. Да. Все населення плюс туристи. У них до 10 мільйонів людей мають отримати доступ к протирадіаційному укриттю. Вони внесли це в Конституцію. І десятками років, заливаючи туди десятки мільярдів доларів, до чогось готуються постійно. А Ізраїль прийняв оці мамади, оці всі зміни до ДБНів в 92-му році, до того маючи війну вже 40 років. Тобто вони навіть там, розумієте, що постійно мається конфлікт, там 48-го року, вони тільки зробили ці невеличкі зміни, які зобов'язують забудовників будувати всередині будинку капсулу таку, яка буде, це якась кімната може бути, а потім те, якщо що, але це ж не балістика, по ним б'ють ракетами, умовно, як цей стіл. Це невеликі ракети, кілометрова дальність.
2: Це навіть не шахет.
0: Це навіть не шахет. Тобто, це там 2-3 кілограма.
2: Да, як FPV в нашій да. реальності.
0: І від цього цей мамат, він захищає. Но від балістики, якщо ви подивитесь, що робить балістика, вона схлопує будинки цілком всі. Тобто для цього треба реально вривати, як правильно каже Максим, на десятки метрів всередину, багатошаровий робити укриття зверху, і можливо тоді щось буде. Ну, це ж...
2: але ще раз, я б хотів би повторити, що давайте не розповідати про те, що десь хтось щось робиться. Mm-hmm. Я в Швейцарії, на жаль, по роботі був не раз. Якщо ви спробуєте в Берні чи в Лугано в центрі міста знайти балістичне укриття, яке у них там внесено в Конституції, це ви теж його не знайдете. І тому ці розмови, що вирити 100 метрів неможливо, тому давайте не робити нічого. Ну, ще раз кажу, треба це страшний робити. Цинізм. Треба робити інвентаризацію підвалів. Це ненормально. От в нашому, ще раз кажу, там в нашому районі люди банально ходять в магазини, які знаходяться на першому поверсі чи на стілобатних оцих, оцих поверхах, які на півповерха, знаєте, заглиблені в землю, тому що, слава Богу, власники пускають просто там сидіти. Ну, це абсолютно аномальна ситуація. І, на жаль, і районна адміністрація, і міська влада тільки перекидують це як картоплину. Зато, наприклад, у нас спокійно ставляться скляні зупинки. Це ж просто, це трагічно, але я навіть, без сміху не можу якось це розповідати. Тобто, ще раз, у нас загрози обстрілів, у нас абсолютно неточна там російська балістика, оці С-300, С-400, які б'ють кудись в напрямку Києва, у нас величезна кількість постраждалих просто на вулицях. Не то, що там схлопнувся будинок, катастрофа один раз, попала, і так далі. І ми замість того, щоб хоча б банально ставити бетонні капсули, вони ж не красиві, плюс, може, їх там виробляє хтось, не той, хто потрібен, ми ставимо скляні зупинки.
1: Може вбити не гірше за уламок.
3: Згадуємо 22-й рік, початок, коли почався цей масовий аудит підвалів в будинках. Тоді вскривались всі підвали, проводились перевірки, звідти виносили сміття, фарбували, вішали таблички, напрямок укриття, починали щось облаштовувати. І було відчуття, що цей процес, його так от запустили по якихось рейках, і він іде. Виходить от останній звіт мера Києва. З 22-го року Київ спрямував райдержадміністраціям на будівництво нових та ремонт існуючих укриттів близько 7 мільярдів гривень. Лише цього року 1,1 мільярди було виділено на ці укриття.
0: Будівництво та ремонт. А знаєте, скільки грошей виділилось на утримання тих, що вже працюють 5 років? Ноль.
3: Тобто це,
0: а що відбувається з підвалом після ремонту, який не дають гроші на обслуговування, амортизацію, прибирання?
3: І тут, дивіться, зараз я закінчу думку. І тут, ми розуміємо, що побудувати в Києві там сотні, тисячі таких саме укриттів, які витримують удар балістики, котлован, це неможливо. Але за такі кошти привести до ладу хоча б підвали, зробити там лавочки, якісь прибрати сміття, пофарбувати, освітлення, якусь поставити витяжку. 7 мільярдів на 4 мільйони українців – це майже по 2 тисячі гривень на людину, на 100 людей це там 200 тисяч гривень умовно укриття, можна щось зробити. Це так, це примітивно математично.
0: Я думаю, що Максим прокоментує з приводу бюджету, загалом, щоб ви розуміли, це бюджет безкінечний має бути, умовно, якщо підвал Максимова будинка знаходиться в старому будинку, зробити там ремонт, другий вихід і так далі, це може бути десят.

0: десятки мільйонів гривень невкрадених грошей, реально проблемних. Наприклад, у нас в одній школі ми зараз будуємо укриття, і там дуже низька стеля була, 1.70 м. Ми вирішили зануритися, з'ясувалося, що воно стоїть на піску, там стоять тупо блоки, і тепер ми робимо інвентаризацію бюджету, перевірку, тому що вся школа може схлопнутись. Для того, щоб звільнилися укриття, треба укріплювати всі блоки, щоб там було, наприклад, 2 метри. Це перше. Друге, у нас є комунального майна, підвал, як правильно каже колега. Якщо б ми зробили інвентаризацію, далі запропонували бізнесу, ми віддаємо це за гривню, але зробіть подвійного призначення укриття. Сьогодні магазин, вночі укриття. Сьогодні спортзал, вночі укриття. Сьогодні салон, вночі укриття і так далі. Я вам гарантую, що була б черга на такі історії, якщо б прозоро це передавалося, навіть коли грошей наших не вистачає, є люди, які готові з цим працювати, щоб воно відпрацьовувалось надовго. Ну, а далі, колеги?
1: Дивіться, я вважаю, проблема зовсім не в грошах. Гроші виділені. Зараз рівень виконання, наприклад, плану стійкості Києва 6%. Департамент, який є лідером по використанню грошей, використав 30%. Це для розуміння просто там масштабу і ефективності, спроможності використати ці гроші. Це все складається з, ще раз, супернизької спроможності різних гілок влади, які, ще раз, там постійно розповідають, хто кому винен, хто чиї це повноваження і так далі. Ну, вибачте, у нас є район Києва, який спеціально не робить бюджетні запити для того, щоб показувати, що у них якраз з використанням коштів все добре. Ну, бо не попросили, як би і не використали, дуже-дуже ефективні. А після цього ходять по депутатам міськради і просять гроші з депутатських фондів, тому що це відносно безконтрольні гроші, їх просто можна кудись злити і як-то там використати без тендера, без
0: це
1: нічого.
0: Це не деснянський район.
1: Це, ще раз, я не хочу переводити це в якусь дивну політичну дискусію або хто кому кого призначив. Це середньостатистична проблема будь-якого району. Неспроможність нормально використати ці гроші. Це також впирається в те, що є через неурегульовані права власності і неурегульовані стандарти. Тому що якщо будувати, то всі ж кажуть, будувати треба, має генштаб, видати норми, 100 метрів бетону. Ну, і одразу виявляється, що укриттів ніде побудувати не можна, бо 100 метрів бетону ж ніде не залеж, і коштує це 100 мільйонів, і будувати треба 3 роки, і копати, перекладати траси. Ну, коротше, всяка отака історія. Більшість підвалів, про які йде мова, це або спільна власність ОСББ, і райадміністрація розводить руками, ми нічого не можемо зробити. Це ж ваша власність, ви за неї відповідаєте, як ми можемо цим чимось зайнятися. Або, на жаль, приміщення, які давно... не хочу використовувати улюблене слово вкрадені, але вони вже давно знаходяться в чиїсь іншій власності, використання яких неможливо. Знову
0: там різні
1: в сусідньому будинку з моїм. Я от привожу просто приклади, знаєте, не такі філософські і так далі. От ще раз, є навіть комунальне приміщення, яке стоїть закрите на замок вже 3 роки. Ми навіть колись хотіли його як ОСББ взяти в оренду, просто тому що там його що заливає періодично, труби прориває, ми не можемо доступ туди отримати і так далі. Чи хтось хоче, чи може його переобладнати, знову таки, в якесь там просте укриття? Ну, звичайно, ні. Це ж тупо неможливо, неспроможно, нема повноважень і так далі. Тому, от ще раз, я озвучуючи проблематику, щоб нікого немає і не було ілюзій, що це там легко можна всюди викопати, інші країни всі зробили, а Україна єдина не зробила. Ні, це не так, але з іншого боку, відсутність якогось єдиного штабу, відсутність людей, які беруть на себе відповідальність, що вони відкривають ці приміщення, а не розповідають про те, що воно ж там в судах, пересудах, ні, викреслюють.
2: Так в нас так для цього створена військова адміністрація, здається. Як в умовах війни, ми розуміємо, що мають бути сили, люди, інструменти, які дозволяють, ми діємо в умовах воєнного стану, воєнного часу, оцей підвал, тут мають бути люди, замки зняли, зайшли, облаштували.
1: Військова адміністрація міста Києва, я без іронії з повагою ставлюся до пана Ткаченка,
2: його вже звільнили.
1: Якого звільнили, чи він сам пішов, якось так все незрозуміло. Але питання організації пішохідного переходу біля метро університет, цивільна військова адміністрація не змогла вирішити. Незважаючи на всі політичні зв'язки, начебто там моновладу, якісь так далі, але от, ну, таке складне питання намалювати переход, прибрати три залізних заборчика і там, не знаю, метр заасфальтувати чи там гравієм посипати, це виявилося, ну, неможлива ситуація. Тому я думаю, що ще раз кажу, ну, от, якщо ми хочемо без там образ і звинувачень, це питання в першу чергу спроможності, причому спроможності, не вірю абсолютно, що там райадміністрації чи хтось навчаться, зможуть, поміняють керівників, ці нові керівники будуть кращі і так далі. Це має бути якийсь єдиний підрозділ, який це робить. І друге, це юридична відповідальність і готовність робити якісь, не знаю, експериментальні проекти, там брати на себе відповідальність за зрізання там замків, за заходження в приміщення, які ще раз належать там ОСББ, бо належать власникам, яких, ну, неможливо зараз знайти, і, ну, принаймні приведення їх до якогось ладу. Я не хочу сказати, що не робиться ще раз, от навіть взагалі нічого. Я хочу дати позитивні приклади. От там в 300 метрах від мого будинку під гаражним кооперативом, в, ну, якби квазі, не знаю, легальність цього гаражного кооперативу, як завжди, в місті. Але під, знаєте, під багатьма гаражами є там другий якийсь там поверх, який зробили льох там під огірки там чи щось. Декілька таких приміщень, там два чи три, переобладнали в оці от прості укриття. Ну, звичайно, вони не витримають прямий удар балістики, але точно це краще, ніж сидіти вдома перед вікнами і молитися, що шахет не розірветься десь там поруч. От такого просто потрібно в тисячу разів більше, не в 10, в тисячу.
2: Максима, от на прикладі вашого району, розкажіть, хто володіє цими приміщеннями? Чи достатньо їх, умовно, якщо підійти з розумінням, зі стратегією для того, щоб облаштувати для людей місця тимчасового укриття? І як розподіляються оці кошти, на що вони йдуть, які, от, на прикладі вашого району, ви отримаєте від них?
3: У нас район досить специфічний, він побудований нещодавно, він побудований на пісках, і там підвалів і прочого в рази менше, ніж це може бути, в принципі. Тобто на Лісовому взагалі там кошмар, до речі, саме тому на Лісовому наш район єдиний в Україні встановив перше мобільне сертифіковане укриття. І коли Кличко торжественно отчитувався про те, як у нього все хорошо, вони пишуть, у нас 4 тисячі таких, 28 тисяч таких і одне мобільне укриття. Я говорю, молодець, воно коштувало 2,5 мільйона гривень, можна було накупити таких зупинкових комплексів дофіга, воно витримує пряме попадіння шахеда. Чому воно сертифіковане? Тому що люди вивезли його на полігон, влупили поруч шахет в 2 метрах, і там все було чудово. Як чудово? Вижили. Згідно сертифікації, всі вижили. І такого можна встановлювати десятками. Воно за 2 дні монтується і реально може далі там працювати. От з того часу грошей на них не виділялося. Моє одне стоїть на Лісовому і цим працює. Значить, як воно працює далі? Школи. Ми робимо в школах ремонти, і умовно у нас є школи, де можна спокійно розміщувати до 1000 людей. Вони реально дуже великі, 1500 метрів. І реально навіть в таких великих сучасних укриттях з туалетами, з вентиляцією і тому подібне, 50 людей під час обстрілу можуть знаходитися. Люди не звикли ходити. Приклад Ізраїля, там силою місць витягують людей із публічних місць і змушують іти в укриття, тому що це порушення закону. І от у нас в роботі зараз іде, ми будуємо 4 укриття нових. Вони будуються з 22-го року, бо постійні зміни, адаптація, зміна зарплат, зміна бюджет, гніда, забудовник, втікли люди, розриваються договори, знову запускаємо, знову погоджуємо і так далі. Ну, сподіваємося, зараз половину добудуємо цього всього в цьому році. І йдуть там десятки ремонтів по укриттям, по школам. Також це збільшує, умовно, 10 тисяч кількість спроможності нашого району. І ще раз наголошую, люди відмовляється ходити навіть відремонтоване укриття в нашому районі. Ще раз я кажу про наш район.
2: Ну, це особиста справа кожного. Тут задача держави.
1: Я тут не зовсім погоджуюся, тому що, ще раз кажу, це дуже цинічно, це от класична наша там державницька позиція. Люди самі винні, ми ж їм інструкцію написали, чого вони не виконують. Ще раз. Реалії сучасної війни такі, що коли ви чуєте вибухи балістики, вже бігти в укриття, навіть якщо воно в 100 метрах, вже пізно. чесно. Вже, напевне, безпечніше знаходитися вдома, ніж з усіма там дітьми, котами.
4: Може, під уламками да, можна запросто
1: вибігати на вулиці,
4: поки біжиш до нього.
1: От. І для того, аби люди ходили, і ще раз, щоб це було ну реалістично, щоб туди можна було ходити там через день, і щоб це не була разова оця демонстративна акція. Ми сходили, але потім на наступний день працювати неможливо, нічого неможливо, якби так далі. Ці укриттів, ще раз, їх має бути багато. Вони мають бути реально в такій доступності, щоб туди можна було йти, і вони мають бути такі, щоб там можна було ну якось більш-менш нормально переночувати. Ну, хоча б як в метро. Ще раз, метро насправді жахливі умови. Київметрополітен дуже мало зробив для того, аби вони були комфортними. Тобто це просто ми відчинили, а далі заходь хто хоче, ставай як хоче, ваша відповідальність. Куди ви в туалет ходите, це ваші проблеми. Як ви там вирішуєте суперечки, ваші проблеми. Взагалі нас це не обходить. Нічого ж не зроблено. Ну, банально, не знаю, там, провести якусь там електрику для того, щоб люди могли телефони заряджати чи щось. Тобто, нічого не зроблено. От, тобто, ну, навіть хоча б в таких умовах люди ходять, якщо вони можуть дійти. Тому що, ну, зрозуміло, метро на Троєщині, я просто сам з Троєщини, якби, і тому метро на Троєщині, це для мене якийсь сумний мем.
3: Це міф. Да, ми проаналізували, воно неможливо.
1: Як це, ми не доживемо, дітей шкода. От, тобто, люди ходять. Питання просто в тому, що ходити, коли ми називаємо укриттям, ну, підземний паркінг, кажемо, чого вони туди не ходять і не сидять на бетоні. Чому вони такі? Знаєте, люди у нас якісь такі. Вся проблема.
3: Я зараз держава кажу про тих, де реально комфортно, де реально можна сидіти і лежати. У нас є офігенне укриття на 1500 людей під епіцентром. Там стоять кроваті, ну такі, типу нари. Не, как би. І люди вже навчені, вони приходять, займають уголочки собі, закривають одіялками, спунькують. Я їх знаю, вони, але це десятки. А загалом воно розраховано на тисячі. І зараз, звичайно, якщо всім сказати, ходіть в укриття, Макс правильно каже, що їх не вистачить. Ну, зараз, умовно, от я мірю те, що є, я розумію, що поки треба пояснювати.
4: Можливо, просто люди не всі знають саме в цьому районі.
3: Звичайно,
4: а
3: треба популяризувати.
4: Далеко,
3: да.
4: Тому що це позбавлено сенсу. Як би з радістю пішла, але це
2: ця історія з мобільними укриттями, мені здається, що райони, ми ж розуміємо, які найбільш цікаві ворогу, мають бути просто заставлені ними. І той самий Дарницький район, куди останнім часом дерунують цілі будинки росіяни, просто у дворах вони мають стояти.
3: А там може бути від 10 до 150 людей. Вони ставляться як блоки Лего. Вони будуються дуже швидко. Там хочеш з опаленням, хочеш без опалення, хочеш з туалетом, без туалета. Обирай самі прості. Реально дуже швидко робиться. Дуже...
1: Я вам можу сказати знову таки, давайте про цифри. От я почув від пана Бахнатова 2,5 мільйони гривень одне укриття. От, наприклад, зараз на рахунках Київ теплоенерго. 9 мільярдів гривень. Ще 1,25 ми виділили як депутати буквально нещодавно. Ще мають прийти два кредити від ЄБРР і від Ощадбанку. Ну, поділіть, ну, хорошо, половину цих грошей на 2,5 мільйона.
2: Це вже
1: тисячі, ще раз кажу, це тисячі укриттів, які могли б бути виготовлені, встановлені відносно швидко. Ще раз, якби ми не займалися розповідями про те, що їх нема де ставити, а чия це земля, а це земля, як ти там... Київ Автодора, Боже, нема спроможності, а це земля взагалі медичної академії наук, Боже, як можна туди щось поставити, це ж державний орган влади. От якщо так займатися, да, у нас буде одне укриття.
2: Так за ким рішення? Київ. Ну, тобто, в чому...
4: От, я, власне, до цього весь час
3: ви про волю? Дивіться, ми дивимося на інші міста, я вважаю, що якщо мер збере депутатів, скаже, я вважаю, що треба робити от так-то, і я буду за це нести відповідальність. Це буде працювати. Іншого людини в Києві я не знаю, яка може і мала б це зробити. В Харкові це робить Терехов, в Миколаєві це робить Сінкевич.
4: Тобто є лідерство, правда?
3: Звісно, да. Там вони співпрацюють з військовими адміністраціями, але точно Сінкевич знає кожен свій квартал, що опалюється, як опалюється, до укриття, що з цим робити і так далі. Не ідеально, воно є.
4: А що, до речі, з цими планами стійкості? От ми постійно бачимо суперечку, якусь між урядом і київською владою щодо цього, але люди, якщо чесно, нічого не розуміють в цьому, крім того, що гроші є, а поділити їх не можна.
2: Мене налякала ця новина про те, що столиця повертає до бюджету 1,25 мільярди гривень, це от про ті, що Макс, я так розумію, сказав. І Кличко каже, що Києву доведеться будувати резервну систему тепла самотужки. Екватор літа пройдено. Ми зараз почнемо...
1: Це тільки проведено тендер для того, щоб визначити, яка має бути альтернативна система тепла. Ще раз кажу. Ну, тобто, основне зло, яке у нас є в усіх цих історіях, це спроможність. Це навіть не корупція. Це те, що ще раз там.
3: Потенція,
1: ми так довго розвалювали державну і місцеву службу, владу, що коли виявилося, що ці люди мають працювати, ну, просто вони були непотрібні, ми всі казали, що вони корупціонери, вони сидять, займаються незрозуміло чим. І, напевне, тоді це, можливо, і навіть відповідало дійсності. А коли виявилося, що ці люди мають щось зробити, виявилося, що вони не здатні, вони не можуть виписати технічні умови, вони не можуть провести тендер, вони не можуть прийняти рішення, вони всі знають, що за бездіяльність ніхто не покарає, а за будь-яке використання коштів прийде там 150 тисяч наших правоохоронних структур, яким би тільки поживитися, і вони всі будуть так сумними очами дивитися і казати, ну да, ми розуміємо, по суті, ви праві, але ж закон є закон. Я сам колись ходив на допит, я запускав пакунок малюка, коли ще там давним-давно він тільки впроваджувався. Ну і зрозуміло, отримав за це кримінальну справу, ну превентивно просто, ну а раптом якби таку дослідницьку кримінальну справу, просто, а якби чого не вийшло. І слідчий, ну він там м'яко кажучи, був постарший, ніж я, казав, слухайте, така класна ініціатива, взагалі мені так подобається, доньці так подобається, але що поробиш? Робота є робота. От ще раз, от це історія, коли ніхто не хоче це робити. В Києві це ще ускладнюється тим, що в Києві дуже мало хто займається містом. В Київ всі розглядають як полігон для національної політики. У нас через це там Київрада проводить половину часу, що мене неймовірно дратує, в якихось зверненнях до Верховної Ради.
3: Про мене
1: до образа, хто неправильно згадав президента без потрібної поваги, і тепер треба ж слово відповідь, до згадок, понятно, про вибори 19-го року, яка там, як це навпаки, клята зелена влада. Ну, тобто абсолютно безглузді історії, які я навіть не розумію, на що відбувається, тому що навіть трансляції нема, тобто це якийсь дитсадок, просто якась початкова
4: група.
1: Це стосується, да, і, на жаль, і ставлення до цього, що ще раз кажу, Київ – це місце якоїсь політичної боротьби, а не місце, де займаються укриттями, чи підвалами, чи вартістю проїзду, чи чимось подібним. В ідеальній картині світу, звичайно, мер і голова військово-цивільної адміністрації, тому що у ВЦА є там повноваження за потреби робити якісь відступлення від нормального способу проведення тих же самих там тендерів, прямих закупівель і так далі. Мають, ще раз кажу, там, якщо треба, за погодженням з депутатами, я вам гарантую, що Київрада підтримує будь-який експериментальний проєкт, направлений на безпеку і здоров'я киян. Це вже якщо треба розмити відповідальність і розказати про те, що ми всі тут в одній, знаєте, в цій каморці. І це їх відповідальність. Це їх відповідальність по створенню реального штабу, за потреби, якщо нема спроможності там власної. Дивіться, давайте когось наймемо. Ну, давайте наймемо якусь там приватну організацію. Давайте.
3: Хто ж це не робить? Давайте прізвище назвемо.
1: Дивіться,
3: я суб'єктивно вважаю.
1: Голови ВЦА у нас взагалі немає.
3: Да, ні,
1: мера у нас всі знають, як
3: зможна. Кличко, да, мав би в 22-му році відчути всі ризики. Перший блекаут відбувся в жовтні. Далі повторно в листопаді 22-го року. Почати малювати план по опаленню, безпеці і так далі. В 23-му році навесні представити його депутатам, сказати, ми разом з експертами зробили отаку-то роботу. Депутати, що скажете? От тут мобільний укриття, тут підземні укриття, тут опалення, тут світло і так далі. На це нам треба трильйон гривень. Трильйона в нас немає. В нас буде по 100-120 кожен рік. Ми можемо виділяти 20-30 кожен рік максимум. І то може вже за це. І того нам треба десь залучити стільки-то грошей і зробити так. І я несу відповідальність за життя нашої громади. Військова адміністрація, Попко, ти як? Він говорить, я готовий. Попко, тоді, щоб Попко зробив. Все, це от як би робив менеджер, який не бавиться в політику, як правильно каже колега, а працює з локальними проблемами киянам, опаленням, гамном, електрикою і так далі. Але Віталій Володимирович вважає, що він політик національного масштабу і нести відповідальність за такі проблеми йому не хочеться і він не несе. І за цього відбуваються всі ці проблеми і так далі. Віталій Володимирович прийняв окреме рішення з приводу військової адміністрації від квітня 25-го року, який позбавив повноважень військової адміністрації. Воно дуже смішне, але реально воно незаконне і реально треба йти в суд до пояснювати через суд, чому це незаконне, але під цього часу втрачається час, йдуть політичні ігрища, боротьба за бюджет, впливи і так далі, і військова адміністрація залишається без важелі впливу, навіть якщо б захотіти умовно. Я вчора говорив з одною людиною з приводу військової адміністрації, що буде, як буде і так далі. Він каже, Максим Саныч, так можна розстрілювати за бездіяльність? Ви ж співпрацюєте з військовою адміністрацією, зараз ж війна йде. І я ха-ха-ха, він говорить, а що ха-ха-ха? Ну, вбиваються кияни, регулі якісь не працюють, прикриваються бумажками. Що робити? Чекати? Ну, все, всі по колу ходимо, чекаємо. Депутати в шоці, всі в шоці. Я кажу зараз дивні речі, але без цього, ну, що далі? Хто буде зривати замки?
1: Дивіться, як би мені не хотілося, як представнику опозиційної фракції, сказати про те, що у нас винен індивідуально мер або індивідуально там голова ВЦА і так далі. Ще раз, це дивне перекидання картоплини одного іншому. Нікому з них займатися містом щоденно ось цією невдячною, нецікавою працею, ну, не їх бажання. Як ми от почули, це ж один вважає, що незаконне розпорядження, в суд треба йти, ну, теж до суда руки дійдуть до...
3: За
1: п'ять. Ні, ну, звичайно, якби у нас же ж, якби, як відомо, в країні, якщо вже є якесь розпорядження чи рішення, то оскаржити його або наплювати на нього, ну, це неможливо. У нас же країна абсолютно
3: законна.
1: Да. Тому ще раз, це все виглядає для мене досить, ну, сумно. І, на жаль, це повністю дублює те, що ми бачимо в багатьох інших сферах життя. Люди реагують на максимум на якісь виклики, які з'являються сьогодні. От, верніше, як вчора щось трапилося, от треба реагувати. Думати хоч там на крок вперед, ну, на жаль, це у нас на це здатні лише там деякі лідери, причому ці лідери, як ми от бачимо, втрачають свої посади за свою занадто лідерство за дуже швидко. І в будь-яких сферах. Ще раз, не хочу зараз казати про окремі прізвища. Це історія, яка ще раз, ну, мені здається, що в умовах оцієї перманентної політичної кризи між мером і президентом, і, я не знаю, якось головою ОП і так далі, ну, просто, да, втрачається час, всі розповідають, що це чиясь інша відповідальність, і думають, що піарно постраждає більше хтось інший. Ну, хай от меру буде гірше, може кияни його не виберуть. Ні, ми розкажемо про те, що у всьому винна центральна влада, бо вона нам не погодила і забрала якісь гроші, ну, може, якби навпаки, кияни будуть вірити, що мер ближче і любити його.
4: Наймається
1: ближче.
4: Просто пара телеграм-помийок, да. Вибачте, це що встріваю. Сумно. І суспільна думка дуже швидко робиться така, як потрібно.
2: Наші глядачі вже роблять собі висновок про те, що, ну, взимку до зими столиця не готова.
3: Я вам скажу.
2: І не буде готова. І людина, в якийсь момент, коли там зайдемо в осінь, умовно Бахматов або хтось інший скаже, кияни, хто має можливість, виїжджайте, тому що зима буде важка.
3: Дивіться, Бахматов ніколи цього не скаже, це сказав мер, я кажу, як є, а мер Харкова не каже виїжджати з Харкова. Це дуже важливо. Мер Києва каже, виїжджайте, бо він знає, наскільки все не підготовлено. Як людина, що пережила...
4: І бо йому є куди виїхати.
3: Да. Як людина, що пережила блекаут, я хочу сказати, що це дуже важко. Не зрозуміло, що робиться зараз в районі. Виконання 6%. Я знаю, що за нашим районом опікується Київтеплоенерго. У мене таке відчуття, що значить ніхто не опікується. Дарницький, Дніпровський районом нібито опікується агентство відновлення. І працює історія з альтернативами там. Вони так, яким чином це поділили.
2: Ну, це ж восени минулого року вже агенція відновлення, вони взялися за столицю, тому що до цього Київ казав, що ми самі, нам нічого не треба. З'ясували, що нічого не зроблено. І тоді, я пам'ятаю, там були, я просто був на одній з там офрек-зустрічей, коли там і Кулєба був, і, господи, забув, хто керує.
3: Сухомлин.
2: Вони казали, що от ми зараз починаємо щось робити, розробляти для Києва там якісь окремі...
3: У Житомиру, у Сухомлина, до речі, дубльне опалення є, якщо що.
2: Ну, тому що там він мав повноваження, там він мав повноту влади і...
3: І цей гарячий каштанчик йому нікуди було перекинути. І тому, що він ніколи не думав про національну політику, він сидів собі в Житомирі, працював все своє життя і там допомагав, розвивав. Хорошо-погано, нема різниці. Що буде по опаленню? Значить, у нас починаються якісь роботи по району. Ми, як район, готуємо підвали, перевіряємо систему, утеплюємо підвали, перевіряємо горища, забиваємо всі щілини і так далі. Ми знайшли 7 мегаватт генераторів безкоштовно, без допомоги київської влади і так далі. Нам їх подарували, ми їх поставили на баланс, зараз ми їх підключаємо. З'ясувалося, що підключити великий генератор – це від 300 тисяч до мільйона гривень, яких немає, і їх місто не виділяє нікому. Ну, якось самі там крутітесь, підключайте. Також знаходимо гроші, підключаємо. В нас зараз буде 20 шкіл повністю готовими до всіх викликів, там буде незалежне опалення, електрика і так далі. Кожен садочок з незалежною електрикою, кожна лікарня з незалежною електрикою, великі ОСББ і так далі, укриття також з електрикою є. Електрика, коли велика, це частково вирішує проблему опалення. Ми в лютому цього року зробили конференцію енергетичну і намалювали план захисту енергетичного опалення незалежного на газу, щепі, пілетах, на кізяках, на чому угодно, 8-10 незалежних центрів, які би кожен взяв на себе 25-30 мегаватт і дозволив би району пройти це все без втрат населення. Показали, передали Пантелєєву, Кличку, Офіс Президента, Рада Нацбезпеки, всім все передали, всі все знають. Наскільки я знаю, із цього зараз робиться приблизно 6-10%, будується щось одне в одному місті. Чи в... Тобто плану от безпосередньо пояснити району не відбувається, не робиться такого. Мене навіть не пустили в відрядження в Миколаїв, щоб я, не дай Боже, не поспілкувався з Сінкевичем, Кличко мені не підписав. Я в суботу в свій вихідний з'їздив в Миколаїв, все подивився, як в них продубльовано, зрозумів, що з невеликим бюджетом можна це зробити на місце на півмільйона, це якраз Деснянський район. Тобто спроможність, бажання, невеликий бюджет, робота з донорами призводять до того, що райони будуть собі утеплені, працювати.
2: Альтернативна генерація в Києві, тепла, електрики, оці там газопоршневі, газотурбінні, Максиш.
1: Ну, знову таки, розказати якийсь, поділитися великим оптимізмом тут важко. З одного боку, ну, щось робиться, да. Казати про те, що взагалі, якби, всі сидять, ні. Але це ж історія про те, що, на жаль, ми розбещені гарним захистом від сил безпеки і оборони. І тому всім здається, що, ну, якось воно минеться.
3: Буде.
1: Причому воно здається і на локальному рівні, і на рівні.
2: Ну, та зима була голодна, наступна буде точно.
1: Ну, я можу приводити там просто от практичні приклади, які потрапили в пресу. Да? От, як це, скандал з будівництвом когенераційної установки, яку будувала компанія пана Жужия. Ну, якби альтернативна енергетика треба місту, але коли її будують біля вас, то як, виявилося, що місцеві жителі проти.
3: Угу.
1: А раптом від цього щось погане буде. Там, я не
2: знаю. Раптом щось.
1: Раптом прилетить. А раптом хвилі, от, знаєте, ці вишки мобільного зв'язку, там, через них, да, облучають населення і зумбують, і щось подібне. Ну, тобто, ще раз, у людей немає відчуття кризи. Ну, вони вважають, що, ну, якось воно ж буде, а тут ще будують. дадуть нам щось. Я можу провести, наприклад, історію з будинку моїх батьків на Троєщині, де не поодинокі випадки людей, це там величезна стандартна 16-поверхова панелька, там на лише на декілька під'їздів. От не поодинокі випадки людей, які кудись виїхали, невідомо, може вони в селі, може вони поїхали за кордони і так далі. Вони взагалі залишили вікна відчиненими, тому що вони влітку поїхали. І коли там пропало опалення, то сусідні квартири, вибачте, там просто була мінусова температура. Тому що поруч з ними квартира, де просто вікна відчинені. Знайти, далі алгоритм дій. Де знайти цих людей, які за кордоном? Зрізати за них замки? Приходити з поліцією. Тобто, ще раз, це історія, де, на жаль, на кожному рівні всім здається, хі-хі-ха-ха, якось пронесе. При тому, що загрози постійно збільшуються або відозмінюються. Mm-hmm. І загрози, які здавалося, що актуальні були в 22-му, в 23-му році, зараз ми частково навчилися з ними впоратися. Частково, на жаль, росіяни свої ресурси перенаправили в щось інше, і тому рішення, які працювали раніше, у тому числі частина захисту, яка була побудована від ще перших шахедів з маленькими боєголовками і так далі, вони перестали бути актуальними. А на папері щось же там захищено, щось працює і так далі. Тому тут, напевне, кожен має зробити свій шматочок роботи. Кожне ОСББ, напевне, має максимально спробувати зробити в будинку те, що можливо. Є і тут можу підтвердити, і у міста є якісь там когрантові програми, на які треба подаватися, і вони абсолютно реалістичні, там з точки зору якогось утеплення і так далі. Є і купа програм від донорів і від благодійних організацій. Це якісь там відносно невеликі суми в сотнях тисяч гривень, але цього справа достатньо для того, щоб
2: це дійсно активні. У нас на ефіри приходять силовики, величезна кількість програм, воно працює.
1: Це має бути зроблено. Зрозуміло, що на рівні районів у нас є в Києві район, які точно не знають, яка у них кількість будинків, скільки там квартир і який там тип опалення. Це не жарт. Такі випадки були і минулого року, в тому числі, там ми допомагали якось інвентаризувати цю всю історію. Це комічно, це показує ще раз, що люди, які призначені керувати районами деякі, вони
2: призначені для іншого.
1: Вони сприймаються, якось свою роботу. Є і гарні приклади. Я чув, наприклад, гарні відгуки про Болонський район. Тобто, я не хочу це переводити в якусь, знову, політичну дискусію. Це дискусія про криві руки. Зрозуміло, є виклики з того ж самого теплоенерго. Я вже згадував, грошей у них зараз. Тобто, якби от була та історія, що вони прийшли до нас, до депутатів, і сказали, вибачте, витратили все, ще борги перед будівельниками, підрядниками там вже залізли, нема більше, нічого не можна зробити. А зараз це виглядає так, коли ти дивишся у них на, що у них на рахунках, це банк якийсь, я не знаю, вже.
3: Банки
1: вже
3: дають під ці гроші 14% річних, це 1,4 мільярда по року можна заробити тільки на тому, що вони просто лежать. Це якраз ці мільярди, що вони жаліються, що в них не вистачає 1 мільярда, можна заробити в білу на відсотках, якщо цікаво. До речі, скоріше за хтось заробляє, просто не дуже в білу про цю конструкцію. Але додаючи про програму ОСББ, ми подали 200 заявок на мобільні котельні, незалежні котельні для наших будинків ОСББ, на 30% загалом ОСББ. Так от нам почали погоджувати 2 заявки. І за того, що для того, щоб стартувати, ми маємо ходити, спочатку зробити всі проекти, порахувати, скільки ж нам потрібно 90 на 10 цих грошей, щоб самі ОСББ це вирахували і так далі. Замість спроможності вертикалі зверху вниз, значить так, умовно ставимо 500 кВт, 1 мегаватт, 2 мегаватта. Подавайте заявки, скільки вам треба, погнали, будемо працювати. Ні, ви спочатку все порахуйте, розрахуйте, що вам можна, куди вам не можна, як ви вріжетесь в газ, що буде, і приходить до мене голова ОСББ, та тьотя говорить, а як я все зроблю?
1: Ще раз, оце от гарний приклад спроможності, коли всім здається, що цю роботу має зробити хтось інший. Дивіться, у нас в будинку є ОСББ, у нас є специфічна проблема, якої нема в інших будинках, це вода, тому що ми знаходимося високо, і у нас, після багатьох обстрілів, зник зникає тиск, зникає тиск, магістральні насоси просто не можуть піднімати і там не встигають цей тиск напрацювати. Ну да, можна сидіти і розповідати про те, що хтось, мер, президент, прем'єр, я не знаю, ООН має це зробити. Ну, вибачте, ну піти і порахувати або взяти якісь пропозицію від комерційної компанії, скільки коштує насос і скільки мегаватт треба цього насосу. Ну ще раз, от це не має робити президент або Кличко, або хтось інший. Це можна зробити самостійно. Було б дуже здорово, якби робив хтось інший. І у нас багато хто знаходиться в цій ілюзії, що ми квартири приватизували, але все решта, місто ж воно якось філософськи за це відповідає і так далі. Ну тут, на жаль, я цинічно можу всім сказати, може мене заплюють, але порятунок тих, хто тоне, це справа рук тих, хто тоне. Бо, як ми бачимо, ні на рівні міста, ні на рівні держави, якоїсь надто уваги до цих питань, на жаль, нема.
2: Ще велика проблема для столиці – це система водовідведення, Бортничі і раційна станція. І минулого року прям був такий локальний скандал, коли з'ясувало, що немає альтернативних джерел живлення на цій станції навіть. І терміново там, була така історія, Макс, що терміново виділяли кошти.
1: Я про ці Бортничі, ще коли працював в уряді 10 років тому, от ще була історія про те, що треба якось японський кредит на їх модернізацію.
2: Щось з тим не так.
1: Це якесь безумие. Ще раз, і це приклад, на жаль, тотальної бездіяльності в цілому, з розрахунком якось пронесе.
2: А вже не пронесе, тому що вже росіяни
3: пронесли це як ціль. Ці сточні води Києва, частини області, течуть в Бортницьку станцію Арації. Приблизно 5 мільйонів людей нею користуються. Я в цьому ефірі з Мосійчук сидів, моїм опонентом був директор Інституту міста. Я йому говорю: чувак, а от якщо воно зупиниться, нічого поганого не буде. Дніпро – велика річка. Навіть якщо всі какулі киян потечуть в Дніпро, все нормально. Просто нижче Києва всі міста мають трошечки більше додавати хлорку воду. Я сижу і слухаю, думаю, от ти дебіл, звісно.
2: Це план.
3: І дід Масійчук ось такими очима на мене каже: а як так? Я говорю, от такий план, інститут міста.
2: А наскільки більше хлорки?
3: Слухайте, давайте так, це екологічна катастрофа. Так не можна робити.
4: Гроші будуть. Альтернатива?
3: Підписаний міжурядовий контракт між урядом Японії і Україною, Порошенко ще бізнес, в 15-му році.
1: Кажу, 15-му році, я вже пам'ятаю, для мене це Бортницька станція Арація, це якась комічна історія.
3: Два місяці тому я запитував у експертів, які спілкуються з JICA, це японська агенція, що працює, я говорю, що там? Вони кажуть, є compliance issues, людина знає. Я говорю, корупція? Вони кажуть, да. Там підкладають компанії, які зручні, а які незручні, які можуть це зробити колись давно, не робили. І зараз, вчора, коли Пантелеєв отримав 500 мільйонів гривень на якусь там частину робіт від міста, не від кредиту, від міста, на якісь там щось там робити, перекопувати, я не знаю. Давайте так, роботи вартують 50 мільярдів. Щоб перебудувати все знову на 50 років. Воно побудовано в 50-х роках. Замість того, щоб зробити один раз і назавжди, на 50 років, робиться якимись шматками, прикліплюється якісь історії і з нашого бюджету.
1: Давайте я розкажу про позитивний приклад тих, хто працює. Ще раз. В те, що комунальна інфраструктура, як ми тут розповідаємо, м'яко кажучи, не дуже. Куди не подивись. Ви можете там альтернативно подивитися, наприклад, на операторів зв'язку приватних, які і минулого року, і цього року готові підтримувати навіть при відключеннях наявність інтернету, наявність мобільного зв'язку і так далі. І ми, напевно, унікальна країна в вмінню телекомщиків перемикати там станції живлення, не відключаючи мобільний зв'язок, там зменшувати пріоритет даних перед голосом для того, щоб хоч щось працювало і так далі. Виявилося, що можна тисячі об'єктів по всьому місту щось з цим працювати. А вибачте історію, колись, пам'ятаєте, в місті не працювали світлофори. І от ми, тому що ну якось от їх не змогли підключити до джерел безпробійного живлення. Хоча ну,
2: рекламні ще
1: як ви розумієте, світлофор в принципі може працювати від ну від пауербанка. Ну це ж просто декілька лампочок, да там давайте отак казати. Ну от не було спроможності. От ну я там просто вирішував це вже якимось там таким способом, як голова комісії з цифрової трансформації. Я кажу, дивіться, ну це ж комічна інфраструктура, яка наша міська телеком, от камери працюють при відключеннях, і якась там безпека працює, там якихось російських диверсантів все одно там розпізнають, намагаються шукати, там контроль доступу і так далі. А ну і це, як ви розумієте, енергії жре ну, набагато більше. А от світлофори, які, ну просто вони на чимось іншому балансі, а там якби людям в голову це не прийшло. Щось їм там передавали, дарували, там якось там напівлегально включали, знаєте, що підключили. Ми зробили. Ну, тобто, ще раз, і це, на жаль, приклад того, що, ще раз повторюся, кожен має робити свою роботу. І люди, які не зробили свою роботу, в тому числі, ну, в сферах, ну, прямої, ну, де там, не працюючий світофор, прямо впливає, вибачте, на життя людей. Це не, ну, якби, це не просто некомфортно, там, каву не хтось не, там не зробив, чи щось подібне. Ну, вони якось мають відчувати свою відповідальність, а не думати про те, що, ну, бездіяльність ніколи нікого не карають. Це добре розповідати про розстріли, але ніхто нікого, ну, на жаль...
3: Дві тези. Значить, на жаль, в Києві від ДТП гине більше людей від балістичних ракет, ніж, тобто...
1: Ну, в середньому по року.
3: В середньому по року, щоб було зрозуміло. Тобто 100-120 людей, 150 гине на дорогах Києва, тисячі травмуються із-за ДТП, із-за відсутності транспортної стратегії, відповідальності роботи з цим. І така кількість гине приблизно від балістичних ракет, шахедів. Щоб було зрозуміло, що нинішня влада, та, що виконує обов'язки, вона так само небезпечна, ні, так, як і балістичні ракети. Але вони колись зникнуть, балістичні ракети, цієї влади треба щось робити, працювати, брати відповідальність. І друга теза...
1: Ви напишіть в Фейсбуці про зниження там ліміту швидкості або встановлення камер. Оце от історія, за яку, як це, за відсутність відкриків, до вас з факелами не прийде.
3: Що запустили нарешті ці швидкісні камери, вони були куплені містом, 30 камер, і стояли 3 роки, не запускалися. Ми провели роботу з Міністерства внутрішніх справ, запросили мера і президента, включили це все на Дігтярівський, і з цього часу по всій країні це почало працювати.
2: Так це через вас не можна поганяти.
3: І друга теза дуже важлива. Інтернет в метрополітені існує тільки завдяки тому, що колись до мене прийшли всі оператори і сказали, Максим Усанович, від нас вимагають хабаря за доступ в інфраструктуру метрополітена.
2: Да, я пам'ятаю, да, чую.
3: Що робити? Я говорю, ні, хабаря не даємо. Кажу, Віталій Володимирович, тримайся. От просто не бери слухавку, дай нам 3 місяці, і ми все зробимо. Ми почали в жовтні, в грудні почали встановлювати. В березні 20-го року перша станція, де містечко, відкрилася. І за 9 місяців весь метрополітен працює 4G метро. І ми коли зараз сидимо в укритті, завдяки тому, що колись ми дожали оцю гніту, а зараз Брагінський втік просто з Києва, те, що керував метрополітеном 10 років
2: година,
3: і не давав.
2: Година швидко пролетіла, друзі, дякую
4: вам за цю розмову. Ми такі данетрі тут зачепили.
3: Вибачайте.
4: Аж до метра докопалися.
2: Дуже важливо, мені здається, що теза, яку Макс озвучив, про те, що кияни і взагалі громадяни мають приймати на себе цей виклик частково і гуртуватись, працювати в рамках ОСББ, працювати в рамках якихось ком'юніті, подаватись на ці програми, гранти, сидіти, чекати, поки влада за тебе щось зробить в наших реаліях не варто. Дякуємо за чудову розмову. Максим Ахматов, Максим Нефьодов були гостями варти.
4: Дякуємо.
2: Бережіть себе і беріть відповідальність в свої руки. Інших варіантів в нас немає вижити в цій війні.
3: Клас.

0: інше з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Тримай, бон апеті.
2: Шеф, знов недоварені.
1: Ти просто не шариш. Це альденте.
2: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
3: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
4: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
5: Тільки надовго.
6: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. За країну рівних можливостей.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
8: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: За країну рівних можливостей.
1: Росія вдарила по спортивному стадіону Одеси, а їхній гімн тим часом офіційно лунає на змаганнях світу. Чому спорт досі поза політикою і як Україна вимагає повного бану для росіян? Це підсумковий випуск новин на 7 серпня. ТСН і я, Наталя Островська. Реактивними дронами окупанти вдень атакували Дніпро. За офіційними повідомленнями, там палали склади логістичної компанії. Проте попередньо минулося без потерпілих. А по Одещині росіяни запустили «Онікс» із тимчасово окупованого Криму. Саму Одесу атакував ударний безпілотник «Бандероль». Він влучив у стадіон «Чорноморець». За даними ДСНС, там двоє потерпілих. На Запоріжжі росіяни вдарили по бійцях ДСНС. У Кушугумській громаді ворожий дрон поцілив у пожежний автомобіль. Вогнеборці саме гасили пожежу після попереднього удару. Двох з них поранено. Блекаут у Херсоні. Від учора внаслідок російських обстрілів місто знеструмлене. Через відсутність живлення зупинилися і помпи водоканалу. У всіх районах міста перебої з холодною водою. Тож комунальники розгорнули мережу пунктів видачі питної води. Також загарбники скинули вибухівку на АЗС. У регіоні загиблий і вже 14 поранених. Вранці росіяни вдарили по ринку в Білопіллі на Сумщині. Поранені 13 людей, двоє у вкрай тяжкому стані. Ворожий FPV-дрон поцілив у машину. А коли на допомогу пораненим кинулися люди, ворог скерував у натовп безпілотник «Молнія». Масштабна пожежа унаслідок атаки в Ізюмі на Харківщині. Загинули двоє людей. Ще четверо цивільних дістали поранення. Спалахнуло на площі 400 квадратних метрів, там де тепер ліквідовують займання. Ну, а тепер докладніше про обстріл Одеси. В день російські терористи запустили по місту дрони. Ціллю став футбольний стадіон. Зараз з нами наживо Сергій Осадчук. У нього дізнаємося більше. Сергію, розкажи, будь ласка, на що перетворили росіяни стадіон і що відомо про стан поранених?
0: Вітаю, Наталко. Сьогодні в Одесі дійсно було дуже гучно. В день росіяни атакували місто одразу трьома новітніми дронами-ракетами «Бандероль». Дві цілі сили протиповітряної оборони знищили прямо над морем, однак третя влучила просто у дах стадіону «Чорноморець». Якраз ось тут, де ми стоїмо, це у середмісті. І унаслідок удару пошкоджено покрівлю, трибуни та скління спортивної арени. Через пошкодження стадіону матч української прем'єр-ліги «Чорноморець Колос», який мав відбутися завтра, довелося перенести. Нову дату та час проведення буде визначено пізніше. Окрім того, повилітали вікна і в готелі, які розташовані у будівлі стадіону. Поруч після удару зайнявся сухостій, тож довелося гасити і цю пожежу.
2: Внаслідок влучання відбулося загоряння поруч розташованої сухої трави. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню на ще більшу площу. Наразі відомо про двох постраждалих.
0: Унаслідок атаки постраждала жінка, яка працювала на території спортивного закладу. Нам це розповіли у військовій адміністрації. А друга поранена також жінка, її руки порізало склом, що розліталося тут навкруги після вибуху. І на місці перебінтували руку, і вона відмовилася від госпіталізації. Попередньо відомо, що це просто перехожа.
9: Поранення отримала дівчина 97-го року народження. Медичну допомогу їй надали на місці. Працюють усі оперативні та комунальні служби. Обстежуємо територію та фіксуємо наслідки чергової російської атаки.
0: І майже одразу після цього удару ворог атакував область двома надзвуковими протикорабельними ракетами «Онікс», які летіли з тимчасово окупованого Криму. Повітряна тривога тривала понад годину, а вибухи чули мешканці кількох районів області. Наслідки цього удару досі уточнюють. Ось така у нас ситуація з обстрілами. Студія.
1: Сергію, дякую за інформацію про удар по легендарному чорноморцю, розповів Сергій Осадчук із Одеси. До двох збільшилася кількість загиблих унаслідок масованого обстрілу Києва в ніч проти середи. У лікарні помер 55-річний чоловік, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Загалом через ракетно-дронову атаку на столицю та область загинули 18 людей, постраждали півсотні. Найбільше руйнувань у Броварському районі Київщини. Там ворог убив 10 людей, ще 16 зазнали травм. 8 загиблих – це пасажири, які чекали потяг на залізничній станції. Унаслідок обстрілу було знищено розподільчі центри і склади великих бізнесів, які працюють в Україні. Загалом у ніч проти 5 серпня ворог випустив на Київ і область 28 балістичних ракет. Жодної з них збити не вдалося. Заплатити, аби уникнути атак шахедів та ракет. Такі листи масово почав отримувати бізнес. Утім, все це чергові маніпуляції російських шахраїв. І насправді нічого спільного із самими атаками це не має. Останніми тижнями ворог активно б'є по українських логістичних майданчиках та складах. Як наслідок, десятки тисяч ущент знищених площ із технікою, продуктами та побутовими товарами. Як витримує ці удари бізнес? Чи загрожує це дефіцитом та здорожченням товару? І що робитиме держава? Кореспондент СН Олександр Романюк спробував розібратися.
10: Навіть через декілька днів після прильоту сюди знову змушені приїжджати рятувальники. Через спеку над зруйнованим логістичним складом епіцентру знову здіймається дим. Все це – наслідки російської атаки. У ніч на 5 серпня ворог завдав щонайменше 2 ударів балістикою. Один – у центральну частину складу, інший – у фасадну частину будівлі.
11: Повністю по всьому периметру захоплена вогнем.
10: Анатолій Саприкін – директор логістичного центру. Тут працює з 2018-го і бачив, як із магазину будівля стала важливим хабом для забезпечення столичних магазинів продукцією. У ніч атаки на місці пожежі він був вже о 2-й ночі, ще до відбою. Рятувальники також намагалися урятувати хоча б щось. Утім, масштаби пожежі були такими, що майже нічого не уціліло.
11: Тут були конвейерні лінії, приблизно десь 1.5 кілометри. Тут були високотехнологічні підйомники. І, як ви бачите, що в 26-му році, да, все поки що закінчилось.
10: На щастя, каже Анатолій, ніхто зі співробітників не постраждав. Логістичний центр, сподівається, відбудують. У самій компанії визнають, із початку війни магазини та склади мережі стали постійними об'єктами російських атак. І в останній місяць обстріли особливо посилилися.
12: Удар був дуже болючим для нас. В принципі, можна сказати, що майже повністю логістику Києва і Київської області було знищено. Тому що було знищено 2 найбільші логістичні центри компанії. А Віскозна, де ми сьогодні знаходимося у Києві,

0: Мову староспродільчі центри компанії «Сільпо». Ракети також знищили склади іноземних компаній «Пума», «Ліквімолі», «Бош», склад запчастин «Тойота» та ряду інших. А також найсучасніші сортувальні потужності компанії «Розетка».
1: Збитки сягають мільярдів гривень. Це на 1-2 мільярди гривень. Точніше, ви щось не порахували, але дуже-дуже багато. Це найбільше втрати за нашу історію.
0: У Дніпрі окупанти спалили склад на 6 тисяч квадратних метрів. Масштабну пожежу вдалося загасити лише за кілька днів, минулося без постраждалих. Тут зберігали готову продукцію одразу кілька компаній, зокрема виробники шоколаду та товарів для дому. Великі втрати й в одного з найбільших виробників морозива.
2: Мали площу десь біля 2 тисяч метрів квадратних і зберігали продукцію десь обіг за місяць до 5,5 тисяч тонн.
0: Попри шалені масштаби руйнувань, більшість компаній в один голос твердять – перебоїв із товарами не буде, будь-то техніка, побутова хімія чи продукти харчування. Можливі певні затримки із відвантаженнями окремих позицій, утім це викликано тим, що виробникам доведеться дещо перебудовувати логістичні шляхи.
1: Ми продовжуємо працювати і намагаємося якось зменшити цей вплив для наших клієнтів. Розетка, наприклад, працювала і в ту страшну ніч за рахунок того, що в нас є 50 тисяч малих і середніх підприємців, які працюють через нашу платформу, вони продовжують виконувати замовлення.
3: Ми розмовляємо з нашими постачальниками про те, щоб товар поставлявся напряму на торгові центри. Тобто намагаємося зараз максимально нівелювати ці втрати, щоб наш покупець по кількості товарів не відчув це в торгових центрах, щоб не було ніякого дефіциту.
0: Іноземні компанії також заявили, що не йтимуть із ринку і виконуватимуть зобов'язання. Втім, попередили про можливі затримки. Що ж до зростання цін, то єдине, про що говорить бізнес та експерти, різкого стрибка, як про це нині пишуть в інтернеті, не буде. У перспективі можуть зрости витрати на логістику.
4: Ми в продуктах харчування підемо по тій моделі, як зараз працюють із бензином і дизелем. Після того, як росіяни у нас ще в 22-23 році спочатку розбили заводи, той же Кременчук, який виробляв бензин і дизель, потім нафтобази, на яких це зберігалося, зараз це йде з коліс.
0: Експерти певні, можливе збільшення цін відбуватиметься поетапно і дуже залежатиме від безпекової ситуації та того, як на удари по бізнесу відреагує держава. Наслідки ворожих атак більшість бізнесів наразі намагаються долати самотужки. Утім, визнають, допомога їм би не завадила.
2: Сподіваємось на підтримку держави, але самі не покладаємо рук, ми працюємо на відновлення.
0: Цього тижня прем'єр за зачиненими дверима зустрічався із представниками бізнесу. Україна не може покрити підприємцям всі збитки, бо грошей на це немає. Компанії це і самі розуміють, натомість держава запропонувала бізнесу свої склади для розміщення товарів. Але підприємці зізнаються, повністю проблеми це не вирішує, адже ворог може атакувати і їх. Урядовцям розповіли про своє бачення, як виходити із ситуації. Це може бути створення безмитних складів на території сусідніх країн, аби убезпечити товари, або ж, кажуть, держава може допомогти пільговими кредитами чи додатковими канікулами на час відбудови.
1: Чим раніше бізнеси почнуть відбудовуватися, тим раніше бізнеси почнуть працювати знову, тим більше податків знову ж таки отримає держава. Чим швидше держава почне підтримувати податки, тим більше, тим краще буде якість життя українців, і врешті-решт тим більше людей зможуть працювати і зберегуть свої робочі місця.
0: Також визнають, в Україні повноцінно не працює страхування військових ризиків. Воно дуже дороге, а обсяги відшкодувань дуже обмежені. Тож закликають урядовців звернути увагу на цей аспект, бо, для прикладу, в іноземних компаній, які постраждали, відшкодування повноцінне. Тож, попри втрати, для них не стоятиме питання, працювати в Україні чи ні.
4: Треба просто розуміти, що ми для багатьох цих партнерів в стані війни є країна з ризикованим веденням бізнесу. Що це значить? Це значить, що коли вони ведуть бізнес у нас, вони свій бізнес страхують.
0: В той же час бізнеси дуже дякують за підтримку українцям. Кажуть, після прильотів чимало із них не лише пишуть хороші слова, а й купують товари на знак підтримки.
3: І це чесно, це настільки про українців, це настільки... От бізнесу це дуже важливо, тому що це нам дає сили рухатися далі. Це нам дає сили не здаватися.
0: Олександр Романюк, Михайло Путята, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
5: Захистити Костянтинівку, Слов'янськ та Донеччину загалом – це нині одне з головних завдань, яке президент обговорив із головнокомандувачем Драпати. Ці регіони нині потребують захисту і, запевнив Зеленський,

0: У керівництва держави є розуміння, як посилити напрямок фронту. Він подякував усім підрозділам, які виконують бойові завдання, відбивають російські штурми, ліквідовують так звані просочування і послідовно знищують окупантів. Ситуація на східних відтинках фронту стабільно тяжка. Росіяни поповнюють свої війська українськими полоненими і заявляють про це відкрито. Інститут вивчення війни пише, що примусове залучення полонених до бойових дій на боці держави-окупанта порушує Женевську конвенцію і вважається воєнним злочином. Утім, РФ на це не зважає. Російські солдати продовжують прориватися на Покровському та Костянтинівському напрямках фронту. Успіхи мають і українські сили оборони. Про встановлення вогневого контролю над важливим логістичним маршрутом окупантів заявили у батальйоні безпілотних систем «Сігнум». Йдеться про так званий сухопутний коридор до Криму. Це ділянка від Маріуполя до Чангару. За даними підрозділу, цю транспортну артерію ворог використовував для постачання боєприпасів, пального та перекидання особового складу. Утім, нині ця зона для окупаційних сил стала ділянкою підвищеного ризику, хоча у Кремлі традиційно заявляють, що тримають все під контролем. Черговий осередок диких ягід спалахнув вранці на Росії. Цього разу українські дрони завітали на склад відомого окупанського маркетплейсу в Екатеринбурзі, що на відстані близько 200 тисяч кілометрів від лінії фронту. Місцеві спочатку фіксували прольоти дронів, потім вибухи, а згодом ще й стовпи диму, які виднілися округою. Тамтешній губернатор атаку БПЛА підтвердив і попередив, що у місті можуть запровадити обмеження мобільного зв'язку та інтернету. Очевидно, щоб Росія Яни не поширювали відео з охопленим полум'ям складом Wildberries. І тим часом в мережі ширяться відео з російського Брянська. Над містом здіймається густий стовп чорного диму. Попередньо горить у районі складських приміщень. Під атакою українських дронів, зокрема морських, опинився і тимчасово окупований Крим. У Ялті спалахнула пожежа. Загоряння фіксують в районі порту. Відпочивальників з набережної довелося евакуювати. Може напасти на НАТО, не чекаючи кінця війни в Україні. Американська розвідка попередила про ймовірні плани Путіна. Своїми спостереженнями розвідники поділилися з виданням Wall Street Journal. Господар Кремля може спробувати перевірити рішучість НАТО і завдати удару по одній з країн Альянсу найближчими роками. Ймовірні сценарії агресії від кібератаки до невеликого наземного вторгнення. Раніше у Вашингтоні вважали, що Путін не провокуватиме НАТО, поки веде війну в Україні. Втім, на початку року прогнози змінилися, адже схоже, що російська армія опиняється у дедалі більш скрутному становищі в Україні, а кремлівський диктатор під тиском, що вимагає від нього забезпечити перемогу. Відтак, Путін може спробувати напасти на країну-члену НАТО, і його метою в такому разі буде розкол Альянсу. Росія планує нарощувати удари балістичними ракетами по Україні. Як повідомляє Головне управління розвідки, готується посилитись новим ракетним підрозділом від КНДР. Україна ж залишилась беззахисною через затримки постачань ракет-перехоплювачів для систем Patriot, єдиних, які здатні ефективно збивати балістику. Як протидіяти цьому ракетному терору? У соцмережах після російської атаки 5 серпня багато людей питали, а чому пускові установки росіян, з яких по Україні летять іскандери, С-300, циркони, почуваються у цілковитій безпеці біля самих кордонів України. Як з'ясувала Марія Васильєва, полювання на пускові ведеться, але не системно і не пріоритетно. Хоча в умовах, коли перехоплювачів немає або замало, це могло би неабияк знизити загрозу.
1: В соцмережах росіяни викладають відео, в яких вихваляються одночасним запуском кількох балістичних ракет по Україні з ближнього прикордоння. Найчастіше це Клинці, Брянська область, 50 кілометрів від кордону, а також прикордонні райони Курської і Білгородської областей. Там розташовані тилові бази російських ракетників, і час підльоту ракет з прикордоння до Києва – 5-7 хвилин. а це результат цих запусків 5 серпня по Києву і Київській області. 17 убитих людей, півсотні поранених, знищені підприємства, логістичні потужності і склади півтора десятка великих компаній. Із 28 ракет, балістичних і протикорабельних, жодного збиття. Петріоти стоять порожні. Бо після початку кампанії Трампа в Ірані буквально за місяць лише США витратили 1000 ракет ПАК-3. Не рахуючи, цими ракетами відбивались від іранських атак і в країнах Перської затоки, в тому числі від шахедів. Це марнотратство призвело до дефіциту антибалістичних перехоплювачів в усьому світі. Для України їх шукали буквально поштучно. Президент Зеленський намагався домовитись з Трампом про так званий зимовий пакет з 300 ПАК-3. Тоді Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але вже після руйнівної атаки по Києву сказав, що ці ракети США самим потрібні.
2: Нам теж потрібні ракети. Байден і так передав Україні їх дуже багато.
1: Володимир Зеленський висловив припущення, що у затримок постачань може бути не лише об'єктивні, а й політичні причини. На його думку, це може бути прихованим тиском на переговорну позицію України.
3: З початку 26-го року Україна почала отримати приблизно в 3 рази менше антибалістичних ракет. Розуміючи такий великий дефіцит, і я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу, може, це і політичні кроки для того, щоб Україна була більш, скажімо так, зговорчивою. Да, на мій погляд, що і не без цього, так?
1: Це слабке місце Росія вже давно відчула і тепер зосереджено б'є по Києву лише балістикою, залишаючи крилаті ракети для масованих атак по регіонах, а шахеди як допоміжний засіб. Санкції не можуть зупинити виробництво іскандерів. Вони на 100% складаються з російських компонентів, пояснює радник президента Сергій Флеш Бескреснов. А ще є протикорабельні циркони, зенітні С-300 і С-400, які Росія не пристосували для обстрілу наземних цілей. Хай б'ють вони і не точно, але для терору згодяться.
4: Запас десь балістичних ракет, у них кілька сотень ракет, але я вже казав, що виробляють вони кожного місяця також сотню ракет, тому я кажу, що цілком можливо, що росіяни можуть застосовувати по нам десь до 100 балістичних ракет кожного місяця.
1: Але додатково росіяни планують восени розгорнути неподалік кордону з Україною у Воронізькій області ракетний підрозділ з КНДР. Росія вже отримала від Пхеньяна нову партію з 40 північнокорейських ракет, подібних до іскандерів. Кім Чен Ін прислав і своїх ракетників. Загалом у новому ракетному підрозділі їх має бути близько сотні. Усе це разом робить надії на якесь мирне врегулювання небезпечною ілюзією. Путін явно готується посилити напад, а не відступити. Зима близько. І всі зусилля та мільярди євро на підготовку до неї будуть марні, якщо не знайти спосіб протидіяти російській балістиці. Після нищівної атаки по Київщині в українській осінспільноті порушили питання, а чому ж не можна знищувати російські пускові установки у прикордоння? Адже квадрати, звідки ведуться запуски, відомі.
5: В деяких випадках ці місця відомі, в деяких випадках ми через різні там маркери розуміємо район, де буде працювати пускова установка, ну, пускові установки, і можемо під час атаки конкретизувати, де вони знаходяться. Тобто, фактично, якщо розвідкрило буде висіти постійно над районом, і там декілька різних розвідкрил будуть висіти постійно над районами, також виступати ретрансляторами для наших засобів враження, то це все можливо вирахувати. Навіть якщо ми вирахуємо це під час атаки, там побачимо пуски там, не знаю, з батареї, вони все одно пускають декількома заходами, то фактично це теж буде ефективне знищення навіть під час атаки.
1: Дехто з військових зауважує, що задача ця складна, бо Україна критично залежить від Старлінку, який за рішенням Ілона Маска не працює над російською територією. А тому українські дрони успішно вражають великі нерухомі цілі. А от знищувати пускові, які швидко переїжджають з місця на місце, без якісного зв'язку не можуть.
4: Він рухається по якимось там лісовим дорогам і намагається робити це так, щоб супутники не могли відслідити його. І далі розгортання Іскандеру відбувається дуже швидко, потім запуск, Іскандер відстрілявся і потім тікає з позиції. Для цього потрібно очі в повітрі, супутникові снімки, тобто завдання дуже важке. Спіймати Іскандер на марші або біля позиції, де він розгортається, атакує, це важко.
1: Але важко не означає неможливо. 30 травня сили безпілотних систем вразили пускову установку «Іскандер» у Таганрозі, яка стояла в посадці. Торік у грудні бійці артрозвідки «Чорний ліс» вразили пускову установку С-400 просто в русі, коли вона їхала дорогою. Є інші успішні враження, але для того, щоб вони стали системними, необхідно більше ресурсів, зусиль та координації між різними підрозділами.
5: Ми змогли уразити С-300 в Білгороді, яке обстрілювало Харків, ураган в Білгороді. Тобто все це змогли, а з «Іскандерами» чомусь не виходить. Там вважаємо нереальну роботу над пусковими установками «Іскандерів», що такі, типу, ну це настільки складно, давайте навіть не братися. Тому мені здається, що ми відмовляємось від ідеї до того, як намагалися її повноцінно реалізувати.
1: Антибалістична система «Фрея», яку українська компанія «Firepoint» створює спільно з європейцями, зможе збити першу російську ракету в кращому разі наступного року. І це буде дивом, бо розробки подібних протиракетних систем зазвичай займають близько 10 років. Дві українські балістичні ракети FP-9 і «Сапсан» нині проходять фінальні випробування, але запуск масового виробництва теж забере час. Час, який доведеться оборонятись в умовах, коли ракет ПАК-3 для систем «Петріот» буде або дуже мало, або не буде зовсім. Тож, схоже, вибір такий – або виловлювати і знищувати пускові «Іскандерів», або дивитися, як російська балістика безперешкодно знищує людське життя, енергетику, виробництво, житлові будинки та критичну інфраструктуру, без якої життя у місті стане неможливим. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Сенат США схвалив законопроект Лінсі Грема щодо пекельних санкцій проти Росії та Ірану. Тепер документ передадуть на розгляд Палати представників, а потім ще має підписати президент США Дональд Трамп. Нагадаю, законопроект покійного сенатора-республіканця Лінсі Грема і демократа Річарда Блюменталя покликаний скоротити прибутки Москви від продажу нафти і газу, а також заблокувати шляхи обходу санкцій через треті держави. Наприкінці липня у Сенаті США відбулося перше процедурне голосування, над яким працювали понад 2 роки. За проголосували 86 сенаторів. Законопроект уже двічі переглядали. Спершу за погодження Білого Дому його пом'якшили. У початковій версії законопроект уможливлював накладати мита на понад 60 країн-покупців російських нафти та газу. Тепер же зосереджується на 5 найбільших імпортерах. Крім того, перша версія ще й передбачала тариф у 500%. У новій версії йдеться про ставку від 0 до 100%. Під час другого перегляду до законопроекту санкцій проти Росії додали ще й обмеження щодо Ірану та Хезболи. Нові санкції для Росії затвердив Євросоюз. Про це у соцмережі X оголосила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Нові санкційні списки стали відповіддю на нещодавні масовані удари по Україні. Калас зазначила, що кожна нова атака на Україну – це ще один привід для Європи посилити тиск на Росію. До нової порції обмежень потрапили 5 осіб, пов'язаних із російсько-військовим промисловим комплексом. Серед них – Раміль Наїлович Батрудінов, генеральний директор компанії «Серпховський завод «Металіст», що виготовляє системи, які використовуються у балістичній ракеті «Іскандер-М». Крім нього, під санкції потрапив гендиректор Красноярського машинобудівного заводу Олександр Дюкарев. Компанія виробляє балістичні ракети, зокрема ракетного комплексу «Сармат». Серед інших – керівники російських компаній, що займаються виробництвом систем військового зв'язку, а також розробкою програмного забезпечення для БПЛА та військових технологій космічного призначення. Їх заморозили. Розять активи, заборонено також пряме або непряме надання їм коштів, економічних ресурсів, а також в'їзд до ЄС. Нові санкції вже привітав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що кожен акт російського терору проти українського цивільного населення повинен мати наслідки. Візит Зеленського до Сербії, європейської країни, дружньої до Москви. Це перший візит не лише з початку повномасштабного вторгнення, а й за всю каденцію Зеленського. Із сербським колегою президент України має зустрітися вже завтра. Олександр Вучич минулого місяця приїздив до Києва разом з іншими лідерами на саміт «Південно-Східна Європа – Україна». Втім, Сербія, попри те, що претендує на вступ до Євросоюзу, до санкцій проти Росії за війну в Україні так і не приєдналася. Брюссель закликає Сербію узгодити зовнішню політику і таки запровадити запровадити обмеження, а от сербська влада посилається на енергетичну залежність від Москви і традиційні зв'язки з нею та санкції запроваджувати не хоче. Наприклад, спільну декларацію липневого саміту про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію Вучич так і не підписав. Які надії покладає українська делегація на цей візит, будемо мати змогу дізнатися трошки пізніше. Чекаємо на пряме ввімкнення з Сербії кореспондентки ТСН Олени Чернякової. Приїхав допомогти у важкий час і залишився з Україною до останнього подиху. У столиці попрощалися із волонтером із Польщі Мариком Русиком Вольським, який загинув внаслідок атаки російського дрона у Харкові. Чоловік регулярно приїжджав до України від початку повномасштабного вторгнення. Тоді ж створив онлайн-спілку «Разом для України», де організовував збори коштів, купував і привозив до прифронтових населених пунктів їжу, ліки та речі першої потреби. Також допомагав вивозити поранених та евакуйовувати тіла загиблих на підконтрольні території. Церемонія прощання відбулася у Катедральному соборі Святого Олександра. Там зачитали рядки із Святого Письма польською, українською мовами і піднесли молитву за спокій його душі. Віддали шану загиблому і урядовці обох держав, зокрема посол Польщі в Україні Петр Лукасевич, виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга та заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
6: Це дуже символічна смерть і жертва, яку приніс пан Марек та його родина. Тепер це символ нашого нерозривного зв'язку та союзу попри дії російських бісів, які демонструють нам певні речі, аби нас розділити. Проте ми надалі робимо усе, аби Україна виграла цю війну, аби вона вистояла як держава, незалежна та демократична.
7: І він це робив за покликом серця. Це був його вибір.
0: Національний банк випустить пам'ятну монету на честь святого Папи Римського Іоанна Павла II, зокрема до 25-річчя його апостольського візиту до України. Про це сьогодні під час зустрічі з журналістами повідомили голова Нацбанку України Андрій Пишний та надзвичайний і поважний посол України при Святому Престолі Андрій Юраш. За словами очільника НБУ, новий грошовий знак продовжить традицію, пов'язану з українсько-польською солідарністю. Іоанн Павло II був одним із великих моральних провідників польсько-українського примирення та дружби, наголосив Андрій Пишний. Його візит до України у червні 2001 року став справжньою історичною подією. Під час перебування в Києві папа назвав себе другом українського народу та наголосив на європейському покликанні України. Говорячи про події на Волині, понтифік закликав два народи прощати завдані кривди і просити прощення за власні провини. А тому ідея створити монету означає зберегти в металі пам'ять про людину та ідеї, які через 25 років після її візиту звучать для України надзвичайно сучасно. Свобода, гідність, європейське покликання України, сказав Пишний. Це вже не перший грошовий знак, присвячений солідарності двох народів. У 2023 році НБУ та Банк Польщі спільно випустили набір срібних пам'ятних монет «Дружба та братство – найбільше багатство». Деталі щодо дизайну, номіналу та тиражу нової монети Нацбанк повідомить пізніше.
8: Ми будемо залучати експертне середовище, скульпторів, митців, для того, щоб знайти якнайкращу символіку, яка розкриє нашу шану найвпливовішому поляку, понтифіку Іоанну Павлу II. І коли ми говоримо про мову монет, про нумізматику, про символізм, ми надаємо значення цим темам, адже ми увічнюємо фактично важливі як для України, так і для поляків патрон.
9: Це є фігура, яка і тоді поєднувала Україну і Польщу, яка в контексті теперішньому може стати чи не головним символом, персонажем, персоналією, яка дасть імпульс і вдихне можливості ближчого порозуміння, спілкування між Україною і Польщею як державою.
0: Україна ніколи не визнає окупацію Росією частини Грузії. Ця заява Міністерства закордонних справ на 18-ту річницю вторгнення Росії до Грузії. В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що наша країна послідовно та непохитно підтримує суверенітет та територіальну цілісність Грузії, і Російська Федерація має виконати свої міжнародні зобов'язання та вивести війська з тимчасово окупованих територій Грузії та України. ОМЗ зазначили, що серпень 2008 року став поворотним моментом для сучасної архітектури безпеки, адже саме відсутність жорсткої, консолідованої та сильної реакції міжнародної спільноти призвела до збільшення російських кровожерливих апетитів. Зі спільною заявою до 18-ї річниці нападу Росії на Грузію вийшла і Великобританія, Франція, Німеччина та Італія. Чотири країни вкотре засудили тривалу окупацію частини грузинських територій і нагадали про рішення Європейського суду з прав людини від жовтня 2025 року, яким Росію визнали відповідальною за серію грубих порушень прав людини в окупованих регіонах. Утім, виконувати це рішення Росія відмовилась. Під приводом нібито примушення до миру та захисту власних громадян. 8 серпня 2008 року Ерефія завдала і застосувала регулярну армію, завдала масованих ударів по території Грузії, вбила сотні невинних людей, окупувала Абхазію та Південну Осетію. Війна тривала 5 днів. Нові старі обличчя у ключових державних структурах України. Цього тижня офіційно було призначено секретаря РНБО. Ним став екс-керівник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Його попередник Рустем Умєров обійняв посаду очільника служби зовнішньої розвідки. А заступником головнокомандувача Михайла Драпатого став Герой України бригадний генерал Сергій Собко. На чому мають зосередитись новопризначенці? Олена Мацюцька докладніше з теми.
10: Із посади міністра внутрішніх справ до секретаря РНБО. Ігор Клименко цього тижня став секретарем Ради нацбезпеки та оборони України. МВС він очолював із лютого 23-го року. Цього ж липня під час перетурбації із Кабінетом міністрів прізвище Клименка прозвучало в контексті Міністерства оборони після звільнення очільника цього відомства Михайла Федорова. Однак в депутатських кулуарах з'явилася інформація, що Ігор Клименко начебто відмовився від цього крісла. Тож президент доручив виконувати обов'язки міністра оборони Євгенію Хмарі, він ВО голови СБУ. І ось Володимир Зеленський представляє Клименка колективу РНБО, проводить засідання Ради та оголошує пріоритети, особливо для зими: бомбосховища та укриття, збільшення антибалістичних спроможностей та посилення захисту критичної інфраструктури.
11: Тому будемо зимою безумовно боротись. Боротись кожен на своїй позиції. Я дуже розраховую, що Ігор Клименко разом з нашими інституціями, силами безпеки, оборони нашої держави, разом з нашими урядовцями буде координувати цю роботу.
10: Сам же Ігор Клименко подякував своєму попереднику за роботу на посаді секретаря РНБО і зазначив, що продовжуватиме його напрацювання. Самого ж Рустема Умєрова цього тижня призначили новим очільником служби зовнішньої розвідки. Умєров взагалі впродовж повномасштабного вторгнення змінював низку посад, але завжди залишався в державній команді. Народний депутат, очільник фонду держмайна, переговорник від України, брав участь в обмінах військовополоненими, міністр оборони України та потім секретар РНБО. За рік роботи на цій посаді Рустем Умєров відповідав за переговори щодо завершення війни і розширення оборонного партнерства у сфері безпілотників. На посаді керівника служби зовнішньої розвідки він має реалізовувати ініціативи «Дрон-Діл», антибалістичну програму «Фрея» та інші міжнародні проекти на посилення оборонних і безпекових спроможностей України та її партнерів.
12: Умєров Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, ви про це знаєте, щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями, одночасно і дипломатія, оборона, і процесом перемовин з Сполученими Штатами і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником служби зовнішньої розвідки України.
10: І кадрове посилення у командуванні Збройних сил України заступником головного головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого стане бригадний генерал, Герой України Сергій Собко. Раніше він очолював штаб 11-го армійського корпусу, був заступником командувача сил ТРО, на початку повномасштабного вторгнення один із керівників оборони Києва. Собко, 42-річний бойовий офіцер, підтримує реформування армії. Його вважають військовим нового покоління, який критично ставиться до радянських армійських традицій. Має міжнародний досвід. Цього тижня він, як тимчасовий виконувач обов'язків заступника головнокомандувача ЗСУ, взяв участь у переговорах на рівні Міністерств оборони України та Великої Британії. Олена Мацюцька, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
13: Одні не можуть знайти роботу, інші – працівника. Унікальна ситуація. На тлі безробіття – неймовірний кадровий голод. Рекрутери не заповнюють навіть робочі місця із бронюванням. За даними Міністерства економіки, брак людей відчувають орієнтовно 75% українських компаній. Нині кількість вакансій майже удвічі перевищує офіційно зареєстрованих безробітних. Чому ж очікування кандидатів та запити роботодавців не збігаються? Кореспондентка ТСН Валентина Доброта з'ясувала, що насправді коїться на ринку праці. І далі у випуску її спеціальний репортаж. Не пропустіть. Тепло чи дерева? Ця дилема призвела до конфлікту на столичному мікрорайоні Теремки. Його жителі борються проти вирубки тамтешнього скверу. Столична влада твердить, прибрати зелену зону необхідно заради нової теплотраси. І це частина підготовки до складної зими. Емоції такі, що охороняти об'єкт доводиться поліції. Тож чи існує варіант, щоб і люди в теплі, і дерева цілі? Відповідь шукав кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.
14: Один із парків мікрорайону Теремки зникає просто на очах. Комунальники обрізають крону, викорчовують стовбури, а деревину подрібнюють на щепу. Що тут відбувається, попервах зрозуміти складно. Жодних оголошень немає. Натомість із усіх боків парк чомусь охороняє поліція.
15: З метою захисту громадян, щоб не впало дерево, може впасти гіляка і травмувати громадян.
14: На локації збираються невдоволені місцеві жителі. Жаліються, і ще декілька днів тому гуляли цим парком. Тепер тут не пройти. Те, що це саме парк, а не випадкова зелена зона, підтверджує рішення Київради.
16: В січні 2019 року?
17: Так, да. Тобто
16: підтвердили, що тут має бути парк?
17: Так, оце да.
18: З парку відпочинку.
17: Парк відпочинку і площа його затверджена 4 гектари. Дерева – це екологія, це наше життя, це наші легені.
14: Вирубка триває тут уже з тиждень. Тутешні жителі кажуть, спочатку не могли зрозуміти, що відбувається, ніхто нічого не пояснював. Згодом з'ясувалося, дерева вирубають, щоб прокласти тепломережі. Так, Київ нібито готується до складної зими під російськими обстрілами.
19: Я не маю нічого проти, я хочу, щоб було тепло, світло у кожній українській домівці. Але, будь ласка, чому проводяться роботи без надання будь-яких документів, які дозволяють вирубку?
14: Люди кажуть, вивчали питання і впевнені, трубу можна прокласти сусідніми вулицями, щоб не знищувати парк. Пані Наталія називає лише один із 4 альтернативних варіантів.
20: Цю перетинку від районної котельні заплановано було під проїжджою частиною вулиці Теремківська з переходом на окружну дорогу і на Теремки-2. Але чому ні Київтеплоенерго, ні проєктант не пішли цією дорогою, невідомо.
14: Отримати відповідь на це запитання виявилося дійсно непросто. Столична влада певний час не виходила на комунікацію ані з жителями Теремків, ані з ТСН. Та після кількох днів конфліктів на об'єкті і розголосу КМДА нарешті публікує пояснення у соцмережах.
21: Видалення частини дерев на Теремках – вимушений крок, необхідний для будівництва нової теплової мережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2.
14: Ексклюзивно для ТСН представник замовника робіт комунального підприємства «Київтеплоенерго» підтверджує, інші маршрути для двох труб по 70 сантиметрів неприйнятні.
22: Було попередньо розглянуто можливість прокладення такої теплової мережі перетинки через вулицю, по вулиці безпосередньо Теремківській. Але при проєктуванні з'ясувалося, що там багато суміжних комунікацій, які у разі прокладання теплової мережі потрібно теж перекладати. Відповідно, це вимагає додаткових коштів, додаткових об'ємів робіт і, відповідно, збільшення вартості. Нам теж дуже шкода вибирати просто між коли люди замерзають і вирубкою дерев, і те, і те погано. Але ж ви розумієте, що врятувати людей від холоду – це все-таки краще, ніж зберегти дерева, на жаль.
14: У столичній мерії додають, у разі російських обстрілів ТЕЦ-5, які ставалися минулої зими, ця теплотраса забезпечить теплом майже 300 багатоквартирних будинків на Теремках. А от на місці нинішнього парку обіцяють облаштувати новий, але вже без багаторічних дубів.
2: Не можна садити дерева, але можна садити кущі, наприклад. Можна садити багаторічні злакові трави. Це теж дає свій ефект і естетичний, і, скажімо так, довкілля буде тільки казати дякую за те, що збереження і зелена зона розвивається. В перспективі наше комунальне підприємство «Київзеленбуд» зробить там більш такий простір для відпочинку.
14: Під час створення нового парку столична влада обіцяє радитися із жителями Теремків. Тепловики ж зазначають, через протидію жителів цього мікрорайону вже зірвали терміни і до початку опалювального сезону прокласти її найпевніше не встигнуть. А от місцеві обіцяють і далі відстоювати свою зелену зону. Дмитро Фурдак, Роман Рєпа, Михайло Путята і Валентин Шилко. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
13: Перехідний стан. Виставка пам'яті з такою назвою відкрила сьогодні у столиці. Це світлини фотографа та морського піхотинця Костянтина Гузенка, який трагічно загинув унаслідок ракетного удару на Дніпропетровщині у листопаді минулого року. Він планував цю виставку за життя і хотів назвати її «Як ми готуємось до війни». Улюблені світлини Кості Гузенка до виставки готували вже його друзі. Вони хотіли, аби на цих виставках люди спільно говорили про культуру пам'яті і дивилися на світ, яким його бачив Костя. На виставку прийшли побратими, морпіхи з різних бригад. Про загиблого фотографа тут розповідають, як він любив хороший чай, котів, японські машини, корейські фільми. А ще на захід пам'яті принесли його улюблені вишневі пироги.
3: І тут роботи, вони переходять з деокупованих територій на його вже військове життя. Тому сама виставка називається «Перехідний стан», бо і в фотографіях ми бачимо цей перехідний стан, і в його житті так само відбувався цей перехідний стан прийняття рішення добровольно піти у військо.
18: Важливо для військовослужбовців, які служать, що такі, о, я служу, і там збирати лайки, щоб там родичі могли пишати, що ти служиш і...
13: Поки українські стадіони палають від російських шахедів, світ приймає спортсменів країни-агресорки. Рівно місяць минув відтоді, як Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення про тимчасове скасування санкцій проти Росії та зняття рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів у змаганнях найвищого рівня. Після липневого рішення МОК, велика кількість міжнародних федерацій, оперативно зняла або суттєво пом'якшила санкції проти Росії та Білорусі. Частина організації повернула росіян до змагань іще до заяви МОК, а після 7 липня цей процес став масовим. Про те, чи є в Україні шанси домогтися заборони на російський прапор та гімн на головних турнірах світу, і що для цього потрібно робити, кореспондент СН Євгеній Гладун дізнавався.
23: Гонконг, 29 липня цього року. Чемпіонат світу із фехтування.
24: Це були перші змагання, де я повернули прапор, тому це було складно.
23: 1/8 фіналу жіночого командного змагання на саблях. На доріжку за жеребом мають вийти збірні України та Росії.
24: І єдині, хто фехтували в команді, це ми попали під них.
23: Українська фехтувальниця Аліна Комащук згадує свої емоції від цього матчу і визнає, у її кар'єрі були перемоги і на Олімпіаді, і на Чемпіонаті світу. Але нещодавній поєдинок проти російської збірної став одним із найемоційніших у її кар'єрі. Перемогу вона виборола на останньому, вирішальному уколі.
24: Це було дуже відповідально, але я про це, напевно, тоді не думала. Я більше думала, як і що робити. До кінця я не дивилась на рахунок, я просто дуже сильно хотіла виграти.
23: Однак, пригадуючи свій камбек проти російської збірної, Аліна обурюється самому факту допущення їхніх команд до змагання. І припускає, що могло стати причиною такої толерантності до росіян у їхньому виді спорту. Довгий час міжнародну федерацію очолював російський олігарх Алішер Усманов, який тісно пов'язаний із Путіном. І хоч після чергового пакету європейських санкцій Усманова нарешті відсторонили від посади у 2024-му, але у федерації все ж таки лишилися його поплічники. І цього вистачило, аби росіянам знову дозволили виступати і під власним прапором,
1: і зі своїм гімном.
24: Ми думали про, загалом йшла мова про бойкот, але без підтримки інших країн немає сенсу цього. Це просто дати можливість їм без нас фехтувати, бути в спорті.
4: Російські спортсмени, російські команди, їх міжнародна федерація, яка зараз називається World Aquatics, вона їх допустила з літа минулого року. А вони зобов'язали і континентальні федерації також допускати спортсменів Росії, Білорусі з повною атрибутикою.
23: Андрій Власков – президент Федерації плавання України, а у минулому – віцепрезидент Європейської ліги плавання. У розмові із ТСН розповідає, міжнародна федерація навіть не відповідає на його листи із протестами. Однак, якщо старі способи перестають працювати, потрібно вдаватися до чогось нового. За словами Андрія Анатолійовича, для цього у справу тепер мають активно вмішуватися уряди тих країн, які, власне, і приймають змагання.
4: Перший чемпіонат, де росіяни і білоруси могли бути на своєю символікою, це могло бути в грудні 25-го року в Любліні, в Польщі. Але уряд і федерація плавання Польщі, вони поставили умову, що якщо росіяни такому випадку будуть брати участь, то чемпіонат може буде під загрозою. В підсумку росіяни і білоруси тоді не приїхали.
23: Ефективність цього способу боротьби із російськими триколорами підтверджує і міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. За його словами, це дає можливість на державному рівні конкретної країни заборонити російську символіку в обхід рішення спортивних федерацій.
5: Останній приклад, зараз пройде чемпіонат світу з художньої гімнастики в Німеччині. Там буде заборонена російська символіка, росіяни будуть під нейтральними прапорами. Зараз чемпіонат Європи буде з спортивної гімнастики буде проходити в Хорватії. Так само заборонена російська символіка. До того відбувалися змагання в Польщі, в Іспанії, в Португалії, і просто на рівні урядових рішень було заборонено приймати росіян під власними прапорами.
23: Крім того, існує ще один, навіть більш радикальний варіант.
5: Латвія, наприклад, взагалі не пускає росіян на свою територію. Білорусі здається також. Можна візи надавати. І ми бачимо, також такі приклади теж є.
6: Коли їх тільки повернули, навіть під нейтральним прапором відразу відчували несправедливість. Ми постійно тренуємось під обстрілами, ми не можемо нормально спати, ми не можемо постійно відвідувати тренування, гинуть люди.
23: Про те, що старі методи боротьби із поверненням росіян у спорт високих досягнень уже не діють, все активніше говорять представники різних дисциплін. Олексій Середа, чемпіон Європи та багаторазовий призер чемпіонатів світу зі стрибків у воду, розповідає. Більшість його колег-спортсменів із інших країн також виступають проти повернення Росії. Але Міжнародна федерація завдяки все більш активним зусиллям РФ не звертає уваги ні на це, ні на інші доводи України.
6: Наша федерація постійно надсилає листи з підтвердженням злочинів, які чинять росіяни, і така робота мала свої плоди. До 2026 року їх не допускали, але зараз уже всі забувають про війну, і ситуація, можна сказати, погіршується.
23: Звісно, не можна говорити, що у світі спорту зовсім не лишилося міжнародних федерацій, які продовжують на 100% підтримувати Україну. Серед них можна пригадати футбол, біатлон, легку атлетику та хокей. Однак у інших видах спорту російський тиск починає все частіше давати свої плоди. І поки Україна активно шукає нові можливості не дати ворогу легалізуватися на міжнародній арені через спорт, нашим атлетам лишається лише одне – перемагати росіян тепер ще й на спортивному фронті.
6: Вчора росіяни також приймали участь, але вони посіли четверте місце. Ми перемогли з Ксюхою Байло і стали першими.
24: Ця задача їх вигравати. Звісно, це складно з моральної точки зору. Але я дуже щаслива, що нам вдалося на тих змаганнях, на перших змаганнях, коли їх повернули на повернули прапор і гімн, виграти їх і не дати можливість боротися.
23: Євгеній Гладун, Максим Осьмірко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
13: І тиждень погодних потрясінь за останні 7 днів ми всі відчули на собі, що таке дубайська спека, і зрозуміли, чому європейці скаржаться на літо. Все починалося ще минулих вихідних, і спраглі до сонця українці масово вирушили до води, але вже ближче до середини тижня повітря розжарило так, що перебувати на вулиці стало просто небезпечно для здоров'я. Виснажливі позначки подекуди до плюс 50 дивували рекордами і викликали шквал емоцій у соцмережах. Полегшення не принесли навіть гуркотливі грози з яскравими спалахами у небі. Утім, вже цими вихідними стовпчики термометрів поповзуть вниз. Щоправда, комфортні плюс 25 варто очікувати лише у західних областях і значно вищі градуси на решті територій. На погодній карті України з'являться різкі контрасти. Центр та схід накриє дощами, подекуди із градом та сильними поривами вітру. Решта регіонів зустріне вихідні ясним небом та спекою. У столиці та на Київщині оголошено перший рівень небезпеки. Синоптики застерігають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Друга світова повертається через обміління ріки. Під німецьким Кельном з русла річки Рейн на поверхню спливла велика бомба. Через небезпечну знахідку евакуювали 3,5 сотні людей, які живуть поблизу. Бомбу вагою 250 кілограмів успішно вилучили та згодом знешкодили. Рівень води у Рейні, як і в інших частинах європейських річок, рекордно знизився через тривалі спеку і посуху. Наразі німецька річка оновила історичний рекорд. Рівень води у ній подекуди впав до 66 сантиметрів. Через обміління річок Берлін запроваджує надзвичайні заходи для економіки, які мають допомогти підприємствам зберегти ланцюги постачання на ключових водних шляхах. Згадки про Другу світову вирунули ще й через зміління Дунаю. І ржаві корпуси, зламана щогла і величезні уламки стало видно неозброєним оком просто посеред річки між Сербією та Румунією, поблизу порту Прахово. У вересні 1944 року ці судна німці навмисно потопили під час відступу з Румунії, щоби уповільнити просування радянських військ у глиб Європи. В угорському Будапешті також через посуху на Дунаї знайшли боєприпаси понад 80-річної давнини. Пару людських останків, які добре збереглися. Військові жетони, а також один з ходових на той час німецьких мотоциклів. Ну, далі про перший візит Зеленського до Сербії, європейську країну, дружню до Москви. У Білграді, столиці Сербії, зараз перебуває наша кореспондентка Олена Чернякова. Поспілкуємося з нею наживо. Олено, вітаю. Розкажи, будь ласка, чи розпочалися у президента вже перемови і чому приїзд українського президента чекали у Білграді?
0: Наталя, вітаю тебе і глядачів. Так, перемови вже фактично стартували, точніше вечеря у лідерів, і такий дипломатичний формат не передбачає участі журналістів. Хоча вже завтра усі журналісти зможуть і побачити офіційну церемонію зустрічі президента України і поставити питання обидвом лідерам після їх перемов у тет-а-тет, а потім у розширеному складі. Знаємо, що разом із президентом сюди до Сербії прибула наша делегація у складі дипломатів. Це Сергій Кислиці, Ігор Жовкове, який, зокрема, вже долучався до ефіру ТСН, а також заступник керівника Офісу президента з економічних питань Олексій Соболєв. Тобто розуміємо, що економічний трек, він на порядку денному. Ну і останніми місцями країни справді працюють над великою угоду про зону вільної торгівлі, але не варто поспішати і очікувати, що ця угода буде підписана зовсім скоро, тому що доведеться ще здолати багато технічних питань, зокрема і через позицію Сербії і позасотівську політику. Втім, абсолютно правда, що саме президент Сербії чекав на цей візит і не один місяць запрошував главу держави. Хоча сам Олександр Вучич був в Україні під час повномасштабного вторгнення, торік він приїздив в Одесу, а буквально місяцем раніше був у Києві. І його дружина, пані Першоледі, пані Вучич, теж приїздила до Києва неодноразово. Вона постійна учасниця саміту перших леді і джентльменів. Ну, якщо казати про позиції Сербії до України, то вони підтримують територіальну цілісність. Олександр Вучич наголошував, що Крим – це є Україна. Вони, в принципі, тут приймали наших біженців, хоча зараз їх тут небагато. Надавали гуманітарну та енергетичну підтримку. І не лише. Ми знаємо, що за даними західних медіа, що Сербія допомагала нам не лише гуманітарно, якщо можна так сказати. За це їх критикувала Москва, і навіть Путін питав у Вучича, чому ти допомагаєш снарядам. Ми знаємо, що Сербії є непоганий власний ВПК. Але от що Сербія не робить, так це не дотримується європейського санкційного режиму на Кремль. І як анонсував Ігор Жовк в ефірі ТСН, що це питання українська делегація також буде підіймати. Давайте почуємо.
1: Це питання не лише, ну скажімо так, моральне, да, очевидно, мабуть, не зовсім правильно на сьогоднішній день не застосовувати санкції до країни-агресора, будучи частиною європейського континенту. Сербія рухається до членства в Європейському Союзі. І одним з зобов'язань кожної країни, яка рухається до членства в ЄС, є приставання до тих зовнішньополітичних заяв, кроків і дій, які робить Європейський Союз. І, безумовно, ми всі ми з вами бачимо, як приймаються чергові пакети санкцій, що щойно Європейського Союзу. І ті держави, які не є членами Європейського Союзу, але знаходяться на європейському континенті, вони просто до них потім приєднуються.
0: Цим все ж варто пам'ятати, що Олександр Вучич досвідчений політик, він тут при владі понад 10 років, і він, його такою фішкою можна назвати балансування між ЄС, Росією і Китаєм. Так, тут Китай має свій вплив, останні 5-7 років розбудовуються двосторонні відносини, тут будуються бізнеси, відкриваються заводи китайські. Тож і на це варто зважати під час перемовин, які відбуваються і сьогодні, і завтра. Як будемо мати інформацію вже по їх фіналу, по завершенню, звісно, інформуватимемо вас і наших глядачів, колеги.
13: Олена, чекаємо з нетерпінням на детальну інформацію. Олена Чернякова з нами була наживо із Сербії. Ну, ми продовжуємо випуск ТСН. Одні не можуть знайти роботу, інші – працівникам. Унікальна ситуація. На тлі безробіття – неймовірний кадровий голод. За даними Міністерства економіки, брак людей відчувають орієнтовно 75% українських компаній. Чому ж очікування кандидатів та запити роботодавців не збігаються? Кореспондентка ТСН Валентина Доброта поговорила з усіма сторонами – шукачами роботи, роботодавцями та експертами ринку. Проаналізувала і зрозуміла – що треба міняти все.
7: Це один із трьох кар'єрних центрів Державної служби зайнятості у Києві. Щодня вони приймають орієнтовно 250 людей. Відвідувачі – головно жінки.
8: Я вже третій місяць тут на обліку.
7: Ця пані працювала помічницею виховательки у дитсадку. Через здоров'я змушена була звільнитися, а знайти нову роботу, скаржиться, ніяк не виходить.
8: Я шукаю приблизно роботу, щоб була з 9 там до 6, щоб субота, неділя було вихідне. Тому що хочеться теж відпочити трішки, не постійно бути на роботі.
7: Нині кількість вакансій майже удвічі перевищує офіційно зареєстрованих безробітних. Унікальна ситуація, коли дефіцит кадрів і безробіття поруч. «Укрзалізниця» – один з найбільших роботодавців України. У її штаті орієнтовно 170 тисяч людей. І це 80% від необхідного.
9: Є і вакансії серед, скажімо так, мідл-менеджменту. Але основні наші ключові професії – це, знову ж таки, машиністи, монтери колії, провідники, електромеханіки, електромонтери – це робітничі професії, залізничні професії, які дуже-дуже-дуже ми сьогодні потребуємо.
7: Пані Лідія каже, закрити вакансії вони не можуть через кілька причин. Насамперед, це відносно невисока зарплата. Постійні обстріли залізничної інфраструктури та портів не сприяють доходам компанії.
9: Ми не можемо утримувати персонал із-за того, що в них низька заробітна плата. Це перш за все.
7: Середня заробітна плата в Україні поміж відкритих вакансій на єдиному порталі – 31 тисяча, а у Києві – 39 тисяч. Та лише зарплатою дефіцит робочої сили не перекритий, каже аналітикиня ринку праці Євгенія Кузенкова. На їхньому інтернет-сервісі з пошуку роботи нині 12 тисяч вакансій із неймовірним бонусом у вигляді бронювання – А заповнити їх немає ким.
10: Це, зокрема, оборонно-промисловий комплекс, але не тільки. Це і харчова промисловість, і медичні установи, і IT-компанії, і енергетика, звісно, і всякі різні інші сфери. З одного боку, звісно, бронювання є суттєвим чинником для чоловіків. Вакансія з бронюванням, якщо от порівнювати дві приблизно аналогічні вакансії, то вакансія з бронюванням отримує десь на третину більше відгуків. Але є такий нюанс, що часто вакансії з бронюванням – це оті дефіцитні вакансії, про які ми говорили, це робітничі професії, медичні, транспорт, логістика. І тут, в принципі, дуже мало відгуків, тому що дуже мало таких кандидатів.
7: Щоб кваліфікація шукачів роботи відповідала запитам працедавців, Державна служба зайнятості перенавчає кандидатів. У 8 центрах професійно-технічної освіти можна здобути майже сотню робітничих професій. Безкоштовно для безробітних, для працівників віком 45+, ВПО, учасників бойових дій та людей з інвалідністю діє програма «Ваучер». За її допомогою можна опанувати теж безкоштовно понад 150 спеціальностей. Навчання триває від 1 тижня до 4 місяців.
11: До 25 років молодь навчається і 50+. Звичайно, більше стало навчати і жінок. Якщо раніше це було 50% на 50%, то сьогодні більше 70% – це жінки. Найбільше є запит – це саме тих професій, де традиційно були представлені чоловіки. Це оператор остатньочисловим програмним керуванням, це водій навантажувача, токар, фрезерувальник, електрогазозварник.
7: В Одеському центрі більшість учнів – вимушені переселенці та учасники бойових дій. За кермом навантажувача – 42-річна Юлія Кравцова. До Одеси переїхала із Лисичанська, що на Луганщині. Раніше пані Юлія працювала бухгалтером, і коли довелося шукати нову роботу, то вирішила змінити кардинально все.
12: Не знала, куди піти, було дуже багато варіантів, але ось я побачила в СМІ рекламу, мені дуже сподобалось, і я вирішила себе спробувати.
7: Пані, з якою ми спілкувалися у столичному кар'єрному центрі, теж вчилася на комп'ютерних курсах та досі у пошуку роботи.
8: Тут такі вакансії дають. По-перше, маленька заробітна плата, графік, ну, мені це не підходить.
7: 80% з тих, хто перенавчився у таких центрах, працевлаштовується, каже очільниця Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк. Бо навички людей починають відповідати запитам ринку, які нині найбільше потребує кваліфікованих робітників.
15: Дуже велика кількість людей, які у нас зараз перебувають на обліку, це саме люди, які мають вищу освіту. В минулому році був прийнятий закон новий про професійно-технічну освіту. І зараз під цей закон дуже багато професійно-технічних закладів, училищ, в тому числі, зокрема, і наші програми, вони стануть більш гнучкими. Плюс все одно змінюються критерії до державного замовлення. Якщо подивитись от на сьогодні і поспілкуватись з великим спектром бізнесу і роботодавців в Україні, ми говоримо про те, що нам зараз потрібно навчатись на інженерію. Потрібні інженери-електрики, інженери-технологи і так далі.
7: Система освіти справді часом відірвана від реального попиту роботодавців. Та цього року держава зосередилася на захисті та відбудові країни. Найбільше бюджетних місць у медицині, освіті, інженерії, будівництві, аграрництві, IT-секторі. А ще військові, реабілітологи, філологи, правники та правоохоронці. Аналітикиня Євгенія Кузенкова каже, у них на сервісі відкрито 100 тисяч вакансій. І третина з них припадає на 20 професій.
10: Менеджери з продажів, продавці-консультанти, вантажники, касири, кухарі, комірники. Найскладніше знаходити кандидатів сьогодні – робітничі спеціальності, це медичні працівники, це спеціалісти зі сфери транспорту і логістики. Якщо ж навпаки говорити про те, де найм відносно легкий, то це дистанційна робота, тому що за віддалені вакансії конкуренція зараз – 5-6 разів вища за середню по ринку. Найдефіцитнішими сьогодні є водії. Багато чоловіків доєдналось до лав Збройних сил України, їх на ринку стало менше.
7: Війна та міграція населення лише посилює дисбаланс на ринку праці. «Укрзалізниця» втратила багато молоді через дозвіл на виїзд юнакам до 25 років, каже Лідія Гриценко. Залізничники працюють під постійними дроновими атаками. Під час останнього удару росіян по станції Лозова, що на Харківщині, двоє залізничників загинуло, а троє поранено.
9: Наші працівники, як я вже говорила, працюють на межі, на своїх людських можливостей. Це постійні перепрацювання, це робота понаднормова у зв'язку з тим, що не вистачає працівників. Також це сприяє тому, що працівники десь звільняються і намагаються принаймні відпочити. Це не завжди, навіть вони шукають якусь іншу роботу. Це просто дійсно важко.
7: Пані Лідія каже, щоб утримати людей, у них є програми підтримки. З огляду на реалії часу, найбільше для внутрішньопереміщених. За прогнозом Міністерства економіки, до 2035 року до ринку праці треба додатково залучити 4,5 мільйони людей. Валентина Доброта, Сергій Осадчук, Іван Савченко, Андрій Хлус та Ігор Сірий. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
13: Ну і на цьому в мене все. Мої колеги Наталя Мосичук і Максим Сухенко готуються до великої розмови. Ну а поки ж про сезон кавунів. Баштані нині саджають практично в усіх регіонах нашої держави. Зокрема, відроджують баштанництво і на деокупованих територіях кавунної столиці Херсонщини. Тож, по чим нині ці ягоди на прилавках? Та наскільки безпечно їх вживати? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість.
16: Ягоди, без яких ми не уявляємо свого літа.
17: Вже він репає, дивіться, які.
16: Скільки нині коштують кавуни та як їх вибирати, щоб не отруїтись?
17: Зараз ми по скипці.
19: Бомба, ракета.
16: Під палючим сонцем Одещини збирають кавуни.
20: Неймовірно солодко.
16: Для Миколи Троцького це перший врожай. Займатися баштанництвом він почав після повернення із фронту. І це виявилося значно важче, ніж пан Микола собі уявляв.
21: Розсаду ми все висадили, потім почали висаджувати в поле.

0: Пан Аркадій торгує баштанними на придорожньому базарчику неподалік Одеси. Каже, є і покупці, і товар хороший, а от заробітку немає.
1: У нас на всі кавуни ціна 10 гривень, 15 гривень, 13 гривень.
0: Схожа ситуація і на одному зі столичних гуртових ринків.
2: 10 гривень – це гуртова ціна. В роздріб 12. Дуже дешево. Не варто навіть і продавати, бо паливо подорожчало, щоб їх сюди привезти.
0: Хороший урожай – це один із факторів, якими фермери і пояснюють свої низькі доходи.
3: Цього року лише Одеса там посадила більше 3000 гектарів. 3000 гектарів там навіть по 50 тонн врожайності, хоча вони беруть на рівні 80. Ось, це вже 150 тисяч. Тобто левова частина, лише одна область закрила левову частину.
4: В комуна ціна дуже геть повністю упала. Слід оптом, щоб прийшла фура, загрузилася. Ціни взагалі немає. Там 2-3 гривні предлагають.
0: Садять, де це можливо. Після звільнення територій, розмінування та попри небезпеку до вирощування кавунів поступово повертаються і аграрії кавунового краю Херсонщини. Цьогоріч баштанних тут планують зібрати до 25 тисяч тонн.
5: Кого не спитає, де ростуть найсмачніші кавуни, відповідь буде очевидна – на Херсонщині. Загалом по області цьогоріч висаджено близько 1000 гектарів цієї смугастої ягоди.
0: Пан Олександр до повномасштабного вторгнення тримав поля у Олешківському районі та через окупацію перебрався на правобережжя Херсонщини.
6: На 22-й рік у мене було заплановано 25 гектар кавуна чисто моїх. А якщо казати за сім'ю, то загальна площа у нас мала бути десь 70 гектар кавуна. На даний час я працюю зі своїм тестем. У нас 25 гектар кавуна.
0: Але навіть сюди, через безпекову ситуацію в регіоні, клієнти їхати боялися.
6: Мені прийшлося зменшити цінник. Наприклад, в Миколаївській області кавун в деякий час був 10 гривень. То, щоб до мене приїхали, мені треба було давати 9 гривень. Да, я на фурі втрачав десь 23-24 тисячі гривень. Коли на даний час 3 гривні ціна, то тільки чисто за того, що в мене гарний кавун сюди приїздять.
0: Дедалі більше засаджують поля кавунами і в областях, які раніше на цьому не спеціалізувалися. Наприклад, минулоріч у списку лідерів із вирощування баштанних несподівано опинилася Полтавщина.
7: У нас сьогодні розширені площі. Полтавська область, Вінницька, Київська, Черкаська, Дніпропетровська. Ми сьогодні маємо вирощують кавуни і в Сумській області. Тому регіони сьогодні розширені, кліматичні умови сьогодні дозволяють вирощувати кавуни і мати достатньо добрий врожай.
0: Але чи не вплинуло розширення географії на якість кавунів? Про це розкажемо далі. Кавуни чудово втамовують спрагу. У них багато вітамінів і є антиоксиданти. Водночас дехто їх остерігається через можливий вміст нітратів.
8: Частина нітратів під дією бактерій в нашій ротовій порожнині, наприклад, або в нашому кишечнику, перетворюються на нітрити. І саме нітрити, вони можуть переводити гемоглобін у форму, яка майже не переносить кисень. Це може бути головний біль, слабкість, запаморочення, нудота, навіть може доходити до синюшності губ або шкір.
0: Фермер із Черкащини Михайло Палій пояснює, хімія потрібна для підживлення рослин на полі, але якщо все робити правильно, нітрати у ягодах не накопичуватимуться і демонструє безпечність своїх ягід за допомогою спеціальних тест-смужок, змочених у сокові кавуна.
3: Наближена десь між 10 і 25 міліграм на кілограм, при нормі в 60.
0: А пан Микола з Одещини на своїй експериментальній ділянці добрива взагалі не вносив.
4: Він тільки питався дощом.
0: Та чи всі виробники доброчесні? ТСН вирішує перевірити особисто. Для цього кавун, куплений у магазині.
9: Ого, кабанчик.
0: І подарований нам на базарі.
9: Дякую.
10: Хороший дняшко.
0: Несемо до державної лабораторії. Їхня перевірка на нітрати обійдеться нам у майже 3 тисячі гривень. Але наші кавуни ми попросили розділити навпіл і другу половину забрали з собою, щоб провести власний експеримент. Але, звісно, через дороговартісність цієї процедури щоразу перевіряти вміст нітратів у кавунах у лабораторії я не зможу. Тож, я вичитала у інтернеті, що це можна зробити і в домашніх умовах. Для цього м'якоть кавунів я опускаю у склянку з водою і трішки чекаю. Як бачимо, вода в обох склянках залишилася практично прозорою, тож хімію цих кавунів

0: зубах немає. Ну, принаймні, про це запевняють в інтернеті. Для наступного методу нам знадобиться йод. Його треба крапнути на м'якоть. Як бачимо, м'якоть забарвилася у коричневий колір. А от якби вона стала, наприклад, фіолетовою, синьою або зеленою, то такий кавун краще не вживати.
1: Фахівці ж нас розчаровують. Такі народні методи – це марна трата часу. Але у нашому випадку результати домашнього аналізу співпали із лабораторними. Вміст нітратів в обох кавунах допустиму норму не перевищує.
2: Вони були повністю рівненькі, червоненькі, ніде ніяких ні жовтих, ні плямок, нічого. Тому їжте на здоров'я, не бійтеся, кавуни на сьогодні смачні і корисні.
1: А от як вибрати стиглий кавун? Фермери визнають, для покупців це завжди лотерея, тож дають кілька порад.
3: Ви можете на ринку поняти тільки ось по цьому вусику. Да? Якщо він буде зеленіший, виходить, він буде свіжіший. Також ми обращаємо увагу на п'ятно знизу. Да? От воно має бути максимально жовтіше. Також у нього має бути сітка. Чим світліше, допустим, тим він вже там спіріше.
4: По стукові, да, він повинен бути дзвінкий, а не глухий. Якщо глухий звук, це або в'яла ягода, або зовсім зелена, або вже максимум переспівша.
1: Потренуватися та перевірити ці поради часу ще вдосталь, бо ж кавуновий сезон триватиме до вересня. Олена Лоскун, Валентин Шалко, Сергій Санчук та Іван Савченко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
7: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій парк. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
8: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Деякі мої підписники євреї запитали мене, як ти можеш туди їхати і підтримувати країну повну нацистів?
10: Лоро, як вони могли пояснити той факт, що президент Зеленський єврей і очолює армію?
9: Я в це вірила. Так, я це казала. Я казала, що він фальшивий єврей.
10: Чи було легко спілкуватися з ним після всього цього?
9: Я поставила йому кілька, я не знаю. Ви медіапрофесіонал і дуже відома ведуча новин тут, в Україні. Я не думаю, що це інтерв'ю було легкою прогулянкою.
10: Якби у вас зараз була можливість зателефонувати президенту Трампу, які три моменти щодо України ви б йому донесли?
9: Я дзвонила президенту Трампу. Справді дзвонила. Я спілкувалася з ним вдвічі відтоді, як приїхала сюди. І я сказала президенту Трампу, що взяла інтерв'ю у Зеленського.
10: Просто повторіть це для всіх українців.
9: Сполучені Штати хочуть, щоб Україна виграла війну проти Росії.
10: Лора Лумер – одна із найбільш впливових консервативних інфлюенсерок у Сполучених Штатах Америки. Настільки впливових, що її порад дослухається президент Трамп. І після її критики деякі чиновники позбуваються своїх посад. Для мене було важливо сказати дякую американцям і президенту Трампу особисто за всю допомогу, яку вони надали Україні протягом цієї війни. А ще розказати Лорі про природу цієї війни. Для мене також було важливо послухати, як змінилося її бачення України. Лайк, підписка, коментар. Дякую, дивіться. Лора, я мушу сказати, я була дуже здивована, коли ви запропонували мені зустрітися, і саме тому я дуже вдячна за це, за можливість саме поговорити. Не те, щоб я хотіла зробити інтерв'ю, я просто хотіла поговорити з вами, трохи поспілкуватися. Але я тут, бо мені потрібно було подякувати всім американцям і особисто президенту Трампу за всю допомогу, яку ваш народ надав Україні. Адже це був наш шанс вижити. І саме тому було так важливо зустрітися з вами і сказати це також персонально. Знаєте, я знайшла дещо, що нас із вами об'єднує, і я покажу кілька уривків, кілька відео. І перше, що я хотіла б обговорити, це ваше інтерв'ю з президентом Зеленським. Я знайшла там багато схожого, бо ви почали його, а я покажу своє інтерв'ю, яке я зробила у 2020 році, тоді, мабуть. Просто погляньте на це.
11: Just look at it.
10: Oh, wow. Чи схоже це на ваше інтерв'ю?
9: Сцена в Маріїнський палац? Так. Газон? Так, сидимо на дворі на газоні.
10: Так.
9: Так, дуже схоже.
10: І сам початок був схожим?
9: Дуже схожий початок, так. Я не знала, як усе пройде, але він був дуже люб'язний, що погодився на інтерв'ю. Я навіть не знала, що буду брати у нього інтерв'ю.
10: Але в той час у нас були дрони, і вони працювали, і були дуже корисними, бо ми знімали також і за допомогою дронів. Але зараз дрони заборонені в Києві і по всій Україні.
9: Вони допомогли зробити реально круте відео. Так, але нам довелося обходитися тим, що було, тож вийшло чудово.
10: Отже, якщо говорити про подібності, ви розповіли президенту Зеленському, що вас засудили в Ірані за вашу ізраїльську позицію. Я про подібності. А мене Росія засудила до 5 років ув'язнення через мою антиросійську позицію. І це також є схожістю між нами.
9: Я не сиділа за це в'язниці, але іранці фактично видали проти мене фетву. Тобто вони закликали до мого вбивства. Ви ж не сиділи у в'язниці, правда?
10: Так, я не сиділа у в'язниці.
9: Ну, тобто так, це шокує, коли ти висвітлюєш такі події. Я робила матеріал про похорон Аятоли. Висвітлювала це не з Ірану, а просто дивлячись пряму трансляцію. І я побачила кадри, де люди тримали плакати з американцями. Там було обличчя президента Трампа, обличчя Мір'ям Адельсон. Вона дуже великий донор, американка ізраїльського єврейського походження. Там було обличчя сенатора Лінці Грема. І поруч моє обличчя. І на плакатах були заклики відрубати нам голови. Казали, що голови полетять. І я впевнена, ви знаєте про квір і про те, як вони використовують ці пропагандистські лего-відео для просування та для пропаганди серед людей на підтримку війни іранського ісламського режиму. Вони зробили ціле лего-відео квір під назвою «Болсай Лумер» – «Лумер» у мішені. Знаєте, з мішенью прямо на моїй голові.
10: О, у мене було те саме. І, до речі, вони дзвонили мені і говорили огидні речі. І вони лякали мою родину. Вони дзвонили моїй мамі, дзвонили моїм дітям. Тож це було справді страшно. Але розумієте, чорт забирай, чому ми маємо їх боятися? Тож не бійтеся. І я хочу показати вам уривок з 2014 року, до речі, бо мені здається, я щойно казала вам, поки наносила макіяж, що вам було б чудово краще нас зрозуміти. Адже у 2014 році наша війна щойно почалася. І вони захоплювали наш Кримський півострів. А Путін сказав їм, що його, як він висловився, маленькі зелені чоловічики...
11: Маленька зелена армія.
10: Маленька зелена армія, так, увійшла до Криму. І вони оточили наші військові бази. І багато людей в Криму справді не знали, що їм робити. Вони запитували Київ, що робити, що сталося. А в той час я вела свою передачу тут, в цій студії. Я сиділа і розмовляла з усіма, хто міг тоді пояснити, що відбувається. Що там коїться. І я намагалася зателефонувати комусь із наших офіційних осіб. Просто прийдіть і поясніть. Прийдіть і поговоріть з кримчанами, що сталося. Але ніхто не прийшов. І тоді я зателефонувала популярним людям. Я дзвонила нашим співакам, я набирала коміка Зеленського і попросила його, будь ласка, прийдіть і поговоріть з людьми. І я покажу вам ще один фрагмент. Це Зеленський у 2014 році. І він сказав такі слова, я їх перекладу. Він сказав, у мене єврейська кров, я розмовляю російською, я люблю цю країну і не хочу жити ніде інде. Він також сказав Путіну в тій програмі, не допустіть війни. В Росії живуть хороші люди. Ми всі однакові, сказав він тоді. У нас одна кров, сказав він. Я можу просити вас на колінах, але не ставте на коліна наш народ.
12: Don't bring our people to their knees.
10: І він вимовив ці слова. А наприкінці цього епізоду я сказала йому, з такими євреями, як ви, ми – велика нація. Тільки уявіть собі, 2014 рік. І тому, коли ви запитали президента Зеленського про нацизм, я була дуже здивована, Лора, адже за 2 кілометри звідси знаходиться Бабин Яр, де було вбито багато євреїв, розстріляних німецькими солдатами, багато ромів. Президент Зеленський розповідав вам про це, розумієте? Ось чому було так неприємно чути про нацизм в Україні. Що я хотіла вам сказати? Які у вас враження від розмови з президентом Зеленським?
11: Що ж, дякую, що підняли цю тему, і він виглядає таким молодим. Схоже, війна його справді дуже зістарила. Він виглядає тут дуже молодим. Знаєте, до поїздки в Україну у мене було дуже негативне ставлення до цієї країни. Я споживала багато контенту Russia Today, тому що отримувала новини з Telegram. Адже в соціальних мережах США була сильна цензура, і тому чимало консерваторів, які не могли користуватися Facebook, Twitter чи Instagram, почали використовувати Telegram. І саме тут викладалося багато цих відеонарізок та звітів про війну між Росією та Україною. Це публікувалося в Telegram. І я просто пам'ятаю репортаж за репортажем, стільки репортажів про те, як наші долари, платників податків, мільярди доларів. Ми відправили Україні 200 мільярдів доларів. Ми фінансуємо іноземну армію і неабияку. Те, як це подавалося американцям, ніби це йде на фінансування елітного батальйону Азов. А потім люди починали шукати інформацію про батальйон Азов. І ми знаходили фотографії солдатів із свастикою. А Russia Today потім роздмухували ці зображення у соцмережах. І тому чимало американців, зокрема американських євреїв, як я сама, повірили, що українська армія – це нацистська армія. І це те, що нам казали роками. Це те, у що вірять мільйони американців. Вони вірять, що українська армія – це нацистська армія.
10: А як щодо тепер?
11: Багато хто й досі в це вірить, але я вирішила приїхати і побачити все на власні очі. Коли я сказала, що їду до Києва і буду робити репортажі з України, деякі мої підписники євреї запитали мене, як ти можеш туди їхати і підтримувати країну повну нацистів.
10: Лоро, як вони могли пояснити той факт, що президент Зеленський єврей і очолює армію?
11: Це звучить абсолютно божевільно, але одна з думок, яка просувалася в Америці багатьма мейнстрімними ЗМІ та медіа, які споживали консервативні подкастери під впливом Russia Today, це ідея про те, що Зеленський був нацистським євреєм, як Джордж Сорос. І це було дуже ефективне послання. Я в це вірила. Я якось сказала, що Зеленський – нацистський єврей. І я щиро в це вірила.
10: Що змінило вашу думку?
13: Ну, знаєте, я категорично проти антисемітизму. І я приїхала в Україну і була в такому шоці. Я зустрілася з вашим головою Національної поліції і запитала його про ваші закони щодо злочинів на ґрунті ненависті. І що відбувається, якщо у когось знаходять нацистську символіку чи нацизм, або як вони борються з антисемітизмом? А він сказав, оу, у нас найнижчий рівень злочинів, тому що нацизм у нас фактично поза законом, як і антисемітизм.
10: Як і комуністи, до речі, як і комунізм.
11: Так, і це не є протизаконним у Сполучених Штатах. Тож я сиділа в його кабінеті і сміялася, бо не могла повірити, що в Україні насправді суворіші закони проти антисемітизму, нацизму та комунізму, ніж у Сполучених Штатах Америки. А у нашій країні прямо зараз у США ми спостерігаємо просто величезну хвилю ненависті до євреїв, злочинів проти євреїв. Мусульмани ходять вулицями Нью-Йорка, нападають із ножами на євреїв, кричать «Аллаху Акбар». Палестинські активісти стріляють у євреїв у Вашингтоні.
10: Так, я про це знаю.
11: Фрі Газа, фрі Палестина. У нас купа злочинів на ґрунті ненависті. Спалюють синагоги, нападають на синагоги, малюють свастики на синагогах. І у нас масова проблема з комунізмом. У нас комуністів зараз обирають керувати деякими з найбільших міст Америки. У нас є хлопець на ім'я Зоран Мамдамі, мусульманин, комуніст, і він тепер мер Нью-Йорка.
10: Так, я про це знаю.
11: Тому мені стало соромно за те, що я вірила в усі ці речі про Україну, в які вірила раніше, бо споживала стільки російської пропаганди, і ця російська пропаганда подавалася в Америці як справжні новини. І подкастери, дуже популярні праві подкастери, повторювали це за ними, і стільки американців казали, о ні, ми не підтримуємо Україну, бо не збираємося посилати гроші наших платників податків нацистам. І тепер я розумію, наскільки неправдивою була ця інформація. Бо я поговорила з головним рабином, рабином Османом. Його син загинув на війні. І я пожартувала з ним, сказала, ну який рабин дозволить своєму синові служити в нацистській армії, правда? І ми сміялися, бо це було просто безглуздо. Вся абсурдність цієї брехні та пропаганди, і те, наскільки вона поширена. Але коли подивитися на те, що Russia Today має офіційний бюджет у 1 мільярд доларів на рік, про який ми знаємо, а можливо вони витрачають і більше на ведення інформаційної війни.
10: Вони мають його. Вони дуже потужні.
11: Я не здивована, що просувається саме це. І навіть деякі члени Конгресу поширювали ті фотографії українських солдатів зі свастиками. Мені вдалося зустрітися з генералом Білецьким. Я взяла у нього інтерв'ю і збираюся.
10: Чи він вам щось пояснив?
11: Так, адже він був засновником. Він був засновником Азова, і у мене були запитання щодо цього, бо я хочу розвіяти більшість цієї брехні. Я хочу запитати людей напряму, особливо тих, хто очолює уряд, або тих, хто був засновником деяких із цих організацій, про символи, про брехню чи про звинувачення, і пояснити американцям, чому люди кажуть такі речі про Україну, українську армію, Азов, і чому вони кажуть певні речі про Зеленського. Я маю на увазі, я поставлю Зеленському кілька запитань.
10: Чи було легко спілкуватися з президентом Зеленським, враховуючи, що ви називали його фальшивим євреєм?
11: Так, я це казала. Я казала, що він фальшивий єврей.
10: Чи було легко спілкуватися з ним після всього цього?
13: Ну, я думаю, він, мабуть, бачив, що я про нього казала. Але я була чесною. Я сказала йому, я зізналася, що раніше насміхалася з нього. Насміхалася з нього в мережі кожного разу. Я казала, що мене нудить від того, що я постійно бачу прапор ЛГБТ. Палестинський прапор і український прапор. Здається, я якось написала в Твіттер, що була б щаслива, якби більше ніколи в житті не бачила цих прапорів. Тому що стільки наших законодавців постили їх усюди, і багато американців почувалися ошуканими. Адже ми відправляємо стільки грошей наших платників податків за кордон на підтримку іншої країни. І нам ніхто чітко не пояснив, як підтримка України допоможе нам. Ми просто сприймали це як ще одну країну, яка отримує мільярди доларів, у той час як американці не можуть дозволити собі бензин, їжу, не мають житла, наші ветерани сплять на вулицях, у нас інвазія, нелегальна міграція в країні, наркотична криза в Америці. І тому було так багато гніву після виборів 2020 року, бо люди не хотіли Джо Байдена у Білому домі. І перше, що він зробив і підписав після складання присяги як президент, хоча багато хто, включаючи мене, вважає ці вибори нелегітимними та фальсифікованими, підписав відправку боєприпасів, зброї, артилерії та мільярдів наших податкових доларів в Україну. І американці не мали змоги проголосувати за це. Ми за це не голосували. І ми віримо, що Дональда Трампа Путін поважає. Я думаю, що якби у Дональда Трампа не вкрали вибори у 2020 році, війна не почалася б у 2022. Бо я не думаю, що Владимир Путін наважився вторгнутися в Україну, якби Дональд Трамп був президентом у 2022 році. Тому я справді звинувачую демократичну партію і особливо звинувачую Джо Байдена просто за відсутність лідерства. Я маю на увазі, чому Владимир Путін мав би поважати когось, хто був як невиліковно хворий на рак пацієнт з Альцгеймером. А потім ми дізналися після виборів, що вони брехали про це. Це був такий скандал. Виявилося, що Джо Байден був смертельно хворий увесь час, поки був президентом. У нього був рак, важка деменція та Альцгеймер, а його апарат буквально писав за нього всі звернення і використовував цей автофаксиміле, авторучку. Не знаю, чи чули ви про цей автопен, щоб підписувати купу документів. Бо Джо Байден часом був недієздатний зробити це сам. Тож не дивно, чому Владимир Путін відчув, що йому зійде з рук вторгнення в Україну. Дональд Трамп ніколи б цього не допустив.
10: Бачите, ви щойно звернули увагу на слово «лідерство», і, можливо, я розповім вам одну історію, бо я була ще зовсім маленькою, коли президент Рейган перебував у Білому домі. А в той час ми жили тут, в Радянському Союзі. Україна була частиною Радянського Союзу. Мій батько був офіцером Червоної армії і брав участь у вторгненні в Афганістан. Він брав участь у тій війні. Він був там, а ми, мій брат і мама, жили тут, в Радянському Союзі. І для всіх сімей, у яких були такі солдати, що служили в Афганістані, це було ніби невеликим проявом опору владі. Адже ми справді не могли зрозуміти, чому наші родичі мусили служити в Афганістані і брати участь у тій війні, розумієте? І саме тому вечорами ми слухали так звані ворожі голоси. І це був голос Америки. Чому ми їх слухали? Тому що вони говорили правду. Про те, що відбувається в Афганістані. Про всі військові операції в Афганістані. І саме з голосу Америки ми дізнавалися, скільки наших солдатів загинуло, скільки офіцерів загинуло. І саме тому ми вважали президента Рейгана лідером усього світу, розумієте? І ми хочемо, щоб кожен президент Америки був лідером світу. Ми хочемо, щоб Америка була нашим другом, а також ті люди, які, так би мовити, є світовими поліцейськими, які знають про світовий порядок і підтримують його, розумієте?
12: Who keep the world order. You see, that is why we try to...
10: Ось чому ми прагнемо мати Америку як друга. І ми проти цього багатополярного світу з безліччю гравців, зокрема, Росією, Іраном, Китаєм тощо. Розумієте, ось чому. Отже, ви розмовляли з президентом Зеленським.
11: Але багато американців не хочуть, щоб Америка була світовим поліцейським.
10: Вони не хочуть?
11: Ні. Вони хочуть, щоб Америка була номер один у світі. Але багато американців...
10: Але це те саме?
11: Я згодна. Але це велика суперечка в зовнішній політиці, яка зараз відбувається в нашій країні. І я думаю, це одна з причин, чому росіяни вирішили обрати мішенню певних консерваторів, яких вони використовують для посилення своїх месенджів. Бо є деякі американці, вірите чи ні, які дуже раді ідеї багатополярного світу. Це так безглуздо. Але у нас є подкастери, у нас є такі люди, як Такер Карлсон, у нас є такі люди, як Кендіс Оуенс, у нас є такі люди, як Макс Блюменталь, так? У нас є такі люди, як Глен Грінвальд, Мегін Кайлі та інші, які робили заяви, натякаючи і вже прямо кажучи, що не бачать проблему в тому, щоб ділитися владою з Китаєм, ділитися владою зі світом. Днями Кендіс Оуенс у своєму шоу та у Твіттер заявила, що вважає, що людям, які роблять ці лего мультики для квір, треба підняти зарплату. А потім Russia Today бере інтерв'ю у Такера Карлсона, який каже: «О, Путін міг би вбити Зеленського давним-давно, якби хотів».
10: Який же він справді дурний.
11: Але він сказав, що той його не вбиває, тому що Путін – людина. І Путін ніколи б не вбив світового лідера. Але Путін вбив Навального. Відправив у табір до Сибіру.
10: Путін вбив багато лідерів.
11: Він вбив багатьох лідерів, але він також вбив і молодого опозиційного лідера. Відправив його в табір до Сибіру, а потім вони сказали: «О, ну він просто помер». Він не помер сам. Зробили незалежну експертизу.
10: Лора, а те, що Путін зробив з нашим Ющенком, з нашим президентом Ющенком?
11: Він отруїв його. Вони їх отруюють. Тож вони вбили багатьох лідерів. І вони завадили іншим лідерам розвиватися, бо люди знають, якщо ти кинеш виклик Путіну або наважишся висловитися про щось у Росії, тебе вб'ють. І так, звісно, можливо, сам Путін не той, хто вистрілює дротиком із отрутою чи тисне на гачок. Вони люблять отруювати людей, росіяни, люблять свою отруту. Але це просто дуже лицемірно. Проте у вас є хтось на кшталт Такера, у якого величезна аудиторія. Він дуже близький друг віце-президента нашої країни. І він впливає на багатьох людей, змушуючи їх вірити, що, о, знаєте, Росія така дивовижна. При цьому він погано висловлюється про Сполучені Штати Америки, підриває авторитет Дональда Трампа і закликає людей не підтримувати президента. І стверджує, що союзники, які є нашими союзниками, це не наші союзники. Катар і Росія – союзники.
10: Можливо, це наша провина, що ми не можемо пояснити всі події в нашій країні і всі явища, що тут відбуваються. Можливо, нам слід більше спілкуватися з американцями, я так думаю.
11: Я теж так думаю. Я маю на увазі, це мій головний висновок після того, як я перебуваю у вашій країні вже більше тижня. Існує комунікаційний бар'єр та комунікаційна криза. Я була дуже вдячна президенту Зеленському за те, що він дозволив мені зустрітися з ним. І я зустрічалася з послом Кислицею. Але я пояснила їм обом, що їхні офіси працюють занадто повільно. Їм потрібна краща команда швидкого комунікаційного реагування. Знаєте, одна з речей, яку я їм запропонувала, це залучити хоча б 4 молодих людей, дуже підкованих у технологіях, знайти 20-річних хлопців і дівчат, які чудово розбираються в соціальних мережах, чудово знають англійську та українську мови і вміють монтувати відео. Їм потрібні команди швидкого реагування. Ви можете просто зачинити цих людей у шафі, повній камер та відеообладнання, переконатися, що у них є їжа та вода, і розписати їм зміни. Я знаю, це звучить кумедно, але саме це необхідно. Потрібно мати зміни людей. 8 годин тут, 8 годин там, ще 8 годин. Має бути цілодобова команда швидкого реагування, тому що подивіться на Україну. Вони отримують стільки позитивного висвітлення в новинах, але я не бачу, щоб хтось із українських політичних офісів твітив чи підсилював усі ці справді чудові статті. А це зараз історія номер один в Америці.
10: Але бачите, єдине пояснення, яке я маю, це війна. Це війна, і саме тому вони зайняті війною.
11: Ну, це не уповільнює Росію.
10: Отак.
11: Ні, це не уповільнює Росію.
10: До речі, росіяни, звісно, знають, що ви тут в Києві. Уявіть, якби вони могли запросити вас до Москви, і ви могли б зустрітися з Путіним. Що б ви сказали йому, Лаврову чи якимось чиновникам з Москви?
13: У мене немає жодного бажання зустрічатися з Лавровим. Я маю на увазі після його огидних коментарів минулого тижня на зустрічі з Марко Рубіо, нашим державним секретарем. Репортери запитали його, чому Росія дає вибухівку та зброю Ірану для вбивства солдатів. А він кричить: «Говоріть голосніше, говоріть голосніше».
10: Time to depart. Thank you, press. All right, guys, let's go. Так, я це бачу.
13: А потім він спускається ескалатором. Пане Лавров, що ви маєте сказати про те, що Росія вбиває американських солдатів і надає зброю Ірану? О, вам треба зробити кращу зачіску. Він самовдоволений тип. Я не хочу сідати за один стіл з тим, хто вбиває американських громадян і не готовий до чесної розмови. Я почуваюся в безпеці в Україні. Я казала жахливі речі про Зеленського. Я робила жахливі коментарі про Україну. Але я не відчуваю, що моєму життю тут щось загрожує. Я відчуваю, що це досить вільна країна. Я знаю, що у вас воєнний стан і що у вас не проводяться вибори під час воєнного стану. І сподіваюся, коли війна закінчиться, ми побачимо, як президент Зеленський проведе вибори. Тому що я знаю, що багато людей хочуть виборів. Багато людей в Америці вважають його диктатором, тому що немає виборів. Але я не думаю, що вони не розуміють. Неможливо проводити вибори під час воєнного стану.
10: У нас мітинги в центрі Києва. Як він може бути диктатором?
13: Я розумію, але це таке сприйняття в Америці. Тому я вважаю, що ви абсолютно праві щодо необхідності спілкуватися з американцями, запрошувати їх висловлювати свої занепокоєння, а потім мати команду швидкого реагування, щоб нарізати ці відео, постати їх десь і пояснювати людям: ні, можливо, ви бачите це так. Бо коли люди в США думають про воєнний стан, це щось дуже суворе. Це ніби: о, якщо запроваджено воєнний стан, це буде найбільша криза в Америці за всю історію. Навіть просто запропонувати воєнний стан у Сполучених Штатах – це дуже суперечливо. Тому я думаю, що тут є культурні відмінності. Правда? У нас є відмінності в тому, як функціонують наші уряди. І, можливо, тут концепція воєнного стану не звучить для людей так апокаліптично, тому що вони живуть в умовах воєнного стану вже кілька років. І під час воєнного стану не можна проводити вибори. Це недоцільно. Але вони цього не знають. Вони не знають, їм сказали, що Зеленський диктатор і що він не буде проводити вибори.
10: Але після того, як ви побачили все тут в Україні, ви були в Києві, в Дніпрі, в Харкові, які питання зараз ви б мали до росіян?
13: Ну, так, у мене багато запитань. І повертаючись до того, про що ви мене щойно запитали, якби я зустрілася з Владимиром Путіним, я не думаю, що Владимир Путін має бажання спілкуватися з пресою. Я не думаю, що він взагалі сідає розмовляти з кимось, окрім пропагандистів. Він сів з Такером Карлсоном, як я його називаю. Дуже дивне інтерв'ю. Але якщо чесно, слухайте, якби у мене була розмова, якби у мене була можливість поговорити з Владимиром Путіним, звісно, я журналіст, але я прийду з реальними питаннями. Але я хвилююся, що якщо я поставлю йому ці запитання, які хочу поставити, вони, ймовірно, мене вб'ють. Я думаю, мене, мабуть, отруїли би у Росії, або, можливо, тримали по полоні як інструмент для переговорів, як вони вже тримали американців раніше. Я не вірю, що була по безпеці. Якби поїхала до Москви як журналіст для розмови. У мене немає жодного бачення робити пропагандистські тури, позувати на тлі церков і удавати, ніби в Росії є свобода віросповідання. Вони катують та вбивають тисячі українських християн. Вони співпрацюють з ісламськими джихадистами в армії Кадирова. Я не з тих людей, які поїдуть до Росії і будуть казати: «О, вау, їхнє метро таке дивовижне, воно таке чисте», як це робив Такер. «О, вау, їхні ресторани такі дивовижні, вони такі чисті. О, на них наклали санкції, але санкції не працюють. Давайте я вам покажу, у них є свій Макдональдс, вкусна і точка».
11: і все, бо американці наклали на них санкції.
13: Я просто не маю жодного бачення висвітлювати Росію в позитивному світлі. Я маю бажання побачити кінець війни та отримати відповіді від Владіміра Путіна. І я вважаю, що моє інтерв'ю з Зеленським не було легким. Я поставила йому кілька, я не знаю, ви медіапрофесіонал і дуже відома ведуча новин тут, в Україні. Я не думаю, що це інтерв'ю було легкою прогулянкою.
10: Воно пройшло дуже професійно.
13: Це було дуже, дуже серйозно. І я вважаю, що поставили Зеленському кілька дуже жорстких запитань, вимогливих запитань.
10: Це не було інтерв'ю, як ми тут кажемо, у гарячій ванні. Ні.
13: Але я думаю, тут є динаміка. Знаєте, коли люди хочуть сказати, що тут немає свободи, я б сказала, що журналістам, об'єктивно кажучи, набагато безпечніше приїхати в Україну, навіть коли падають балістичні ракети, ніж їхати до Росії. Тому що якби я сказала щось критичне про Україну, поки я тут, ніхто не прийде до моєї кімнати. Жодне КДБ не постукає двері мого готельного номеру і не заарештує мене.
10: У нас немає КДБ.
13: У вас немає КДБ? Але в цьому й суть. У вас немає КДБ. Тому я почуваюся в набагато більшій безпеці в Україні. Я не думаю, що змогла б виїхати з Росії, якби мене туди запросили. Я не думаю, що вони б дозволили мені виїхати. Я хвилююся за свою безпеку, особливо враховуючи, що вони ретвітили заклики квір вбити мене. Вони це просували. Я думаю, вони б, мабуть, спробували вбити мене або підіслали б когось, щоб мене вбили.
10: Чи вважаєте ви, що Україна сьогодні краще розуміє свободу, ніж Америка?
13: Ну, я думаю, що багато американців сприймають свою свободу як належне. Але я вважаю, що, знаєте, очевидно, українці борються за свою свободу. Це інше. Ви знаходитесь під незаконним вторгненням і війною, а Америка також зазнала вторгнення. У нас вторгнення нелегальних мігрантів, але ми не ведемо війну балістичними ракетами на нашій власній землі. Але я б сказала, що Україні ще належить зробити багато роботи, щоб повністю захистити свою свободу. І саме тому ми закликаємо до припинення цієї війни. І я сподіваюся, що моє відео, моє інтерв'ю та контекст, який я привожу назад до Сполучених Штатів, заохотять більше американців продовжувати підтримувати Україну, щоб вони могли мати свою незалежність, свою свободу, могли повністю проявити свій суверенітет та відбити російську агресію. Тому що якщо Росії вдасться забрати свободу в українського народу, вони не зупиняться на Україні. Вони підуть далі, на всі країни-члени НАТО. А потім, коли з цим буде закінчено, вони рухатимуться до Сполучених Штатів Америки. І це можливо. Сучасними війнами дронів, з усією цією комуністичною індоктринацією, яка відбулася в американській політиці та в наших університетах. Це був експорт до Америки з часів Холодної війни. Вона ніколи насправді не закінчувалася.
10: Ви так вважаєте?
13: Абсолютно. Просто підіть у будь-який американський кампус, і ви побачите вчення часів Холодної війни. Повноцінна правда. У нас так багато комуністів серед викладачів, штатних професорів у наших американських університетах, які просувають цей тип антиамериканського, прокремлівського, ізоляціоністського контенту за багатополярність.
10: Розумієте, в Америці бути комуністом – це круто. Шкода, що вони не відвідали СРСР, коли у нас тут був соціалізм.
13: Вони думають, що це так круто. Це новий тренд, де є Мамдамі та ООС, Олександрія Окасіо-Кортес.
10: Це теорія, на практиці все абсолютно інакше.
13: Вони вважають це крутим, кажучи, о, ми комуністи Америки. Вони вважають це трендовим.
10: Вони просто заробляють гроші і все, і нічого більше, розумієте? Що виявилося для вас сильнішим після поїздки до Києва? Ваші переконання чи ваші емоції?
13: Ну, тепер, коли я побувала тут сама, у мене з'явилося більш витончене, виважене почуття переконаності. Тому що тепер я знаю, я бачила це на власні очі. І це не те саме, що бути клавіатурним воїном, спостерігати за цим у соціальних мережах або читати коментарі про війну. Тепер я відчуваю особисте переконання повернутися і пояснити людям за допомогою моїх репортажів, моїх відео, те, що я бачила тут на власному досвіді, досвіді подорожі до зони бойових дій. Чому ми повинні підтримувати Україну і чому це в інтересах Америки? Підтримувати Україну. Але також це й емоційно. Мені соромно. Я відчуваю певний сором, мушу зізнатися, за ті роки, коли дозволяла російській пропаганді повністю дурити себе. Я вірила в цю брехню, кажучи жахливі речі про Зеленського, кажучи жахливі речі про Україну. Кажучи, що мені байдуже, якщо Росія захопить Україну. Це було негарно. Але я також відчуваю це і на емоційному рівні, бо знаю, якщо Україна впаде, тоді Росія, Китай та Іран відчують ще більшу зухвалість, щоб перейти до іншої цілі. І у нас у Сполучених Штатах є фразеологізм «Крокодил з'їсть тебе останнім».
10: Так, я це розумію. Тож Сполучені Штати також можуть стати ціллю Китаю і Росії, цього союзу, вірно?
13: Так, це ідея про те, що крокодил з'їсть тебе останнім, коли ти кажеш «О, вау, можна знайти виправдання. Вони підійшли надто близько до крокодила. Ви роздратували крокодила. О, ви не повинні були плавати з крокодилом. Ви не повинні були торкатися крокодила. Виправдання, що виправдовують жорстокість крокодила. Але врешті-решт крокодил дістанеться й до тебе».
10: Їм навіть Україну не проковтнути.
13: Але американцям потрібно почати мислити ширше. Замість того, щоб мати цю ментальність, крокодил з'їсть тебе останнім, бо саме це і станеться. Ми побачимо, як Китай захопить Тайвань. Росія перейде до інших країн НАТО, якщо їм вдасться захопити Київ і захопити Україну. Ми, ймовірно, побачимо вторгнення до Польщі. Я маю на увазі, я б не здивувалася. І ми побачимо дестабілізацію на Близькому Сході. І вони готуються, до речі.
10: Вони готуються, Лоро. Ви багато що бачили. Ви бачили наших людей, ви чули наші сирени. Яка частина вас тепер говорить голосніше? Журналістка, інфлюенсерка, людина?
13: Ну, я журналістка. Дехто називає мене інфлюенсеркою, але мені здається, що кожен у певному сенсі може бути інфлюенсером. Ми всі маємо можливість використовувати свої платформи, свої слова, свою поведінку та те, як поводимося, щоб впливати на людей і змінювати ситуацію.
14: Я обираю впливати на світ через свою журналістику. І як людина, я відчуваю свій обов'язок бачити людяність народу України.
13: Та краще розуміти їхню боротьбу за виживання.
14: Але, очевидно, я роблю це в якості журналістки. І саме наявність величезної аудиторії, мільйонів підписників, дозволяє мені як журналістці впливати на людей і змінювати їхні думки. Тож, усе це працює в комплексі. Я не дуже люблю слово «інфлюенсер». Бо відчуваю, що іноді його використовують як попкультурний термін, що применшує серйозність цієї справи. Але я сподіваюся, що, бо в США я журналістка, але також займаюся опозиційними дослідженнями, консалтингом та комунікаціями, тож я роблю багато різних речей. Але я думаю, що, можливо, мій візит і мої слова допоможуть і Україні, і Сполученим Штатам краще знайти спільну мову. І сподіваюся, це привернуло достатньо уваги до країни, до нещодавньої угоди про виробництво дронів зі США, яку вони підписали минулого тижня, а також до майбутнього візиту президента Зеленського до Білого Дому. І, можливо, весь цей позитивний імпульс та суп. Розумієте, коли ви бачите, як люди в Америці, які серед правих були проти України, починають змінювати думку та розуміти, що мали неправильне уявлення про цю війну. Можливо, це знак того, що попереду світле майбутнє.
10: До речі, це свідчить про вашу якісну роботу.
14: Дякую.
10: Якби у вас зараз була можливість зателефонувати президенту Трампу, які три моменти щодо України ви б йому донесли?
14: Я дзвонила президенту Трампу. Справді дзвонила. Я спілкувалася з ним двічі відтоді, як приїхала сюди. І я сказала президенту Трампу, що взяла інтерв'ю у Зеленського. Сказала, що у мене була чудова зустріч із президентом. І що я вдячна Трампу за те, що він поділився своїм інтерв'ю. Я сказала, дякую, пане президент Трамп, що поширили моє інтерв'ю. Бо я впевнена, ви бачили, як президент Трамп поширив моє інтерв'ю і написав «Дуже добре». І це чудово. Адже минулого разу, коли президент Зеленський був у Сполучених Штатах, усе пройшло не дуже добре. Його виставили з Білого Дому. Його змусили піти. Він сильно посварився з Трампом. Трамп нагримав на нього, Джей Ді Венс нагримав на нього, і його вивели за двері. Президент сказав, у вас немає карт на руках.
10: А тепер вони у нас є.
14: Ну, у вас є можливість їх мати. Я вважаю, що Зеленський має шанс отримати козирну карту, якщо правильно зіграє своїми картами. Коли буде у Вашингтоні наступного тижня? Війні потрібен кінець. І потрібне практичне рішення для завершення цієї війни. Тому що президент Трамп знаходить спільну мову з президентом Зеленським. Але він також знаходить спільну мову із президентом Путіним. І я думаю, абсолютно очевидно, що Сполучені Штати хочуть, щоб Україна виграла цю війну. Генерал Кейн сказав про це, він давав свідчення.
10: Просто повторіть це для всіх українців.
14: Сполучені Штати хочуть, щоб Україна виграла війну проти Росії. І такі заяви не були б зроблені, якби на це не було чіткого дозволу від президента Сполучених Штатів. Тому що президент є головнокомандувачем. І генерал Кейн з наших Збройних сил виступав у Сенаті минулого тижня. І сенатор Кеннеді запитав його, кого ви хочете бачити переможцем у війні? Чиєї перемоги хоче Америка? Він не сказав би того, що сказав, якби не мав прямого схвалення президента Трампа.
10: Так, я бачила цей епізод.
14: І він відповів, о, ми хочемо, щоб Україна перемогла. А потім додайте сюди Марко Рубіо, президента Трампа, Піта Гексита та Джей Ді Венса, які сиділи в овальному кабінеті минулого тижня і обговорювали, як Росія постачає зброю та супутникові знімки Ірану заради вбивства американських солдатів. І там був репортер, який запитав секретаря Гексита про Росію. І той сказав це на відео. Росія нам не друг. Він це сказав.
10: Отже, ви щось змінили у своїй політиці? Я права?
14: Змінився тон. Те, що я намагаюся сказати, тон змінюється. А ще після смерті сенатора Ліндсі Грема цими днями мають відбутися похорони. Зараз є великий імпульс для прийняття законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану.
10: Лора, що тоді президент Трамп розумів про Путіна та про Росію? Бо ми думали про дух Анкоріджа. Ми думали, що між ними, Путіним і Трампом, щось сталося. І ми намагалися вгадати, що саме. А тепер бачимо, як президент Трамп просто відходить від своєї позиції.
14: Я не можу говорити від імені президента, але я точно знаю, що Зеленський мав далеко не найкращі стосунки з президентом Трампом та адміністрацією. В Америці це питання було дуже заганжоване. Склалася ситуація, коли підтримка України сприймалася виключно як тема демократів. І я казала у своєму інтерв'ю, що президент Зеленський завдав собі величезної шкоди. Він завдав собі величезної шкоди, коли приїхав до Сполучених Штатів і брав участь у передвиборчій кампанії разом із демократами у 2024 році.
10: Але він пояснював. Зброя і нічого більше. Він пояснив,
14: але у нас у Сполучених Штатах кажуть так: якщо ти виправдовуєшся, ти програєш. Якщо ти змушений пояснювати свої дії, ти програєш. Його радники, ось що я маю на увазі, коли кажу про необхідність покращення комунікації та зовнішнього сприйняття. Йому довелося пояснювати, а це означає, що ти програєш. Не дивно, чому так багато людей у Сполучених Штатах не люблять Зеленського, бо вони бачили в ньому того, хто був готовий вести кампанію разом із демократами. І, можливо, сам він це так не сприймав, бо йому сказали, це просто завод із виробництва артилерійських боєприпасів, а йому потрібні були снаряди. І він приїхав до США, щоб звернутися до Конгресу і отримати ці боєприпаси з цього заводу. Але вони залучили Джо Шапіро, який на той час міг стати...
10: Тож він образив президента Трампа цим заводом, цим підприємством.
14: Він образив усю республіканську партію. Вони призначили розслідування. Вони призначили офіційне розслідування Конгресу щодо агітації Зеленського разом із демократами на американському військовому заводі.
10: Але чи вважаєте ви, що президент Зеленський був цілком відвертим і щирим з вами, кажучи, що йому потрібно лише озброєння і більше нічого?
14: Слухайте, я не можу говорити за президента Трампа. Я вважаю, що президент Зеленський дав ту відповідь, яку дав у моєму інтерв'ю. А вірити йому чи ні, це вже справа кожного.
10: Лора, покажіть йому цей епізод. Можете змусити мене стати на коліна, але не змушуйте на коліна стати мій народ.
14: Я просто особисто вважаю, що треба бути дуже обережними зі своєю підготовкою та супроводом. Розумієте, у США дуже серйозно ставляться до підготовки президентських візитів, до організації заходів, до того, хто саме буде на них присутній. У Сполучених Штатах суспільство дуже поляризоване. Один політик від однієї партії може подати сигнал, і залежно від того, який саме політик поруч, це може створити образ, який людина й не намагалася транслювати. Чи він вірю я в його пояснення? Так, я вважаю його правдоподібним. Але дуже прикро, що це взагалі сталося. Я бачу, він також зустрічався з президентом Трампом. Але це просто приклад того, як речі можна покращити. І я думаю, зараз усе в хорошій позиції. Він пояснив, що мав чудову зустріч із президентом у Ватикані. Але я б сказала, що їм треба працювати разом, щоб якось підписати угоду. І він готовий підписати угоду. Президент Трамп хоче угоду. Він сам про це казав. Президент Зеленський сказав, що був би готовий підписати її в овальному кабінеті. Так. Я б сказала, що м'яч на його боці цього тижня. Як ми кажемо, розумієте суть? Це вислів, який ми вживаємо, коли все йде дуже добре. І всі зірки склалися на вашу користь. І результат цієї зустрічі залежить лише від нього. Усе в його руках. Головне – не зіпсувати. Тож усе залежить від того, як він буде поводитися цього тижня.
10: Президент Зеленський цього не пояснював, але мені здається, що тоді сталося ось що. Ми розпочали свою власну гру під час цієї війни, бо до цього все вирішував Обама, а Кримський півострів ми втратили. А за Байдена вони вторглися і втрутилися у справи України. І саме тому президент Зеленський, так би мовити, розпочав свою власну гру. І він приїхав до Америки, щоб отримати озброєння, і лише озброєння. І йому справді було байдуже до республіканців, демократів тощо. Я б сказала, що це через брак досвіду.
14: Я думаю, що у світі є люди, які можуть давати поради щодо таких речей. Правда? Але в Америці, можливо, це звучить безглуздо для української аудиторії, але подібні речі створюють стільки політичної драми у Сполучених Штатах. Це все дуже-дуже поляризовано.
10: Лора, уявіть, що російсько-українська війна закінчилася. Якою країною має стати Україна, щоб американські консерватори сказали: так, це була наша найкраща інвестиція в безпеку вільного світу?
14: Ну, я б сказала, що це має бути суверенна країна. Я розумію, що ваша країна здебільшого християнська, але у вас є свобода віросповідання. Я вважаю, що бути країною зі свободою віросповідання та мати відчуття демократії – це дуже важливо. Країна, де проходять вільні та чесні вибори. Країна, яка має суворе зобов'язання щодо безпеки кордонів, щоб ви не перетворилися на деякі інші країни Європи, куди масово вторглися мусульмани, які змінюють ці країни, фактично руйнують їхню спадщину та намагається створити no-go zone з законами шаріату. Тож, одна річ, яку я помітила і про яку я сказала, це «Вау, я справді не бачила багато мусульман тут в Україні». І коли я розмовляла з одним із генералів, він сказав: «Так, ну ми дуже серйозно ставимося до безпеки нашого кордону. Ми віддаємо перевагу контролю за міграцією. Багато інших країн цього не роблять. І Сполучені Штати також робили це не найкращим чином, поки президент Трамп не переміг знову, звісно. Тепер він це виправляє, і цифри знову впали до нуля. А Байден тримав усю країну відкритою. Будь-хто міг прийти, і це створило колосальну загрозу національної безпеки.
10: Тому що Трамп відчуває небезпеку.
14: Так, ну ми всі відчули цю катастрофу. Це вторгнення. У нашу країну вторгаються люди, які хочуть нас вбити. І вони вбивають нас. Вбивають нас фінансово, вбивають нас наркотиками, вбивають нас злочинністю, тероризмом, бандитизмом. Тому я вважаю, що після закінчення війни, коли ви зможете мати свою свободу, буде дуже важливо встановити механізми, які гарантують, що у вас не буде масштабного вторгнення. І що великі групи людей із абсолютно протилежними ідеологіями не прийдуть, аби перебудувати, захопити вашу країну та перетворити її на те, чим вона не є. Я вважаю це дивовижним, що у вас є закони проти комунізму, закони проти нацизму та закони проти антисемітизму. Я думаю, Сполученим Штатам сьогодні було б набагато краще, якби ми заборонили комунізм, заборонили ісламський джихад і заборонили антисемітизм.
10: Розумієте, ми теж думали, що вони наші брати. Довгий час ми жили разом із ними, з росіянами, між нами були прозорі кордони, і ми думали, що вони мають білу шкіру і такі самі, як ми, але вони прийшли воювати проти нас. До речі, я вам покажу дещо, можливо, у вас складеться враження. Самі будинок, ось так він виглядав в квітні 2022 року. Я жила тоді неподалік Бучі.
12: You were in Bucha?
15: Yes, in Bucha.
12: Yes. And this is how it looked after the...
14: Тобто ваш будинок розбомбили? Ви були вдома того дня, коли вони зруйнували ваш будинок? Ви були всередині будинку?
10: Ні, ми втекли звідти.
14: Але ви були там, коли вони почали запускати ракети?
10: Ні, ми поїхали на захід, бо мости були зруйновані.
14: Ви просто залишили все в будинку, так?
15: Yeah, did you just leave everything at your house, right?
10: Ми все залишили. Ми взяли дітей і поїхали.
12: Wow.

0: Якщо хтось на разок мене з великою аудиторією підписників та політичним доступом може визнати свою помилку, навести докази того, чому вона була неправа, і зробити зусилля, щоб приїхати сюди особисто і побачити правду на власні очі, я сподіваюся, що зможу надихнути рух інших людей, яким промили мізки російською чи іншою іноземною пропагандою. Адже пропаганди дуже багато. Катарська, мусульманського братства, іранська, російська. Я думаю, що, можливо, люди почнуть трохи критичніше ставитися до того, звідки вони отримують інформацію. І, можливо, почнуть робити власні дослідження. І, можливо, ми побачимо, як мільйони людей відвернуться від цього гниття мізків, як я це називаю, яке змусило їх думати, ніби Владимир Путін – це якийсь герой і захисник західної культури, хоча він хоче її знищити, що він – рятівник християнства, і що кожен, хто хоче жити традиційним сімейним життям, повинен шанувати Путіна. Це просто повна нісенітниця. І я зроблю все, що в моїх силах. Я зроблю все можливе, щоб використати інформацію, яку дізналися тут, в Україні, просвітити людей і, повернувшись додому, закликати наших законодавців також підтримати ухвалення цього законопроекту про санкції проти Росії.
1: Ми будемо дуже вдячні вашій країні, якщо ви введете додаткові санкції проти росіян.
0: Я думаю, це станеться цього тижня.
1: Ми надіємося на це.
0: Вони додали Іран. Сенатор Джон Чун щойно додав Іран до законопроєкту, і за нього голосуватимуть наступного тижня. Я не здивуюся, якщо про це оголосять на похороні сенатора Лінсі Грема.
1: Ми сподіваємося, що зустріч президента Трампа і Зеленського буде вдалою. Я покажу ще один епізод. Я знаю, що ви дуже виснажені і дуже втомилися.
0: Та ні, все в порядку. У нас було багато зустрічей і багато чого треба було побачити.
1: Але це був гарний досвід. Я покажу ще один епізод. Отже, я запитала його про його мрії.
2: У мене дуже багато мрій.
1: У мене так багато мрій. Я хочу покласти край цій війні. Я хочу, щоб історія мене не стерла. Ви боїтеся цього? Запитала я його. Ні, я не боюся. Мені просто неприємно. Я знаю, на що я здатний. Мені неприємно, що я змарнував час інших людей, час своєї родини і не зробив того, що хотів.
2: Час країни і час.
1: Я мрію, щоб мої діти були здоровими, щоб вони пишалися моєю дружиною. Я думаю, що цього цілком достатньо. А потім він сказав: мої батьки, я хочу, щоб вони побачили зміни в країні. А потім він запитав мене: ви знайшли відповідь? І я відповіла: так. Я подивилася на нього і сказала: ви дуже несподіваний президент. А він відповів: така країна, бувають сюрпризи. І на цьому інтерв'ю закінчилося, розумієте? Тож це було ніби пророцтво про цю людину. Саме тому я показала вам цей епізод. Ось така країна. У нас багато сюрпризів. І я думаю, що ми станемо великим сюрпризом для світу з вашою допомогою. З вашою, з допомогою всіх американців. Тож ще раз, ми дуже вдячні за все, що ви зробили для українців. За все, що ви зробили для нашої свободи. Тож дякую за вашу допомогу.
0: Мені було дуже приємно. Сподіваюся, цього тижня ми побачимо кілька сюрпризів у Вашингтоні. Можливо, законопроект про санкції проти Росії, дуже вдалу зустріч президента Трампа з президентом Зеленським і, мабуть, якнайшвидше закінчення війни.
1: Дякую за вашу роботу. Це справді неймовірно.
3: За країну рівних можливостей.
4: Тримай, бон апеті.
5: Шеф, знов недоварені.
4: Ти просто не шариш. Це альденте.
5: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
3: Макарони альденте. Ворог well done.

0: Нацгвардія. По-перше, люди.
1: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: Дядь Дим, бачили, що тато приніс.
1: Диму, ти служи.
2: Глянь, який трофей.
1: Це з глузду з'їхав сюди такий тягтир? Ти ж себе і сина вбити не міг. Що його взагалі торкатися можна?
3: Так, всі на вулиці. Я вам рукаю дивитися.
4: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
5: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
7: Полетіли.
8: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на саме з собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
9: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
10: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
9: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
10: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
9: Просто про складне.
10: Доступно про важливе.
11: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
5: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: 8 ранку в Україні. Усе, що сталося на цю мить, розповім я, Наталя Островська. Троє людей загинули на Київщині, зокрема маленька дитина 2022 року народження. Все сталося у селищі Пухівка у Київській області. Також троє людей там поранені внаслідок ракетної атаки росіян. Окрім того, горіли складські приміщення у Київському районі. Четверо постраждалих після нічної атаки росіяни у столиці. Окупанти вкотре атакували Київ балістикою. Унаслідок атаки РФ виникли пожежі у двох районах – Голосіївському та Оболонському. У Голосіївському районі горіли гаражі на загальній площі понад 1000 квадратних метрів. Також сталося загоряння нежитлової будівлі з картоном. Їх локалізували, проводяться роботи з ліквідації. В Оболонському районі сталося загоряння на території підприємства. Пожежу ліквідували. На Чернігівщині внаслідок нальоту безпілотників горіли складські приміщення у Прилуцькому районі. Пожежа вирувала на площі 600 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося її приборкати. 21 людина постраждала через ворожі обстріли на Сумщині. До 14 зросла кількість поранених у Білопіллі. Стан двох людей лишається тяжким. Напередодні, нагадаю, росіяни поцілили дроном у натовп, що зібрався на ринку. Через удари кабів та дронові атаки двоє містян поранені у Сумах. А у передмісті російський безпілотник вдарив у дах будинку. Постраждав 8-річний хлопчик. Ще двоє людей дістали поранення унаслідок ударів ворога у Шосткинській та двоє у Глухівських громадах. До трьох зросла кількість поранених унаслідок ворожої атаки по Одесі. Ударний безпілотник «Бандероль» влучив у стадіон «Чорноморець» через пошкодження арени. Сьогоднішній матч «Чорноморець-Колос» перенесли. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. На Запоріжжі росіяни вдарили по бійцях ДСНС. У Кошугумській громаді ворожий дрон поцілив у пожежний автомобіль. Вогнеборці саме гасили пожежу після попереднього удару. Двох з них поранено. Масштабна пожежа унаслідок атаки в Ізюмі на Харківщині. Загинули двоє людей. Ще четверо цивільних дістали поранення. Спалахнуло на площі 400 квадратних метрів. Захистити Костянтинівку, Слов'янськ та Донеччину загалом. Таке завдання дав президент Зеленський головнокомандувачу Драпатому. Про це вони говорили напередодні. Ці регіони саме потребують захисту, і, запевнив Зеленський, у керівництва держави є розуміння, як посилити напрямок фронту. Він подякував усім підрозділам, які виконують бойові завдання, відбивають російські штурми, ліквідовують так звані просочування і послідовно знищують окупантів. Ситуація на східних відтинках фронту стабільно тяжка. Росіяни поповнюють свої війська українськими полоненими і заявляють про це відкрито. Інститут вивчення війни пише, що примусове залучення полонених до бойових дій на боці держави-окупанта порушує Женевську конвенцію і вважається воєнним злочином. Утім, РФ на це не зважає. Російські солдати продовжують прориватися на Покровському та Костянтинівському напрямках фронту. Успіхи мають і українські сили оборони. Про встановлення вогневого контролю над важливим логістичним маршрутом окупантів заявили у батальйоні безпілотних систем «Сігнум». Йдеться про так званий сухопутний коридор до Криму. Це ділянка від Маріуполя до Чонгару. За даними підрозділу, цю транспортну артерію ворог використовував для постачання боєприпасів, пального та прикидання особового складу. Утім, нині ця зона для окупаційних сил стала ділянкою підвищеного ризику. Хоча у Кремлі традиційно заявляють, що тримають все під контролем. Сенат США схвалив законопроект Лінсі Грема щодо пекельних санкцій проти Росії та Ірану. Тепер документ передадуть на розгляд Палати представників, а потім ще має підписати президент США Дональд Трамп. Нагадаю, законопроект покійного сенатора-республіканця Лінсі Грема і демократа Річарда Блюменталя покликаний скоротити прибутки Москви від продажу нафти і газу, а також заблокувати шляхи обходу санкцій через треті держави. Наприкінці липня у Сенаті США відбулося перше процедурне голосування, над яким працювали понад два роки. За проголосували 86 сенаторів. Законопроект уже двічі переглядали. Спершу за погодження Білого Дому його пом'якшили. У початковій версії законопроект уможливлював накладання мита на понад 60 країн-покупців російської нафти та газу. А тепер же зосереджується на 5 найбільших імпортерах. Крім того, перша версія ще й передбачала тариф у 500%. У новій йдеться про ставку від 0 до 100%. Під час другого перегляду до законопроекту у санкції проти Росії додали ще обмеження щодо Ірану та Хезболи. Нові санкції для Росії затвердив Євросоюз. Про це у соцмережі X оголосила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Нові санкційні списки стали відповіддю на нещодавні масовані удари по Україні. Калас зазначила, що кожна нова атака на Україну – це ще один привід для Європи посилити тиск на Росію. До нової порції обмежень потрапили 5 осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Серед них – Раміль Наєлевич Батудінов, генеральний директор компанії «Серпуховський завод «Металіст», що виготовляє системи, які використовуються у балістичній ракеті «Іскандер-М». І крім нього, під санкції потрапив гендиректор Красноярського машинобудівного заводу Олександр Дюкарев. Компанія виробляє балістичні ракети, зокрема ракетного комплексу «Сармат». Серед інших – керівники російських компаній, що займаються виробництвом систем військового зв'язку, а також розробкою програмного забезпечення для БПЛА та військових технологій космічного призначення. Їм заморозять активи, також заборонене пряме або непряме надання коштів, економічних ресурсів, а також в'їзд до ЄС. Нові санкції вже привітав міністр закордонних справ Андрій Собіга. Він наголосив, що кожен акт російського терору проти українського цивільного населення повинен мати наслідки. Україна ніколи не визнає окупацію Росією частини Грузії. Це заява Міністерства закордонних справ на 18-ту річницю вторгнення Росії до Грузії. В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що наша країна послідовно та непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії, а Російська Федерація має виконати всі міжнародні зобов'язання та вивести війська з тимчасово окупованих територій Грузії та України. У МЗС зазначили, що серпень 2008 року став поворотним моментом для сучасної архітектури безпеки. Адже саме відсутність жорсткої, консолідованої та сильної реакції міжнародної спільноти призвела до збільшення російських кровожерливих апетитів. Зі спільною заявою до 18-ї річниці наводу Росії на Грузію вийшла і Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія. Чотири країни вкотре засудили тривалу окупацію частину грузинських територій і нагадали про рішення Європейського суду з прав людини від жовтня 2025 року, яким Росію визнали відповідальною за серію грубих порушень прав людини в окупованих регіонах. Утім, виконувати це рішення Росія відмовилась під приводом нібито примушення до миру та захисту власних громадян. 8 серпня 2008 року Ерефія застосувала регулярну армію і завдала масованих ударів по території Грузії, вбила сотні невинних людей, окупувала Абхазію та Південну Осетію. Війна тривала 5 днів. Візит Зеленського до Сербії, європейської країни, дружньої до Москви. Це перший візит не лише з початку повномасштабного вторгнення, а й за всю каденцію Зеленського. Із сербським колегою президент України має зустрітися вже сьогодні. Олександр Вучич минулого місяця приїздив до Києва разом з іншими лідерами на саміт «Південно-Східна Європа – Україна». Втім, Сербія, попри те, що претендує на вступ до Євросоюзу, до санкцій проти Росії за війну в Україні так і не приєдналася. Брюссель закликає Сербію узгодити зовнішню політику і таки запровадити обмеження. А от сербська влада посилається на енергетичну залежність від Москви і традиційні зв'язки з нею та санкції запроваджувати не хоче. Наприклад, спільну декларацію липневого саміту про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію Вучич таки не підписав. Які надії покладає українська делегація на цей візит, будемо мати змогу дізнатися впродовж нашого ефіру від кореспондентки Олени Чернякової. Ще 2 місяці в СІЗО проведе бізнесмен Ігор Коломойський. Подільський райсуд продовжив строки тримання під вартою до 30 вересня. Йдеться про резонансну справу БЕБ щодо так званого зникнення готівки з Приватбанку. Фабула цього провадження змінювалася вже тричі, а з обвинувального акту зникла значна частина епізодів із попередніх підозр. Нагадаємо, за ґратами Коломойський перебуває вже майже 2 роки. При цьому застава зменшилася з майже 4 мільярдів до менш ніж мільярда гривень. Окрім чергового продовження арешту, під час судового засідання з'ясувалося, що бізнесмен потребує медичної допомоги. Водночас директор слідчого ізолятора категорично заборонив вивозити його до спеціалізованої клініки. І це попри те, що напередодні судді в одному з проваджень дозволили відвести його до лікарні. Через необхідність вивчення медичної документації, яку надали адвокати, засідання тривало кілька годин. У результаті суд залишив Коломойського під вартою та в чергу ГОВ зменшив суму застави. Тепер вона становить 948 мільйонів гривень. Крім того, суд зобов'язав уповноважену особу відділу забезпечення досудового слідства СБУ невідкладно організувати медичне обстеження та за потреби лікування обвинуваченого.
7: Була обрана клініка, були вжиті відповідні заходи, тобто в клініці були поставлені грати, були забезпечені там ремонтні роботи, щоб було місце перебування конвою, щоб комфортно. Наразі ж з незрозумілих причин, маючи на руках відповідний дозвіл суду, начальник відділу забезпечення досудового розслідування пише лист на адресу судді і каже, що немає законних підстав для конвоювання особи.
13: Суд зобов'язав начальника відділу провести обстеження і в разі необхідності надати допомогу. Але де це провести обстеження, ми чітко звернулися. Мій колега зазначав норми Цивільного кодексу, які чітко визначають, що особа має право отримати ту медичну допомогу, яку він бажає.
12: На узбережжі в Коблевому, що на Миколаївщині, напередодні чоловік підірвався на морській міні. Шансів вижити у нього не було. Ще дві жінки, які були поруч, отримали поранення. Одній допомогу надали на місці, іншу госпіталізували. За даними Миколаївської ОВА, трагедія сталася на пляжі, який був огороджений та позначений попередженнями про мінну небезпеку. Після початку повномасштабної війни Чорне море стало однією з найзамінованіших акваторій Європи. Штормами міни відриває від якорів і виносить до узбережжя України. Саме тому більшість пляжів у Миколаївській області офіційно залишаються закритими. Це вже не перший подібний випадок на півдні. Цього літа на Одещині в Грибівці чоловік загинув, підірвавшись на вибухонебезпечному предметі біля моря. Рятувальники вкотре закликають не відвідувати закриті пляжі, адже шторми виносять на узбережжя дрейфуючі морські міни, тому відпочинок на необстежених ділянках може коштувати життя. Півтонну російську бомбу сапери знешкодили на Запоріжжі. Наприкінці липня під час чергового авіаудару по місту одна із фабів впала на відкриті місцевості та пробила водогінну трубу. Бомба застрягла у 10 метрах завглибшки і не розірвалася. І під час обстеження території знайшли копи, виявили отвір і рештки, які знаходилися на поверхні. Аби обережно вилучити та вивезти боєприпас, сапери ДСНС 3 дні обережно відкопували його за допомогою спеціальної техніки. Російське ліквідували на спеціальному майданчику. Перехідний стан. Виставка пам'яті з такою назвою відкрилась сьогодні у столиці. Це світлини фотографа та морського піхотинця Костянтина Гузенка, який трагічно загинув внаслідок ракетного удару на Дніпропетровщині у листопаді минулого року. Він планував цю виставку за життя і хотів назвати її «Як ми готуємося до війни». Улюблені світлини Кості Гузенка до виставки готували вже його друзі. Вони хотіли, аби на цих виставках люди спільно говорили про культуру пам'яті і дивилися на світ, яким його бачив Костя. На виставку прийшли побратими-морпіхи з різних бригад. Про загиблого фотографа тут розповідають, як він любив хороший чай, котів, японські машини, корейські фільми. А ще на захід пам'яті принесли його улюблені вишневі пироги.
14: І тут роботи, вони переходять з окупованих територій на його вже військове життя. Тому сама виставка називається «Перехідний стан», бо і в фотографіях ми бачимо цей перехідний стан, і в його житті так само відбувався цей перехідний стан прийняття рішення добровольно піти у військо.
15: Важливо для військовослужбовців, які служать, що такі, о, я служу, і там збирати лайки, щоб там родичі могли пишати, що ти служиш і...
12: «Гольффест» кличе на толоку. Команда одного з найбільших фестивалів сучасного мистецтва організувала велике прибирання у Міжнародному центрі культури і мистецтв. Історична будівля зазнала руйнувань під час російської масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня. Тоді вибухова хвиля пошкодила дах будівлі, а також фасад, вікна і частину внутрішніх приміщень. На толоку зібралося з півсотні волонтерів, серед них є іноземці. Вони прибирають будівельне сміття і залишки скла з вибитих вікон. Роботи, кажуть, багато, але організатори мають мету навести лад у центрі до Гогольфесту, який відбудеться у Києві з 16 по 20 вересня. Гогольфест – великий міжнародний фестиваль сучасного мистецтва. Раніше він походив у 8 містах України та 4 країнах Європи. Цьогоріч Гогольфест відзначає свій ювілей 20-річчя. І вперше за майже 10 років фестиваль повертається додому, туди, де він і розпочинався – у Києві. У столиці ювілейний Гогольфест пройде з новою програмою, музичним і театральним постановкою, які можна буде побачити на території Міжнародного центру культури та мистецтв.
16: Кожний день буде унікальна подія, якої ніколи більше ви не побачите. Це полідисциплінарний фестиваль. Тут є музика, академічна музика, освітня програма, фантастична візуальна програма, музична програма. Тут ребятки зараз готують, це буде одна із вуличних сцен. Такого формату взагалі ніде в світі нема. Ми такі унікальні, тому в 18-му році ми отримали, що вийшли в п'ятерку кращих фестивалях Європи.
12: Друга світова повертається через обміління ріки. Під німецьким Кельном зрусла річка Рейн. На поверхню спливла велика бомба. Евакуювали 3,5 сотні людей, які живуть поблизу. Бомбу вагою 250 кілограмів успішно вилучили та згодом знешкодили. Рівень води у Рейні, як і у частині інших європейських річок, рекордно впав через тривалі спеку і посуху. Через обміління річок Берлін запроваджує надзвичайний стан для економіки, який має допомогти підприємствам зберегти ланцюги постачання на ключових водних шляхах. Згадки про Другу світову виринули ще й через обміління Дунаю. І ржаві корпуси, зламана щогла і величезні уламки стало видно неозброєним оком просто посеред річки між Сербією та Румунією, поблизу порту Прахово. У вересні 1944 року ці судна німці навмисно потопили під час підступу з Румунії, щоб уповільнити просування радянських військ у глиб Європи. І тиждень погодних потрясінь за останні 7 днів ми всі відчули на собі, що таке дубайська спека, і зрозуміли, чому європейці скаржаться на літо. Все почалося ще минулих вихідних, і спраглі до сонця українці масово вирушили до води, але ближче до середини тижня повітря розжарило так, що перебувати на вулиці стало просто небезпечно для здоров'я. Виснажливі позначки подекуди до плюс 50 дивували рекордами і викликали шквал емоцій у соцмережах. Полегшення не принесли навіть гуркотливі грози з яскравими спалахами у небі. Утім, вже цими вихідними стовпчики термометрів поповзуть вниз. Щоправда, комфортні плюс 25 варто очікувати лише у західних областях і значно вищі градуси на решті території. На погодній карті України з'являться різкі контрасти. Центр та схід накриє дощами, подекуди із градом і сильними поривами вітру. Решта регіонів зустріне вихідні ясним небом та спекою. У столиці та на Київщині оголошено перший рівень небезпеки. Синоптики застерігають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Підполковник у 28, командир бригади, якому вдалося протриматися на посаді вже понад 20 місяців. І в наших реаліях війни це вже рідкість. Сьогодні в марафоні ви побачите інтерв'ю Шаміля Круткова, командира вже легендарної 93-ї бригади «Холодний Яр». Вони тримають один із найскладніших напрямків – підступи до Костянтинівки. Про війну, якою вона є зараз, інтерв'ю кореспондентки ТСН Наталі Нагорної. Дивіться далі. Наступний випуск ТСН вже зовсім скоро.
17: Підполковник Шаміль Крутков, командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».
18: Скільки ти вже в армії?
17: 12 років.
18: Ти вважаєшся ще з молодих камбригів?
17: Я, кстати, є сумніва, але ще так. Вже є набагато, вже є молодші, тобто там не один, не два. Тобто, тоді було такі там... якесь щось нове, коли молодого командира бригади ставлять на посаду, зараз це вже нормальна практика, і це, я думаю, більше добре, ніж погано.
18: А, тобто вже стало менше от цієї старої радянської закалки, старої радянської армії?
17: Тут, напевно, не те, що... Тобто, я не був би такий категоричний, що дорослі там ті, які офіцери постарше, вони там виключно стара радянська армія, бо є велика кількість і дорослих офіцерів, які є по способу мислення, по рівню індивідуальної підготовки по системі управління, можуть навчити ще тих самих молодих. Про питання в тому, що ті самі молоді, вони вчилися якраз в тих, хто є представник цієї старої радянської армії. Тут питання в тому, наскільки вони готові інтегровувати свій реальний бойовий досвід і те, що працює на полі бою, в системи управління.
18: Ну от ти прийшов 12 років тому, якраз починається АТО, правильно? І наскільки за цей час армія змінилася?
17: Я думаю, вона декілька разів змінилася.
18: В кращий бік?
17: Ну, в цілому в кращий бік, да, в цілому в кращий.
18: А давай от поетапно, коли мінялось в краще, коли стало гірше, коли...
17: По це, напевно, можна книгу написати, я думаю. Я думаю, що варто розбити, напевно, етапи наступні. Перший – це 14 рік мобілізація, тобто, або, можливо, навіть до 14 року. Да? Тобто, вставай, рівняйся, виходить, строїться на асфальт. Тобто, в принципі, це все тим, чим жила армія. Потім мобілізація, 14-16 рік почались контракти. Відповідно, почалась контрактна армія, така, ну... крива коса, але щось почалось там з'являтися. Там з 16-го, напевно, по 20-й, можливо, навіть по 21-й, ні, можливо, навіть по 19-й, по 20-й рік. Це таке щось формування тої контрактної армії з 20 по 22, напевно, такий своєрідний якийсь відтік кадрів через те, що грошове забезпечення було досить низьким. Наприклад, мене звільнялися люди через те, що їм не вистачало заробітні плати, там, зберігати свою сім'ю. Ну, тобто, тоді, там, здається, солдат отримав 10 тисяч гривень, і якщо в районі ведення бойових дій, то ще 17. Ну, це $1000 для коли сім'ї, 4 члени сім'ї, ну, це дуже мало. Тоді це третій етап, виходить, коли був відтік тих людей. Ну, з 22 по 23. Це такий самий складний період Збройних сил. 24-й, ну, 22-23.
18: Новий складний період Збройних сил.
17: Ні, 22-23 найскладніший, напевно, через, ну, початок повномасштабного вторгнення. Втрат тоді серед особового складу було набагато більше, ніж зараз. Були там мотивовані люди, готові і так далі. Але, ну, це був дуже складний період. 24-й складний період з поєднанням нових технологій, які суттєво почали ускладнювати поле бою. І взагалі складний період в цілому для Збройних сил України, 24 рік, що пам'ятаю, там до липня, до серпня, поки не почалась Курщина, то Збройні сили знаходились в такому певному морально-психологічному занепаді, як на мою думку. Потім вона трошки почала вирівнюватись, потім зупинилася ситуація на Покровське, ну, тобто вона трошки стабілізувалась. Напевно, 25-й рік це варто назвати як рік розвитку, збільшення, суттєвого збільшення розвитку технологій підрозділу Збройних сил, які дозволило більше російських солдат, втрачати менше своїх. Ну, відповідно, започаткування наземних роботизованих комплексів, що дуже суттєво змінило поле бою, а саме змінило кількість залученого особового складу для виконання тих чи інших логістичних завдань. Ну, і 26-й рік, іде зараз, це виходить, ну, так, якщо нашвидко накинути, то 6-7 етапів, я думаю, я назвав, і вони всі мають свої особливості.
18: 26-й рік для 93-ї бригади, він який?
17: Рік технологічного розвитку, рік великої кількості знищеного противника, рік зупинки противника на різних напрямках. Він ще тільки йде цей рік, тому що важко його об'єктивно назвати якимось, скажімо так, роком. Рік нарощення технічних спроможностей.
18: Але мені здається, що це рік, коли Росія ставить собі за мету захопити саме ті території, де зараз воює твоя бригада. А рік, коли, ну, це мета Путіна, і вони відкрито про це говорять. Наскільки це відчувається, як це відчувається, розкажи.
17: Штурмові дії з моєї бригади, де стояла бригада, вони були постійно. І чи змінюється воно щось суттєво від політичних висловлювань чи завдань, які визначаються їхніми керівниками, в тому числі, що можна бачити в телевізорі, ну, я би не сказав, на мою думку. Ну, як штурмували противник, як наступав, так і наступає. Тобто суттєво, чи воно відрізняється якось, ну, на мою думку. Я б не сказав би, що це суттєво видно.
18: Ну, раніше це були, ще рік тому це були бої за Костянтинівку, зараз фактично бої за Дружківку.
17: Планах противника є, я думаю, до осені спробувати почати бої за Дружківку.
18: А Дружківка буде складніша за Костянтинівку, як ти думаєш?
17: Я думаю, станом на зараз, враховуючи, як зараз стан положення підрозділів Збройних сил України, то я думаю, що до Дружківки ще, ну, треба дойти. Це не так просто. Залежно від того, звідки противник почне розвивати на неї наступ, де в нього буде найбільший успіх. Якщо буде почалися бої за Костянтинівку, противник вже знаходився, скажімо так, південніше Костянтинівки, десь південно-західніше Костянтинівки, ну, східніше, але східніше суттєво, там, по-моєму, десь кілометрів, ну, відносно суттєво, кілометрів 2-3, то, ну, зараз противник, що до Дружківки нікуди не дійшов, ще Костянтинівку там не захопив, Осикова, Альсіва, Дружківка, прилеглі території та лісосмуги.
18: Наскільки сильно відчувається по Краматорську-Слов'янську, по цій агломерації?
17: Ну, там суттєво наростив противник вогневий вплив. За допомогою КАБів, FPV на оптоволокні, FPV на радіо, ланцети, шахеди. Дуже суттєво відрізняється, наприклад, місяця два назад обстановка щодо нанесення вогневого враження противником по Краматорську, Дружківці була набагато простіше.
18: А наскільки складно з місцевим населенням воювати, коли поруч достатньо багато людей?
17: Я б не сказав, що десь Дружківці, наприклад, багато, що дуже багато місцевих людей. Ну, враховуючи те, що це відбувається вже постійно на протязі 4,5 років, я думаю, до цього якось можна звикнути. Тобто люди вже більш ті, що там не хочуть з'їжджати на більш навчені, там ховаються, просто нікуди не виходять, щоб зайвий раз не наражати ні себе, ні підрозділ Збройних сил на небезпеку. Ну, те, що зрозуміло, є дивні дуже люди, які їм кажуть, з'їжджайте, вони нікуди не хочуть. Потім, коли вже приходить, прям все дуже важко, вони тоді починають з'їжджати, а вже евакуювати десь важкіше.
18: Бригада ще досі допомагає місцевим?
17: Так, постійно.
18: От зараз як можна допомогти?
17: Евакуація, поповнення якісь продовольчими запасами. Їжа, вода. Такі базові потреби. Люди десь на когось виходять родичі, просять там подивитися, чи там живі, там, чи не живі. Там.
18: В тебе є пояснення, чому люди продовжують залишатися? Ну, фінал, в принципі, очевидний.
17: Я би сказав, що, напевно, здебільше лишаються старші люди досить часто. Нікуди не хочуть їхати, тому що там прожили все життя.
18: Який середній вік бійця твоєї бригади?
17: Точно не скажу, десь між від 35 до 40.
18: Ну, тобто це ще достатньо молодий?
17: Ну, там я якось дивився, здається, рік назад був 38,9, по-моєму. Є дорослі люди, є ті, кому за 60, є багато молодих, які приходять.
18: 18-24 зіграли у вас свою?
17: Да, у нас з допомогою 18-24 скомплектувався фактично один цілий підрозділ, який і сьогодні виконує завдання, найскладніші завдання в бригаді.
18: Люди, які підписали 18-24, вони всі залишилися?
17: Ні, певна кількість позвільнялася. Ну, знову ж таки, молоді хлопці отримали певні кошти, хочуть відпочити. Це нормально. І вони мають там відстрочку рік, здається. Деякі звільнилися, обіцяють, що вернуться назад. Деякі звільнилися, сказали, що вже не планують продовжувати службу, бо вони хотіли спробувати, в них все вийшло, але ну, вони хочуть спробувати ще щось в своєму житті, тому що їм там по 23-24 роки, ще все життя попереду. І там, як сказав один хлопець, в армію я завжди встигну, а ще хочеться щось спробувати. Ну, різні люди з різними долями. Є такі, що взагалі прибули, скажімо так, з таких забутих глухих сел, де навіть зв'язку в селі немає. Але ну, нормально, виконували завдання.
18: Я не знаю, чи можна так порівнювати, але якщо брати мобілізованого на вулиці і того, хто прийшов по контракту 18-24, з ким легше було розібратися, налаштувати на війну?
17: Ні, 18-24 простіше. Дещо, можливо, там є якісь питання по особистій дисципліні, бо молодіж там і так далі. Тобі, коли їм там почали давати перші гроші, то це хочеться все. Доходило, можливо, навіть питання до такого, що молоді хлопці отримують велику суму коштів насправді, ну там скільки таїть, якщо не помиляюсь, там одразу виплачують 200 тисяч гривень, а там десь буквально через якийсь період ще 300 тисяч. Щоб вони там не витратили це все, на які, там, наприклад, от був боєць, каже, хочу дев'ятку купити. От наша тобі дев'ятка на фронті. І йому її продають там за... Ну, за дуже прям багато. То, звісно, там є командири підрозділів, там контролювали. Дев'ятка, Жигуль дев'ятка. Ну, машина.
18: Я знаю, що у вас, ви зробили ставку і на спецконтингент також?
17: Так, да, у нас батальйон УДЗ.
18: Алькатрас?
17: Так, да, так. Да.
18: При тому, що я пам'ятаю, особливо, коли тільки з'явився батальйон, 93-й завжди з гордістю такою пише про своїх алькатрасівців. Наскільки у вас це виправдалось? Наскільки це складно? Ну, в чому особливість?
17: Це виправдалось, бо ми пішли іншим шляхом. Коли в 24-му році в червні місяці було рішення президента України, в травні місяці, було рішення президента України щодо того, що умовно-достроково звільнені можуть стати ці 6 тюрмах можуть стати умовно-достроково звільненими, якщо підуть в армію, то велика кількість військової частини набралася одразу велику кількість особового складу, скільки там можна було їх набрати, 250-300 чоловік там і так далі. Ми могли набрати також таку кількість, але ми набрали 30 чоловік, які в подальшому стали костяком для того батальйону. І, в принципі, вони зараз там сержанти, командири відділень, командири зводів, які теж з числа УДЗ, і керують цими людьми, які приходять проходити службу після перебування в місцях позбавлення волі. Виправдало себе це в повному обсязі. Підрозділ непростий, бо є і порушення різного роду, бували там порушення військової дисципліни. Але я б не сказав, що там суттєво відрізняється якогось типового підрозділу, якщо там нормальні командири підрозділів керують, контролюють свій особовий склад, щоб вони там не порушили військову дисципліну, там не залишали самовільну частину і так далі. Люди різні. Тобто, ті, що були перші 24-му році прийшли, вони, звісно, більш мотивовані. Все виправдано, Є там питання по військовій дисципліні, звісно ж, не без цього. Але працювати треба.
18: Як тобі з добровольцями 2026 року?
17: Ну, є люди, які добровільно приходять, але їх мало.
18: Маю на увазі загалом людей. От зараз вам привозять людей, яких ну, частіше примусово мобілізували.
17: Ну, їх всі примусово мобілізовують. Давайте по-чесному. Та як? Ну, дивіться, в квітні нам дали 50 чоловік, вивчились на полігоні, пройшли заняття, служать, виконують завдання. Дивіться, 45, це, скажімо так, залучились до виконання бойових завдань після проходження відповідної підготовки. Там хтось втік СЗЧ, хтось захворів, там, я там точно не пам'ятаю. Якщо готувати, спілкуватися з людьми, в тому числі, щоб люди, які пройшли такий самий шлях, як вони, вже були на позиціях, вийшли, поспілкувалися з ними, щоб вони розуміли, що це не так, як прийнято в інтернеті писати «дорога в один кінець». Що є величезна кількість людей, які вертаються з піхоти, з розвідпошукових дій. Є велика кількість людей, які залучаються на інші виконання завдань і так далі, і так далі. Тобто армія – це не біля в одну сторону. Армія – це, по-перше, захист країни, а по-друге, можливість будувати нове життя.
18: Ким зараз хочуть бути в армії? От був період, знаєш, всі хотіли бути пілотами.
17: Ні, був період, всі хотіли бути водіями. Да, потім всі хотіли бути пілотами, а зараз всі хочуть где-то там что-то делать. Здебільшого треба відбирати. Людина, яка тільки приходить в армію, ну, вона навряд чи може одразу зорієнтуватися, за якою саме посадою вона б хотіла виконувати завдання.
18: А где-то что-то делать, це що?
17: Ну, умовно кажучи, як жартуємо себе. Ну, знаєте, це як цей... Я там хороший механік, наприклад, каже. Да? Звісно, що він хороший механік, то його логічніше призначити в ремонтно-відновлювальний батальйон. Да? Але виявляється, що хороший механік – це не просто хайку крутити, а ще мати різні знання. І, відповідно, для того, щоб бути фаховим спеціалістом. Люди різні приходять. І здебільшого відбір їхньої подальшої спеціальності будується на тому, що спочатку люди розбираються, в кого яка спеціальність, хто де працював, а потім, відповідно, спілкуються вже безпосередньо з командирами підрозділів і визначають їхні моральні ділові якості і ймовірні можливості щодо перебування в подальшому на тій чи іншій посаді. Сказати таке, що хтось десь бажає, ну, на якусь там самостійну посаду, ну, скажімо так, в піхоту там ніхто не рветься, да? Ну, такі, ні, були, там є бійці, які кажуть, от були, наприклад, бійці четверо, вчилися на пілота вампіра, три тижні провчилися, кажуть, ні, ми підемо в піхоту. Всі такі, ну, кажуть, що тут теж є. Чому? Тому що в нас є оманлива думка в суспільстві, що якби пілоти – це, типу, лайт-режим служби і так далі. Є піхотинці, які вийшли з піхоти, пішли пілотами і кажуть, блін, та ну, що мені не сильно подобається. Коли там в піхоті я сидів, то там знищував противника, мене там всі любілі цілували насилі на руках, а тут на мене постійно там кричать, заставляють там швидше вилітати, умовно, постійно де динаміка роботи. Немає часу там на перепочинок, тому в нас оманлива думка в суспільстві, що пілоти якби це такий якийсь режим лайт-служби. Це складно, то треба дійти до позиції. Це зараз не так просто. Завести це майно, виставити це майно правильно і виконувати завдання, плюс максимально треба, щоб все було максимально швидко з метою того, що, як раніше говорили, кров під артилеріста бережуть кров піхоти, зараз там під пілота БПЛА його технічні навички бережуть кров українського солдата, піхотинця, в першу чергу.
18: До речі, а що у вас з артилерією? У вас працює досі артилерія?
17: Так, працює.
18: І прям є чим стріляти?
17: Та ні, я б не сказав. Чого? Ну, дальнобоїв не вистачає, касет не вистачає. Ну, це правда. А снаряди такі, то є.
18: А наскільки це можна замінити дронами?
17: Це різний спосіб застосування. І, в принципі, я десь частково дрони перебрали на себе ту функцію, бо, наприклад, взагалі, наприклад, контрбатарейна боротьбою має займатися там, в тому числі там самохідний артилерійський дивізіон. Але для того, щоб самохідний артилерійський дивізіон цим займався, треба цю гармату вивести ближче до ОБЗ, треба, щоб були дальнобійні снаряди, ці дальнобійні снаряди треба постійно підвозити і так далі. От для чого це робити, якщо можна з FPV полетіти і знищити, умовно кажучи, цю гармату, да? Тобто це якусь роль дрони перейняли. Але що цуться раптово виникаєш завдань, то ну, дрон не підлітає за 3 хвилини до цілі, якщо він не в повітрі, якщо він на землі. А артилерія може влучити або там нанести вогневе ураження за 3 хвилини. Тому це різниця.
18: Зараз наскільки складно цю артилерію заховати?
17: Дуже складно. Там цілі методики пишуть про те, як правильно маскувати. Це досить складна історія. У нас противник також працює контрбатарейно на пошук гармат і працює якісно.
18: Снаряди ви підвозите НРК чи це майже?
17: Різними способами, залежно від того, де стоїть гармата, яка гармата, які треба снаряди і так далі.
18: А артилеристами ще хочуть бути?
17: В тому числі, ну там є люди, які кажуть, там, наприклад, є там боєць, був, каже, що хоче працювати на мінометі, він там колись служив в АТО. На мінометі з ним поспілкувалися, він прям фахівець. І все, піде служити розрахунок міномета.
18: А міномети ще все-таки використовуються?
17: Рідко. Об'єктивно рідко. Це здебільшого, так сказати, вони стоять, але здебільшого виконуються для раптово виникаючих завдань. Ми ж маємо розуміти, що для нас ефективно, що для росіян ефективно. От, наприклад, якщо у нас би там їхало наступати 10 БМП, і одне б доїхало, я думаю, того командира підрозділу, який виконував таку завдання, хтось вище керівництво, там, ну, м'яко кажучи, скажімо так, покарало такими легкими, теплими словами. Да? Якщо росіян, то це успішне виконання бойового завдання. От і все. Тобто їхало 10, доїхала одна. Ну, то, що одна доїхала, 6 піхотинців висадилось, десь там встали, щось зробили, ну, щось зробили. Ну, скільки там проживуть, це окрема історія. А то, що, умовно кажучи, 9 БМП знищено, або там не доїхали, підірвалися на мінах, це нічого не значить.
18: Такі безкінечна кількість ворога?
17: Ну, не багато особового складу, об'єктивно. Росіян дійсно багато особового складу. Особовий склад індивідуально добре навчений. Здебільшого.
18: Краще, ніж наші, чи не можна так порівнювати?
17: Тут важко об'єктивно порівнювати. Я б сказав, що швидше за все ні, якщо ми беремо наші 93-ю бригаду, тому що у нас досить високі вимоги до підготовки. Але я би не сказав, не став би, напевно, порівнювати, чому противник здебільшого здійснює штурмові дії, наші підрозділи здебільшого здійснюють оборонні дії, тому важко так. Але дивіться, наприклад, що стосується розвідувально-пошукових дій наших. В нас за рік розвідувально-пошукових дій, коли противник інфільтровувався глибину бойового порядка, іменно тими розвідувально-пошуковими, які виконували розвідувальна рота, у нас не було жодного 300-го в стрілецькому бою. Тобто, у нас були поранені, були, на жаль, і загиблі, але не від стрілецького бою. Тобто, а противника знищили в стрілецькому бою або взяли в полон дуже велику кількість. Тому тут можна це порівнювати, що це рівень бойової підготовки різний. Можливо, можна, але можливо і ні. Тому що на якого бійця, як попадеш, дуже багато нюансів.
18: Наскільки складна ротація на позиціях зараз?
17: Дуже складна.
18: Особливо там десь
17: стійка оборона вибудована. Де вибудовується стійка оборона наших підрозділів, вибудовується система нарощення систем безпілотних систем противником. Тобто основно у нас спостереження, своєчасність виявлення, нанесення вогневого ураження. І там це набагато складніше.
18: Ну, от скільки в тебе піхотинець може йти на позицію?
17: Іти? Так.
18: Да.
17: Ну, максимум, по-моєму, йшов 24 дуби.
18: 24 доби?
17: Да. Ну, якщо,
18: розумієте? На позицію чи за позицію?
17: На позицію. От розумієте, що з позиції ж здебільшого у нас є такий прикол, знаєте, на позицію сідуть довго, з виходять швидко.
18: А чому?
17: Да. Ну, відпочинок вже, знаєте, хоче той вийти. І цей, але це ж, наприклад, йшов на 24 доби. Це ж як він йшов? Це він йшов, була перша навіть погода, він зробив ривок там 3 кілометри, йому там всього 15, да? Потім через тиждень знов погода, і знов там прийшов 4 кілометри. І там, ну, тобто це означає, що 28 діб безперервно там по 100 метрів іде. Ні, воно не так працює. Залежно від того, скільки, яка територія, яка місцевість, який вплив противника, які погодні умови і так далі.
18: Шмиля, можеш мені пояснити, от він один йшов?
17: Ні, двоє.
18: Двоє. Окей, двоє людей мають встати і піти, розуміючи, що їм, ну, тільки йти в один бік можна кілька тижнів. Як людину переконати, що їй треба...
17: Ну, по-перше, не треба навчати, що вони йдуть в один бік, насправді.
18: Ну, не обов'язково в один бік, але все одно. І ти тільки, я сказала тільки про дорогу туди, а потім ще протриматися там, а потім ще вижити там, а потім ще воювати там. А ще треба... Треба буде повернутися назад і повернутися, навіть якщо ти будеш поранений. Дай Боже, щоб не важко поранений. І при цьому ця людина, їй треба пояснити, що вона туди має йти. Як ти це робиш?
17: Ну, це взагалі комплекс заходів. Перший, це основний, на мою думку, це рівень бойової підготовки. Людина має в себе повірити, що вона може це виконати. Другий, це спілкування, це важка робота сержантів, командирів, взводів, командирів рот. Вони в першу чергу безпосередньо спілкуються з людьми. Вони там командири батальйонів визначають їм завдання. Розуміло, є люди, які там є і ті, хто відмовники від виконання завдань. Але здебільшого ці люди, які приходять по програмі ЦЦК та СП, вони в нас виконують завдання. різні піхотні завдання, там, завдання з інженерного забезпечення, або там пілоти БПЛА, оператори РЕБ і так далі. Тобто, залежно від того, хто куди, на яку посаду попадає. Я скажу точно вам, що є позиції пілотів, по яким вогневе враження противник наносить набагато більше, ніж по позиціям піхоти.
18: Ну, це ж зараз є такий вислів, що пілоти – нова піхота.
17: Це щось може в цьому є, бо по ним противник давно досить якісно зосереджує роботу по пілотам, дуже давно, і в нього часто це виходить. Скажімо так, якісно працювати по нашим пілотам. Ми теж, звісно ж, працюємо по пілотам противника дуже давно. І в той же час деякі піхотні позиції залишаються не тронуті. Тобто така штука є.
18: Скільки у вас зараз піхотинців? От вийшов наказ 2 місяці. А вдається дотримуватися?
17: Не завжди. Далеко не завжди.
18: Ну, скільки в тебе зараз максимально бійців на позиціях?
17: Зараз є 4, які більше стадів, по-моєму. 4 чи 6. Шестеро.
18: А скажи, чому їх не міняють?
17: Важко дити. Тобто, ризикувати людьми чи для того, щоб ви лізти 60 діб, ніхто не буде. І там, до речі, там 60 діб на позиціях, 30 діб дається на саму заміну. Тобто там таким чином прописано.
18: Ви зараз, наприклад, не знаю, чекаєте погоду чи чекаєте зміни ситуації?
17: Десь можна чекати погоду, десь є ділянка місцевості, яку, в принципі, де можна замінити і в нормальні погодні умови. Десь планується заміна, тому кажучи, не в такий точно срок, а там чуть-чуть пізніше, у зв'язку з тим, що там треба донавчити людей, які там мають їх замінити, або там буває ж таке, що люди виходять на заміну, а може там неправильно зрозуміти завдання, або там десь це всяк мільйон варіантів буває взагалі. І ми їх вертаємо назад, ми там проводять додаткові заходи підготовки. Тобто мільйон ситуацій, мільйон різних випадків.
18: Як зараз відбувається спілкування з тими, хто на позиції? От вже людина 100 днів на позиції, їй треба теж щось говорити. І ти як командир, скоріш за все, маєш їй щось говорити, або твої сержанти мають щось говорити.
17: Щось говорити в плані...
18: Ти людині маєш на позиції...
17: Ні, вони, в принципі, люди здебільшого зорієнтовані, коли їх будуть міняти. Ну так, здебільшого. Є різні люди, є такі, що... Є такі, які стоять, в них все нормально. Є такі, що стоять 20 діб, кажуть, давайте нас міняйте. Були такі, що які стояли 120 днів, їм сказали, що їх будуть міняти, вони сказали, ні, ми ще посидимо.
18: А ми посидимо, бо що?
17: В тому числі були випадки, які кажуть, що через грошове забезпечення. Тобто були такі люди. Були люди, які був один боєць, який відмовлявся виходити через те, що він боявся виходити. Він був поранений. От мало забрати НРК. Така складна історія. Не міг наважитись почати цей рух. І, здається, на 230-й день він, так сказати, розпочав цей рух. Благо, вийшов, там поранений, але живий жити буде.
18: І після цього він повернеться в піхоту? Чи
17: я думаю, ні, він в піхоту точно не повернеться. Ні за морально-фізіологічну історію, ні за фізичну стану.
18: А ви після довгих термінів на позиціях, як правило, не повертаєте в піхоту?
17: Здебільшого ні. Є різні випадки. Тобто, залежно від фізичного стану людини, від морального. Є боєць, який 5 разів виходив на позицію піхоту. Там 60-80-100 днів. Тобто його там все влаштовує, скажімо так. Він каже, він виходить, да, потім має час, навіть відпочинок додому їде. Він там не планує бути там пілотом ще якимось. Хоче далі служити в піхоті. Люди різні.
18: Але це, мабуть, не дуже частий випадок.
17: Ні, це не дуже частий випадок.
18: А як він пояснює, чому він?
17: Досвід, звик, все то зрозуміло.
18: Слухай, це ж все одно важко.
17: Важко, але людина знає повністю, що робити. Ми предлагали перейти, по-моєму, на Майк чи на якісь БПЛА. Він каже, та ні, я тут не розумію, тобто давайте, є речі, в яких я розбираюсь. І він стояв, що ходить, по-моєму, ще з Кишіївки. Я не помиляюсь.
18: Яка ділянка фронту у вас найскладніша?
17: Напевно, та ділянка, яка ближче до Константинівки.
18: Тому що велика навала суне, чи чому?
17: Велика кількість підрозділів особового складу противника різного і вогневий вплив противника.
18: Вогневий вплив, знаєш, таке хороше словосполучення з одного боку. А можеш розшифрувати, що таке посилений вогневий вплив?
17: Збільшення нанесення вогневого ураження, тобто більше кабів, більше ударів артилерії, більше високоточних ударів артилерії.
18: Більше кабів це скільки? Ну, таке враження, що російські літаки там не сідають.
17: Ні, ну нема такого. Ну, наприклад, умовно кажучи, в смугу одного батальйону, в берегу одного батальйону там за день прилітало 4 каби, почало прилітати 16. Ну, умовно. Тобто так, чітко так сказати, скільки саме їх випадає, тобто я зараз вам не скажу. Тобто, наприклад, артилерійських обстрілів було 8, стало 20. Там ударів було, тобто в Олегні було 10, стало 20. Тобто це ж збільшення вогневого ураження противника.
18: Що ти найбільше з ворожого озброєння не любиш?
17: Напевно, все. Та ні, такого, що прям ярко. Ну, та ні, та все, все, що стріляє, знищує. Ну, каби, да, каби саме неприємне.
18: Наскільки важко воювати, коли ти комбриг? Наскільки тебе відволікають від війни, скажімо так? Наскільки зараз багато процедур, які, ну, не дають тобі воювати? Ну, перевірок багато в тебе?
17: Ну, останній період був дуже багато.
18: А чому?
17: Ну, не знаю, так, це ж не я вирішую, коли перевірки, це вирішує вище командування.
18: Які в тебе стосунки з вищим командуванням?
17: Нормальні.
18: Ну, от знаєш, дуже багато людей зараз, причому людей дуже часто причетних до армії, а часто не причетних до армії, вони мають багато надій, що от зараз змінився головнокомандувач і зміниться війна. Війна може змінитися через заміну головнокомандувача?
17: Ну, десь якийсь підхід може змінитися, але мені здається, що більшість людей, які в тому числі там виходили там протестувати проти з різних речей, в них ніби було бачення, що от якщо зараз щось зробити, когось звернути або когось куди поставити, то закінчиться мобілізація людей, закінчать люди гинути десь на війні, але так воно не працює. Щось, звісно, десь будь-які зміни, десь зміни в ході управління, виконання завдань і так далі.
18: Наскільки це стресово для армії? От для армії заміна головнокомандувача відчувається на рівні бригади?
17: Я думаю, що не особливо, розумієте, в бригади є, командир бригади є командир корпусу, командира корпусу, командувач угруповання військ, і він там вже підпорядковувався ж головнокомандувачу. Наприклад, я би думаю, я би більше відчув, якби там, якби командир корпусу в мене помінявся, да? Тому що він безпосередньо зі мною щоденно працює, ставить мені безпосередньо завдання і так далі. А так, ну, я думаю, з часом можна буде проаналізувати. Але, на превеликий жаль, війна нікуди не дінеться. Росіяни далі будуть пробувати наступати і далі будуть пробувати обстрілювати мирні міста і так далі.
18: Знаєш, як була така думка, нав'язана і ПСО, що от зараз Путін візьме Краматорськ і Слов'янськ і все заспокоїться.
17: Ні, абсолютно. Навіть якби були такі зараз можливості, що російська армія зможе це зробити, воно на цьому нічого не закінчиться. Ну, абсолютно.
18: Ну, а ти бачиш якісь, ти зараз вчишся в університеті оборони, командуєш бригади, ти бачиш обставини, за яких може відбутися перелам війни?
17: Якщо буде набагато більше російських солдат.
18: Ну, вже більше.
17: Ні, достатньо. Кількість російських солдат.
18: Достатньо це скільки? Оскільки ваша бригада за місяць має, щоб це було достатньо?
17: Це ми в себе в бригаді всіх, кого знаходимо. Так, я скажу, що не всі, далеко не всі військові частини Збройних сил України всіх, кого знаходять. Це раз. Друге, достатньо це знищувати противника, наскільки можна більше в глибину його бойових порядків. Бо у нас часто буває так, що у нас бригада воює не з бригадою російською, а виключно з російськими піхотинцями на передньому краї. Але в той час з самої піхотної бригади, яка має мати такі спроможності, ніхто не знищує противника міномети, пункти управління, пункти злетово-стартових майданчиків БПЛА, логістичні шляхи підвозу, евакуації і так далі, гармати. І так далі. А це все комплекс заходів. І нам треба розвивати ці технічні спроможності всіх піхотних або типових піхотних бригад, якщо ми хочемо зупинити російську армію.
18: А знаєш, у нас так дуже часто міняються в деяких бригадах. Ти вже скільки комбриг?
17: 20 місяців.
18: А це дуже великий термін, як для комбриг.
17: Ну, зараз це взагалі. Якщо більше 3 місяців, то вже типу, вважається, що справився. І це, то, ну, як багато, тобто, ну, відносно, тобто, є такі, хто більше, набагато більше.
18: Ні, ну, звісно, а є ті, хто набагато менше.
17: Ну, є такі, да, що там місяць був, зняли, 2 місяці був, зняли.
18: А чому так відбувається?
17: Прийшло, десь це вище керівництво приймає таке рішення, кого знімати, кого ставити.
18: Ну, в бригадах там жартують. У нас це було ще два камбріга назад. Там,
17: або та є, скільки, 5 камбрігів назад. Це, насправді, на мою думку, велика проблема. От часто заміна командирів. Чому? Тому що вони приходять, працюють з тим особовим складом. Цей особовий склад часом перестає проявляти якусь ініціативу. Він думає, то що? Зараз іншого поставлять ми. Що трудитися, що старатися. Тобто це проблема. І проблема тому, ти не встигаєш побудувати свою роботу. Та заміна раз в два місяці.

0: Я це спитаю, коли полковника получаєш, кажу, як би майором не стати.
1: Тобі було важче командиром роти в ООС чи камбрігом під час
0: повітря? Ні, це камбрігом, звісно, в ООС. Ми ж познайомилися, коли я вже був командиром роти 2 роки. Це вже зовсім інша історія.
1: Да, зараз командиром роти 2 роки не бувають, мені здається.
0: Ну, бувають, але рідко. Ну, зараз рідкіше. Але буває, чи не буває. Ну, і зараз, тоді командир роти, і зараз командир роти. Це різні речі.
1: А чим, в чому різниця?
0: Ну, тоді війна була простіша набагато. В рази, ну, там було обстріли.
1: Ну, гради прилетіли. Ми з тобою, коли познайомилися, прилетіли гради в Піски, і це здавалося щось неймовірне, ну, тому що були...
0: Зараз гради прилетіли, добрий день, нічого нового. Раніше там обстріли там, 152-ї артилерії калібра 152-го. Це було щось таке, прям жах. Зараз це...
1: А тебе взагалі дивує адаптивність українців? Знаєш те, що українці зараз, ну, прилетіли ракети, люди пішли далі на роботу. А тобі в цивільному житті, як взагалі, розкажи? От коли ти, наприклад, от ми зараз в Києві, да?
0: Чудово. Да? Прекрасно, я навіть сказав.
1: Краще, ніж на Донеччині, да?
0: Ну, звісно, я тут рідко буваю, на жаль. Да, тут класно. Що ще сказати?
1: Багато військових говорять, що от приїжджаю в Київ, не можу тут бути, тому що тут занадто мирне життя.
0: Не знаю, я не скажу, що у мене раніше у мене таке було колись, давніше. Якось мене некомфортно себе почував. Ну і навіть зараз перші дні, коли я приїжджаю, я себе якось не дуже комфортно почуваю. А в цілому якось, ну, так класно в Києві, не знаю, що мені подобається. Ну. Хай ходить, погуляє десь, дивиться, Хрещатик класний, не знаю, взагалі все круто.
1: Ну, знаєш, всі хочуть почути, коли війна закінчиться.
0: От я думаю, ніколи не закінчиться, в цілому. Ну, тобто, в тому чи іншому прояві воно буде 100%. Я думаю, ну, на все життя, я думаю, на мою думку.
1: І при цьому ти хочеш залишатися військовим?
0: Ну, я не готовий зараз так сказати конкретно зараз, ну, що я там готовий все життя служити в Збройних силах України. Але, думаєш, враховуючи ту обстановку, яка склалася, то швидше так чи ні?
1: Ну от, можеш пояснити для людей, які в це досі не вірять, що означає війна на все життя?
0: Ну, я думаю, що рано чи пізно буде якийсь умовний мирний договір, якийсь, але якісь локальні конфлікти, локальні, як то називали, порушення припинення вогню, вони будуть постійно.
1: 50 балістиками.
0: Ну, типу, знаєте, раніше там порушення там, міських очі, як там, да, там прилетіло 3 міни 120. Зараз нам 300 шахедів буде прилітати, не знаю. Ну, напевно.
1: Спитаю тебе про два фантастичні питання. Ну, зараз кажу фантастичні, а там вже далі як піде. Ти віриш, це початок Третьої світової?
0: Теоретично, думаю, так. Да. Більше так, чим ні. Навіть, напевно, правильно сказати, що ця війна і ряд інших війн, це воно є можливо певним початком, якщо ніхто не зупиниться. Якщо ми не зупинимо Росію, то воно є початком того, що локальні конфлікти в інших країнах, їх вони будуть постійно збільшуватись, і рано чи пізно це приведе до якоїсь Третьої світової.
1: А для нас це добре, що ми вже в процесі, чи все-таки це виснаження нас?
0: Це
1: виснаження чи підготовка?
0: Я думаю, що це більше підготовка нас до... Знаєте, краще бути готовим до війни, чим не бути до неї готовим, скажімо так.
1: В тебе за війну було таке, що тобі хотілося розвернутися, піти і більше?
0: Офіцер, який керує підрозділами і скаже, що ні от кого нікого не було, або брехун, або нічим нікого не керував, напевно. Ну, тобто були такі, були моменти морального випадку, звісно, що на початку війни там були. Різні випадки були.
1: А через що? Ну, от що таке сталося?
0: Втрати серед особового складу десь близьких особливо. Коли там на початку війни, там, ну, це ж не так, як зараз. На початку війни втрати це до собою стали реально були більше набагато. Друзі гинули дуже багато, на жаль.
1: Ти збираєшся пережити це все після війни?
0: Та я думаю, я вже цим, то, що змирився, живу цим, і все.
1: А що тебе зараз здатно зробити щасливим?
0: От. Ну, так особливо якось, знаєте, я, чесно, ніколи не задумувався про такі речі, що здати зробити щасливим і так далі. Куча русських солдат. Можна щасливим, а задоволеним. І там, коли немає втрат серед свого особового складу. І отпуск.
1: А в твоїх бійців є змога від

0: І ходити у відпустку.
1: Ну, стараємося відпускати по максимуму. По максимуму стараємося. Звісно, що є можливі випадки, коли там дуже важко відпустити або майже неможливо. Але стараємося здебільшого якось відпускати.
0: А знаєш, є одне питання, яке всім завжди ставлю. Мені його прям воно мені мулює. А ти, в принципі, на нього відповів, що такого не буде, але як ти собі уявляєш останній день війни?
1: Так справа в тому, що я його не уявляю.
0: Не віриш, що закінчиться війна, так?
1: Ні. От, значить, що закінчиться, ООС був, так? Да? Там ж якби не було, вже там було ж лінія зіткнення, були спостерігачі, там кожен обстріл фіксувався, там нота протесту, там все йшло і так далі. Так, ОБСЄ їздило, там дивилося і так далі. Ну, були далі обстріли, люди далі гинули. Тоді ще навіть не приблизно не було розвинуто технологій, як зараз. Навіть на 0,2%. А що буде тепер, хто його знає? Тому я не думаю, що буде останній день війни, на жаль.
0: У будь-якому разі дякую тобі і твоїм бійцям за те, що ви захищаєте всіх нас, захищаєте Україну в першу чергу. Дякую тобі за цю розмову. Слава Україні!
1: Дякую. Слава кожному бійцю 93-ї бригади. Героям слава!

0: Марафон «Єдині новини» триває, і ось що сталося станом на 9 ранку. Троє людей, зокрема, маленька дитина 2022 року народження, загинули на Київщині. Ще троє поранені унаслідок нічної ракетної атаки росіян. У селищі Пухівка, що під Києвом, російська ракета знищила цілий приватний будинок. Також на Київщині горіло складське приміщення промислового підприємства. Четверо постраждалих після нічної атаки росіяни у столиці. Окупанти вкотре атакували Київ балістикою. Унаслідок атаки РФ виникли пожежі у двох районах – Голосіївському та Оболонському. У Голосіївському районі горіли гаражі на загальній площі понад 1000 квадратних метрів. Також сталося загоряння нежитлової будівлі з картоном. Їх локалізували, проводяться роботи з ліквідації. В Оболонському районі сталося займання на території підприємства. Пожежу ліквідували. До трьох зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки по Одесі. Напередодні ударний безпілотник «Бандероль» влучив у стадіон «Чорноморець». Загалом по медичну допомогу звернулися 31-річний чоловік. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Чоловіка госпіталізували. Під час атаки поранення також зазнала 29-річна співробітниця стадіону. Її забрала швидка. Ще одній жінці, яка проходила поруч, медики надали допомогу на місці. Через пошкодження арени сьогоднішній футбольний матч «Чорноморець-Колос» перенесли. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Через ранкову атаку в Нікополі на Дніпропетровщині постраждала жінка, понівечені заправка та приватні будинки. Під масованим обстрілом безпілотників був і Дніпровський район, цілили по складах логістичної компанії. Пошкоджене саме підприємство та вантажівки. У Павлограді після влучання зайнялась пожежа на АЗС. На Чернігівщині після нальоту безпілотників горіли склади у Прилуцькому районі. Вогонь вирував на площі 600 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося його приборкати. 21 людина постраждала через ворожі обстріли на Сумщині. До 14 зросла кількість поранених у Білопіллі. Стан двох потерпілих лишається тяжким. Напередодні, нагадаю, росіяни поцілили дроном у гурт людей, що зібрався на ринку. Через удари кабів та дронові атаки двоє цивільних поранені у Сумах, а у передмісті російський безпілотник вдарив у дах будинку. Постраждав 8-річний хлопчик. Три людини загинули, ще четверо поранені. Такі наслідки ворожих ударів на Запоріжжі. У Новосолонському районі дрон атакував автівку. Загинув чоловік. У Кошугумі через наліт FPV загинула жінка. У Запорізькому районі росіяни повторно атакували рятувальників ДСНС. Машина понівечена. Двоє вогнеборців поранені. Щоб порятувати з-під обстрілів, несли на ношах маломобільного чоловіка та його дружину евакуювали з прикордоння Сумщини. Самотужки вибратися вони не могли через постійні російські атаки, а 63-річний чоловік ще й не може пересуватися, потребує медичної допомоги. В громаді надати її вже не могли, адже росіяни понищили інфраструктуру та позбавили місцевих найнеобхіднішого. Евакуювати подружжя прибули поліцейські. Чоловіка на ношах перемістили в автівку. Другу групу переслідували ворожі безпілотники, та вирватися все ж вдалося. Подружжя вже у безпечнішому місці. Знову запалав сизранський НПЗ цієї ночі, вкотре перетворився на смолоскип. Про прильоти місцеві жителі почали писати близько третьої. Після кількох вибухів над заводом почали фіксувати дим та полум'я. І станом на ранок пожежу ліквідувати так і не змогли. При цьому сама російська влада про так звану атаку нічого й не повідомила. Це вже не перший візит українських дронів на об'єкт, адже завод є важливим об'єктом Роснефті та виготовляє суднове та моторне паливо. Також російські пабліки повідомляють про атаку на Ільський НПЗ. Деталей поки що небагато. Окупант пише, що всі дрони нібито збили, але п'ятеро людей поранені. Людей вже попередили про можливі перебої з інтернетом, тож, припускаємо, ППО спрацювала не так ефективно, як стверджують окупанти. Візит Зеленського до Сербії, європейської країни, дружньої до Москви. Вже о 11:30 за Києвом розпочнеться офіційна церемонія його зустрічі з сербським колегою. Говоритимуть про розширення економічних зв'язків, безпекові питання та євроінтеграцію, оскільки обидві країни є кандидатами на вступ до ЄС. Це перший візит Зеленського до Белграда. Утім, з Олександром Вучичем українська делегація зустрічалася неодноразово на міжнародних майданчиках. Перша леді України приїздила до Белграда 2 роки тому. А перша леді Сербії неодноразово брала участь у саміті перших леді та джентльменів. Тож, якими насправді є відносини Белграда та Києва, якими спільними проектами можуть опікуватися сторони і що делегації будуть вирішувати сьогодні, розповість кореспондентка ТСН Олена Чернякова. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, розповідай деталі, що заплановано на сьогодні.
1: Наталія, вітаю. Абсолютно праві ви, що близько 11:30 очікуємо на старт офіційної церемонії зустрічі. Далі перемовини, спершу віч-навіч, а далі в розширеному форматі. Тоже після спільний прес-підхід лідерів до журналістів, де ми вже точно матимемо повну картину і знатимемо, про що говорили. Хоча можна сказати, що переговори стартували ще вчора. В офісі президента поділилися спільною світлиною лідерів, на які бачимо і президент України, і президента СР. Про що говорили, теж сьогодні будемо дізнаватися. Взагалі на візит Зеленського тут чекали кілька років, і до цього навіть банери прикрасили жовто-блакитними і сербськими прапорами. Також бачили, як найбільший хмарочос у місті теж вбраний у жовто-блакитний. Мені вчора доводилось поглядати, як туристи і жителі міста робили багато фотографій, тому що вежа дійсно тут така досить висока, і селфі робили, і загалом це фіксували, тому що це перший візит президента України з 2018 року. І багато хто його називає таким собі ляпасом Москві, тому що вплив Росії у Сербії все ще, на жаль, присутній. Важлі впливу передусім через енергетику, нафту і газ, але, звісно, йдеться і про культурний вплив. Тут досі працюють російські журналісти, їх музеї. Також місцева церква орієнтується на Москву, тож, на жаль, і з цим доводиться тут боротися. Попри те, Сербія є також кандидатом на вступ до Європейського Союзу, і цей статус, на відміну від України, вони отримали в 2012-му, тоді як ми у 2022-му році. Тож, це питання теж на порядку денному сьогодні. І незважаючи на те, що от Сербія хоче долучитися до Європейського Союзу, вони не підтримують політику ЄС стосовно санкційного тиску на Росію. Як зазначали члени української делегації, сьогодні це питання вони також підніматуть. Ну і не лише це, передусім економічний трек. Бачили, що в нашій делегації є заступник керівника офісу з економічних питань Олексій Соболєв. Ну і знаємо, що країни ведуть перемовини про угоду щодо зони вільної торгівлі між Україною та Сербією. Але це такий досить складний процес, технічно він складний ще й тим, що Сербія сповідує позасоцівську політику. Утім, він триває. Ну і все ж варто відзначити, що Сербія допомагала Україні гуманітарно. За 4,5 роки вони виділили близько 60 мільйонів доларів підтримки на гуманітарну допомогу енергетичну. І от коли в липні президент Сербії був у Києві, він навіть нам на брифінгу казав, що він не задоволений тим рівнем підтримки, який Белград надає Києву. Відтак сьогодні, сподіваюся, матиму змогу спитати, а як це може змінитися. Ми, зокрема, знаємо, що Сербія розглядала можливість долучитися до відбудови одного з українських міст. Можливо, сьогодні теж матимемо подробиці. Наталю.
0: Успіхів вам в роботі у Сербії. Я сподіваюся і точно впевнена, що вашу вишиванку будуть впізнавати українська делегація журналістів, буде вирізнятися з-поміж інших. Про знаковий візит розповіла Олена Чернякова, яка працює наживо у Белграді. Ну а далі про нові старі обличчя у ключових державних структурах України. Цього тижня офіційно було призначено секретаря РНБО. Ним став екс-керівник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Його попередник Рустем Умєров обійняв посаду очільника служби зовнішньої розвідки, а заступником головнокомандувача Михайла Драпатого став Герой України, бригадний генерал Сергій Собко. На чому мають зосередитися новопризначенці, Олена Мацюцька дізнавалась.
2: Запорізька
3: із посади міністра внутрішніх справ до секретаря РНБО. Ігор Клименко цього тижня став секретарем Ради нацбезпеки та оборони України. МВС він очолював із лютого 23-го року. Цього ж липня під час перетурбації із кабінетом міністрів прізвище Клименка прозвучало в контексті Міністерства оборони після звільнення очільника цього відомства Михайла Федорова. Однак в депутатських кулуарах з'явилася інформація, що Ігор Клименко начебто відмовився від цього крісла. Тож президент доручив виконувати обов'язки міністра оборони Євгенію Хмарі, він ВО голови СБУ. І ось Володимир Зеленський представляє Клименка колективу РНБО, проводить засідання Ради та оголошує пріоритети, особливо для зими: бомбосховища та укриття, збільшення антибалістичних спроможностей та посилення захисту критичної інфраструктури.
4: Тому будемо зимою безумовно боротись кожен на своїй позиції. Я дуже розраховую, що Ігор Клименко разом з нашими інституціями, силами безпеки, оборони нашої держави, разом з нашими урядовцями буде координувати цю роботу.
3: Сам же Ігор Клименко подякував своєму попереднику за роботу на посаді секретаря РНБО і зазначив, що продовжуватиме його напрацювання. Самого ж Рустема Умєрова цього тижня призначили новим очільником служби зовнішньої розвідки. Умєров взагалі впродовж повномасштабного вторгнення змінював низку посад, але завжди залишався в державній команді. Народний депутат, очільник фонду держмайна, переговорник від України, брав участь в обмінах військовополоненими, міністр оборони України та потім секретар РНБО. За рік роботи на цій посаді Рустем Умєров відповідав за переговори щодо завершення війни і розширення оборонного партнерства у сфері безпілотників. На посаді керівника служби зовнішньої розвідки він має реалізовувати ініціативи «Дрон-Діл», антибалістичну програму «Фрея» та інші міжнародні проекти на посилення оборонних і безпекових спроможностей України та її партнерів.
5: Умєров Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, і ви про це знаєте, і щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями, одночасно і дипломатія, оборона, і процесом перемовин з Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником служби зовнішньої розвідки України.
3: І кадрове посилення у командуванні Збройних сил України. Заступником головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого стане бригадний генерал, Герой України Сергій Собко. Раніше він очолював штаб 11-го армійського корпусу, був заступником командувача сил ТРО, на початку повномасштабного вторгнення один із керівників оборони Києва. Собко – 42-річний бойовий офіцер, підтримує реформування армії. Його вважають військовим нового покоління, який критично ставиться до радянських армійських традицій. Має міжнародний досвід. Цього тижня він, як тимчасовий виконувач обов'язків заступника головнокомандувача ЗСУ, взяв участь у переговорах на рівні Міністерств оборони України та Великої Британії. Олена Мацюцька, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Рятувальники закінчили збирати боєприпаси на полігоні Хмельниччини. Упродовж тижня вони обстежували територію довкола, зокрема людські обійстя. Працювали піротехнічні, водолазні та кінологічні підрозділи, залучили безпілотники та роботизовані комплекси. Потужні вибухи на полігоні пролунали 31 липня о півдні. Величезний стовп диму було видно за кілометри. У приватних будинках та багатоповерхівках довкола вилітали шибки та трощило дахи. Восьмеро військовослужбовців тоді дістали травми та поранення. Ще п'ятьох досі вважають зниклими безвісти. Попередньо відомо, бійці розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Слідство має дві версії причини вибухів. Це порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або ж диверсія. Слідчі вже допитали командування та військовослужбовців частини, а також потерпілих. Провадження наразі відкрите за фактом порушення правил поводження зі зброєю. Одеса вкотре доводить, тут вміють не лише жартувати, а й щиро дякувати. На Молдованці в одному з найколоритніших одеських двориків накрили стіл для тих, кому завдячують мирним небом. Понад півсотні ветеранів війни запросили у гості, щоби пригостити домашніми наїдками та влаштувати імпровізований концерт. Про дворик, де повага до захисників звучала голосніше за одеський гумор. У сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.
7: Добрий день.
8: Не вишуканий ресторан, а звичайний одеський дворик на Молдованці. Але саме тут накрили стіл для тих, хто пройшов війну. Понад півсотні ветеранів запросили на рибну юшку, домашні смаколики та зустріч, де головна страва – людська вдячність.
2: Готується завжди з любов'ю і завжди вона виходить. Це як борщ. Він з кожного разу інший, але все одно смачний. Щоб було смачно, щоб смакували і дуже допомагає в лікуванні і в одужанні, і в підняттю духа, і взагалі вона живильна в нас, як живильна водичка.
8: Юшка за старим одеським рецептом. 4 види риби, десятки небайдужих рук і жодного секретного інгредієнта – хіба що любов, на яку тут ніколи не скупляться, кажуть мешканці. Але перш ніж сісти за стіл, слухати музику та розважатися – хвилина мовчання. Це повага до тих, хто вже ніколи не повернеться до таких двориків. Для багатьох вона виявилася найемоційнішим моментом зустрічі. Потім знову зазвучала Одеса, та сама, яку захищають на фронті, з піснями, знайомими кожному одеситу.
7: Земля, до якої мій друг одесит, тулився опалений вогнем.
9: Запросити їх, і щоб вони побачили, яка наша Одеса, що ми дуже поважаємо наших захисників.
8: Господарі дворика хотіли, щоб військові хоча б на кілька годин забули про лікарняні палати, біль і реабілітацію, щоб відчули, вдома на них чекають.
10: Душевні, коротше, локації, ну і, звичайно, що побратими, гарна атмосфера.
8: Для багатьох ветеранів такі зустрічі не просто відпочинок. Це ще одна форма реабілітації. Тут поруч побратими, які розуміють без зайвих слів. Можна пожартувати, поговорити про життя або просто посидіти у дворі.
11: Люди згуртовані, люди хочуть бачити, відчувати, наприклад, живу музику, спілкуватися. Атмосфера дуже крута, дуже крута. Це один з найкрутих дворіків в Одесі, на Молдаванці. Тому дуже дякую те, що нас запросили сюди.
8: А ще побачити ту Одесу, заради якої вони воювали. Старі дворики, жива музика, сусіди, які зустрічають як рідних.
12: Позитивні емоції, вони в будь-якому випадку допомагають, тому ми і намагаємося залучати хлопців, які перебувають на лікуванні після поранень із нашого військового шпиталя ВМКЦ Південного регіону і з санаторії, де вони відновлюються.
8: Такі зустрічі допомагають не менше за офіційні заходи, кажуть в департаменті у справах ветеранів. Бо позитивні емоції, живе спілкування і відчуття підтримки – теж частина відновлення після війни. Одеські дворики давно вже стали одним із символів міста. Тут усе, як і 100 років тому. Сусіди знають одне одного, співають пісень, варять юшку за сімейними рецептами. Та нині з'явилася ще одна традиція – дякувати тим, завдяки кому ці дворики й далі живуть під українським прапором. Сергій Осичук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1.
0: Черги на КТ та МРТ по півроку, але якщо є гроші, то можна й на завтра. Сфера інструментальної діагностики корумпована, створюються штучні черги та маніпуляції, аби пацієнти з направленнями робили платні КТ та МРТ. І часто цей бізнес працює на території комунальної лікарні. МОЗ опублікувало проєкт закону на громадське обговорення. Основна зміна полягає у тому, аби власники приватних апаратів діагностики укладали угоду з лікарнею і розрахунки велися тільки в юридичній площині. Що буде з приватними КТ та МРТ, які не погодяться працювати з комунальними закладами? І коли зменшаться черги? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич довідувалася. Резонансна історія далі. Давайте дивитися, а я ж повернусь о 9:30 з оновленим випуском ТСН.
13: Харків'янка Олена наразі закінчила лікування свого онкозахворювання і чекає на контроль на КТ. І кожного разу це велике випробування, зокрема і фінансове. Згадує, якщо на стадії підозри на рак, онколог виписала направлення на комп'ютерну томографію, але одразу у приватну лікарню.
14: Це було 11 тисяч гривень, і я почала пошуки дешевше зробити.
13: У процесі пошуків Олена дізналася, що держава їй гарантує безоплатну інструментальну діагностику. У її зошиті уся історія пошуку, де б у Харкові можна було б зробити КТ безоплатно. Але якби вона чекала, її друга стадія раку переросла б уже у четверту. Олена намагалася записатися у серпні минулого року. Час очікування – від півроку до 8 місяців.
14: Я записувалася в серпні, це був початок, а там був запис на квітень в одній лікарні, в іншій. найменший був на лютий місяць. Ну, коли тобі ставлять діагноз, ну, ти не можеш очікувати так довго.
13: Зрештою, Олена два МРТ і КТ зробила своїм коштом у клініці, де було дешевше. При цьому онколог перепитала, чому дослідження не з того приватного центру, куди вона направляла Олену.
14: Я платила 11 тисяч, 8 тисяч з хвостиком. Ну, це дорого. Мені допомагали лікування проходити, обстеження друзі, знайомі. Я робила збори.
13: Історія Олени абсолютно типова для всієї країни.
15: Дуже чітко розуміємо, що за перший квартал 2026-го ми маємо погашення лише близько 60% направлень, тобто 40% людей, вони все ж таки йдуть і погашають в приватному секторі.
13: Або такі КТ були проведені у комунальних закладах, але за неформальні платежі.
16: 21-го року мама хворіє рак молочної залози, тричі негативний. І з цього моменту жодного разу ми не записалися ні на КТ, ні на МРТ в Кам'янському.
13: Це вже Олена з міста Кам'янське на Дніпропетровщині, і вона переповідає нам історію своєї мами. У 21-му році її діагностували пухлину у грудях, оперували у 9-й місцевій лікарні. Там вона проходила хіміотерапію, провела багато днів у стаціонарі. За ці роки пройшла близько десятка діагностик, і кожного разу треба було віддати велику суму. Мамі пані Олени і нині потрібна чергове КТ з контрастом, і вона каже, ситуація не змінилася. Або черга 3 місяці, або можна швидко за гроші.
16: В Кам'янському це була 9-та лікарня. Я набрала телефон, подзвонила, вони сказали, контрасту немає, якийсь голок немає, навіщо вам купувати контраст за 1500, якщо в нас за 2000 можна все це зробити.
13: Під час підготовки до сюжету ми отримали одразу кілька підтверджень неформальних платежів за томографію у цьому закладі. У лікарні кажуть, що вперше чують про оплату послуг.
17: Кажуть, що черга на 3 місяці, або якщо за гроші там оплатити контрасти, якісь там боки, то можна це зробити за 2-3 дні. От, власне, чому так?
18: Ой, ну не знаю. У нас, по-перше, немає такого окремого номеру для запису, оскільки ми не надаємо амбулаторним пацієнтам такі послуги.
13: Ба більше, за словами представниці адміністрації, до них взагалі неможливо записатися на КТ за електронним направленням, бо ця послуга доступна лише тим пацієнтам, які потрапляють у стаціонар. Мовляв, інших пакетів з НСЗУ у лікарні немає.
18: За програмою медичних гарантій ми робимо безоплатно КТ-дослідження пацієнтам, які поступають до нас на госпіталізацію, тобто знаходяться на стаціонарному лікуванні. За електронними направленнями ми не робимо таке обстеження безкоштовно.
13: Аналіз системи охорони здоров'я показав, що КТ-апарати здебільшого використовують неефективно. Середнє навантаження – 7-8 досліджень на день, в окремих регіонах лише 4. При цьому європейський показник – до 40 досліджень на день. При таких навантаженнях черг взагалі не має бути. Загальні дані по країні також показують чітку кореляцію між наявністю приватних КТ на території комунальних закладів і кількістю перепон на шляху до безкоштовної діагностики. Є навіть випадок, коли в одній з лікарень апарат КТ був нібито поламаний роками, а через дорогу працював приватний апарат, що належав родині головного лікаря цієї ж лікарні.
15: Це повний міф про багатомісячні черги, і ось якщо ти хочеш зараз, то платно, будь ласка, зараз. Це виключно маніпуляція. Тому ми відкрили ці дані для того, щоб засновник бачив, скільки діагностик в день робиться, де їхні люди, який відсоток погашення направлень, де їхні люди мають можливість робити для того, щоб втручатися, інакше, відповідно, вони можуть втратити договір.
13: У Міністерстві охорони здоров'я взялися виправляти ситуацію і представили на громадське обговорення проєкт закону про зміни в інструментальній діагностиці. Основна новація – приватним КТ та МРТ, які працюють на території комунальних лікарень, хочуть заборонити брати кошти з пацієнтів.
19: Що якщо апарат, ну, дослідження проводиться на території лікарні, саме мова йде про територію лікарні, то платити за ці дослідження має по договору закладу охорони здоров'я. Таким чином, якщо ви, якщо є пацієнтом, що як ми бачимо цільову модель, і у вас є направлення, і ви можете скористатися цим погасити це направлення в приватному, наприклад, закладі, але за вас має заплатити відповідно комунальний чи державний заклад охорони здоров'я.
13: Якщо бізнес укладати угоду з адміністрацією лікарні не хоче, вони мають залишити територію комунального закладу. При цьому в НСЗУ переконують, що їхні тарифи, за якими вони розраховуються з лікарнями за пацієнта, абсолютно ринкові.
15: Тариф він складається з окремо для контрастування і без контрастування, і при цьому ми враховуємо декілька зональність проведення КТ, і, до прикладу, КТ з контрастом на декілька зон ми сплачуємо понад 6 тисяч гривень. Тобто це абсолютно ринкова ціна.
13: Зміни ніяк не стосуються приватних лікарень чи центрів діагностики, що розташовані за межами комунальних лікарень. Зміни – це спроба навести лад з неформальними платежами та штучними чергами.
15: Ми вимагаємо дуже простих речей, як закупівельник. Перше – це можливість електронного запису у відкриту і прозору чергу, з якою має можливість ознайомитися пацієнту.
13: Деякі заклади вже почали змінювати систему. Це інститут раку.
20: Цікава ситуація перед 722-м кабінетом.
13: Ці кадри зроблені у 25-му році. В черзі на КТ та МРТ онкохворі ледь не билися. Рік тому черга на КТ в інститут раку складала близько 8 місяців. Щоб потрапити на цю діагностику, треба було вистояти так звану живу чергу. Тим, кому треба було швидше, проблема вирішувалася завдяки неформальним платежам. І так система працювала роками. Нова адміністрація рік тому почала зміни. Найважче, зізнається генеральний директор, було зламати систему неформальних платежів.
21: До нас записати могла, умовно кажучи, санітарка, яка була там грошовим потоком, яка приносила там і десь без черги порішали. І навіть ми через 2 місяці пацієнти дзвонили і питалися, а де та санітарка, бо нам треба вирішити питання КТ, МРТ. Ми повністю це перебрали, ми забрали людський фактор, ми перевели все в електронну можливість запису.
13: Потік пацієнтів розділили на 3 черги. Пацієнти з підозрою на онкологію, яким треба швидко розпочати лікування, мають можливість записатися терміново, і вільні слоти є навіть на ближчі дні, показує адміністрація в електронній системі. Пацієнти, що лікуються в стаціонарі і мають планово проходити контрольні КТ та МРТ, можуть записувати лікарі, і це 2-га черга, і окремий потік для пацієнтів ззовні.
20: Вибираю, на який мені буде зручний день, там, чи четвер, чи, наприклад, п'ятниця.
13: Лише один цей крок – прозорий запис в електронній системі – скоротив натовпи у коридорах і бажання пацієнтів владнати ситуацію за хабар. Також довелося взяти на роботу додаткових лаборантів, радіологів, рентгенологів, збільшити їм зарплатню, щоб опис досліджень проводився оперативно і не було спокуси прискорити його за додаткову плату. Ці фахівці навіть не контактують з пацієнтами. Висновок ті бачать у своєму електронному кабінеті. Також приглянули навантаження на коштовне обладнання, аби воно не простоювало.
21: Сьогодні ми є тим закладом, який виконує одну із найбільших кількості обстежень КТ МРТ в Україні. На сьогоднішній день ми щоденно виконуємо близько 100 пацієнтів дослідження. Це десь в районі 75 пацієнтів, які отримують КТ щоденно, і близько 20-25 пацієнтів, які отримують МРТ. Наші пацієнти не купують нічого. Вони забезпечені в повному об'ємі, контрастною рідиною, всіми витратними матеріалами, нікуди не ходять. Це все безоплатно в рамках програми медичних гарантій.
13: Так, завдяки кільком крокам у цьому інституті, куди неможливо було записатися на діагностику, майже вирішили проблему з чергами і оплатами. При цьому кількість апаратів КТ та МРТ тут не змінилася. Якщо до наступного року так само не зроблять інші лікарні, вони втратять фінансування з Національної служби здоров'я. Ірина Маркевич, Юлія Бойко та Ольга Павловська, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: ТСН у марафоні «Єдині новини» ми продовжуємо. 3 людей, зокрема маленька дитина 2022 року народження, загинули на Київщині. Ще 3 поранені унаслідок нічної ракетної атаки росіян. У селищі Пухівка, що під Києвом, російська ракета знищила цілий приватний будинок. Також на Київщині горіло складське приміщення промислового підприємства. 4 постраждалих після нічної атаки росіяни у столиці. Окупанти вкотре атакували Київ балістикою. Унаслідок атаки РФ виникли пожежі у 2 районах – Голосіївському та Оболонському. У Голосіївському горіли гаражі на загальній площі понад 1000 квадратних метрів. Також сталося загоряння нежитлової будівлі з картоном. Їх локалізували, проводяться роботи з ліквідації. В Оболонському районі сталося займання на території підприємства. Пожежу ліквідували. Захистити Костянтинівку, Слов'янськ та Донеччину загалом – це нині одне з головних завдань, яке президент обговорив із головнокомандувачем Драпатим. Ці регіони нині потребують захисту, і, запевнив Зеленський, у керівництва держави є розуміння, як посилити напрямок фронту. Він подякував усім підрозділам, які виконують бойові завдання, відбивають російські штурми, ліквідовують так звані просочування і послідовно знищують окупантів. Ситуація на східних відтинках фронту стабільно тяжка. Росіяни поповнюють свої війська українськими полоненими і заявляють про це відкрито. Інститут вивчення війни пише, що примусове залучення полонених до бойових дій на боці держави-окупанта порушує Женевську конвенцію і вважається воєнним злочином. Утім, РФ на це не зважає. Російські солдати продовжують прориватися на Покровському та Костянтинівському напрямках фронту. Там тривають важкі бої. Усього ж, за даними Генштабу, за минулу добу відбулося 223 бойових зіткнення. Успіхи мають і українські сили оборони. Про встановлення вогневого контролю над важливим логістичним маршрутом окупантів заявили у батальйоні безпілотних систем «Сігнум». Йдеться про так званий сухопутний коридор до Криму. Це ділянка від Маріуполя до Чангару. За даними підрозділу, цю транспортну артерію ворог використовував для постачання боєприпасів, пального та перекидання особового складу. Утім, нині ця зона для окупаційних сил стала ділянкою підвищеного ризику. Хоча у Кремлі традиційно заявляють, що тримають все під контролем. Може напасти на НАТО, не чекаючи кінця війни в Україні. Американська розвідка попередила про ймовірні плани Путіна. Своїми спостереженнями розвідники поділилися з виданням Wall Street Journal. Господар Кремля може спробувати перевірити рішучість НАТО і завдати удару по одній з країн Альянсу найближчими роками. Ймовірні сценарії агресії – від кібератаки до невеликого наземного вторгнення. Раніше у Вашингтоні вважали, що Путін не провокуватиме НАТО, поки веде війну в Україні. Втім, на початку року прогнози змінилися. Адже схоже, що російська армія опиняється у дедалі більш скрутному становищі в Україні, а кремлівський диктатор під тиском, що вимагає від нього забезпечити перемогу. Відтак Путін може спробувати напасти на країну-члена НАТО, і його метою у такому разі буде розкол Альянсу. Сенат США схвалив законопроект Лінсі Грема щодо пекельних санкцій проти Росії та Ірану. Тепер документ передадуть на розгляд Палати представників, а потім ще має підписати президент США Дональд Трамп. Нагадаю, законопроект покійного сенатора-республіканця Лінсі Грема і демократа Річарда Блюменталя покликаний скоротити прибутки Москви від продажу нафти і газу, а також заблокувати шляхи обходу санкцій через треті держави. Наприкінці липня у Сенаті США відбулося перше процедурне голосування, над яким працювали понад 2 роки. За проголосували 86 сенаторів. Законопроект уже двічі переглядали. Спершу за погодження Білого Дому його пом'якшили. У початковій версії законопроект уможливлював накладати мита на понад 60 країн-покупців російських нафти та газу. Тепер же зосереджується на 5 найбільших імпортерах. Крім того, перша версія ще й передбачала тариф у 500%. У новій йдеться про ставку від 0 до 100%. Під час другого перегляду до законопроекту санкцій проти Росії додали ще й обмеження щодо Ірану та Хезболи. Американська розвідка вбачає російський слід в інциденті з дроном в порту Лейпцига. Як пише видання Wall Street Journal, дрон з вибухівкою, помічений біля українського літака, може належати російському уряду. Це повідомлення з'явилося після висновків Вашингтона, що Путін становить посилену загрозу для східного флангу НАТО. Напередодні ситуацію обговорила Рада з нацбезпеки Німеччини. В уряді кажуть, що канцлер Мерце перебуває у постійному контакті з міністром внутрішніх справ справ та іншими членами федерального уряду. Розслідування цієї справи взяла на себе федеральна прокуратура. Там уже заявили, що існують достатні фактичні підстави вважати, за допомогою дрона на території аеропорту намагалися спричинити вибух. У п'ятницю вздовж північної злітно-посадкової смуги поліція, за повідомленнями медіа, знову проводила обшук. Нагадаю, у ніч проти середи поблизу українського літака «Антонов» у німецькому аеропорту було виявлено дрон, оснащений вибухівкою та детонатором. Низка німецьких медіа із посиланням на джерела повідомила, що один з українських транспортних літаків був завантажений боєприпасами. У ЗМІ пишуть, що німецьке міністерство внутрішніх справ цю інформацію спростувало, утім офіційні коментарі відсутні. Врешті від дронів не постраждали ані наші борти, ані працівники, повідомили в українському МЗС. Нині німецька влада готує додаткові заходи безпеки в аеропорту Лейпцига. Литовище вважається важливим логістичним вузлом для військових перевезень. Україна також використовує його як альтернативний хаб для транспортування військових вантажів. Півтонну російську бомбу сапери знешкодили на Запоріжжі. Наприкінці липня під час чергового авіаудару по місту один із фабів впав на відкритій місцевості та пробив водогінну трубу. Бомба застрягла на глибині 10 метрів і не вибухнула. Її під час обстеження території знайшли копи, виявили отвір і рештки, які були на поверхні. Аби вилучити та вивезти боєприпас, сапери ДСНС 3 дні обережно відкопували його за допомогою спецтехніки. І ліквідували на спеціальному майданчику. Приїхав допомогти у важкий час і залишився з Україною до останнього подиху. У столиці попрощалися з волонтером із Польщі Мариком Русиком Вольським, який загинув унаслідок атаки російського дрона у Харкові. Чоловік регулярно приїжджав до України від початку повномасштабного вторгнення. Тоді ж створив онлайн-спілку «Разом для України», де організовував збори коштів, купував і привозив до прифронтових населених пунктів їжу, ліки та речі першої потреби. Також допомагав вивозити поранених та евакуйовувати тіла загиблих на підконтрольних територіях. Церемонія прощання відбулася у Катедральному соборі Святого Олександра. Там зачитали рядки святого письма польською, українською мовами і піднесли молитву за спокій його душі. Віддали шану загиблому і урядовці обох держав, зокрема посол Польщі в Україні Петр Лукасевич, виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Собіга та заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
1: Це дуже символічна смерть і жертва, яку приніс пан Марек та його родина. Тепер це символ нашого нерозривного зв'язку та союзу попри дії російських бісів, які демонструють нам певні речі, аби нас розділити. Проте ми надалі робимо усе, аби Україна виграла цю війну, аби вона вистояла як держава, незалежна та демократична.
4: І він це робив за покликом серця. Це був його вибір.
0: «Гогольфест» кличе на толоку. Команда одного з найбільших фестивалів сучасного мистецтва організувала велике прибирання у Міжнародному центрі культури і мистецтв. Історична будівля зазнала руйнувань під час російської масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня. Тоді вибухова хвиля пошкодила дах будівлі, а також фасад, вікна та частину внутрішніх приміщень. На толоку зібралося з півсотні волонтерів, серед них є іноземці. Вони прибирають будівельне сміття і залишки скла з вибитих вікон. Роботи, кажуть, багато, але організатори мають мету – навести лад у центрі до Гогольфесту, який відбудеться у Києві з 16 по 20 вересня. Гогольфест – великий міжнародний фестиваль сучасного мистецтва. Раніше він проходив у 8 містах України та 4 країнах Європи. Цьогоріч Гогольфест відзначає свій ювілей 20-річчя. І вперше за майже 10 років фестиваль повертається додому. Туди, де він і розпочинався – у Київ. У столиці ювілейний Гогольфест пройде з новою програмою, музичними і театральними постановками, які можна буде побачити на території Міжнародного центру культури та мистецтв.
3: кожний день буде унікальна подія, якої ніколи більше ви не побачите. Це полідисциплінарний фестиваль. Тут є музика, академічна музика, освітня програма, фантастична візуальна програма, музична програма. Тут ребятки зараз готують, це буде одна з вуличних сцен. Такого формату взагалі ніде в світі нема. Ми такі унікальні, тому в 18-му році ми отримали, що вийшли в п'ятерку кращих фестивалях Європи.
0: І тиждень погодних потрясінь за останні 7 днів ми всі відчули на собі, що таке дубайська спека, і зрозуміли, чому європейці скаржаться на літо. Все почалося ще минулих вихідних, і спраглі до сонця українці масово вирушили до води. Але ближче до середини тижня повітря розжарило так, що перебувати на вулиці стало просто небезпечно для здоров'я. Виснажливі позначки подекуди до плюс 50 дивували рекордами і викликали шквал емоцій у соцмережах. Полегшення не принесли навіть гуркотливі грози з яскравими спалахами у небі. Утім, вже цими вихідними стовпчики термометрів поповзуть вниз. Щоправда, комфортні плюс 25 варто очікувати лише у західних областях і значно вищі градуси на решті території. На погодній карті України з'являться різкі контрасти. Центр та схід накриє дощами, подекуди із градом і сильними поривами вітру. Решта регіонів зустріне вихідні ясним небом та спекою. У столиці на Київщині оголошено перший рівень небезпеки. Синоптики застерігають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Коли немає чим дихати після російських атак, наскільки гари дим, які ми ковтаємо, впливають на наше здоров'я, як уберегтися і чи рятують маски? Про все це мої колеги Ірина Прокоф'єва та Руслан Шаріпов говорили з медиками одразу після масованого російського обстрілу цього тижня. Важливі поради, дивіться, а я ж повернусь з оновленим випуском ТСН вже о 10-й. Залишайтеся з нами.
5: Через масштабні пожежі, які охопили Київ та область після російської атаки, запах гару відчувався ще й на наступний день. Найвищий рівень забруднення фіксували в Оболонському та Святошинському районах. Погано із повітрям було і в Дарницькому, Солом'янському та Дніпровському. Окрім того, у Голосіївському районі на території одного із підприємств стався витік аміаку.
22: За даними ДСНС, орієнтовний обсяг витоку становив близько 100 літрів. Аварію оперативно локалізували. Під час масштабних пожеж у повітря можуть потрапляти не лише аміак, а й продукти горіння пального, пластику, будівельних матеріалів, побутової хімії. Усе це може бути небезпечним для здоров'я. Тож, наскільки небезпечним є повітря, як контролюють його якість і, головне, як захистити себе та свої легені від можливого впливу небезпечних речовин, Світлана Гук, лікарка, пульмонологиня, керівниця Центру респіраторної медицини клінічної лікарні ФЕОФАН. З нами в гостях. Дякуємо вам. Будемо вас розпитувати, як захиститися. І онлайн до нас також долучається Андрій Косінов, лікар Київського центру контролю та профілактики хвороб. Така велика і потрібна розмова. Доброго дня.
5: Ви нас чуєте, пане Андрію?
23: Так, я доброго дня чую.
5: Давайте тоді до вас перше запитання. Сьогодні вранці, знаєте, ми прокинулися і теж відчували запах гару. І такий, оскільки ми рано прокидалися, то застали і світанок, то на горизонті виднівся такий ніби як смог. Що з повітрям у нас відбувається в Києві?
23: Ми кожен день отримуємо декілька разів на день інформацію від наших точок заміру, від Центру контролю профілактики хвороб. І я можу сказати так, що вчора вже на першу годину дня основні параметри усі були в нормі. Зараз на 7 ранку також всі параметри в нормі. Звісно, що ми вимірюємо не повний спектр, а певні категорії найбільш впливові на людей. Але зараз все в нормі. Єдине, що ви можете відчувати спеку, сьогодні, можливо, найбільш спекотний день за це літо. Тому і димка, і все інше. Багато людей відчувають себе сьогодні не дуже добре.
22: Пане Андрію, а сморід, який залишається, він не є ознакою забрудненості повітря?
23: Дивіться, є певні параметри, які ми вимірюємо. Забруднення повітря також вимірюється таким параметром, як кількість дрібнодисперсних речовин в певному об'ємі, який є в воздух. Так? Зараз ми кажемо про те, що наші датчики показують, що все в нормі.
22: Ну, тобто, ще раз, от просто цікаво, сморід – це дискомфорт лише, чи це
16: безпека, ну, для
22: безпека для здоров'я? Та.
23: Дивіться, як впливає сморід, висока температура – це дійсно індивідуально, тому що є люди, наприклад, з хронічними захворюваннями легень, і їм потрібно бути сьогодні дуже уважним, також люди з серцево-судинними захворюваннями. Що стосується загального температурного режиму і загальної частоти повітря в Києві, на сьогоднішній день, на 7 ранку, ми не бачимо перевищень.
16: Ясно, почули. Добре. Але залишайтеся із нами, нікуди не йдіть, у нас до вас ще будуть запитання, але поки перейдемо до пані Світлани. Пані Світлана, отже, витік аміаку 100 літрів, як було зафіксовано і сказано вчора, щоб ми для себе розуміли, наскільки це небезпечно для здоров'я. Тому що такі повідомлення, вони зазвичай викликають щонайменше тривогу у людей, тому що коли ти чуєш витік аміаку, ти думаєш, краще, напевно, я сьогодні зачиню все. Але як, що з ним відбувається у повітрі? Як діяти людям, коли вони чують таке повідомлення? Чи дійсно потрібно залишитися вдома, все зачинити?
2: З аміаком все трошки, мабуть, легше навіть, чим запахом гару. Я поясню, чому. Аміак – це є липкий газ, да, і він, ми його чуємо, запах, значно раніше, ніж він набуває концентрації, яка для нас небезпечна. Тобто нема ризику, да, що ви не почуєте, не відчуєте, бо не всі гази володіють таким яскравим запахом. Але, звісно, якщо якщо людина знаходиться десь в епіцентрі цих подій, вона має рухатись з цього епіцентру, і головним є принцип рухатись перпендикулярно напрямку повітря, тому що не йти за повітрям, назустріч, да, тому що вітер куди жене, треба йти на 90 градусів перпендикулярно від напрямку вітру і виходити з зони. Сам по собі, якщо ви знаходитесь в приміщенні, звісно, треба закрити вікна. І питання дуже багато, мене навіть пацієнти запитують щодо контакту води і парів аміаку. Дійсно, аміак дуже розчинний у воді, і при розчиненні у воді він утворює луг. Лужне середовище, яке, знов-таки, в залежності від концентрації, да, може мати різні наслідки. Якщо це дуже легка концентрація, то крім як подразнення очей, неприємні відчуття, да, певне першіння в горлі, нічого страшного не відбудеться.
16: А вчора падав дощ якраз. Після обстрілу.
2: Правильно. Сам по собі дощ, він буде розчиняти цей аміак, і кількість аміаку в повітрі буде знижуватися. Але якщо людина потрапила в епіцентрі ще й під дощ, їй все одно варто вийти, зняти цей одяг, бажано не через голову, а розрізати його, прийняти душ. І якщо аміак, він найнебезпечніший для наших сльозових оболонок, якраз тому, що вони, ну, є вода. Да? Це вологе середовище, і аміак буде розчинятися в цьому середовищі. Тож, якщо аміак потрапив в очі, пари аміаку, є подразнення, сльозотечі. Очі треба промивати чистою водою, і інколи це промивання може тривати до 20 хвилин. Тобто це треба дуже-дуже рясно зробити. Якщо треба захиститися, дійсно, певної щільності марлєва чи звичайна, да, мокра, аби вона не дуже долопала до обличчя, мокра маска може захистити, зменшити кількість аміаку, яку людина вдихне.
22: Пані Руслана, от в ситуації з цим аміаком це сталося тоді, коли у нас от рекордні температури, та вчора плюс 35, сьогодні обіцяють взагалі один із найгарячіших днів цього літа. І ми розуміємо, що так, потрібно зачинити всі вікна, але коли ти зачиняєшся в квартирі, то ти виходить, опиняєшся в лазні, ну, тому що дуже жарко, дуже душно. Чи можна включати в такому випадку кондиціонер? Коли ти розумієш, що ось десь неподалік тут був цей витік аміаку, чи кондиціонер є тим запобіжником, який і спростить тобі перебування в цій квартирі і не нашкодить?
2: Ми ж завжди маємо зважувати якісь ризики і користі. Да? Якщо ми просто зачиняємо вікна і нам просто жарко, це дискомфортно, може сходити в холодний душ, надягнути якусь вологий одяг. Але кондиціонер, який набирає повітря ззовні, аж не ніяк висить. Вас нічим не захистить, ви будете, да. Якщо є можливість у кондиціонера включати внутрішню цю рециркуляцію, є такі, ну, можливості, тоді просто кондиціонер бере з кімнати і повертає в кімнату, охолодивши. Такі кондиціонери, звичайно, можна включати.
5: А якщо ми говоримо загалом от про ситуацію обстрілів, пан Андрій сказав, що небезпеки і шкоди воно не несе здоров'ю, але тим не менше, ми навіть психологічно, як ми на попередній студії говорили, що психологічний захист, він теж дуже важливий. Хочемо також зачинити всі вікна, ну, принаймні для того, щоб там це брудне повітря, або, як нам здається, брудне повітря не заходило в квартиру, або якщо тобі потрібно виходити на вулицю. Тут теж діють ті самі методи, потрібно маску надягати на обличчя.
2: Багато що хочу розказати. Давайте про маски почнемо. Дійсно, якщо відбувся обстріл, ви бачите дим, ви чуєте запах, ви вже, ну, власне, повідомлені про те, що є певна небезпека. Або ви залишаєтесь вдома, зачиняєте вікна і навіть намагаєтесь закрити, можливо, якусь притяжну вентиляцію, там, де у кожного є вентиляція, і можете там заклеїти. Але якщо ви змушені йти, ми не всі можемо залишитися вдома, всі ми маємо якісь...
5: всі йдемо на роботу.
2: Обов'язки, да. Отут я хотіла повернутися до нашої колись з вами улюбленої теми маски, да, які нас захищають. Якщо ми говоримо про звичайну хірургічну маску, так само, як і під час ковіду, ми говорили, що вона захищає лише від дуже крупних частиночок, да? Тобто, якщо це прям сажа якась, вона захистить вас. Але прав був наш співрозмовник про те, що найнебезпечнішими для здоров'я є якраз не крупні частинки, які просто будуть викликати подразнення і неприємні відчуття, а ті, які мають розміри від 2,5 до 10 мікрон. Це ті часточки, які проникають не лише в верхні дихальні шляхи, а й в нижні, і можуть попадати в...
5: Це ж оком не побачиш.
2: Оком їх не побачиш. Але і тут є хороша новина. Колега, співрозмовник наш, я, вибачте, забула...
5: Андрій.
2: Андрій казав про те, що є моніторинг, і для кожного громадянина є можливість теж певним чином моніторити стан повітря. Не просто на запах чи на вигляд. Київ цифровий, найпростіше. Ви відкриваєте, там є можливість подивитися стан повітря. Наскільки я знаю, оновлення цих даних відбувається що 3 години. Але якщо ви пошукаєте в інтернеті, є декілька додатків, вони можуть бути локальними для вашого регіону. Тому що, знов-таки, Андрій казав, в Києві наразі все чисто. Але повірте мені, якщо ви пройдетеся різними районами, ви будете мати різні проби повітря. Тому чим компактніше збирається інформація, тим більше реально ви про неї будете знати. Якщо ви не впевнені, от ви виходите, чи є запах, начебто є, начебто нема, може мені здається, ви відкриваєте Київ цифровий, дивитесь, яка на сьогодні забрудненість повітря оцими найнебезпечнішими часточками розмірами 2,5 до 10 мікронів. І ви розумієте, як себе поводити. Якщо забруднення високе, ви намагаєтесь обмежити свою зовнішню діяльність, ви не бігаєте на пробіжку, ви не дихаєте часто і глибоко на повітрі. Це я бачу багато людей, які бігають, і це дуже класно, але в такий період забрудненого повітря це не є хорошим вибором. Краще відкласти тренування або перенести його десь в приміщення.
6: От якщо ми вже почали такі, знаєте, в практичні поради пішли, то, пане Андрію, до вас теж запитання. От ви як лікар Центру контролю та профілактики хвороб, що порадите людям, які, можливо, захочуть заздалегідь трохи попіклуватися про свій імунітет, саме, знаєте, щоб застерегти від таких хвороб, пов'язаних з забрудненням повітря? Що потрібно, чим займатися, що приймати, можливо, якісь вітаміни?
23: На щастя, не треба нічого приймати, якісь вітаміни, тому що це дуже індивідуально.

0: працював, він буде фільтрувати шкідливі речовини, і повітря буде краще, ніж на вулиці. Це можна додати. Головне, що я хочу сказати людям, які мають хронічні захворювання. Будь ласочка, тримайте біля себе інгалятори, таблетки, які ви приймаєте. Сьогодні дуже спекотно. Розрахуйте свій маршрут так, щоб він був максимально безпечний для вас. Беріть з собою воду, не забуваємо про капелюхи, тому що треба бути у безпеці саме цим людям. Ну і, звісно, це діти, щоб дорослі доглядали до них, щоб вони не перебували на повітрі дуже довго. Приймати нічого зайвого, ніяких ліків не потрібні, тільки ті, що лікар вам прописав.
1: Пане Андрію, а тут таке питання. Знаєте, в нашому, вже в нашій розмові кілька разів прозвучало слово «хронічний», так от і обстріли у нас стають хронічними. Раз на три дні ми регулярно відчуваємо на собі удари російської балістики. Це питання номер один. І ми знаємо, що ці обстріли зазвичай спричиняють і пожежі, і руйнування, а потім на місцях цих руйнувань працює як, ну, ніби будівельний майданчик, тому що цей пил і ці звалища потрібно прибрати. І це теж дрібнодисперсні часточки, які потім є у повітрі. Якщо ти живеш на будівельному майданчику, напевно, це не дуже добре впливає на твоє здоров'я. Чи можуть ось ці часточки накопичуватися? І що з ними робити? Який віддалений ефект від цього може бути на здоров'я?
0: Ні, вони, звісно, накопичуються. Наприклад, є професійні хронічні хвороби у шахтарів. Якщо людина кожен день працює з пилом, він накопичується в легені.
1: Це протягом це років, а отут, я не знаю, два тижні.
0: Років, да. А якщо ми говоримо про відкритий простір, де знаходиться пожежа, потім вона її прибирають, ми не говоримо про хронічний. Дійсно, в різних куточках міста відбуваються вибухи, горіння і так далі. Але це не є хронічно. Загалом погіршується стан повітря. Але це не так гостро впливає на здоров'я, якщо ми не кажемо про людей, які мають певні захворювання і чутливі до цього.
2: Друзі, можливо, запитання до вас обох. А коли є така критичніша фаза після обстрілу, щоб люди перечекали наслідки горіння? Це ранок, коли температура ще не піднялася, це обід, це вечір. Який саме, от ми розуміємо, що вибух стався, наприклад, в четвертій, в третій ночі. Потім, де це вікно можливостей, що ти можеш якось більш-менш безпечно для себе вибігти на роботу і зайти в якесь безпечне приміщення?
3: Мені чомусь здається, це не питання часу, це питання відстані від епіцентру, питання погодних умов в контексті вітру, наскільки він сильний, наскільки ви бачите, що, наприклад, стовп диму, він відхиляється від вашої хати. Да? Тому все ж таки нам наполягає на тому, що дивіться, будь ласка, показники наших моніторингових каналів. Тому що ви спробуєте по запаху, по вигляду щось оцінити, і не всі речовини пахнуть. Ви можете бачити прозоре повітря, але там будуть ті часточки, які якраз є найбільш небезпечними. Тому я не думаю, що це питання часу. Питання відстані експозиції. Ви маєте візуально оцінити зранку повітря, дим, затуманеність, вітер, да, наскільки ви поряд з епіцентром, ви маєте подивитися моніторингові канали щодо з якістю повітря. Якщо геть все погано і вам їхати далеко, і прям крізь ось цю хмарку, то спробуйте відкласти, або їдьте в машині, включати внутрішню рециркуляцію. Ну, хоча б припиніть палити, зменште інші негативні впливи на свої легені, тому що є речі, на які ми вплинути дуже принципово не можемо. Нам доведеться з цим жити. І я, вибачте, повернусь до думки, я почала про маски, але ми відволіклися. Маска медична, лише крупні часточки. Але якщо мова йде про те, що ви маєте їхати, маєте йти, запах є, повітря погано, але у вас є обов'язки, ви маєте одягати оті маски, які FFP2. Пам'ятаєте?
1: Такі,
3: такі щільно вони, такі схожі більше на такі космічні штуки. А щодо аміаку, знов-таки до першого питання, там мають використовуватися спеціальні такі, для хімічних забруднень. Там ці маски теж не підійдуть. Тому маска, відстань, можливість не виходити. Будь ласка, не виходьте. Включайте внутрішню рециркуляцію чи просто все закрити. Окрім фільтрів, є очисники портативні, навіть такі доволі великі, очищувачі повітря. Це гроші, але для себе можна подумати і пошукати.
2: Дякуємо вам.
1: Дуже практичні рекомендації ми сьогодні отримали. Дуже дякуємо. Світлана Гук, лікарка пульмонологиня, керівниця Центру респіраторної медицини лікарні Феофанії. Андрій Косінов, лікар Київського центру контролю та профілактики хвороб. Дуже дякуємо вам за корисні поради.
4: Ми боремося за країну, яка

0: турбується про дітей.
1: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
2: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
3: Тільки надовго.
4: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
5: Захищала Україну.
6: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: ТСН працює у прямому ефірі. Усе, що сталося на цю мить, розповім просто зараз. 151 безпілотник запустив ворог минулої ночі по Україні. БПЛА летіло одразу із шести напрямків – Курська, Мілерова, Орла, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованих територій Донеччини та Криму. 135 ворожих дронів силам оборони удалося знешкодити, утім на 12 локаціях зафіксовано влучання. А ще на семи – падіння уламків. Значно гірша статистика із балістичними ракетами. Ворог випустив 6 С-400 із Брянської області і, на жаль, жодного з них збити не вдалося. У повітряних силах нагадують, у частині областей ворожі БПЛА досі перебувають у повітрі, тож закликають не нехтувати сигналами тривоги. Троє людей, зокрема маленька дитина 2022 року народження, загинули на Київщині. Ще троє поранені унаслідок нічної ракетної атаки росіян. У селищі Пухівка, що під Києвом, у приватний будинок влучило одразу чотири шахеди. Обійстя повністю знищено. Всередині були чотирирічний хлопчик, його бабуся та дідусь. Усі вони загинули. Також на Київщині горіло складське приміщення промислового підприємства. Четверо постраждалих після нічної атаки росіян і у столиці. Окупанти вкотре атакували Київ балістикою. Унаслідок атаки РФ виникли пожежі у двох районах – Голосіївському та Оболонському. У Голосіївському горіли гаражі на загальній площі понад 1000 квадратних метрів. Також сталося загоряння нежитлової будівлі з картоном. Їх локалізували, проводяться роботи з ліквідації. В Оболонському районі зайнялося на території підприємства вогонь загасили. Російський БПЛА атакував пасажирський потяг «Суми-Київ». Пошкоджений локомотив, спалахнула пожежа, минулося без потерпілих. А через ранкову атаку в Нікополі на Дніпропетровщині постраждала жінка. Понівечені заправка та приватні будинки. Під масованим обстрілом безпілотників був і Дніпровський район. Цілили по складах логістичної компанії. Пошкоджено саме підприємство та вантажівки. У Павлограді після влучання спалахнула пожежа на АЗС. На Чернігівщині після нальоту безпілотників горіли склади у Прилуцькому районі. Вогонь вирував на площі 600 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося його приборкати. До 14 зросла кількість поранених у Білопілі на Сумщині. Стан двох потерпілих лишається тяжким. Напередодні, нагадаю, росіяни поцілили дроном у гурт людей, що зібралися на ринку. А в передмісті Сум російський безпілотник вдарив у дах будинку. Постраждав 8-річний хлопчик. Є жертви російських обстрілів і на Запоріжжі. У Новосолоному дрон атакував автівку, загинув чоловік. У Кошугумі через наліт FPV загинула жінка. Знову запалав. Сизранський НПЗ цієї ночі вкотре перетворився на смолоскип. Про прильоти місцеві жителі почали писати близько третьої. Після кількох вибухів над заводом почали фіксувати дим і полум'я. І станом на ранок пожежу ліквідувати так і не змогли. Місцевий губернатор обстріл підтвердив, але що саме постраждало, не повідомив. Адже завод є серед важливих об'єктів Роснефті та виготовляє суднове та моторне паливо. Також російські пабліки повідомляють про атаку на Ільський НПЗ. Деталей поки що небагато. Окупант пише, що всі дрони нібито збили, але на територію уламки упали і п'ятьох людей поранили. Місцевих також попередили про можливі перебої з інтернетом, тож, припускаємо, ППО спрацювала не так ефективно, як стверджують окупанти. Візит Зеленського до Сербії – європейської країни дружньої до Москви. Це перший візит не лише з початку повномасштабного вторгнення, а й за всю каденцію Зеленського. Із сербським колегою президент України має зустрітися вже сьогодні. Олександр Вучич минулого місяця приїздив до Києва разом з іншими лідерами на саміт «Південно-Східна Європа – Україна». Втім, Сербія, попри те, що претендує на вступ до Євросоюзу, до санкцій проти Росії за війну в Україні так і не приєдналася. Брюссель закликає Сербію узгодити свою зовнішню політику і таки запровадити обмеження. А от сербська влада посилається на енергетичну залежність від Москви. І традиційні зв'язки з нею та санкції запроваджувати не хоче. Наприклад, спільну декларацію липневого саміту про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію Вучич так і не підписав. Які надії покладає українська делегація на цей візит, будемо мати змогу дізнатися вже впродовж нашого сьогоднішнього ефіру. Рятувальники закінчили збирати боєприпаси на полігоні Хмельниччини. Упродовж тижня вони обстежували територію довкола, зокрема людські обійстя, працювали піротехнічні водолазні та кінологічні підрозділи, залучали безпілотники та роботизовані комплекси. Потужні вибухи на полігоні пролунали 31 липня опівдні. Величезний стовп диму було видно за кілометри. У приватних будинках та багатоповерхівках довкола вилітали шибки, трощили дахи. Восьмеро військовослужбовців тоді дістали травми та поранення. Ще п'ятьох досі вважають зниклими безвісти. Попередньо відомо, бійці розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Слідство має дві версії причини вибухів. Це порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або ж диверсія. Слідчі вже допитали командування та військовослужбовців частини, а також потерпілих. Провадження наразі відкрите за фактом порушення правил поводження зі зброєю. До трьох зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки по Одесі. Напередодні ударний безпілотник «Бандероль» влучив у стадіон «Чорноморець». Згодом по медичну допомогу звернувся 31-річний чоловік. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Чоловіка госпіталізували. Під час атаки поранення також зазнала 29-річна працівниця стадіону. Її забрала швидка. Ще одній жінці, яка проходила поруч, медики надали допомогу на місці. Через пошкодження арени. Сьогоднішній футбольний матч «Чорноморець-Колос» перенесли. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Поки українські стадіони палають від російських шахедів, світ приймає спортсменів країни-агресорки. Рівно місяць минув відтоді, як Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення про тимчасове скасування санкцій проти Росії та зняття рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів у змаганнях найвищого рівня. Після липневого рішення МОК велика кількість міжнародних федерацій оперативно зняла або суттєво пом'якшила санкції проти Росії та Білорусі. Частина організацій повернула росіян до змагань іще до заяви МОК, а після 7 липня цей процес став масовим. Проте, чи є в Україні шанси домогтися заборони на російський прапор та гімн на головних турнірах світу? І що для цього потрібно робити? Кореспондент ТСН Євгеній Гладун дізнавався.
0: Гонконг, 29 липня цього року. Чемпіонат світу із фехтування.
2: Це були перші змагання, де їм повернули прапор, тому це було складно.
0: 1/8 фіналу жіночого командного змагання на саблях. На доріжку за жеребом мають вийти збірні України та Росії.
2: І єдині, хто фехтували в команді, це ми попали під них.
0: Українська фехтувальниця Аліна Комащук згадує свої емоції від цього матчу і визнає, у її кар'єрі були перемоги і на Олімпіаді, і на Чемпіонаті світу. Але нещодавній поєдинок проти російської збірної став одним із найемоційніших у її кар'єрі. Перемогу вона виборола на останньому, вирішальному уколі.
2: Це було дуже відповідально, але я про це, напевно, тоді не думала. Я більше думала, як і що робити. До кінця я не дивилась на рахунок, я просто дуже сильно хотіла виграти.
0: Однак, пригадуючи свій камбек проти російської збірної, Аліна обурюється самому факту допущення їхніх команд до змагання. І припускає, що могло стати причиною такої толерантності до росіян у їхньому виді спорту. Довгий час міжнародну федерацію очолював російський олігарх Алішер Усманов, який тісно пов'язаний із Путіном. І хоч після чергового пакету європейських санкцій Усманова нарешті відсторонили від посади у 2024-му, але у федерації все ж таки лишилися його поплічники. Луки. І цього вистачило, аби росіянам знову дозволили виступати і під власним прапором, і зі своїм гімном.
2: Ми думали про, ну, загалом йшла мова про бойкот, але без підтримки інших країн немає сенсу цього. Це просто дати можливість їм без нас фехтувати, ну, бути в спорті.
5: Російські спортсмени, російські команди, їх міжнародна федерація, яка зараз називається World Aquatics, вона їх допустила з літа минулого року. А вони зобов'язали і континентальні федерації також, також допускати спортсменів Росії, Білорусі з повною атрибутикою.
0: Андрій Власков – президент Федерації плавання України, а у минулому – віце-президент Європейської ліги плавання. У розмові із ТСН розповідає, міжнародна федерація навіть не відповідає на його листи із протестами. Однак, якщо старі способи перестають працювати, потрібно вдаватися до чогось нового. За словами Андрія Анатолійовича, для цього у справу тепер мають активно вмішуватися уряди тих країн, які, власне, і приймають змагання.
5: Перший чемпіонат, де росіяни і білоруси могли бути на своєю символікою, це могло бути в грудні 25-го року в Любліні в Польщі. Але уряд і Федерація плавання Польщі, вони поставили умову, що якщо росіяни такому випадку будуть брати участь, то чемпіонат буде під загрозою. В підсумку росіяни і білоруси тоді не приїхали.
0: Ефективність цього способу боротьби із російськими триколорами підтверджує і міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. За його словами, це дає можливість на державному рівні конкретної країни заборонити російську символіку в обхід рішення спортивних федерацій.
9: Останній приклад, зараз пройде чемпіонат світу з художньої гімнастики в Німеччині. Там буде заборонена російська символіка, росіяни будуть під нейтральними прапорами. Зараз чемпіонат Європи буде з спортивної гімнастики буде проходити в Хорватії, так само заборонена російська символіка. До того були відбувалися змагання в Польщі, в Іспанії, в Португалії, і просто на рівні урядових рішень було заборонено приймати росіян під власними прапорами.
0: Крім того, існує ще один, навіть більш радикальний варіант.
9: Латвія, наприклад, взагалі не пускає росіян на свою територію. Білорусі здається також. Можна візи надавати. І ми бачимо також такі приклади теж є.
10: Коли їх тільки повернули, навіть під нейтральним прапором відразу відчували несправедливість. Ми постійно тренуємось під обстрілами, ми не можемо нормально спати, ми не можемо постійно відвідувати тренування, гинуть люди.
0: Про те, що старі методи боротьби із поверненням росіян у спорт високих досягнень уже не діють, все активніше говорять представники різних дисциплін. Олексій Середа, чемпіон Європи та багаторазовий призер чемпіонатів світу зі стрибків у воду, розповідає. Більшість його колег-спортсменів із інших країн також виступають проти повернення Росії. Але Міжнародна федерація завдяки все більш активним зусиллям РФ не звертає уваги ні на це, ні на інші доводи України.
10: Наша федерація постійно надсилає листи з підтвердженням злочинів, які чинять росіяни. І така робота мала свої плоди. До 2026 року їх не допускали, але зараз вже всі забувають про війну, і ситуація, можна сказати, погіршується.
0: Звісно, не можна говорити, що у світі спорту зовсім не лишилося міжнародних федерацій, які продовжують на 100% підтримувати Україну. Серед них можна пригадати футбол, біатлон, легку атлетику та хокей. Однак у інших видах спорту російський тиск починає все частіше давати свої плоди. І поки Україна активно шукає нові можливості не дати ворогу легалізуватися на міжнародній арені через спорт, нашим атлетам лишається лише одне – перемагати росіян теперший на спортивному фронті.
10: Вчора росіяни також приймали участь, але вони посіли четверте місце. Ми перемогли з Ксюхою Байло і стали першими.
2: Ще задача їх вигравати. Звісно, ну, це складно з моральної точки зору, але я дуже щаслива, що нам вдалося на тих змаганнях, на перших змаганнях, коли їх повернули прапор і гімн, виграти їх і не дати можливість боротися.
0: Євгеній Гладун, Максим Осьмірко, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
8: Не відкладайте добру справу на осінь. Медики закликають українців здавати кров. У серпні запаси традиційно зменшуються, але російські атаки не дають нам права на паузи. Наталія Масейчук та Максим Сухенко проговорили про важливу кампанію «Я серпневий донор». Дивіться, і, можливо, саме ваша кров врятує кому життя. А я повернусь з наступним випуском ТСН вже о 10:30. Далі ще одна тема, я б сказала, життєво важлива тема.
11: Це особливо важливо, вона, знаєте, під час тих жахливих обстрілів, які ми переживаємо. Будемо говорити про донорство. Я серпневий донор. Говоримо про донорство крові, адже серпень – це найважчий місяць для банків крові. Бо тих, хто готовий її здати, стає менше, і запаси крові знижуються, що в умовах війни таких обстрілів просто неприпустимо. Український центр трансплантації і координації закликає всіх відгукнутися і здати кров зараз, у серпні. А також розказати про це у своїх соцмережах із хештегом «Я серпневий донор». Бо такий приклад може надихнути друзів, колег і знайомих знайти час для донації саме в цей жаркий місяць. Чим більше людей долучаться до кампанії, тим більше шансів отримати необхідні запаси крові в один з найкладніших для місяць для системи крові. Отже, наші гості – Олександр Сергієнко, лікар-трансфузіолог, заступник генерального директора Українського центру трансплант-координації.
12: Добре,
11: раді вас бачити. І Інна Ковальчук, виконавчий директор КГО «Агенти крові». Вітаємо.
13: Дуже рада бачити.
11: Іванна, я перепрошую. Поясніть тоді, чому цей місяць настільки критичний для здачі крові?
12: Це взагалі загальносвітова тенденція. Ага. Тому що період вакацій, тому що люди роз'їжджаються з великих міст, містечок, вони їдуть десь на відпочинок. Але у нас є особлива ситуація, пов'язана вона якраз з війною і з тими постійними обстрілями, які відбуваються. Тим більше, що вони останнім часом весь час збільшуються і збільшуються за інтенсивністю. Відповідно, багато поранених. Паралельно, ми ж розуміємо, що відбуваються бойові дії, вони продовжуються і інтенсивність їх не зменшується ніяк. Від того необхідно постійно поповнювати запаси в банках крові. Починається все від центрів крові, які збирають кров і потім розподіляють до закладів охорони здоров'я. І далі в кожному закладі охорони здоров'я повинна бути достатня кількість для того, щоб забезпечувати надання медичної допомоги. А медична допомога надається за багатьма різними захворюваннями, станами тощо.
11: Можна наївне питання? Якщо у всьому світі відомо, що це найважчий місяць, чому не можна підготувати, заготувати кров наперед?
12: На превеликий жаль, кров дуже цінний ресурс, але обмежений в терміні зберігання. Якщо ми говоримо про еритроцити, червоні клітини крові, термін зберігання максимальний не більше 42 діб. Якщо ми говоримо про тромбоцити, а донори тромбоцитів взагалі потрібні для того, щоб забезпечити надання допомоги онкологічним пацієнтам в першу чергу, а це в дуже великий пул пацієнтів, то там термін зберігання 5 діб. Плазма, на щастя, зберігається довше, вона придатна для застосування 12 місяців, тому що зберігається в замороженому стані.
13: Ми зараз говоримо про критичну ситуацію, яка склалася.
12: Ми говоримо про початок тенденції того, що починають змінюватися запаси. Вони починають знижуватися за рахунок того, що менше людей приходить.
13: Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи є таке, чи є межа в цьому дефіциті між потребами цивільних і військових?
12: Насправді,
13: дуже обережно намагаюся формулювати.
12: Насправді, потреба як цивільних, так і військових у нас однакова. Це все залежить від того, пул цивільних значно більше, кількість пацієнтів, військових менше, але потреба у них приблизно однакова йде. Це говорить про те, що військові інтенсивно споживають крові, компоненти крові, цивільні пацієнти споживають в звичайному режимі. Але якщо порівнювати, то потреба достатньо велика.
13: І ще одне питання, Максиме, якщо от продовжувати, чи є у нас досвід позичання крові?
12: У нас були пропозиції на початку військових, на початку бойових дій, але суть в тому, що наша система крові побудована на принципі самозабезпечення. І до цього часу ми справляємося. Так, звичайно, необхідні такі донорські акції, звертати увагу людей на те, що є певні періоди, ну, наприклад, період новорічних свят, коли всі святкують, роз'їжджаються, період вакацій тощо. І як і всі служби крові в світі, як всі системи крові, ми звертаємо увагу на ці особливі періоди для того, щоб поповнення запасів відбувалося в сталому режимі.
13: Якщо зовсім поганий сценарій і є форс-мажор, чи ми можемо звернутися до партнерів? Чи вони нам допоможуть?
12: Звичайно, у нас є механізм, він визначений законодавством. З цією метою ми проводимо щоденний моніторинг запасів крові, компонентів крові у усіх центрах крові. Ми обраховуємо статистичні дані, розраховуємо тенденції і відповідно до цього вчиняємо свої дії.
11: Дякую. Пані Івано, до вас питання, як зробити так, аби не довелося звертатися до партнерів? Власне, ви давно займаєтесь пропагандою донорства. Як зробити так, щоб людина, яка за ці 5 років ще не прийшла, стала донором? Що стримує людей від донорства? І як достукати, зламати ці стіни?
14: Справа в тому, що ми чекали на серпень. Ми готувалися. Ми в липні робили комунікаційну кампанію, розказували, що запланують донацію перед відпусткою. Ми намагалися донести інформацію про те, що це може статися. Тому дуже важливо перед тим, як поїхати на відпочинок, здати кров. А що може стримувати? Стримувати, в першу чергу, це страх. Страх голок і страх болю і невідомість. Це зазвичай статистичні дослідження показують, що це найбільше стримує донорів крові. Хоча це своєрідний міф, тому що донорство не таке страшне. Єдине виключення – це коли є фобія голок, і це з людям це складніше. Ми з цим працювали з психологами, давали рекомендації, як з цим працювати. Також є міфи про донорство, які ще досі існують і зупиняють людей про те, що якась група крові потрібніша, в мене не така важлива, в мене дуже масова група крові, я не піду здавати кров. Хоча це міф, тому що реципієнтів з такою групою набагато більше, ніж з рідкісними групами. Також міф про те, що, до речі, дуже хороша можливість сказати про нього, гепатит групи А був до 2021 року абсолютним протипоказом, а тепер це не протипоказ, і можна здавати кров. І дуже багато людей про це не знають, тому якщо у вас був колись такий відвід, то зараз це хороша можливість його спростувати, прийти і здати кров, задонатити.
11: Ви закликаєте людей не тільки донатити, а й поширювати потім інформацію під вашою компанією «Я серпневий донор». Наскільки працює оце заохочення людей на власному прикладі і робити важливі, хороші речі?
14: Це дуже важливо, тому що це власний приклад мотивує завжди в рази більше, ніж просто якась інформаційна кампанія або листівка, яка чи постер, який закликає прийти здати кров. Тому що коли людина бачить, що його друг, колега або блогер здав кров, він розуміє, що це нормально, що це просто і це можливо. І хоче наслідувати це. Ну, тобто, старається оця невідомість. Тобто, що це дуже страшно. Ні, це хтось зробив, значить, я можу це зробити. Ось. І такі, власне, приклади, фотографії завжди гарно популяризують. Власне, агенти, коли починали свою діяльність, ми завжди виставляли фотографії, наші донори виставляли фотографії в донорських кріслах, це було до ковіду, коли це можна було в операційні, і це завжди проводило людей. Тому що зробити собі таке селфі, це для мене це улюблений вид селфі, насправді. Себе в донорському кріслі, це ті селфі, які я дуже люблю і завжди роблю. Тому що це, як мінімум, мотивує людей, і потім вони скидають свої фотографії, ми обговорюємо досвід донації, і про те, що ось була така класна можливість, і так швидко і класно все пройшло.
11: Якщо ви когось переконали, нагадуєте, куди звертатися, де глянути, де найближчий центр?
14: Найближчий центр можна подивитися на сайті МОЗу або на сайті Українського центру трансплант-координації. Основне завдання – це знайти найзручніший для себе центр або біля робочого місця, або біля дому, щоб потратити якомога менше часу. От, і також центри всі можна знайти в соціальних мережах, подивитися потребу.
13: Ми показуємо, дивіться.
12: Так,
14: о, супер.
12: Донорська платформа.
13: І ви правильно кажете, що тут можна подивитися потреби, тому що є центри більш завантажені кров'ю, є центри менш завантажені. І люди можуть подивитися і визначити, в які саме треба
14: саме
13: звертатися.
14: Так. В Києві у нас є вибір декількох центрів. В обласних центрах по Україні в основному один донорський центр. Ну, то там уже вибирати неможливо, але є мобільні виїзні донації, тому можна теж щось знайти біля роботи і не тратити надто багато часу. Перевірити протипокази і приходити в центр крові – це дуже швидко і не страшно.
13: Яка категорія вікова частіше за все донатить кров?
14: Це, ну, взагалі, донором можна бути з 18 років, ось, тому з 18 до 60 в основному, да, вікова категорія, але ми по своїх дослідженнях і опитуваннях бачимо, що середній вік нашого донора 30-45 років, тобто це, ну, немає такого сплеску молоді, ну, студентів, і раніше було якось більше, бо були виїзні донації в університетах, а зараз у зв'язку з постійними обстрілами онлайн-навчання студенти не доходять до університетів, тому якби цей показник впав. Ось, але дуже багато є старших людей, які привикли ще на до 90-х років здавати кров, і от вони доходять, здають, для них це вже така звичка, стала звичка, вони приходять, але, на жаль, вони не роблять ну, критичну більшість. І, ну, і треба розуміти, що стан здоров'я українця після 60 років
12: бажає
14: кращого. Я коли побачила за кордоном донорів 70 плюс років, я прям зрозуміла, що для мене це мрія, щоб в 74 я сиділа в донорському, чекала в черзі, щоб в мене могли взяти кров, бо це дуже хороша мотивація берегти здоров'я.
13: Тобто за кордоном вони змогли розвинути такий саме тренд, так?
14: Так, вони змогли.
13: Коли у нас це поламалося?
14: Поламалося по віку, ви маєте?
13: Ні, коли у нас, ви кажете, що от тоді люди ходили до 90-х років, а коли у нас це поламалося?
14: Ні, я кажу, що є люди старшого віку, і які звикли ходити. Напевно, в 90-х можна припустити, що коли були досить складні 97-98, ти не дуже думав про центр крові, як прийти здати кров. Да? І ця звичка, вона десь зникла. В нульових почало відбудовуватися, ну, тобто почали ходити. Але так само є зовнішні обставини, які впливають.
13: Пані Іванна, після обстрілів люди більше приходять?
14: Так, після обстрілів люди приходять більше здавати кров. І це добре з однієї сторони, але це породжує стихійне донорство. Тому тут треба дуже бути обережним. Дуже важливо здавати кров на випередження. Тому що коли стався обстріл, в центру крові є декілька годин, щоб доставити цю кров до операційної, ну, до лікарні. Якщо просто прийти і здати кров, її зразу не перельють постраждалим. А ми повинні пам'ятати, що під час обстрілів багато страждає цивільного населення. І ми всі залежні від наявності донорської крові в центрах крові і в лікарнях. Так, звичайно.
12: Стихійне донорство – це взагалі дуже погано насправді. Тому ми докладаємо, як так, звичайно, тому що, по-перше, воно не контрольоване. По-друге, великий ризик того, що можуть бути от, в умовах воєнного стану обстріли, і ми неодноразово вже таке бачили. Тому якраз ми і застосовуємо такі засоби комунікації, як інформування, і друге – донорську платформу. Для того, щоб все було рівномірно.
13: Крім планово.
12: Того, планово. Крім того, оце поповнення запасів, воно ж повинно бути в часі, весь час постійним. І коли є надлишок компонентів крові, і його не можна кудись застосувати, це теж не дуже добре, тому що час, як ми знаємо, наприклад, еритроцитів, не дуже великий для зберігання.
14: Справді, після обстрілів наші волонтери багато працюють на те, щоб навпаки зупинити. Зупинити або перенаправити людей, щоб не утворювалися черги, уваги, бо особливо, якщо це в якій, ну, в обласних центрах, там, де ж стало щось страшне і масове, люди, ну, йдуть тисячами, і це дуже небезпечно. Ось, і ми дуже стараємося це розсіяти, і багато...
13: Пані Івано, у нас буквально 40 секунд. Розкажіть про мерч.
14: Про мерч. Так, у нас стартувала кампанія «Я серпневий донор», і ми мотивуємо, окрім нашої особистої підтримки в центрі крові, ми хочемо розіграти серед всіх, хто поставить хештег над біля своєї фотографії наш мерч. Наш і мерч наших партнерів. Це книжка про донорство крові, єдина в Україні і дуже душевна, і дуже приємна. Також мерч «Допомога в мене в крові», термос, і худі, свідшоти, у нас брелки з групами крові. Дуже багато всього. І ми будемо це розіграти.
11: Турнікети
14: від наших партнерів.
11: Хто ще думав, то саме зараз час прийти, зробити хештег і зробити дуже важливу справу для стійкості всієї країни, для того, щоб рятувати життя.
13: Спасибі.
11: Дякуємо
13: вам. Дякую вам. Олександр Сергієнко
11: і Івана Коваль з нами в загальнонаціональному марафоні пояснили, чому саме в серпні треба здавати кров.
8: ТСН продовжує свою роботу у прямому ефірі. Усе, що сталося на цю мить, розповім просто зараз. Четверо людей, зокрема маленька дитина 2022 року народження, загинули, ще троє поранені унаслідок нічної ракетної атаки росіян у Києві та області. У селищі Пухівка, що під Києвом, у приватний будинок влучило одразу 4 шахеди. Будинок повністю знищено, всередині були 4-річний хлопчик, його бабуся та дідусь. Всі вони загинули. Також на Київщині горіло складське приміщення промислового підприємства, одна людина загинула і четверо постраждалих після нічної атаки росіян у столиці. Окупанти вкотре атакували Київ балістикою. Унаслідок атаки РФ виникли пожежі у двох районах – Голосіївському та Оболонському. В Голосіївському районі горіли гаражі на загальній площі понад 1000 квадратних метрів. Також сталося загоряння нежитлової будівлі з картоном. Їх локалізували, проводяться роботи з ліквідації. В Оболонському районі зайнялося на території підприємства, вогонь загасили. До 3 зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки по Одесі. Напередодні ударний безпілотник «Бандероль» влучив у стадіон «Чорноморець». Загалом по медичну допомогу звернувся 31-річний чоловік. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Чоловіка госпіталізували. Під час атаки поранення також зазнала 29-річна працівниця стадіону. Її забрала швидка. Ще одній жінці, яка проходила поруч, медики надали допомогу на місці. Через пошкодження арени сьогоднішній футбольний матч «Чорноморець-Колос» перенесли. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Підозрілі прольоти дронів над базою, де ремонтують «Петріоти», зафіксували у Німеччині. Тамтешні ЗМІ повідомляють, минулого тижня було щонайменше 6 прольотів безпілотників над військовою базою, яка чи є не єдиною в Європі. Адже саме там працюють фахівці, які ремонтують системи ППО «Петріот», здатні збивати російську балістику. Раніше американська розвідка попередила, що Путін може напасти на НАТО, не чекаючи кінця війни в Україні, пише видання Wall Street Journal. Господар Кремля може спробувати перевірити рішучість НАТО і завдати удару по одній з країн Альянсу найближчими роками. Ймовірні сценарії агресії від кібератаки до невеликого наземного вторгнення. Раніше у Вашингтоні вважали, що Путін не провокуватиме НАТО, поки веде війну в Україні. Втім, на початку року прогнози змінилися. Адже схоже, що російська армія опиняється у дедалі більш скрутному становищі в Україні, а кремлівський диктатор під тиском, що вимагає від нього забезпечити перемогу. Відтак, Путін може спробувати напасти на країну-члена НАТО, і його метою в такому разі буде розкол Альянсу. На узбережжі в Коблевому, що на Миколаївщині, і напередодні чоловік підірвався на морській міні. Шансів вижити у нього не було. Ще дві жінки, які були поруч, дістали поранення. Одній допомогу надали на місці, іншу госпіталізували. За даними Миколаївської ОВА, трагедія сталася на пляжі, який був огороджений та призначений попередженнями про мінну небезпеку. Після початку повномасштабної війни Чорне море стало однією з найзамінованіших акваторій Європи. Штормами міни відриває від якорів і виносить до узбережжя України. Саме тому більшість пляжів у Миколаївській області офіційно залишаються закритими. І це вже не перший подібний випадок на півдні. Цього літа на Одещині, в Грибівці, чоловік загинув, підірвавшись на вибухонебезпечному предметі біля моря. Рятувальники вкотре закликають не відвідувати закритих пляжів, адже шторми виносять до узбережжя морські міни, що дрейфують, тому відпочинок на необстежених ділянках може коштувати життя. Міграційна криза як привід для російської дезінформації, за даними видання The Guardian. Поки мігранти сунули до іспанської Сеути, країна-агресорка активно розганяла ультраправі наративи. До іспанського міста з Марокко вторглися десятки тисяч мігрантів. Утім, за кілька днів їм довелося повернутися. А от пов'язані з Росією акаунти встигли охопити півмільйонну аудиторію у соціальних мережах. Зазвичай проросійські сили активно розганяють в інтернеті дестабілізаційні настрої щодо Європи, зокрема, не гребують спекулювати на темі міграції. Втім, те, наскільки швидко і масштабно відреагували на події в іспанській Сеуті, дослідників вразило. Спеціалісти з протидії дезінформації говорять про формування цілої мережі, яка може швидко підхоплювати подібні події в різних частинах Європи та надавати їм потрібного інформаційного розголосу. І припускають, що під час наступного міграційного сплеску російські канали знову можуть скористатися ситуацією. Одеса вкотре доводить. Тут уміють не лише жартувати, а й щиро дякувати. На Молдаванці в одному з найколоритніших одеських двориків накрили стіл для тих, кому завдячують мирним небом. Понад півсотні ветеранів війни запросили у гості, щоби пригостити домашніми наїдками та влаштувати імпровізований концерт. Про дворик, де повага до захисників зазвучала голосніше за одеський гумор. У сюжеті кореспондента ТСН Сергія Зачка.
15: Добрий день.
16: Не вишуканий ресторан, а звичайний одеський дворик на Молдаванці. Але саме тут накрили стіл для тих, хто пройшов війну. Понад півсотні ветеранів запросили на рибну юшку, домашні смаколики та зустріч, де головна страва – людська вдячність.
15: Готується завжди з любов'ю і завжди вона виходить. Це як борщ. Він з кожного разу інший, але все одно смачний. Щоб було смачно, щоб смакували, і дуже допомагає в лікуванні і в одужанні, і в підняттю духа, і взагалі вона живильна в нас, як живильна водичка.
16: Юшка за старим одеським рецептом. Чотири види риби, десятки небайдужих рук і жодного секретного інгредієнта. Хіба що любов, на яку тут ніколи не скупляться, кажуть мешканці. Але перш ніж сісти за стіл, слухати музику та розважатися – хвилина мовчання. Це повага до тих, хто вже ніколи не повернеться до таких двориків. Для багатьох вона виявилася найемоційнішим моментом зустрічі. Потім знову зазвучала Одеса, та сама, яку захищають на фронті, з піснями, знайомими кожному одеситу.
17: Земля, до якої мій друг одесит, тулися опалений вогнем.
18: Запросити їх, і щоб вони побачили, яка наша Одеса, що ми дуже поважаємо наших захисників.
16: Господарі дворика хотіли, щоб військові хоча б на кілька годин забули про лікарняні палати, біль і реабілітацію, щоб відчули, вдома на них чекають.
19: Душевні, коротше, локації, ну і, звичайно, що побратими, гарна атмосфера.
16: Для багатьох ветеранів такі зустрічі не просто відпочинок. Це ще одна форма реабілітації. Тут поруч побратими, які розуміють без зайвих слів. Можна пожартувати, поговорити про життя або просто посидіти у дворі.
20: Люди згуртовані, люди хочуть бачити, відчувати, наприклад, живу музику, спілкуватися. Атмосфера дуже крута, дуже крута. Це один з найкрутих дворіків в Одесі, на Молдаванці. Тому дуже дякую те, що нас запросили сюди.
16: А ще побачити ту Одесу, заради якої вони воювали. Старі дворики, жива музика, сусіди, які зустрічають як рідних.
21: Позитивні емоції, вони в будь-якому випадку допомагають, тому ми і намагаємося залучати хлопців, які перебувають на лікуванні після поранень із нашого військового шпиталя в МКЦ Південного регіону і з санаторії, де вони відновлюються.
16: Такі зустрічі допомагають не менше за офіційні заходи, кажуть в департаменті у справах ветеранів. Бо позитивні емоції, живе спілкування і відчуття підтримки теж частина відновлення після війни. Одеські дворики давно вже стали одним із символів міста. Тут усе, як і 100 років тому. Сусіди знають одне одного, співають пісень, варять юшку за сімейними рецептами. Та нині з'явилася ще одна традиція – дякувати тим, завдяки кому ці дворики й далі живуть під українським прапором. Сергій Осичук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1.
8: Ну, а далі в ефірі гостра розмова про податкові зміни з Олексієм Леоновим, представником профільного парламентського комітету. Не перемикайте, наступний важливий випуск ТСН вже об 11:00. Залишайтесь з нами.
1: Говоримо про наболіли в тилу податки на посилки. Знов парламент хоче підійти до цієї теми вкотре.
8: Так, дійсно, тому що купувати на іноземних маркетплейсах стане дорожче. Кабмін направив до парламенту законопроект про скасування пільги і сплати ПДВ для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Уряд пропонує скасувати цю пільгу та узгодити українські правила із законодавством Євросоюзу. Там очікують, що скасування пільги щороку буде приносити бюджету понад 10 мільярдів. Гривень.
1: Ну і з нами на зв'язку Олексій Леонов, народний депутат, комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаємо вас, пане Олексію.
8: Добрий день.
3: Вітаю вас.
1: Ну, власне, це вже чергова спроба парламенту, або, правильніше говорити, уряду провести цей законопроект, тому що минулий законопроект, він навіть не був винесений в зал на розгляд, тому що не було серед народних депутатів попередньо необхідної кількості голосів для того, щоб його прийняти. І от новий уряд знову подає цей законопроект. В ньому щось змінюється концептуально в порівнянні ані з тим законопроектом, який навіть не потрапив на голосування в зал.
3: Дякую за питання. Ну, насправді, я є тим депутатом, який підтримує цю ініціативу і підтримує її в комітеті в тому числі. Якщо ми говоримо про кардинальні зміни, то вони, скажімо так, збереглись з минулого законопроекту. Це пільга в 2000 євро протягом року, якщо ви хочете продавати на, скажімо так, маркетплейсах свої якийсь побут, а не бізнес. Але якщо ми говоримо саме про посилки, то збереглась пільга в 45 євро, яка дозволяє від фізичної особи відправляти до фізичної особи якісь свої там особисті речі, якщо це не комерційні якісь речі ви продаєте. Чому це питання знов постає? Ну, тому що, по-перше, це наші домовленості з МВФ, і тому що від цього залежать деякі маяки і меморандум на отримання навіть так званого репараційного кредиту в 90 мільярдів євро. Окрім цього, це велика кількість грошей, яка не надходить до державного бюджету. Для порівняння, в 22-му році таких посилок було в Україну відправлено на 23 мільярди, а в 25-му році вже майже на 93 мільярди. Тобто кількість зросла майже в 4 рази. Тому це дуже серйозна цифра ненадходжень до державного бюджету грошей, які йдуть потім на потреби Збройних сил України. Ну і, звичайно, скасовується пільга на отримання посилок до 150 євро. І це дуже серйозний, скажімо так, крок для того, щоб зберегти українського виробника в тому числі.
8: Ви знаєте, що головна критика якраз полягає в тому, що адміністративні витрати, вони будуть дорожчі, ніж те, що ми виграємо і наповнимо бюджет. От ви раніше казали про те, що прибуток буде в бюджет орієнтовно 34 мільярди гривень. Зараз уряд підрахував, що близько 10 мільярдів гривень. Як ставитись до критики щодо адміністрування цього податку?
3: Дякую вам. 34 мільярди – це надходження від двох законопроєктів – скасування пільг на посилки та оподаткування на маркетплейсах, тобто цифрових платформах. Загальна сума – 20 мільярдів та майже 14 мільярдів. Що стосується адміністрування цього податку, дійсно, більше, скажімо так, доведеться працювати податковій службі, перш за все доведеться працювати з маркетплейсами, тому що нашим, скажімо так, підприємцям не доведеться адмініструвати цей податок. Цей податок буде нараховуватися автоматично при купівлі на будь-якому маркетплейсі. Це ж саме стосується і митної служби. Митна служба вже протягом 2 років працює дуже серйозно над цифровізацією, і кількість таких посилок може сягати майже 75 мільйонів посилок протягом року. Ще раз повторюсь, доведеться попрацювати, це 100%, але ми повинні все робити для того, щоб збільшувати надходження в державний бюджет.
1: Дивіться, в обґрунтуванні цієї ініціативи звучить те, що цей закон має узгодити українські правила із законодавством Євросоюзу. Але на території ЄС, власне, з січня цього року скасували такий підхід, який ми зараз плануємо інтегрувати. В ЄС теж була ставка податку на посилки від 0 євро, але вони побачили економічну неефективність саме, власне, в тому, що адмініструвати цей податок, утримувати штат та митників, податківців, людей, які будуть контролювати сплату цих податків, економічно невигідно країнам Європейського Союзу, тому вони перейшли на фіксований платіж з кожної посилки у розмірі 3 євро. Ми зараз говоримо те, що ми йдемо шляхом ЄС і вводимо, намагаємось ввести ті норми, які ЄС вже скасував через їх неефективність. Це питання якось обговорюється, ми узгоджуємо той шлях, по якому ми йдемо в ЄС, враховуючи ті зміни, які Європейський Союз, власне, і приймає. Вони визнали неефективним такий підхід?
3: Дуже правильне запитання. Ще раз повторюсь, це закон, який прописаний в маяках, так званих, з МВФ для отримання подальшого кредиту від МВФ та в меморандумі для отримання репараційних грошей. Це по-перше. По-друге, що стосується адміністрування, насправді з 21-го року всі посилки в Європейському Союзі, ви правильно сказали, оподатковувалися з 1-го євро. І окрім якихось пільг мінімальних, до речі, лише декілька країн в Європі, які надавали ці пільги, і нам вдалося і комітетам, і урядом відстояти ці 45 євро. Що стосується практики відміни, це є декілька країн також в Європейському Союзі, які встановили суму там 3 євро, 5 євро, здається, ще 9 євро від вартості посилки оподаткування, і ми спілкуємось як і комітетом, так і урядом для того, щоб переймати досвід країн, які, скажімо так, пройшли цим шляхом. Але кількість посилок величезна. Наші партнери МВФ, я маю зараз на увазі, зацікавлені в нашій макроекономічній стабільності та стабільних надходженнях до державного бюджету. Всі видатки, які йдуть на потреби Збройних сил України, ми покриваємо завдяки надходженням до державного бюджету. Дякую за це кожному підприємцю, хто сьогодні працює. І сьогодні це перше завдання – забезпечити всім необхідним Збройних сил України і надходженням до державного бюджету. Після війни, можливо, в нас буде можливість переглядати ці норми в якийсь інший напрямок. І, до речі, дуже важливо ще один момент розуміти. Дивіться, ми взяли статистику за минулий рік з митниці. Майже 95 тисяч посилок отримали 93 фізичних особи. Тобто ми говоримо не про якісь поодинокі випадки, ми говоримо про системне зловживання і сірі схеми несплати податків, на жаль.
1: Якщо говорити про конкретні там напрямки, маркетплейси, на яких українці купують товари, які їдуть в Україну, то близько там 90% це товари, які їдуть з китайських маркетплейсів. Якщо з європейськими майданчиками ми фактично вже там провели певні перемовини, це те, що було публічно напередодні минулого законопроекту, і вони були готові проводити обмін інформацією, виступати податковими агентами, то станом там на травень місяць цього року від китайських майданчиків, основних продавців, згоди на те, щоб виступати податковими агентами і брати податки з українців, а потім переправляти їх в український бюджет, таких домовленостей не було. Що нам робити з цією проблемою? А це проблема катастрофічна, тому що поштові оператори і митниця, вони відверто говорять, що буде колапс в разі імплементації цього законопроекту, його вступу в дію при неготовності цієї інфраструктури. Як вирішувати це?
3: Ви дуже правильно говорите, так в законі і прописано, що це є завданням для податкової служби, перш за все, налагодити правильну комунікацію з маркетплейсами. Дійсно, азіатські маркетплейси є однією з найбільших платформ, з якої надходять ці посилки до України, і вони создають, скажімо так, найбільшу конкуренцію нашому виробнику в країні, тому що дуже важко конкурувати виробнику, який в країні зробив бізнес, сплачує податки, робочі місця, ПДВ, конкурувати, наприклад, з якимось байером, який заказує товари з Китаю та не сплачує податки. Тому сьогодні є головне завдання для нашої податкової служби налагодити комунікацію і зробити так, щоб або маркетплейс був представлений в Україні, або надав свого агента, з ким комунікуватиме податкова служба, та цей податок буде надходити до державного бюджету.
1: А якщо відмовляється цей маркетплейс це робити, що ми будемо робити? Умовно, там
3: Алі-Експрес. Це питання комунікації. Це питання тільки комунікації і кількості, скажімо так, представленого цього маркетплейсу на ринку. Насправді, будь-який маркетплейс також зацікавлений в комунікації. 75 мільйонів посилок – це дуже велика кількість, яка працює, і держава, і маркетплейс зацікавлений в цій комунікації.
8: Але, українські бренди, їхніми словами, вони будуть дякувати за такі оподаткування, тому що кажуть, що нерівна конкуренція створюється, дуже багато посилок йде з азійських платформ, але вони теж хочуть виробляти продукти, хочуть конкурувати, але умови створіть однакові для того, щоб ми могли виробляти своє. І тут українські бренди, вони кажуть, що добре, якщо буде ухвалений цей законопроект. А врешті голосів зараз може назбирати? І коли запрацює ця ініціатива? Що ви думаєте?
3: Насправді, ви знаєте, це такий закон, він дуже важливий для державного бюджету і для європейського шляху, але він дає великий простір для політичних маніпуляцій і можливостей, скажімо так, маніпулювати їм. На жаль, ми це і бачимо вже декілька разів, коли закон або не пройшов, або просто не був винесений, тому що не було розуміння. Дехто, навіть були такі депутати, хто до кінця не розібрався. Але, ви знаєте, мені здається, сьогодні депутат, який не буде голосувати, або не підтримує цей законопроект, він просто не підтримує тоді отримання нашою країною грошей в цьому році, це закладених 45 мільярдів, з яких 28 на потреби Збройних сил України з так званого репараційного кредиту. Я говорю так званого, тому що це не є кредитом, ми його не будемо повертати, ми будемо його повертати лише, якщо отримаємо репарації від ворога. Але завдяки цим грошам ми підтримуємо як макроекономічну ситуацію, так і Збройні Сили України. Тому, не голосуючи за цей закон, потрібно розуміти, що ця людина просто не підтримує тоді Збройні Сили України. І це насправді не маніпуляція, це ситуація, яка просто її сьогодні видно.
1: А ми в цій ситуації, давайте відверто, цю ініціативу називають антисоціальною, і напередодні там минулих спроб проголосувати дуже велике обурення було українців, тому що дійсно там і військові обурювалися, тому що велика кількість комплектуючих там для дронів, для РЕБів, вони закуповуються на китайських маркетплейсах, і вони не ідентифіковуються як товари там військового або подвійного призначення, тому що це вважається як цивільні іграшки або цивільні комплектуючі.
8: Мами багато купують для дітей.
1: І не всі товари, які, навіть по-іншому скажу, більшість товарів, які купують українці, вони не конкурентні з українськими виробниками, тому що українські виробники їх не виробляють. А ці товари, вони конкурентні з тими майданчиками, які везуть товари в Україну, контрабандою. І там голова вашого комітету багато пише про карго-компанії, які під ключ повз митницю везуть просто контейнерами ті самі товари, які українці замовляють собі в Китаї. І в цьому і виникає непорозуміння, що ти можеш купити напряму, але тебе штовхають купувати на тих платформах, які завезли ці товари повз митницю, але вже дорожче. Тобто і позиція МВФ, наскільки її теж трактують експерти, вона саме лунає в тому, що припиняйте використовувати схеми на митниці і в податковій, і знаходьте гроші, якими ви будете наповнювати бюджет. Власне, тут і нелегальний ринок тютюну, який теж ваш комітет цією темою займається, там 30 мільярдів гривень втрат бюджету, а ми тут ведемо війну там за 10 мільярдів. Ринок електроніки, сьогодні була там голови БЕП допис про те, що 5 мільярдів гривень втрачає бюджет через контрабанду електроніки. І це все системні речі. А тут ми починаємо підхід знову з, умовно, там, де легше взяти, з українців, які не можуть там чинити опір системі. Чи справедливо тут починати саме з цього ракурсу підхід? Чи, можливо, знову ж таки провести з МВФ комунікацію і пояснити, що ці норми, особливо в умовах, коли там поштові оператори зараз напряму страждають від ударів російських дронів, ну, можливо, цю ініціативу відкласти на після війни, чи її там імплементацію, запровадження, тому що виглядає так, що минуле неможливість парламенту проголосувати цю норму саме лежить в площині того, що депутати в більшості підтримують позицію людей і просто не хочуть підтримувати такі ініціативи.
3: Ви знаєте, мені дуже подобається завжди з вами спілкуватись, тому що у вас дуже фаховий підхід. Ви гарно розбираєтесь в питаннях митниці і знаєте, про що говорите. Дійсно, дивіться, якщо ми будемо говорити перше про пільги для військових, для товарів для військових, митниця лише за цей рік, за перше півріччя 26-го року надала

0: результати роботи митниці, лише за перше півріччя сума надходжень до державного бюджету збільшилась на 100 мільярдів більше, ніж в тому році. Тобто ми бачимо, що після перезавантаження митниці, після приходу нового керівника, результати роботи митниці дійсно покращуються. Що стосується МВФ? Дуже правильне питання. І ви знаєте, в меморандумі МВФ, в новому меморандумі, так і прописано, що ми робимо акцент не на нових податкових змінах, а саме на питанні адміністрування податків. Тобто те, про що я говорив постійно і говорю і надалі, що в наших органах, таких як Бюро економічної безпеки, митниця і податкова служба, є достатньо важелів і інструментів для того, щоб збирати податків більше, і саме знаходити різницю між, там, наприклад, маленьким бізнесом і великим, і розуміти, де тінь, а де не тінь. Що стосується, ще раз, питання оподаткування посилок до 150 євро. Дивіться, це важливе, дійсно, на мою думку, питання. Сьогодні є багато суперечок стосовно цього питання, тому що є багато людей і багато бізнесменів, які не зацікавлені в прийнятті цього закону. 95 тисяч посилок отримали 90 фізичних осіб. Тобто, яка величезна кількість посилок, які йдуть, це ж стосується, там, наприклад, це якийсь там одяг, це якісь речі, які потім попадають в магазини, попадають на якісь площадки, які просто перепродаються вже дешевше на 20%, ніж товари, які такий же підприємець в Україні, зареєструвавшись, везе і сплачує податки. І він просто не може конкурувати. Тому супротив, звичайно, величезний. Те, що ви сказали про акциз, також я дивився звіт БЕБ. І, наприклад, якщо ми візьмемо питання надходжень до державного бюджету по паливу, вони збільшились майже на 120 мільярдів гривень. Це величезна сума. Ми бачимо гарні результати по боротьбі з тютюном. Ми бачимо гарні результати по боротьбі з іншими товарами акцизними. Але, ще раз повторюсь, будь-яке питання, яке стосується великих грошей в країні, на жаль, воно визиває великий супротив. Ми можемо говорити, що ми сьогодні боремось за якусь кількість людей, але я вважаю, що пріоритетом сьогодні в державі, я не говорю, що хтось не в пріоритеті, але головний пріоритет сьогодні в державі – це Збройні Сили України і забезпечення Збройних Сил України.
1: Дякую вам, пане Олексію. От якраз ви підійшли там до трохи іншої теми, як великий бізнес ухиляється від сплати податків. Да, і в нас за кадром вже стоять представники і Бюро економічної безпеки, і економічного сектору. Далі ми будемо говорити про це. Тому дякуємо вам за фахову розмову.
2: Дякуємо.
1: Олексій Леонов, народний депутат.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Діду, а що ти робив, коли була війна?
5: DroneForce. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: Тримай, бон апеті.
7: Шеф, знов недоварені.
6: Ти просто не шариш. Це альденте.
7: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
5: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. Поперше люди.
8: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
9: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
10: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
9: Аби аналізувати плани ворога.

0: і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
2: Факти тижня. Завтра о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: 11:00 в Україні. Усе, що сталося на цю мить, розповім просто зараз. 151 безпілотник запустив ворог минулої ночі по Україні. БПЛА летіло одразу із 6 напрямків – Курська, Мілерова, Орла, Приморсько-Охтарська та тимчасово окупованих територій Донеччини та Криму. 135 ворожих дронів силам оборони вдалося знешкодити. Утім, на 12 локаціях зафіксовано влучання, а ще на 7 – падіння уламків. Значно гірша статистика із балістичними ракетами. Ворог випустив 6 С-400 із Брянської області і, на жаль, жодну з них збити не вдалося. У повітряних силах нагадують, у частині областей ворожі БПЛА досі перебувають у повітрі, тож закликають не нехтувати сигналами тривоги. Четверо людей, зокрема маленька дитина 2022 року народження, загинули. Ще троє поранені унаслідок нічної ракетної атаки росіян у Києві та області. У селищі Пухівка, що під Києвом, у приватний будинок влучило одразу 4 шахеди. Обійстя повністю знищено. Всередині були 4-річний хлопчик, його бабуся та дідусь. Усі вони загинули. Батьки дитини, 15-річний брат і сусід, який прибіг на допомогу, госпіталізовані, у них термічні опіки. Також на Київщині горіло складське приміщення промислового підприємства. Четверо постраждалих після нічної атаки росіян у столиці. Окупанти вкотре атакували Київ балістикою. Унаслідок атаки РФ виникли пожежі у двох районах – Голосіївському та Оболонському. В Голосіївському горіли гаражі на загальній площі понад 1000 квадратних метрів. Також сталося загоряння нежитлової будівлі з картоном. Їх локалізували, проводяться роботи з ліквідації. В Оболонському районі зайнялося на території підприємства, вогонь загасили. Російський БПЛА атакував пасажирський потяг «Суми-Київ». Пошкоджений локомотив, спалахнула пожежа. Минулося без потерпілих, а через ранкову атаку в Нікополі на Дніпропетровщині постраждала жінка. Понівечені заправка та приватні будинки. Від ранку росіяни тероризують дронами і Херсон. Дві містянки зазнали вибухових поранень, а у Зеленівському старостаті вдарили по адмінбудівлі. Будинок пошкоджений, але люди не постраждали. На Чернігівщині після нальоту безпілотників горіли склади у Прилуцькому районі. Вогонь вирував на площі 600 квадратних метрів. Рятувальникам довелося його приборкати. До 14 зросла кількість поранених у Білопіллі, на Сумщині. Стан двох потерпілих лишається тяжким. Напередодні, нагадаю, росіяни поцілили дроном у гурт людей, що зібралися на ринку. А в передмісті Сум російський безпілотник вдарив у дах будинку. Постраждав 8-річний хлопчик. На Харківщині в Ізюмі унаслідок обстрілу з градів загинули двоє людей. Ще четверо поранено. У Підсередньому Вільхівці біля Слатинового від атаки впівдронів постраждали 5 цивільних. Також ворог обстріляв авто швидкої у Великому Бурлуці, влучив у підприємство, а в Балаклії вдарив по залізниці, також в Лозовій. Щоб урятувати з-під обстрілів, несли на ношах. Маломобільного чоловіка та його дружину евакуювали з прикордоння Сумщини. Самотужки вибратися вони не могли через постійні російські атаки. А 63-річний чоловік ще й не може пересуватися і потребує медичної допомоги. В громаді надати її вже не могли, адже росіяни понищили інфраструктуру та позбавили місцевих найнеобхіднішого. Евакуювати подружжя прибули поліцейські. Чоловіка на ношах перемістили в автівку. Дорогою групу переслідували ворожі безпілотники. Та вирватися все ж вдалося. Подружжя вже у безпечнішому місці. Захистити Костянтинівку, Слов'янськ та Донеччину загалом – це нині одне з головних завдань, яке президент обговорив із головнокомандувачем Драпатим. Ці регіони нині потребують захисту і, запевнив Зеленський, у керівництва держави є розуміння, як посилити напрямок фронту. Він подякував усім підрозділам, які виконують бойові завдання, відбивають російські штурми, ліквідовують так звані просочування і послідовно знищують окупантів. Ситуація на східних відтинках фронту стабільно тяжка. Росіяни поповнюють свої війська українськими полоненими і заявляють про це відкрито. Інститут вивчення війни пише, що примусове залучення полонених до бойових дій на боці держави-окупанта порушує Женевську конвенцію і вважається воєнним злочином. Утім, РФ на це не зважає. Російські солдати продовжують прориватися на Покровському та Костянтинівському напрямках фронту. Там тривають важкі бої. Усього ж, за даними Генштабу, за минулу добу відбулося 223 бойових зіткнення. Успіхи мають і українські сили оборони. Про встановлення вогневого контролю над важливим логістичним маршрутом окупантів заявили у батальйоні безпілотних систем «Сігнум». Йдеться про так званий сухопутний коридор до Криму. Це ділянка від Маріуполя до Чангару. За даними підрозділу, цю транспортну артерію ворог використовував для постачання боєприпасів, пального та перекидання особового складу. Утім, нині ця зона для окупаційних сил стала ділянкою підвищеного ризику. Хоча у Кремлі традиційно заявляють, що тримають все під контролем. У Києві віддають останню шану Олексію Юкову. Попри зливу на Майдан та до Володимирського собору прийшли тисячі людей. Олексій був волонтером-пошуківцем, керівником асоціації «Плацдарм». Він загинув у середу від підриву. Це сталося під час однієї з численних місій, в яких він намагався повернути додому загиблих бійців. Олексій займався пошуковою роботою чверть століття. Спочатку це були солдати Другої світової, потім уже учасники цієї війни. Як українські герої на щиті, так і росіяни. Група пошуковців ходила у вкрай небезпечні місця, заміновані під загрозою дронів. І під час одного з таких виходів Олексій Юков загинув. Він завжди наголошував, важливо повернути і достойно поховати кожного полеглого на війні. У своєму останньому пості в соцмережах Юков написав: «Тут все, все як у кіно. Між двох світів збираємо тіла і душі, щоби повернути їх з війни. І ті, хто доторкнувся до війни, і ті, хто залишаються з нею і в ній, бо вона вже не відпускає нікого. Пошук триває, допоки ми з вами боремося за них. В них є шанс на повернення». На останньому викладеному відео він з групою збирає тіла вбитих російських солдатів.
5: Продовжуємо рух. Рухаємось далі.
6: Починаємо нашу роботу зранку. Вже один є. Зараз будемо його пакувати. І переглядаємо далі. Шукаємо тіла.
4: Цифра на зміну паперовій бюрократії. Два роки сьогодні виповнюється застосунку «Армія Плюс». Свого часу Міністерство оборони разом із Центром масштабування технологічних рішень при Генеральному штабі ЗСУ створювали додаток як помічника, який спростить життя військовослужбовцям. І за цей час він став одним із ключових цифрових інструментів для захисників. Дозволяє отримувати послуги за кілька хвилин, без погоджень чи купи довідок, подати рапорти, оформити відпустку, переведення, отримати довідки чи витягти без складних погоджень чи черг, як це відбувалося раніше. Є там також і знижки спеціально для захисників від державних та приватних компаній. А цього літа захисники отримали у додатку ще й цифровий документ військовослужбовця. Він матиме таку ж силу, як і паперовий. І найголовніше, усі цифрові документи та сервіси максимально захищені. До того ж, еволюція «Армії Плюс», кажуть розробники, триватиме і надалі. І саме про це ми будемо говорити просто зараз. З нами на прямому зв'язку Мстислав Банінг, заступник міністра оборони України. Він зараз саме у Міноборони відповідає також і за цифровий напрям, в тому числі за розвиток продуктів «Армія Плюс» та «Резерв Плюс». Поговоримо про це. Вітаю вас, пане Мстиславе. Отже, два роки. Вітаю. Як просунувся додаток «Армія Плюс»? Тому що я точно пам'ятаю, що хотіли позбутися бюрократії і спростити життя військовим. Наскільки це вдалося?
7: Я вважаю, що динаміка чудова, оскільки я пам'ятаю запуск «Армії Плюс» два роки тому, в 2024-му, я якраз тоді брав участь в Курській операції, і, власне, тоді команда Міністерства оборони робила такі перші кроки для того, щоб трохи зменшити бюрократію в житті військовослужбовців. Ну, і плюс, ясна річ, що величезна, там, основна вже, мабуть, частина наших захисників Вони прийшли до армії з цивільного світу, вони мають чудовий досвід користування мобільними застосунками, дією, і ясна річ, що це сильно спростило їм всі якби очікування і користування такими речами в армії. І, власне, за цей час у нас за 2 роки ми перевели в цифру значну кількість повсякденних процесів, тобто там зараз вже є 57 видів електронних рапортів на різні задачки, ще не можна сказати, що на всі випадки життя, але на 57 – що вже немало досить точно. І рапортів всього було подано близько 3 мільйонів. Це і відпустки, виплати, переведення, інші питання служби. У нас там є розділ навчання, в ньому доступні 28 різних онлайн-курсів, коротших, довших, під різні теми, які саме зручні і потрібні військовослужбовцю, коли він там в телефоні може їх подивитися, коли в нього є якийсь вільний час чи відпочинок. І вже 732 тисячі військовослужбовців пройшли щонайменше 1 курс навчання. Про плюси, вдячний, що ви згадували. Плюси – це програми лояльності від різних великих компаній. Там є і промокоди на знижки, і всілякі інші бонуси. І, відповідно, військові уже завдяки цій програмі, завдяки користуванню плюсами в армії плюс, заощадили понад 1,6 мільярда гривень. Ну і до найголовнішого, дійсно, однією з величезних таких подій, яка буквально нещодавно в липні сталася з армією плюс і з нашими користувачами, це врешті-решт ми змогли відобразити електронний військово-обліковий документ, тобто це військовий квиток, це посвідчення офіцера, воно вже відображається в армії плюс, вона має повну юридичну силу, і оцей весь наш класичний український досвід, в якому ми забуваємо, да, де лежать і кладемо просто в надійне місце наші паперові документи і щоденно користуємося цифровими, це якраз воно. Тому дуже задоволений тим ходом і розвитком армії плюс, який зараз відбувається прям дуже сильно.
4: Розвиток ми почули. А наскільки масовим цей інструмент став у війську, якщо говорити про відсотковому співвідношенні, те, що можна розкрити?
7: Дивіться, в загальному у нас близько мільйона чи вже понад мільйон користувачів. І фактично, там ясна річ, що хтось там уже звільнився з війська чи ще щось, і він входить в таку велику статистику. Але для розуміння, 3 з 4 військовослужбовців активно користуються армією плюс. Тобто у нас дійсно сотні тисяч щомісяця користуються, і там стрічка новин Пульс, яка у нас є, там теж сотні тисяч переглядів тих новин, якими ми Міноборони, командування комунікуємо з військовослужбовцями.
4: Якщо говорити про СЗЧ, яку роль армія плюс відіграє в цьому процесі в поверненні військовослужбовців до служби?
7: Так, дякую за питання. Повернення СЗЧ, це ж насправді, нагадаю, один із складників великої трансформації війська, яку ми започаткували в червні, і створили можливість військовослужбовцям, які з тих чи інших причин пішли в СЗЧ, створили можливість для них безшовно, зручно, без батальйонів резерву потрапити до війська назад. І якраз армія плюс і є цифровим каналом для того, щоб повернутися із СЗЧ на службу добровільно. Тобто через застосунок можна подати рапорт на повернення, жодних паперових процедур, жодних поїздок в СП. Після подання рапорту запускається визначений алгоритм повернення. І, відповідно, уже з'являється людині можливість прибути в військову частину в комфортно і продовжувати уже службу. Вже понад 4,5 тисячі рапортів було подано, велика конверсія у нас в топ-підрозділів, деякі підрозділи додаються. І також зауважу, нагадаю, дуже важливу річ, що ця програма повернення без ВСП, батальйонів резерву, без очікування документів, без походів до ДБР і без там вироків суду і тому подібне, вона триватиме до 20 вересня. Працює воно так, що ти подаєш заявку, з тобою спілкується, в тебе є кол-центр, який тебе веде, з тобою спілкується підрозділ, підрозділ тебе відібрав, підтвердив, в тебе є 3 дні на прибуття туди в військову частину, всі документи поїдуть за тобою, одразу попадаєш в власну команду і продовжуєш службу.
4: Дякую вам за те, що вийшли в прямий ефір і розповіли про такі новації. 2 роки армії плюс. Мстислав Банік, заступник міністра оборони України. Ми продовжуємо випуск ТСН. Три керовані ракети з панциря С-1 не змогли спинити український дрон. Пташка сил безпілотних систем вполювала черговий корабель російського військового тіньового флоту. Сталося це в Азовському морі, а перевозити судно мало російське збіжжя. А от тільки не склалося. У силах безпілотних систем попереджають. Така доля спіткає інші плавзасоби, які співпрацюють із окупантом. Лише з початку серпня ворог уже не дорахувався 11 кораблів. А від старту операції «Молочка» аж 218. Очільник СБС Роберт Мадяр Бровді нагадує, на початку планували вполювати 221 вороже судно, але тепер вирішили підняти планку і нищити їх безстроково. І тиждень погодних потрясінь. За останні 7 днів ми всі відчули на собі, що таке дубайська спека, і зрозуміли, чому європейці скаржаться на літо. Все починалося ще минулих вихідних, і з праглі до сонця українці масово вирушили до води, але ближче до середини тижня повітря розжарило так, що перебувати на вулиці стало просто небезпечно для здоров'я. Виснажливі позначки подекуди до плюс 50 дивували рекордами і викликали шквал емоцій у соцмережах. Полегшення не принесли навіть гуркотливі грози яскравими спалахами. Утім, вже цими вихідними стопчики термометрів поповзуть вниз. Щоправда, комфортні плюс 25 варто очікувати лише у західних областях, значно вищі градуси на решті території. На погодній карті України з'являться різкі контрасти, центр та схід накриє дощами, подекуди із градом і з сильними поривами вітру. Решта регіонів зустріне вихідні ясним небом та спекою. У столиці та на Київщині оголошено перший рівень небезпеки. Синоптики застерігають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Війна, яку росіяни ведуть на історичному полі, руйнуючи українські пам'ятки та перекручуючи факти. І тут Україна не повинна здавати позиції, так кажуть фахівці, які борються за Україну ще й у міжнародних судах та організаціях. Нещодавно ЮНЕСКО внесло Херсонець-Таврійський до списку всесвітньої спадщини, яка перебуває під загрозою. Що дає цей статус і чому це важливо? Наша розмова далі, а з новинами я повернусь вже об 11:30. Залишайтеся. Кримський Херсонес під загрозою остаточного знищення. Замість збереження тисячолітньої історії, російська пропаганда, будівельна техніка та вивезення найцінніших знахідок. ЮНЕСКО вже визнала Херсонець-Таврійський пам'яткою, що перебуває під загрозою. Але чи зупинить це окупантів? Як Україна фіксує воєнні злочини проти нашої культури на відстані? Та чи зможемо ми повернути викрадені артефакти після деокупації? Просто зараз у нашому ефірі говоримо на цю тему. Експертка з міжнародного гуманітарного права Ліна Дорошенко з нами.
8: Вітаємо вас.
4: Вітаємо.
8: Ну, чому зараз ця тема важлива? Чому ми про це говоримо? І що ми можемо зробити, щоб змінити щось?
9: Досвід України і війни в Україні, він показує те, що культура в наших реаліях, вона перетворилася на окремий домен ведення війни. Якщо ми проаналізуємо те, що робить країна-окупант, країна-агресор, то ми зафіксуємо всі види посягань проти культурних цінностей, які знає історія. Тобто вони проводять незаконні археологічні розкопки, вони руйнують, вони викрадають, вони привласнюють, вони переосмислюють і використовують наші культурні цінності, нашу історію у своїх наративах, переписуючи історію там, де вони не можуть її викрасти. І тому у випадку то тих речей, які для нас є очевидними, вони не завжди є очевидними для світу. І нам доводиться проводити дуже велику, дуже скрупульозну, на жаль, дуже повільну роботу для того, щоб світ називав речі своїми іменами і розумів правду, і що все насправді дуже однозначно і зсередини дуже зрозуміло. Є в цьому ракурсі для нас дуже важлива історія взаємодії з ЮНЕСКО, тому що це культура, тому що це освіта і наука. І відповідно механізми, які придумав світ після Другої світової війни, зокрема, тобто базові конвенції, вони були напрацьовані в 50-х роках, дещо переосмислені в 70-х і доопрацьовані в 90-х роках після конфліктів великих. Тобто і зараз ми з одного боку працюємо на те, щоб виконувати і впроваджувати ті механізми і принципи, які є в нинішньому міжнародному праві. З іншого боку, наш досвід конфлікту 21-го століття, він демонструє те, що є прогалини, є нестача певних механізмів, які необхідні необхідно доопрацьовувати.
4: Дивіться, ЮНЕСКО виїжджає на прильоти культурних об'єктів, які внесені вже до спадщини ЮНЕСКО. І фіксують, їдуть, і далі деколи відбуваються ремонти. Але, ну, фактично вони приїжджають, дивляться і їдуть назад. Але як практично, от рішення, яке було внесено з Херсонесом, воно буде впливати на ситуацію?
9: Для того, щоб потім забезпечити невідворотність покарань, і для того, щоб залучити по максимуму міжнародну допомогу, потрібно надавати об'єктам тих статусів, які роблять ці об'єкти видимими для ЮНЕСКО, тобто вони мають цінність не тільки на національному рівні, а мають цінність для всього людства, тобто це об'єкти всесвітньої спадщини. І саме в чому цінність об'єкта під загрозою? Це окремий механізм, який передбачає акумуляцію міжнародних зусиль і видимість цього об'єкту для міжнародної спільноти, для того, щоб об'єднати зусилля і зробити так, щоб та загроза, яка вже є, вона припинилася, умовно кажучи. Але це дуже, наче все зрозуміло, але це дуже чітка процедура, дуже чіткі правила, тому що ЮНЕСКО – це правила, правила, правила, і дуже багато правил у квадраті. Тому і вплив Росії, він, на жаль, на міжнародних майданчиках продовжує залишатися доволі потужним. У випадку з Херсонесом ми змусили міжнародну спільноту не просто висловити глибоку стурбованість, ми змусили їх назвати речі своїми іменами. У цьому рішенні не тільки держава Україна, подавши звіт, продемонструвала, якого масштабу роботи і порушення проводяться на цьому Херсонесі. Незалежні експерти ЮНЕСКО, ЮНІТАРА, ЮНОСАТА, вони зробили так і в своїх документах зафіксували, назвавши Росію країною-окупантом у своєму програмному рішенні. Це не просто для міжнародної організації. І, відповідно, це вдалося зробити за допомогою фактично десятирічної роботи. Робота почалася в 16-му році дуже інтенсивна, і моніторингові місії, в тому числі ЮНЕСКО, ми не маємо доступу до цього об'єкту. Крім того, що порушується право окупації, і держава-окупант проводить всю свою роботу без інформування, залучення нас як держави.
4: Вони перебудовують його фактично.
9: Так,
4: змінюють автентичність, така, яка була в Україні.
9: Вони змінюють його цілісність, вони зміщують його автентичність, вони не дають нормального плану управління об'єктом, тому що це має забезпечити держава, чиєю цінністю це є. Тобто вони по нормах права мали б співпрацювати з державою Україна і для того, щоб синхронізувати всі роботи і не допустити. Чому для Херсонесу критично небезпечною є саме ця робота, яка проводиться із так званим новим Херсонесом. Тому що цінність Херсонесу – це археологічні залишки забудови, її специфіка. І коли проводяться великі археологічні роботи, коли проводяться величезні будівельні роботи, це створює невідворотню шкоду. І, звісно, згадані вами вилучені артефакти. За даними Регіонального центру прав людини, ми можемо говорити про 6 мільйонів об'єктів, які археологічних, які були вилучені і незаконно переміщені, привласнені, введені в інформаційний простір держави-агресора. Але якщо ми звернемося до моніторингу ЮНЕСКО, то їхня цифра взагалі говорить про 12 мільйонів, і вона теж зафіксована в багатьох програмних їхніх.
8: Росії не байдуже на міжнародну позицію? Вони реагують? Ну, тобто ми знаємо, як Росія там веде боротьбу за повернення себе на спортивні майданчики. Для них це прямо пріоритетний напрямок. Тому що спорт – це пропаганда. Культура і історія для Путіна, ми бачимо, це один зі стовпів обґрунтування цієї війни і його агресії. Їм важливо цей культурний простір і легітимізація їх в світовому культурному?
9: Це дуже погане слово і в лапках, але я щиро захоплююся роботою російських делегацій на міжнародних майданчиках. У них питання пропаганди, питання обґрунтування і питання підміни понять так, що їм хочеться вірити, вони це роблять дуже експертно і дуже відповідно до і згідно з. Для них абсолютно не байдуже, але вони говорять мовою подвійних стандартів. Коли ми ж не тільки Херсонес внесли, тобто ми щороку підтверджуємо статус Київ, Львів та Одеса, вони теж у цьому списку. І ми теж відстояли те, що загрозою визнано повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Це був конфлікт, це був скандал на рівні ЮНЕСКО, це було таємне голосування. Саме тому, що Росія, Україна зробила так, що їх не допустили в цей комітет світньої спадщини, але залишаються держави, які їх підтримують, і якими руками яких вони намагаються просувати свої інтереси. І, відповідно, вони дуже протестують, щоб вони говорять відверто і дивлячись в очі міжнародній спільноті про те, що це не вони руйнують, про те, що вони дотримуються всіх норм міжнародного права. Дуже цинічно звучало про Києво-Печерську лавру, вони сказали, що це українська сторона центру руського православ'я сама пошкодила. Ми їм показуємо фотографії, де видно зафіксовано Службою безпеки України, України матеріали про те, що там дрон російського виробництва із конкретним серійним номером. Але вони цього не бачать, вони намагаються культуру, це те, з чого я почала, культура – окремий домен ведення війни. Вони намагаються переписати, вони намагаються підмінити поняття для того, щоб продемонструвати свою тяглість і знищити суб'єктність України як таку.
4: Дивіться, ви на початку згадували Другу світову війну, і якраз найбільше пограбування культурних цінностей після Другої світової відбулося у Херсоні. 35 тисяч артефактів було різних, і російські пропагандисти дуже влучно здали себе, можна сказати. Вони викрадали і Айвазовського, Дубовського, Платонова, Розенса, і все це в їхніх музеях тепер перебуває. Як ми можемо повертати все це?
9: Вони говорять, вони прикривають свою незаконну діяльність дуже часто науковою діяльністю, виставковою діяльністю і далі по контексту. Але це все введення культурних цінностей України у своє правове поле, підміна цих понять, це все є порушення, це все фіксується. І зараз дуже багато і громадського сектору, і державних органів, і органів слідства саме важливо дуже зафіксувати. Тому що для того, щоб потім забезпечити механізми повернення, реституції, відшкодування збитків, дуже потрібно довести, що було і коли воно кудись ділося. У нас із цим є певна проблема, тому що окупанти, вони ж не просто крадуть культурні цінності, якщо вони крадуть уже музейні об'єкти. Вони їх крадуть разом із обліковою документацією, для того, щоб було складно довести, що ця цінність була саме наша. Проте там, знову ж таки, тут на допомогу приходять цифрові технології, якісь із них були відскановані, якісь оцифровані, і відповідно цю всю історію можна актами звірки фіксувати, і відповідно цим зараз дуже щільно і займаємося. Тут також ми стали видимими в цьому році, був дуже суттєвий крок вперед у роботі з Інтерполом, тому що частину вже наших об'єктів, які були викрадені, зокрема, під час уже цього її війни, вони побачили і опублікували. Це теж процедура. Це все дуже тривалий і скрупульозний процес. Проте, як показала практика нас, якщо лупати цю скалу, як говорив класик, то воно дає свої результати. Повернення, те, що стосується Другої світової, ми досі повертаємо. І це дуже важка і складна робота. Проте Росія за рахунок того, що вони дуже у фокусі тримають пропагандистську діяльність, вони культурні цінності дуже зараз уже не так сильно, а спочатку вони прямо на своїх виставкових роботах вони прямо демонстрували, звідки вони це взяли. Ну зараз уже вони трошки
8: і як вони за скіфське золото вели боротьбу. Пам'ятаєш, у нас було кілька програм, так, як ми вирвали можуть. Просто
9: так, але це теж історія гри вдовгу, тому що історія з скіфським золотом це теж питання не одного, не двох і навіть не п'яти років.
4: Проте але це теж... вже вдалий приклад success story.
9: Так. Так, і я саме питання із Херсонесом теж ввожу ось цю історію про те, що це значною мірою історичне рішення, тому що світ зумів словами назвати речі, хто є хто, де причина чого, і не прикриваючись просто якимись дуже загальними словами за все хороше.
4: У нас змінена постійна представниця України при ЮНЕСКО, тепер Вікторія Ляліна-Бойко стала, є багато роботи і багато розмов.
9: Так, Україна безпрецедентна кількість робочих органів ЮНЕСКО входить, тобто це ж не тільки Генасамблея і виконавча рада. На кожен напрямок є там ці комітети із своїми секретаріатами, із своїми там чіткими протоколами реагування. І саме в контексті війни Україна свою суб'єктність підтвердила. Тому що, повторюсь, ми з одного боку по максимуму намагаємося зараз імплементувати те, що було недороблено, або те, що потрібно саме в контексті збройного конфлікту у розрізі імплементації конвенцій. А з іншого боку, працюючи в цих всіх органах, про які я вам зараз говорю, ми показуємо, що дивіться, ось тут не працює, а ось тут працює дуже не окей, і ми пропонуємо конкретні рішення. І знову ж таки, процедурні моменти міжнародних організацій змінювати на досвіді однієї країни, яка готова це просувати, це дуже складно. Проте ось ті історії, про які ми з вами сьогодні згадали, вони демонструють те, що якщо є місце небайдужості і людям із широко відкритими очима, які готові відстоювати справедливість, то це все вдається. Просто це точно гра вдовгу і точно не питання.
8: А фінансову місяців. Компенсацію на відновлення, на повернення історичного вигляду і на, як правильно сказати, вичищення російських слідів з наших історичних пам'яток. Ми зможемо це в перспективі правильно обрахувати і виставити фінансові претензії і отримати з Росії?
9: В цьому розрізі дуже важливе документування, про яке я сьогодні кілька разів згадала. І якраз на це зараз дуже зосереджені всі зусилля, тому що для того, щоб правильно задокументувати, прорахувати і потім з одного боку перетягнути до відповідальності, а з іншого боку забезпечити питання справедливості і там певних компенсаційних механізмів, то для цього ми зараз все максимально фіксуємо, для того, щоб до міжнародних інстанцій і на національному рівні вживати по максимуму заходів. Проте вже ми маємо фонди культурної спадщини і вже певні об'єкти відновлюються вже тут і зараз. Правда, є, звісно, приклади, коли відновилися і знову прилетіло, але це не ми не можемо зупинитися, тому що війна проти на старання нашої ідентичності.
8: А поки війна триває, да, це буде.
10: Дякуємо дуже вам, Ліна Дорошенко, експертка захисту культурної спадщини Регіонального центру прав людини. В ефірі ТСН, марафон «Єдині новини», ми продовжуємо. Четверо людей, зокрема маленька дитина 2022 року народження, загинули. Ще троє поранені внаслідок нічної ракетної атаки росіян у Києві та області. У селищі Пухівка, що під Києвом, у приватний будинок влучило одразу 4 шахеди. Обійстя повністю знищено. Всередині були 4-річний хлопчик, його бабуся та дідусь. Усі вони загинули. Батьки дитини, 15-річний брат і сусід, який прибіг на допомогу, госпіталізовані, у них термічні опіки. Також на Київщині горіло складське приміщення промислового підприємства. Четверо постраждалих після нічної атаки росіян у столиці. Окупанти вкотре застосовують балістику. Внаслідок атаки РФ виникли пожежі у двох районах – Лосіївському та Оболонському. І в Голосіївському районі горіли гаражі на загальній площі понад 1000 квадратних метрів. Також сталося загоряння нежитлової будівлі з картоном. Їх локалізували, проводяться роботи з ліквідації. В Оболонському районі зайнялося на території підприємства. Вогонь загасили. На Сумщині безпілотник атакував пасажирський потяг «Суми-Київ». Дрон поцілив у локомотив близько 8 ранку у Сумському районі. Про загрозу атаки попередила моніторингова група. Тож пасажирів вчасно евакуювали з потяга на безпечну відстань. Вибухом пошкоджено вагон. А через ранкову атаку в Нікополі на Дніпропетровщині постраждала жінка. Понівечені заправка та приватні будинки. Від ранку росіяни тероризують дронами Херсон. Дві жінки зазнали вибухових поранень, а у Зеленівському старостаті вдарили по адмінбудівлі. Будинок пошкоджений, але люди не постраждали. На Чернігівщині після нальоту безпілотників горіли склади у Прилуцькому районі. Вогонь вирував на площі 600 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося його приборкати. Один загиблий і 15 поранених на Донеччині. По Слов'янську росіяни завдали ударів з РСЗВ «Торнадо» та атакували безпілотниками, вбили людину. Ще 6 поранили. У місті поруйновані майже 30 приватних будинків та кілька багатоповерхівок. Пошкоджені АЗС, торгові павільйони та інфраструктура. 7 постраждалих у Дружківці, 2 у Малатаранівці. До 3 зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки по Одесі. Напередодні ударний безпілотник «Бандероль» влучив у стадіон «Чорноморець». Згодом по медичну допомогу звернувся 31-річний чоловік. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Чоловіка госпіталізували. Під час атаки поранення також зазнала 29-річна працівниця стадіону. Її забрала швидка. І ще одній жінці, яка проходила поруч, медики надали допомогу на місці. Через пошкодження арени сьогоднішній футбольний матч «Чорноморець-Колос» перенесли. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Візит Зеленського до Сербії, європейської країни, дружньої до Москви. Це перший візит не лише з початку повномасштабного вторгнення, а й за всю каденцію Зеленського. У ці хвилини триває офіційна церемонія зустрічі президента України. Зараз ви зможете побачити її наживо, як тільки вона з'явиться у нашому прямому ефірі. Минулого місяця Олександр Вучич приїздив до Києва разом з іншими лідерами на саміт «Південно-Східна Європа, Україна». Втім, Сербія, попри те, що претендує на вступ до Євросоюзу, до санкцій проти Росії за війну в Україні, так і не приєдналася. Брюссель закликає Сербію узгодити зовнішню політику і таки запровадити обмеження. А от сербська влада посилається на енергетичну залежність від Москви і традиційні зв'язки з нею та санкції запроваджувати не хоче. Наприклад, спільну декларацію липневого саміту про подовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України і посилення тиску на Росію Вучич так і не підписав. І ви бачите прямий сигнал із Сербії, Белграда, просто зараз. На офіційну церемонію прибуває президент України. Володимир Зеленський. Ви бачите синьо-жовтий стяг на автомобілі. Вітання з президентом Сербії Олександром Вучичем відбувається. І розпочинається офіційна церемонія. Це перший історичний візит Зеленського до країни, яку називають дружньою, до Москви.

0: Отже, ви бачите у прямому ефірі все, що відбувається в Сербії під час візиту української делегації до Белграда. Там працює Олена Чернякова, наша кореспондентка, яка відстежує все, що там відбувається. Переговорні треки, вони розпочнуться за лічені хвилини. Чим будуть завершуватися ці зустрічі, про що буде мова? Олена Чернякова одразу вімкнеться у прямий ефір і розповідатиме нам все з перших вуст. Напередодні вона казала про те, що найвищу багатоповерхівку, таку нову будову, підсвітили в синьо-жовтий прапор на знак солідарності з Україною. Отже, стежимо за ситуацією. Ну, а далі продовжуємо випуск ТСН. Вдумливий мужчина із непростим характером. У горили Тоні день народження. Йому сьогодні 52 роки. Для столичного зоопарку це насправді важливе свято, адже це єдина горила в Україні і одна з найстаріших у Європі. На святкуванні перебуває наша Олена Ласкун. Олено, розкажи, як вітали Тоні і чи сподобались йому ці вітання? Я бачу, він вже відпочиває, щось там потирає собі, йому подобається. Розказуй, будь ласка.
1: Привіт, Наталко. Дійсно, зараз наш поважний пан Тоні відпочиває у своєму такому критому вольєрі. Усе через те, що зараз на дворі в столиці дощ. Тому він обрав собі такий маєток під, ну, під накриттям. Попрошу оператора зараз більш крупно показати. Бачите, ось він такий собі лежить, чущухає собі голову, нога на ногу. Ну, взагалі-то життя у нього нібито таке тут і непогане. А тепер щодо того, як, власне, вітали цього іменинника, пенсіонера уже, тому що сьогодні Тоні 52 роки, а якщо це перекласти на наш людський вік, це між 90 та 100 років, ну і до такого віку доживають далеко не всі, не те, що горили, та люди не доживають, тому бачите, який чудовий довгожитель. Отож, зараз йому 52 роки, а він народився загалом у Німеччині, у Нюрнберзькому зоопарку. Проте із самого дитинства він уже відрізнявся таким норовливим характером, тож за кілька десятків років він поміняв кілька зоопарків. І коли йому було 25, саме тоді він і змінив прописку на київську та перебрався до столичного звіринця. Тут на той момент жила самка горили, її звали Дора. Співробітники звіринця гадали, що вони якось можуть потоваришуватися і, можливо, навіть створити сім'ю. Але, на жаль, цього не сталося. Тому Тоні наразі живе сам. І він дійсно є єдиною горилою в Україні і однією із найстаріших у Європі. Тут у звіринці про нього дуже дбають. Кілька років тому йому стало зле, трошки погіршилося здоров'я. Тож довелося підкоригувати раціон і тепер він вегетаріанець, і сьогодні, ось у день народження, його вітали і пригощали святковим сніданком, і він з'їв два банани, а все це запив соком. І ось наразі він відпочиває. Я запитала у генерального директора зоопарка щодо того, ну, а як змінився норов Тоні у порівнянні із тим, який він був у дитинстві, взагалі, що він любить, кого він любить, давайте послухаємо пряму мову.
2: На мій погляд, стан дуже непоганий, тому що дійсно це тварина похило віку, але він тварина одинак. Мене він не дуже любить, тому що у нас з ним конкуренція. Він вважає себе головним у зоопарку. Всіх головне питання, як справи, як Тоні. Все добре.
1: Тож, вітаємо, Тоні, і ми. Ну, а якщо і ви хочете привітати, обов'язково зайдіть до столичного зоопарку. Наталка, а ти плануєш привітати ось цього дідуся?
0: Обов'язково. Мене якраз дитина просить повести її в зоопарк. Вона обожнює Тоні. І якраз сьогодні розкажу, що в нього день народження. Олена Ласкун була зі столичного зоопарку. Тоні 52 роки. Вітаємо його.
3: Ну, а далі про нові правила госпіталізації, чергові скандали з МСЕКами та небезпечні умови лікарів, про виклики у медицині, які стосуються нас усіх. Ми говорили з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком. Він зберіг свою посаду у новому уряді. Тож, які реформи продовжаться, дивіться далі. Я повернусь з оновленим випуском вже о півдні.
0: Нові правила госпіталізації. Міністерство охорони здоров'я затвердило новий стандарт. Тепер для направлення у стаціонари прописані чіткі підстави і сам процес. Під посиленим контролем він НСЗУ. У МОЗ пояснюють, це допоможе уніфікувати підходи до госпіталізації та ефективніше використовувати ресурси лікарень. Водночас після затвердження документа у професійній спільноті та соцмережах виникла хвиля критики. Лікарі-експерти побоюються, що ця новація несе ризики і для вразливих груп населення, і для самих медиків. Що насправді змінюють ці нові стандарти для лікарів і пацієнтів? Та чи справді є підстави для таких побоювань? Саме з цього і почнемо розмову з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком. Він з нами в студії.
4: Вітаємо вас.
5: Вітаю. Бажаю міцного здоров'я.
4: Така резонансна і важлива для українців тема, що, власне, особисто міністр в студії коментує її, тому давайте спробуємо пояснити глядачам, що змінюється для людей під час госпіталізації, і почнемо з того, чому виникла необхідність провести певні зміни.
5: Ну, по-перше, відставляємо паніку, нічого не змінюється. З'явився юридичний документ, який називається «Критерії госпіталізації». І ці критерії госпіталізації, вони взяті зі стандартів лікування, які раніше був інсульт, стандарт лікування інсульту. В ньому були критерії госпіталізації при інсульті. Ми його виокремили в один документ. Для чого? Для простішої роботи всім. Тому що в нашій практиці Міністерство охорони здоров'я величезна кількість розглядів справ на клініко-експертних комісій на скарги, чи від пацієнтів на лікарів, чи в лікаря до пацієнта, які ми розглядаємо, і там потрібно було проговорити юридичні аспекти. Хто як поступив, правильно чи неправильно було прийнято рішення, коли відбувалася госпіталізація. Сьогодні це все правильно юридично врегульовано. Група експертів його продивилась, дала верифікацію, і я, як міністр охорони здоров'я, підписав. Питання в тому, що там когось обмежуємо. Тут ви тільки що сказали, під контролем Національної служби здоров'я України. Там такого в стандарті не прописано. Стандарт просто прописує клінічні випадки, як воно повинно працювати. Ключові аспекти. Все рівно рішення приймає лікар про необхідність госпіталізації, і він обґрунтовує, чому він прийняв це рішення, в разі, якщо воно умовно не потрапляє в певні критерії. А також з'явився окремий блок, який край важливий в нас під час воєнного стану, госпіталізація за соціальними показниками. Тому що раніше такого не було. В жодному стандарті лікування хвороби теж не було госпіталізації за соціальними показниками. Сьогодні ця норма чітко прописана в стандарті, і це знову ж таки один із юридичних механізмів розказати, чому людина перебуває в лікарні. І от той, ну, там інформація, яка летить інколи, перекручуючи реальність з тим, що дійсно написано в наказі, хотів би пояснити. Мені здається, за останні 4 роки повномасштабного вторгнення хто-хто, а система охорони здоров'я показала свою емпатію і чітко показала, наскільки лікарня підставляє плече завжди відповідним групам людей, які зазнали певної соціальної біди. І при евакуації, і при певних пережитках, коли зима була така, що не було світла, не було тепла, а в лікарні була, приймали пацієнтів, розуміли, як цю допомогу надати. Тому це питання, це юридичний механізм, який прописаний. Далі питання. Точно зараз це не прив'язано до коштів програми медичних гарантій. У нас є чіткі домовленості з Національною службою здоров'я, що ми прийняли, дивимося, як воно буде працювати, прокачуємо його на практиці, що враховано, що потрібно додатково врахувати. Зараз розпочинається цикл семінарів з лікарями, з управлінцями в системі охорони здоров'я, для того, щоб з'явився ще додатковий документ. Такі критерії існують у всіх країнах Європейського
4: Союзу. От те, що НАТО в підводці озвучила, госпіталізація на 24 години з'являється така нова норма.
5: Також для певних діагностичних процедур, коли людина доїхала, одна із питань за соціальними показниками. Так, людина добиралась до лікарні в під маршрути, які транспортні, які зроблені, приїхала ввечері, а може провести діагностику тільки на наступний ранок. Можна госпіталізувати в лікарню, чи потрібно людині шукати готель?
0: А як людям все-таки зрозуміти госпіталізація за соціальними показниками?
5: Там в стандарті цілий розділ прописано, коли лікар приймає рішення.
0: А я просто слухаю, і ви кажете, що в принципі нічого не змінюється, але навіщо тоді було
5: так? Оце ж додаткові речі. Ми ж питання в тому, що нам завжди кажуть, що ми такі прописали критерії, що зараз не можна буде госпіталізувати. госпіталізувати пацієнта. Ми навпаки показали, коли як можна госпіталізувати пацієнта, в тому числі за соціальними показниками, щоб людина розуміла, чому вона це рішення приймає. І далі, коли вже будуть клініко-експертні комісії, бо зазвичай хтось колись незадоволений є. І питання чітко, от дивіться, було отак повинно бути по стандарту. Далі, якщо хтось відхилився від стандарту, повинен обґрунтувати позицію для того, щоб група експертів прийняла рішення, хто був правий, а хто був неправий.
0: Роз'яснили, поїхали далі, тому що кадри, які ми побачили з Харкова, вони вже не вразили. Ми бачили таке на Хмельниччині, коли багато купюр розкладено, і ми всі думаємо, скільки ж рахували правоохоронці ці купюри, і їх дуже багато в медиків харківської лікарні. Вони вносили фіктивну інвалідність в систему електронну вже після зміни, яка відбулася. Все-таки виходить, що людський фактор залишається навіть в реформуванні системи МСЕК. Як побороти?
5: Не знаю, як тут правильно сказати, на щастя чи на жаль, штучний інтелект ще не в медицині не замінив лікаря. Але чи залишається людський фактор? Так. Але давайте подивимося далі. Питання в тому, що було до славнозвісного випадку у Хмельницькому, після цього рішення Ради національної безпеки і оборони, ряд законодавчих актів і зміна повністю, ну, відмова від МСЕКів, перехід до експертних команд, оцінки повсякденного функціонування людини і зовсім інші правила в цій роботі. І зараз що ми бачимо? Зараз ми точно можемо сказати, що людина, яка потребує встановлення інвалідності, отримує його без будь-яких додаткових там неформальних платежів або кримінальних справ. Той, хто хоче отримати інвалідність, коли в нього немає підстав, розпочинає шукати якісь можливості шахрайських схем. І чим дозволяє нам електронна система вигравати? Бо ми ці шахрайські схеми моніторингом, в тому числі всіх записів в електронній системі охорони здоров'я і в інструменті, який використовує ЕКОФО, виявляємо аномальні речі, відразу пропрацьовуємо з правоохоронними органами, а потім по цифровому сліду приходимо до тієї людини, яка підгрузила в систему неправдиві дані. І таким чином оці кримінальні випадки досить швидко виявляються. І ми попереджували і будемо попереджувати, що тих, хто шахрайськими діями робить негатив на людину в білому халаті, ми будемо карати жорстко.
4: Це відштовхує вже? Це працює? Це
5: звичайно працює, да. Питання в тому, що це резонансні завжди випадки, тому що сьогодні є величезний попит на те, щоб отримати інвалідність, щоб уникнути мобілізації. Але кількість таких випадків теж значно зменшується. На жаль, але правоохоронні органи постійно нам показують певні випадки, які вони виявляють в системі, але це часто відбувається навіть поза системою охорони здоров'я, коли виявляють тих, хто обіцяє через лікарів вплинути на рішення ЕКОФО, хоча ніякої можливості вплинути не може, але все рівно вже якісь кошти були сплачені, і правоохоронні органи навіть на цьому етапі, виявляють такі випадки.
4: Будь-яка людина, яка зіштовхувалася з медициною, знає, що, мабуть, найдорожчий етап там лікування якоїсь хвороби – це аналізи і дослідження, да, пошук проблеми. Зокрема, там такі процедури, як комп'ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія, МРТ. МОЗ ініціює зараз якісь зміни, які зроблять для людей більш доступними ці, власне, дослідження КТ і МРТ. Чого будуть стосуватися ці зміни, в якому вигляді, коли їх очікувати?
5: Розпочну трішки здалеку, тому що в системі охорони здоров'я відбулися зміни. Матеріально-технічна база лікарень значно покращилась, навіть незважаючи на те, що ми перебуваємо в повномасштабній війні з Російською Федерацією.
4: Це правда.
5: Питання в тому, що ми тільки централізовано поставили 242 апарати для комп'ютерної томографії, 42 апарати для МРТ. Плюс були ще регіональні закупівлі. Коли я прийшов міністром охорони здоров'я, то в нас такої кількості цифрових рентгенів не було, як сьогодні комп'ютерних томографій. І нам досить неприємно отримувати скарги на гарячу лінію про те, що людина не може безкоштовно отримувати дослідження на КТ чи МРТ. І ми розпочали доволі детально аналізувати, що відбувається, яке навантаження на один апарат, порівнювати його з колегами в Польщі, в Румунії. І ми бачимо, що в нас значно менша кількість досліджень проводиться на апаратах КТ і МРТ порівняно з нашими колегами. Далі починаємо розбиратися, якщо в закладі стоїть приватний заклад МРТ або КТ, то на державному в рази менше проведення досліджень. Людина, яка потрапляє в лікарню, який лікар каже піти зробити КТ, вона не досить зорієнтується, бо коли хвороба, коли екстрений стан, в якому воно кабінеті проводиться дослідження, в приватному чи в державному. І часто розказують, та це приватне, і людина платить. І наша пропозиція, яку ми винесли на конгресові слухання, на майданчик, на конгрес місцевих і регіональних влад при президентові, давайте розглянемо можливість законодавчо врегулювати, що якщо приватне КТ приходить в заклад охорони здоров'я державної і комунальної власності, то воно не працює з фізособою. Йому оплачує послугу юрособа, тобто заклад охорони здоров'я. Там комунальне неприбуткове підприємство, наприклад, Броварська центральна районна лікарня. Якщо є направлення від лікуючого лікаря на КТ, воно проводиться за кошти Національної служби здоров'я України. Якщо людина просто бажає отримати власну послугу, то вона також повинна оплатити в касу комунального закладу. А комунальний заклад розраховується вже з приватником, який там поставив ці заклади. Таким чином ми точно врегулюємо розуміння, що ти приходиш, ти розумієш, якщо є КТ, є договір з Національною службою здоров'я України, є покази, то тобі дослідження безкоштовно.
4: Тобто ми прибираємо мотивацію приватних компаній якось
5: стимулювати людину пройти. І тоді питання буде тоді, а далі наступне питання – прозора черга. Бо потім приходять, кажуть, та не можна сьогодні на сьогодні тут отримати дослідження, а от в кабінеті приватному чомусь це можна зробити. Там черга на 3 місяці. Починаємо розбиратися, що це за черга на 3 місяці, чому вона сформована. Ну, це питання в тому, що експерти це бачать. І коли не експерт там це комунікує, це одна історія. Ми це чітко бачимо. Ми розуміємо про кількості досліджень, які може зробити одна команда рентгенологів, і як все це правильно врегулювати.
4: Рішення це вже прийнято?
5: Воно було прослухано на конгресових слуханнях. Це всі були органи місцевого самоврядування, керівники громад, які реально у власності мають лікарні. Це
4: і
5: їхні
4: всі,
5: лікарні.
4: І всі погодили? Чи
5: підтримали, і в нас прийшло за результатами конгресових слухань доручення подати такий законопроект. Зараз по правилам юридичним ми його ставили на громадське обговорення, впродовж місяця збираємо пропозиції, далі погоджуємо з центральними органами виконавчої влади і передаємо в парламент.
4: Тобто це буде урядовий
5: законопроект
4: для
5: розгляду в парламенті.
0: Ще одна трагічна історія, яку хотілося б обговорити, як можна захистити медиків в Подільському районі Києва. Ми знаємо, що мобілізований вбив лікаря, і знову постало питання про захист медиків, як ми можемо це зробити, тому що просто людину направили на ВЛК, він пішов і зарізав людину. Є законопроект також про захист медиків. Які ви інструменти бачите для того, щоб вони ефективно працювали?
5: Дивіться, по-перше, звертаємося до суспільства, до соціального діалогу, і замах на людину в білому халаті повинно критикуватись повністю всім суспільством. Це перше. Це не повинно бути сприйняття і не повинно бути якогось піддачування, що хтось десь не так на когось подивився. Це де-факто неправильно і не повинно бути. Бо сьогодні ми будемо булити лікарів, завтра будемо мати проблеми з лікуванням. Це от аксіома, від якої не можна відштовхуватись. Друге питання. Так, дійсно, ми з парламентським комітетом профільним відпрацювали законопроект, який підвищує кримінальну відповідальність за замах на здоров'я і життя медичного працівника. Це стосується всіх медичних працівників, реабілітологів і так далі, всіх, хто працює в закладах охорони здоров'я. І ми на зустрічі, яка в нас нещодавно була з Михайлом Борисовичем Радуцьким, з головою Верховної Ради Русланом Олексійовичем Стефанчуком, проговорили цей законопроект і будемо просити його якомога швидше розглянути для того, щоб і правоохоронні органи в свою чергу могли застосовувати відповідальні заходи для того, щоб зменшити потенційне насилля.
0: Будуть якісь охоронці в медзакладах?
5: Питання в тому, що охорона вже й сьогодні є, але ми не можемо поставити охоронців в кожен

0: ударів під час ракетних атак ворога, коли
1: я
0: потрібна
1: додам,
0: швидка госпіталізація.
1: Бачила таке повідомлення про те, що подивіться, це моя зарплата. Нічні чергування, в мене були важкі недоспані ночі, і там ну зарплата така смішна була.
0: І це що виходить, з людьми із їх забезпечення.
2: Давайте так. Да. Ну, про кадровий голод і так, і ні. Зараз розповідаю, в чому проблема. Якщо ми дивимось на світ, потенційна заява була у 2025 році, що в 2030 році потенційно готуємося до кадрового голоду в системах охорони здоров'я. Будуть проблеми. Ми також до цього готуємось. Чи сьогодні вона є? Я би не сказав, що це загальноукраїнська проблема, але по певних спеціальностях, по певних населених пунктах, громадах, містах так проблеми є. Якщо подивитися по сімейних лікарях, розуміючи навантаження на одного сімейного лікаря 1800 декларацій повинно бути, розуміючи, скільки в нас активних декларацій 30 мільйонів, поділивши на це, ми побачимо, що в нас середнє навантаження 1200. Якщо підняти всім навантаження до 1800, то залишиться ще профіцит сімейних лікарів. Але це ж Україна, вона велика по території, в сільській місцевості проблема, в великих містах проблема. І це от задача збалансувати, щоб рівномірно був розподіл нових спеціалістів, які приходять в систему. Далі питання, коли ми говоримо про заробітні плати. У 2018 році розпочалась медична реформа. Всі попросили автономію господарську і фінансову для закладів охорони здоров'я відійти від кошторисного принципу, відійти від тарифної сітки для того, щоб самі визначати, кому і як платити зарплату. Держава оплачує послугу. Зараз ми, як держава, оплачуємо послугу, не протерміновуємо платежі, які є з державного бюджету в рамках програми медичних гарантій, але бачимо, що комусь платять ринкову зарплату, комусь значно менше на ринкову зарплату. Тарифи однакові. Питання в тому, що у нас відбувається. Ми, як Міністерство охорони здоров'я, виловлюємо кожні такі повідомлення, розуміємо заклад і розпочинаємо працювати з головою
1: Дякую.
2: Громади, управлінцям вирішувати.
1: Дякую. Сподіваємося, що це буде вирішено.
0: Питання до місцевих влад.
1: Дуже дякую.
2: Але воно спільне, треба про нього говорити публічно.
1: Обов'язково.
0: Ми маємо рухатись
1: питання.
0: Далі, передавати ефір.
1: Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Без зв'язку немає наказу, немає координат, немає підкріплення. Без зв'язку фронт розпадається на уламки. Тому ті, хто тримають зв'язок, тримають усе. Ви – голос армії. Ви – її слух.
1: Плюс-плюс, зв'язок відновлено.

0: бабусь, а що ти робив, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
4: Тримай, бон апеті.
5: Шеф, знов недоварені.
4: Ти просто не шариш. Це альденте.
5: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
6: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
3: З Україну, яка розвиває бізнес.
7: Випуск новин у прямому ефірі ТСН. Наталя Островська. Розпочинаємо.

0: Зеленського до Сербії, європейської країни, дружньої до Москви. Вже о 11:30 за Києвом відбулася офіційна церемонія його зустрічі з сербським колегою. Говоритимуть про розширення економічних зв'язків, безпекові питання та євроінтеграцію, оскільки обидві країни є кандидатами на вступ до ЄС. Це перший візит Володимира Зеленського до Белграда. Утім, з Олександром Вучичем українська делегація зустрічалася неодноразово на міжнародних майданчиках. Якими спільними проєктами можуть опікуватися сторони і про що делегації будуть говорити, розповість Олена Чернякова. Олено, вітаю. Які подробиці в тебе?
1: Наталя, вітаю. Ну, у ці хвилини триває закрита зустріч президентів України та Сербії. Починалася вона офіційною церемонією зустрічі. Прозвучали обидва гімни, почесний карул. Все відповідно до дипломатичних норм і звичаїв під час першого такого робочого візиту. А це справді перший візит за останні майже 8 років, якщо казати. На порядку денному справді блок економічних питань, політична співпраця, євроінтеграційний трек. Ну і можу показати, що бачимо, що готують і місце, де буде підписаний меморандум про майбутню співпрацю. Бачимо, що готуються документи. Втім, що у цьому будемо, що саме підпишуть, вже дізнаємося буквально за годину, тому що о 13:00 за Києвом планується спільна прес-конференція обох президентів, і вже можемо дізнатися подробиці. Сербія допомагає Україні гуманітарно, надавала енергетичну допомогу, а от санкції Сербія не накладає, вона не підтримує політику Європи у цьому питанні. І, зокрема, це питання теж на порядку денному. Вчора нам розповідав член української делегації. Давайте почуємо.
2: Це питання не лише, скажімо так, моральне, да, очевидно, мабуть, не зовсім правильно на сьогоднішній день не застосовувати санкції до країни-агресора, будучи частиною європейського континенту. Сербія рухається до членства в Європейському Союзі. І одним з зобов'язань кожної країни, яка рухається до членства в ЄС, є приставання до тих зовнішньополітичних заяв, кроків і дій, які робить Європейський Союз. І, безумовно, ми всі з вами бачимо, як приймаються чергові пакети санкцій, що щойно Європейського Союзу. І ті держави, які не є членами Європейського Союзу, але знаходяться на європейському континенті, вони просто до них потім приєднуються.
1: Важливо відзначити, що президент Сербії до України приїздив двічі під час повномасштабного вторгнення. От його дружина більше, вона постійно учасниця самітів перших леді і джентльменів. І от минулого місяця, коли Олександр Вучич був у Києві, він сам заявив, що невдоволений рівнем допомоги, який Білград надає Києву. Тож, чи зміниться це після ось таких тривалих перемовин між президентами і делегаціями, будемо знати вже зовсім скоро о 13:00 за Києвом. Чекаємо на прес-конференцію.
0: Пильно стежимо. Олена Чернякова з Белграда була з нами на прямому зв'язку. Чекаємо на прес-конференцію президентів України та Сербії. Вже о 13:00 будемо транслювати її наживо. Залишайтесь з нами. Четверо людей, зокрема маленька дитина 2022 року народження, загинули. Ще троє поранені унаслідок нічної ракетної атаки росіян у Києві та області. У селищі Пухівка, що під Києвом, у приватний будинок влучили одразу 4 шахеди. Обійстя повністю знищено. Всередині були 4-річний хлопчик, його бабуся та дідусь. Усі вони загинули. Батьки дитини, 15-річний брат і сусід, який прибіг на допомогу, госпіталізовані, у них термічні опіки. Також на Київщині горіло складське приміщення промислового підприємства. Четверо постраждалих після нічної атаки росіян у столиці. Окупанти вкотре атакували Київ балістикою. Внаслідок атаки РФ виникли пожежі у двох районах – Голосіївському та Оболонському. В Голосіївському горіли гаражі на загальній площі понад 1000 квадратних метрів. Також сталося загоряння нежитлової будівлі з картоном. Їх локалізували, проводяться роботи з ліквідації. В Оболонському районі зайнялося на території підприємства вогонь загасили. Російський БПЛА атакував пасажирський потяг Суми-Київ. Пошкоджений локомотив, спалахнула пожежа, минулося без потерпілих. Укрзалізниця повідомляє, що за останні 5 днів Росія понад 40 разів атакувала її об'єкти. Пошкоджено 11 локомотивів, 350 разів довелося евакуйовувати пасажирів із поїздів через загрозу ударів. Під атаками опинилися станції, колії, поїзди та працівники. Цього тижня загинули 6 залізниць. залізничників. Троє з них вирушили відновлювати рух після атаки дрона та відбою повітряної тривоги. Однак Росія завдала повторного удару балістичною ракетою. Від ранку росіяни тероризують дронами Херсон. Троє містян зазнали вибухових травм. За минулу добу там 14 постраждалих, серед них дитина. Так, напередодні унаслідок російських обстрілів місто було знеструмлене. Через відсутність живлення зупинились і помпи водоканалу. У всіх районах перебої з холодною водою. А як сьогодні з водопостачанням та електрикою, запитаємо в Ярослава Шенька, керівника Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, дякую, що долучилися. Яка наразі безпекова ситуація в місті і громаді? Чи є станом на зараз поранені?
3: Безпекова ситуація у Херсонській громаді залишається напруженою. Російські війська не припиняють цілеспрямований терор цивільного населення. Протягом минулої доби під ворожими ударами перебували сам Херсон, Антонівка, Зеленівка і Комишани. Були пошкоджені приватні багатоповерхові будинки, цивільні автівки. Так, внаслідок атак 14 жителів громади отримали поранення, і серед них одна дитина. На жаль, ворог продовжує бити по місцях, де перебувають цивільні люди. Окрему загрозу становить надзвичайно висока інтенсивність ворожих безпілотників. І за даними моніторингового телеграм-каналу «Радар Херсон», протягом доби російські війська активно застосовували FPV-дрони, розвідувальні безпілотники, дрони-мінувальники. Найбільшу активність ворожих безпілотників спостерігали в мікрорайонах Таврійська, Шуменське, житлоселище, Забалка, Воєнка, поблизу залізничного вокзалу, проспектів Незалежності, 200-річчя Херсона, площі Незламності. Зранку також зберігається висока дронова активність. Періодично ворог веде артилерійський вогонь по житловим кварталам. Станом на зараз відомо про одну постраждалу. Також внаслідок атаки російського дрона у центрі міста постраждала 29-річна жінка. Вона отримала вибухову травму, куботравму та гостру реакцію на стрес і постраждала самостійно. Звернулася до лікарні.
0: А щодо блекауту у Херсоні, тому що я говорила про те, що шахедна атака спричинила перебої з електропостачанням і водою. Яка ситуація з електроенергією та водою? Чи вдалося відновити стабільну подачу?
3: Завдячуючи титанічним зусиллям енергетиків, комунальників, вдалося повернути подачу електроенергії до частини міста. Через масштаби пошкоджень, поки Корабельний район, це мікрорайон Шуменський, житлоселище частково залишається без світла. Однак фахівці працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше дати електрику в будинках херсонців. Також потрібно розуміти, що на проведення робіт суттєво впливає безпекова ситуація, постійна загроза обстрілів, дронових атак і якісь терміни прогнозувати неможливо. Водночас хочу сказати, що працюють пункти незламності в цілодобовому режимі, куди люди можуть прийти, підзарядити свої гаджети, отримати необхідну допомогу, зокрема, і якщо потрібно, запаси є питної технічної води.
0: Весь світ і Україна були вражені кадрами, як дрон полює на цивільного продавця фруктами і б'є просто прицільно FPV-дроном по людині цивільній, по автомобілях також активізувалися удари. Чи є захист, бодай якийсь, від таких дронів? Чи міскує на це місто? Як можна захиститися від таких прицільних ударів по маршрутках, по автомобільних, цивільних автівках?
3: Так, одним з наших ключових пріоритетів залишається розширення мережі захисних споруд, забезпечення максимальної доступності укриттів для жителів громади. Станом на сьогодні фонд захисних споруд цивільного захисту Херсонської громади налічує 779 об'єктів, до нього входять 138 сховищ, 371 найпростіше укриття і 274 мобільні укриття протиуламкові. Робота в цьому напрямку не припиняється, ми продовжуємо облаштовувати нові найпростіші укриття, зокрема у районах, які потребують і перебувають під найбільшою загрозою російських обстрілів. Водночас встановлюємо мобільні укриття там, де немає можливості облаштовувати стаціонарні захисні споруди. Ми працюємо над встановленням таких у приватному секторі зараз. Звичайно, і при ремонтних роботах окрему увагу приділяємо безбар'єрності.
0: З нами на прямому зв'язку був незламний Херсон. Завжди раді бачити і чути у прямому ефірі Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Ну, ми продовжуємо випуск ТСН. Росія планує нарощувати удари балістичними ракетами по Україні. І, як повідомляє Головне управління розвідки, готується посилитись новим ракетним підрозділом КНДР. Україна ж залишилась беззахисною через затримки постачань ракет-перехоплювачів для систем Петріот, єдиних, які здатні ефективно збивати балістику. Як протидіяти цьому ракетному терору? У соцмережах після російської атаки 5 серпня багато людей питали, а чому пускові установки росіян, з яких по Україні летять іскандери, С-300, циркони, почуваються у цілковитій безпеці біля самих кордонів України. Як з'ясувала Марія Васильєва, полювання на пускові ведеться, але не системно і не пріоритетно. Хоча в умовах, коли перехоплювачів немає або замало, це могло би неабияк знизити загрозу.
4: У соцмережах росіяни викладають відео, в яких вихваляються одночасним запуском кількох балістичних ракет по Україні з ближнього прикордоння. Найчастіше це Клинці, Брянська область, 50 кілометрів від кордону, а також прикордонні райони Курської і Білгородської областей. Там розташовані тилові бази російських ракетників, і час підльоту ракет з прикордоння до Києва – 5-7 хвилин. А це результат цих запусків 5 серпня по Києву і Київській області. 17 убитих людей, півсотні поранених, знищені підприємства, логістичні потужності і склади півтора десятка великих компаній. Із 28 ракет балістичних і протикорабельних – жодного збиття. Петріоти стоять порожні. Бо після початку кампанії Трампа в Ірані буквально за місяць лише США витратили 1000 ракет ПАК-3. Не рахуючи, цими ракетами відбивались від Ірані іранських атак і в країнах Перської затоки, в тому числі від шахедів. Це марнотратство призвело до дефіциту антибалістичних перехоплювачів в усьому світі. Для України їх шукали буквально поштучно. Президент Зеленський намагався домовитись з Трампом про так званий зимовий пакет з 300 ПАК-3. Тоді Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але вже після руйнівної атаки по Києву сказав, що ці ракети США самим потрібні.
5: Нам теж потрібні ракети. Байден і так передав Україні їх дуже багато.
4: Володимир Зеленський висловив припущення, що у затримок постачань може бути не лише об'єктивні, а й політичні причини. На його думку, це може бути прихованим тиском на переговорну позицію України.
6: Спочатку 26-го року Україна почала отримувати приблизно в 3 рази менше антибалістичних ракет. Розуміючи такий великий дефіцит, і я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу. Може, це і політичні кроки для того, щоб Україна була більш, скажімо так, зговорчивою. Да, на мій погляд, що і не без цього, так?
4: Це слабке місце Росія вже давно відчула і тепер зосереджено б'є по Києву лише балістикою, залишаючи крилаті ракети для масованих атак по регіонах, а шахеди як допоміжний засіб. Санкції не можуть зупинити виробництво іскандерів. Вони на 100% складаються з російських компонентів, пояснює радник президента Сергій Флеш Біскреснов. А ще є протикорабельні циркони, зенітні С-300 і С-400, які Росія не пристосували для обстрілу наземних цілей. Хай б'ють вони і не точно, але для терору згодяться.
7: Запас десь балістичних ракет у них кілька сотень ракет, але я вже казав, що виробляють вони кожного місяця також сотню ракет, тому я кажу, що цілком можливо, що росіяни можуть застосовувати по нам десь до 100 балістичних ракет кожного місяця.
4: Але додатково росіяни планують восени розгорнути неподалік кордону з Україною у Воронізькій області ракетний підрозділ з КНДР. Росія вже отримала від Пхеньяна нову партію з 40 північнокорейських ракет, подібних до іскандерів. Кім Чен Ын прислав і своїх ракетників. Загалом у новому ракетному підрозділі їх має бути близько сотні. Усе це разом робить надії на якесь мирне врегулювання небезпечною ілюзією. Путін явно готується посилити напад, а не відступити. Зима близько. І всі зусилля та мільярди євро на підготовку до неї будуть марні, якщо не знайти спосіб протидіяти російській балістиці. Після нищівної атаки по Київщині в українській осінспільноті порушили питання, а чому ж не можна знищувати російські пускові установки у прикордоння? Адже квадрати, звідки ведуться запуски, відомі.
8: В деяких випадках ці місця відомі, в деяких випадках ми через різні там маркери розуміємо район, де буде працювати пускова установка, ну, пускові установки, і можемо під час атаки конкретизувати, де вона знаходиться. Тобто, фактично, якщо розвідкрило буде висіти постійно над районом, і там декілька різних розвідкрил будуть висіти постійно над районами, також виступати ретрансляторами для наших засобів враження, то це все можливо вирахувати. Навіть якщо ми вирахуємо це під час атаки, там побачимо пуски там, не знаю, з батареї, вони все одно пускають декількома заходами, то фактично це теж буде ефективне знищення навіть під час атаки.
4: Дехто з військових зауважує, що задача ця складна, бо Україна критично залежить від Старлінку, який за рішенням Ілона Маска не працює над російською територією. А тому українські дрони успішно вражають великі нерухомі цілі. А от знищувати пускові, які швидко переїжджають з місця на місце, без якісного зв'язку не можуть.
7: Він рухається по якимось там лісовим дорогам і намагається робити це так, щоб супутники не могли відслідити його. І далі розгортання Іскандеру перейшло дуже швидко, потім запуск, Іскандер відстрілявся і потім тікає з позиції. Для цього потрібно очі в повітрі, супутникові снімки, тобто завдання дуже важке. Спіймати Іскандер на марші або біля позиції, де він розгортається, атакує, це важко.
4: Але важко не означає неможливо. 30 травня сили безпілотних систем вразили пускову установку «Іскандер» у Таганрозі, яка стояла в посадці. Торік у грудні бійці артрозвідки «Чорний ліс» вразили пускову установку С-400 просто в Русі, коли вона їхала дорогою. Є інші успішні враження, але для того, щоб вони стали системними, необхідно більше ресурсів, зусиль та координації між різними підрозділами.
8: Ми змогли вразити С-300 в Білгороді, які обстрілювали Харків, ураган в Білгороді. Тобто все це змогли, а з Іскандерами чомусь не виходить. Там вважаємо нереальною роботу над пусковими установками Іскандерів, що такі, типу, ну це настільки складно, давайте навіть не братися. Тому мені здається, що ми відмовляємось від ідеї до того, як намагалися її повноцінно реалізувати.
4: Антибалістична система «Фрея», яку українська компанія «Firepoint» створює спільно з європейцями, зможе збити першу російську ракету в кращому разі наступного року. І це буде дивом, бо розробки подібних протиракетних систем зазвичай займають близько 10 років. Дві українські балістичні ракети FP-9 і «Сапсан» нині проходять фінальні випробування, але запуск масового виробництва теж забере час. Час, який доведеться оборонятись в умовах, коли ракет ПАК-3 для систем «Петріот» буде або дуже мало, або не буде зовсім. Тож, схоже, вибір такий – або виловлювати і знищувати пускові «Іскандерів», або дивитись, як російська балістика безперешкодно знищує людське життя, енергетику, виробництво, житлові будинки та критичну інфраструктуру, без якої життя у місті стане неможливим. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, Марафон «Єдині новини».
9: Знову запалав сизранський НПЗ цієї ночі, вкотре перетворився на смолоскип. Про прильоти місцеві жителі почали писати близько третьої. Після кількох вибухів над заводом почали фільмувати дим та полум'я. І станом на ранок пожежу ліквідувати таки не змогли. При цьому сама російська влада про атаку таки нічого не повідомила. Це вже не перший візит українських дронів на об'єкт, адже завод є важливим об'єктом Роснефті та виготовляє суднове та моторне паливо. Також російські паблі повідомляють про атаку на Ільський НПЗ. Деталей поки що небагато. Окупант пише, що всі дрони нібито збили, але п'ятеро людей поранені. Людей уже попередили про можливі перебої з інтернетом. Тож припускаємо, що ППО спрацювала не так ефективно, як стверджують окупанти. Ухвалення законопроекту Лінсі Грема щодо санкцій проти Росії та Ірану допомагає посилити тиск на агресора, щоб закінчити цю божевільну російську війну. Президент України Володимир Зеленський подякував американському сенату за запровадження пекельних санкцій. Сенатори схвалили законопроект, який запроваджує економічні обмеження проти Росії та Ірану напередодні. Тепер його передадуть на розгляд Палати представників, а потім на підпис Трампу. Нагадаю, законопроект покійного сенатора Республіки
0: республіканця Лінсі Грема і демократа Річарда Блюменталя покликаний скоротити прибутки Москви від продажу нафти і газу, а також заблокувати шляхи обходу санкцій через треті країни. Наприкінці липня у Сенаті США відбулося перше процедурне голосування, над яким працювали понад два роки. За проголосували 86 сенаторів. Законопроект уже двічі переглядали. Спершу за погодження Білого Дому його пом'якшили. У початковій версії законопроект пропонував обкласти митом понад 60 країн покупців російських нафти та газу. Тепер же зосереджується на 5 найбільших імпортерах. Поранений, але не скорений. Таким сьогодні є український лиман. Унікальні кадри з міста висоти пташиного польоту показала 63-та окрема механізована бригада у складі 3-го армійського корпусу. До повномасштабного вторгнення в лимані жили близько 20 тисяч людей. Зараз у лиманській громаді трохи більше 2 тисяч. Росіяни продовжують штурми, намагаючись прорватися до міста. А російська пропаганда вже навіть встигла заявити про захоплення лимана. Але місто залишається під контролем України. Про ситуацію можемо просто зараз поговорити з Ростиславом Ящишиним, начальником відділення комунікації 63-ї бригади 3-го армійського корпусу. Вітаю вас, слава Україні!
10: Героям слава, вітаю вас.
0: Вітаю. Лиман наш, яка нині безпекова ситуація? Наскільки близько росіянам вдалося підійти?
10: Лиман наш, лиман російський, хіба що в російських мріях, і не більше. Те, що ворог намагається його захопити, і вже тривалий час, це абсолютно правда. Але, ну, давайте говорити відверто. В сучасних умовах захопити це місто, як би їм не хотілося, це практично нереально зробити. Тут дуже прості відповіді на питання, глобально і локально. Отже, якщо говорити глобально, то тут треба говорити про особливість 3-го армійського корпусу. Він виглядає як, ну, умовно, як ланцюг, так? Тобто раніше росіяни постійно шукали якісь сліпі зони, мертві зони, там, де не було, ну, нічийні зоні, так, якісь стики між бригадами або стики між підрозділами. І вони завжди намагалися на ці напрямки атакувати більше, тиснути більше. Але особливість 3-го корпусу полягає, власне, як я вже казав, в цьому живому ланцюзі. Тобто в нас відсутні такі от явища, як нічийні зони. Відповідно, ворогу дуже складно кудись пролізти. Таким чином, ми боремося проти інфільтрації. Тобто це ми говоримо глобально. Якщо говорити локально, отже, лиман специфічне місто, яке лише з одної частини, по великому рахунку, оточене лісовим масивом, а на інших територіях це практично поля. Відповідно, про жодну техніку, про те, щоб підтягнути туди жодну техніку, мова вже не йде кілька років, тому що, ще, якщо не помиляюся, в 23-му році була знищена фактично абсолютно вся техніка, яка в них була, маю на увазі ваш техніка, типу танків, БМП і так далі. А відповідно, це можна зробити тільки піхотою. Піхотні підрозділи, самі знаєте зараз, вони не можуть використовувати масивні піхотні штурми. Вони діють поодинці. І головна задача тих одиночних штурмовиків проникнути, інфільтруватися десь в місто і накопичитися. Оце їхня головна задача – накопичитись. Тільки коли їх буде якась достатня кількість, вони зможуть просуватися далі і щось захоплювати. Але за рахунок того, що все місто повністю, місто і всі околиці, вони повністю контролюються нашими дронами, нашою розвідкою, нашими ударними БПЛА, відповідно, вони навіть якщо і хтось десь колись інфільтрується, то зробить це, ну, в одиничному випадку, і однозначно він буде або поранений, або без їжі, або без води. Він може сидіти скільки завгодно в тому підвалі, десь може навіть час від часу колись витягнути свою шмату, показати на свій дрон, але не більше. Тому так, те, що росіяни пишуть постійно в своїх пабліках, що вони вже там освободили лиман, що вони його там закінчують зачищати, ну це ніщо інше, як просто мед в вуха власне вищому керівництву, яке туди не приїде подивитися. Тому що, власне, військово-російське керівництво чудово розуміє, чим це все може закінчитися. Ну, тому така зараз... от брехня.
0: Так, ви зараз чітко пояснили, чому вище російське керівництво не приїде в лиман. Розкажіть тоді, а чому ж для них так важливо захопити це місто, що вони звітують офіційно, начебто захоплене?
10: Ну, вони почали звітувати про те, що місто захоплене, ще якщо не помиляюся, десь, ну, не захоплене, а принаймні воно в процесі захоплення, десь з початку цього року. Кілька було таких інформаційних повідомлень, звичайно, що воно їм вкрай необхідно, тому що, ну, це хоч якась перемога, хоч щось. Це по-перше, а по-друге, ну, все-таки, якщо місто перейде під контроль росіян, це буде дуже сильний і важкий плацдарм, тобто для них потужний плацдарм для атаки на два великих фактично міста на Донеччині, які повністю залишаються ще під контролем України. Це Слов'янськ і Краматорськ. Тобто до них відстань відносно невелика. Звичайно, ще є така природня перешкода, як Сіверський Донець, яка розділяє ці міста. Але все ж, це перше. Друге, варто зазначити, що Лиман – це дуже потужний транспортний хаб. Тобто там, знаєте, там навіть є реальні укриття такі, які будували в часи Холодної війни, і вони там, ну, на думку, власне, тих, хто будував, вони здатні витримати удари найважчою зброєю. І крім того, це транспортна розв'язка, це дуже логістичний, важливий центр для кожної сторони, яка його контролює, звісно. Тому що там є і залізна дорога, там є різні лісові дороги, там можна по-різному проїхати, пройти. Тобто Лиман вкрай важливий для ворога, але, ну, в принципі, 63-я бригада з 23-го року тут знаходиться, і, в принципі, по великому рахунку нічого ворог так і не зробив. Щодня втрачає велику кількість особового складу, втрачає техніку, яка в них є, маю на увазі малу техніку.
0: І це все завдяки нашим військовим, вашим побратимам. Надзвичайна подяка їм за те, що утримують Лиман у непростих умовах. Ростислав Ящишин, начальник відділення комунікації 63-ї бригади 3-го армійського корпусу, був разом з нами. Сотні людей прийшли на Майдан Незалежності під дощем, аби віддати останню шану Олексію Юкову. Напередодні з ним прощалися у рідному Слов'янську. Він загинув у середу від підриву під час однієї з численних місій, в яких намагався повернути додому загиблих бійців. Наталя Нагорна серед тих, хто прощається з Олексієм сьогодні. Наталю, розкажи, будь ласка, більше.
11: Ну, я трошки поточню для початку інформацію. Прощання на Донеччині, наскільки я зрозуміла, відбутися не змогло, тому через загрозу обстрілів, хоча для Олексія Юкова, пошуківця, це було надзвичайно важливе місце. Там він виховував дітей, там він займався пошуком наших загиблих бійців. Хочу сказати, що він займався цією справою вже 25 років, і зараз навіть складно переказати, наскільки важливу людину ми втратили, людина, яка займалася поверненням. Зараз ми, як ви можете бачити, зустрічаємо Олексія, я разом з людьми, з вашого дозволу, опущусь на коліна для того, аби мати змогу провести Олексія. Давайте хвилинку буквально без коментарів.

0: яку можете бачити біля Володимирського собору, зараз сотні людей опустилися на коліно для того, аби віддати шану. Олексій Юков, представник платформи «Плацдарм», він займався пошуком ще солдат Другої світової війни. І з 14-го року, з початку АТО, під час ООС, він шукав зниклих безвісти. Це і зникли безвісти солдати, зникли безвісти тіла ворогів, також допомагав забирати, тому що процедура репатріації, вона є надзвичайно важливою. Ми теж мусимо повертати тіла ворогів, і це людина, яка мала такі особливі стосунки зі смертю. Тут багато говорили про сьогодні, люди в натовпі говорили про те, що саме Олексій, він дуже багато знав про смерть. Зокрема, він говорив про те, що не можна плакати, тому що наші сльози тримають мертвих на землі.
1: Ми молимося і віримо

0: зараз ви можете бачити жалобну церемонію. Олексій, це була платформа добровольців, пошуківців, але з ним прощаються з усіма військовими почестями, тому що він завжди був солдатом цієї війни, людиною, яка зробила дуже багато. Ми питали, скільки людей вдалося повернути, але цю кількість навіть зараз не можуть назвати. Як можете побачити, попрощалися з ним в Володимирському соборі. У цей час на Майдані був сильний дощ, але попри цей дощ сотні людей стояли і чекали. На Майдані утворилися величезні черги. Величезні черги з людей, які намагалися купити квіти. І знаєте, в нас ми бачилися з Олексієм цього лютого, і там він розказав свою точку зору про те, чому так важливо повернути кожного солдата. Прошу його пряму мову.
1: Продовжуємо рух. Рухаємось далі.
2: Починаємо нашу роботу зранку. Вже один є. Зараз будемо його пакувати. І переглядаємо далі, шукаємо тіла.
3: Для мене розуміння того, що хтось когось чекає, і я як одна з надій, ну, я готовий на це, навіть якщо я буду просто надією. Але ця надія – це, ну, те, що неможливо передати словами, це тільки емоційно, коли ти розумієш, що, ну, все начебто відкрите, всі двері, і вони пусті. А якийсь вогник – Він завжди є в кожному з нас. Тому я ж кажу, я іноді людям кажу, я не знаю, як я на цій дурківатій планеті очутився, я не знаю. Але, ну, я знаю точно, що я роблю. Я знаю, для чого це роблю. І яка ціна того, що я роблю.
0: І дійсно за свої переконання Олексій Юков заплатив найвищу ціну, віддав своє життя. І насправді дуже складно, навіть не вистачає слів, щоб переказати, яка це була людина. Це була людина, якій родичі загиблих дякували. Дякували, коли він повертав додому з небуття їхніх рідних, для того, щоб могли гідно попрощатися. Сьогодні гідно прощаються з ним. Наталю.
4: Дякую, Наталю. В прямому ефірі ми побачили прощання з Володимирського собору з Олексієм Юковим. Вічна шана герою. Скандал у Мукачівському ТЦК. Керівник центру комплектування та його підлеглий, які незаконно списали з військового обліку понад 1500 чоловіків, намагалися знищити докази злочину. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Обом вже вручили підозру у перешкоджанні діяльності ЗСУ. Прокурори наполягатимуть на безальтернативному триманні під вартою. Експосадовці примудрилися списати майже цілий полк чоловіків мобілізаційного віку, безпідставно виключивши їх з військового обліку. Слідчі кажуть, вони вносили фальшиві дані до військово-облікової та медичної документації про начебто непридатність чоловіків до служби за станом здоров'я. Правоохоронці підозрюють, що також йшлося про знищення особових справ ухилянтів. За свої послуги з кожного клієнта посадовці ТЦК просили від 8 до 20 тисяч доларів. Схема діяла упродовж 2 років. Обох підозрюваних затримали. Наступних 8 років вони можуть провести за ґратами. Тим часом слідчі перевіряють причетність до схеми і членів ВЛК. Тепло чи дерева – ця дилема призвела до конфлікту на столичному мікрорайоні Теремки. Його жителі борються проти вирубки тамтешнього скверу. Столична влада твердить, прибрати зелену зону необхідно заради нової теплотраси. І це частина підготовки до складної зими. Емоції такі, що охороняти об'єкт доводиться поліції. Тож чи існує варіант, щоби і люди в теплі, і дерева цілі? Відповідь шукав кореспондент СН Дмитро Фуртак.
5: Один із парків мікрорайону Теремки зникає просто на очах. Комунальники обрізають крону, викорчовують стовбури, а деревину подрібнюють на щепу. Що тут відбувається, попервах зрозуміти складно. Жодних оголошень немає. Натомість із усіх боків парк чомусь охороняє поліція.
6: З метою захисту громадян, щоб не впало дерево, може впасти гілляка і травмувати громадян.
5: На локації збираються невдоволені місцеві жителі. Жаліються, і ще декілька днів тому гуляли цим парком. Тепер тут не пройти. Те, що це саме парк, а не випадкова зелена зона, підтверджує рішення Київради ще шестирічної давнини.
6: В січні 2019 року?
7: Так, да. Тобто...
6: Затвердили що? Що тут має бути парк?
7: Так, оце... Да.
8: З парку відпочинку...
7: Парк відпочинку і площа його затверджена 4 гектари. Дерева – це екологія, це наше життя, це наші легені.
5: Вирубка триває тут уже з тиждень. Тутешні жителі кажуть, спочатку не могли зрозуміти, що відбувається, ніхто нічого не пояснював. Згодом з'ясувалося – дерева вирубають, щоб прокласти тепломережі. Так Київ нібито готується до складної зими під російськими обстрілами.
9: Я не маю нічого проти, я хочу, щоб було тепло, світло у кожній українській домівці. Але, будь ласка, чому проводяться роботи без надання будь-яких документів, які дозволяють вирубку?
5: Люди кажуть, вивчали питання і впевнені, трубу можна прокласти сусідніми вулицями, щоб не знищувати парк. Пані Наталія називає лише один із чотирьох альтернативних варіантів.
10: Цю перетинку від районної котельні заплановано було під проїжджою частиною вулиці Теремківська з переходом на окружну дорогу і на Теремки-2. Але чому ні Київтеплоенерго, ні проєктант не пішли цією дорогою, невідомо.
5: Отримати відповідь на це запитання виявилося дійсно непросто. Столична влада певний час не виходила на комунікацію ані з жителями Теремків, ані з ТСН. Та після кількох днів конфліктів на об'єкті і розголосу КМДА нарешті публікує пояснення у соцмережах.
11: Видалення частини дерев на Теремках – вимушений крок, необхідний для будівництва нової теплової мережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2.
5: Ексклюзивно для ТСН представник замовника робіт комунального підприємства «Київтеплоенерго» підтверджує, інші маршрути для двох труб по 70 сантиметрів неприйнятні.
12: Було попередньо розглянуто можливість прокладення такої теплової мережі перетинки через вулицю по вулиці безпосередньо Теремківській. Але при проєктуванні з'ясувалося, що там багато суміжних комунікацій, які у разі прокладання теплової мережі потрібно теж перекладати. Відповідно, це вимагає додаткових коштів, додаткових об'ємів робіт і, відповідно, збільшення вартості. Нам теж дуже шкода вибирати просто між... Коли люди замерзають і вирубкою дерев, і те, і те погано. Але ж ви розумієте, що врятувати людей від холоду – це все-таки краще, ніж зберегти дерева, на жаль.
5: У столичній мерії додають, у разі російських обстрілів ТЕЦ-5, які ставалися минулої зими, ця теплотраса забезпечить теплом майже 300 багатоквартирних будинків на Теремках. А от на місці нинішнього парку обіцяють облаштувати новий, але вже без багаторічних дубів.
13: Не можна садити дерева, але можна садити кущі, наприклад. Можна садити багаторічні злакові трави. Це теж дає свій ефект і естетичний, і, скажімо так, довкілля буде тільки казати дякую за те, що збереження і зелена зона розвивається. В перспективі наше комунальне підприємство «Київзеленбуд» зробить там більш такий простір для відпочинку.
5: Під час створення нового парку столична влада обіцяє радитися із жителями Теремків. Тепловики ж зазначають, через протидію жителів цього мікрорайону вже зірвали терміни і до початку опалювального сезону прокласти її найпевніше не встигнуть. А от місцеві обіцяють і далі відстоювати свою зелену зону. Дмитро Фурдак, Роман Рєпа, Михайло Путята і Валентин Шилко. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
4: Температурні рекорди одразу у 13 областях зафіксували синоптики цього тижня. Утім, вже від учора територію України почали накривати грози та шквали і очікується зниження температури. Після виснажливих позначок подекуди у плюс 50, стовпчики термометрів повзуть униз. Утім, як обіцяють синоптики, критичних перепадів очікувати не слід, адже повітря буде прогріватися до комфортних плюс 25 у західних областях і значно вище на решті території. У Києві вже дихати легше, сьогодні хмарно і лише до 25-27 підніметься температура. Проти учорашніх понад 35. Дощить у центральних та східних областях, подекуди опади із градом та сильними поривами вітру. І наостанок про багатостраждальні укриття. Що робити, коли не пускають до підвалу чи паркінгу? І хто відповість за залишення людини в небезпеці? Саме так правники трактують зачинені двері укриттів і пояснюють, що залишення в небезпеці – це кримінальна відповідальність. Проговорити про це мої колеги Ірина Прокоф'єва та Руслан Шаріпов запросили адвокатку та представницю ДСНС, тож далі важливі поради від фахівців, які усім нам будуть незайвими. Я ж повернусь о 13:00, залишайтесь.
8: Говоримо далі про наболіле і актуальне. Проблема укриттів знову на піку, тому що, як ми бачимо, є гострі суперечки в соцмережах, так і засідання Ради національної безпеки і оборони присвячене темі укриттів. Президент окремо наголосив, безпека людей під час атак має бути гарантована не на папері. І це реальність, адже щоразу під час тривоги лише в столичне метро спускається рекордна кількість людей. За даними КМДА, у Києві числиться понад 4 тисячі укриттів. Але чому ця статистика не працює і люди гинуть по дорозі до них? Отже, що робити тут і зараз та як реально врятувати життя під час чергового обстрілу? Ми говоримо з нашими гостями онлайн. До нас долучається Юлія Миколаєця, адвокатка, експерт з медіа, та Владислав Багнюк, представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності апарату ДСНС. Вітаємо вас.
14: Вітаю, студент.
15: Вітаю, студент.
16: Чудово всіх чути. Панове, давайте розпочнемо нашу розмову. Пані Юлія, перше питання до вас. Дивіться, 5-й рік повномасштабного вторгнення, і от нарешті депутати Верховної Ради пропонують лише ухвалити закон, який удосконалить як доступ до укриттів, так і вимоги до самих цих укриттів. Але ми порахували в ТСН тижні, що таких зараз, які відповідають усім вимогам, в Києві є десь приблизно 4. Вони називаються протирадіаційними укриттями. В них все є, але крім одного, немає доступу до цих укриттів, тому що там до сих пір триває якась суперечка з тим, кому і як потрібно передавати ці укриття на баланс. Як пробитися в укриття на 5-й рік повномасштабного вторгнення?
14: Дякую за питання. Дивіться, питання в тому, що у нас дійсно по закону все добре. І у нас навіть, по суті, не потрібно приймати нового закону. У нас ситуація в тому, що ми не просто наздоганяємо поїзд, який пішов, так? Ми біжимо за поїздом, який вже на іншій зупинці. У нас є Кодекс цивільного захисту, у нас є постанова Кабміну, яка регулює фонд захисних споруд, у нас є наказ Міністерства внутрішніх справ, у нас є рішення Ради національної безпеки, введене в дію указом президента. У нас все це є, яке передбачає які вимоги? Що споруда має бути готовою не колись, зараз. Виходи до неї мають бути не заблоковані, вона має бути доступною для людей, має бути безперешкодний і цілодобовий доступ у випадку надзвичайної ситуації чи повітряної тривоги. І балансоутримувач має відкрити це укриття. Тут питання до того, що люди не мають туди пробиватися. Ті, хто утримують укриття, мають виконувати вимоги закону. Але, звісно, на 5-му році війни, ви правильно сказали, ми все ще маємо добиватися доступу. І тут важливо зрозуміти, чи це є офіційне укриття. Якщо воно є на мапі, якщо воно внесено до фонду споруд, то тут потрібно викликати поліцію, зафіксувати недоступ, потрібно повідомити ДСНС, потрібно повідомити органи місцевого самоврядування, військову адміністрацію, супроводити як мінімум, не закинути свої заяви без нагляду і добитися відповідальності. Тому що навіть іноді, я вам так скажу, навіть загроза відповідальності стимулює до того, щоб ці вимоги виконувати. Проте, я думаю, що тут підтримує мене колега з ДСНС, що перше, що ви маєте зробити в ситуації, коли вже є невідворотна загроза, це все ж таки не фіксувати, фільмувати, викликати, дзвонити на 1551, вам оперативно не допоможуть. Все-таки спочатку знайти укриття, а потім розібратися методами закону, які у вас є, з закритим укриттям.
8: Пані Юлія, це працює, якщо укриття є на мапі і офіційно воно затверджене як укриття. От є такі випадки, коли люди використовують у нових будинках паркінг як укриття, якого на мапі немає. Тому що, ну, по різним причинам ДСНС, наприклад, не дозволяє цьому місцю, паркінгу, присвоїти статус укриття. Але психологічно все одно, знаєте, люди туди йдуть, ставлять палатки, там кладуть матраци, так, і ночують в машинах, тому що психологічно це все ж таки працює, так? Тобто ти розумієш, що можливо від прямого удару балістики це укриття воно і не врятує, але від уламків точно це, ну, такий хороший сховок. І дуже часто от навіть зараз є управляючі компанії, так, які мають ці паркінги на своєму балансі, які закривають двері, закривають повністю вхід до таких укриттів і там за бажанням відкривають його тільки тоді, коли починається тривога, хоч ми всі зараз знаємо, як балістика прилітає з першими секундами, коли починається тривога, і люди хочуть туди потрапити заздалегідь, не можуть, тому що все закрито. От як у такому випадку людям діяти? Тому що, здавалося би, цього паркінгу немає на офіційній мапі укриттів, але ж і психологічно, знаєте, хочеться себе відчувати в такому більш-менш якомусь захищеному середовищі, яким є цей паркінг. От що тут тоді робити? Які є важелі впливу на управляючу компанію, яка туди доступ закриває?
14: Для початку, так, потрібно розібратися все ж таки, чому цього паркінгу немає на мапі укриттів. Дивіться, не завжди паркінгу, якого немає на мапі укриттів, він не є в реєстрі споруд захисту. Треба з'ясувати, так, якщо ми говоримо, що треба з'ясувати, чи дійсно відсутність на мапі означає не укриття. Другий момент. Чому цей паркінг не входить до фонду укриття? Окремо слід все ж таки ініціювати. Якщо ви хочете ним користуватися, якщо ви хочете відчувати це почуття безпеки і зробити для цього все, для себе, для своїх сусідів, для своїх дітей, є механізму, можна звернутися для того, щоб, навіть якщо ви не живете в цьому будинку, можна звернутися для того, щоб цей паркінг оглянули і включили його, визнали його укриттям, включили його до реєстру. Я вам так скажу, що більшість паркінгів, ну реально більшість, ДСНС оглядає з органами місцевого самоврядування і включає. Але якщо ми говоримо про те, що от сьогодні і зараз я йду в укриття, і мене туди не пускають. Якщо це укриття, так, не визнано офіційним укриттям, це є там умовно паркінг багатоквартирного будинку, і вам кажуть про те, що це співвласність тих, хто тут живе. Ви тут не живете, доступу не маєте. Це неправильно. Чому неправильно? Да, коли вас не допускають туди, коли відсутня небезпека, це ок, дійсно. Коли реальна загроза небезпеки присутня, що можна порекомендувати? Да? Немає прямої норми «пустіть і все». Да? Але порекомендувати можна наступне, що ви маєте прямо заявити, що існує небезпека, недопуск до укриття, яке навіть не зареєстроване офіційно, це є, з одного боку, може бути визнане самоуправством, з іншого боку, може бути визнано залишенням в небезпеці. Це все статті і відповідальність за кримінальним кодексом. Тому я вимагаю допуску для того, щоб забезпечити там свою безпеку, безпеку дітей, якщо, або безпеку супроводжуючих, хто з вами. І заборонити вам зайти для того, щоб захиститися від реальної небезпеки, не має права ніхто.
16: Тут, напевно, ми маємо перейти до пана Владислава. Дуже кілька разів ми апелювали до ДСНС. Пане Владиславе, скажіть, а от що потрібно для того, щоб звичайний домашній паркінг, я маю на увазі в багатоповерхівці, все ж таки отримав ось цей статус укриття, найпростішого укриття, приміром. На що ви перевіряєте ось такі приміщення? Бо якщо це не паркінг, то, приміром, це може бути підвал.
17: Ну, знову ж таки, якщо це підвал, він має відповідати певним вимогам, так, починаючи від того, наскільки його стан технічний дозволяє там укриватися, скільки є евакуаційних виходів, адже якщо один евакуаційний вихід, то він може бути заблокований, і люди, які там, вони, власне, не зможуть вибратися. Все це враховується при комісійному обстеженні таких приміщень. Після складення відповідного акту обстеження приміщень і, власне, коли вже органи місцевого самоврядування беруть на облік такі укриття, то і на карті таке приміщення також вже з'являється як укриття.
18: Ну, пане Владиславе, добре, якщо, наприклад, ми говоримо про підвал, так, а не про паркінги, і там є одне лише, один лише вхід в цей підвал, от, але є в будинку дуже ініціативна група, от дуже ініціативна група, і вони хочуть, щоб цей підвал все ж таки вважався укриттям. Який механізм у них є для того, щоб зробити цей підвал укриттям? Тобто, де вони можуть взяти там якісь вимоги ДСНС і почитати, і, можливо, пробити з іншого місця ще один вихід, щоб тепер було там не один, а два евакуаційні виходи. Тобто, як людям, які є дуже ініціативними, переобладнати цей підвал в укриття? Тобто, де можна ознайомитися взагалі з вимогами до того, що там підвал може бути укриттям? І чи були такі, до речі, прецеденти теж в вашій зоні відповідальності, коли там, спочатку підвал там не відповідав статусу укриття, тому що там був один евакуаційний вихід, зробили три евакуаційні виходи, і він почав відповідати статусу укриття.
17: Ну, знову ж, треба враховувати, наскільки технічно можливо його дообладнати, переобладнати, і чи це буде юридично дозволено, власне, це зробити. Були неодноразові випадки, особливо на початку повномасштабної війни, коли приміщення підземного простору не відповідали рекомендаціям. Власне, під час повторного обстеження комісійного спільно з органами місцевого самоврядування недоліки, які були, вони усувалися, і, власне, ці приміщення вони бралися на облік. І, власне, зараз на в дії і так далі ми можемо побачити вже, що порівняно з минулим роком, порівняно з початком війни, кількість таких укриттів зросла.
18: А куди звертатися безпосередньо? От є ініціативна група, там, чи, наприклад, ОСББ, де теж дуже ініціативний голова. І куди звертатися за оцим переліком усіх необхідних речей, які потрібно зробити, щоб перетворити підвал в укриття чи паркінг в укриття?
17: Ну, власне, коли проводиться комісійне обстеження, крім того, що фіксуються якісь моменти, які не відповідають рекомендаціям, на місці, в тому числі і представники ДСНС, вказують на ті моменти, які можна покращити, що можна зробити для того, аби це приміщення стало укриттям. Тому, власне, для того, щоб таке обстеження провелося, необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування, відповідно збирається комісія і вже по місцю дивиться те чи інше приміщення. Кожне приміщення підземного простору розглядається індивідуально в залежності від особливостей його будови.
16: Я тут просто, поки триває розмова, намагаюся знайти і власний будинок із паркінгом на мапі укриттів. Я дійсно тепер не знаю, чи присвоєним йому цей статус, чи ні. І от, власне, хочеться зрозуміти, якщо людина прийшла, пані Юлія, це питання до вас, якщо людина прийшла все ж таки в укриття, от, наприклад, там в цьому підземному паркінгу, в моєму будинку захотіла сховатися, це людина не мешкає в цьому комплексі, її не пускають. Ви говорите про те, що потрібно вголос зауважити про те, що цю людину можуть залишити в небезпеці. Як це правильно зафіксувати для того, щоб це потім стало якимось свідченням для поліції або для судового розгляду? Як це правильно зафіксувати? Або, якщо це закрите приміщення, як в інших випадках, чи має право людина, яка почувається в небезпеці, знести цей замок, зайти в укриття, і чи не притягнуть її потім до відповідальності за те, що вона там, я не знаю, вчинила якісь хуліганські дії або пошкодила це майно?
14: Якщо ми говоримо про те, як зафіксувати, так, що може стати доказом? Та будь-що. Умовно, якщо ви включите камеру телефону і зафіксуєте недопуск вас до укриття, це вже буде доказом. Якщо ви заручитись та свідченнями свідків, які були разом з вами, це то теж докази. Головне, щоб ви це зберегли. Фіксація виклику поліції, патрульної служби про те, що вас не допускають, це теж доказ недопуску. Тому повірте мені, якщо це все робити швидко, впевнено, то, скоріше за все, з високою ймовірністю вас пустять це укриття. Єдине, що я хочу зауважити, не потрібно залишати це потім безрезультатно, без якихось наслідків. Все одно нам потрібно випрацьовувати правову культуру користування і відповідності укриттів нормам чинного законодавства, тих нормативних документів, які ми говорили. І загалом, якщо ми вже говоримо поза юридичним текстом та вимогам людяності, та коли летять ракети, не можна не пустити, та хоч це укриття, я не знаю, там за 100 мільйонів доларів, люди мають право на безпеку. Це вимога Конституції, норм прямої дії. Якщо ми говоримо про те, чи має людина можливість вчинити якісь дії, які ми вважаємо, наприклад, неправомірним, та там зір.

0: цю небезпеку не можна було усунути іншими шляхами. Тобто, умовно, для того, щоб ми зрозуміли, ось двері відкрите укриття, і ось двері зачинені. Так? І людина бере і вибиває двері зачинені. Так? Це не буде вважатися крайньою необхідністю, не буде оцим елементом. І третій важливий елемент – заподіяна шкода є меншою, ніж відвернута небезпека. Якщо три ці аспекти у нас співпадають, то тоді це буде вважатися крайньою необхідністю. І така нанесена шкода, зокрема, зірваний замок, вибиті двері, не приведе до відповідальності такої особи і не буде визнана умовно там хуліганством, да? Або там крадіжкою. Ну, звісно, якщо людина не зайде і не пошкодить, або щось не вкраде в тому приміщенні, в який мала доступ. Проте тут важливо, да, зафіксувати цю дію вашу як дію в крайній необхідності. Що б я рекомендувала зробити? Якщо у вас виникла така ситуація, ви вибили чи виламали замок, будь ласка, да, сховалися, але потім зафіксуйте це шляхом там виклику патрульної поліції або повідомлення, що я такий-то, такий-то змушений був в режимі крайньої необхідності виламати замок за укриттям таким-то, яке було зачинене. Я знаходжуся там через повітряну тривогу. Будь ласка, зафіксуйте або виїдьте. Для того, щоб це зафіксувати.
1: Пані Юлія, це на такій практичній пораді змушені закінчувати ефір. Тема дуже об'ємна, ефірний час завершується. Дуже вам дякуємо.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру. На захист держави.

0: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна, наш світ, наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
3: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
4: За країну, яка береже культуру.
5: ТСН у марафоні «Єдині новини» і ось що сталося на цю мить. Візит Зеленського до Сербії, європейської країни, дружньої до Москви. Тривають перемови двох президентів. Мова йде про розширення економічних зв'язків, безпекові питання та євроінтеграцію. Оскільки обидві країни є кандидатами на вступ до ЄС. Це перший візит Володимира Зеленського до Белграда. Утім, з Олександром Вучичем українська делегація зустрічалася неодноразово на міжнародних майданчиках. Якими спільними проєктами можуть опікуватися сторони і про результати? Тати можемо почути наживо. Чекаємо на прес-конференцію. Ну, а зараз Олена Чернякова з нами на прямому зв'язку знову, яка перебуває в епіцентрі подій. Розказує, Олено, що відбувається просто зараз.

0: насамперед, ми б вже мали починати слухати президентів за підсумком їх перемовин. Утім, сама розмова затягнулася насамперед тет-а-тет між лідерами. Говорили вони на півгодини, 40 хвилин довше, ніж це було закладено протоколами. А буквально 20 хвилин тому почалася розширена зустріч у розширеному форматі, до якої долучається вже делегація. Від українського боку це дипломати Ігор Жовпа та Сергій Кислиця і Олексій Соболов і наш посол. Журналісти мали змогу там буквально хвилинку зафільмувати ці двосторонні зустрічі і бачили, що на столі в делегації лежать різні папери. І ми так можемо припустити, що обговорювалися проекти щодо співпраці. Ну і також, якщо бачите за моїм столом, підготовлений стіл – це місце для підписання меморандуму про співпрацю. А от щодо чого воно буде, вже дізнаємося, ну, думаю, найближчу годину, як розпочнеться вже сама прес-конференція. Це справді перша зустріч президентів України та Сербії тут у Белграді. Довго чекали на Володимира Зеленського тут. Але я ще нагадаю, що перемови то стартували ще вчора. Відбувалася вечеря, яка проходила без журналістів. Це і передбачає цей дипломатичний формат між Володимиром Зеленським та Олександром Вучичем, де також були наші делегації. Тобто перемовини тривають довго, ми бачимо. Чим завершиться, ну, лишається дочекатися. Також зверну увагу, що багато на місці працює журналістів і чекають на свою можливість поставити питання і своєму президентові, і українському лідерові. Чекали його тут, у Сербії, як я вже розказувала, що навіть там на банерах розміщені українські і сербські прапори, а найбільше хмарочос міста, що є такою візитівкою Белграда, також підсвітили жовто-блакитним стягом. Ну, ми лишаємось тут, аби і показати, і розказати вже у підсумку, до чого ж домовляться сторони. І все це, сподіваюся, побачити і почуєте наживо, колеги.
1: Олена, дуже дякую. Чекаємо на прес-конференцію президентів. Повернемося до Белграда, щойно вона почнеться. Олена Чернякова була з нами на прямому зв'язку із Сербією. Ну, а я тим часом продовжую випуск ТСН. Четверо людей, зокрема маленька дитина 2022 року народження, загинули. Ще троє поранені унаслідок нічної ракетної атаки росіян у Києві та області. У селі Пухівка, що під Києвом, у приватний будинок влучило одразу 4 шахеди. Обійстя повністю знищено. Всередині були 4-річний хлопчик, його бабуся та дідусь. Усі вони загинули. Батьки дитини, 15-річний брат і сусід, який прибіг на допомогу, госпіталізовані. У них термічні опіки. Також на Київщині горіло складське приміщення промислового підприємства. Четверо постраждалих після нічної атаки росіян і у столиці. Окупанти вкотре атакували Київ балістикою. Унаслідок атаки РФ виникли пожежі у двох районах – Голосіївському та Оболонському. У Голосіївському горіли гаражі на загальній площі понад 1000 квадратних метрів. Також сталося загоряння нежитлової будівлі з картоном. Їх локалізували, проводяться роботи з ліквідації. В Оболонському районі зайнялося на території підприємства. Вогонь загасили. Уранці безпілотник атакував пасажирський потяг Суми-Київ. Дрон поцілив у локомотив близько 8 ранку у Сумському районі. Пасажирів вчасно евакуювали з потяга на безпечну відстань. Вибухом пошкоджено вагон. Через ще одну ранкову атаку в Нікополі на Дніпропетровщині постраждала жінка. Понівечені заправка та приватні будинки. Від ранку росіяни тероризують дронами і Херсон. Троє містян зазнали вибухових поранень. Скинули вибухівку на одне з автомобільних підприємств міста, а в Зеленівському старостаті вдарили по адмінбудівлі. На Чернігівщині після нальоту безпілотників горіли склади у Прилуцькому районі. Вогонь вирував на площі 600 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося його приборкати. Один загиблий і 15 поранених на Донеччині. По Слов'янську росіяни завдали ударів з РЗЗВ «Торнадо» та атакували безпілотниками, вбили людину, ще 6 поранили. У місті поруйновані майже 30 приватних будинків та кілька багатоповерхівок. Пошкоджені 2 АЗС, торгові павільйони та інфраструктура. 7 постраждалих у Дружківці, 2 у Малатаранівці. Десятки тисяч ущент знищених площ із технікою, продуктами та побутовими товарами. Спалені логістичні хаби. Цього тижня ворог знову атакував склади та сортувальні центри у різних частинах України. Десятки компаній, українських та іноземних, понесли збитки, які вимірюють мільйонами, а подекуди й мільярдами гривень. Тож цього тижня в уряді відбулася зустріч прем'єра з бізнесом. Про що говорили, а також чи загрожують російські атаки дефіцитом чи перебоями з постачанням, кореспондентка ТСН з'ясовувала.
2: Навіть через декілька днів після прильоту сюди знову змушені приїжджати рятувальники. Через спеку над зруйнованим логістичним складом епіцентру знову здіймається дим. Все це – наслідки російської атаки. У ніч на 5 серпня ворог завдав щонайменше двох ударів балістикою. Один – у центральну частину складу, інший – у фасадну частину будівлі.
3: Повністю по всьому периметру захоплена вогнем.
2: Анатолій Саприкін – директор логістичного центру. Тут працює з 2018-го і бачив, як із магазину будівля стала важливим хабом для забезпечення столичних магазинів продукцією. У ніч атаки на місці пожежі він був вже о другій ночі, ще до відбою. Рятувальники також намагалися урятувати хоча б щось. Утім, масштаби пожежі були такими, що майже нічого не уціліло.
3: Тут були конвейерні лінії, приблизно десь 1.5 кілометри. Тут були високотехнологічні підйомники. І, як ви бачите, що в 26-му році, да, все поки що закінчилось.
2: На щастя, каже Анатолій, ніхто зі співробітників не постраждав, а логістичний центр, сподівається, відбудують. У самій компанії визнають, із початку війни магазини та склади мережі стали постійними об'єктами російських атак, і в останній місяць обстріли особливо посилилися.
4: Удар був дуже болючим для нас. В принципі, можна сказати, що майже повністю логістику Києва і Київської області було знищено. Тому що було знищено два найбільші логістичні центри компанії. А Віскозна, де ми сьогодні знаходимося, у Києві, тут зруйновано повністю логістичний комплекс. Також був потужний удар по нашому логістичному комплексу в Калинівці. Там, на жаль, постраждала не тільки логістика, але постраждав і завод з виробництва керамічної плитки.
2: Масованими ударами 2, 5 та 6 серпня окупант знищив та критично пошкодив більше 10 великих логістичних комплексів, сортувальних депо та складських об'єктів. Це сотні тисяч квадратних метрів площ, де зберігались продукти, техніка, побутова і автомобільна хімія. Були зруйновані сортувальний центр Нової пошти у Києві та термінал під Харковом. Згоріло сортувальне депо Укрпошти у Павлограді. Пошкоджень зазнали головний логістичний центр мережі Новус та розподільчі центри компанії Сільпо. Ракети також знищили склади іноземних компанії «Пума», «Ліквімолі», «Бош», склад запчастин «Тойота» та ряду інших. А також найсучасніші сортувальні потужності компанії «Розетка».
5: Збитки сягають мільярдів гривень. Це на 1-2 мільярди гривень. Точніше, ви щось не порахували, але дуже-дуже багато. Це найбільше втрати за нашу історію.
2: У Дніпрі окупанти спалили склад на 6 тисяч квадратних метрів. Масштабну пожежу вдалося загасити лише за кілька днів, минулося без постраждалих. Тут зберігали готову продукцію одразу кілька компаній, зокрема виробники шоколаду та товарів для дому. Великі втрати й в одного з найбільших виробників морозива.
6: Мали площу десь біля 2 тисяч метрів квадратних і зберігали продукцію десь обіг за місяць до 5,5 тисяч тонн.
2: Попри шалені масштаби руйнувань, більшість компаній в один голос твердять – перебоїв із товарами не буде, будь-то техніка, побутова хімія чи продукти харчування. Можливі певні затримки із відвантаженнями окремих позицій, утім це викликано тим, що виробникам доведеться дещо перебудовувати логістичні шляхи.
5: Ми продовжуємо працювати і намагаємося якось зменшити цей вплив для наших клієнтів. Розетка, наприклад, працювала і в ту страшну ніч за рахунок того, що в нас є 50 тисяч малих і середніх підприємців, які працюють через нашу платформу, вони продовжують виконувати замовлення.
4: Ми розмовляємо з нашими постачальниками про те, щоб товар поставлявся напряму на торгові центри. Тобто намагаємося зараз максимально нівелювати ці втрати, щоб наш покупець по кількості товарів не відчув це в торгових центрах, щоб не було ніякого дефіциту.
2: Іноземні компанії також заявили, що не йтимуть із ринку і виконуватимуть зобов'язання. Втім, попередили про можливі затримки. Що ж до зростання цін, то єдине, про що говорить бізнес та експерти, різкого стрибка, як про це нині пишуть в інтернеті, не буде. У перспективі можуть зрости витрати на логістику.
7: Ми в продуктах харчування підемо по тій моделі, як зараз працюють із бензином і дизелем. Після того, як росіяни у нас ще в 22-23 році спочатку розбили заводи, той же Кременчук, який виробляв бензин і дизель, потім нафтобази, на яких це зберігалося, зараз це йде з коліс.
2: Експерти певні, можливе збільшення цін відбуватиметься поетапно і дуже залежатиме від безпекової ситуації та того, як на удари по бізнесу відреагує держава. Наслідки ворожих атак більшість бізнесів наразі намагаються долати самотужки. Утім, визнають, допомога їм би не завадила.
6: Сподіваємось на підтримку держави, але самі не покладаємо рук, ми працюємо на відновлення.
2: Цього тижня прем'єр за зачиненими дверима зустрічався із представниками бізнесу. Україна не може покрити підприємцям всі збитки, бо грошей на це немає. Компанії це і самі розуміють, натомість держава запропонувала бізнесу свої склади для розміщення товарів. Але підприємці зізнаються, повністю проблема це не вирішує, адже ворог може атакувати і їх. Урядовцям розповіли про своє бачення, як виходити із ситуації. Це може бути створення безмитних складів на території сусідніх країн, аби убезпечити товари, або ж, кажуть, держава може допомогти пільговими кредитами чи додатковими канікулами на час відбудови.
5: Чим раніше бізнеси почнуть відбудовуватися, тим раніше бізнеси почнуть працювати знову, тим більше податків знову ж таки отримує держава. Чим швидше держава почне підтримувати податки, тим більше, тим краще буде якість життя українців, і врешті-решт тим більше людей зможуть працювати і зберегуть свої робочі місця.
2: Також визнають, в Україні повноцінно не працює страхування військових ризиків. Воно дуже дороге, а обсяги відшкодувань дуже обмежені. Тож закликають урядовців звернути увагу на цей аспект, бо, для прикладу, в іноземних компаній, які постраждали, відшкодування повноцінне. Тож, попри втрати, для них не стоятиме питання, працювати в Україні чи ні.
7: Треба просто розуміти, що ми для багатьох цих партнерів в стані війни є країна з ризикованим веденням бізнесу. Що це значить? Це значить, що коли вони ведуть бізнес у нас, вони свій бізнес страхують.
2: В той же час бізнеси дуже дякують за підтримку українцям. Кажуть, після прильотів чимало із них не лише пишуть хороші слова, а й купують товари на знак підтримки.
4: І це чесно, це настільки про українців, це настільки от бізнесу це дуже важливо, тому що це нам дає сили рухатися далі. Це нам дає сили не здаватися.
2: Олександр Романюк, Михайло Путята, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
1: Ухвалення законопроекту Лінсі Грема щодо санкцій проти Росії та Ірану допомагає посилити тиск на агресора, щоб закінчити цю божевільну російську війну. Президент України Володимир Зеленський подякував американському сенату за запровадження пекельних санкцій. Сенатори схвалили законопроект, який запроваджує економічні обмеження проти Росії та Ірану напередодні. Тепер його передадуть на розгляд Палати представників, а потім на підпис Трампу. Нагадаю, законопроект покійного сенатора-республіканця Лінсі Грема і демократа Річарда Блюменталя покликаний скоротити прибутки Москви від продажу нафти і газу, а також заблокувати шляхи обходу санкцій через треті країни. Наприкінці липня у Сенаті США відбулося перше процедурне голосування, над яким працювали понад 2 роки. За проголосували 86 сенаторів. Законопроект уже двічі переглядали. Спершу за погодження Білого Дому його пом'якшили. У початковій версії законопроект просував обкладати митом на понад 60 країн покупців російської нафти та газу. Тепер же зосереджується на 5 найбільших імпортерах. Свіжі санкції проти Росії, обмеження щодо країни-агресорки запровадила Нова Зеландія. Під них потрапили 33 юридичні та фізичні особи. Російські політики, а також пов'язані з військово-промисловим комплексом країни-агресорки, причетні до незаконного викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Для Нової Зеландії це вже 36-й пакет санкцій проти Москви. До речі, він має також міжнародний характер. Обмеження стосуються іще й іранських та північнокорейських суб'єктів, котрі допомагають Росії воювати. Нові санкції для Росії затвердив Євросоюз. Про це у соцмережі X оголосила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Нові санкційні списки стали відповіддю на нещодавні масовані удари по Україні. Калас зазначила, що кожна нова атака на Україну – це ще один привід для Європи посилити тиск на Росію. До нової порції обмежень потрапили 5 осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Серед них Раміль Наїлевич Батгудінов, генеральний директор компанії Серпуховський завод «Металіст», що виготовляє системи, які використовуються у балістичній ракеті «Іскандер-М». Крім нього, під санкції потрапив гендиректор Красноярського машинобудівного заводу Олександр Дюкарев. Компанія виробляє балістичні ракети, зокрема, комплексу «Сармат». Серед інших – керівники російських компаній, що займаються виробництвом систем військового зв'язку, а також розробкою програмного забезпечення для БПЛА та військових технологій космічного призначення. Їм заморозять активи, заборонено пряме або непряме надання їм коштів, економічних ресурсів, а також в'їзд до ЄС. Нові санкції вже привітав міністр закордонних справ Андрій Собіга. Він оголосив, що кожен акт російського терору проти українського цивільного населення повинен мати наслідки. Три керовані ракети з панциря С-1 не змогли спинити український дрон. Пташка сил безпілотних систем вполювала черговий корабель російського тіньового флоту. Сталося це в Азовському морі, а перевозити судно мало російське збіжжя. От тільки не склалося. У силах безпілотних систем попереджають, така доля спіткає інші плавзасоби, які співпрацьовують з окупантом. Лише із початку серпня ворог уже надрахувався 11 кораблів, а від старту операції «Молочка» аж 218. Очільник СБС Роберт Мадяр Бровді нагадує, спершу планували вполювати 221 вороже судно. Ну, а просто в цю мить ви бачите пряму трансляцію із Сербії. За результатами зустрічі відбувається прес-конференція президентів Сербії та України. Слухаємо наживо.
8: Пані та панове, вітаємо вас на церемонії підписання меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством сільського господарства, лісового господарства та водного господарства Республіки Сербія та Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо співробітництва у сфері здоров'я тварин та безпечності харчових продуктів.
9: Pozivam ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije, gospodina Dragana Glamočića i njegovu ekscelenciju ambasadora Ukrajine u Beogradu, gospodina Aleksandra Litvinjenka, da pristupe potpisivanju memoranduma. Izvolite.
8: Zaprošuju ministra sjeljskog gospodarstva, lisovog gospodarstva ta vodnog gospodarstva Republike Srbije, pana Dragana Glamočića ta nadzvičajnog i povnovažnog posla Ukrajine v Republike Srbije, пана Олександра Литвиненка до підписання меморандуму.
9: Ізоліть.

0: Hvala vam. Ovim je današnja ceremonija potpisivanja završena. Molim predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, da nam se obrati. Predsjedniče, izvolite.
1: Na cijemu ceremoniju potpisanja završena. Dziękuję.
2: Uvaženi predsjedniče Zelenski, dame i gospodo, velika mi je čast i zadovoljstvo što možemo da ugostimo predsjednika Ukrajine danas u Beogradu, juče također, i ovo je nakon 8 godina posljednja posjeta je tad bila jednog predsjednika Ukrajine i veoma sam srećan što smo bili u prilici da ugostimo Volodimira Zelenskog, predsjednika Ukrajine, nama prijateljske zemlje, i verujem da sve ono o čemu smo razgovarali, a tiče se unapređenja naših bilateralnih odnosa u svim oblastima društvenog života, će doći do pravog izraza posle sastanaka koje smo imali juče i danas. Mi smo razgovarali o različitim temama. Ono što je, čini mi se, najvažnije, to je da je Srbija, i ja kao njen predsjednik, sam istakao da podržavamo povelju Ujedinjenih nacija, rezoluciju Ujedinjenih nacija, što znači teritorijalni integritet svih zemalja članica Ujedinjenih nacija, što znači također i teritorijalni integritet Ukrajine, i također veoma smo zahvalni Ukrajini što podržava teritorijalni integritet Republike Srbije. I što se nas tiče, mi ćemo nastaviti da vodimo takvu principijelnu politiku i po tom pitanju ne postoji nikakvo ali. To je baš onako vrlo precizno, jasno, decidno, kako sam u ovom trenutku izgovorio. Razgovarali smo o evropskom putu Srbije i Ukrajine, i što se Srbije tiče, Ukrajina će uvijek imati punu podršku naše zemlje na njenom evropskom putu. Mi,
3: što se tiče Ukrajine, Ukrajina zavsze imatime našu podtrimku na šljahu do ES.
2: U kojima i po kojima
3: ми не робимо ніяких коментарів жодного типу в тому, що стосується зупинки чи його шляху, тому що ми не змогли відкрити якісь кластери. Ми бажаємо Україні відкрити якомога швидше усі переговорні кластери, закрити їх якомога швидше, бо це бажання українського народу, українського керівництва. І говорячи про нас, ми не мали і не будемо мати жодних проблем щодо цього у майбутньому. Навпаки, все, що ми можемо зробити, щоб допомогти Україні на її європейському шляху, ми це будемо робити. Ми серйозно наростили об'єми торгівлі минулого року між нашими країнами. Це було 450 мільйонів вже в першому півріччі.
2: Найзначайний увоз
3: цього року це значно зросло. Це вже становить 321 мільйон. І найважливіша одиниця імпорту – це залізна руда із України. І я вважаю, що співпраця у сфері сільського господарства, але також в інших сферах енергетиці,
2: в області інфраструктури,
3: всюди товарообіг може бути більше. Ми обговорили проєкти в сфері інфраструктури, залучення українських компаній на території Сербії. Я вважаю, що ми можемо мати серйозні і хороші результати в майбутньому. Але я сказав таке, я був дійсно захоплений
2: залізничком, яку має Україна недавно, коли сам пішов у Київ.
3: Залізничною мережею, яку має Україна, я її бачив тоді, коли відвідував Київ нещодавно. І я вважаю, що ми можемо зробити і повчитися багато чому від України, від їхніх державних компаній. І ми можемо працювати разом над покращенням нашої транспортної мережі у Сербії. Ми обговорили різні форми та рівні гуманітарної допомоги. Все те, що ми робили до цього. І завжди ж можна зробити більше. Я вважаю, що наші українські друзі будуть трошки більш задоволені в майбутньому. Станом на зараз ми виділили серйозну допомогу щодо медицини, і мені здається, що в тому, що стосується енергетичного сектору та обладнання, яке потрібно для України для, зокрема, зимового періоду, тою мірою, якою ми можемо це зробити. Я думаю, що ми зробимо все, що ми зможемо.
2: Українському
3: президенту. На додачу я хочу також сказати, що я вдячний українському президентові за підтримку, яку він завжди Сербії надавав на її європейському шляху. Я мушу
2: Володимира Зеленського гнити від біло кого не сте могли зачути.
3: Сказати це тому, що ніколи не було того, щоб президент Зеленський чи його команда щось сказали погане про нашу країну. Я дуже вдячний нашим українським друзям за повагу
2: і у рударству,
3: і у енергії. І я вважаю, що у майбутньому, в тому, що стосується і енергетики, і видобутку, і, зокрема, в сфері сільського господарства, ми зможемо досягнути серйозних результатів. Для нас важливо не лише імпортувати залізну руду,
2: але
3: й соєві боби, коли ми експортуємо,
2: подигнемо на що є можливо вище ніво,
3: і соняшникове насіння, дитяче харчування, наростити цю співпрацю максимально. І останнє, що я можу сказати, це те, що я висловлюю своє сподівання, що коли війна закінчиться, наша співпраця буде значно сильнішою, більшою. І також тому, що стосується зовнішньої політики, щоб ми могли експортувати спільно деякі речі і виходити разом на треті ринки, наприклад, африканський континент, Азія. Я думаю, що ми ще побачимо угоди про таку співпрацю. Вчора у нас були довгі обговорення, сьогодні дійсно обговорення були хороші. Я вдячний президенту Зеленському за візит до Сербії, і я сподіваюся, що ми прийняли вас належним чином, і я хочу вірити, що наші зустрічі в майбутньому будуть непорівнянно частішими, ніж вони були станом на зараз. Дякую дуже, дякую, пане президенте, дуже дякую. Я прошу президента Зеленського взяти слово.
4: Дуже дякую. Пане президенте, шановні журналісти, Олександре, твоя команда, дорога Сербія, я хочу подякувати вам за повагу до нас, до України, за повагу і гостинність, підтримку наших людей, передусім, підтримку нашої держави, нашої незалежності, територіальної цілісності. Ми дуже цінуємо. Ситуація в Україні непроста. Вночі був знов ракетний удар, балістичні ракети проти нашої інфраструктури, були також ударні дрони, зокрема реактивні шахеди, знов проти об'єктів енергетики, нашої залізниці, потяги затримуються по нашій краї, по всій країні, і були удари проти цивільних підприємств. Досі зараз триває ліквідація наслідків ударів. Гасять пожежі, зранку у мене було доповідь, обстріли були і в усіх прифронтових громадах. На жаль, 13 людей загинуло від цих ударів по Україні лише за 24 години. З 9 ранку вчора по 9 ранку сьогодні. І це дійсно страшна трагедія. Трагедія російської агресії проти незалежної України. Мої співчуття усім рідним та близьким. 77 людей поранені в наших регіонах. 12 областей були під ударами фактично кожної ночі, кожного дня. Вже п'ятий рік ми в Україні змушені проходити через всі ці удари. Російські удари направлені в більшості свої проти об'єктів, які працюють саме на життя народу. У нас фактично не залишилось неушкоджених електростанцій. Багато вокзалів розбиті, лікарні, університети, звичайні цивільні підприємства. У час такої війни ми цінуємо і дуже вдячні за всю підтримку, яку Україна отримує від інших країн, від інших народів. І, звичайно, ми розвиваємо усі формати взаємодії, які можуть дати нашим людям, нашим містам, нашим громадам більше стійкості, більше здатності вистояти попри всі виклики війни. Ми вдячні, що буде новий пакет гуманітарної підтримки від Сербії для України, зокрема в сфері медицини, в сфері енергетики. Це для нас дуже важливо. Дякуємо пану президенту. Вчора ввечері і сьогодні з президентом ми говорили про нашу двосторонню співпрацю з Сербією, про речі, які можуть додати міцності нашій інфраструктурі, нашим портам, нашим залізницям в обох країнах, загалом нашим економікам і нашій безпеці. Є конкретні проекти в розвитку інфраструктури і також у відновленні і в Україні передусім, які можемо реалізувати разом. Це буде суттєво з точки зору збереження і створення нових та достойних робочих місць в Україні та в Сербії. Також ми говорили про співпрацю в сфері продовольчої безпеки. Щоб не відбувалось, треба давати людям усі можливості жити. Ми говорили також про виклики цієї зими для України, коли у нас фактично не залишилось жодної цілої теплової електростанції через російські удари, коли російські ракети націлені саме на те, щоб зробити життя українців нестерпним. Всі проекти нашої співпраці з партнерами в енергетиці мають велике значення. Важливо, що є шляхи посилення енергетичної співпраці між нашими країнами. Наші команди мають добре попрацювати, щоб прискорити домовленість про зону вільної торгівлі між Україною та Сербією. Ці переговори просуваються, це позитивно. І було б добре підготувати до кінця цього року все для укладення угоди про угоду про вільну торгівлю між Україною і Сербією. Ми обговорили відносини з Європейським Союзом. І ми будемо раді, якщо шлях Сербії в Євросоюз прискориться. Ми всі в Європі маємо співпрацювати один з одним максимально плідно на основі взаємної поваги і взаємовигідних відносин. Важливо, щоб кожен народ в Європі отримував від Євросоюзу чіткі сигнали і чітку емоцію, що цей народ в Європі потрібен і що не можна нікого для Європи втратити. Ми говорили також з паном президентом про дипломатію, про всі дипломатичні перспективи, які можуть спрацювати, щоб закінчити цю війну. Важливо, щоб всюди у світі знали, що ми хочемо, і це правда, і це факт, ми хочемо достойного миру, щоб кожна можливість була використана заради миру, заради гарантованої безпеки. Всі наявні можливості, які тільки є, і у Вашингтоні, і в Пекіні, в столицях Європи, наших партнерів на Близькому Сході, в Затоці, в усіх столицях світу, які мають вплив на відповідні процеси. Ще одне, я хочу подякувати усім в Сербії, всім людям, хто прийняв українців після початку війни Росії проти України, хто зустрів наших людей з повагою і з увагою. Ми ніколи не забудемо вашої доброти до наших українців. Я дякую усім вам. Дякую, Олександре, тобі за запрошення, за підтримку і бажаємо вашій країні тільки миру. Ми розуміємо, що це найдорожче, що є у людей. Дякую. Слава Україні.
0: Thank you, Mr. President. Sada ćemo preći na pitanja. Prvo pitanje ide gospođici Oleni Černjakovoj, Channel 1 plus 1. Olena, izvolite.
5: Olena Černjakova, kanal 1 plus 1. Дякую за цю нагоду. Моє перше запитання до вас, пане президенте, і ваша оцінка. Чому Путін хоче продовжувати свою агресію і цю війну? Чи може ви бачите якісь сигнали, ознаки, що він чекає на реальний перемовний процес? І, пане президенте, з вашої перспективи, хто і що могло би змусити його залучитися у реальні мирні перемовини?
6: Загинуло щонайменше троє, серед них хлопчик 2022 року народження. Тобто дитина ніколи не жила
4: в мирі.
6: В мирі.
4: Мирній Україні.
6: Весь світ знає про нашу потребу в ракетах ПАК-3. Що говорять вам партнери, не лише європейські, а й інші лідери країн у світі, у відповідь на запит, коли ви просите ці ракети ПАК-3, чи є хтось, хто готовий дати? Можливо, не зараз, можливо, за місяць. Ну і ми розуміємо, що альтернативи цим перехоплювачам немає для збиття російської балістики, але є ще як варіант знищення пускових установок Росії. Що треба Україні, щоб зробити знищення пускових установок ефективнішим і доступнішим, якщо можна так сказати. Дуже дякую за можливість.
4: Yeah, please.
2: As a responsible person, I'm not able to make serious assessments.
5: Не можу робити якісь серйозні оцінки чи припускати щось про те, чи війна закінчиться скоро, чи не так скоро. Немає жодних сумнівів, що я вважаю, що і вся міжнародна спільнота разом із Сербією і нашими людьми хотіли би побачити кінець цій війні якомога швидше. Але якщо ви запитаєте мене, як політичного ветерана, я можу сказати вам, що я не певен щодо цього. І я дуже боюся того, що у нас буде ще одна складна зима. Передусім для ваших людей, але і для усіх інших по всьому світу також. І певною мірою. Але з іншого боку, я сподіваюся, але це просто сподівання. Без якихось реальних фактів, які би підкріпили ці сподівання, що це закінчиться завтра. Але я не бачу шляху, як би це могло статися. Говорячи відверто, я перепрошую, я маю бути доволі щирим і чесним. Але я хотів додати ще одну річ, яку Володимир щойно згадав. Угода про вільну торгівлю має надзвичайну важливість для нашої країни з Україною, і ми будемо працювати серйозно, і сподіваюся, що швидко і ефективно ми зможемо це забезпечити для наших людей. З іншого боку, я забув згадати, ми пообіцяли президентові України Володимиру Зеленському минулого разу в Україні, навіть коли ми були в Одесі, що ми візьмемо під опіку одне невелике місто в Україні, яке було серйозно пошкоджене війною, і це щось, що ми зробимо. Ми будемо багато інвестувати в це, і я вважаю, що український народ оцінить таку підтримку від сербського народу. Дякую.
4: Дякую за запитання. Безумовно, ми оцінимо, Олександре, я одразу хочу відреагувати, це важливо. Ми вчора говорили про реконструкцію нашої держави, і не після війни, під час війни, як нам потрібно дуже багато всього відновлювати щодо водопостачання, енергетиці, після прильотів. І пропозиція допомагати з одним містом, наша група вже вночі попрацювала, ми вже повернулись з планом, я дуже радий щодо позитивної такої реакції з боку президента. Дякуємо Сербії. Тепер, що стосується балістики. Ми живемо цим з перших днів війни. Ви прекрасно це пам'ятаєте. Перші удари ракетні, різні ракети, то, що в Україні нічого не було, так, щоб відбувати балістику. Це дуже складна робота. В яких напрямках можна вирішити цю проблему? Ну, передусім, у кого є антибалістичні ракети і системи? У виробника? Це Сполучені Штати Америки, передусім. Чи можуть вони допомогти? Ми працюємо. Кожного місяця, чи будуть вони виділяти нам ракети? Так. У нас є домовленості. Чи достатньо цих ракет? Ні. Цих ракет у 26-му році, я вже про це говорив, я не говорю про чітку цифру, не можу готувати і русських, і не можу по відношенню до наших партнерів. Тому цих ракет стало менше у 26-му році. Так, у 25-му цього було більше, скажу вам відверто, щомісячних постачання, щомісячного постачання. Ну, зараз ми переїдемо, як вирішувати. Друга історія – це Європа, у кого є, у німців є, у поляків є. Це ті, хто може серйозно допомогти. При всій повазі і вдячності до німецької сторони, вона дійсно допомагала, і Польща допомагала. Але ми кажемо, хто може дати, я вам кажу відверто. Інші країни, ми постійно працюємо і з Нордіками, і з Нідерландами, вони потрошечки допомагають. Не буду казати, яким чином, скільки цих ракет. Я кожного дня спілкуюсь з тією чи іншою державою Європи і близькосхідних держав для того, щоб Україна отримувала поза американським пакетом додаткові ракети. Ми просто на тому рівні, коли вже всі інституції наші повинні на це працювати, не тільки президент. Всі повинні працювати, інакше ракет буде недостатньо. Окрім європейських колег, я вам сказав про Близький Схід, і скажу вам відверто, Південна Корея, Японія також могли би допомогти. Чи вони нам допомагали під час цієї війни з ППО? Ні, згідно свого внутрішнього законодавства, згідно своєї конституції, ми не отримали відповідну допомогу. Дуже часто запитую щодо Ізраїлю. Ми б хотіли би також від них отримати ППО. Ми б готові були купити. У нас цієї можливості поки що немає. Хоча ми в діалозі. Другий варіант – це своя балістика. Ви знаєте, що ми над цією балістикою працюємо. І ми працюємо з тими самими із Німеччиною, і працюємо з Нідерландами, з норвезькими партнерами, з Данією. Ми працюємо з усіма цими країнами, з Італією, компанія Леонардо, щоб зробити свою європейську систему. Це ми над цим працюємо. Тут лідерство української компанії Firepoint. Кажу назву, тому що це відкрита достатньо вже інформація. Із приватного сектору у нас спроможні цим займатися. Займаються балістикою і антибалістикою. Одна приватна компанія, ви її знаєте, я тільки що сказав, її потрібно підтримувати. Саме вони займаються і більше ніхто. І одна державна компанія. Назву державної компанії казати не можу. Про Firepoint сказав, тому що вони самі виходять з такою публічною інформацією. Ну, вже пізно про щось говорити, про те, що буде за це все прилітати по ним. Але тим не менш, є те, що є. Ці компанії працюють. І треба робити все, щоб вони не були знищені ворогом. Це своя балістика. І також є ще у нас програми з компаніями Raytheon і Lockheed Martin, з американськими компаніями, коли ми будемо працювати ще над деяким проєктом. Тут рано поки що щось сказати. Якщо буде успішно, то будемо закривати наше небо. Окрім бойових цілей щодо роботи всередині Росії, щодо їх відповідних систем, місць, які запускають по нам ракети. Ну, це окреме завдання окремих служб. Безумовно, ми над цим працюємо.
0: Хвала. Слідуюче питання. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Michael Martins. Michael, izvoli.
7: Thank you. I'm stepping aside in order not to disturb the cameraman. Question to President Vucic. You have both mentioned the European Union in your summaries of your talks.
3: У підсумках щодо ваших перемовин, ви раніше цього року вже сперечалися з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою щодо того, що ЄС повинен дозволити тим країнам, які відповідають вимогам, стати членами єдиного ринку, не як замінник, але як вступ, як процес до вступу повного на цьому шляху. Чи ви обговорювали з українськими партнерами це? І чи могли би дати нам загальну картину, де ми тут, в цих обговореннях? І коротеньке питання до президента України, президента Зеленського. Ви вже частково згадали про це, але чи можете нам, європейцям, сказати, що ми конкретно можемо зробити, щоб допомогти вам вбити більше росіян, звичайно, більше русських солдат? Я також запитую таке, чи ви обговорювали якісь питання щодо оборонної співпраці та спільного виробництва дронів з вашою сербською приймаючою стороною? Дякую дуже.
2: Mi nismo razgovarali o bilo kakvoj vojnoj saradnji danas i u današnje vreme.
3: Ми Šta će biti не обговорювали військову співпрацю сьогодні.
2: Це завершить, то друга ствар.
3: І що станеться, коли закінчиться війна, це вже буде інше. Говорячи про вбивства, я сподіваюся, що вбивства закінчаться. І дозвольте мені відповісти про те, що було головною темою наших обговорень вчора. Ми говорили доволі довго, я представив нашу позицію президенту Зеленському. І я повністю розумію позицію України, тому що стосується того, що Україна хоче відкрити всі переговорні кластери якомога швидше. Україна хоче отримати членство в ЄС дуже-дуже швидко. І я сказав президенту Зеленському, що я розумію все це. Я розумію цей ентузіазм.
2: Політичний ветеран, я не бачу в цьому тренутку.
3: Але як президент Сербії і політичний ветеран, саме в цей момент я не бачу нагоди. Насамперед, говорячи про Сербію, я не говорю зараз про Україну. Для Сербії стати членом ЄС в найближчому майбутньому з багатьох політичних причин. І я повністю підтримую те, що я написав разом з албанським президентом Рамою. І ще хочу сказати, я казав президенту Зеленському, що буде добре, якщо Україна, Молдова і інші, як дехто хоче казати, східні країни. Але я не вважаю, що це абсолютно відкрито, що всі європейці дивляться позитивно на членство. І я завжди ж говорю про це відкрито. Для нас вони знайдуть хорватів, болгар, голландців, а для України вони знайдуть когось іншого. Але я не бачу можливості в цей момент реалістично втілити це. На практиці я зрозумів всі сподівання президента Зеленського. Я бажаю удачі і всього найкращого Україні. Ми, як країна, ніколи проблем не спричинятимемо. Не будемо говорити, заберіть спочатку нас, не беріть Україну. В Україні ніколи не буде такої проблеми, принаймні з однією невеликою країною, такою як Сербія. Тому в тому, що стосується нас, я думаю, що це для нас надзвичайно важливо. І я бачив дані за перших півмільйона. Ми зараз маємо 3,5%, спираючись на дані Євростату. 0,8 середня по Єврозоні. Європа загалом 1%. Тому ми
2: Імамо експо, захвалено Україні.
3: Наступному році
2: долазі на експо, що участь
3: очікуємо на ще більший розвиток. У нас буде експо. Ми розраховуємо, що Україна візьме участь у цьому експо. Для нас це ключові теми. Я говорив значно ширше про те, що я думаю насправді, і чому я думаю, що ця ідея про єдиний ринок, вона дуже важлива для нас, тому що я вважаю, що Україна має багато природних ресурсів
2: і
3: хороших людей, які можуть дати так багато Європі. Я вважаю те саме і щодо Сербії. Але якщо запитаєте мене, чи я дійсно вважаю
2: убрзання європейських інтеграцій, я в то,
3: що буде єдиний голос щодо прискорення євроінтеграції, я в це не вірю. На жаль. І так виявилося, що мій скептицизм був виправданий. Виявилося, що я був правий, як ви знаєте. І це не тільки питання підходу про підходу меритократії і заслуг. Як ви знаєте, ми виконали критерії чотирьох вимог, які вони нам поставили для відкриття третього кластеру. Всі чотири вимоги було виконано, кластер не відкритий, тому що завжди є країни, які щось будуть казати. Я просто бажаю всього найкраще Україні, але я реаліст. І я вважаю, що настрої в Європі і політична криза така глибока в деяких державах-членах, в деяких з найважливіших держав-членів, що буде дуже-дуже складно
2: у наступному періоді. І зато сам рекав
3: досягнути чогось серйозного
2: і да се ангажуємо, освітимо
3: і в найближчому майбутньому. Тому ми, як серби, будемо залучені, сфокусовані на економічному зростанні.
2: Ми що можливо більше угоди про свободу торгівлі і досараджуємо зі всім.
3: Щоб зробити заключити якомога більше угод про вільну торгівлю, співпрацювати з багатьма країнами на двосторонній основі, щоб допомогти і заохотити це зростання додатково. Це все, що я можу сказати, і президент Зеленський, він говорив з великим ентузіазмом та амбіціями.
2: Коли сам схватив жалі до отворити щодо пресве кластери, смотря то
3: шляху до Європи. Як я зрозумів, він хоче відкрити всі переговорні шляхи, якомога швидше. Він вважає, що це найважливіший і найсерйозніший виклик для України.
2: На тому путу ми,
3: звичайно, відкладаючи війну, але в цьому ми бажаємо йому всього найкращого, бажаємо йому тільки всіляких успіхів. І ми, як серби, підтримуємо це.
2: Але ви
3: знаєте, коли
2: із поєдиних земель.
3: Не будемо казати, що але чому не отримала Сербія це чи те. Ні, ми зрозуміли меседжі від держав-членів ЄС давним-давно. Я дуже вдячний Урсулі фон дер Ляйен, Антоніо Кості за всю підтримку, яку вони надали Сербії в минулому. І доволі чесно, це і не таке ж велике питання тут, але говорячи про Україну, ми доволі довго говорили, кілька годин учора. Чому я говорю зараз про це? Бо вільний ринок, відкриті кордони – це найважливіше. Я розумію ентузіазм і амбіції України. Дякую.
4: Дякую за запитання. Це не тільки реальність, не тільки ентузіазм на виборі на ЄС, у виборі цього напрямку. Я розумію скепсис Олександра, яким він вчора детально зі мною поділився. України просто немає часу ні на скепсис, ні на що. Ми в війні. І в цій війні ми відстоюємо свою незалежність, розуміння, якою Україна повинна бути в майбутньому. Це просто, як вам сказати, шлях, який обрала держава, обрав народ, єдність держави, влади і народу, єдність інституцій державних, приватного сектору, людей в виборі бути членом ЄС рівноправним, сильним. А ця єдність дає можливість не тільки рухати все вперед, навіть те, де дуже багато різних лідерів мені казали, як ми не отримаємо кандидатства тощо. І дійсно, це всупереч багатьом речам, ми це зробили і відкрили кластери. І да, я борюсь, іноді це може виглядати як майже нереалізованими мріями за такий короткий час, але ми їх реалізуємо. Я впевнений в цьому. Да, безумовно, єдність, яка є в державі в нашій, вона сприяє цьому. І треба це не дати зруйнувати будь-кому. І така сама єдність в ЄС, вона залежить від багатьох речей. Не тільки від війни, яка у нас є в Україні. Передусім, у них є внутрішні свої питання, є вибори, зміна електорального поля тощо. Тобто, різні речі, і балансувати, і бути впевненим, що ми все відкриємо або не зможемо відкрити. Ну, знаєте, бути впевненим важливо. Я впевнений, що ми правильно йдемо, і ми все це зробимо, як би нам складно не було. Що стосується, що потрібно від Європи. Я дійсно вважаю, що треба більше підтримки. І при всій повазі, і вирішення фінансового виклику, і це було виражено позитивно в 90 мільярдів. Я вдячен. Олександр вже дякував президентам ЄС комісії, і Урсулі, і Антоніо. А вони дуже сильно допомогли. Я вдячен лідерам, які, як би нам не було непросто, але тим не менш підтримали і знайшли можливість підтримати Україну цими грошима. Це виживання для нас. Коли ми говоримо, чим допомогти, потрібні гроші, і мало вирішити питання грошей. Тобто це важливо, треба всі ці гроші ще отримати в правильному напрямку, щоб використання цих грошей було максимально в Україні, тому що Україна бореться, в Україні інструменти, які ми виробляємо для захисту і для боротьби, дешевше, ніж в інших країнах. І тому тут треба боротись за кожну копійку, вибачте, і кожного дня, що ми не бачимо, що невідомо, але я-то знаю, я все бачу, і мені відомо. І над цим треба працювати. Додаткові гроші для того, щоб українська оборонка виробляла в два рази більше, тому що є спроможності. Це великі гроші. Ну, просто великі гроші. Це мільярд. Сьогодні мене запитував президент, я йому поділився, не будемо зараз про це говорити в медійному просторі, але тим не менш, такі гроші, як Росія, яка використовує гроші на війну, у України немає і не буде. У нас є те, що потрібно нам із європейською допомогою, з допомогою інших країн. Але додаткові гроші на виключно українське виробництво – це те, що потрібно. Друга історія – санкції. Ми вдячні за всі 21 пакет, але цього замало. Ми піднімаємо питання, що найголовніше для України сьогодні – захищатись від балістики, а сотні, тисячі елементів російської балістиці приходять з різних країн світу, з усіх, майже з усіх континентів, включаючи наших близьких партнерів, приходять ці елементи, які потім прилітають по людям, по нашим, і гинуть діти, цивільне населення, ну і воїни, безумовно. Тому накладати санкції на зброю російську, на постачання цих елементів, це передусім. На енергетику російську важливо, тому що вони заробляють гроші, витрачають їх на війну. Під час війни важливо не давати Росії сотні мільярдів витрачати на цю війну. Це важливі речі. Далі ми говоримо з вами про бюрократію. Це серйозна проблема. Наприклад, вибачте, що повертаюсь до антибалістиці, але я говорив з президентом Байденом в перший рік війни. Я дуже його просив дати мені ліцензії на Патріот. Я говорив з кількома європейськими партнерами у перший рік війни, і у другий рік війни, коли ми почали використовувати дещо.

0: А зараз ми займаємось папірцями. А летить не папірець, не паперова ракета, а реальна ракета, яка вбиває людей. І тому, якщо ми кажемо, ось американці повинні дати, але і європейці, ми з ними вирішуємо питання деяких ліцензій також довго. І це правда.
1: Дякую. Poslednje pitanje, Radio Televizija Srbije, Biljana Radulović. Biljana, izvoli.
2: Imam pitanje za predsjednika Zelenskog. Gospodine Zelenski, Srbija i Ukrajina...
3: Moje pitanje do prezidenta Zelenskog. Prezidente Zelenski, Srbija ta Ukrajina водночас ведуть переговори про членство в ЄС, а в той час співпраця була формалізована в цьому процесі. Як ви вважаєте, Сербія і Україна, чи могли би бути партнерами, а не суперниками в цьому процесі? Якщо дозволите, ще одне питання. Чи громадяни Сербії можуть все ще розраховувати на міцну позицію України в тому, що стосується невизнання односторонньо проголошеної незалежності Косово? Дякую.
0: Дякую. Передусім, ми партнери. І це факт. Угода про вільну торгівлю і проєкти, про які ми проговорили з президентом і вчора. І дійсно, дуже відверто поговорили. У нас було більше 3 годин зустріч. Ми багато речей проговорили, і які публічні, які не дуже публічні. Але важливо, що в всіх цих речах ми маємо бачення, безумовно, йти партнерські. Це важливо дуже. Ми поважаємо територіальну цілісність наших партнерів, ми поважаємо міжнародне право, тому наша позиція щодо того, що ви сказали, одностороннього проголошення незалежності Косово залишається незмінною. Ми завжди це підкреслювали, і політика України не змінилась. Так само ми вдячні партнерам за повагу до територіальної цілісності і суверенітету України, включно. Безумовно, включно з приналежністю Криму Україні. Ця позиція Сербії також не зміна. І, зокрема, в Генеральній асамблеї ООН.
4: Я ću samo dve reči, ako mi dozvolite. Dakle, mi smo zaista partneri, nismo rivali. Dakle, neki bi до нас гурою
3: і ще кілька речей, якщо дозволите. Ми партнери, не суперники. Хтось хоче щоб ми стали суперниками, підштовхнути до цього суперництва.
4: Ніколи не смо були ривали по тому питанню.
3: Але говорячи про Україну, ми ніколи не були суперниками в цьому питанні. Ми завжди були справжніми партнерами, друзями, і все, що президент Зеленський сказав, він сказав абсолютно точно. І я хочу подякувати йому за те, що він скористався цією нагодою, і ми продовжимо співпрацювати, і я вважаю, що є дуже, дуже багато сфер, де ми можемо подвоїти нашу співпрацю, чи потроїти. Як ви бачите, товарообіг у 25-му і 26-му році, порівняно з тим, що у нас було в 2020-му і 21-му році, і після того в 22-му і 23-му. Наша різниця, і я вважаю, що
4: у сфері услуг
3: наш товарообіг і в сфері послуг також буде зростати. Дорогий Міхал, просто хочу додати деталей. У вересні ми відкриємо дронову фабрику тут із ізраїльтянами. І українці, і ізраїльтяни дуже успішні. У них багато власних дронових заводів. Тому ми запросимо вас на інавгурацію, на відкриття. Я думаю, що це буде до середини вересня. Дякую, президенте Зеленський. Дякую, колеги. Цим ми завершуємо цю прес-конференцію.
5: Отже, щойно завершилася прес-конференція у Белграді. Там президент Зеленський вперше за часи своєї каденції на посту президента України говорив Олександр Вучич про те, що повністю підтримує територіальну цілісність України. І він також говорить про те, що підтримує європейське прагнення України. А президент Зеленський зробив важливу заяву про збиття і пошук ракет до російського озброєння. Про все це просто зараз. 151 безпілотник запустив ворог минулої ночі по Україні. БПЛА летіли одразу із 6 напрямків – Курська, Мілерова, Орла, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованих територій Донеччини та Криму. 135 ворожих дронів силам оборони удалося знешкодити, утім на 12 локаціях зафіксовано влучання.

0: А ще на 7 падіння уламків. Значно гірша статистика із балістичними ракетами. Ворог випустив 6 С-400 із Брянської області, і, на жаль, жодну з них збити не вдалося. У повітряних силах нагадують, у частині областей ворожі БПЛА досі перебувають у повітрі, тож закликають не нехтувати сигналами тривоги. Четверо людей, зокрема маленька дитина 2022 року народження, загинули. Ще троє поранені унаслідок нічної ракетної атаки росіян у Києві та області. У селі Пухівка, що під Києвом, у приватний будинок влучило одразу 4 шахеди. Обійстя повністю знищено. Всередині були 4-річний хлопчик, його бабуся та дідусь. Усі вони загинули. Батьки дитини, 15-річний брат і сусід, який прибіг на допомогу, госпіталізовані, у них термічні опіки. Також на Київщині горіло складське приміщення промислового підприємства. Четверо постраждали після нічної атаки росіяни у столиці. Окупанти вкотре атакували Київ балістикою. Унаслідок атаки РФ виникли пожежі у двох районах – Голосіївському та Оболонському. У Голосіївському горіли гаражі на загальній площі понад 1000 квадрат метрів. Також сталося загоряння нежитлової будівлі з картоном. Їх локалізували, проводяться роботи з ліквідації. В Оболонському районі зайнялося на території підприємства. Вогонь загасили. Російський БПЛА атакував пасажирський потяг «Суми-Київ». Пошкоджений локомотив, спалахнула пожежа, минулося без потерпілих. «Укрзалізниця» повідомляє, що за останні 5 днів Росія понад 40 разів атакувала її об'єкти. Пошкоджено 11 локомотивів, 350 разів довелося евакуювати пасажирів із поїздів через загрозу ударів. Під атаками опинилися станції, колії, поїзди та працівники. Цього тижня загинули 6 залізничників. Троє з них вирушили відновлювати рух після атаки дрона до відбою повітряної тривоги. Однак Росія завдала повторного удару балістичною ракетою. Пошуки антибалістики – постійне завдання, над яким працюють українські дипломати. Президент Зеленський, відповідаючи на запитання нашої Олени Чернякової, розповів, хто може Україні допомогти на цьому шляху. Тож, підключаємо знову Белград. Там закінчились переговори президентів Зеленського та Вучича. Олено, тобі слово.
1: Та Наталю, вітаю. Ну, точно варто розпочати із найголовнішого. Це ракети-перехоплювачі до систем Патріот, аби ми мали змогу збивати російську балістику. Як зазначив президент, що є низка країн, як у Європі, так і у світі, хто може допомогти. Він зазначив, що є Нідерланди та Норвегія, які допомагають поза межами американських пакетів. А щодо США, сказав, що маємо домовленість про поставки щомісячно перехоплювачів. Втім, ми розуміємо, що Штати сфокусовані на війні з Іраном, і це завжди може там призупинятися. Тим паче президент вже казав, що цьогоріч поставки ракет-перехоплювачів до України скоротилися втричі. В принципі, це він повторив і тут під час прес-конференції для усіх журналістів. Но детальну його відповідь пропоную почути.
2: У кого є антибалістичні ракети і система? У виробника? Це Сполучені Штати Америки, передусім. Чи можуть вони допомогти? Ми працюємо. Кожного місяця, чи будуть вони виділяти нам ракети? Так. У нас є домовленості. Чи достатньо цих ракет? Ні. Друга історія – це Європа. У кого є? У німців є, у поляків є. Це ті, хто можуть серйозно допомогти. При всій повазі і вдячності до німецької сторони, вони дійсно допомагали, і Польща допомагала. Але ми кажемо, хто може дати, я вам кажу відверто. Це своя балістика. І також є ще у нас програми з компаніями Raytheon і Lockheed Martin, з американськими компаніями, коли ми будемо працювати ще над деяким проєктом. Тут рано поки що щось сказати. Якщо буде успішно, то будемо закривати наше небо. Окрім бойових цілей щодо роботи всередині Росії, щодо їх відповідних систем, місць, які запускають по нам ракети, ну це окреме завдання окремих служб. Безумовно, ми над цим працюємо.
1: І також під час прес-конференції Зеленський нагадав, що просив у Сполучених Штатів отримати ці ліцензії на виробництво Патріот і ракет до них ще за президентства Байдена, ще у перший рік повномасштабного вторгнення. Ми, очевидно, всі знаємо відповідь. Тоді це звучало чітке «ні». Зараз є політичне «так» і від президента Сполучених Штатів. Утім, тривають перемовини. Як сказав от президент Зеленський, якщо б тоді ми отримали «так», то зараз би уся Європа була із ракетами. Тим часом ми зараз займаємось папірцями, ймовірно, маючи на увазі перемовини, сказав президент, а на Україну летять на папірці справжні балістичні ракети. Він казав, що щонайменше 10 людей загинуло за останні 24 години, тому що Росія продовжує свої обстріли, і це, на жаль, ми всі знаємо. Ну, а загалом же про усю прес-конференцію, вона була досить тривалою, розкажу, загалом сказав президент України, якщо брати сукупно, то вони з президентом будь-що проговорили понад 3 години. Обговорили абсолютні різні сфери, і можна назвати, що ось ця зустріч, вона закладає фундамент до подальшої співпраці у різних сферах. Президенту Вучичу цікавить наша Укрзалізниця. Він особисто користувався нею і хоче спробувати збудувати щось у своїй країні схоже. Також їм цікавий експорт нашої залізної руди і як він розповідав, що товарообіг суттєво зріс, лише за перше півріччя цього року вже відбулось товарообігу на понад 300 мільйонів доларів, хоча торік за увесь попередній рік йшлося про 430-450 мільйонів доларів. Ну і знаємо, що Україна працює над угодою про зону вільної торгівлі, сьогодні вона, звісно, не може бути підписана, але, як зазначив президент, він би хотів, аби команди це зробили до кінця цього року. Говорили лідери і про євроінтеграцію, тут, як зазначив президент Сербії, майже це тато, скажу, Сербія ніколи не блокуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу, завжди підтримуватиме, хоча Сербія не є членом ЄС, вона також є кандидатом. Ну і сказав, що він умовно не вірить у швидкий вступ як своєї країни, так і України, на що президент Зеленський заперечив, що він попри усю зневіру і все те, що відбувається в Європейському Союзі, він все ж таки буде продовжувати свою політику. Ми знаємо, що осінь Україна б хотіла відкрити усі кластери. Ну, звісно, говорили про безпекові питання, а під час прес-конференції я поставила президенту Вучичу просте питання, чи бачить він зараз якісь підстави і сигнали, що Путін готовий до миру. Якщо ні, то хто або що може його змотивувати? Ну от відповідь лідера Сербії, давайте почуємо.
3: Якщо ви запитаєте мене, як політичного ветерана, я можу сказати вам, що я не певен щодо цього. І я дуже боюся того, що у нас буде ще одна складна зима. Передусім для ваших людей, але і для усіх інших по всьому світу також. І певною мірою. Але з іншого боку, я сподіваюся, але це просто сподівання. Без якихось реальних фактів, які би підкріпили ці сподівання, що це закінчиться завтра. Але я не бачу шляху, як би це могло статися.
1: Також Олександр Вучич анонсував, що Сербія візьме під свою опіку одне з українських міст і розпочне відбудову. Президент Зеленський тут наголосив, важливо, щоб все відбувалося вже зараз, під час війни, не чекаючи, поки настане мир. Ну, зустріч лідерів завершена, але прямо у ці хвилини у президента України і делегації тривають перемовини вже із прем'єр-міністром Сербії. Я мушу ставити крапку і бігти дізнаватися більше інформації вже про наступні перемови.
0: Олена, надзвичайно дякую за інформацію, особливо за запитання до Олександра Вучича. Воно було дуже влучним, тому що він під час повномасштабного вторгнення вже двічі зустрічався з Путіним. І йому, ймовірно, є що сказати. Дякуємо дуже тобі за цю роботу. Сербія, Олена Чернякова була з нами на прямому зв'язку. Деталі будуть згодом. Дивіться випуски новин. Росія планує нарощувати удари балістичними ракетами по Україні. Як повідомляє Головне управління розвідки, готується посилитись новим ракетним підрозділом із КНДР. Україна ж залишилась беззахисною через затримки постачань ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», єдиних, які здатні ефективно збивати балістику. Як протидіяти цьому ракетному терору? У соцмережах після російської атаки 5 серпня багато людей питали, а чому пускові установки росіян, з яких по Україні летять «Іскандери», «С-300», «Циркони», почуваються у цілковитій безпеці біля самих кордонів України. Як з'ясувала Марія Васильєва, полювання на пускові ведеться, але не системно і не пріоритетно. Хоча в умовах, коли перехоплювачів немає або замало, це могло би неабияк знизити загрозу.
4: У соцмережах росіяни викладають відео, в яких вихваляються одночасним запуском кількох балістичних ракет по Україні з ближнього прикордоння. Найчастіше це Клинці, Брянська область, 50 кілометрів від кордону, а також прикордонні райони Курської і Білгородської областей. Там розташовані тилові бази російських ракетників, і час підльоту ракет з прикордоння до Києва – 5-7 хвилин. А це результат цих запусків 5 серпня по Києву і Київській області. 17 убитих людей, півсотні поранених, знищені підприємства, логістичні потужності і склади півтора десятка великих компаній. Із 28 ракет балістичних і протикорабельних жодного збиття. Петріоти стоять порожні. Бо після початку кампанії Трампа в Ірані буквально за місяць лише США витратили 1000 ракет ПАК-3. Не рахуючи, цими ракетами відбивались від іранських атак і в країнах Перської затоки, в тому числі від шахедів. Це марнотратство призвело до дефіциту антибалістичних перехоплювачів в усьому світі. Для України їх шукали буквально поштучно. Президент Зеленський намагався домовитись з Трампом про так званий зимовий пакет з 300 ПАК-3. Тоді Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але вже після руйнівної атаки по Києву сказав, що ці ракети США самим потрібні.
5: Нам теж потрібні ракети. Байден і так передав Україні їх дуже багато.
4: Володимир Зеленський висловив припущення, що у затримок постачань може бути не лише об'єктивні, а й політичні причини. На його думку, це може бути прихованим тиском на переговорну позицію України.
6: Спочатку 26-го року Україна почала отримати приблизно в 3 рази менше антибалістичних ракет. Розуміючи такий великий дефіцит, я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу. Може, це і політичні кроки для того, щоб Україна була більш, скажімо так, зговорчивою. Да, на мій погляд, що і не без цього, так?
4: Це слабке місце Росія вже давно відчула і тепер зосереджено б'є по Києву лише балістикою, залишаючи крилаті ракети для масованих атак по регіонах, а шахеди як допоміжний засіб. Санкції не можуть зупинити виробництво «Іскандерів». Вони на 100% складаються з російських компонентів, пояснює радник президента Сергій Флеш Безкреснов. А ще є протикорабельні «Циркони», зенітні С-300 і С-400, які росіяни пристосували для обстрілу наземних цілей. Хай б'ють вони і не точно, але для терору згодяться.
7: Запас десь балістичних ракет у них кілька сотень ракет, але я вже казав, що виробляють вони кожного місяця також сотню ракет, тому я кажу, що цілком можливо, що росіяни можуть застосовувати по нам десь до 100 балістичних ракет кожного місяця.
4: Але додатково росіяни планують восени розгорнути неподалік кордону з Україною у Воронізькій області ракетний підрозділ з КНДР. Росія вже отримала від Пхеньяна нову партію з 40 північнокорейських ракет, подібних до «Іскандерів». Кім Чен Ін прислав і своїх ракетників. Загалом у новому ракетному підрозділі їх має бути близько сотні. Усе це разом робить надії на якесь мирне врегулювання небезпечною ілюзією. Путін явно готується посилити напад, а не відступити. Зима близько. І всі зусилля та мільярди євро на підготовку до неї будуть марні, якщо не знайти спосіб протидіяти російській балістиці. Після нищівної атаки по Київщині в українській осінспільноті порушили питання, а чому ж не можна знищувати російські пускові установки у прикордоння? Адже квадрати, звідки ведуться запуски, відомі.
8: В деяких випадках ці місця відомі, в деяких випадках ми через різні там маркери розуміємо район, де буде працювати пускова установка, ну, пускові установки, і можемо під час атаки конкретизувати, де вона знаходиться. Тобто, фактично, якщо розвідкрило буде висіти постійно над районом, і там декілька різних розвідкрил будуть висіти постійно над районами, також виступати ретрансляторами для наших засобів собі враження, то це все можливо вирахувати. Навіть якщо ми вирахуємо це під час атаки, там побачимо пуски там, не знаю, з батареї, вони все одно пускають декількома заходами, то фактично це теж буде ефективне знищення навіть під час атаки.
4: Дехто з військових зауважує, що задача ця складна, бо Україна критично залежить від Старлінку, який за рішенням Ілона Маска не працює над російською територією. А тому українські дрони успішно вражають великі нерухомі цілі. А от знищувати пускові, які швидко переїжджають з місця на місце, без якісного зв'язку не можуть.
7: Він рухається по якимось там лісовим дорогам і намагається робити це так, щоб супутники не могли відслідити його. І далі розгортання Іскандеру повісходить дуже швидко, потім запуск, Іскандер відстрілявся і потім тікає з позиції. Для цього потрібно очі в повітрі, супутникові снімки, тобто завдання дуже важке. Спіймати Іскандер на марші або біля позиції, де він розгортається, атакує, це важко.
4: Але важко не означає неможливо. 30 травня сили безпілотних систем вразили пускову установку «Іскандер» у Таганрозі, яка стояла в посадці. Торік у грудні бійці артрозвідки «Чорний ліс» вразили пускову установку С-400 просто в русі, коли вона їхала дорогою. Є інші успішні враження, але для того, щоб вони стали системними, необхідно більше ресурсів, зусиль та координації між різними підрозділами.
8: Ми змогли уразити С-300 в Білгороді, які обстрілювали Харків, ураган в Білгороді. Тобто все це змогли, а з Іскандерами чомусь не виходить. Там вважаємо нереальну роботу над пусковими установками Іскандерів, що такі, типу, ну це настільки складно, давайте навіть не братися. Тому мені здається, що ми відмовляємось від ідеї до того, як намагалися її повноцінно реалізувати.
4: Антибалістична система «Фрея», яку українська компанія «Firepoint» створює спільно з європейцями, зможе збити першу російську ракету в кращому разі наступного року. І це буде дивом, бо розробки подібних протиракетних систем зазвичай займають близько 10 років. Дві українські балістичні ракети FP-9 і «Сапсан» нині проходять фінальні випробування, але запуск масового виробництва теж забере час. Час, який доведеться оборонятись в умовах, коли ракет ПАК-3 для систем «Петріот» буде або дуже мало, або не буде зовсім. Тож, схоже, вибір такий – або виловлювати і знищувати пускові «Іскандерів», або дивитись, як російська балістика безперешкодно знищує людське життя, енергетику, виробництво, житлові будинки та критичну інфраструктуру, без якої життя у місті стане неможливим. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, Марафон «Єдині новини».
9: Знову запалав. Сизранський НПЗ цієї ночі вкотре перетворився на смолоскип. Про прильоти місцеві жителі почали писати близько 3-ї. Після кількох вибухів над заводом почали фіксувати дим та полум'я. І станом на ранок пожежу ліквідувати так і не змогли. При цьому сама російська влада про атаку так і нічого не повідомила. Це вже не перший візит українських дронів на об'єкт, адже завод є важливим об'єктом Роснефті та виготовляє суднове та моторне паливо. Також російські пабліки повідомляють про атаку на Ільський НПЗ. Деталей поки що небагато. Окупант пише, що всі дрони нібито збили, але 5 людей поранені. Людей вже попередили про можливі перебої з інтернетом, тож, припускаємо, ППО спрацювало не так ефективно, як стверджують окупанти. Свіжі санкції проти Росії, обмеження щодо країни-агресорки запровадила Нова Зеландія. Під них потрапили 33 юридичні та фізичні особи, російські політики, а також зобов'язані, пов'язані з військово-промисловим комплексом країни-агресорки і причетні до незаконного викрадення українських дітей із тимчасово окупованих територій. Для Нової Зеландії це вже 36-й пакет санкцій проти Москви. До речі, він має також міжнародний характер. Обмеження стосуються ще й іранських та північнокорейських суб'єктів, котрі допомагають Росії воювати. Міграційна криза як привід для російської дезінформації. За даними видання The Guardian, поки мігранти сунули до іспанської Сеути, країна-агресорка активно розганяла ультраправі наративи. До іспанського міста з Марокко вторглися десятки тисяч мігрантів, утім за кілька днів їм довелося повернутися. А от пов'язані з Росією акаунти встигли охопити півмільйону аудиторію у соціальних мережах. Зазвичай проросійські сили активно розганяють в інтернеті дестабілізаційні настрої щодо Європи. Зокрема, не гребують спекулювати на темі міграції. Втім, те настільки швидко і масштабно відреагували на події в Іспанській Сеуті, дослідників вразило. Спеціалісти з протидії дезінформації говорять про формування цілої мережі, яка може швидко підхоплювати подібні події в різних частинах Європи та надавати їм потрібного інформаційного розголосу. І припускають, що під час наступного міграційного сплеску російські канали знову можуть скористатися ситуацією. І поки українські стадіони палають від російських шахедів, світ приймає спортсменів країни-агресорки. Рівно місяць минув відтоді, як Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення про тимчасове скасування санкцій проти Росії та зняття рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів у змаганнях найвищого рівня. Після липневого рішення МОК велика кількість міжнародних федерацій оперативно зняла або суттєво пом'якшила санкції проти Росії та Білорусі. Частина організації повернула росіян до змагань іще до заяви МОК, а після 7 липня цей процес став масовим. Проте, чи є в Україні шанси домогтися заборони на російський прапор та гімн на головних турнірах світу? І що для цього потрібно робити? Кореспондент АСН Євгеній Гладун дізнавався.
10: Гонконг, 29 липня цього року. Чемпіонат світу із фехтування.
11: Це були перші змагання, де їм повернули прапор, тому це було складно.
10: 1/8 фіналу жіночого командного змагання на саблях. На доріжку за жеребом мають вийти збірні України та Росії.
11: І єдині, хто фехтували в команді, це ми попали під них.
10: Українська фехтувальниця Аліна Комащук згадує свої емоції від цього матчу і визнає, у її кар'єрі були перемоги і на Олімпіаді, і на Чемпіонаті світу. Але нещодавній поєдинок проти російської збірної став одним із найемоційніших у її кар'єрі. Перемогу вона виборола на останньому, вирішальному уколі.
11: Це було дуже відповідально, але я про це, напевно, тоді не думала. Я більше думала, як і що робити. До кінця я не дивилась на рахунок, я просто дуже сильно хотіла виграти.
10: Однак, пригадуючи свій камбек проти російської збірної, Аліна обурюється самому факту допущення їхніх команд до змагання. І припускає, що могло стати причиною такої толерантності до росіян у їхньому виді спорту. Довгий час міжнародну федерацію очолював російський олігарх Алішер Усманов, який тісно пов'язаний із Путіном. І хоч після чергового пакету європейських санкцій Усманова нарешті відсторонили від посади у 2024-му, але у федерації все ж таки лишилися його поплічники. І цього вистачило, аби росіянам знову дозволили виступати і під власним прапором, і зі своїм гімном.
11: Ми думали про, загалом йшла мова про бойкот, але без підтримки інших країн немає сенсу цього. Це просто дати можливість їм без нас фехтувати, бути в спорті.
12: Російські спортсмени, російські команди, їх міжнародна федерація, яка зараз називається World Aquatics, вона їх допустила з літа минулого року. А вони зобов'язали і континентальні федерації також допускати спортсменів Росії, Білорусі з повною атрибутикою.
10: Андрій Власков – президент Федерації плавання України, а у минулому – віце-президент Європейської ліги плавання. У розмові із ТСН розповідає, міжнародна федерація навіть не відповідає на його листи із протестами. Однак, якщо старі способи перестають працювати, потрібно вдаватися до чогось нового. За словами Андрія Анатолійовича, для цього у справу тепер мають активно вмішуватися уряди тих країн, які, власне, і приймають змагання.
12: Перший чемпіонат, де росіяни і білоруси могли бути під своєю символікою, це могло бути в грудні 25-го року в Любліні в Польщі. Але уряд і Федерація плавання Польщі, вони поставили умову, що якщо росіяни такому випадку будуть брати участь, то чемпіонат буде під загрозою. Підсумку, росіяни і білоруси тоді не приїхали.
10: Ефективність цього способу боротьби із російськими триколорами підтверджує і міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. За його словами, це дає можливість на державному рівні конкретної країни заборонити російську символіку в обхід рішення спортивних федерацій.
13: Останній приклад, зараз пройде чемпіонат світу з художньої гімнастики в Німеччині. Там буде заборонена російська символіка, росіяни будуть під нейтральними прапорами. Зараз чемпіонат Європи буде з спортивної гімнастики буде проходити в Хорватії. Так само заборонена російська символіка. До того були відбувалися відбувалися змагання в Польщі, в Іспанії, в Португалії, і просто на рівні урядових рішень було заборонено приймати росіян під власними прапорами.
10: Крім того, існує ще один, навіть більш радикальний варіант.
13: Латвія, наприклад, взагалі не пускає росіян на свою територію. Білорусі здається також. Можна візи надавати. І ми бачимо також такі приклади теж є.
14: Коли їх тільки повернули, навіть під нейтральним прапором відразу відчували несправедливість. Ми постійно тренуємось під обстрілами, ми не можемо нормально спати, ми не можемо постійно відвідувати тренування, гинуть люди.
10: Про те, що старі методи боротьби із поверненням росіян у спорт високих досягнень уже не діють, все активніше говорять представники різних дисциплін. Олексій Середа, чемпіон Європи та багаторазовий призер чемпіонатів світу зі стрибків у воду, розповідає. Більшість його колег-спортсменів із інших країн також виступають проти повернення Росії. Але Міжнародна федерація завдяки все більш активним зусиллям РФ не звертає уваги ні на це, ні на інші доводи України.
14: Наша федерація постійно надсилає листи з підтвердженням злочинів, які чинять росіяни, і така робота мала свої плоди. До 2026 року їх не допускали, але зараз уже всі забувають про війну, і ситуація, можна сказати, погіршується.
10: Звісно, не можна говорити, що у світі спорту зовсім не лишилося міжнародних федерацій, які продовжують на 100% підтримувати Україну. Серед них можна пригадати футбол, біатлон, легку атлетику та хокей. Однак у інших видах спорту російський тиск починає все частіше давати свої плоди. І поки Україна активно шукає нові можливості не дати ворогу легалізуватися на міжнародній арені через спорт, нашим атлетам лишається лише одне – перемагати росіян тепер ще й на спортивному фронті.
14: Вчора росіяни також приймали участь, але вони посіли четверте місце, ми перемогли з Ксюхою Байло і стали першими.
11: Ще задача їх вигравати. Звісно, це складно з моральної точки зору, але я дуже щаслива, що нам вдалося на тих змаганнях, на перших змаганнях, коли їх повернули на повернули прапор і їм виграти їх і не дати можливість боротися.
10: Євгеній Гладун, Максим Осьмірко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
9: «Гогольфест» кличе на толоку. Команда одного з найбільших фестивалів сучасного мистецтва організувала велике прибирання у Міжнародному центрі культури і мистецтв. Історична будівля зазнала руйнувань під час російської масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня. Тоді вибухова хвиля пошкодила дах будівлі, а також фасад, вікна та частину внутрішніх приміщень. На толоку зібралося з півсотні волонтерів, серед них є іноземці. Вони прибирають будівельне сміття і залишки скла з вибитих вікон. Роботи, кажуть, багато, але організатори мають мету навести лад у центрі до «Гогольфесту», який відбудеться у Києві з 16 по 20 вересня. «Гогольфест» – великий міжнародний фестиваль сучасного мистецтва. Раніше він проходив у 8 містах України та 4 країнах Європи. Цьогоріч «Гогольфест» відзначає свій ювілей, 20-річчя. І вперше за майже 10 років фестиваль повертається додому, туди, де він і розпочинався – у Київ. У столиці ювілейний «Гогольфест» пройде за новою програмою, музичними і театральними постановками, які можна буде побачити на території Міжнародного центру культури та мистецтв.
15: Кожний день буде унікальна подія, якої ніколи більше ви не побачите. Це полідисциплінарний фестиваль. Тут є музика, академічна музика, освітня програма, фантастична візуальна програма, музична програма. Тут ребятки зараз готують, це буде одна із вуличних сцен. Такого формату взагалі ніде в світі нема. Ми такі унікальні, тому в 2018 році ми отримали, що вийшли в п'ятерку кращих фестивалях Європи.
9: Друга світова повертається через обміління ріки. Під німецьким Кельном з русла річки Рейн на поверхню спливла велика бомба. З огляду на небезпечну знахідку евакуювали 3,5 сотні людей, які живуть поблизу. Бомбу вагою 250 кілограмів успішно вилучили та згодом знешкодили. Рівень води у Рейні, як і в частині інших європейських річок, рекордно впав через тривалі спеку і посуху. Наразі німецька річка оновила історичний рекорд. Рівень води у ній подекуди знизився до 66 сантиметрів. Через обміління річок Берлін запроваджує надзвичайні заходи для економіки, які мають допомогти підприємствам зберегти ланцюги постачання на ключових водних шляхах. Згадки про Другу світову виринули ще й через зміління Дунаю. І ржаві корпуси, зламана щогла і величезні уламки стало видно неозброєним оком просто посеред річки між Сербією та Румунією, поблизу порту Прахово. У вересні 44-го ці судна німці навмисно потопили під час відступу з Румунії, щоби уповільнити просування радянських військ у глиб Європи. В угорському Будапешті також через посуху на Дунаї знайшли боєприпаси понад 80-річної давності, пару людських останків, які добре збереглися, військові жетони, один із ходових на той час німецьких мотоциклів. Температурні рекорди одразу у 13 областях України зафіксували синоптики цього тижня. Утім, вже від учора територію України почали накривати грози та шквали, а після виснажливих позначок подекуди плюс 50, стовпчики термометрів поповзуть униз. У Києві вже дихати легше, сьогодні хмарно і лише до 25-27 підніметься температура проти учорашніх понад 35 градусів. Дощить у центральних та східних областях, подекуди де спади і опади із градом та сильними поривами вітру. І на сам кінець – літо, море, відпочинок та боротьба за врожай. Як український південь протистоїть російським атакам і живе попри цей шалений тиск. Тож, чи їхати варто? І чи що буде з хлібом? Про це наступна частина нашого ефіру. А я ж з вами прощаюсь. Бережіть себе. Побачимось в наступних ефірах.
16: За свою країну.
17: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на саме з собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
18: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна, наш світ, наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
19: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
16: Ми боремося за свою країну.
20: Матеріал колег ТСН «Тижня» з Одещини у нашій сонячній Пальмірі змішалося все. Найстрашніший тиск Росії, що вже нагадує блокаду, відпочинок під ракетними обстрілами і рекордний південний урожай, який нікуди подіти.
9: Тож, чи варто їхати, чи будемо з хлібом, і де вихід із глухого кута, в який намагається загнати нас Росія? Дивіться спеціальний репортаж Оксани Радіонової. В
2: морський пісочок. Друзі, як же я за ним сумувала. Ми на морі, це пляж Грибівка, Одещина. Йдемо ближче до водички, але щоб потрапити туди, бачите, треба перейти через таку імпровізовану кладку та колючий дріт. Далі ще одні бетонні захисні фортифікації. Ось ми на пляжі. Офіційно він вважається зачиненим. Однак люди все одно купаються, відпочивають. На пляжі бачимо, дивіться, рештки ворожих БПЛА. Один, ще один. Це російський шахет. І такого тут дуже багато, однак люди все одно приїздять сюди з дітьми відпочити. Чому? Зараз дізнаємось.
21: Були в Карпатах попередній тиждень, але захотілося моря, ну бо Карпати Карпатами, хочеться моря, а в Україні його більш ніде немає. Але з сім'єю так, щоб, знаєте, виїхати з України не вдасться, щоб безпечніше десь, тому обрали Одещину саме.
2: Колючий дріт та попередження про небезпеку тут нікого не зупиняють.
21: Читала, що там і жаки, і оця сітка колюча, але просто сюди, коли приїхав, то нормально. Такий собі архітектурний об'єкт. До речі, коли наважувались, то на Одещині відносно було тихо. Це воно якось останній період загострило. Знаєте, коли вже все оплачено, сплановано.
2: Нарікають відпочивальників і періодичні повідомлення про загибель від мін. Три тижні тому на міні на цьому пляжі підірвався киян. Чи знаєте, що тут небезпечно чи ні?
22: Знаємо. Але сьогодні купа уламків він прибила до пляжу.
2: Не змушу вас зібрати речі і поїхати звідси?
22: Це ми з Києва самі. Тобто у нас щодня над головою і ракети, і шахеди, так що ми тут хоч виспалися.
2: Катерина приїхала сюди з чоловіком та трьома дітьми на два тижні. Це, каже, її перший пляжний сезон за всю велику війну.
23: Ми приїхали, я кажу, нарешті це наше море.
22: Молодість дітей проходить, дитинство проходить. Ну, потрібно їх на море, ну, в будь-якому випадку. Вчора корабель підбили на наших очах, ми бачили. Сьогодні два онікси десь було чутно, бо вони такі самі гучні.
2: Останніми тижнями росіяни суттєво посилили атаки на Одещину. Б'ють новими бандеролями, шахедами та ракетами. Але туристи є, ціни на проживання ростуть.
24: Ми правду всім говоримо, що море закрито. Номери чотиримісні, стандарт. В номері є кухня, яке необхідне, посуд необхідний є, електроплитка, чайничок, холодильничок. Велика кімната загальна, три ліжечка, двохспальна, два односпальних, кондиціонер, телевізор. Номер коштує 3,5 тисячі.
2: Поряд комплекс із басейном, дитячим майданчиком, зоною барбекю і розкішним садом. Заповнений на 100%. Ціна тут в рази дорожча. Юрій з Чернігова запрошує до апартаментів. Всім він та родина задоволені.
25: Ризиково, звичайно, але наразі у нас війна і ризики і в Чернігові також не менше, ніж у Грибівці Одеської області.
2: Пляжі самої Одеси забиті вщент, а тривоги, здається, не зупиняються. З 1 по 22 липня їх тут пролунало аж 198, у середньому по 9 на день. Чергова сирена застала нашу знімальну групу на ланжероні.
26: Хочеться відпочити, ну, морально дуже тяжко. І в нас тяжко, і тут тяжко. Ну, укриття швидко знайшли.
27: Він перевернувся.
2: Українські порти Великої Одеси сьогодні залишаються відкритими лише формально. Держава не оголошувала про їхнє закриття, але після серії російських ударів по портовій інфраструктурі та цивільних суднах море спорожніло. Переломним моментом став удар по суховантажу «Голден Лео», унаслідок якого загинули моряки. Після цього різко зросла вартість страхування. Екіпажі дедалі частіше відмовляються виходити в небезпечні рейси, а судновласники не готові ризикувати ні людьми, ні дорогими кораблями.
28: Для них заходи – це для них ризик, який вони не хочуть брати на себе. І вони відмовляються заходити, хоча був підписаний фрахт. А вони просто стоять, чекають покращення ситуації.
2: Лише від початку липня Росія атакувала понад 30 торговельних суден в Чорному морі. Ворог намагається перетворити його на зону страху і нестабільності. Україна вже ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН, попереджаючи про ризик продовольчої кризи для мільйонів людей.
0: Це цілеспрямовані удари по цивільному судноплавству, свободі навігації та продовольчій безпеці мільйонів людей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці.
1: Загалом, за даними адміністрації морських портів України, за час повномасштабного вторгнення пошкоджено та частково знищено понад 1000 об'єктів портової інфраструктури та 232 цивільних судна. Через порти Чорноморськ, Південне та Одеса проходить близько 90% українського експорту аграрної продукції, насамперед зернових та олійних культур. Тому будь-яка атака на портову інфраструктуру – це серйозна загроза економіці країни і продовольчій безпеці світу.
2: Ми на Одещині. Регіон фактично вийшов на фінішну пряму по збору зернових. Місцеві аграрії кажуть, що урожай цього року дуже гарний. Однак хороший врожай не гарантує гарний заробіток.
3: 50% нашого ВВП, це тобто половина всього, що заробляє на сьогоднішній день країна, це через те, що ми продаємо зерно кудись. Ми його продали, валюту прийняли, фермер отримав гроші, освоїв, заплатив податки і так далі.
1: Період ворожих інтенсивних атак не випадково збігся зі жнивами. Одещина вже зібрала свій перший мільйон.
3: То такого врожаю ще не було, тому що в нас місцями в моменті врожайність пшениці доходить до 10 тонн з гектара. І тут ми всі по вечорам молимось на роботу портів Великої Одеси.
1: Перший ефект від зупинки портів аграрії вже відчули. Немає де зберігати врожай. Це змушує їх продавати зерно швидше за збитковими для себе цінами.
3: Собівартість однієї тони 5 тисяч гривень. А сьогодні пропонують 3-3,5, щоб ви розуміли. Ви бачили тут, що ми вже під дах уже сипемо зерно. І якщо зараз, за місяць-півтора ситуація не вирішиться, ми попросту не будемо мати куди сипати кукурудзу і соняшник. Зараз дамо заручники свого ж товару.
1: А це вже південь Одещини, Бессарабія. Дороги помічаємо розбиті АЗС. Це свіжі прильоти, каже Алла Стоянова, відома в регіоні громадська активістка та спадкова аграрійка.
4: В Одеській області немає жодного елеватору, який би не отримав вльот, влучання або шахедом, або ракетою.
1: На Одещині складів для зберігання зерна багато й не будували, адже поряд завжди були порти. Збіжжя відразу йшло на експорт. Трейдери приганяли свої зерновози на поле. Нині комори господарства заповнені. Будувати нові дорого, тож тут знайшли вихід. Пшеницю законсервували прямо на полі в спеціальній гігантській.
2: Ці велетенські, трохи дивні конструкції навколо мене – це насправді унікальна і дуже рятівна для українських аграріїв технологія зберігання збіжжя. Ось такий один велетенський рукав поміщає 180 тонн зерна. Це 3 вагони.
1: Пшениця може так зберігатися до наступного літа. Ця американська технологія прийшла в Україну після повномасштабного.
5: Це єдиний вихід. Тому що це страхування ризиків.
2: Це дорого?
5: Не дуже дорого. Один такий рукав, він коштує біля 20 тисяч гривень.
1: На жаль, біда не одна. Дунай не може оперативно підстрахувати морські шляхи. Маємо рекордне обміління Дунаю. Найсильніше за останні 30 років.
6: Десь місяць тому вода була от десь тут.
2: Тобто за місяць що, 2 метри?
6: Метр.
1: Тож баржі йдуть напівпорожні. Оскільки судна застрягають на мілинах, відповідно росте вартість логістики.
6: На жаль, ми вимушені завантажити річковий флот тільки на 60-70% його вантажопідємності. Якщо ми будемо вантажити його на 100%, він просто не пройде річковими каналами з річки Дунай до Чорного моря біля Констанці.
1: Ситуація складна, але не критична. Україна активно розбудовує альтернативні залізничні та автомобільні маршрути для експорту збіжжя.
28: Гарно комунікує і влада, порти, і залізниця, всі розуміють. Ніхто не опускає руки, за це не переживайте. Варіанти є, можна вивозити. Да, це буде дорожче, да, це буде по-іншому, да, це буде складно, але ми справимося, ми це зробимо.
1: Логістика буде дорожчою. Втрати частково ляжуть на плечі наших аграріїв. Проте українські фермери не опускають рук. Вони продовжують працювати, готові адаптуватися до нових маршрутів, вірять у свій врожай та у ЗСУ.
3: Фермеру на сьогоднішній день дуже складно. І я впевнений, що Україна справиться з цією ситуацією, тому що ну, ми всі зацікавлені разом. І кожен українець на сьогоднішній день без всякого пафосу чи популізму зацікавлений, щоб порти відкрили і зерно поїхало.
1: Оксана Радіонова, Валентин Шилко, Вікторія Письменна, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
9: Як ми щойно побачили в матеріалі колег ТСН Тижня, росіяни посилюють піратські методи в Чорному морі, щоденні обстріли портів Великої Одеси і прямі влучання в цивільні іноземні судна. Це фактично паралізований морський експорт зерна. І про наслідки цієї блокади та шляхи порятунку агросектора говоримо із заступником голови Всеукраїнської аграрної ради Денисом Марчуком. Вітаємо вас.
7: Вітаю.
9: В сюжеті Оксана Радіонова вона сказала про те, що Україна фактично офіційно не закривала порти, але судна вже не наважуються туди заходити. За перші два тижні липня атака на портову інфраструктуру, 23 удари і 17 цивільних суден потрапили під удари росіян. Чи можна сказати, що це відновлена повноцінна блокада портів України з боку Росії?
7: Якщо дивитися порти Великої Одеси, то по факту так, тому що ми не маємо можливості вже тиждень нічого відвантажувати, тому що нові кораблі не заходять. І навіть питання не лише в тому, що чи це дорого, чи більше платити, просто фізично через питання безпеки власники суден не дають можливості і забороняють екіпажам на кораблях заходити в порти Великої Одеси. Відповідно, наслідки для цього вже відображаються на роботі товаровиробників. Чому? Тому що в нас пік збиральної кампанії. Зараз іде вже фактично зібрано більше 12 мільйонів тонн зернових, технічних культур. І, відповідно, процес триває. І коли ти збираєш, тобі потрібно відвантажувати це для того, щоб подальші роботи робити. Платити заробітні плати, купувати паливо, платити податки. А цих грошей немає. І більша ситуація ще загострюється в тим, що ціна дуже сильно просіла всередині країни за рахунок чого? Що в нас ще були дуже великі перехідні залишки, як ніколи цього сезону. Більше 7 мільйонів тонн, відповідно, новий врожай, перехідні залишки, пропозицій надбагато, можливості вивезти немає. Дійсно, ми бачимо ситуацію, коли з поля просто пропонують мізерні ціни, там 5 тисяч гривень за тонну, 6 тисяч, коли в портах Констанці, наприклад, в Румунії, така продовольча пшениця коштує більше 260 доларів. Уявляєте, собі вартість затрат на гектар посів більше 1000 доларів, а збираєш в межах 4-5 тонн, тобто в тебе прямий збит так там 400-450 доларів на гектарі за рахунок такої низької
8: ціни. Але якби коридор працював, то пішли б в більший плюс, тому що на міжнародних ринках навпаки ціни на зерно підвищені.
7: Ну, ціни знову ж таки піднялися за рахунок чого? За рахунок того, що ми, як Україна, не маємо можливості експортувати. Там є ще інші чинники, які пов'язані з природніми факторами, то, зокрема таким цим Ельміньо, який бушує, тобто температура піднімається в Тихому океані, потім наслідки йдуть по всіх континентах, і відповідно жнива не такі якісні з точки зору прибутку, але тим не менше фактор відсутності української продовольчої пшениці, в тому числі і російської продовольчої пшениці, тому що росіяни номер один в світі по експорту саме зерна пшениці, і завдяки Збройним силам України вони не мають можливості повною мірою торгувати, але все ж таки в них є вихід через Балтику, у них є сполучення коридорів з Китаєм через залізницю, так чи інакше і через Чорне море вони частково реалізують свою продукцію, тому, власне, ця недостача формує певне таке підняття ціни в світі. Тому, якби все працювало, ну, все рівно ціна була б краща, ніж та, що є зараз в Україні, порядка там 200-220 доларів, але це ж краще, ніж сьогодні отримувати 110, умовно, доларів, 120 на полі.
9: А що на такий випадок прописано в державному законодавстві? Як держава допомагає? Чи має викуповувати це зерно? Як має підтримувати аграріїв в такому випадку?
7: Дякую, пані Наталя, дуже слушне питання, тому що власне, дорожня карта – це те, що ми сьогодні потребуємо. І як асоціація зробили свої пропозиції до новосформованого Міністерства аграрної політики, яке вже втретє поновилося, сподіваємося, вже назавжди, і тому що в аграрній країні має бути профільне міністерство. Тепер по питанню. Ми вважаємо, що найбільшою проблемою для нас всіх – це відсутність фінансування, тобто можливості вчасно зібрати, вчасно посіятись, тому що в нас фактично із збиральної кампанії через місяць буде стартувати і посівна кампанія зимових культур. І що потрібно на це? На все потрібні кошти. Тому ми звернулися з кампанними позиціями в системі кредитування для товаровиробників, тобто, щоб на сезон були знайдені кошти для кредитування для товаровиробників. Якщо дивитися на кредитування, то повинні бути ще певні державні гарантії, тобто, що держава виступала гарантами цих кредитів. Ми говоримо про можливості продовження програми 5-7-9 в контексті того, що з 1 вересня програма змінювала певні свої цільові призначення, тобто з 1 вересня 5-7-9 мало б існувати лише для інвестицій. Ну, важко говорити про інвестиції, коли, власне, ми стоїмо на питанні виживання, тому що вона просто працювала як поповнення обігових коштів для здійснення своєї товарної роботи для товаровиробників. Ну, ще дуже важливим питанням, над яким ми працюємо, це те, що відновлення портової інфраструктури, тому потрібно зробити аудит Дунаю, зробити аудит портів Великої Одеси. Чому? Тому що якщо вдасться досягнути домовленостей політичних, кораблі будуть надходити, але у нас за цей період часу, у вас в сюжеті теж дуже гарно було показано, більше ніж 1054 об'єкти інфраструктури портової або знищені, або пошкоджені. І відповідно це створює труднощі при надходженні нових партій для відвантаження. Тому якщо ми будемо і зараз шукати кошти для того, щоб поновити портову інфраструктуру, це в перспективі збільшить швидкість і ємкість того, що ми зможемо відвантажити. А при сьогоднішніх умовах нам потрібно кожного місяця щонайменше відвантажувати 6 мільйонів тонн зерна.
20: Ви в сюжеті теж показувала, наша колега Оксана Радіонова, що один із виходів, коли накопичуються зернові, які зібрали, а нема де їх зберігати, це зберігання в рукавах. Це американська технологія, про яку ми дізналися 2022 року, 2023 року, коли теж порти не працювали. Яка ситуація з цими рукавами? Є їх наявність взагалі на ринку, щоб фермери могли перестрахуватися? Якщо немає місць для зберігання, немає ангарів, все заповнено, щоб використовувати ці рукава, і чи потрібна там якась додаткова освіта для фермера, який ніколи не стикався з такою формою зберігання, як зберігання в рукаві?
7: Ну, почну з останнього. Є компанії, які надають послуги, є спеціальні обладнання, які здійснюють фасування безпосередньо зернової групи для в ці полімерні рукави. Що стосується стану на сьогодні, то так, їх теж не вистачає, і це теж буде проблемою. Ми як асоціація зараз через міжнародні фонди намагаємося залучити можливості і купити їх, і завести на територію України. Особливо це гостре питання для прифронтових території, тому що там дуже багато інфраструктури для зберігання знищено, і полімерні рукави – це той засіб, який можна було б використовувати. Так вони думали, що вони будуть вивозити-продавати, а зараз якби вивозити-продавати не можна. Тому це так проблема. Більше того, загострення буде у нас восени, тому що ми перейдемо в збирання вже кукурудзи, а відповідно об'єми збільшаться, і тих інфраструктурних об'єктів зберігання, які є, без відвантаження буде не вистачати. Умовно, брак для зберігання у нас може бути в межах 7-8 мільйонів тонн. Відповідно, полімерні рукави – це частковий вихід з ситуації.
9: Ну і наскільки я розумію, Румунія зараз наш такий стратегічний партнер в цьому плані. Вони готові допомагати, розбудовувати шляхи і суховантажні, і також порт. Хто може в цьому допомогти фінансово також? Тому що ви сказали, що треба відновлювати те, що зруйновані пункти відвантаження. Восени може бути катастрофічна ситуація. Що з цим робити? До кого бігти за допомогою?
7: Так, власне, розраховувати лише на власні сили в умовах, коли ми ще воюємо і потрібні збройні сили, відповідно, наповнювати бюджетом. Ми сподіваємося на роботу конструктивну з боку міжнародних фінансових груп, фондів, Єврокомісії в тому числі, тому що, власне, від цього залежить не лише добробут умовно роботи товаровиробників в Україні, від цього залежить продовольча безпека світу. І коли ми зверталися з листом до уряду стосовно відновлення портової інфраструктури, то більше мірою орієнтувалися на міжнародні фонди. Чому? Тому що коли виникла ситуація в Україні з обстрілами енергоструктур України, енергетичних відповідно ударів, які удари по енергетиці, які здійснював ворог, то тоді весь світ допомагав в цьому плані, відповідно закуповуючи альтернативні джерела живлення. В цьому контексті ми теж просимо для того, щоб допомогти з відновленням, тому що від того залежить там умовно життя Африки, Азії, Близького Сходу, і це не тільки проблема України. Що стосується наших сусідів, то власне румунська сторона дійсно досить таки адекватно завжди реагує, правильно допомагає в нашому плані. Але наскільки ми зможемо зараз скористатися портами, теж питання. Чому? Тому що в Румунії теж дуже хороший врожай в цьому сезоні. І порт Констанца, яким ми власне рухаємося через Дунай до них,
9: це конкуренція,
7: і відповідно буде зацікавлена держава відвантажити спочатку своє, ніж надавати давати привілею комусь іншому. Тому наскільки буде спроможним порт прийняти...
9: Поляки.
7: З поляками ситуація, ну, можливо, буде заява президента, можливо, після вчорашньої зустрічі щось буде більш зрозуміліше, як ми будемо розвиватися, але ви ж знаєте, що поляки заборонили навіть фактично там експорт української частково аграрної продукції, плюс створювали труднощі навіть, коли вона рухалася транзитом через територію Польщі, хоча на сьогоднішній день, якщо дивитися, у нас автомобільні перевезення і залізниця в об'ємах руху західними кордонами, це в кращому випадку, що місяця в межах там 1,3-1,4 мільйони тонн. Тобто це глобально, ну, рухається, але це глобально не вирішує ту проблему, яка є на сьогоднішній день. Тому ми сподіваємося на розум...
9: Це тому, що на липень було 2,5 мільйон тонн зерна. Лише
7: тільки,
9: на липень.
7: Так, лише на липень. Це просто ще при тому всьому, що теж були обмежені поставки кораблів, бо обстріли існували, а ніхто обстріли не скасовував, і багато хто теж побоювався рухатися на територію України. Тому для нас ми розуміємо, що в цих умовах політика, державна програма співпраці з нашими партнерами, вона буде ключовою і важливою.
20: Як взагалі ця вся ситуація може вдарити по Україні, по українцям, по українській економіці?
7: Дивіться, ми вчора якраз буквально в себе проводили таке правління розширене і говорили з аграріями, і там наш учасник з Київської області, власне, групи компанії «Так Агро», Руслан Голуб, порахував і сказав, давайте говорити просто відверто про те, що відбувається. Якщо нам на сьогоднішній день для здійснення посівної кампанії в середньому по території України на один гектар потрібно там затрачати порядка $1000, то якщо врахувати осінню і посівну кампанію, при умові, що у нас в обробітку порядка десь 23-24 мільйона гектарів землі, нам на рік виживання для аграрного сектору потрібно дуже великі кошти. Це в межах 20 мільярдів доларів. І відповідно розраховувати на український бюджет не доводиться, тому в цьому контексті дійсно потрібно більше апелювати до міжнародних інституцій, до країн-партнерів, в тому числі Європейської комісії, які могли б частково це компенсувати. Інакше, яким чином буде розвиватися ситуація. Слава Богу, до продовольчої кризи в Україні не дійде. А при всіх важких умовах ми все рівно будемо вирощувати більше, ніж споживати. Але це може вдарити на наступні можливості вирощування своїх

0: сподівається, ну, сподіваємося на допомогу міжнародних партнерів Єврокомісії, зокрема, що вони зможуть допомогти, аби цього найгіршого сценарію не втілилось. Дякуємо вам, Денис Марчук, дякую, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був разом з нами.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
6: «Факти тижня» – завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
1: За країну рівних можливостей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. 4 людей вбила Росія цієї ночі у столиці та області. У Броварському районі ворожі дрони влучили у приватний будинок, де вбили дитину та її дідуся з бабусею. Хлопчику було лише 3 роки. Його батьки та старший брат, котрі були так само в цьому будинку, вони вижили. Їх обпекло вогнем та поранило уламками. Ця атака на село Пухівка була надзвичайно жорсткою. Росіяни задіяли тактику повторного удару.

0: знову запустивши дрони, коли вже зруйнували життя та оселі мирних мешканців. Власне, у Пухівці на місці атаки перебуваємо я, колега Дарина Козир. Дарино, що тобі відомо про стан тих, хто вижив цієї ночі?
1: Олеже, вітаю. Позаду мене ви бачите будинок, в якому цієї ночі близько першої загинув 5-річний хлопчик, його бабуся і дідусь. Сюди поціли аж 5 дронів, тож, як бачите, будинок знищений, залишились хіба що стіни. Також позаду мене, якщо видно, знищені вщент 2 автівки. Дрони налетіли, повторюсь, близько першої ночі, коли родина спала. Батьки загиблого Дмитра, вони живі, зараз вони перебувають у лікарні. Також старший брат, 15-річний хлопець, він також вижив, але отримав близько 11% опіків тіла. Про родину відомо, що цей будинок вони будували ще до початку війни. Коли почалась війна, вони її зустріли тут. Та як бачимо, атака дронів зробила його непридатним для життя. Руйнування є і в сусідніх будинках по цій вулиці. Також вилетіли вікна, побило і паркани. Ось що про цю ніч розповіла сусідка, яка жила в будинку. Прошу пряму мову.
2: Був дуже, ну, просто страшний вибух. Я підхватилась, бо двері, вікна вилетіли в нас зразу. Я підхватилась, чоловік був в цій кімнаті. Я крикнула: «Ти там живий?» Він обізвався потім там уже. І коли я подивилась на будинок сусідів, він уже горів. Дуже-дуже сильно і страшно. Хазяйки будинку були опіки, вона теж тут була біля нас, а дуже кричала, бо там залишилась маленька дитина, хлопчик, який загинув.
1: Загалом у селі Пухівка внаслідок атаки дронів постраждали з десяток будинків. Після влучань була сильна пожежа, зараз її вже немає, її ліквідували. Та на місцях працюють комунальники, вони прибирають завали, розгрібають тут сміття від уламків дронів. У мене на цьому все. Олежа.
0: Дарина, дякуємо. Наша кореспондентка Дарина Козир із-під Києва, де сьогодні 5 дронів знищили приватний будинок і вбили там бабусю, дідуся і 3-річну дитину. Ну а в Києві 6 балістичними ракетами Росія вдарила по цивільній інфраструктурі столиці. ППО не збило жодної ракети. Одна людина загинула. У Голосіївському районі горіли гаражі та нежитлова будівля. На Оболоні пожежа сталася на території підприємства. Під ударами там перебували ще 10 областей. Крім цієї балістики, росіяни запустили на Україну 150 дронів та зенітні керовані ракети С-400. Більшість ворожих безпілотників нашій протиповітряній обороні вдалося знешкодити. Україна має домовленість зі Сполученими Штатами Америки про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для «Петріот». Про таке заявив Володимир Зеленський під час прес-конференції з Олександром Вучичем у сербському Белграді. Український президент заявив, що ворожа балістика залишається нині найбільшою проблемою для Києва. Та попри посилення балістичних атак з боку Росії, цього року постачання сильно знизилося. Ну і Київ має намір вирішити цю проблему, зокрема завдяки залученню інших країн, котрі мають запаси ракет до «Петріотів».
3: У німців є, у поляків є. Це ті, хто можуть серйозно допомогти. Інші країни, ми постійно працюємо із нордіками, із Нідерландами, вони потрошечки допомагають. Не буду казати, яким чином, скільки цих ракет. Я кожного дня спілкуюсь з тією чи іншою державою Європи і близькосхідних держав для того, щоб Україна отримувала поза американським пакетом.
0: Володимир Зеленський вперше прибув до Білграду для зустрічі зі своїм сербським колегом Олександром Вучичем. Перед початком переговорів Вучич зустрів Зеленського біля Палацу Сербія. Там відбулася офіційна церемонія із виконанням гімнів обох країн та також із червоною доріжкою та із почесною вартою. Опісля лідери країн провели перемовини віч-навіч, ну а згодом і дали прес-конференцію. Вже відомо, що Сербія надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги, яка буде спрямована в першу чергу на медичну та енергетичну сфери. Також сторони домовилися прискорити роботу щодо створення зони вільної торгівлі між нашими країнами. Пан Вучич своєю чергою висловив підтримку Україні у збереженні територіальної цілісності та на шляху до Євросоюзу.
4: Сербія підтримує статут ООН, який передбачає територіальну цілісність усіх членів ООН, зокрема і України. Що стосується нас, ми підтримуватимемо цю принципову політику, немає жодних «але» у цьому питанні. Ми обговорили європейський шлях як Сербії, так і України. Україна завжди матиме нашу підтримку на шляху до ЄС.
0: Біля російського Геленджика горить корабель, ймовірно, через повторне влучання в нього дронів. Це вантажне судно безпілотник, які вже атакували вчора. Потужні вибухи лунають і у самому Геленджику. За даними моніторингових каналів, у місті горить розташування російської ППО С-300. Місцева влада підтвердила атаку безпілотних літальних апаратів, ну і закрила всі пляжі. Нагадаю, за 30 кілометрів від міста Геленджик розташований палац Путіна. Ну а вночі на Росії горіли одразу два великих нафтопереробних заводи. Українські дрони підпалили один із найбільших ворожих НПЗ у Сизрані на Самарщині, уражену ключову установку переробки нафти. Його потужність становить близько 9 мільйонів тонн нафти на рік. Також наші сили оборони підтверджують успішний удар по Ільському НПЗ у Краснодарському краї. За даними Генштабу, потужність цього підприємства майже 7 мільйонів нафти на рік, ну а його сировина, ворог використовує її, зокрема, для забезпечення ворожої армії. Атаку на Ільський НПЗ визнала і тамтешня влада. Ну і у російських окупантів поменшало військових локацій в акваторії Чорного моря. Українські дрони вразили бурову установку «Сиваш», де облаштував був позицію обладнанням ворог, аби бити шахедами звідти по українських містах на півдні. Ще на буровій розміщувалися елітні підрозділи російських спецпризначенів та озброєння, зокрема переносні ракетні комплекси та техніка для протидії українським безпілотникам та безекіпажним катерам. На Запоріжжі енергетики заживили усіх споживачів, котрі залишалися від учора без світла внаслідок ворожого удару. Повністю знеструмленими були два населених пункти і без світла залишилися понад 5 тисяч споживачів у Запорізькому районі. Енергетики впоралися із ремонтом менш ніж за добу. Ну, а у Тернополі докорінно змінилися місця, де російські ракети були, зруйнували будинки. Торік, у листопаді, місто зазнало масштабного ворожого удару, який вбив 38 людей. Одна із крилатих ракет тоді влучила прямісінько в дев'ятиповерхівку, а на сусідній з будинком вулиці майже повністю зруйнувала два під'їзди будинку. Як місто допомогло власникам квартир відновити житло, це розповість Володимир Миколайчук.
5: Те, що воно мене зловило десь ось тут. Я його не чула, я оглухла зразу і просто хвиля пішла в цю сторону. І чітко знаю, що я за щось трималася, тому що в мене ця рука вся, в шрамах.
6: Тетяна зі сльозами на очах пригадує ракетний удар, що забрав життя її чоловіка, волонтера Віталія Долиняка та їхнього 5-річного сина. Обоє загинули в вогні. Жінку та двох доньок з палаючої квартири врятували рідні та сусіди.
5: Там було дуже-дуже гаряче, там було максимально гаряче. І я вже так, закритими очима дійшла до дитячої, де були донечки мої.
6: Торік, 19 листопада, росіяни вбили 38 людей. Квартира Тетяни тоді вигоріла вщент. Жінка і не знала, чи колись повернеться сюди. Та нині про пожежу майже нічого вже не нагадує. Ремонт на фінішній прямій. Роблять його коштом міського бюджету. А поки тут працюють майстри, Тетяна з доньками живе у сестри.
5: Постелити підлогу, зробити стелю і зі стінами. Тобто вже штукатурка є. Ми так купуємо по необхідності. Зараз от сьогодні батьки пішли двері. Насправді тут батьки мене більше займаються. Тут мені бути, то дуже мені важко тут бути.
6: Поки триває ремонт, потерпілі родини отримують з бюджету щомісяця 15 тисяч гривень на оренду житла. Тим часом комунальники відновили і під'їзд. Вогонь знищив тут усі комунікації. Вигорів навіть ліфт.
5: 4 поверхи, по 2 квартири, оцей блок повністю вигорівши були. Це самий цей блок, самий страшний. Стіни абсолютно всі в Тіпкеві. Все треба було очищати, здирати, шпаклювати, тобто відновлювати повністю. Освітлення все сплавилося. Тобто електрощитки і провода в стінах – це все нове.
6: Хочуть одразу й утеплити фасад будинку, проте ще не придумали, як саме.
7: Можливо, ми дамо фінансову підтримку і кожен собі зробить самостійно утеплення в межах свого житла, тому що насправді зараз надзвичайно важко знайти підприємство, яке готували б взяти за таку роботу.
6: А ось на сусідній вулиці після прямого влучання багатоповерхівку врятувати не вдалося.
8: Будинок, в який на рівні п'ятого поверху влучила ракета, повністю демонтували, а земельну ділянку продали з аукціону і кошти розподілили пропорційно між мешканцями зруйнованих квартир.
6: Мова про 6 мільйонів гривень. Також власники 48 зруйнованих квартир отримують на всіх майже 10 мільйонів гривень за програмою «Є відновлення», залежно від втрачених внаслідок війни квадратних метрів. Із Тернополя Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: На Буковині затримали 54-річного жителя села Їжівці, який 28 липня розстріляв двох поліцейських. Того дня правоохоронці прибули із обшуком до приватного будинку чоловіка у справі про незаконне поводження зі зброєю. Але той відкрив вогонь із мисливської рушниці, а потім утік у ліс. Стрільця шукали 11 днів поспіль за допомогою дронів та собак. За даними правоохоронців, весь цей час зловмисник переховувався у стодолі поблизу хати. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські також виявили та вилучили набої. За посягання на життя поліцейських йому загрожує до 15 років за ґратами. Українські нацгвардійці готуються переплисти протоку Босфор. Їм потрібно буде подолати 6,5 кілометрів і при цьому вкластися у 2 години. Як наші бійці готуються до такого випробування та коли відбудеться заплив, Анна Ужвенко дізнавалася.
9: У басейні та відкритій воді вони тренуються годинами, адже зовсім скоро ці бійці з Івано-Франківська представлятимуть Україну на щорічному запливі у Стамбулі.
10: Для мене ця подія дуже важлива, для військовослужбовця діючого. І своїм прикладом я маю на меті показати, що це можливо, навіть після важких травм.
9: Свою важку травму Андрій отримав під час евакуації поранених побратимів. У його бронемашину влучив ворожий снаряд. Після складної операції чоловік почав займатися плаванням. І нині заохочує це робити інших бійців, які проходять реабілітацію.
11: Наша реабілітація зараз вже пройдена, і ми поставили собі велику амбітну ціль. І цією цілею ми покажемо, що життя продовжується.
9: Разом з Андрієм до запливу готуються і його побратими. Усі вони – учасники бойових дій.
11: Ми можемо і виконувати бойові завдання надскладні на гарячих напрямках фронту. Ми можемо відновлюватися і ми можемо продовжувати службу.
9: Готує гвардійців Віктор Майструк. Він тренер та майстер спорту. Подолати дистанцію у 6,5 кілометрів без підтримувальних засобів, як от ластів, лопат і костюмів, каже, задача не з простих.
12: По-перше, це будуть хвилі, по-друге, це буде солена вода. По-третє, це буде орієнтація або навігація в басейні. Ну і по-четверте, це буде важко, тому що плюс-мінус треба працювати 1,5-2 години. І тут ми маємо вгадати течію.
9: Та попри все, у витривалості своїх нацгвардійців Віктор не сумнівається, адже на тренуваннях готує їх до всіх можливих перешкод. Заплив відбудеться вже 23 серпня. У ньому планується участь близько 2000 плавців з понад 50 країн світу. Анна Ужвенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Побажаємо нашим гвардійцям успіхів. Ну, а у мене коротко всі новини. Олена Цинтила продовжить ефір в студії Національного марафону. Наступний випуск новин о 16:00. Тихого вам дня побажаю.
13: ви що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Те, що ви, те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Вся величезна команда «Україна» продовжує вас тримати в курсі найважливіших подій, бо вони так чи інакше точно впливають на наше з вами завтра. Україна має домовленість зі США щодо щомісячного постачання ракет-перехоплювачів для «Петріот», заявляє Володимир Зеленський, і наголошує, що цих ракет недостатньо, аби відбити всі російські атаки.
3: Цих ракет стало менше в 26-му році. Так, в 25-му цього було більше, скажу вам відверто, щомісячних постачання, щомісячного постачання. Зараз ми переїдемо, як вирішувати. Друга історія – це Європа. У кого є? У німців є, у поляків є. Це ті, хто можуть серйозно допомогти. Інші країни, ми постійно працюємо і з Нордіками, і з Нідерландами, вони потрошечки допомагають. Не буду казати, яким чином, скільки цих ракет. Я кожного дня спілкуюсь з тією чи іншою державою Європи і близькосхідних держав для того, щоб Україна отримувала поза американським пакетом.
13: Сенат схвалив законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Документ відомий як законопроєкт Грема Блюменталя. Підтримали 86 сенаторів, 11 проголосували проти. Документ передбачає, зокрема, нові санкції проти російських банків, енергетичних проєктів тіньового флоту, а також можливість запровадження мит до 500% на імпорт із Росії. Тепер документ має розглянути Палата представників США. Привітала рішення Сенату і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, що санкційний тиск має охопити усі джерела доходів, що дозволяють Кремлю фінансувати війну проти України.
14: Від російських олігархів до експорту енергоносіїв і тіньового флоту. Кожне джерело доходів, яке живить агресію Кремля, має бути під прицілом з усіх боків. Разом ми маємо позбавити Росію ресурсів для продовження війни, яку вона не може виграти. Урсула фон дер Ляєн, очільниця Європейської комісії.
13: Олег Лісний, політолог, долучається до нашої розмови. Пане Олеже, здравствуйте.
15: Вітаю.
13: Якщо ми говоримо про цей проєкт Грема Блюменталя, то маємо розуміти, що для нас насправді важливіше. 86 проти 11, або те, наскільки Дональд Трамп буде готовим жорстко скористатися цим документом. Бо саме ухвалення закону чи те, як він буде діяти, для нас є принципово важливим.
15: Ну, без ухвалення не може бути дій. Зараз ми бачимо позитивну динаміку. І тут, знаєте, як кажуть в спорті, тут важливо рахунок на табло. А він тут за нас. Звісно, що є там час, на який буде розтягнути саме процес ухвалення другої умовної частини, тобто Конгрес має проголосувати. Але я з вами цілком згоден, що одним із компромісних елементів цього законопроєкту є те, що останнє слово за Трампом. І тут як сила цього закону майбутнього, так і слабкість, оскільки цей дубець, який в руках Трампа, він же може бути застосований, а може бути дубцем, яким він просто буде лякати і ту ж Росію, і партнерів Росії, що то як достану, як дам вам прочухана, і на цьому може все завершитися. Тому, звісно, що це позитивний крок. Ухвалення закону буде теж позитивним кроком, але нам головне його застосування. І тут все залежить, знову ж таки повторюсь, від емоційного стану Трампа. І будемо сподіватися, що ми теж підпрацюємо цю обставину для того, щоб Трамп був націлений хоча б частково застосувати це відразу. Оскільки, знову ж таки, ми не можемо розраховувати на моментальне запущення проти всіх країн. Я думаю, що це буде вибірково. Знову ж таки, в вересні, якщо не помиляюсь, по-перше, цей закон буде прийнятий. В вересні ж до Сполучених Штатів приїжджає лідер Китаю. Тому це теж може бути один із елементів тиску на Китай. І можемо побачити теж дивну поведінку Трампа.
13: мусимо розуміти, що власне цей закон залишає президентові значну свободу щодо застосування саме цих тарифів і винятків. Наскільки ризикована ситуація, що Вашингтон створює надпотужний інструмент тиску, але одночасно залишає його як такий собі, даруйте мовою Трампа, переговорну козирну карту для того, щоб і Україні не допустити, і для того, щоб власне далі маніпулювати цією історією, як Україні не допустити, аби санкції ставали предметом торгівлі з Кремлем?
15: Важко допустити, тому що, знову ж таки, і головний варіант, і компромісний варіант цього законопроекту – це все-таки те, що все віддається на відкуп Трампу. І тут все залежить, знову ж, від того, як ми будемо працювати з ним, з його командою, щоб він міг застосувати цю санкційну дубинку проти Путіна і його союзників та партнерів. Тому тут дуже важко прогнозувати, як це саме станеться. Головне, щоб він був швидко ухвалений, це теж немало, і щоб він по дорозі не втратив ще чогось, тому що поступово він із пекельних санкцій перетворився в непекельні. Тобто вже ніхто не використовує, майже ніхто не використовує цю назву, яка була на початках, яка передбачала виключно 500%, якщо я не помиляюся, тепер до це може бути і 100, подейкували, що саме 100 має бути відсотків мита на те чи інше, на ту чи іншу країну накладена, да? Тому будемо сподіватися, що спочатку цей закон дійде свого логічного завершення, буде законопроект стане законом, а потім будемо вже працювати з Трампом. Я думаю, наші партнери теж будуть працювати, оскільки дуже важливо, щоб санкції європейські і американські, вони працювали. Тоді це буде серйозний тиск на Путіна. І це буде один із елементів, який його буде змушувати все-таки більш конструктивно ставитися до питання перемовин та припинення вогню.
13: Додам інформацію, підтримка України у боротьбі проти росіян є стратегічною і для Польщі. Про це заявляє президент Польщі Кароль Навроцький. Водночас наголошує, що в історичних питаннях Варшава має відстоювати власну позицію.
16: Інтерес Польщі у тому, щоб Україна і українські військові якнайшвидше давали раду з пострадянською Російською Федерацією і тримали її якнайдалі від Польщі. Це очевидно, це державна стратегія Польщі. Нехай вбивають совєтів, які на них напали. У цьому вони можуть розраховувати на нашу допомогу, тому що там, де б'ють московитів, Польща допомагає, навіть якщо безпосередньо не бере участь у війні. Кароль Навроцький, президент Польщі.
13: Москві ці слова не сподобались. Речниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила президента Польщі нібито в мові ненависті. Також Захарова вирішила нагадати Навроцькому про спільний кордон Росії і Польщі. На цьому аргументація російської сторони, схоже, і завершиться. Навроцького називає клінічним русофобом, заявляє, що це начебто впливає на його когнітивні здібності. Пане Олеже, направду, що відбувається? З Москвою все зрозуміло, нічого іншого ми від Захарової, Кремля, Москви і не чекали. Що ми спостерігаємо з Варшави? Чи не намагається зараз Навроцький сформувати якоїсь такої нової, оновленої польської доктрини щодо України? Максимальна жорстока підтримка, жорстка підтримка у війні, але так само жорсткий конфлікт із Києвом щодо історичної пам'яті. Який є шанс того, що і Польща, і Україна чітко можуть розмежовувати ці два треки, і чи вартує?
15: Україна чітко розмежовує, розмежовувала і буде розмежовувати. А бажання польського президента сидіти на двох стільцях, воно небезпечно, оскільки, чиста логіка, якщо подивитися, навіть побутову. Якщо ти намагаєшся допомогти Україні, при цьому всередині держави називаєш українців злодіями і породжуєш ксенофобські настрої. Чи зможе потім той виборець, який чує одне та інше, бути ефективним і тиснути на владу в тому плані, що допомагаєте українцям? Тобто, коли ти ненавидиш якихось людей, то ти не дуже хочеш їм допомагати. І як оце все можна вкласти в оцю історію успіху, яку намагається зробити президент Польщі, який розмухав ксенофобські настрої, випустив джина із пляшки і тепер намагається бути, знаєте, і розумним, і красивим. Так не працює. Бачите, росіянці ж ще нещодавно співали йому дифірамби.
17: Коли він, коли ми позором Україну називав там Бандеру і так далі злочинцями, а тепер бачите в нього русофобство. Да? Тобто тут теж такий дуалізм думок у росіянців. Проте Польща має усвідомити і артикулювати більш зрозуміло для польського громадянина, хто є на сьогодні ворогом. Чи є це Росія, чи це Україна? І якщо це Росія, то робити наголос саме на цьому і працювати в напрямку того, що українці, які б вони не були колись давно, які б не були складні стосунки колись давно, тим більше тоді цей момент, який описується Навроцьким і його адептами, тоді Україна не була самостійною. Це була держава, яка уособлює зараз Росія і бере на себе всі оці плюси Радянського там Союзу і так далі. Тому так звертайтеся до тих, хто тоді були державою. Але ні, тут не працює. Тому я вважаю, що хибний підхід нинішнього польського президента, він в першу чергу шкодить і безпеці Польщі. Оскільки народ відволікається на зовсім інше, на негодний об'єкт, як кажуть чекісти, а не на конкретного ворога, який вбив еліту польського народу, коли збив літак. Чому це не педалюється, питання? Чому про це не говорять? Чому не говорять про те, що десятками розстріляли свого часу польських офіцерів? Це зробила не Україна, це зробила Росія. Чому зараз не педалюється питання «Ворог – це Росія?» Я не розумію. Розумію з точки зору політтехнології, тому що простіше робити те, що вже дуже якісно пропрацьовано. Але ж виклик зовсім інший. Виклик йде від Росії, і це не якийсь бутафорський. І тому Україна в цій ситуації каже, шановні поляки, давайте історикам віддамо те, що вони мають займатися, хай вони займаються. А зараз треба воювати проти Росії і захищати Європу від цієї навали.
13: Румунії доведеться адаптовуватися або адаптуватися до нової тактики Росії щодо застосування дронів, заявляє виконувач обов'язків міністра оборони Радомір Уце. Каже, Росія продовжує змінювати тактику, відповідно змінюється і підхід Румунії до перехоплення російських безпілотників. Міруце також наголошує, що дрони російського виробництва регулярно порушують повітряний простір країни.
4: Якщо налетять 150 дронів, це означатиме, що про мирний час вже не йдеться. У такій ситуації реакція румунської армії буде зовсім іншою. Я не вважаю, що є необхідність у військовій ескалації, але, на мою думку, необхідний рішучий дипломатичний протест. Зрештою, чому Румунія має постійно витрачати ресурси на збивання дронів, запущених з Росії, які не мають права входити в румунський повітряний простір? Радомір Уце, виконувач обов'язків міністра оборони Румунії.
13: Додатковим таким сигналом став і нинішній сьогоднішній інцидент в Болгарії. Дрон пройшов через румунський повітряний простір, вибухнув неподалік стратегічної газової інфраструктури. Причому його не виявили ані румунські, ані болгарські системи ППО, повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела. Як вам виглядає? Ну, очевидно, що Росія тестує не окремі держави, а всю систему протиповітряної оборони східного флангу НАТО. Шукають сліпі зони, перевіряють швидкість реакції або наявність стрижня у когось врешті, хто таки наважиться застосувати той самий протокол, який мав би бути застосований з 22-го?
17: Я думаю, комплексно. Все, що ви перерахували, це все робить Росія. Атакує п'яту статтю, і вона буде тільки нахабніти, оскільки відповіді, ну, румуни молодці, почали збивати. І це не питання, чому вони мають збивати. Вони в війні, вони мають готуватися до цього. Йде війна, і вона буде масштабуватися, оскільки її не змогли зупинити на території України. Це факт, з яким треба жити. Ми бачимо зараз провокації в Німеччині, бачимо провокації стосовно Румунії, Польщі та багатьох країн, країн Балтії. Непоодинокі, скажімо так, прогнози того, що ось-ось Путін нападе на якусь, гібридно, підкреслюю, нападе на якусь державу, членів НАТО. Да? Якщо щоб ну, подивитися на це глобально, на те, що відбувається, не поодинокі випадки аналізувати, а це зробити так, як ви сказали, що це тестування цілого флангу, то, як на мене, можливо, це суб'єктивна і категорична думка, але Росія вже напрацювала на 4-ту статтю НАТО. Мають збиратися і представники цього альянсу, і робити те, що передбачає 4-та стаття. Да? Це консультації, тому що це є загроза безпеці альянсу. Або ну, кожної окремої країни ж не можна це розглядати, а от як альянсу, то добре. Це можна пропрацьовувати і напрацьовувати, знову ж таки, лінію поведінки. Якщо вона буде ялова і надалі, то ми побачимо, що Путін найближчим часом, це не роки, можливо, тижні, можливо, місяці, але обов'язково протестує дуже якісно і жорстко, чи зможе Альянс застосувати 5-ту статтю. Якщо не зможе, то тоді, як кажуть, начувайтеся. І тоді питання румунського міністра про те, чому ми маємо збивати, воно вже не буде риторичним, воно буде щоденним, щоденною роботою їхніх військових.
13: Дякую. Політолог Олег Лісний був з нами на зв'язку. Євросоюз запровадив санкції проти 5 росіян через посилення атак на цивільне населення та інфраструктуру. Серед них – керівники підприємств, пов'язаних з виробництвом ракет «Іскандер-М» та «Сармат». Також під обмеження потрапили директори оборонних компаній, які працюють під системами зв'язку, дронами та військовими космічними технологіями. У ЄС наголошують, що тиск триватиме, поки Росія не припинить війни. Українському МЗС привітали нові санкції Євросоюзу проти Росії. Тимчасовий очільник відомства Андрій Сибіга також дякує головній дипломатії ЄС Каї Калас за її лідерство та послідовну підтримку України.
4: Саме про це ми й говорили на початку року. На кожен акт терору має бути рішуча відповідь. Потрібні подальші рішучі дії, щоб перекрити Росії доступ до критично важливих компонентів для виробництва нових балістичних ракет та збільшити для Москви ціну продовження війни. Андрій Сибіга, виконувач обов'язків міністра закордонних справ України.
13: Олега Саркіця запрошую до бесіди. Це експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Олеже, вітаю.
18: Вітаю.
13: Давайте, власне, так, щоб далеко не відходити від цієї теми. Якщо ми говоримо про 21-й пакет санкцій, то ЄС, в принципі, в тому 21-му пакеті глибше пішов в інфраструктуру обходу обмежень, те, про що ми регулярно говоримо. Банки, криптовалютні мережі, нафтові трейдери, енергетичні доходи і тіньовий флот. Де сьогодні головна діра у цього санкційного режиму? Бо російська економіка точно не підпадає під жодну відому систему економічної, яку описують в книжках з економічної теорії. Це такі, знаєте, сублімат економічний з того, що нас вчили і чого ми вчили. Але вона, тим не менше, продовжує обслуговувати війну, а її продовжує обслуговувати глобальна мережа посередників. Чи готовий Захід на реальні, дієві, ефективні санкції? І з яких умов?
18: Знаєте, цікаво, що цей сублімат дійсно намагається обходити ті санкції і ті обмеження, які запроваджують наші партнери – Сполучені Штати Америки, Велика Британія та країни Європейського Союзу. Не можна сказати, що будь-яка юридична дія або протидія розвитку російської економіки, вона не впливає на неї. Звісно, росіяни намагаються знайти слабкі місця і намагаються обійти ці обмеження і саме дотримання санкційного режиму – це найскладніше. Мабуть, запровадити санкції, внести певних людей або певні підприємства у санкційні списки – це не настільки складно. А ось дійсно складно перевірити, наскільки ті або інші люди, або і ті або інші компанії будуть їх дотримуватися. І складно знайти альтернативу, яку зможуть винайти, можна сказати, росіяни, і яку вони зможуть використовувати для того, щоб продовжувати розвивати свій військово-промисловий комплекс. Ви згадали про ракети «Іскандер-М» і «Сармат», і Європейський Союз намагається якомога активніше сприяти тому, щоб заблокувати постачання товарів подвійного призначення з країн ЄС і Сполучених Штатів Америки і решти партнерів України. На жаль, є дійсно такі підприємці, які продовжують цю взаємодію з Російською Федерацією і також запроваджують санкції проти самих підприємств, які виробляють ці ракети. А насправді, якщо подивитися і проаналізувати інформацію від Головного управління розвідки Міністерства оборони України, то ракета складається зі 112 компонентів, які виробляються у тому числі за межами Російської Федерації. Але безумовно ключове – це збирання на території РФ. І тому запроваджуються санкції проти тих підприємств, які на території Російської Федерації, Республіки Білорусь, які дотичні до того, що виробляються ці ракети. І таким чином їх налічується близько 49-50, і санкції не були запроваджені проти 13. Зараз цей пакет, він вже блокує повністю присутність, скажімо, цих компаній на міжнародних ринках, цих 13, і їм не дозволяється комунікувати, їм не дозволяється вести економічну діяльність з іншими підприємствами. Тому, насправді, для тих бізнесменів, так званих, які намагаються обійти попередні обмеження і порушити санкційні режими і постачати товари подвійного призначення до Російської Федерації, зараз буде складніше. Це не означає, що вони не знайдуть альтернативи, але, безумовно, це буде ускладнювати процес, і ціль полягає в тому, щоб настільки його зробити складним і незручним для підприємств, які розташовані на території Російської Федерації, щоб вони активно і швидко не змогли виробляти додаткові копії цих ракет.
13: Росії загрожує хвиля банкрутств через проблеми з логістикою та українські атаки на склади Wildberries. За даними видання Die Welt, від 18 липня пошкоджено чи знищено близько п'ятої частини складських потужностей відповідного маркетплейсу. Продажі окремих пунктів видажі впали майже в половину. Близько 300 компаній вже намагаються реструктуризувати кредити. У Кремлі побоюються, що без сотень мільярдів рублів на підтримку постраждалого російського бізнесу ситуація може обернутися масовими банкрутствами. І тут, направді, потрібно скласти в цьому запитанні дві частини. Перша. Що і як працює Wildberries? Ви можете поточнити, але мені здається, що я мала інформацію, що щонайменш там левова частка саме такої низової економіки на Російщині, вона зав'язана на цьому купуй-продавай. От, умовно кажучи, закуп дешевого товару переважно в Китаї під кредитні гроші. А тепер виглядає так, що росіянину потрібно взяти кредит, щоб обслуговувати кредит, який він взяв, щоб купити товар, який згорів на Wildberries. І банки, м'яко кажучи, у банків касовий розрив, ну, з реальністю щонайменше, тому що виглядало так, що нібито має фінансуватися війна, тепер маємо фінансувати закриті роти росіян. Але з іншого боку, що спостерігаємо? Спостерігаємо виключно московицьку традицію. А, луплять по Wildberries? Це точно Озон замовив атаки на Wildberries. Це означає, що в баштах Кремля зараз знову буде перерозподіл влади. Давайте це розкладемо, тому що мені прям сильно симпатично спостерігати за тим, як Батрахамія-Махія, вона на Російщині взагалі викликає особливий інтерес і завжди з симпатією у мене щонайменше.
18: Безумовно, Wildberries – це, можна сказати, екосистема, саме економічна система економіки Російської Федерації, частина економіки Російської Федерації і велика логістична інфраструктура. Налічується близько 50-60 великих хабів, тобто РЦ, розподільчих центрів Wildberries, які через себе транспортують шалену кількість продукції. У тому числі ця продукція є тією, що використовується на війні Росії проти України. Це товари подвійного призначення, які бійці або військові Російської Федерації використовують для виготовлення FPV-дронів. І Wildberries відверто мали такий підрозділ на своєму сайті «Все для СВО», на якому було перелічено більше 20 тисяч товарів. І вони відкрито ним торгували. Тобто це військовий об'єкт, який сприяє тому, що росіяни, армія Російської Федерації виготовляла дрони з китайських компонентів, а Wildberries забезпечували логістику. Інша складова – це, скажімо, цивільні бізнесмени, які імпортували якусь продукцію, потім вони її використовували для виробництва вже, скажімо, російських товарів, деяку продукцію просто перепродавали, використовуючи цей самий же маркетплейс, дещо вироблялося, дороблялося на території РФ, і потім також через цю площадку реалізовувалося. Зараз Wildberries, не зараз, а до, скажімо так, сил оборони на цю логістичну інфраструктуру налічувалося близько 80 мільйонів абонентів, які користувалися Wildberries, і близько 1,5 мільйона продавців, тобто людей, які розміщували свої товари на цій площадці і які заробляли на цьому гроші. Для банківської системи, безумовно, це є удар, але найважливіший і найпотужніший удар, він полягає в тому, що Wildberries взяли як мінімум 600 мільярдів рублів позики для того, щоб розбудувати цю інфраструктуру логістично. Тобто це побудова розподільчих центрів, це побудова додаткових пунктів видачі. І зараз вони, так як застава, скажімо, згоріла, тобто підгорають всі ці РЦ, під які вони брали запозичення, вони не можуть повернути ці кредити, тому що діяльність компанії, вона обмежена і застави фактично немає. Це той удар, який не покладе повністю економіку Російської Федерації, як деякі пишуть, або фінансову систему РФ, але все одно воно може посіяти паніку. І найголовніше для нас це те, що саме надходження товарів подвійного призначення, які використовуються у війні проти нашої держави, вони зараз не так швидко реалізуються. І постачання з Китайської Народної Республіки, вони теж будуть набагато складнішими. І ціна на ці елементи, які вони отримували через КНР з Китайської Народної Республіки, вона теж буде збільшуватися. Тобто купівельна спроможність цієї ж російської армії, вона буде знижуватися.
13: І маємо ще й зрозуміти, власне, як ви прогнозуєте, якщо можна коротко, в одну хвилину буквально, подальші реакції з Кремля внаслідок на заяви, які ми почули з Румунії, і внаслідок цього інциденту, який стався сьогодні на території Болгарії, що безпілотник російський вибухнув біля газової мережі, ну, транснаціональної, транскордонної. Чи буде щось в хвилину?
18: Ну, давайте так. Російська Федерація жодного разу не приховувала своє бажання поширити війну, зробити ескалацію на країни Європейського Союзу, на країни НАТО. І буквально на днях розвідка Сполучених Штатів Америки, військова розвідка, вони оприлюднили інформацію, що з осені поточного року до 2029 року буде відкрите вікно для провокації Російської Федерації проти країн НАТО. І буде це робитися для того, щоб саме перевірити, наскільки країни НАТО готові задіювати 4-5 статтю. І незважаючи навіть на те, що вже 9 жовтня 2025 року була резолюція Європейської комісії щодо застосування зброї у протидії БПЛА російського походження або літальним апаратам російського походження, ми бачимо, що все одно немає активної реакції. Тобто європейці не наважуються збивати їх так, як вони це мають робити. І росіяни зараз будуть це промацувати все більше і більше. Не тільки у повітряному просторі, це буде і кібербезпека, це будуть і інші заходи, які будуть провокувати систему НАТО, але тут вже питання, наскільки наші європейські колеги будуть спроможні реагувати таким чином, як вони мають це зробити, саме стоячи на боці нашої держави. Вони мають розуміти, що війна Росії проти України – це війна також і проти країн Європейського Союзу і країн НАТО. І поки вони це не відчують, на жаль, вони активно не будуть протидіяти.
13: Олег Саркіс, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, був з нами на зв'язку. Вперше сьогодні відзначають День військ, зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Президент Зеленський наголошує, що саме зв'язківці забезпечують координацію сил оборони і ефективне управління військовими операціями. Від початку повномасштабної війни вони також відбили тисячі російських кібератак. Фахівці захищають державні установи, банки, телебачення, мобільний зв'язок. Зеленський вітає військових зі святом, вручає їм державні нагороди, а ми, звісно, приєднуємося. Ігор Бондарчук, позивний Бонд, командир 122-го окремого батальйону зв'язку, це 3-й армійський корпус, долучається до нас.
19: Да, вітаю.
13: Я не знаю, як правильно вітати військових з тим святом, яке відзначають вперше. Які би слова ви хотіли чути в цьому вітанні? Бо якщо ми всі вчимося, то давайте вчитися правильно. Окрім «вітаю» і «дякую», що би ще там мало бути?
19: Ну, я не знаю, які треба слова, але хотілося б. Нам приємно, що тепер є день, коли будуть постійно всі українці згадувати хоча б раз на рік про те, що є такі війська зв'язку, як і що вони роблять для нашої країни.
13: Насправді, роль зв'язку важко переоцінити. Те, що ми говоримо постійно про Starlink і про оптоволокно, це навіть не 100-тисячна частина того, що відбувається зі зв'язком і як він відбувається. Ви тягнете оптоволокно буквально на передову. І так, техніка і технології можуть піти куди завгодно, але даруйте, є людина, яка тягне це оптоволокно, ризикуючи своїм життям. Чому саме зараз дротовий зв'язок знову став настільки важливим, принципово важливим? І альтернативу, чи ви бачите в 26-му році в серпні?
19: Ну, давайте так. Дротовий зв'язок був завжди. Просто раніше це називалось пальовка. Тепер це пальовка 21-го сторіччя, оптоволокно. Для того, щоб чому його тягнемо прямо на передову, зазвичай там декілька причин. Як мінімум, це забезпечення резервного каналу, а також, можливо, складнощі рельєфу, через які там дуже важко побудувати радіоканал. В більшості випадків ми поєднуємо достатньо такі великі вузли зв'язку між собою оптичними каналами.
13: Якщо ми, приміром, уявимо, що на певній ділянці фронту Starlink перестане працювати, ну, на добу, наскільки це сильно вдарить по бойових спроможностях, і які альтернативи маєте, якщо маєте?
19: Це однозначно ускладнить керування, 100% це вдарить по бойовим спроможностям Збройних сил України, але альтернативні присутні, вони постійно розвиваються, ми не зупиняємося, тому що головне кредо зв'язків – це не дати зв'язок, а дати декілька каналів зв'язки, і чим їх більше, тим їх краще. В будь-якому випадку, я вважаю, що в залежності від підготовки та навченості особового складу і підрозділів взагалі користуватися технологіями та засобами, втрати керування і управління не відбудеться.
13: Знаєте, я колись...
19: Я би не переживав за це.
13: Ми все одно, ми за вас переживаємо, ми за всіх переживаємо. Не можна сказати, не переживайте, і ти перестав переживати. Ви ж розумієте, правда? Я коли знайомилася з тим, як працює взагалі радіозв'язок, і що це за частоти, і які позивні там кожен собі бере, то я навіть собі не можу уявити, що відбувається на тій карті, як виглядає радіоефір зараз у вас. За умов, що реби, рери, за умов, що 4 тисячі безпілотників тільки на тій ділянці, де ви є зараз. Як це за тиждень, та? Як виглядає зараз радіозв'язок у вас? Чи можемо ми говорити про те, що класичний радіозв'язок помер, і ми пишемо нову сторінку в цій історії теж? І фізично недостатньо зв'язку це як?
19: Ні. Ми не можемо казати з вами, що класичний радіозв'язок, як ми його сприймаємо, він вмер. Він продовжує виконувати свою пряму функцію. Це управління бійцями, зазвичай це піхотні вже групи, да, це якісь розрахунки з їх там командного пункту, чи то взводно-опорний пункт, чи ротно-опорний пункт тощо. Він продовжує виконувати свою функцію там, де є потреба передачі виключно голосу, і цього є достатньо. Але еволюція йде таким чином, що наразі основна задача зв'язків – це забезпечити не тільки голос, а й передачу даних. Отут вже трошки складніше, ми нарощуємо постійно відповідне покриття і його спроможності цього покриття, для того, щоб максимально збільшити кількість розвідувальних БПЛА, надати їм доступ до мережі інтернет, засобів, якими можна керувати віддалено, тощо.
13: Пане Ігор, вам спасибі ще раз зі святом, і хай будуть саме Дякую. Ті сигнали, які ви хочете чути і бачити на тих картах, які ви бачите на своїх моніторах. Ігор Бондарчук, це командир 122-го окремого батальйону зв'язку 3-го армійського корпусу із позивним «Бонд» був з нами на зв'язку. Президент Зеленський і тимчасовий очільник МЗС Андрій Сибіга подякували Сенату США за підтримку законопроєкту про нові санкції проти Росії та Ірану. Тепер документ має пройти розгляд в Палаті представників, після чого його можуть передати на підпис Трампу. Зеленський називає санкційний тиск одним з ключових інструментів для того, щоб примусити Росію до завершення війни, і відзначає двопартійну підтримку України.
4: Україна цінує всю підтримку, яку Сполучені Штати надають від обох партій і всього американського народу. І зараз, коли Путін робить свою останню ставку в затягуванні війни на балістику, і коли ми так шукаємо ракети для патріотів, для нашого захисту, дуже важливі всі сигнали на підтримку захисту життя, на підтримку якнайшвидшого завершення війни. Реальний, сильний американський тиск і санкції проти Росії – це те, що допоможе найбільше. Дипломатія стає ближчою з кожним кроком тиску на агресора. Володимир Зеленський, президент України.
13: Олександр Краєв долучається до бесіди, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Олександр, вітаю.
20: Так, вітаю, добрий день.
13: Ми, ну, направду, втішені тим, що законопроєкт продовжує своє життя і має шанс на реалізацію втілення. У нас величезне питання у тому, наскільки ефективно, жорстко його буде застосовувати Дональд Трамп, і чи він не стане таким собі, знаєте, важелем тиску, або погроз, або ще чимось торговельним. То запитаю вас, за яких умов санкції справді можуть змусити Путіна не просто погіршити російську економіку, а вплинути на його рішення, змінити політичний курс, змінити своє ставлення до санкційної політики, ну, відчутно, та, і відповідно до війни в Україні.
20: В першу чергу нам треба говорити про вторинні санкції, тобто про санкції проти Китаю, про санкції проти Індії і санкції проти країн Південно-Східної Азії і Центральної Азії. Тобто, так чи інакше, але законопроект Грема Блюменталя і, в принципі, усі наступні санкційні пакети американської адміністрації, вони для нас цінні тим, що вони зупиняють партнерів Росії і друзів Росії від того, щоб допомагати їй ці санкції обходити. Наявні санкційні обмеження є достатньо вагомими. Просто питання в тому, що Росія може в багатьох аспектах їх просто не помічати. І тому для нас найважливіше – це коли наші партнери роблять все можливе, аби не дати можливості росіянам ці санкційні обмеження обходити. Тому нам потрібен цей законопроект, і нам потрібен більш рішучий президент Трамп, якраз для того, щоб обмежувати Індію, Китай і Центральну Азію в тому, що вони допомагають Росії поточні санкційні обмеження все-таки обходити. Те, що день тому якраз президент Трамп запровадив 25% мита на Індію за купівлю російської нафти, це дуже-дуже хороший сигнал. Тобто ще до втілення оцього самого пекельного так званого законопроекту Трамп уже впроваджує певні санкції, які передбачені подібним законопроектом, що в принципі має нам вказувати на те, що в сфері обмеження партнерів Росії, тобто так званих вторинних санкцій, Трамп налаштований достатньо рішуче.
13: Ну і ми маємо розуміти, що окрім налаштування нам ще потрібне безпосередній вплив. Але тут чи достатньо буде тільки Сполучених Штатів Америки даруйте? Як ми маємо комбінувати ті пакети даруйте, що вже є, 21-й пакет, індивідуальні санкції? Бо з огляду на глобальну мережу, яка сильно зацікавлена в тому, що Росія існує в такому вигляді і в сублімації, як я сьогодні вжила такий термін, економічному своєму, продовжує фінансувати або дофінансовувати те, що є за кордоном, ми маємо розуміти, а коли і на що можемо розраховувати?
20: Ну, по-перше, для нас важливою сторінкою цієї всієї історії залишається дотримання цих санкцій. Uh-huh. Це те, про що я починав говорити, про систему вторинних санкцій, що первинні санкції можуть бути якомога більш загрозливі. Вони можуть бути максимально суровими, вони можуть реально обмежувати можливості російської економіки для розвитку, але якщо в росіян залишається можливість цих санкцій уникати, то яка різниця, наскільки вони реально сильні, яка різниця, наскільки вони реально впливають, якщо Росія все рівно може їх не помічати. Тобто на даному етапі ключове завдання і для нас, і для наших партнерів – це робити так, аби ці санкції працювали повноцінно. Тобто робити все можливе для того, щоб їх втілення було реальним, щоб і фінансова сфера, і сфера ресурсного обміну, і сфера міжнародної торгівлі була недоступна для Росії. Тобто, щоб Росія не мала можливості виходити на міжнародні ринки зі своїми товарами і зі своїми запитами, і продовжувати там торгувати. До речі, наші удари по Wildberries, по їх складам, по їх промисловим точкам, це і було якраз частина цих хороших санкцій. Тому що так чи інакше, Wildberries давав доступ російському систему Міноборони і російській військовій машині до тих технологій, які були для них закриті через офіційні санкції. Тому зараз ключова задача і нашої дипломатії, нашої міжнародної діяльності, і діяльності наших партнерів, і діяльності наших європейських та американських друзів якраз в тому, щоб зробити ці санкції максимально ефективні. Уже наявні санкції є достатніми. Просто реально велика проблема – це їх ефективність.
13: Дональд Трамп став на захист міністра оборони Піта Гексета на тлі повідомлень про ворожий дефіцит, про можливий дефіцит американських боєприпасів. Президент США називає такі публікації фейковими новинами і заявляє, що повністю довіряє главі Пентагону. Деган нагадає, що днями американські ЗМІ повідомили, що під час зустрічі в Кемп-Девіді Трамп вимагав від Гексета пояснень через ситуацію з запасами зброї. За словами журналістів, президента нібито обурило те, що його могли неправильно поінформувати про запаси боєприпасів, які можуть бути необхідні Штатам для ведення окремих військових операцій. А що відбувається? Фактор ракет настільки важливий і настільки сильно важить вже у всьому світі, а не тільки для нас, що через нього сваряться аж у Вашингтоні. Добре було б, щоб сварилися через те, що у нас немає ракет, але я можу розраховувати, що це наступний крок?
20: Це справді наступний крок, тому що зараз наші партнери починають міняти свою тактику. Розумієте, нашим американським друзям треба було показати, що так само, як в 90-ті, так само, як в нульові, вони використовують просто космічної ери технології для того, щоб знищити умовних ворогів часів Холодної війни. Так само і тут. Вони збивали шахеди ракетами ПАК-3. Ну, я думаю, в будь-якого українця, який хоча б 5 хвилин слухав наші новини, або точно в будь-якого учасника мобільної вогневої групи, така фраза викличе просто гомеричний регіт. Тому що, ну, шахеди можна збивати кулеметами 19 століття. Ми говоримо про кулемети системи

0: Це суперечка. І наші європейські, американські партнери мають трохи змінювати свої підходи до цієї гри. Бо давайте не забувати, навіть коли були зальоти дронів у Польщу, наші партнери піднімали винищувачі F-35. Які, вибачте, заряд однієї ракети F-35 коштує як 10 шахедів. І то вони вмудрилися промахнутися по декільком цілям. Тобто проблема в тому, що наші партнери трохи переоцінюють важливість цілей, які запускають наші вороги. І через це трапляється така проблема з боєприпасами.
1: Дякуємо Олександру Краєву, експерт української призми. Передаємо слово новинам. Олег Панюта вже в студії зі свіжою добіркою.
2: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
4: Тільки недовго.
5: Недовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначення Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. 4 людей вбила Росія цієї ночі у столиці та області. У Броварському районі ворожі дрони влучили в приватний будинок, де вбили дитину та її дідуся з бабусею. Хлопчику було лише 5 років. Його батьки та старший брат, вони так само були в цьому будинку і вижили. Їх обпекло вогнем, поранило уламками. Ця атака на село Пухівка, вона була надзвичайно жорстокою. Росіяни вкотре задіяли тактику повторного удару, знову запустивши дрони, коли вже було зруйновано життя та оселі мирних жителів. У Пухівці на місці атаки зараз перебуває моя колега Дарина Козар. Дарина, в якому стані постраждалі та чи почали вже надавати допомогу з відновлення пошкоджених будинків?
2: Олеж, вітаю. Щодо будинків, родина, чиї родичі сьогодні загинули в цьому будинку позаду мене, вони відмовились поки що від допомоги. У них є помешкання у Києві. Щодо інших мешканців, в яких також пошкоджені будинки, у них місцева влада їм виділила вже USB, щоб забити вибиті вікна. Ще раз повторюсь, що позаду мене будинок, в якому сьогодні близько о першій ночі загинули 5-річний хлопчик, його дідусь і бабуся. У будинок прилетіло аж 5 дронів, коли родина спала. Батьки хлопчика вижили, вижив і старший син, йому 15 років, але він отримав опіки близько 11% тіла. Також постраждав і сусід, який прийшов на допомогу, але через повторні прильоти він також постраждав, отримав уламкові поранення. Та наразі всі постраждалі перебувають у лікарнях, їм надають всю необхідну медичну допомогу.

0: Руйнування є і в сусідніх будинках, вибиті вікна, паркани. Та ось що про цю ніч розповіла сусідка, яка жила поруч в цьому будинку. Прошу пряму мову.
1: Був дуже, ну, просто страшний вибух. Я підхватилась, бо двері, вікна вилетіли в нас зразу. Я підхватилась, чоловік був в цій кімнаті. Я крикнула: «Ти там живий?» Він обізвався потім там уже. І коли я подивилась на будинок сусідів, він уже горів. Дуже-дуже сильно і страшно. Хазяйки будинку були опіки, вона теж тут була біля нас, а дуже кричала, бо там залишилась маленька дитина, хлопчик. Який загинув.
0: Загалом, внаслідок атаки на село Пухівка пошкоджено понад 10 будинків. Після прильотів тут була дуже сильна пожежа, то зараз її немає, її вже ліквідували. Власники оселі зараз розбирають те, що залишилось від їхніх будинків.
2: Забора нету.
3: Огорожі немає, ворота впали. У будинку штукатурка відлетіла, дах пошкоджений. Вікна там рами вилетіли. Усередині будинку все розтрощено. Люстри все розбилося. Загалом скрізь скло. І мало того, вибух був такий сильний. У мене в кінці будинку гараж. І навіть там двері і рама вирвані. Така сила вибухової хвилі, що все розбилося. У сусідів навпроти те саме.
0: Родина, яка втратила сьогодні вночі свою дитину та родичів, поки що не потребує допомоги в плані житла через те, що у них у Києві є своє помешкання. Інші ж мешканці, їм вже місцева влада надала USB, щоб забити вікна. Стосовно іншої допомоги, вони вже самостійно можуть подати заяву, щоб їм надали гроші, щоб відновити свої будинки. Дякую.
4: Дарина, дякуємо. Наша кореспондентка Дарина Козир із під Києва. Там сьогодні 5 дронів знищили приватний будинок і вбили кількох людей. Ну а 6 балістичними ракетами Росія вдарила сьогодні по цивільній інфраструктурі Києва. Протиповітряна оборона не збила жодної ракети. Одна людина загинула. У Голосіївському районі горіли гаражі та нежитлова будівля. На Оболоні пожежа сталася на території підприємства. Під ударами перебували ще 10 областей. Крім балістики, росіяни запустили на Україну 150 дронів та зенітні керовані ракети С-400. Більшість ворожих безпілотників нашій протиповітряній обороні вдалося знешкодити. Україна має домовленість зі Сполученими Штатами Америки про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це заявив Володимир Зеленський. Він нині в сербському Белграді. Проблему нестачі антибалістики Київ має намір вирішити, зокрема, і завдяки залученню інших країн, які мають такі запаси ракет до «Петріот».
5: У німців є, у поляків є. Це ті, хто може серйозно допомогти. Інші країни, ми постійно працюємо і з Нордіками, і з Нідерландами, вони потрошечки допомагають. Не буду казати, яким чином, скільки цих ракет. Я кожного дня спілкуюсь з тією чи іншою державою Європи і близькосхідних держав для того, щоб Україна отримувала поза американським пакетом.
4: Це перший візит Володимира Зеленського до Белграду для переговорів з президентом Сербії Олександром Вучичем. Говорили президенти віч-навіч, а вже опісля на прес-конференції повідомили, що Сербія надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги, яка матиме медичне та енергетичне спрямування в першу чергу. Також сторони домовилися прискорити роботу щодо створення зони вільної торгівлі між нашими країнами. Вучич своєю чергою висловив підтримку Україні у збереженні територіальної цілісності та на шляху до Євросоюзу.
3: Сербія підтримує статут ООН, який передбачає територіальну цілісність усіх членів ООН, зокрема і України. Що стосується нас, ми підтримуватимемо цю принципову політику. Немає жодних «але» у цьому питанні. Ми обговорили європейський шлях як Сербії, так і України. Україна завжди матиме нашу підтримку на шляху до ЄС.
4: Біля російського Геленджика горить корабель. Загоряння, ймовірно, через повторне влучання в судно дронів. Цей суховантаж безпілотники вже атакували вчора. Потужні вибухи лунають і у самому Геленджику. За даними моніторингових каналів, горить у місці розташування російської установки С-300. Місцева влада підтвердила атаку безпілотників і закрила всі пляжі. Ну, а я нагадаю, що за 30 кілометрів від Геленджика розташований палац Путіна. А вночі на Росії горіли одразу два великих нафтопереробних заводи. Українські дрони підпалили один із найбільших ворожих НПЗ у Сизрані, це Самарська область. Там уражено ключову установку переробки нафти. Потужність цього НПЗ становить близько 9 мільйонів тонн нафти на рік. Також наші сили оборони підтверджують успішний удар по Ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї. За даними Генштабу, потужність цього підприємства майже 7 мільйонів тонн нафти на рік. Ну, а його сировину ворог використовує, зокрема, і для забезпечення потреб своєї армії. Атаку на Ільське НПЗ визнала місцева влада. Ну, а в російських окупантів поменшало військових локацій в акваторії Чорного моря. Українські дрони уразили бурову установку «Сиваш», де облаштував позицію обладнанням ворог, щоб бити шахедами по українських містах на півдні. Ще на Буровій розміщувалися елітні підрозділи російських спецпризначенців та було озброєння, зокрема, переносні ракетні комплекси та техніка для протидії українським безпілотникам та безекіпажним катерам. В Америці Сенат США схвалив пекельні санкції проти Росії. Цей законопроект, він передбачає покарання для російських чиновників та накладення 100% мит для тих країн, які купують російські нафту і газ і допомагають Кремлю обходити санкції, ну і заробляти на війні. Серед найбільших покупців російських енергоносіїв є Китай та Індія. Законопроєкт розробляв та активно підтримував послідовний друг України, сенатор Лінсі Грем, який помер місяць тому. Ну, тепер цей документ мають передати на розгляд Палати представників. Тим часом Пентагон раптово відсторонив генерала, який координував військову допомогу Україні. Чарльз Констанца. Він командував 5-м армійським корпусом США. Його підрозділи відповідали за американські операції у Європі. У Пентагоні відставку генерала пояснили масштабними змінами, що зараз відбуваються у вищому керівництві Сполучених Штатів Америки. Як зазначає ABC News, власне Констанца за 2 місяці мав офіційно завершити свою каденцію. Водночас джерела видання в армії США наголошують, звільнення генерала, воно не має політичного підґрунтя під собою. У Нікополі унаслідок ворожої атаки згорів рейсовий автобус у Дніпропетровській області. Військові адміністрації повідомили, водій загинув, його напарник поранений. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу. Ну, а на Сумщині ворог дроном атакував потяг «Суми-Київ». Безпілотник влучив у вагон. В «Укрзалізниці», кажуть, моніторингова група вчасно помітила загрозу і було евакуйовано поїзну бригаду та пасажирів на безпечну відстань, тож минулося без постраждалих. Власне, через російські атаки затримуються десятки потягів по всій країні. Найбільше майже на 13 годин відстає від графіку потяг, котрий рухається із Дніпра до Ковеля. Також на 9 годин станом на зараз затримується потяг «Дніпро-Львів». Ну, а в Україні триває вступна кампанія до вишів. Хто потрапив на бюджет, списки почнуть оприлюднювати вже 13 серпня. Здобувати вищу освіту вдруге йде і ветеран Леонід Дяченко. Він воював на Близькому Сході і в Ізраїлі, ну і з початком повномасштабної війни в Україні. Вступає до Інституту ветеранів, який функціонує на базі Університету будівництва та архітектури. Які там умови для військових, це нам Дар'я Цесарук розповість.
2: Леонід – абітурієнт. Вступає на архітектурний факультет.
6: Подаємо документи на вступ?
7: Так. Заяву пишемо?
6: Так.
7: Добренько.
2: Позаду 4 іспити та співбесіди, які Леонід успішно склав. Але зізнається, хвилювався, наче вперше.
8: Це прям така напруга, майже як на передку, тому що от
7: ти прям знову в невідомому, тобі доводиться згадувати шкільний курс, українську мову, історію України, математику і все це в стислі сроки.
2: На студентську лаву він сяде вдруге за останні понад 20 років, бо відчувши, що теперішня робота у сфері енергетичної безпеки задоволення йому більше не приносить, захотів змінити фах.
7: Я хочу інтегруватися в цивільне життя і відбудовувати Україну повоєнну, тому що треба рухатися вперед.
2: Таких фахівців нині мало, професійних і поготів, бо більшість з них служить, а відбудовувати країну треба вже.
7: Я вважаю це дуже перспективним і дуже потрібним нашій країні, нашому суспільству, тому що колись активні бойові дії закінчаться.
2: І почати прагне зі свого рідного Гостомеля. Його він захищав у березні 22-го. Бойовий досвід у Леоніда тоді вже був. Раніше він служив в армії Ізраїля.
7: Я пройшов у Другу Ливанську війну на Близькому Сході в Ізраїлі, служив в армії оборони Ізраїлю, пройшов Цагаль, армія оборони Ізраїлю, старший сержант.
2: Тож, коли почалося російське вторгнення, став до війська добровольцем.
7: Після звільнення Київщини ми поїхали на Харківщину, і там майже півроку безпосередньої участі в бойових діях, харківська операція і далі. А потім вже шпиталь, звільнення, ЗВК, контузія, погіршення стану здоров'я.
2: Повернутися у життя цивільне йому було непросто. Витягнула робота. Але з часом Леонід зрозумів, що хоче робити більше для країни. Тому вирішив здобути ще одну освіту і обрав інститут ветеранів.
7: І я бачу шлях хлопців і по собі відчуваю. Це дуже нелегко змінити однострій на громадську, на цивільну одежу, і це шлях, він непростий, він потребує підтримки. Такі ініціативи, як інститут ветеранів, це дуже важливо, тому що не завжди можна повернутися туди, де був, до повномасштабки.
2: Цей інститут на базі університету будівництва та архітектури працює ще з 23-го. Цьогоріч абітурієнтів-ветеранів дуже багато, їх сотні. Точно поки підрахувати складно, бо вступ триває. Спеціальності обирають різні, але здебільшого інженерні.
6: Відбудова, все, що стосується відбудови, інженерні, будівельні професії, айтішка, от майже вся кібербезпека, яка туди відноситься, дизайн більш-менш десь є, екологія і технології захисту навколишнього середовища, все, що стосується дозвільної документації права. Ветерани – це наступний наш кадровий резерв, як і їх сім'ї. Це великий кадровий потенціал, який на сьогодні є з бойовим досвідом. Який розуміє, що робити, коли летить ракета, який розуміє цінність життя, який розуміє ціну помилки, тут навіть похибки, і може налагодити процес співпраці того ж самого військово-цивільного співробітництва.
2: У такий спосіб, кажуть, хочуть допомогти ветеранам змінити їхнє життя після демобілізації. Навчання для них, діючих військових та навіть їхніх родин – безоплатне. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок, «Ми Україна. Марафон. Єдині новини».
4: Коротко, це всі новини, але вже за мить Олена Центила підхопить ефір національного телемарафону. Я повернуся до цієї студії о 17-й. Тихого вам дня побажаю.
8: Повертаємось, інформуємо про найважливіше, що відбувається в Україні і світі, впливає на наше з вами життя. Прикордонники продовжують нищити техніку і позиції російських військ на півдні та південно-слобожанському напрямку. Так, днями оператори бригади «Форпост» виявили групу окупантів, яка намагалась непомітно наблизитись до українських позицій. Координати передавали FPV розрахунку «Алекс», і противник вже не дістався цілий. А на півдні прикордонники знищили ворожий ОАС, укриття, спостережний пункт, бліндаж і живу силу. Під час атаки під ударами опинилися два квадроцикли і 7 одиниць автомобільної техніки. Андрій Демченко долучається, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрій, вітаю.
9: Мої вітання, Олена.
8: Я, власне, перемотаю на 10 липня. Ви казали, що ударного групування біля кордону немає, але в Білорусі продовжують розбудовувати полігони, місця для того, щоб розташувати там війська і техніку, ну і логістичні маршрути. А як і що змінилося за цей період? І як ви бачите надалі прогноз, що може бути з того, що помітно нашій розвідці, і з того, що прогнозують наші розвідники?
9: Ну, кардинально нічого не змінилося, як і раніше. І наші підрозділи, і генеральний штаб також відмічають, що нарощення якогось ударного групування по напрямку нашого кордону на території Білорусі немає. Але, знову ж таки, тиск з боку Росії на Білорусь, він зберігається. для того, щоб та більш ну так активно долучалася до війни проти нашої країни. І то навіть спробами дестабілізувати ситуацію по кордону. Ну, але в першу чергу, попри все, щоб не робилося на території Білорусі, наша основна задача – мати сильні оборонні позиції. Підрозділи розвідок Міністерства оборони і Державної прикордонної служби відстежують, що відбувається вглиб від наших кордонів, для того, щоб, знову ж таки, в подальшому органи військового управління мали можливість приймати ті рішення, які б забезпечували нашу безпеку, якщо ситуація змінюватиметься. Ну і, знову ж таки, вся та інфраструктура, яка розбудовується, вона також в будь-який момент може бути використана Росією, якщо вона прийме рішення для себе перекинути туди додаткові сили.
8: Вона, власне, після заяви того, що вони Wildberries будує нове складське приміщення, логістичний центр на території Білорусі, виникає питання, до якого моменту Білорусь вдаватиме, що нічого не відбувається. Напередодні ви показали укріплення північного кордону, як це виглядає, так звану кіл-зону. Яку реакцію ви побачили з Білорусі? Бо перекидання, знаєте, перформативними реакціями вже в дусі білоруських прикордонників на нашу адресу і наша гідна відповідь теж.
9: Ну, якоїсь такої явної реакції, в тому числі, що ми бачили, особливо там від прикордонних нарядів по той бік, бо знову ж таки ми не фіксуємо, щоб там переміщувалася техніка або особовий склад саме з армії Білорусі. Але якщо знову ж таки порівняти ситуацію до 22-го року і зараз, то кордон з Білорусі він значно сильніше укріплений. І це стосується інженерного облаштування, це стосується фортифікаційних укріплень, мінно-вибухових загрожень на найбільш загрозливих напрямках. Тобто Білорусь має розуміти і, власне, так бачити, що ми робимо, що ми не становимо загрозу Білорусі, але якщо раптом Білорусь своїми силами вирішить долучитися до війни, то вона має розуміти, з чим вона буде мати справу. І у наших військовослужбовців не стане питання відкривати вогонь по загарбникам, якщо навіть це будуть громадяни Білорусі, чи не відкривати. Бо, знову ж таки, віри, скажімо так, Білорусі, що вона там не хоче війни, що, власне, намагається також перекинути відповідальність, що начебто загроза йде з боку України, пригадати варто, знову ж таки, 22-й рік, коли Білорусь відкрила свій кордон для російського вторгнення, попри всі запевняння, що вона подібного ніколи не допустить. Але, як бачили ми 24 лютого, вторгнення з території Білорусі російських військ відбулося.
8: Давайте подивимося на Харківщину. Чи не виглядає так, що Росія намагається спробувати відкрити ще одну чергову ділянку, точку прориву, точку тиску на Харківщині? І де це може бути? І за якими ознаками ви це фіксуєте?
9: Ну, в цілому, кордон з Росією, і якщо знову ж таки говорити про Чернігівщину, Сумщину і Харківщину, ворог не полишає своїх спроб розширювати зону контролю, але найбільш активно він зараз діє з саме піхотними групами в межах Харківської області. Це, зокрема, в Вільховацькій громаді по напрямку населеного пункту Артільне. Періодично бачимо дії противника щодо спроб штурмових дій і в Вовчанській громаді, це, зокрема, населені пункти Вовчанські хутори, а також напрямок населеного пункту Дігтярне. Техніку, ну, власне, броньовану техніку або колони техніки, які б намагалися штурмувати наші позиції, цього немає, але живим своїм м'ясом ворог продовжує діяти, намагаючись атакувати позиції, які утримують, зокрема, підрозділи Державної прикордонної служби. А всім цим діям, ну, на жаль, передують чисельні обстріли. Кількість обстрілів дуже велика і за допомогою артилерії, і за допомогою безпілотних літальних апаратів, і саме за допомогою цих засобів переважають удари по позиціям, які утримують наші військовослужбовці. І досить часто ворог б'є з авіації, скидаючи керовані авіаційні бомби. Все це ворог робить для того, щоб, ну, власне, намагатися знищувати позиції, які утримують в тому числі і прикордонні підрозділи, сподіваючись, що в подальшому піхотним групам буде легше просуватися. Ну, але знову ж таки, у відповідь ми застосовуємо все те наявне озброєння, яке ми наростили під час війни, це і артилерійські системи, це, знову ж таки, активно діють і підрозділи безпілотних авіаційних комплексів, в тому числі проводячи необхідну розвідку і по той бік кордону, аби уражати ворога ще на підступах до нашого кордону.
8: Ну, давайте зрозуміємо, а як виглядає в цілому тактика ворога або поведінка його, незалежно від того, якщо можна так, знаєте, згрупувати, да, зрозуміти, що з ними відбувається. Чи ви бачите наслідки дефіциту палива або ударів по нафтопереробному комплексу? Чи ви бачите наслідки по тому, що війна стала сильно ближчою до росіян, бо, очевидно, вони спілкуються зі своїми? Чи змінилася сама їхня поведінка в цьому? І чи це відображається на ефективності військових, власне, операцій чи військових спроб?
9: Ну, навіть тих ті військовослужбовці, які потрапляють до нас в полон, я маю на увазі російські солдати, вони зазначають, що їх женуть вперед. Тобто, фактично, прикриття там або дій, штурмових дій за допомогою саме тих ударних якихось угрупувань немає. Це живе м'ясо, яке ворог продовжує гнати вперед, сподіваючись, що їм вдасться десь закріпитися, десь інфільтруватися. Бо не тільки удари по нафтопереробним комплексам, це і дії, знову ж таки, наших воїнів по знищенню логістичних потреб противника по той бік кордону. Це і склади з паливом, з іншими необхідними речами, це склади з боєприпасами, де ворог або місця, де ворог накопичує ці засоби. Ну і знову ж таки, наші дії направлені і на знищення засобів ураження, які противник використовує для того, щоб бити по нашій території, прикриваючи дії своїх штурмових груп. Тому, знову ж таки, маючи перевагу, на жаль, в живій силі, ворог не рахується з втратами, а продовжує направляти свої ці сили в бік наших позицій.
8: Дякую, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був із нами. Панове, саме час подивитися на карту повітряних тривог, бо червоніє, ви це чуєте і бачите в деяких регіонах. Житомирська, Київська область, частина Черкаської, Чернігівська, переважна більшість Сумської області з виключенням одного району, а також деякі райони Полтавської області, вся Харківщина, Луганщина, Донеччина, Запорізька область, окремі райони Дніпропетровської області, Автономна Республіка Крим саме зараз в режимі повітряної тривоги. Вночі в Росії горіли одразу два великих НПЗ. Українські дрони підпалили один з найбільших ворожих нафтопереробних заводів у Сизрані. Це Самарська область. Уражено ключову установку переробки нафти. Потужність становить близько 9 мільйонів тонн нафти на рік. Також наші сили оборони підтверджують успішний удар по Ільському НПЗ. Це Краснодарський край. За даними Генштабу, потужність підприємства майже 7 мільйонів тонн нафти на рік, а його сировина ворог, його сировину ворог активно використовує, власне, і для того, щоб забезпечувати свої армії. Атаку на Ільський НПЗ визнала і місцева влада. Сили безпілотних систем лише за 6-7 серпня вразили 102 російські цілі. Серед них 10 енерговузлів і 6 суден так званого тіньового флоту у Чорному та Азовському морях. Два танкери та 4 суховантажі. Також уражено склади пального і боєприпасів, 2 радіолокаційні комплекси ЗРК «Бук», локомотиви і паливозаправники. Загалом за липень сили безпілотних систем знищили 211 енерговузлів на тимчасово окупованих територіях. Ігор Романенко долучається, це засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігоре, здравствуйте.
10: Вітаю вас і наших глядачів.
8: Давайте розпочнімо, власне, з арифметики, уражень. Йдеться про тіньовий флот і енерговузли. Чому саме це важливо? Не стільки тіньовий флот, скільки саме енерговузли. Наскільки є ефективною ця тактика наша і коли побачимо результати?
10: Ну, результати ми бачимо вже, тому що, скажімо, боротьба з тіньовим флотом йде від Балтики до Чорного моря нашими структурами, відповідно, і ми знаємо, які наносились удари і на півночі, і в Азовському морі, і безпосередньо в Чорному. Тут є якби шкода, яку несе країна-агресорка в воєнному сенсі, воєнно-економічному, але не тільки. Якби приводилось приклад того, що Швеція вперше захопила судна тіньового флота, і на яке було накладено санкції, і сухогруз, і передала його, якби, ну, буксирувала для того, щоб передати Україні. Тобто імідж росіян, бо всі боти пропагандистські структури аж звили від того, що можуть бути такі дії. Хоча вони прикриваються, безумовно, що це не їх судно і так далі, але сам по собі, якби, ми бачимо в тому числі такі події. Безумовно, ще недостатня кількість, бо фактично повинно все, що підлягає санкціям, щоб відбувалося таким чином, як на цьому прикладі, але боротьба продовжується, і у нас збільшується кількість засобів, росте інструментарій, і я думаю, що ми побачимо ще більше такого роду випадків.
8: Давайте поговоримо про те, що летить нам на голову, відверто кажучи. Якщо проаналізувати цифри за літо, балістичні загрози Києву з 1 червня – 49 обстрілів за 68 днів. Пауза медіана, порахували експерти, 23 години, ну і, власне, 23 з копійками години, ну, доба. Як ми маємо зрозуміти, що відбувається? Як ми маємо спрогнозувати те, що відбуватиметься далі, в залежності від реакції і швидкості того, що криється під словом постачання і допомога протиракетами? Направду, як на вашу думку, якщо ми бачимо 49 обстрілів за 68 днів, кожну добу фактично це відбувається, то скільки ракет нам потрібно, протиракети, для того, щоб загрози балістичні були максимально, даруйте, ліквідовані?
10: Принципово важливо зрозуміти, що з точки зору протидії оборона завжди буде програвати, якщо буде тільки оборона. Вона повинна бути активною. І з точки зору балістики ми не наберемося такої кількості проторакет, якщо будемо дотримуватися такого підходу. Тобто нам треба не просто знищувати все, що летить уже і в балістиці, в тому числі, а можливо і в першу чергу, а нам треба діяти, це більш ефективно, на упередження. І тому тут зосереджуватися, і у нас формуються розвідно-ударні комплекси, які в принципі означають, що повинні бути задіяні засоби розвідки в онлайн, з засобами ураження і наносити удари принципово по всім об'єктам, які виробляють складові балістичних російських ракет, міста зборки, місця збереження на шляху пересування цієї балістики, а також по майданчикам пусковим. І тут є варіанти. На жаль, на поточний час це ми здійснюємо за рахунок застосування дронів і в якості розвідки ударних, а у них реакція не дуже велика, швидкості не ті. Але є напрацювання, що будемо задіювати, скажімо, ну, з розвідниками, дронами, а не тільки, з літаками дальнього радіаційного виявлення по іноземним джерелам, які якби вже знаходяться в Україні. Є польські варіанти, два від шведської фірми Saab, ну і якби працюють в Україні. І так, це ракети плюс розвідні засоби, які дозволяють в поточному часі наносити удари по всім перелікованим. Крім того, додається компонент авіаційний, тобто слід таків, ну, F-16, в першу чергу ще з часів Байдена була програма на 3350 ракети NRAM для України, які діють там по різним оцінкам від 450 і більше сотень кілометрів. І якщо в поточному часі в онлайн опять-таки застосовувати, то це реальна загроза для того, щоб діяти на опередження. Ну, це стосується в першу чергу майданчиків, тому що змінюється ситуація. А також ми бачимо, що і потрібно діяти по об'єктам, де все це робиться, з балістикою російської на упередження. І тому це такий стратегічний шлях, по якому Україна повинна швидко пройти.
8: Україна і Штати мають домовленості про щомісячне постачання ракет для перехоплення балістики, та цих обсягів недостатньо, каже Володимир Зеленський. Сказав він про це в Сербії. Цього року поставки антибалістичних ракет зменшилися порівняно з минулим, а додаткові можуть надати Німеччина і Польща. Також Україна працює з Нідерландами і країнами Північної Європи, щоб знайти оці додаткові ресурси.
5: Південна Корея, Японія також могли би допомогти. Чи вони нам допомагали під час цієї війни з ППО? Ні, згідно свого внутрішнього законодавства, згідно своєї конституції, ми не отримали відповідну допомогу. Дуже часто запитують щодо Ізраїлю. Ми б хотіли б також від них отримати ППО. Ми б готові були купити, у нас цієї можливості поки що немає. Хоча ми в діалозі. Другий варіант – це своя балістика. Ви знаєте, що ми над цією балістикою працюємо. Тут лідерство української компанії Firepoint.
8: Пане Юрію, очевидно, що це є війна з часом, тому що ми будемо розуміти, що ми чекаємо своєї балістики, це не можна там з калькулятором і секундоміром стояти, але так само паралельно, я так розумію, йде робота на те, щоб зробити нашу ракету «Фламінго» менш помітною для російських виявлення, систем, які можуть виявляти ракету. Як ви бачите поступ саме на цій частині і що з іншим озброєнням? З нашою балістикою, яка може бути доопрацьована і дозапущена на голову кремлянам?
10: Відносно нашої балістики, до того, що було сказано президентом зараз, хотів би додати, що крім балістики, антибалістики по програмі «Фрея», займається наші і компанії державні, і провели іспити ракети, і комплексів успішні, і треба нарощувати. Про це була заява, в тому числі міністра оборони минулого Федорова, але не тільки, і це дуже важливо. Ще у нас є проєкт цього року відносно того, що завершується робота спільна з американцями відносно переформатування старого радянського комплексу, який є у нас С-300. Тобто там виготовляються нові старі ракети під нього, комплекс С-300, і сам комплекс за підсумки роботи повинен мати антибалістичні спроможності. Це теж дуже важливо. Тобто багато напрямків програм на перспективу, але питання, я погоджуюсь з вами, що в тому, що це нам потрібно було ще вчора, і тому треба зосереджуватися на швидкої реалізації цих проєктів для того, щоб зміцнювати наші антибалістичні спроможності.
8: Дякуємо, пане Ігорю. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці, був щойно в ефірі. Повітряні сили тим часом повідомляють, на Київщині реактивний безпілотник наржищив і повз обухів на західному напрямку. Карту тривог бачите, ніде немає відбою з тих регіонів, які вже були зазначені. Житомирська, Київська, частина Черкаської області, так само Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, далі Луганська, Донецька, Запорізька, частина Дніпропетровської і Автономна Республіка Крим. Понад 2 мільярди доларів становлять прямі втрати України від недоотриманої експортної виручки в другій половині цього року через те, що зупинився морський експорт. Про це йдеться у звіті НБУ. Україна переорієнтовує вантажі на залізницю, автотранспорт і порти Дунаю. Та ці маршрути можуть забезпечити близько 2,5 мільйонів тонн експорту проти звичних 4. НБУ очікує, що основні обсяги вдасться експортувати у першій половині наступного року. Олега Пензіна долучу до бесіди, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, здравствуйте.
11: День добрий.
8: 67 ударів по одеських портах у липні, серпень. вже пішло до 10. Паралельно Росія не збирається припиняти блокаду фактично через небезпеку саме морського шляху постачання. А всі решта не пропонують альтернативні варіанти і половини з того, що можемо експортувати. То що буде? Насправді зберемо багато і не зможемо відправити, або навіть зібрати росіяни не дадуть?
11: Значить, дивіться, по відкритих даних, знову ж таки, сьогодні в нас лишилося порядку 10 мільйонів тонн врожаю 25-го року. Експортний потенціал в 25-му-26-му маркетинговому роках у нас був порядку 40 мільйонів тонн, трошки більше. Чому так сталося? Ну, треба розуміти, що, як правило, більшість сільськогосподарських господарств не тримають свої активи в грошах, а тримають в зерні. Це набагато краще і достатньо часто, власне, в кінці маркетингового року, там десь умовно травень, червень, як правило, ціна на зерно підскакує і товаровиробник продає його з непоганим прибутком. Але тільки на цьому році, і то зерно, що не було відправлено на експорт і продане, на сьогоднішній момент у господарствах різко пішло в ціні вниз, тому що його нема де вивезти. Проблема полягає в тому, що сьогодні уряд напрацьовує альтернативні шляхи по суходолу відправки українського зерна, але так сталося, що загальний обсяг залізничних і автомобільних можливих перевезень дасть в кращому випадку мільйон тонн в місяць. Ну, тобто, ті обсяги, які є, точно не вписуються в ті потреби. У нас були непогані можливості завжди через порти Дунайські, але зараз Дунай дуже сильно обмілів, і там навіть не заходять баржі для того, щоб загрузитися і спуститися до Констанції. Тобто, основна проблема на сьогоднішній момент – пошук альтернативних напрямків. Та 90% того, що Україна експортувала, йшло портами Чорного моря. До речі, ми з вами зараз говоримо, то тільки якості ремарки, про зерно, але треба розуміти, що портами Чорного моря йшла і металургійна продукція, і руда чорних металів. Наші ГОКи теж зараз на сьогоднішній момент мають проблеми навіть з закриттям, тому що нема де відправляти товарні позиції. Вертаючись до аграрного сектору, якщо аграрій не продасть зерна, в нього не буде фінансових можливостей для того, щоб закінчити осінні польові роботи і посадити у зимі на врожай 27-го року. Тому уряд пішов зараз достатньо стрімко вперед. Він розширив умови надання пільгових кредитів по програмі 5-7-9, давши можливість аграрному товаровиробнику долучитися до цієї програми і взяти пільгові кредити безпосередньо от зараз для того, щоб отримати фінансовий ресурс для закінчення осінньо польових робіт. Тобто цей крок є. Але в будь-якому випадку треба вирішувати питання експорту. І на сьогоднішній момент однозначно альтернативи морському шляху нема. Єдиний там шлях – це шукати можливості, якщо там знову наповниться Дунай через дунайські порти, але, знову ж повторюю, це час треба. Тому, коли ми з вами говоримо про морські порти, по-перше, треба повністю заблокувати російські морські порти Чорного моря, остаточно. Для того, щоб створити їм абсолютно неможливі умови для експорту їх зерна. А я хочу нагадати, що Росія – одна з найбільших експортерів світу, в світі власне пшениці. І в неї теж достатньо багато не вивезено. Так що це перший крок, який має передувати будь-яким розмовам з приводу там, досягнення якихось локальних перемир'ї на Чорному морі. Тому що без подібних речей ми завжди будемо з вами в слабкій переговорній позиції. Тобто, в будь-якому випадку треба шукати можливості розблокувати порти Чорного моря, і вони ж формально не заблоковані. Тобто, треба розуміти, чому сюди не йдуть судна. Тому що ризик втратити судно через приліти дронів, через обстріл росіянами є надзвичайно високим. І судновласники просто не хочуть ризикувати, заходячи в українські порти, тому що це може привести до втрати судна. Аналогічна ситуація має бути з росіянами. І тільки після того можна сідати за стіл перемовин з приводу досягнення якихось домовленостей з приводу Чорного моря. Так що от це, от, на мій погляд, основне питання зараз – знайти альтернативні напрямки експорту українського зерна або остаточно вирішити питання з портами Чорного моря.
8: Пане Олеже, якщо ми продовжуємо саме цю тезу, то давайте згадаємо, що Новоросійська, маршрут через Новоросійську, одна з найбільших компаній, вже заблокувала для себе, сказала, що вона після Яніни, да, вона вже не буде там перевозити нічого. Проте мусимо розуміти ще і фактор палива і НПЗ. Ми завжди говоримо про те, скільки пошкоджують, а менше говоримо про те, як відновлюють. Чи ми реально розуміємо, даруйте, нафтопаливний запас Росії, запас міцності, запас стійкості, чи можемо його оцінити?
11: Ну, Ярославський НПЗ вже третій раз прилетіли, так? Після того, коли вони відновлювали, то відновлюють і летить, відновлюють і летить. І таких ситуацій є достатньо багато. Так, дивіться, то, що стосується внутрішнього ринку Російської Федерації паливомастильних матеріалів, в них по різних оцінках порядку від 34 до 38 нафтопереробних заводів. З них тільки десятка, ну там 12-13, це новітніх. Все останні часів Радянського Союзу. З дуже низьким рівнем переробки нафти, з величезними екологічними питаннями. Чого, власне, російська влада на сьогоднішній момент дозволила продавати всередині країни паливомастильні матеріали з екологічними нормами Євро-3? Тому що Євро-5, Євро-6 давали тільки ті новітні заводи, які були повністю зруйновані, які будувалися на європейській техніці. Все, що стосується нафтопереробних заводів часів Радянського Союзу, Росія може їх відновлювати. А то, що не може відновлювати, то їй може допомогти зробити це Китай. Просто треба розуміти наступне. Так, Росія відновлює, але Україна не припиняє бити. В принципі, на сьогоднішній момент є декілька індикаторів, які говорять, що загальний рівень зниження внутрішньої нафтопереробки становить більше 40%. Той факт, що Російська Федерація припинила експорт дизелю, говорить про те, що глибина, ну, рівень переробки скоротився на 40%. Чому? Тому що внутрішній ринок Російської Федерації по дизелю завжди був таким. 60% переробки забезпечував внутрішній ринок і 40% був експортний потенціал. Якщо вони повністю відмовилися від експорту і починають шукати дизель в інших країнах, на імпорт завозити, це означає, що рівень нафтопереробки саме по цьому от виду палива скоротився більше 40%. Ну, тобто це є, це факт. І на сьогоднішній момент, ще раз повторюю, українські ж дрони не зупиняються. Так що будемо мати надію, що таку кількість виведених потужностей Україна буде підтримувати достатньо довго.
8: І дякую вам дуже, пане Олеже. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, буде з нами, був з нами на зв'язку, обговорювали, звісно, економічну ситуацію, і, власне, не тільки в Росії, але і загалом, як це повпливає на те, що відбувається з нами. Американська розвідка пов'язує з Росією дрон з вибухівкою, який виявили в аеропорту з Лейпцига, повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на двох посадовців США. Дрон знайшли на злітно-посадковій смузі поблизу українського вантажного літака. Через інцидент аеропорт тимчасово припинив роботу. Німецька влада також розслідує зіткнення другого невідомого об'єкта з вантажним літаком. У Берліні заявляють, що випадок із вибуховим дроном свідчить про новий рівень загрози. Людмила Покровщук долучається, докторка філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик. Пане Людмило, здравствуйте.
12: Вітаю.
8: Зрештою, про новий рівень загрози і до того, що країна має адаптуватися до нього, заявляє не лише Берлін, але й Бухарест. Ми сьогодні внаслідок атаки дрона на території Болгарії, да, який пролетів через територію Румунії, вилетів, вибухнув біля газової мережі транснаціональної. Ми розуміємо, що Польща вже давно заявляла, країни Балтії давно вже заявляли, Нордіки давно вже. Так, а хто ще не готов до нового рівня загрози? Що Росії ще потрібно зробити? Яку статтю статуту НАТО атакувати дроном чи чимось іншим для того, щоб всі нарешті сказали – ми готові. Давайте.
12: Ви знаєте, я думаю, що, скоріше за все, знаєте, багато хто вже готовий з європейських країн, але є одне – питання, особливо що стосується там два блоки. Да? Є Європейський Союз, який під зонтиком безпеки саме Альянсу. І які б не були національні безпекові програми, які б не були національні стратегії оборони, вони всі взаємоінтегровані саме зі стратегіями Альянсу. І не забуваємо, що саме кордони ЄС, якщо ми подивимося геополітично, да, кордони ЄС і кордони Альянсу, тобто всі країни, в принципі, Європейського Союзу, вони є членами Альянсу. І отут виникає завжди запитання, як реагувати кожній країні, тому що вона сама провести реакцію відносно дій Російської Федерації не може. Ми це вже бачили перший раз, от коли відбулося, знаєте, пам'ятаєте, за літо цих безпілотників в країни Балтії. І коли тоді Естонія, вона не могла відповісти тільки з одним питанням, тому що їй потрібен був дозвіл зі штабу, який знаходився в Німеччині. Тому що сама вона не могла вирішити, чи це є атака якась, чи як їй відповідати, і вона чекала певних протоколів. І от ви знаєте, і от на сьогодні, я думаю, що, як ви вірно звали, всі готові, але є одне питання. Питання, це називається, це бюрократія їхня, питання протоколу. І я думаю, що, в принципі, просто разом треба якось їм узгодити на сьогодні уже саме, можливо, от ці документи, які в них є, з діями, тому що якщо от кожного разу кожна країна, вона буде постійно чекати якусь відповідь Альянсу, а що заважає Альянсу, а що зауважує люди, чи це спеціально будуть розбиратися, ну, навіть як по Польщі, да, от залетіла оця ракета, вони розбираються, чи вона спеціально залітала, чи ні, і там створили цілу комісію, до цього часу відповіді немає. Тобто ми повинні розуміти, що коли країна, до прикладу, вона сама може реагувати, то вона сама на себе це приймає певні дії. До речі, хоча от Туреччина, так, вона собі дозволяє такі певні реакції, але що стосується саме європейських країн, то ми бачимо, що вони постійно дивляться в сторону Альянсу, вони завжди дивляться в сторону Рюте, а і особливо в сторону військового штабу їхнього, який очолює, ми знаєте, Грінкевич, і а яка буде реакція? А як вони говорять, щоб не зробити таку реакцію, щоб якось це ще не більше ескалувало дії Російської Федерації. Тобто вони постійно, знаєте, дивляться на те, щоб не було ескалації ще більше зі сторони Росії. Хоча всі говорять, уже ескалація ця є. Навіть прем'єр-міністр Польщі Туск вже неодноразово говорив, що якщо ви думаєте, що війна до нас не прийшла, ні, вона прийшла, ми вже воюємо, Росія воює на нашій території. Так, це не пряма відкрита агресія, як у нас в Україні, але те, що це гібридні методи і те, що вони тільки поширюються і на сьогодні вони масштабуються зі сторони Росії, то це ми бачимо докорінний факт. І ми ж це добре розуміємо, чому Росія це сьогодні робить, особливо в сторону Європи. Тому що, розуміючи, що європейці – це саме те, от, знаєте, наша така певна спина, які стоять за нами, і в плані фінансування, і в плані надання мілітарного компоненту. Ми от неодноразово бачимо, ну і заяви президента України Володимира Зеленського, у нас багато двосторонніх договорів. Але і те, що ми на сьогодні вибудовуємо цю нову архітектуру, да, європейську, безпеки, то Росія добре розуміє, що саме от Європу вже потрібно якось вибиватись з цієї нашої такої плідної взаємодії і нашої такої взаємоінтеграції, особливо в сфері безпеки. Тому ми бачимо такі дії дійсно на посиленні відносно саме європейців, щоб вони стали в сторону, коли буде йти, от оце, знаєте, або поновлюватися, або якийсь новий формат буде перемовного треку, тому що ми добре розуміємо, що вже при новому, можливо, перемовному треку європейці будуть за столом. Про це вони неодноразово вже самі заявляли, і, до речі, про це заявила адміністрація навіть Білого Дому в особі Рубіо, держсекретаря, який зауважив про те, що так, європейці повинні бути, вони, тому що основна така і фінансова компонента, і мілітарна компонента, ми знаємо, що вона на сьогодні саме на плечах наших європейських партнерів. Росіянам цього не потрібно. І не забуваємо, що в 27-му році в Європі починається в ключових країнах виборчі процеси, і саме ми бачимо, що от саме перед цими виборчими процесами, коли в багатьох країнах, таких як, наприклад, Польща, Німеччина, є, вже почалися певні політичні кризи, то от саме от на оці країни Росія зараз максимально націлена. Особливо вона це робить багато інформкампаній, які відносно України, які явно висвітлюють Україну в повному негативному світлі, що лягає, ми знаємо, на благе ухо і ультраправих, і цих політиків, які активно будуть, я ж ведуть лінію, ми ж бачимо, до прикладу, навіть французи, далі Пен, за поновлення взаємовідносин з Російською Федерацією. Це те, що і тому на сьогодні, так, Росія максимально сконцентрована на Європі. Чи розуміють, як вірять європейці? Розуміють, але, говорю, є одне питання, але це те, що вони самі не можуть приймати рішення щодо безпекового компоненту. Це те, про що ми їм говорили раніше, що потрібно вибудовувати якнайшвидше нову архітектуру європейської безпеки, щоб дійсно не прийшлося потім їм випробовувати оцю п'яту статтю, яку НАТО, яку ніхто не хоче із них навіть на собі спробувати, а спрацює вона чи не спрацює, тому що в них уже на сьогодні є певно в багатьох відповіді, і вона не в сторону того, що спрацює ця стаття, тому що ми бачимо, що на сьогодні адміністрація Білого Дому і, до прикладу, заяви Хексета, це глави Пентагону, про те, що вони знижують свій рівень присутності саме на європейському континенті. І вони будуть проводити півроку, зараз буде йти ревізія їхньої присутності в європейських країнах. Деякі контингенти вони вже виводять, навіть якщо вони проводять ротацію, але ця ротація дуже сильно розтягнута в часі. До прикладу, як це відбулося в Литві, що вони виводять свій контингент на ротацію, новий контингент поки на сьогоднішній момент він ще не зайшов. Також відносно питання Польщі, тому що обіцяли, що буде додаткових 5 тисяч військових Сполучених Штатів там присутні, навіть Польща говорила про те, що вона нове містечко буде будувати, але це питання на сьогодні на паузі. Що стосується ще мілітарної компоненти американців, вони теж знижують по всьому переліку теж свою присутність, починаючи від військових кораблів і також і закінчуючи навіть бомбардувальниками. І тому на сьогодні, ж говорю, оце питання, коли Росія кожного дня, тобто це вже починається не просто там і там раз в місяць вона там якісь безпілотники злітали, ми бачимо, що кожного дня відбуваються певні дні відносно європейців. І я думаю, що це, в принципі, одне з причин, що вони починають уже не просто там задаватися питанням, як говорять, а можливо прийняти там якусь доктрину або ще щось. Ні, а є певні дії, де, я думаю, зараз вони будуть задавати багато запитань Рюте і Гринкевичу, а як так швидко реагувати, тому що це показує тільки одне, те, що Росія своїми діями показує, що Європа не готова швидко реагувати на гібридні отакі посилені агресивні методи саме Російської Федерації. Ну і дійсно в Європі залишається тільки, як ми говоримо завжди, тільки один щит, це на сьогодні Україна, і нам би хотілося від них теж отримувати те, що ми би хотіли побачити, це і протиракетну нашу оборону, щоб вони нам допомогли в цьому, те, що ми на сьогодні просимо. Але і поменше чути оцих декларацій. Тому я ж говорю, на сьогодні так, складне питання, надскладне питання, безпекове, і воно тільки буде погіршуватися. Європейці, я думаю, що на сьогодні вже розуміють, що просто загравати якимись деклараціями відносно Російської Федерації, ні, це вже не спрацьовує. Враховуючи, що вони заходять ще в певні виборчі процеси, і в політичні кризи в ключових країнах, то дійсно потрібно вже приймати певні дії, особливо, що стосується Альянсу. Рюте і Гринкевич, я думаю, що потрібно вже від певних декларацій переходити до певних дій про те, що ми говорили. Хоча б, можливо, почати з того, що закрити небо над Європою, над тією частиною, да, України хоча б, де у нас іде кордон з європейцями. До речі, про що зараз ініціює міністр оборони?
8: Пані Людмила, ми маємо обговорити ще одне питання, але маємо 2 хвилини, тому прошу вас стисло і коротко. МВС Польщі назвало популізмом заяви опозиційної партії «Право і справедливість» про можливу депортацію українців призовного віку. У відомстві наголошують, що 95% українських чоловіків в Польщі працюють легально, сплачують податки. І зазначають, що іноземців, які порушують польське законодавство, депортують відповідно до чинних процедур. Про що насправді мова? Що відбувається і кому шле сигнал Варшава таким чином, пані Людмила? 1,5 хвилини.
12: Це не стільки там Варшава шле там цей сигнал, але це певні політичні заяви. Ми чули це заяви їхнього навіть президента зараз у них почалася політична виборча кампанія. Тому ми будемо бачити багато конверсійних заяв, які не будуть підкріплені не іноді не те, що там європейським законодавством, да, тому що у них вже багато законодавства, що стосується саме прав людини, воно це основне інтегроване дуже сильно з європейським законодавством Європейського Союзу. Тому що воно буде навіть не буде відповідати Польщі. Тому от ми оце то, що ми на сьогодні бачимо. Якби там ці заяви, які лунають, це лягає, я ж говорю, на благо, благе вухо, так сказати, електорату, який на сьогодні коливається і ще й за якого б'ються політики. І тому ми бачили, до прикладу, певні кампанії зі сторони Навроцького, які тільки на сьогодні нам будуть вони масштабуватися. І чому б і ні? Саме оце, що стосується чоловіків, які знаходяться на території України, на території Польщі, то ми бачимо, навіть вони рейтинги заміряють, наскільки одна та чи інша тема, от як вона заходить полякам. На сьогодні вона так заходить, так вона буде використовуватися. Чи вона підкріплена юридично? Ні, не підкріплена, тому що відразу на, я ж говорю, зауважують любі юристи, що на загальноєвропейському рівні, на Європейського Союзу, це воно буде суперечити законодавству Європейського Союзу. Це те, що буде на

Немає координат, немає підкріплення. Без зв'язку фронт розпадається на уламки. Тому ті, хто тримають зв'язок, тримають усе. Ви – голос армії. Ви – її слово.

0: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
1: Полетіли.
2: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
3: За країну, яка піклується про дітей.
4: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Моє вітання. Російські дрони вбили на Київщині маленького хлопчика та його дідуся з бабусею. Трагедія сталася в селі Пухівка. У приватний будинок влучило аж 5 ворожих безпілотників. Загиблому хлопчику було лише 5 років. Його батьки та старший брат, що були в тому ж будинку, вони вижили. Отримали уламкові поранення та опіки, їх шпиталізовано. У старшого сина понад 10% опіків тіла, він зараз у реанімації. Також поранення отримав і сусід, який після прильоту шахедів прийшов допомагати родині, але він потрапив під другу хвилю ворожої атаки.
5: Був дуже, просто страшний вибух. Я підхватилась, бо двері, вікна вилетіли в нас зразу. Я підхватилась, чоловік був в цій кімнаті, я крикнула: «Ти там живий?» Він обізвався потім там уже. І коли я подивилась на будинок сусідів, він уже горів дуже-дуже сильно і страшно. Хазяйки будинку були опіки, вона теж тут була біля нас, а дуже кричала, бо там залишилась маленька дитина, хлопчик. Який загинув.
4: Вже відомо, що у розбитому дронами будинку разом із онуком та чоловіком загинула директорка столичного ліцею «Спаський» Галина Кучер. Про це навчальний заклад повідомив у мережі Facebook. Школу вона очолювала протягом майже 3 десятиліть. Загалом у Пухівці унаслідок атаки пошкоджено із 10 будинків. Власники осель розбирають те, що залишилося від постраждалих помешкань.
6: Забора нету.
7: Огорожі немає, ворота впали. У будинку штукатурка відлетіла, дах пошкоджений, вікна та рами вилетіли. Усередині будинку все розтрощено, люстри все розбилося. Загалом скрізь скло. І мало того, вибух був такий сильний, у мене в кінці будинку гараж. І навіть там двері і рама вирвані. Така сила вибухової хвилі, що все розбилося. У сусідів навпроти те саме.
4: 6 балістичними ракетами Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Києва. Протиповітряна оборона не збила жодної. Одна людина загинула. У Голосіївському районі горіли гаражі та нежитлова будівля. На Оболоні пожежа сталася на території підприємства. Під ударами перебували іще 10 областей. Окрім балістики, росіяни запускали на Україну 150 дронів та зенітні керовані ракети С-400. Більшість ворожих безпілотників нашій ППО вдалося знешкодити. Власне, Україна має домовленість зі Сполученими Штатами Америки про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про таке заявив Володимир Зеленський, який нині у сербському

0: У Белграді проблему нестачі антибалістики Київ має намір вирішити, зокрема, і завдяки залученню інших країн, які мають запаси ракет до Петріотів.
1: У німців є, у поляків є. Це ті, хто можуть серйозно допомогти. Інші країни, ми постійно працюємо із Нордіками, із Нідерландами, вони потрошечки допомагають. Не буду казати, яким чином, скільки цих ракет. Я кожного дня спілкуюсь з тією чи іншою державою Європи і близькосхідних держав для того, щоб Україна отримувала поза американським пакетом.
0: Це перший візит Володимира Зеленського до Белграду для переговорів із президентом Сербії Олександром Вучичем. Говорили президенти віч на віч, а вже опісля на прес-конференції повідомили, що Сербія надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги, яка матиме в першу чергу медичне та енергетичне спрямування. Також сторони домовилися прискорити роботу щодо створення зони вільної торгівлі між країнами. Пан Вучич своєю чергою висловив підтримку Україні у збереженні територіальної цілісності та на шляху до євроспільноти.
2: Сербія підтримує статут ООН, який передбачає територіальну цілісність усіх членів ООН, зокрема і України. Що стосується нас, ми підтримуватимемо цю принципову політику, немає жодних «але» у цьому питанні. Ми обговорили європейський шлях як Сербії, так і України. Україна завжди матиме нашу підтримку на шляху до ЄС.
0: На Росії біля міста Геленджик горить корабель, ймовірно, через повторне влучання в судно дронів. Цей суховантаж безпілотники вже атакували учора. Потужні вибухи лунають і у самому місті. За даними моніторингових каналів, горить у місці розташування російської установки С-300. Місцева влада підтвердила атаку безпілотників, закрила всі пляжі. Ну, а я нагадаю, що за 30 кілометрів від Геленджика розташований палац Путіна. Ну, а вночі на Росії горіли одразу два великих НПЗ. Українські дрони підпалили один із найбільших ворожих нафтопереробних заводів у Сизрані, це Самарська область. Там уражено ключову установку переробки нафти. Потужність підприємства становить близько 9 мільйонів тонн нафти на рік. Також наші сили оборони підтверджують успішний удар по Ільському НПЗ, це Краснодарський край. За даними Генштабу, потужність цього підприємства – майже 7 мільйонів тонн нафти на рік. Ну а сировину з цього НПЗ ворог використовує, зокрема, і для забезпечення потреб ворожої армії. Атаку на Ільське НПЗ визнала місцева влада. Власне, у російських окупантів поменшало військових локацій і в акваторії Чорного моря. Українські дрони уразили бурову установку «Сиваш». Там ворог мав обладнання, яким він допомагав бити шахедами по українських містах на півдні. Ще на Буровій розміщувалися елітні підрозділи російських спецпризначенців та озброєння. Зокрема, це переносні ракетні комплекси та техніка для протидії українським безпілотникам та безекіпажним катерам. У Запоріжжі Росія дронами протягом дня вгатила по кількох промислових підприємствах. Унаслідок цієї атаки пошкоджені автівки, обійшлося без постраждалих. Ну, а у Тернополі міська громада попіклувалася про зруйновані російськими ракетами будинки. Торік, у листопаді, місто зазнало масштабного ворожого удару. Тоді ворог вбив 38 людей. Одна із крилатих ракет влучила прямісінько у дев'ятиповерхівку, ну, а на сусідній з ним вулиці майже повністю зруйнувала два під'їзди будинку. Як місто допомогло власникам квартир відновити житло, це розповість Володимир Миколайчук.
3: Те, що воно мене зловило десь ось тут. Я його не чула, я оглухла зразу, і просто хвиля пішла в цю сторону. І чітко знаю, що я за щось трималася, тому що в мене ця рука вся, виходить, ну, шрама.
4: Тетяна зі сльозами на очах пригадує ракетний удар, що забрав життя її чоловіка, волонтера Віталія Долиняка та їхнього 5-річного сина. Обоє загинули в вогні. Жінку та двох доньок з палаючої квартири врятували рідні та сусіди.
3: Там було дуже-дуже гаряче, там було максимально гаряче. І я вже так, виходить, закритими очима дійшла до дитячої, де були донечки мої.
4: Торік, 19 листопада, росіяни вбили 38 людей. Квартира Тетяни тоді вигоріла вщент. Жінка й не знала, чи колись повернеться сюди. Та нині про пожежу майже нічого вже не нагадує. Ремонт на фінішній прямій. Роблять його коштом міського бюджету. А поки тут працюють майстри, Тетяна з доньками живе у сестри.
3: Постелити підлогу, зробити стелю і зі стінами. Тобто вже штукатурка є. Ми так купуємо по необхідності. Зараз от сьогодні батьки пішли двері. Насправді тут батьки мене більше займаються. Тут мені бути, то дуже мені важко тут бути.
4: Поки триває ремонт, потерпілі родини отримують з бюджету щомісяця 15 тисяч гривень на оренду житла. Тим часом комунальники відновили і під'їзд. Вогонь знищив тут усі комунікації. Вигорів навіть ліфт.
5: 4 поверхи, по 2 квартири, оцей блок повністю вигорівші були. Це самий от цей блок, самий страшний. Стіни абсолютно всі кіпкові, все треба було очищати, здирати, шпаклювати, тобто відновлювати повністю. Освітлення все сплавилося, тобто електрощутки і провода в стінах, це все нове.
4: Хочуть одразу й утеплити фасад будинку, проте ще не придумали, як саме.
6: Можливо, ми дамо фінансову підтримку і кожен собі зробить самостійно утеплення в межах свого житла, тому що насправді зараз надзвичайно важко знайти підприємство, яке готували б взяти за таку роботу.
4: А ось на сусідній вулиці після прямого влучання багатоповерхівку врятувати не вдалося.
0: Будинок, в який на рівні 5-го поверху влучила ракета, повністю демонтували, а земельну ділянку продали за аукціону і кошти розподілили пропорційно між мешканцями зруйнованих квартир.
4: Мова про 6 мільйонів гривень. Також власники 48 зруйнованих квартир отримують на всіх майже 10 мільйонів гривень за програмою «Є відновлення», залежно від втрачених внаслідок війни квадратних метрів. Із Тернополя Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: У Нікополі унаслідок ворожої атаки згорів рейсовий автобус. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили, водій загинув, його напарника було поранено. Медики нині надають всю необхідну допомогу постраждалому. Ну а на Сумщині ворог дроном атакував потяг Суми-Київ. Безпілотник влучив у вагон. В «Укрзалізниці» кажуть, моніторингова група вчасно помітила загрозу і евакуювала поїзну бригаду та пасажирів на безпечну відстань. Тож минулося без постраждалих. Ну а нині через російські атаки затримуються десятки потягів по всій країні. Найбільше майже на 13 годин відстає від графіку потяг, котрий рухається із Дніпра до Ковеля. Також на 9 годин затримується потяг Дніпро-Львів. Ну а Буковель поплив після зливи, після пекельної спеки. Івано-Франківську область накрила негода. Через інтенсивні опади потоки брудної води затопили дороги та бази відпочинку відомого гірського курорту. Апокаліптичні кадри публікують самі відпочивальники. На них видно, як бурхливо несеться потік у річці Прутець Яблуницький, котрий перетинає центральні алеї Буковеля. Ну, до слова, підтоплення зафіксували в інших населених пунктах на Івано-Франківщині, зокрема у Калуші та в Угринові. Ну, а далі проводний екстрим як частину реабілітації. На Львівщині ветерани та військовослужбовці, які проходять відновлення після поранень чи полону, вони опановують серфінг, саббординг та катаються на гідроскутерах. Такі заняття допомагають не лише відновлювати фізичну форму, а й допомагають долати психологічні наслідки війни та знову відчути смак життя. Як вода стала ще одним кроком до повернення у цивільне життя, про це в сюжеті Олександра Стасишина.
7: Відпускай дошку, дивись направо, сиди під 45.
8: На грудях Олексія Костенка тату з метрикою доньки. Військовий розповідає, саме думки про дитину допомогли витримати надважкі 25 місяців полону. І ось під корюючі хвилі на дошці він чи не вперше за довгий час розслабляється і відпускає пережите.
9: До профі далеко, але старався. В деякій мірі набагато краще, ніж робота з психологами, оскільки тут і фізично розвиваєшся, розумієш, де тобі потрібно піддати в плані фізичного розвитку, ну і емоційно. Емоційно, ну, дуже розвантажуєшся.
8: У Максима завдання зірочкою. Він серфить лише на одній нозі. Другу втратив взимку на Куп'янському напрямку. Є занять у Максима – спеціальна адаптивна дошка.
10: Та круто, де я міг подумати, що без ноги я десь попаду от на такий вид спорт. Враження ці, які я отримав, не передати. І емоції словами. Це треба спробувати, відчути, пройти через це все.
8: Увесь процес контролюють інструктори.
11: Це нелегко, але насправді в нас хлопці дуже-дуже сильні, ніколи не здаються, тому це допомагає і мене також мотивує робити це.
8: Поки одні бійці ловлять хвилі, Петро біля берега слухає шум води. Після важкого поранення на Донеччині він втратив зір та кисті обох рук. З тих пір завжди поруч із ним найрідніші дівчата.
12: Сама їхня присутність дуже-дуже радує біля мене. Та й дружина замінила мені, як кажуть, і очі, і руки, і все. Дуже важко, але потрібно час і навики.
13: Легко не буває, але ми не здаємось. Мені головне просто було, щоб він вижив і більше все, а далі ми розберемось.
8: З активностей обирає катання на гідроскутері, страхує Петра ментор-ветеран Володимир Рудковський.
14: Дуже круто. Страшно було за те, що загублю свого пасажира, інструктора. Бо вдалося навіть покермувати. Дуже класно, це словами не передати.
8: Уже третє літо поспіль щотижня водойма під Львовом стає місцем сили для сотні військовослужбовців з центрів реабілітації.
15: Це про розширення горизонтів. Реабілітація і все, що стосується адаптації повернення після війни в так зване цивільне життя, це створення нових нейронних зв'язків. Наша задача – дати їм можливість набутися адреналіном, яким вони набувалися на війні, але набутись тут з побратимами. Правда, трішки в інших та реаліях.
16: Це є наш вклад в те, що ветерани могли мати повноцінне життя і в першу чергу, щоб у них було бажання жити. Приїжджають хлопці, дівчата такі, ну, зажаті, закуті з реабілітаційних центрів. Тобто навіть немає бажання в них говорити. А після того, як вони покатаються, очі наповнюються їхнім щастям. Всі кажуть, що в нас з'являється бажання жити. Для мене це головний стимул.
8: А вже взимку для ветеранів тут готують нові сезони активності. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Мене всі новини коротко на цю мить, але Олена Цинтила далі продовжить ефір національного телемарафону. Наступний випуск новин о 18:00. Тихого вам вечора бажаю.
17: Повертаємось, інформуємо про найважливіше станом на зараз, покажемо вам карту повітряних тривог, бо очевидно, що потрібно зважати і на неї. Каби на Запоріжжі, це оновлена інформація від повітряних сил. Як виглядає карта повітряних тривог? Схід і північ червоніють. Деякі райони Київської області, Чернігівська область, так само Сумська, частина Полтавської області, Харківська, Луганська, Донецька, деякі райони Дніпропетровщини, Запоріжжя і Крим в режимі повітряної тривоги, повітряної небезпеки. Ви точно знаєте, що маєте себе убезпечити. До слова, сьогодні в Україні вперше відзначають День військ, зв'язку та кібербезпеки Збройних сил. Президент Зеленський наголошує, що саме зв'язківці забезпечують координацію сил оборони і ефективне управління військовими операціями. Від початку повномасштабної війни вони також відбили тисячі російських кібератак. Фахівці захищають державні установи, банки, телебачення, мобільний зв'язок. Зеленський привітав військових зі святом і вручив їм державні нагороди. Ми теж маємо опцію привітати зі святом і подякувати за службу капітану, начальнику групи мобільного зв'язку, центру мобільного зв'язку з 3-ї окремої бригади зв'язку з позивним «СКІФ». Здравствуйте, дякую, що долучилися, дякую за службу, дякую за зв'язок і дякую. Ну, зрештою, не вміщається все те, за що дякуємо, в коротеньке слово, але це точно те, що я хочу вам передати від всіх людей, які нас дивляться, не дивляться, слухають, не слухають і взагалі, може, і не знають про нашу з вами розмову, але точно щоранку прокидаються завдяки вам і тим, хто поруч із вами. Дякую.
18: Вітаю, дякую.
17: У нас збір на квадроцикл. Ваше професійне свято ми насправді збираємо на квадроцикл. А давайте зрозуміємо, щоб що? Щоб бути швидшими? Щоб бути мобільнішими? Чи щоб розмотати ще більше оптоволоконних катушок до лінії фронту?
18: Ні, катушки не розматуємо. Але, да, справді, з наближенням пори року 8, шляхи під'їзду до позиції дуже змінюються в найгіршу сторону. Тому для того, щоб мало того, мобільніше, швидше і, саме головне, безпечніше, тому що транспорт, такий як квадроцикл, він малопомітний, більш рухомий, проїде там, де не проїде цивільне авто, от, або там, ну, військове авто на таких завданнях не використовують, тому що це явно сіль. От, а квадроцикл не те, що стане в нагоду, а він потрібен. Дуже-дуже сильно.
17: Порядок цифр. Порядок цифр. 380 тисяч гривень. То, що зібрано 46 тисяч гривень. Дякую тим людям, які вже докидали, що вже є 47. Ви прекрасні. Мені здається, що субота – це взагалі класний привід, якщо ви даруєте, ми з вами дожили до цієї суботи. Класний привід накидати на банку. Знаєте, в ситуаціях тоді, коли ти не знаєш, чи ти прокинешся завтра-післязавтра, інвестиція в те, щоб ти прокинувся, вона виглядає саме так, QR-кодами і оцією стрічкою, яка перетворюється на заповнену синю. Тому давайте без жартів. Дуже хочеться закрити, ну і Росію теж закрити, в принципі, теж хочеться. По всіх каналах зв'язку серед іншого. Це було би, знаєте, таке абстрактно рожево-окулярне запитання, чи можна відрубати Росію від всього зв'язку. Тому я вас питаю, як вам вдається працювати в тому режимі перенасичення? РЕБ, РЕР, частот, тисяч безпілотників, які літають на всіх можливих частотах, супутникового зв'язку, глушилок, дурилок і всього того решта. Як виглядає ваш монітор?
18: Ну, як виглядає монітор, я вам не покажу. Але ситуація, яка складається, це надзвичайно складно. Це постійна боротьба з тими ж самими глушилками, які їх називаються, відсутністю електроенергії, радіоелектронної боротьби, обстріли, позиції під'їзних шляхів. Головна проблема – це динамічність фронту. Тобто він дуже швидко змінюється, в залежності від місцевості, в залежності від підрозділів, як зі сторони противника, так і з наших. Але не дивлячись на всі ці негаразди, воїни зв'язки, всі наша бригада виконують свої завдання якомога коротші терміни і сроки. Тобто, якщо десь трапляється зі зв'язком, у нас існують певні команди, які виїжджають на позиції або на ті місця, де був уражений підрозділ зв'язку, і виправляють цю ситуацію. Не дивлячись ні на що.
17: Поговоримо про ЛТЕ-зв'язок. Мобільний військовий ЛТЕ-зв'язок. Що воно за таке і чому він принципово важливий на передовій? Чому це важливо в зоні бойових дій? Як це працює біля зіткнення, під час і в процесі?
18: Ну, якщо розмовляємо про свого ЛТЕ-зв'язок, то це не просто зв'язок, як звичний до усіх там радіо, радіорелини. Це основа цифрового полю бою сьогодні. Нервова система сучасної армії. Це в сукупності всі зв'язки. ЛТЕ відокремлюється тим, що він забезпечує передачу відео з БПЛА на достатньо великій швидкості, забезпечує передачу там різних координат, карт обстановки, команд управління в реальному часі. Це все достатньо великі об'єми інформації, які неможливо передати іншими засобами зв'язку. Тому ЛТЕ, як вид зв'язку, був інтегрований в систему військового зв'язку взагалі. Швидкість, яка дає змогу засобам ЛТЕ передати інформацію, вона рятує життя. Це точність прийняття інформації, вона також допомагає знищити ворога. Без ЛТЕ сьогодні сучасна війна, це вона сліпа і повільна.
17: Я вас запитаю, а доволі часто, ви знаєте, ще з 2014 року я якось могла зрозуміти, військові дуже доволі регулярно просили, збери нам, будь ласка, всі старі мобільні телефони, які у вас там є, працюють, не працюють, нам потрібно, і кожен нам висував свої вимоги, мені потрібно, щоб батарея, мені потрібно, щоб антена стирчала, потім просили купувати системи КЕТ конкретно і так далі. Навіщо старі телефони, вони ще досі актуальні, чи вони мають більше, ніж одноразове використання?
18: Старі телефони, які застосовуються зараз, вони просто як засіб зв'язку.
17: Одноразки?
18: Наприклад, да, одноразки. Тобто зараз телефон як засіб зв'язку можна замінити тією ж самою рацією. От. Але вийти, наприклад, на LTE-зв'язок, да, тут ну, потрібен мобільний пристрій, будь-то модем або старий телефон, як ви кажете, поговорив, вимкнув, забув про нього. Все. Тому що як засіб зв'язку, засіб отримання інформації, це більше смартфон. Старі телефони як одноразки.
17: Тобто ще не викидати ото, знаєте, залізяче, яке ти знайшов десь на горищі, ще комусь може...
18: Можете не викидати.
17: Жарти жартами, але насправді ви з величезною складністю стикаєтеся, коли розгортаєте свої мобільні LTE-рішення в фронтовій, прифронтовій або тій зоні, яка умовно є безпечна. По-перше, мінування. Воно є дистанційне, воно є приховане, воно є повторне, будь-яке. По-друге, НРК такого не вміє, а чи вже вміє, виправляєте мене. Ну і по-друге, по-третє, а як ладнати, коли щось виходить з ладу?
18: Ну, якщо щось виходить з ладу, ми це бачимо, мабуть, одразу. Готується команда. Люди, які працюють на місцях, наприклад, той позиція, яка вийшла з ладу, або тієї установки, або тому сегменту мережі, який вийшла з ладу, передають інформацію з приводу того, що саме на пункті збору, допустимо, того ж самого на зв'язку. Команда готує необхідне обладнання для заміни і вирушає. Вирушає, не приділяючи увагу тому, що дрони, тому що заміновано всім іншим якісь перепонам, які не дозволяють вчасно там полагодити, так? Команда все одно вирушає. Все одно обумовлено, як би так кажучи, як би складно не було відновити зв'язок там, де він потрібен, наші люди його відновлюють, не дивлячись ні на що.
17: А ці люди – це хто? Це люди зі спеціальною освітою? Чи, можливо, ви відбираєте тих людей, які мали спеціальні навички, даруєте, або специфічні навички в цивільному житті? Або це тих, кого ви вчите?
18: Ці люди – це воїни-зв'язківці. Це люди, яких рідко показують, але це люди, без яких не працює нічого. Це люди надають результат роботи, яку не бачать, а відчувають всі інші підрозділи, суміжні, ті, які зв'язані з нами безпосередньо. Це люди, які розгортають мережі під обстрілами, відновлюють зв'язок після ударів, приймають рішення гнучко буквально за лічені хвилини. Вони будують, так би кажучи, невидимий фронт, без якого перемоги не буде.
17: Я, власне, перепитала, чи вам потрібні спеціальні фахівці, які готують цивільний ринок, чи це специфічна підготовка, яка можлива лише після того, як людина підписує контракт, вступає до війська або була мобілізована?
18: В будь-якому випадку специфічна підготовка буде. Людина, яка потрапляє, наприклад, у військо, вона проходить курс базової підготовки, а далі вже йде розподіл по фаху. Тобто вона проходить фахову підготовку. Окремо, що касається того, хто може долучитися до цієї справи, це не обов'язково мати якесь вищу освіту, ну, яка може стати в нагоді. Але кожен користується смартфоном. У кожного є комп'ютер. Базових навичок навчальних цій буде достатньо для того, щоб опанувати фахову підготовку для співпраці з нашим підрозділом або безпосередньо проводити службу в нашій бригаді.
17: 20, майже 22 тисячі докинули на банку. Це зовсім не привід зупинятися, бо потрібно 380, а зараз є майже 70, я сформулюю так. Маємо розуміти, що зв'язок потрібен для того, щоб зрештою відіслати або не відсилати щоб на тому кінці побачили, що галочки дві і вони фіолетові. Скіф – це начальник групи мобільного зв'язку Центру мобільного зв'язку 3-ї окремої бригади зв'язку. Панове, дякую, що ви долучаєтесь до збору. Не зупиняйтеся, квадроцикл все так само потрібен, як і кілька хвилин тому. Україна ж стає дедалі ближчою до власного ракетного щита, але перед тим є повідомлення Володимира Зеленського в офіційній мережі. Він зустрівся з прем'єр-міністром Сербії, розповів про наслідки російських ракетно-дронових ударів, зокрема, цієї чергової масованої цієї ночі. Детально обговорили спільні економічні логістичні проєкти, розвиток Дунайського коридору і зміцнення зв'язків між Україною, Західними Балканами та Євросоюзом. Окремо йшлося про підготовку до цієї зими. Президент пише, що вдячний Сербії за рішення виділити 2 мільйони євро на підтримку нашої енергетики. Також йшлося про участь Сербії у відбудові України. Президент дякує за готовність долучитися до відновлення одного з постраждалих місць. І Україна стає дедалі ближчою до власного ракетного щита і водночас створює зброю, здатну навести переполох навіть у російській столиці. Які балістичні розробки України вже на фінішній прямій, коли вони зможуть здивувати росіян? Вікторія Яришко з'ясовувала.
19: Власна балістична зброя та антибалістична система – серед ключових пріоритетів України. Необхідних результатів у цих напрямках планують досягти вже у 26-27 роках.
1: Україна спроможна зробити свою ракету і пускову. Партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи, радари, сенсори і інше, що потрібно. Випробування показали хороші перспективи, треба зробити це реальною зброєю.
19: І перші вагомі результати вже є. Один із них – українська балістика FP-7 від компанії Firepoint. Ракета вже пройшла близько 15 випробувальних запусків і нині перебуває на сертифікації в Міноборони. Перше бойове застосування FP-7 очікують уже на початку осені.
20: Мова йде про так звану тактичну ракету, ось, яка використовується на дальність близько 200 кілометрів. Мова йде про бойову частину близько 150 кілограмів. Ось, швидкість польоту ракети складає 1500 метрів на секунду. Заявлена точність складає близько 14 метрів. Тобто мова в цілому йде про такий певний аналог ракети типу «Хаймерс».
19: FP-7 запускається з наземної платформи та може бити по техніці і логістиці ворога. А швидша версія цієї ракети FP-7X зможе перехоплювати і російську балістику.
20: Оцінюється, що ця ракета потенційно заявляється, що буде здатна перехоплювати повітряні цілі на висотах до 23-25 кілометрів, що в цілому відносить її до класу таких ракет, як ракети ПАК-3 комплексу Петріот або ракети типу С-400 до радянських комплексів С-400.
19: А наприкінці осені планують перший бойовий запуск ще потужнішої балістичної ракети FP-9. Її бойова частина 800 кілограмів і зможе долетіти аж до Москви. Цього Україна вже протестувала ще одну власну балістичну ракету. За словами екс-міністра оборони Федорова, вона вразила точно в ціль без відхилень і зараз потрібно лише завершити тестування та запустити виробництво. Назва лишилася в таємниці, але, вірогідно, мова йде про снаряд до ракетного комплексу «Сапсан», розробником якого є Державне конструкторське бюро «Південне». Поява власних балістичних ракет суттєво посилить оборонні можливості України, адже така зброя зможе не лише бити по глибокому тилу ворога, а й дозволить знищувати російські пускові установки балістики.
21: І це може певною мірою відігнати російські тактичні комплекси від кордонів з Україною. І, власне, якщо навіть не зменшити кількість ракетних обстрілів, то збільшити час підльоту російської балістики і дальність її ураження по території України.
19: Паралельно Україна є ініціатором спільної європейської антибалістичної системи «Фрея». До неї долучилися вже 10 країн і будуть приєднуватися й інші.
22: Будь-яка оборонна компанія європейська хоче бути залучена до такого проєкту, тому що це умовне знання, це капітал, який потім можна бути монетизувати, пропонуючи іншим країнам.
23: Програма розробки українського балістичного озброєння, а також
2: протиповітряного та протиракетного озброєння вони пройшли за дуже-дуже короткий термін. І на сьогоднішній момент по всім цим позиціям ми виходимо вже на фінальні етапи перед серійним виробництвом.
19: Щоб мати стратегічний вплив на ситуацію на полі бою, Україна повинна виробляти щонайменше від кількох десятків до сотні ракет на місяць, кажуть експерти. Але це буде залежати від постачальників комплектуючих.
3: Оскільки постачальники даного виробника зможуть виробляти інерційні системи навігації, головки самонаведення і ключовий компонент – це саме твердопаливний двигун до самої ракети-перехоплювача.
19: Тож, хоч Україна і працює інтенсивно над власною балістикою та антибалістикою, все ж наразі без допомоги партнерів не обійтися.
3: Без отримання відповідних протиракет від партнерів, на жаль, Україна не зможе в цей зимовий період відбуватися від російської балістики.
19: Перехоплювачі до патріотів нам украй необхідні вже зараз. І тому президент Зеленський очікує результатів переговорів щодо ракет ПАК-2 і ПАК-3. Вікторія Яришко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
17: Росія, ймовірно, спробує перевірити рішучість НАТО обмеженою атакою на одну з країн Альянсу, повідомляє The Wall Street Journal. За словами американських розвідників, серед можливих сценаріїв – кібератака, дії неідентифікованих збройних груп чи обмежене наземне вторгнення на східному фланзі НАТО. Відбутися це може в період від осені 26-го до 29-го року. Водночас, ймовірність наземного вторгнення оцінюють як низьку. Політичного оглядача Геннадія Дубова раду запрошую до бесіди. Пане Геннадію, здравствуйте.
5: Вітаю вас.
17: Що там Wall Street Journal? Я не встигла ознайомитися саме з цією статтею. Що там Wall Street Journal описує як сценарій, коли російський дрон пролітає через територію щонайменше двох країн, які є членами країн НАТО, вибухає біля транснаціонального газогону, наробляє там спалахів на картах військових і змушує уряд однієї країни казати, що тепер ми будемо більш рішучими і маємо адаптуватися до нових загроз. Якщо дрон летів з повітря, а вибухнув на землі або поблизу нас, або впали уламки на землю після того, як він вибухнув, це вже наземна операція чи ще ні?
5: Ну, мабуть, ні. І мені здається, Wall Street Journal, вони запізнюються з реальністю, свої тексти неповною мірою узгоджують, тому що те, що говорить американська розвідка, ну, вірніше, що переказує, що говорить американська розвідка, це вже де-факто відбувається, і відбувається не перший місяць, і ми знаємо, що нещодавно, власне, на території Республіки Польща вибухнула крилата ракета, стратегічна причому, і при цьому дуже багато інформації було з приводу того, що, відповідно, вона пролетіла не менше, ніж сотню кілометрів, що неможливо пояснити її збиттям, пошкодженням або, відповідно, відхиленням від курсу засобами радіоелектронної боротьби, тому що, ну, в неї було достатньо часу для того, щоб відновити, відповідно, польотне завдання і розвернутися. В неї є такі технічні можливості. Так само не підтверджена інформація, але мені видається вона достовірною, що ніби до того, як вдарити в поле польське, вона випускала теплові пастки. Тобто це дуже багато, власне, інформації свідчить про те, що ця дія з боку Російської Федерації була цілеспрямованою. Нещодавно ми бачили щось подібне з безпілотними літальними апаратами і в Румунії, і, відповідно, в тій же самій Польщі. Ми бачимо певні інциденти в європейських аеропортах, власне, те, що відбулося нещодавно в Німеччині, і ніби загрожувало українському повітряному судну. Це відбулося не вперше. І тому у цьому зв'язку те, що описують як імовірні сценарії, воно вже хоч і не повною мірою, але реалізовано на практиці. Ну і виникає закономірне питання, типу, а що далі? Яка може бути реакція європейських країн? Тут, я думаю, що існує не менше двох варіантів. Перший, верніше, мабуть, три. От третій сьогодні втілюється в життя. Всі трошки так роблять заяви з приводу занепокоєнь, але цим все завершується. Але в дійсності, якщо це все буде продовжуватися, в тому числі війна, яка проходить на території України, і будуть повторюватися, вони, скоріш за все, будуть повторюватися подібного роду інциденти, то варіанти два – або шукати шлях перемовин з Путіним і умовно деескалацію. Думаю, що росіяни натякають саме на це. цей варіант, або переглядати свої, відповідно, своє ставлення до того, що відбувається, і таким чином брати більшу участь вже, власне, безпосередньо у протистоянні військової агресії, що робить останні 4,5 роки Україна.
17: Давайте ще й зрозуміємо, а як мали би ми ставитися до того, що вже всі пункти там про можливі загрози, не загрози випробували. Якісь країни залишилися ще недоторканними в тому сенсі, що це могла би бути один з різновидів атак Росії. І чого чекає насправді Путін? Бо він потрапив в ситуацію, що нібито карти його з військовими не збігаються, і він частково це визнає. Він потрапляє в ситуацію, коли економіка або економічна система, з якою працює Росія, вона все ще справляється фінансувати війну, але дві точно не потягне. Він точно потрапив в ситуацію, коли Вашингтон виявився не зовсім просякнутим духом анкореджа. Йому залишається випробовувати далі європейців, щоб пояснити своїм, чому він програє війну. Або він таки чекає, що Пекін вступить офіційно на його підтримку і буде воювати ще з кимось, мовляв, Росія воює проти Великої Європи або проти Великого НАТО, проти Великого США.
5: Ну, риторично Росія воює проти НАТО і США давно вже, тому навряд чи тут для російської аудиторії або для країн так званого глобального півдня щось потрібно додатково обґрунтовувати. Але, відповідно, думаю, що розрахунок полягає приблизно в тому, що от, власне, за смерть духу анкоріджа відповідальною призначена якраз і Європа, тому що разом з нами вони в Білому домі переконували пана Трампа, що його там 28-пунктовий план, він не може бути втілений в життя з огляду на неприйнятність ряду положень, і що необхідно його переробляти, і така переробка була здійснена в 20-пунктовий план, який у підсумку не був погоджений з боку Російської Федерації. Тобто, умовно, із того, що можна спостерігати в російській аналітиці, в тому числі, що Трамп, в принципі, запропонував прийнятний варіант, те, що було названо розуміннями анкоріджа, ми на нього погодилися, але європейці так само, як і перемовини в Джидді, вони, по суті, саботували разом з українцями. І у цьому зв'язку, для того, щоб наступна Джида або наступний Анкорідж злетів, зрештою, необхідно змінювати позицію європейців, тому що позиція українців, ми бачимо, що залишається стійкою, незважаючи на всі, відповідно, страждання, які ми з вами всі переживаємо. І думаю, що якраз оці зальоти і ракети безпілотників, і інциденти на військових базах, інциденти в цивільних аеропортах, вони покликані натякнути, ну, вже прямо фактично європейцям, що за наступним, відповідно, умовним анкоріджем або джидою може послідувати ескалація, і Америка в цьому сенсі фактично підіграє, артикулюючи, власне, зміну своєї оцінки можливих ризиків нападу з боку Росії. Тому що, якщо ми подивимося в стратегію нацбезпеки, там американці наприкінці минулого року написали, що Росія є контрольованою загрозою, що, відповідно, не спостерігається намірів і перспектив ближчим часом до певної гарячої фази протистояння. От росіяни переконують, що така оцінка невірна, американські розвідники з цим погоджуються де-факто, і далі, відповідно, слово за європейськими країнами, поки це слово не сформульовано, відповідно, риторика така підкреслено деескалуюча. І далі ми будемо спостерігати або певні зміни в дипломатичній, власне, розмові, або, відповідно, певні перші кроки, наприклад, те, що давно українська влада просить у тих же поляків і румунів, щоб збивати засоби російського ураження літаками країн НАТО над територією України безпосередньо, і в чому нам постійно відмовляли. Ну, плюс, безумовно, враховуючи скоре настання холодів, питання проти повітряної оборони і питання, чи змінять європейські країни свої підходи з точки зору кількості резервів, які вони вважають, мають забезпечувати їх безпеку і протиракетну оборону. І не віддають нам в належних кількостях відповідні протиракети, необхідні для захисту українських міст. Тому оці, відповідно, фізичні дії, настільки ставлення, настільки заяви, настільки співчуття або занепокоєння можуть дати можливість зробити висновок, скільки фізичні постачання або фізичні дії на відповідній території України, або фізичні дії з точки зору дипломатії.
17: Сенат схвалив законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Документ, який відомий як законопроєкт Грема Блюменталя, підтримали 86 сенаторів, 11 проти. Передбачається документ, зокрема, і нові санкції проти російських банків, енергетичних проєктів, тіньового флоту і можливість запровадження мит до 500% на імпорт з Росії. Тепер документ має розглянути Палата представників США. І ніби все здорово, а наскільки ви вірите, пане Геннадію, або точніше так, за яких факторів реальна можлива ситуація, коли проти Китаю, Індії, інших великих покупців російської нафти таки застосують ці санкції і цей документ?
5: Ну, якщо це буде обумовлено якимось більш широким міркуванням, ніж допомога Україні. Тому що Трамп, за його ж словами, перебуває з Китаєм в економічній війні. І за великим рахунком в нього Верховний суд нещодавно буквально вибив інструмент тарифів. Те, що він так дуже гучно вводив на галявині біля, власне, Білого дому. І на сьогодні в нього дуже обмежений інструментарій тиску і погроз на Китай. І у цьому зв'язку оцей проект закону, він от якби те, що треба йому, з точки зору того, що там чиста дискреція. Він може сам визначити, які перші 5 країн купують відповідну кількість газу і нафти в Росії. Він сам може визначити ще 5 країн, які, власне, допомагають Росії обходити санкції. Там в законі методики ці, в принципі, не прописані, і вони безпосередньо будуть народжуватися, коли закон стане законом в Білому домі. І потім абсолютно на правовій підставі, на підставі закону, вводити проти цих країн мита в абсолютно довільному, власне, в довільному показнику в межах 100%. Тобто на будь-яку країну, яку вважає Трамп, що вона допомагає Росії, обґрунтовувати там сильно не буде потрібно. Це може бути, ну, фактично в поточних формулюваннях будь-хто, тому що там є прив'язка і до фізичних осіб. Тобто хтось пофарбував, власне, палубу на судні тіньового флоту. Це теоретично, враховуючи відсутність методики, визначеної законом, може бути сприйнято як там четверте місце допомагателів Російської Федерації. І під цим, власне, прапором здійснювати свої дії в плані економічної політики. Тому, за великим рахунком, сьогодні цей закон, це закон не стільки про санкції проти Росії, там вони є, але торгівля Штатів і Росії, вона мізерна на сьогодні, скільки про так звані вторинні санкції, плюс, за великим рахунком, це такий великий батіг пана Трампа, якого він був позбавлений в силу рішення Верховного суду, і він, судячи з усього, і демократи, до речі, окремі про це прямо говорять, з занепокоєнням, яким він буде користуватися, ну, скажімо так, м'яко, не тільки для того, щоб допомагати нам.
17: Давайте ще зрозуміємо, що, ну, точніше, заакцентуємо, підсвітимо, що в конфігурації, в якій ми опинилися зараз, маємо вести або ведемо боротьбу за кожну країну. Щоразу при зміні урядів, парламентів, позиції, поглядів ми продовжуємо це робити. Наскільки перспективною може виглядати робота з Сербією? Візитує там президент Зеленський, ми чуємо заяви звідти, ми чуємо про 2 мільярди підтримки. Що ми Сербії можемо запропонувати, якщо не економічну підтримку, саме зараз не економічні вигоди, а перспективу брати участь у відбудові повоєнній України? Тільки це чи ще щось?
5: Оскільки я читав в розмові з Вучичем, мова йшла і про сільське господарство, і про ряд інших перспективних економічних напрямків взаємодії. Але сьогодні Сербія, от бачили в підводку і ваш сюжет, прем'єр-міністр Сербії сидить з прапором Сербії та прапором Європейського Союзу. Сербія дуже зацікавлена в європейській інтеграції, і в силу того, хотіла б вона без цього чи ні, ми не знаємо, але в будь-якому випадку вона прагне продемонструвати, ну, давайте назвемо це відданістю європейським цінностям і допомагати Україні, в тому числі дипломатичними засобами, передусім. Тому що Сербія – це та країна, яка одна з небагатьох теоретично може направляти своїх представників і в Київ, і в Москву. Вучич нещодавно був в Києві, ми знаємо, що і в Москву він під час повномасштабного вторгнення відвідував неодноразово. І у цьому зв'язку він може бути таким умовно брюссельським Віткафом і Кушнером в одному обличчі. Тобто тобто елементом європейської, вже не американської, човникової дипломатії, з якою, відповідно, у Європейського Союзу є відомі питання. І в цілому це можна сприймати як позитив, тому що якщо існує певний рівень довіри до цієї людини, і вона вхожа до Кремля, чисто гіпотетично ми можемо розраховувати на певний результат. Принаймні, такі можливості необхідно використовувати.
17: Причетність Росії до інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига стане актом війни. Про це заявив депутат Соціал-демократичної партії Німеччини Себастьян Фідлер. Він закликав уряд Німеччини до рішучої реакції і зазначив, що інцидент виявив серйозні прогалини у захисті країни від дронів, зокрема. Водночас він не виключає, що хтось міг навмисно створити враження причетності Росії. А давайте ось цією другою частиною. Потерпає закордоння від російської пропаганди, потерпає, я іронізую, від російських грошей. І очевидно, що це суттєво впливає на зміну політичних складників або складових в тих чи тих конфігураціях, які керують державами. В перспектива ризикована історія з Францією. Ми бачили Болгарію, даруйте. Ми розуміємо, що Німеччина, яка наближається до земельних виборів, вона теж в такій собі доволі нестабільно демократичній позиції, да, в хиткій. Чи є у нас шанс перебити гроші і пропаганди Росії саме в закордоні?
5: Справа в тому, що ми її перебили достатньо давно, і говорити про те, що існують явно там проросійські країни в Європейському Союзі, ми не можемо. Я в свій час так не вважав із приводу Орбана, тим більше після виборів. Тому що треба розуміти, як влаштовані в цілому електоральні демократії. Європейські країни тут в цьому контексті не сильно від нас відрізняються, в тому сенсі, що, ну, припустимо, один приклад: в Румунії скасовані вибори в першому турі, і там відомий популіст правий, да, пан Джорджеску, він переміг в них, потім суд виніс рішення, що вибори спочатку добрі, потім виявилося через 3 дні, що вони найгірші в історії. І там в процесі всього цього цей Джорджеску був звинувачений в тому числі і в роботі там на ФСБ, Кремль, там і все таке. І коли проводили розслідування, це не підтвердилося. Тобто ми принаймні в частині випадків можемо констатувати, що риторика відносно України, допомоги Україні або навпаки там співчуття Російської Федерації використовуються внутрішньополітичними акторами як засіб політичної боротьби. Тому треба всіх одразу, хто обвинувачується в роботі на Кремль, не треба підтримувати, власне, таку риторику, тому що ми бачимо, що іноді вони стають потім владою, і дуже часто, тут ж, наприклад, Мелані в Італії, її вважали ледь не подругою Путіна, а потім, коли вона сьогодні очолює уряд, ми не бачимо з боку Італійської Республіки якихось недружніх дій, в цілому більшість ініціатив Італією підтримується. І у цьому зв'язку не треба заздалегідь самим себе сковувати цими ярликами, оцінками окремих європейських політиків, тому що в державах таких дорослих питання політики – це питання національних інтересів, і там не відбувається це через емоцію, через прихильність, через ставлення, через пропаганду і так далі. Відбувається це з певних економічних, соціальних, геополітичних міркувань майбутнього. І тут ми сьогодні не можемо стверджувати, що ми програємо Росії навіть в Болгарії. Тому що Болгарія, да, вона висловлює певні думки, які нам дуже приємні, але, наприклад, якщо подивимося на реальну політику, той же болгарин, який вважається ледь не другом Путіна в наших медіа, він не проти продавати зброю на користь Україні. Тому чим Болгарія в цьому сенсі відрізняється від Сполучених Штатів, ми самі собі не зможемо пояснити, але головне для нас наступне – судити не по заголовкам, не по окремим висловлюванням, а по фізичним діям. І тоді у нас, думаю, що буде більш такий продуктивний критерій для оцінки і прийняття рішень.
17: Дякую, пане Геннадію. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був із нами. Напередодні регіональних виборів у Німеччині Росія активізувала дезінформаційні кампанії, спрямовані на вплив на внутрішню політику країни. За даними Центру протидії дезінформації РНБО, російські операції ширяться переважно через соцмережі, зокрема використовують фейкові матеріали, замасковані під публікації відомих медіа. Мета таких кампаній – поляризувати суспільство, підірвати довіру до демократичних інституцій, створити умови для просування вигідних Кремлю політичних сил. За даними німецьких служб безпеки, кампанії координуються саме з Росії. А і Кремль, власне, зняв серіал під назвою «Марік», Події в ньому розгортаються в тимчасово окупованому нашому Маріуполі. В сюжеті місто показує таким, що нібито відроджується і повертається до мирного життя. Центр протидії дезінформації каже, що серіал створили за підтримки Російського інституту розвитку інтернету. Саме він зазвичай фінансує пропагандистський контент. Водночас сюжет замовчує руйнування Маріуполя російськими військами під час облоги міста у 22-му році. Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake, на зв'язку. Пан Руслан, здравствуйте.
4: Вітаю.
17: Якщо ви дозволите, давайте з Маріуполя, із цього жахливого знущання контентного, який Росія знову ж таки бере на прапори і виносить про Маріуполь наш. Як ми можемо обрахувати і облічити вплив, який матиме саме цей вид контенту на їхню внутрішню аудиторію, на аудиторію тимчасово окупованих регіонів? Інші, даруйте, напевно, що вони ще його не переклали. І чи може перебити тут наш контент український? Бо напередодні ви знаєте, що вийшла книжка друком щоденник Катерини Савенко. Це жінка, яка загинула в Маріуполі. Вона від руки вела свій щоденник. І, ну, там, чи не останнє, що вона просила, що знайди цей щоденник, свою сестру. Вона загинула від травм шалених в лікарні. Через те, що не отримала належної медичної допомоги, їй не було шансів її вижити, вона попросила свою родину знайти цей щоденник і щоб світ знав. Чи це є релевантні відповіді, чи таких книг має бути максимально більше, чи відеоконтент можна перебити тільки відео? Як ви бачите механізм протидії?
4: Ну, я би не ставився до контенту, який створює Україна, як до протидії якоїсь цій саме російській пропаганді у вигляді цих фільмів. Бо, знову-таки, з минулого ми бачимо, що, як правило, такі пропагандистські фільми, вони провалюються в прокаті, росіяни не хочуть їх дивитися. Дуже часто з створенням цих фільмів пов'язана якась корупція. От, скажімо, про Кримський міст знімала фільм сім'я пропагандистки російської Маргарити Сіманян, її чоловік. І було розслідування про те, скільки грошей вкрали на цьому фільмі і скільки грошей не заробили, бо, знову-таки, росіяни не пішли дивитися цей фільм в кінотеатри. Те саме можна сказати про інші фільми. Там був і такий журналіст російський Піменов, який зняв фільм про Крим, таку сльозливу історію, але теж вона не пішла. Ну, навіть росіянам ця приторна пропаганда не подобається, і вона, ну, фактично не має ніякого впливу. Те, що з нашого боку створюється якийсь контент, він має свої завдання, і я би, знову таки повторюся, не сприймав його як протидію от саме цим підробкам російським, пропагандистським.
17: І давайте зрозуміємо фінансування російської пропаганди. Ми бачимо, що трохи змінився перерозподіл бюджетів їхніх. І до чого це нас спонукає, на що подумати? Чи є потокове лінійне виробництво штампування пропаганди вже не настільки актуальним для Росії, чи навпаки вони приділяють цьому найбільше уваги? Як повпливав їх месенджер Макс на те, що відбувається всередині Росії? Ну і зрештою, чи вони досягли всередині країни їхньої тих цілей, які вони ставили, інформаційних?
4: Ну, щодо грошей, тут дійсно цікаво слідкувати за тим, куди спрямовуються насамперед фінансові ресурси російської пропаганди. І ми бачимо, що в цьому плані російська пропаганда досить гнучка. Ви вже згадували про Німеччину. Ми бачимо, що дуже значно зросла кількість контенту, який створюється саме для німецької аудиторії. Зрозуміло, на початку вересня будуть вибори в місцеві ландтаги, в землях, особливо де популярні друзі Кремля із так званої із партії «Альтернатива для Німеччини». І ми бачимо, що це не тільки створення якихось там фейкових роліків, які спрямовані на компрометацію політиків німецьких, які підтримують Україну і які, ну, скажімо так, опоненти «Альтернативи для Німеччини». Ми бачимо, що тут і такі спецоперації, пов'язані з дронами, з оця в Лейпцизькому аеропорту операція, коли там знайшли дрон над інших військових об'єктах. Ми бачимо, що дрони літають Ми не можемо стверджувати, що це саме російські дрони, але дуже велика ймовірність, що це саме частина російських зусиль на те, щоб вплинути на громадську думку саме в Німеччині перед виборами. Щоб німці подзадумалися, для чого нам ці проблеми з якимись там терактами, з дронами. І російська пропаганда пов'язує це відповідно з підтримкою України. І знову таки, це такий намір підштовхнути електорат Німеччини до того, щоб він менше підтримував Україну і більше підтримував ті політичні сили, які виступають за тісніші стосунки з Росією.
17: Пане Руслане, вам спасибі. Руслан Дейниченко, виконавчий директор StepFake, був з нами. Людмила Добровольська вже в студії. Свіжа добірка новин. Не пропустімо.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент –

0: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
1: Я це...
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Україна» і з вами Людмила Добровольська. Російські дрони вбили на Київщині маленького хлопчика разом із його бабусею і дідусем. У їхній приватний будинок у Пухівці прицільно прилетіло аж 5 російських ударних дронів. Його батьки і старший брат вижили. І з опіками, і пораненнями вони шпиталізовані. Уцілілий брат із 10% обпеченого тіла у реанімації. Поранений і сусід, що кинувся їм на допомогу, але утрапив під другу хвилю повітряної атаки окупантів.
5: Був дуже, просто страшний вибух. Я підхватилась, бо двері, вікна вилетіли в нас зразу. Я підхватилась, чоловік був в цій кімнаті, я крикнула: «Ти там живий?» Він обізвався потім там уже. І коли я подивилась на будинок сусідів, він уже горів. Дуже-дуже сильно і страшно. Хазяйки будинку були опіки, вона теж тут була біля нас, а дуже кричала, бо там залишилась маленька дитина, хлопчик, який загинув.
4: Уже відомо, що у тому розбитому дронами будинку із молодшим онуком і чоловіком загинула директорка столичного ліцею «Спаський» Галина Кучер. Вона очолювала його протягом майже 30 років. Загалом у Пухівці пошкоджено із десяток будинків. Люди розбирають те, що залишилося від їхніх осель.
6: Забора нету.
7: Огорожі немає, ворота впали. У будинку штукатурка відлетіла, дах пошкоджений. Вікна та рами вилетіли. Усередині будинку все розтрощено. Люстри все розбилося. Загалом скрізь скло. І мало того, вибух був такий сильний. У мене в кінці будинку гараж. І навіть там двері і рама вирвані. Така сила вибухової хвилі, що все розбилося. У сусідів навпроти те саме.
4: 6 балістичними ракетами Росія ударила по цивільній інфраструктурі Києва. Через критичний брак перехоплювачів наша ППО не збила жодної. Одна людина загинула. У Голосіївому горіла нежитлова будівля. На оболоні – територія підприємства. Під ударами були ще 10 областей. Окрім балістики, московити запустили 150 дронів і зенітні керовані ракети С-400. Більшість ворожих безпілотників ППО знешкодила. Україна має домовленість із Сполученими Штатами про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для «Петріот». Але цього замало, каже президент. Київ це вирішує, зокрема, залучаючи інші країни, які мають їхні запаси, наголосив Володимир Зеленський під час свого візиту у Сербію.
8: У німців є, у поляків є. Це ті, хто може серйозно допомогти. Інші країни, ми постійно працюємо і з Нордіками, і з Нідерландами, вони потрошечки допомагають. Не буду казати, яким чином, скільки цих ракет. Я кожного дня спілкуюсь з тією чи іншою державою Європи і близькосхідних держав для того, щоб Україна отримувала поза американським пакетом.
4: Це перший візит Володимира Зеленського до Білграду для переговорів із президентом Сербії Олександром Вучичем. Спілкувалися віч на віч. На прес-конференції повідомили, що Сербія надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги медичного і енергетичного спрямування. Домовилися прискорити створення зони вільної торгівлі між країнами. Вучич висловив

0: всебічну підтримку Україні.
1: Сербія підтримує статут ООН, який передбачає територіальну цілісність усіх членів ООН, зокрема і України. Що стосується нас, ми підтримуватимемо цю принципову політику, немає жодних «але» у цьому питанні. Ми обговорили європейський шлях як Сербії, так і України. Україна завжди матиме нашу підтримку на шляху до ЄС.
0: У Запоріжжі Росія протягом дня атакувала кілька промислових підприємств. Пошкодження автівки обійшлося без постраждалих. У Нікополі внаслідок ворожої атаки згорів рейсовий автобус. Водій загинув, його напарник поранений. Інформації про пасажирів немає. Цієї ночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами більше 10 разів. Ну а біля російського Геленджика горить судно, ймовірно, через повторне влучання дронів. Учора цей суховантаж вони вже атакували. Потужні вибухи лунають і у самому місті. Там, за даними каналів моніторингу, палає місце розташування російської установки С-300. Тамтешня влада атаку підтвердила і закрила усі пляжі. Нагадаю, за 30 кілометрів від Геленджика розташований палац Путіна. Ну і вночі одразу два великих НПЗ горіли у Сизрані на Самарщині. Уражено ключову установку переробки нафти потужністю близько 9 мільйонів тонн на рік. Ще наші сили оборони підтверджують успішний удар по Ільському НПЗ на Краснодарщині потужністю у майже 7 мільйонів тонн нафти на рік. Поменшало в окупантів військових локацій і в акваторії Чорного моря. Там українські дрони уразили бурову установку «Сиваш», де ворог мав обладнання, щоб бити шахедами по наших містах на півдні. На Буровій дислокувалися елітні підрозділи російських спецпризначенців і зберігалася зброя. Переносні ракетні комплекси, техніка протидії українським повітряним і морським дронам. Він повертав додому душі загиблих героїв. Саме так керівник Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм» Олексій Юков називав пошук і перепоховання їхніх тіл. Він зробив це справою свого життя і віддав цьому 27 років. Машина, якою Олексій повертався із чергової місії, підірвалася на міні у Лиманській громаді. Лише за два дні петиція із закликом присвоїти йому посмертно звання героя України набрала голоси, необхідні для розгляду її президентом. А сьогодні із Олексієм Юковим прощався Майдан.
2: Близько тисячі людей, попри дощ, збираються у серці столиці. З квітами в руках на Майдані Незалежності вони утворюють живий коридор. Стають навколішки і проводжають в останній путь Олексія Юкова. Пошуковця, який понад чверть століття повертав загиблих додому. Сьогодні додому проводжають уже його. Перед цим за Олексієм відслужили панахиду у Володимирському соборі. Згодом прощання продовжилося на Майдані. Поруч із труною весь час була дружина Євгенія. Каже, пошукова робота для чоловіка давно стала справою життя.
3: В останній момент він мені казав, говорить, Женя, я так втомився від війни. Я так втомився. Повірте, люди, там... Там такий жах. Ви не уявляєте, коли знаходять мертвих, і ти ж бачиш, як людина померла.
4: Льоша, я тебе так люблю. Ти був найкращий і залишаєшся. Я пишаюсь тим, що я твоя дружина.
2: Власне, пошуком загиблих бійців часів Другої світової Олексій почав займатися ще з 13 років. А після початку російсько-української війни разом із групою «Плацдарм» почав працювати вже на місцях сучасних боїв. Зокрема, у 2014-му вивозив полеглих українських військових з-під Іловайська. Після початку повномасштабного вторгнення роботи стало в рази більше. За словами самого Юкова, відтоді «Плацдарм» знайшов близько 2000 загиблих українських військових і цивільних. І за цією цифрою тисячі родин, які нарешті змогли поховати своїх близьких.
5: Зараз я не можу сказати за всю Україну, але я скажу за трьох матерів. Трьох матерів, які не так давно стояли отут внизу з плакатами, а зараз вони поховали своїх синів. Ці діти повернулися додому завдяки Олексію. Дякую тобі і вклоняюсь.
2: Причому працювали пошуковці часто за кілька кілометрів від лінії фронту, під обстрілами та загрозою російських дронів. Сам Юков у 2022 році під час одного з виїздів підірвався, дістав тяжкі травми та втратив око. Утім, після відновлення знову повернувся до пошуків. 5 серпня черговий пошуковий виїзд став для Юкова останнім. У Лиманській громаді на Донеччині автомобіль, у якому він їхав, підірвався на міні. Олексію було 40 років.
6: Я можу бути впевнений, що те, що ви робите, воно продовжує жити. І я буду робити все можливе для того, щоб розповідати людям про ваш вклад в майбутнє.
2: За свою роботу у 2024 році Юков отримав президентську відзнаку «Золоте серце». А вже після його загибелі українці створили петицію з проханням присвоїти пошуковцю звання Героя України посмертно. Необхідні 25 тисяч голосів вона набрала за 2 дні.
7: Ми завжди були на зв'язку, на контакті. Це служіння, яке ніс Олексій, і таких людей, кому таких родин, кому надію поховати своїх рідних, загиблих на полі бою. Олексій, я думаю, таких тисячі. І це все велика заслуга і Олексія, і плацдарму, всі, хто її підтримував, ці пошукові роботи.
2: На завершення церемонії люди кладуть до трони квіти і востаннє прощаються. А справу Олексія, кажуть його близькі та колеги, продовжать, аби повертати додому тих, кого досі чекають рідні.
8: Україна, ти земля моя, я належу тобі.
2: Діана Унібко та Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Централізоване водопостачання у Марганці і навколишніх громадах уже відновили. Нагадаю, через аварію на магістральному водогоні кілька громад на Дніпропетровщині, а це десятки тисяч людей залишилися без води. Щоб уникнути гуманітарної катастрофи, у рекордні строки збудували альтернативну гілку водопостачання і водночас проводять ремонт магістральної. Влада на місцях, а надто у прифронтових регіонах, має забезпечити резервні потужності, виходячи із найгіршого сценарію. Це персональна відповідальність регіональних керівників. А усю необхідну допомогу уряд надасть, каже прем'єр Сергій Корецький. Українські військовослужбовці Нацгвардії збираються переплисти Босфор за 2 години. Як готуються до запливу і коли він відбудеться, Анна Ужвенко розкаже зараз.
9: У басейні та відкритій воді вони тренуються годинами, адже зовсім скоро ці бійці з Івано-Франківська представлятимуть Україну на щорічному запливі у Стамбулі.
10: Для мене ця подія дуже важлива, для військовослужбовця діючого. І своїм прикладом я маю на меті показати, що це можливо, навіть після важких травм.
9: Свою важку травму Андрій отримав під час евакуації поранених побратимів. У його бронемашину влучив ворожий снаряд. Після складної операції чоловік почав займатися плаванням. І нині заохочує це робити інших бійців, які проходять реабілітацію.
11: Наша реабілітація зараз вже пройдена, і ми поставили собі велику амбітну ціль, і цією цілею ми покажемо, що життя продовжується.
9: Разом з Андрієм до запливу готуються і його побратими. Усі вони – учасники бойових дій.
11: Ми можемо і виконувати бойові завдання надскладні на гарячих напрямках фронту, ми можемо відновлюватися і ми можемо продовжувати службу.
9: Готує гвардійців Віктор Майструк. Він тренер та майстер спорту. Подолати дистанцію у 6,5 кілометрів без підтримувальних засобів, як от ластів, лопат і костюмів, каже, задача не з простих.
12: По-перше, це будуть хвилі, по-друге, це буде солена вода, по-третє, це буде орієнтація або навігація в басейні. Ну і по четверте це буде важко, тому що плюс-мінус треба працювати півтори-дві години. І тут ми маємо вгадати течію.
9: Та попри все, у витривалості своїх нацгвардійців Віктор не сумнівається, адже на тренуваннях готує їх до всіх можливих перешкод. Заплив відбудеться вже 23 серпня. У ньому планується участь близько 2000 плавців з понад 50 країн світу. Анна Ужвенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: Власне, це всі новини станом на тепер. Наступний випуск рівно о 19:00, а зараз ефір на смарафону продовжить Марія Скиба і Олег Білецький. Вони вже у студії разом із гостем. Хто це і про що говоритимуть, дізнаєтеся уже за мить.
13: П'ятнадцять хвилин по шостій вечора. Прямий етер. Нині маємо 8-й день серпня. Це є субота. Шановне панство, наші вітання. Марія Скиба.
14: Та Олег Білецький. Про найважливіші події України світу будемо говорити далі. Але що може бути важливішим вже за нашу з вами безпеку? Давайте просто зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог. Які зміни маємо на 18:15 цього вечора? Отже, просто зараз ще фіксується небезпека і повітряна тривога на Київщині, також Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, частково Харківщина, Донеччина, ну і Крим і Луганщина також зберігаються повітряні тривоги. Є повідомлення від повітряних сил про можливість застосування безпілотників, тому, будь ласка, залишайтесь в укриттях, про зміни будемо повідомляти далі.
13: Буквально 5 хвилин тому повітряні сили поінформували про ракетний реактивний, даруйте, дрон, який повз Бориспіль летить на Київ. Це теж оперативна інформація.
14: На Херсонщині росіяни отримали вказівки щодо так званого вільного полювання на автотранспорт із використанням ударних дронів. Місцева влада заявила, що окупанти збільшили кількість атак, зокрема безпілотниками на оптоволокні.
13: Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, виходить з нами на прямий зв'язок. Вечір добрий, наші вітання.
14: Вітаємо.
15: Вітаю, добрий вечір.
13: Ну, попросимо, очевидно, аби ви розпочали з оперативної ситуації. Як вона виглядає станом на тепер у Херсоні і околицях?
15: Наразі, якщо казати за цю добу, за цей день, у нас 6 поранених, серед них 17-річний підліток, який отримав поранення ще вчора внаслідок атаки російського ППЛА. Всі 6 поранені саме внаслідок атак російських дронів. І також зранку сьогодні отримали повідомлення про смерть жінки. Майже 90 років було жіночці в Микільському, Дарівській громаді. Внаслідок атаки артилерії жінка загинула в своєму будинку. Світла пам'ять та співчуття рідним. Наразі така оперативна інформація, але росіяни, якщо казати про минулу добу, посилили дійсно сильно атаки на автівки. За минулу добу більше майже 20 автівок були пошкоджені. Ну і, звичайно, є люди, які постраждали, 18 поранених та двоє загиблих.
14: Про це вільне полювання, так зване, насправді жахливі слова, жахливе визначення, але воно так і є. На жаль, що цивільний транспорт, цивільна інфраструктура, ну не тільки цивільний, звичайно, має удари російськими безпілотниками. Розкажіть, будь ласка, чи спостерігаєте ви якусь стратегію або якусь тактику вибору росіянами і як вони визначають, як вони бачать ось це полювання?
15: Ну, крім того, що зараз змістилася зона їх полювання на Таврійській, в тому числі, це не значить, що вона там зменшилась в інших районах. Майже весь Херсон зараз під таким полюванням російським, і атакують автівки. І як було наведено нашими військовими розвідкою про те, що росіяни отримали наказ про вільне полювання на автівки, в тому числі, які схожі за якимись ознаками на військових, на ті, які використовують військових. Але, на жаль, для росіян немає різниці, чи то буде там якийсь Ланос, чи буде якийсь джип, вони все одно будуть атакувати, коли його побачать. І це неодноразово ми бачили, коли заходить дрон, і вони самі публікують це відео, коли заходить дрон на район і бачить автівку, одразу летить в першу автівку, яка їде. І, звичайно, це буде, це посилилось останнім часом, і тим паче, коли на такі житлові райони, як Таврійський, починають прилітати купи дронів на оптоволокні, які важко подавити, і ну, подавити ребами неможливо, вогневі групи їх не бачать, поки не почують. Звичайно, це дуже небезпечно для населення, яке на Таврійському жило, якесь на Шуменському жило більш спокійніше, ніж ті люди, які жили в прибережній зоні або в центрі. Ну, зараз дійсно в Херсоні немає, на жаль, безпечних, умовно навіть безпечних зон.
13: На жаль, це так. Ну і ми буквально кілька днів тому з вами обговорювали ось це хрестоматійне відео, яке ширилось інтернетом і інформаційними мережами не тільки в Україні, мушу я вам сказати, так, коли росіяни просто полюють на людину, яка займалася там якоюсь торгівлею, просто стояла в місті. Олександр Толоконніков, дякуємо вам. Дякую. Заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, про ситуацію в Херсоні і околицях. Щойно.
14: Ну, ще про південь фронту поговоримо. Найбільше ворог штурмує Гуляйпільський напрямок. Впродовж останньої доби там сили оборони відбили 8 ворожих атак. І ще 3 спроби прорвати оборону окупанти здійснили на Оріхівському відтинку. Водночас на Придніпровському та Олександрівському штурмові дії з боку російської армії не зафіксовані.
13: Павло Дрогаль, речник 30-го корпусу морської піхоти і гостем нашої студії. Добрий вечір, дякую, що знайшли можливість.
14: Вітаємо.
16: Вітаю, дякую, що запросили.
13: Придніпровський напрямок. Про це зараз детальніше поговоримо. Ми коротко сказали про ситуацію станом на кінець липня, але в цілому, якщо говорити про липень місяць, майже не фіксувалося намагань штурмувати от саме на тому відтинку. То з чим це пов'язано? Чи це дійсно там кінетичний вплив, скажімо, тиск на ворога українського війська, чи все ж таки це підготовка до штурмових дій?
16: Я би уточнив, не тільки в липні, а фактично їх спроби штурмових дій наших позицій на лівому березі річки Дніпра, так само, як і спроби висувань і закріплення в острівній зоні, в дельті Дніпра, вони припинилися ще всередині червня. Тобто до середини червня вони активно намагалися це робити. Штурмів на той час відбувалося від 8 до 16 на тиждень. А висування відбувалося в режимі нон-стоп, це було кожну добу, але середини червня ці штурми і ці саме штурми, вони були припинені зовсім. Ми зараз їх не фіксуємо з того часу. Спроби висування є, але вони дуже зменшені. Вони буквально поодинокі стали. Цьому сприяє в великій мірі те, що ми дуже активно зараз знищуємо ворожу логістику на лівому березі річки Дніпра і взагалі на території тимчасово окупованої території Херсонської області. Тобто у ворога там величезні проблеми в логістиці, він несе великі втрати, особливо він несе великі втрати в автотранспорті, так само в особовому складу. Йому доводиться докладати величезних зусиль для того, щоб якось цю логістику собі налагодити. Тобто вони намагаються шукати різні логістичні шляхи, які вони раніше не використовували. Вони застосовують більше ресурсів для цього. І поговорити про те, що зараз противник готується до штурмових дій, я би сказав, що, мабуть, передчасно, тому що ми не фіксуємо зараз там тих сил і засобів у противника, які дозволять йому робити якісь масовані, об'ємні, великі дії.
14: Наскільки ви бачите реальну можливість загалом росіянами форсувати Дніпро сьогодні? Чи мають вони такі сили, і чи даємо ми відсіч цьому?
16: Справа в тому, що вони і не намагалися штурмувати Дніпро раніше, навіть коли у них була більш сприятлива ситуація. Тобто максимум, на чому закінчувались їх дії саме в водному середовищі, саме в протоках на річці Дніпро, це спроби висувань на різних плавзасобах в острівну зону, де вони намагалися закріпитися. Але, по-перше, це дуже складно було зробити географічно, там складна географія, там дуже мало суші, там багато води, і крім того, постійний моніторинг з нашого боку технічними засобами розвідки, іншими засобами, які у нас є, вони дозволяли нам зразу бачити їх висування, їх намагання десантуватися на острови, і ці групи фактично одразу знищувались. Тоді росіяни жили на островах буквально лічені години, так само, як і на воді. Тому говорити про те, що вони зараз мають якусь можливість для форсування Дніпра, ну, я б, мабуть, не став би, тому що у них дійсно немає для цього ні сил, ні засобів, і тим паче ми контролюємо зараз ситуацію.
13: Чи добре розумію, що для того, аби така можливість можливість з'явилася, їм просто треба більше живої сили, та тому що ну форсування це процес, в якому мають бути задіяні передусім люди, тобто особовий склад.
16: Так, резерви, але справа в тому, що, по-перше, накопичити їх важко фізично, тому що їх тут зараз у них немає. По-друге, ми все одно це будемо бачити, тому що при нинішніх умовах і реаліях війни накопичити якісь великі резерви непомітно дуже важко. Ми постійно моніторимо повітряний простір, ми постійно слідкуємо за їх переміщенням. Для них це буде зробити дуже важко. І наразі ми не спостерігаємо подібних спроб.
14: Ви вже згадали про те, що з логістикою є певні проблеми, але логістику ми можемо охарактеризувати багатьма чинниками. Це і постачання боєприпасів, і загалом забезпечення армії, яка перебуває на тому відтинку фронту. Сьогодні, коли ми говоримо про проблеми з паливом або логістикою загалом, як ви її бачите, як ви її оцінюєте? Чи дійсно це все перекидається на те, що відбувається безпосередньо на полі бою?
16: Так, це в будь-якому разі відображається на веденні війни, відображається на веденні бойових дій. Ми точно знаємо, що у противника дуже великий дефіцит в паливі, у нього великий дефіцит в електриці, зараз у них великі проблеми з водопостачанням. За даними розвідки, у них доходить до того, що вони обмежують паливо навіть на свої мобільні вогневі групи, які намагаються прикривати їх транспорт, і також на підрозділи ППО, що також обмежує для них ведення активних дій.
13: Якщо говорити про їхню поведінку на землі, і ви були свідком, до речі, цієї розмови з Олександром Толоконніковим з Херсонської обласної військової адміністрації, він говорить про те, що росіяни дедалі частіше атакують Херсон, околиці дронами, і тут, якщо ми в цілому подивимось на загальну картину, з одного боку, немає намагань штурмувати, те, про що ви говорите, це червень і навіть липень, з іншого боку, вони нарощують ось цю активність дронову. Що їм це дає, окрім застрашування, тероризування фактично цивільних там в Херсоні?
16: Я би хотів тут зазначити, що це не відбувається прямо зараз. Це не якась раптова у них активізація. Вони постійно, систематично, протягом місяців нарощують дронові удари. Кількість БПЛА, які вони застосовують, постійно зростає. Якщо в травні ми фіксували понад 17 тисяч застосувань ударних дронів на Придніпровському напрямку, в червні ця цифра була вже понад 19 тисяч. В липні це був вже рекорд – 22 тисячі застосувань ударних БПЛА противником. При цьому в липні ми 21 тисячу БПЛА знищили. Ми дуже активно їм в цьому протидіємо. Проблема в тому, що вони застосовують дуже велику кількість БПЛА. Так їх не можна в абсолютній кількості збити або подивитися. Все одно щось, на жаль, долітає. Але якби не наші підрозділи, підрозділи морської піхоти, підпорядковані 30-му корпусу, інші підрозділи, ситуація була б набагато гірша. Тобто у нас досить успішно зараз відбувається протидія дронів противника. Така ситуація. З приводу вашого питання, що це дає противнику, крім залякування, дестабілізації ситуації, з військової точки зору нічого. Тобто вони зараз не отримують будь-яких успіхів на цьому напрямку, на Придніпровському. Їм треба показати хоч якісь успіхи. Тому вони намагаються дестабілізувати обстановку, залякати цивільне населення і таке інше.
14: Друзі, зараз бачите, мапу повітряних тривог шириться. Тривога, повітряні сили повідомляють про те, що є загроза застосування безпілотників в Києві та Київській області, зокрема, ну і звісно, в тих областях, які залишаються червоними, будь ласка, перебувайте в укриттях і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Розумієте, що ворог не полишає ці спроби і комбінованих атак. Зокрема, продовжуючи розмову, пане Павле, якщо говорити про найбільш ефективні засоби протидії дронам сьогодні, багато засобів вже є і в розробці української армії, те, що ми використовуємо, і реби, перехоплювачі, навіть фізичне знищення, так би мовити. Що можете про це сказати? Що найбільш ефективно є в зоні вашої відповідальності?
16: Насправді тут ефективно все. Тут не можна казати, що якийсь один засіб ефективний, всі інші неефективні. Працює лише комплексний системний підхід до вирішення цієї проблеми. У нас побудована ешелонована протиповітряна оборона, система протиповітряної оборони, яка постійно удосконалюється, відкликаючись на ті виклики, які ставить кожен день перед нами противник. Вони теж, на жаль, вчаться. Ми застосовуємо тут різні засоби. Це і мобільні вогневі групи, це і оператори дронів-перехоплювачів, це і системи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, які теж успішно справляються з певними дронами, з певними безпілотниками. Тобто лише системне, комплексний системний підхід до вирішення цього питання дає нам такий результат. На сьогодні наш результат – це близько 90% знищених дронів від від загальної кількості, які застосував противник.
13: Те, як противник еволюціонує в контексті там розробок дронів, та вже певний період ми, на жаль, достосувалися до того, що це, якщо йдеться про столицю, реактивні дрони і там агломерація, та, але разом з тим з'являється ще один виклик – це дрони, якими керують росіяни, фактично, коли жива людина, тобто не запрограмована історія, а жива людина керує тим таким дроном. Що скажете про еволюцію нашої протидії, з того, що ми можемо, звичайно, говорити от в цій ситуації, коли вони так само йдуть вперед?
16: Я не можу сказати, що противник нас перевершує саме в цій еволюції. Він нас не перевершує, він дуже часто копіює наші рішення. Але проблема полягає в тому, що він якісь успішні рішення українців, він масштабує. Тобто він масштабує, і вони все одно, як і на землі, тобто коли вони проводили штурми великою кількістю піхоти, так само вони зараз і в повітрі великою кількістю БПЛА намагаються, скажімо так, пройти нашу систему протиповітряної оборони і вразити ціль. Притому, абсолютно вірно, для них немає ні розмежувань в понятті військова ціль і цивільна ціль. Якщо у них дрон вилітає, він має щось вразити. На жаль, так. Тобто, звичайні терористичні методи, які використовує противник, і не лише на цьому напрямку.
14: Ці терористичні методи, їхня ціль, зокрема, полягає в тому, щоб якомога більше цивільних залишали міста. Якщо ми кажемо про Херсонщину, то цей терор відбувається фактично щодня. Це є основною ціллю, як би ви сказали, чи іще можемо говорити про якесь звільнення, або загалом, для чого це росіянам, щоб якомога більше людей залишило це місто?
16: Тут можу лише повторитися, вони дійсно, не маючи жодних успіхів на лінії бойового зіткнення, намагаються придумати, показати будь-які свої дії як успішні. Тобто вони не досягають жодних військових цілей, коли вони атакують цивільне населення. Абсолютно. Тобто, не вражаючи військовий об'єкт, ти не досягаєш якоїсь військової переваги. Це звичайний терор, російський терор, який вони використовують повсюди. Це терор, це методи залякування, це методи, які вони застосовують для того, щоб взагалі дестабілізувати обстановку в регіоні, для того, щоб викликати паніку у населення, відчуття залякуваності і такого іншого.
13: Під атакою транспорт і пальне, автозаправні станції, це, до речі, стосується не тільки Херсонщини, Запоріжжя, Сумська область, так само всюди це простежується. Але чи тут є, бодай, якась опосередкова військове міркування, військова ціль? Чи все ж таки це скеровано тільки і виключно на цивільних, на створення такого тиску?
16: Я думаю, що вони це роблять і так, але в першу чергу, мабуть, це більше для того, щоб створити у нас тиск на нашу економіку, для того, щоб створити той же тиск на цивільних, для того, щоб прибрати у них відчуття комфорту і безпеки в містах чи селах, які безпосередньо знаходяться поблизу лінії бойового зіткнення.
14: Ну, і якщо ми кажемо ще про застосування, наприклад, дронів на оптоволокні, та от якщо порівняти ту кількість, ви вже називали, скільки ми можемо збивати, та але якщо порівняти в застосуванні, скільки Росія якої техніки або якого типу безпілотників застосовує, от наскільки це змінюється?
16: Вони, на жаль, так, стали застосовувати безпілотники на оптоволокні набагато частіше. А це відбулося ще й завдяки, мабуть, не завдяки, а через те, що якщо раніше вони використовували дуже активно ствольну артилерію для обстрілу Херсонщини, Нікопольщини, а зараз ці арт-удари зменшились фактично втричі. Це відбулося завдяки тому, що ми знищуємо їх арт-установки, і фактично кожного місяця знищується більше 30 арт-установок противника, це за останній квартал, скажімо так. Тому вони намагаються це якось компенсувати. Звичайно, дрони на оптоволокні, з ними боротися важко, тому що вони не піддаються, скажімо так, системам радіоелектронної боротьби. Їх треба знищувати іншими способами і засобами ураження, які у нас є. Але так, дрони на оптоволокні, їх кількість зросла, їх використання зросло. Але ми також намагаємося їм протидіяти і робимо це досить успішно, я вважаю.
13: Дякую. Дякуємо за те, що знайшли час, за те, що завітали. Павло Дрогаль в нашій студії, речник 30-го корпусу морської піхоти.
14: Україна стає дедалі ближче до власного ракетного щита і водночас створює зброю, здатну навести переполох навіть у російській столиці. Які балістичні розробки України вже на фінішній прямій та коли вони зможуть здивувати росіян, з'ясовувала Вікторія Яришко.
17: Власна балістична зброя та антибалістична система – серед ключових пріоритетів України. Необхідних результатів у цих напрямках планують досягти вже у 26-27 роках.
18: Україна спроможна зробити свою ракету і пускову. Партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи, радари, сенсори і інше, що потрібно. Випробування показали хороші перспективи, треба зробити це реальною зброєю.
17: І перші вагомі результати вже є. Один із них – українська балістика FP-7 від компанії Firepoint. Ракета вже пройшла близько 15 випробувальних запусків і нині перебуває на сертифікації Міноборони. Перше бойове застосування FP-7 очікують уже на початку осені.
19: Мова йде про так звану тактичну ракету, ось, яка використовується на дальність близько 200 кілометрів. Мова йде про бойову частину близько 150 кілограмів. Швидкість польоту ракети складає 1500 метрів на секунду. Заявлена точність складає близько 14 метрів. Тобто мова в цілому йде про такий певний аналог ракети типу «Хаймерс».
17: FP-7 запускається з наземної платформи та може бити по техніці і логістиці ворога. А швидша версія цієї ракети FP-7X зможе перехоплювати і російську балістику.
19: Оцінюється, що ця ракета потенційно заявляється, що буде здатна перехоплювати повітряні цілі на висотах до 20-25 кілометрів, що в цілому відносить її до класу таких ракет, як ракети ПАК-3 комплексу Петріот або ракети типу С-400 до радянських комплексів С-400.
17: А наприкінці осені планують перший бойовий запуск ще потужнішої балістичної ракети FP-9. Її бойова частина 800 кілограмів і зможе долетіти аж до Москви. Цього Україна вже протестувала ще одну власну балістичну ракету. За словами екс-міністра оборони Федорова, вона вразила точно в ціль без відхилень і зараз потрібно лише завершити тестування та запустити виробництво. Назва лишилася в таємниці, але вірогідно мова йде про снаряд до ракетного комплексу «Сапсан», розробником якого є Державне конструкторське бюро «Південне». Поява власних балістичних ракет суттєво посилить оборонні можливості України, адже така зброя зможе не лише бити по глибокому тилу ворога, а й дозволить знищувати російські пускові установки балістики.
20: І це може певною мірою відігнати російські тактичні комплекси від кордонів з Україною. І, власне, якщо навіть не зменшити кількість ракетних обстрілів, то збільшити час підльоту російської балістики і дальність її ураження по території України.
17: Паралельно Україна є ініціатором спільної європейської антибалістичної системи «Фрея». До неї долучилися вже 10 країн і будуть приєднуватися й інші.
21: Будь-яка оборонна компанія європейська хоче бути залучена до такого проєкту, тому що це умовне знання, це капітал, який потім можна бути монетизувати, пропонуючи іншим країнам.
22: Програма розробки українського балістичного озброєння, а також протиповітряного та протиракетного озброєння, вони пройшли за дуже-дуже короткий термін. І на сьогоднішній момент по всім цим позиціям ми виходимо вже на фінальні етапи перед серійним виробництвом.
17: Щоб мати стратегічний вплив на ситуацію на полі бою, Україна повинна виробляти щонайменше від кількох десятків до сотні ракет на місяць, кажуть експерти. Але це буде залежати від постачальників комплектуючих.
19: Оскільки постачальники даного виробника зможуть виробляти інерційні системи навігації, головки самонаведення і ключовий компонент – це саме твердопаливний двигун до самої ракети-перехоплювача.
17: Тож хоч Україна і працює інтенсивно над власною балістикою та антибалістикою, все ж наразі без допомоги партнерів не обійтися.
19: Без отримання відповідних протиракет від партнерів, на жаль, Україна не зможе в цей зимовий період відбуватися від російської балістики.
17: Перехоплювачі до патріотів нам украй необхідні вже зараз. І тому президент Зеленський очікує результатів переговорів щодо ракет ПАК-2 і ПАК-3. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
13: Володимир Зеленський обговорив із головнокомандувачем Михайлом Драпатим кадрові рішення в Збройних силах та посилення оборони Донеччини. Також йшлося про далекобійні санкції проти Росії. Президент відзначив успішні удари по Ярославському нафтопереробному заводу і анонсував продовження операції. Окрім цього, Драпатий доповів про діалог зі США щодо постачання антибалістичних ракет. Почуємо.
1: На всіх рівнях працюємо, щоб отримати пакети з ракетами для ППО. Усі партнери знають, що необхідно та як це впливає не тільки на порятунок життів і захист наших міст, але й на ставлення Росії до дипломатії. Чим більше Путін буде вірити у свою ставку на балістику, тим менше буде його схильність відповідати на дипломатичні пропозиції позитивно. Володимир Зеленський, президент України.
14: Україна має домовленості із США щодо щомісячного постачання ракет-перехоплювачів для «Петріот». Про це заявив Володимир Зеленський. Президент наголосив, що цих ракет недостатньо, аби відбити всі російські атаки. Зеленський також зазначив, що кількість цих ракет значно скоротилася, якщо порівнювати з 2025 роком.
3: Цих ракет стало менше у 26-му році, так? У 25-му цього було більше, скажу вам відверто, щомісячних постачання. Зараз ми приїдемо, як вирішувати. Друга історія – це Європа. У кого є? У німців є, у поляків є. Це ті, хто може серйозно допомогти. Інші країни, ми постійно працюємо із Нордіками, із Нідерландами, вони потрошечки допомагають. Не буду казати, яким чином, скільки цих ракет. Я кожного дня спілкуюсь з тією чи іншою державою Європи і близькосхідних держав для того, щоб Україна отримувала поза американським пакетом.
13: Американський сенат схвалив законопроєкт про посилення санкцій щодо Росії та Ірану. Документ, відомий як законопроєкт Грема Блюменталя, підтримали 86 сенаторів. 11 проголосували проти. Він передбачає, зокрема, нові обмеження проти російських банків, енергетичних проєктів, так званого тіньового флоту, а також можливість запровадження мит до 500% на імпорт із Росії. Тепер документ має розглянути Палата представників Сполучених Штатів.
14: Сергій Лещенко з нами на зв'язку. Це радник Офісу президента України. Пане Сергію, добрий вечір.
13: Чи нас чути?
14: Зараз спробуємо відновити зв'язок і, власне, будемо говорити і про санкційний цей пакет, тому що насправді його вже називають і пекельним пакетом санкцій, те, що може знищити або частково і, ну, і навіть сильно порушити розвиток або стабільність російської економіки надалі, тому що мова йде і про партнерів, які наразі допомагають Російській Федерації, постачають компоненти до дронів або іншого військового обладнання, і це дуже добре могло би допомогти українській армії, ну, принаймні, те, щоб зменшити кількість комплектуючих для цієї зброї.
13: Ну, є та, варто сказати, що ця історія не є новою, і ось ця ініціатива, або законопроєкт Грема Блюменталя, вона обговорюється досить активно в американському політичному середовищі, політичному істеблішменті, і наявність ось цієї доброї волі, зеленого світла, так званого, вона є радше плодом, таким предметом тої дискусії політичної, яка в Сполучених Штатах Америки точилася.
14: До речі, цікаво, що ще кількома днями раніше не було такого однозначного рішення, що може прийняти, за що може проголосувати Сенат, тому що багато дискусій точилося навколо цього санкційного пакету, загалом санкційної системи, тому що вона є, ну, відверто більшою, ніж ті 21 майже пакет, які є ухвалені країнами Європейського Союзу. Тому будемо говорити, подивимося, що далі буде і чи загалом фінально буде прийнятий цей проєкт санкційний.
13: Ти вже згадувала про продукцію дронів, про ті компоненти, які містять ці російські дрони і іранська технологія, яка тепер, скажімо так, реалізовується на території Росії. Ну, то про дрони таки доведеться зараз говорити. Повітряні тривоги через наявність дронів, російських дронів в українському небі. Ми ще раз зараз звернемо увагу на мапу. Почну з Південного Сходу. сходу, Запорізька область. Там лунає сигнал повітряної небезпеки. Традиційно поряд із Запорізькою областю одна з громад на території Дніпропетровщини. На сході це Донеччина, вся фактично територія Донецької області. Так само включно з містом Харковом, Харківська область. І далі на північ, якщо подивимось, то це практично всі громади на території Сумщини, за винятком однієї. Так само частково Полтавська область, де лунають сирени, Чернігівщина і Київ та Київська область, а також частково Житомирщина. Туди з Київської області летять реактивні дрони, про що інформують повітряні сили.
14: І маємо вже відновлення зв'язку. Сергій Лещенко з нами, радник Офісу Президента України. Пане Сергію, вітання, добрий вечір.
4: Вітання. Чутно мене?
14: Так, все чути. Добре. Чуємо вас. Отже, говорили про санкції. Власне, скажіть, будь ласка, чи маємо оновлену інформацію або певні надії, що якомога швидше все-таки цей проєкт санкційний буде ухвалено в Сполучених Штатах?
4: Дякую за запрошення. По-перше, ви знаєте, санкції – це питання, яке пройшло тільки першу палату. Сенат. Треба, щоб це також було затверджено нижньою палатою, палатою представників, і депутати не зберуться на засідання раніше вересня, тому ще мінімум місяць треба очікувати, мінімум місяць, а очікувати, ви знаєте, для українців це вкрай складно, і ми маємо розуміти, що ухвалення закону не означає миттєвого ефекту від санкцій, тому всі зусилля кинуть на те, щоб це запрацювало якнайшвидше, але зараз ініціатива перебуває в руках американського політикуму. Від Білого Дому та від Конгресу це залежить. Загалом, то ви згадували на початку, підводячи, що стосується там, президент давав доручення на Донеччині, доповідав Драпати. Я був на Донеччині на цьому тижні, Краматорськ, Слав'янськ, Олександрівка, бачив, власне, міста дуже сильно змінилися, затягнуті міста антидроновими сітками, набагато менше людей на вулицях, але дуже багато військових, і зокрема, командир розповідає про те, що та сама Костянтинівка, про захоплення якої звітувала Росія, насправді там дуже багато позицій українських сил оборони, там не одна бригада, і в кожній бригаді не один десяток позицій. Тому просування Росії на полі бою вкрай низьке. Тому вони займаються повітряним терором, розуміючи, що тільки так можуть зламати дух українців.
13: Ну, те, що зараз відбувається, ми говорили про повітряні тривоги, це якраз елемент того, що ви описуєте. Це дрони, які летять з Київщини, зокрема, на територію Житомирської області, і це, на жаль, реактивні дрони. Але повернімося до долі санкційного пакету, та те, що ми обговорювали на сам початок, те, що певний період доведеться зачекати на доконане рішення, на фінальне рішення. Чи це дозволяє росіянам в певному сенсі підготуватися до цих обмежень?
4: Ви знаєте, ми, але не з нашої провини. Демократичний світ згаяв рік про ці санкції, казали, що рік тому, але давали Путіну кожного разу можливість вийти з ситуації, давали йому можливість захопити Донецьку область, він цього нічого не робив. Рік тому збрехав Трампу на Анкоріджі, що він це зробить до кінця 25-го року, пробрехався. Зараз, докажу, до кінця 26-го знову збреше, тому що, повторюся, Донецька область дуже добре перекопана, дуже зроблено багато для захисту цієї землі, і фронт стоїть майже без руху. А брехня Путіна, те, що йому там доповідають, що на цьому тижні він казав, захоплюють один населений пункт за іншим, це повна нісенітниця. Такої брехні пошукати ще в світі. А санкції дуже важливі, але ми маємо також пам'ятати, що санкції – це лише право застосувати їх президентом США, не означає, що вони автоматично вступають в дію. Тобто ми маємо мінус в тому, що рік згаяли, і ми маємо мінус в тому, що це не автоматичні санкції, а це тільки додатковий прес, додатковий сакіра в руках Трампа, якою він буде показувати Путіну, казати, ти або закінчуй війну, або буду карати. Тому ще не факт, що будуть застосовані ці санкції на тих, хто купує російську нафту. Ви знаєте, санкції передбачають 100% мито на тих, хто купує російські енергоносії, топ-5 країн. Ну і повторюся, для того, щоб ці санкції вступили в дію, треба, щоб вони були проголосовані ще палатою представників. Раніше вересня цього не буде. От тому ми говоримо про санкції як про щось вже ухвалене, а насправді зроблений важливий, але тільки перший крок.
14: В такому разі захищатися, якщо не санкціями, то зброєю точно продовжуємо ми. І питання, яке стосується ліцензії на виробництво антибалістичних ракет, те, про що каже президент, що все це в процесі. Які кроки робимо ще? Можливо, щось маємо, якісь оновлення стосовно отримання ліцензії Україною?
4: Це тема вкрай конфіденційна. Ми маємо публічну комунікацію Дональда Трампа, яка суперечить одна одній. Спочатку на саміті НАТО в Анкарі було оголошено на весь світ, що Україні передадуть ліцензії на Петріот. А на цьому тижні в Білому домі було сказано, що Україні не передаватимуть ліцензії. З огляду на те, що Дональд Трамп може міняти свою точку зору, не факт, що нинішнє теж є остаточне. Україна не повинна залежати від доброї волі. Передадуть ракети, не передадуть, але головне, ця зброя, яка передається, вона фактично може бути дезактивована за межі України. І навіть маючи ці ракети, Україна не зможе їх застосовувати. Тому я маю на увазі загалом озброєння, не конкретно, там один вид чи другий, але є озброєння, яке, маючи його навіть наявності, ти не можеш ним скористатися. А що стосується цих от реалій, то єдиний запобіжник негативного сценарію – це виготовити свою зброю. І Україна, і президент про це казав сьогодні, в Сербії займається виробництвом своїх балістичних ракет. Президент озвучив одного виробника – це приватна компанія «Firepoint». Президент не озвучив другого виробника, і це буде залишатися конфіденційну інформацію. Але вони змагаються між собою для того, щоб якнайшвидше виготовити українську балістику, щоб ця балістика полетіла на Москву. Ми маємо розуміти, що виготовлення балістичних ракет з нуля – це проєкт на десятиліття, і Україна проходить цей шлях за роки, за 1-2 роки ми маємо пройти те, що інші країни витрачають десятиліття в множині. Тому ми бажаємо, звичайно, нашим виробникам успіху, щоб вони якнайшвидше це зробили. І це стосується так само і ракет-перехоплювачів до наших пускових, тобто, щоб перехоплювати російську балістику своїми ракетами. Це теж проєкт, який Україна намагається якнайшвидше реалізувати. Питання, в першу чергу, в голівці наведення, тобто, вкрай високі технології, які Україна має отримати від партнерів для того, щоб захоплювати ціль. І, скажімо, після того, як ракета запущена, вона вже буде переслідувати російську балістику без жодних перепон на своєму шляху. Тому робиться все можливе, щоб отримати власне виробництво. А третє – це отримати від тих країн, в яких є на складах ракети, але які їх тримають для себе, аргументуючи інколи раціональними аргументами, а інколи просто вигадуючи. Україна знає, в кого, скільки яких ракет лежить. І президент Володимир Зеленський веде персональну комунікацію з лідерами цих країн для того, щоб вони віддали в борг. Не можете дати, не можете продати, не можете подарувати, дайте хоча б в борг, щоб ми потім повернули, щоб нам на зиму мати достатньо захисту свого неба, своєї енергетики, своєї економіки. Тому от рухається трьома шляхами український лідер для того, щоб мати захищене небо на період зниження температури.
13: Дякуємо за розмову. Сергій Лещенко, нагадаю.
4: Дякую вам.
13: Радник Офісу Президента України з нами щойно наживо.
14: Ну і говоримо далі про події на передовій. На східній ділянці фронту найбільше російська армія тисне на Покровському напрямку. Впродовж минулої доби там Збройні Сили України відбили 30 ворожих штурмів. Окупанти намагалися покращити свої позиції в районах Білицького, Родинського, Сергіївки та низки сусідніх населених пунктів. Інтенсивні бої тривають і на Костянтинівському відтинку фронту, де ворог провів 22 атаки. Крім того, окупанти 7 разів намагалися прорвати оборону на Лиманському напрямку. І ще 2 штурми зафіксовано на Куп'янському та 1 на Краматорському.
13: Офіцер 12-ї бригади «Азов» Національної гвардії України, псевдо «Тіран», виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий вечір.
14: Вітаємо.
5: Добрий вечір.
13: Ну, почнімо ми розмову зі збору. Енергетичний збір, читаю я над кодом, який з'явився у нас на екрані. Це інформація для глядачів, для аудиторії. Підтримати цей збір можна дуже просто. Наводити камеру свого смартфону, там з'являється лінк. Втискаєте в цей лінк і потрапляєте на сторінку збору. Але я попросив би, аби Тіран розповів детальніше, про що саме йдеться і чим є цей енергетичний збір. Чому варто його підтримати?
5: Енергетичний збір, тому що в першу чергу ми збираємо для забезпечення наших бойових позицій, і він складається з трьох частин. В першу чергу це генератори, які дають живлення, друге це зарядні станції по типу Екофло, які знаходяться у нас на позиціях, і Старлінки. Це три ключові засоби, які потрібні для постійного підживлення і можливості зв'язку з підрозділом в тилу. І з урахуванням того, що дві з цих позицій, це генератори та стрелінг, вони знаходяться постійно назовні, на поверхні, і вони дуже часто пошкоджуються, тому, на жаль, на сьогодні на війні це розхідник, і який потрібен безпосередньо на кожну позицію, а на сьогодні у нас їх декілька десятків, тому Тому є потреба постійно в зборі на такі позиції.
14: Друзі, для того, щоб закрити саме цей збір, нам достатньо з вами менше 9 тисяч гривень залишається назбирати для того, щоб закрити саме цю суму і зробити так, щоб вже ці гроші найближчими днями були абсолютно точно використані для того, щоб перекрити певний енергетичний та захист, наскільки це можливо. Тому дуже просимо задонатити і зробити... Залишилося 14 тисяч гривень.
13: Ну, все в динаміці, та, все в динаміці.
14: Тому спасибі вам, донайте, будь ласка, пам'ятайте, що кожна ваша гривня – це дуже-дуже важливо.
13: Так, поки аудиторія підтримує цей збір, і я маю таку підозру і обережні сподівання, що ми його нині закриємо, поговоримо про оперативну ситуацію Добропілля і околиці. Якою вона є?
5: На сьогодні тактика противника не міняється за рахунок того, що до сих пір є листя, те, що ми називаємо зеленкою на військовій мові, то є можливість інфільтрації, вона відбувається постійно, тому що рух будь-якої техніки з обох сторін – це на сьогодні дуже складна історія, можна сказати, ціла спецоперація, тому і з рахуванням того, що особовий склад противника, скажімо, його ніхто не жаліє, і тому ці просочувані, вони продовжуються на сьогодні, це єдина можливість рухатись вперед. Також противник посилив, я би сказав, з того, що ми бачимо на своєму напрямку, це удари кабами. Це те, на жаль, з чим безпосередньо бригада сама не може боротися, і тут потрібна допомога старшого начальника корпуса і рівня вище. А також, да, так само противник намагається збільшувати зусилля на наші логістичні шляхи, наші логістичні маршрути, дистанційне мінування з безпілотних систем. В принципі, те саме, що робимо і ми, але тут, звісно, хто зможе сконцентрувати на окремій ділянці більшу кількість засобів, зробити це вдало, від того дуже багато залежить, все, скажімо, як в шахах.
14: Друзі, 7 тисяч залишається до того, щоб закрити цей збір. Дякуємо вам за допомогу, дякуємо за кожну гривню. І сподіваємося, що ще за кілька хвилин спілкування з другом ми обов'язково зробимо те і допоможемо нашій армії.
13: Тому так, але час обмежений, тому піднатисніть. Це таке прохання від нас. Та? Якщо говорити про великі механізовані штурми, про пересування великими колонами техніки, та вже тривалий час росіяни відмовляються від цього, простої причини, це така придатна ціль для ураження. Але 22 липня знову було намагання йти великим механізованим штурмом. Чому?
5: Для нас це теж до сих пір залишається загадкою і дуже нестандартні дії, які вже не бачили, напевно, на протязі року. І саме головне, що в неї відбувалося в нормальні погодні умови, коли все практично літає з обох сторін без проблем. Тут може бути декілька варіантів. Або вже настільки була проблема у підрозділів російської армії, які повинні були взяти якісь конкретні позиції, і їх просто заставили це зробити. Звісно, вони намагалися вибудувати якусь систему і робили обманні маневри частиною своєї важкої техніки, яка була повністю зроблена додатковими мангалами, і яка відволікала увагу, і були окремі танки і важкі броньовані машини, які рухались без спеціального захисту, так як це відбувалося ще в 22-23 роках. І за рахунок цієї швидкості, тому що мангал не дає можливості маневру, вони намагалися прорватися. Але навіть з урахуванням цього і нормальних погодних умов, і великої кількості сконцентрованих безпілотних систем з нашої сторони розвідки, оця навіть неброньована техніка, яка рухалась доволі швидко, вона не змогла доїхати до нашої піхоти. І, можливо, не зіграла їхня синхронізація і гарна погода, але до кінця зрозуміти основні цілі цього конкретного штурму дуже важко на сьогодні.
14: Дякуємо вам. Друг Тіран був з нами на зв'язку. Я хочу сказати про те, що цей збір ми закрили. Друзі, спасибі вам величезне за кожну гривню. І якщо маєте можливість, то продовжуйте ще донатити і на збори, власне, цього підрозділу також. Сумарно 1 мільйон закрили збіри, навіть трошки більше.
13: Так, ну, фактично, тут, я думаю, доречно буде подякувати і тим, хто підтримали цей збір в останні хвилини, коли код був на екрані, але не забуваємо, що великий велика кількість людей підтримувала цей збір до того, як ми про це тут говорили в етері. Цим теж не можна легко важити. Так. Це буде по-чесному, та згадати і про них, і подякувати їм так само. Власне, ще раз, офіцер 12-ї бригади Азов, Національна гвардія України, псевдо Тіран, з нами на зв'язку.
14: Ще більше новин станом на цю хвилину від Людмили Добровольської далі.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.

0: в укритті окремий набір – підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Російські дрони вбили на Київщині маленького хлопчика разом із його бабусею і дідусем. У їхній приватний будинок у Пухівці прицільно прилетіло аж 5 російських ударних дронів. Його батьки і старший брат вижили. Із опіками і пораненнями вони шпиталізовані. Уцілілий брат із 10% обпеченого тіла в реанімації. Поранений і сусід, що кинувся їм на допомогу, але утрапив під другу хвилю повітряної атаки окупантів.
3: Був дуже, просто страшний вибух. Я підхватилась, бо двері вікна вилетіли в нас зразу. Я підхватилась, чоловік був в цій кімнаті. Я крикнула: «Ти там живий?» Він обізвався потім там уже. І коли я подивилась на будинок сусідів, він уже горів. Дуже-дуже сильно і страшно. Хазяйки будинку були опіки, вона теж тут була біля нас, а дуже кричала, бо там залишилась маленька дитина, хлопчик, який загинув.
2: Уже відомо, що у тому розбитому дронами будинку із молодшим онуком і чоловіком загинула директорка столичного ліцею «Спаський» Галина Кучер. Вона очолювала його протягом майже 30 років. Загалом у Пухівці пошкоджено з десяток будинків. Люди розбирають те, що залишилося від їхніх осель.
4: Забора нету.
5: Огорожі немає, ворота впали. У будинку штукатурка відлетіла, дах пошкоджений. Вікна та рами вилетіли. Усередині будинку все розтрощено. Люстри все розбилося. Загалом скрізь скло. І мало того, вибух був такий сильний. У мене в кінці будинку гараж. І навіть там двері і рама вирвані. Така сила вибухової хвилі, що все розбилося. У сусідів навпроти те саме.
2: 6 балістичними ракетами Росія ударила по цивільній інфраструктурі Києва. Через критичний брак перехоплювачів наша ППО не збила жодної. Одна людина загинула. У Голосіївому горіла нежитлова будівля. На Оболоні – територія підприємства. Під ударами були ще 10 областей. Окрім балістики, московити запустили 150 дронів і зенітні керовані ракети С-400. Більшість ворожих безпілотників ППО знешкодила. У Запоріжжі Росія протягом дня атакувала кілька промислових підприємств. Пошкодження автівки, але обійшлося без постраждалих. У Нікополі унаслідок ворожої атаки згорів рейсовий автобус. Водій загинув, його напарник поранений. Інформації про пасажирів наразі немає. Цієї ночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами більше 10 разів. Україна має домовленість із Сполученими Штатами про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для «Петріот», але цього замало, каже президент. Київ це вирішує, зокрема, залучаючи інші країни, які мають такі запаси, наголосив Володимир Зеленський під час свого візиту у Сербію.
6: У німців є, у поляків є. Це ті, хто може серйозно допомогти. Інші країни, ми постійно працюємо із нордіками, із Нідерландами, вони потрошечки допомагають. Не буду казати, яким чином, скільки цих ракет. Я кожного дня спілкуюся з тією чи іншою державою Європи і близькосхідних держав для того, щоб Україна отримувала поза американським пакетом.
2: Це перший візит Володимира Зеленського до Білграду для переговорів із президентом Сербії Олександром Вучичем. Спілкувалися віч на віч. На прес-конференції повідомили, що Сербія надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги медичного і енергетичного спрямування. Домовилися прискорити створення зони вільної торгівлі між країнами. Вучич висловив всебічну підтримку Україні.

0: Сербія підтримує статут ООН, який передбачає територіальну цілісність усіх членів ООН, зокрема і України. Що стосується нас, ми підтримуватимемо цю принципову політику, немає жодних «але» у цьому питанні. Ми обговорили європейський шлях як Сербії, так і України. Україна завжди матиме нашу підтримку на шляху до ЄС.
1: Дрон невідомого поки що походження вибухнув поблизу стратегічного трансбалканського газогону у Болгарії. За словами прем'єра країни, прилетів він з боку Румунії, а вибух пролунав за 100 метрів від болгарського кордону біля села Кардам. Ніхто не постраждав, руйнувань немає, ані болгарські, ані румунські служби не змогли виявити дрон під час його прольоту через їхні повітряні простори. Міноборони Болгарії підтвердило, що він ніс значну кількість вибухівки. Чий саме це дрон і його маршрут зараз встановлюють правоохоронці.
2: Безпілотник увійшов у повітряний простір Болгарії та вибухнув приблизно за 100 метрів від кордону. Інцидент стався приблизно за 200 метрів від румунської компресорної станції та приблизно за кілометр від болгарської компресорної станції на трансбалканському газопроводі.
1: Ну а через повторне влучання українських дронів біля російського Геленджика горить судно. Учора цей суховантаж вони вже атакували. Потужні вибухи лунають і у самому місті. Там, за даними каналів моніторингу, палає місце розташування російської установки С-300. Тамтешня влада атаку підтвердила і закрила усі пляжі. Нагадаю, за 30 кілометрів від Геленджика розташований палац Путіна. Ну і вночі одразу два великих НПЗ горіли у Сизрані на Самарщині. Уражено ключову установку переробки нафти потужністю близько 9 мільйонів тонн на рік. Ще наші сили оборони підтверджують успішний удар по Ільському НПЗ на Краснодарщині потужністю у майже 7 мільйонів тонн нафти на рік. Поменшало в окупантів військових локацій в акваторії Чорного моря. Там українські дрони уразили бурову установку «Сиваш», де ворог мав обладнання, щоб бити шахедами по наших містах на півдні. На буровій дислокувалися елітні підрозділи російських спецпризначенців і зберігалася зброя, переносні ракетні комплекси, техніка протидії українським повітряним і морським дронам. Морські і наземні дрони України завітали і до тимчасово окупованого Криму. Крок за кроком наші військові звільняють півострів від ворожої техніки. Ключовий маршрут окупантів під вогневим контролем ЗСУ. То що відбувається у Криму зараз, розкаже Ельвіна Саїдбулаєва.
3: Морський парад біля кримських берегів.
4: Ми їдемо на море, не в Турцію, Єгипет, а наш адрес ЮБК.
3: Таке свято поблизу південного берега окупованого півострова влаштували оператори спецпідрозділу ГУР груп 13. Так спецпризначенці відзначили давню святкову традицію проводити морський парад до Дня Ялти. А ще це чергове нагадування росіянам – Крим – це Україна. Водночас біля цих самих берегів ледь не щодня лунають вибухи. Напередодні місцеві жителі знову їх чули. Це також робота українських воїнів. Під ударом був порт, палала пожежа.
5: Це, мабуть, пляж горить.
3: Сили оборони України тримають Крим під вогневим контролем, а окупантів у напрузі. Наші воїни продовжують системно витискати ворожий флот з акваторії Чорного моря і змушують росіян ховати залишки кораблів подалі від кримського узбережжя.
6: Продемонстровано морський парад біля узбережжя Ялти. Парад очолював український морський дрон. Чи це пов'язані два кейси поки що? Підтвердити або спростувати не можу, але, як правило, співпадінь в таких ситуаціях не буває. Наша присутність в Криму там завжди відчувалася. Вона полягає в тому, що через нашу присутність російського флоту там відсутність.
3: Під прицілом українських дронів і Керч, хоч росіяни намагаються його щільно охороняти, та втекти від наших пташок їм не вдається. Українські безпілотники атакували два кораблі берегової охорони ФСБ «Балаклава» та «Керч».
6: Вони там безпосередньо тими баржами і бонами, які вони розставили під мостом, вважали себе більш-менш захищеними за рахунок того, що туди морськими дронами дістатися набагато складніше. Але, як ви бачите, є ще повітряний простір, і тому, відповідно, ці кораблі отримали пошкодження.
3: Наші безпілотники не залишають без уваги і тіньовий флот росіян. Лише за останні тижні сили безпілотних систем уразили 12 суден ворога в рамках операції «Молочка». Ключовий сухопутний маршрут окупантів до Криму теж під вогневим контролем ЗСУ. Йдеться про ділянку від Маріуполя до Чонгару. Російські війська використовують її як коридор до Криму, перекидають боєприпаси, воєнну техніку та пальне.
7: Це суттєво обмежує їх наступальні спроможності, зокрема на півдні України.
3: Паливний голод відчувають російські військові, але намагаються знайти вихід. Завозять бензин з материкової Росії.
7: Відомо про маскування бензовозів та військових вантажівок під цивільні, що має певний ефект, оскільки Сили оборони України уражають виключно військові цілі, а не цивільних мешканців. Росіяни продовжують нарощувати складову такої малої протиповітряної оборони, в котру, зокрема, входять малі вогневі групи.
3: Поряд із логістикою під цілодобовим прицілом НПЗ, нафтобази, електростанції, пускові установки ворожих ракет та склади з боєприпасами. Ось так, наприклад, палав учора один із них на аеродромі «Гвардійське». Масштабне знеструмлення та паливний голод змушують російську армію коригувати свої плани на фронті. Без бензину і електрики ворог втрачає здатність наступати. Ільвіна Цидбулаєва, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Щойно зливи трохи відігнали пекельну спеку, після дощу поплив буковель. Дороги і бази відпочинку відомого гірського курорту затопили брудні потоки. Апокаліптичні кадри оприлюднюють самі відпочивальники. Тут видно, як бурхливо вирує на центральних алеях Буковеля потік у річці Прутець Яблуницький. Фіксували підтоплення і в інших населених пунктах Івано-Франківщини, у Калуші і у Гринові. В Україні триває вступна кампанія. Удруге здобувати вищу освіту пішов цьогоріч і ветеран Леонід Дяченко, що воював на Близькому Сході, в Ізраїлі і з початком повномасштабної в Україні. Вступає до Інституту ветеранів на базі Університету будівництва і архітектури. Які умови для військових, дізнавалася Дар'я Цесарук.
8: Леонід – абітурієнт. Вступає на архітектурний факультет.
9: Подаємо документи на вступ?
10: Так. Заяву пишемо?
9: Так.
10: Добренько.
8: Позаду чотири іспити та співбесіди, які Леонід успішно склав. Але зізнається, хвилювався, наче вперше.
10: Це прям така напруга, майже як на передку, тому що от ти прям знову в невідомому. Тобі доводиться згадувати шкільний курс, українську мову, історію України, математику і все це в стислі сроки.
8: На студентську лаву він сяде вдруге за останні понад 20 років. Бо відчувши, що теперішня робота у сфері енергетичної безпеки задоволення йому більше не приносить, захотів змінити фах.
10: Я хочу інтегруватися в цивільне життя і відбудовувати Україну повоєнну. Тому що треба рухатись вперед.
8: Таких фахівців нині мало. Професійних і поготів, бо більшість з них служить, а відбудовувати країну треба вже.
10: Я вважаю це дуже перспективним і дуже потрібним нашій країні, нашому суспільству. Тому що колись активні бойові дії закінчаться.
8: І почати прагне зі свого рідного Гостомеля. Його він захищав у березні 22-го. Бойовий досвід у Леоніда тоді вже був. Раніше він служив в армії Ізраїля.
10: Я пройшов другу Ливанську війну на Близькому Сході в Ізраїлі, я служив в армії оборони Ізраїлю, пройшов Цагаль, армія оборони Ізраїлю, старший сержант.
8: Тож, коли почалося російське вторгнення, став до війська добровольцем.
10: Після звільнення Київщини ми поїхали на Харківщину і там майже півроку безпосередньої участі в бойових діях, Харківська операція і далі. А потім вже шпиталь, звільнення, ЗВК, контузія, погіршення стану здоров'я.
8: Повернутися у життя цивільне йому було непросто. Витягнула робота. Але з часом Леонід зрозумів, що хоче робити більше для країни. Тому вирішив здобути ще одну освіту і обрав інститут ветеранів.
10: І я бачу шлях хлопців і по собі відчуваю. Це дуже нелегко змінити однострій на громадську, на цивільну одежу. І це шлях, він непростий, він потребує підтримки. Такі ініціативи, як Інститут ветеранів, це дуже важливо, тому що не завжди можна повернутися туди, де був, до повномасштабки.
8: Це інститут на базі університету будівництва та архітектури працює ще з 23-го. Цьогоріч абітурієнтів-ветеранів дуже багато. Їх сотні. Точно, поки підрахувати складно, бо вступ триває. Спеціальності обирають різні, але здебільшого інженерні.
9: Відбудова, все, що стосується відбудови, інженерні, будівельні професії, айтішка, от майже вся кібербезпека, яка туди відноситься, дизайн більш-менш десь є, екологія і технології захисту навколишнього середовища, все, що стосується дозвільної документації права. Ветерани – це наступний наш кадровий резерв, як і їх сім'ї. Це великий кадровий потенціал, який на сьогодні є з бойовим досвідом, який розуміє, що робити, коли летить ракета, який розуміє цінність життя, який розуміє ціну помилки, тут навіть похибки, і може налагодити процес співпраці того ж самого військово-цивільного співробітництва.
8: У такий спосіб, кажуть, хочуть допомогти ветеранам змінити їхнє життя після демобілізації. Навчання для них, діючих військових та навіть їхніх родин – безоплатне. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок, «Ми Україна. Марафон. Єдині новини».
1: Рівно о 20-й ми з Олегом Панютою підсумуємо цей день у програмі «Єдині головне», а доти у цій студії працюватимуть Марія Скиба і Олег Білецький. Слово їм.
11: Ми просто робимо сталь, але ми у перемогах. Ми – лівий берег і правий берег. Ми – мам'яок, ми – захист. Ми не маємо меж, ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
12: «19.16 в Україні. Дякуємо, що ви з нами. Це аналітична студія, національний марафон «Єдині новини». І команда каналу «Ми Україна» працює для вас далі. Марія Скиба та Олег Білецький.
13: Понад 2 мільярди доларів становлять прямі втрати України від недоотриманої експортної виручки у другій половині цього року через зупинку морського експорту. Про це йдеться у звіті Національного банку. Україна переорієнтовує вантажі на залізницю, автотранспорт і порти Дунаю. Однак ці маршрути можуть забезпечити близько 2,5 мільйонів тонн експорту на місяць проти звичних 4. НБУ також очікує, що основні обсяги вдасться експортувати вже у першій половині 2027 року.
12: За мене зв'язку Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітання, добрий вечір.
14: Вітаю вас.
12: Давайте проаналізуємо, якщо маємо таку ситуацію, то наскільки можливо, що автошляхи, автотранспорт може замінити сьогодні використання портової інфраструктури, або на скільки відсотків загалом можемо на це орієнтуватися?
14: Замінити не може, але як альтернативний шлях рухатись буде, тому що дійсно відвантажувати зерно потрібно, так як у нас іде збиральна кампанія, і ми в цьому сезоні очікуємо більше 60 мільйонів тонн зернових, відповідно, половину з цього потрібно експортувати. Доплюсувати ще перехідні залишки минулого сезону, яких там порядка 8 мільйонів, тобто в сумі десь порядка, в кращому випадку, 50 мільйонів нам потрібно експортувати. Відповідно, в умовах, які складаються, альтернативні шляхи можуть виконати в кращому випадку, знову ж таки, половину від того, що маємо експортувати. Тому це важливий напрямок, його потрібно використовувати, але трудність заключається ще в тому, що це альтернатива дорога. Перевезення автомобілями, а це додаткові витрати. Відповідно, довіз, а також і до Дунаю автотранспортом зернових, це теж додаткові витрати, що сьогодні вже характеризуються додатковими здорожчаннями фрахтування зерна, а десь в межах там 40-50 доларів на тоні. Якщо це перевезення автотранспортом, то додаткові витрати по логістиці можуть сягати навіть там до 100 доларів. При тому всьому, що ціна всередині країни є наднизькою. Тому ті, хто поряд, умовно, якщо це прикордонна територія, західні регіони України, аграрії, можливо, частково будуть вивозити автомобілями. Ну, відповідно, Дунай, це теж там Одеська область, Південь Одещини, які буде користуватися, ввести цю свою продукцію. Але в цілому ситуація дійсно важка, і для більшості території України дуже важливим напрямком залишається відновлення морських коридорів, експорт морськими коридорами, тому що, так як ви згадали, нам сьогодні в кращому випадку навіть не 4, а потрібно порядка вже 6 мільйонів експортувати для того, щоб якомога менше залишитися з перехідними залишками на наступний сезон. Адже у нас зараз іде збирання, там, умовно, вже закінчуємо ранні зернові, трошки далі перейдемо вже в пізні зернові олійні технічні культури, і тут стоїть питання, чи будуть збирати, наприклад, по кукурузі, можливо, будуть залишати в полях, тому що вона, якщо не буде возвозитись, можливо, треба перечекати. Тому викликів багато. Сьогодні головне завдання, як з цими викликами боротися, і дуже дякуємо за ініціативу, яку проявив уряд, Кабінет міністрів України, Нацбанк України, Міністерство аграрної політики, почули товаровиробників з зверненнями щодо можливості знайти кредитування, і, власне, програма 579 продовжує працювати, а вона збільшується. Фінансування до 90 мільйонів гривень і фактично зменшуються відсоткові ставки на 10%. Це дуже правильний механізм. Також є можливість зробити заставу зерна. А сьогодні в роботі з комерційними банками ще теж є дуже правильне рішення, і коефіцієнт застави трошки вищий, що дає можливості, в принципі, брати заставу, брати кошти під заставу, послуговуватись тими, готуватися до посіву озимих культур і таким чином чекати на вирішення проблеми з експортом Чорним морем.
13: Угу. Але чи закладаються ось ці збитки, чи в принципі можна їх, знаєте, передбачити і закласти як певний ризик? Тому що сума, з якої ми починали, та посилаючись на Національний банк, понад 2 мільярди доларів, ну це істотна сума. Яким чином, ясна річ, постає питання, яким чином це тепер зрекомпенсувати, але чи можна було передбачити і врахувати ці ризики, розуміючи, в якому безпековому стані ми перебуваємо?
14: Тут, власне, ситуація складається з тим, що море йшло, і, в принципі, у нас не мало бути збитку. Навпаки, рахували досить такі хороші можливості, тому що з отриманням фінансових можливостей, а так як експорт аграрної продукції і продукції з аграрних, те, що виробляється з аграрних сировини, дає Україні щороку більше 22,5 мільярдів доларів. В принципі, ситуація, яка складалася в світі з цінами на зернові, прогнозувалася, що цей сезон явно буде не гіршим, можливо, навіть кращим з точки зору фінансової спроможності. Але те, що відбулося з портами, відповідно, автоматично почало знижувати ціну всередині країни. Сьогодні тонна пшениці в деяких регіонах сягає нижче 3000 гривень за тонну. При тому, що в міжнародних портах ціна тонни пшениці продовольчої коштує порядка до 300 доларів. Відповідно, враховуючи всі ці напрямки, сьогодні цифра в 2 мільярди збитків – це попередня цифра. І якщо по року дивитися, якщо буде складатися такі обставини, то ця цифра може сягати і більше 3 мільярдів.
12: Дякуємо, будемо стежити, звісно, ну і очевидно, що це все залежить так чи не інакше від обстрілу Російської Федерації нашої портової інфраструктури, але сподіваємося, що все це вдасться пройти Україні. Денисе, спасибі вам. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був на прямому зв'язку.
13: Україна та Сполучені Штати домовилися про щомісячне постачання Києву ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з президентом Сербії Олександром Вучичем. Він розповів, що іще 4 роки тому просив адміністрацію Джо Байдена надати Україні ліцензії на виробництво ракет для «Петріот». За його словами, у разі отримання такої ліцензії Україна могла би нині самостійно виготовляти велику кількість цих ракет. Почуємо.
15: Я говорив з кількома європейськими партнерами. У перший рік війни, і у другий рік війни, коли ми почали використовувати дещо з їх мілтеку, дати мені ліцензію, тому що дуже маленьке виробництво. І до сих пір не вирішені деякі проблеми. Зараз ми домовились з Трампом, що він дасть ліцензії. Але уявіть, якщо б ми їх отримали 4 роки назад, ми б вже всім робили «Петріоти», повірте мені. І вже б Європа, та, яка хоче і хотів б мати «Петріот», антибалістичні системи і ракети, вже все було б. Я в цьому абсолютно впевнений. А зараз ми займаємось папірцями. А летить не папірець, не паперова ракета, а реальна ракета, яка вбиває людей.
12: Про ці та інші питання говоримо далі. Богдан Попов в нашій студії, експерт Центру Об'єднана Україна. Пане Богдане, вітання.
16: Мої вітання.
12: Те, що каже президент України, дуже важливе питання, яке піднімається насправді вже не один рік, але напередодні ми почули відповіді Дональда Трампа стосовно цього, що Дональд Трамп вже прокоментував, що Джо Байден давав багато допомоги. Ми кажемо і про фінанси, і про інше озброєння, і тут поки, ну, скажімо так, питання під знаком запитання про отримання і ліцензії додаткових систем. Як думаєте, як швидко буде рухатися зміна думки політика?
16: Перше, давайте будемо відвертими. Те, що давала адміністрація Байдена, було дешевше віддати нам, ніж утилізувати. Ну, при всій вдячності американцям за допомогу, але, ну, не можна просити щось взамін від країни, яка б'є вашого геополітичного ворога, а ви їй даєте техніку, яка підлягає утилізації. Щодо ліцензій. Це дуже важливе питання, і президент Зеленський артикулює дуже правдиву тезу. Україна довела всьому світові, що ми та держава, яка може масштабувати військово-промисловий комплекс з декількох мільярдів доларів до 60 мільярдів доларів за 4,5 роки. Я не бачив такого зльоту ніколи в історії. Тобто, ну, навіть коли американці виробляли сотні танків на день під час Другої світової війни, масштаб у відсотках не був настільки швидким і настільки серйозним. Тому реально Україна, на мою думку, могла б за цей час виробляти набагато більше, ніж навіть виробляють США наразі. Тому що американці не займаються масштабуванням. Взагалі, як на мене, досить дивно, що американці, у яких є вороги у вигляді Північної Кореї, Ірану, Російської Федерації, серйозний геополітичний опонент у вигляді Китаю, всі вони мають суперсерйозні балістичні програми, виробляють десятки ракет на день, а американці виробляють всього 600 перехоплювачів на рік. Ну, якось дивно, як на мене, серйозний прорахунок. Щодо політичної складової, наша дипломатична команда і президент Зеленський роблять все необхідне для того, щоб вести цей діалог і домагаються відстояти нашу позицію по цим ліцензіям. Але зараз прослідковується, що адміністрація Трампа, ну, не надто позитивно налаштована в бік України, давайте будемо відвертими. Це складна адміністрація, з якою доводиться проводити багато роботи, і тут треба мати комплексний тиск. Мати тиск, в якому будуть брати участь і європейці, і виробники цих ракет, тому що ліцензії – це для них замовлення, це для них гроші. Вони все ж таки бізнес, це не державні компанії. Треба залучати всіх можливих гравців, і це може посприяти впливу на позицію Трампа. Але все ж таки, оскільки фінальне рішення за ним, я не можу вам гарантувати, наскільки швидко воно буде змінено.
13: Ну, бачите, президент говорить, будучи в Сербії, про те, що фактично зараз маємо справу з паперами, але не папери, тільки ракети б'ють по українським містах і вбивають тут, в Україні, нас з вами, наших співгромадян. Чи ми можемо мати вплив на динаміку цих переговорів? Тому що це, мені видається, теж сенситивна історія. Бо Дональд Трамп – специфічна фігура і в сенсі політичному, і в сенсі особистому. І надмірна комунікація може обернутися навіть негативом.
16: Дивіться, Трамп дійсно емоційний. І дійсно він змінює свою думку майже кожен день. І дійсно на неї будь-який вплив він може бути мати зворотній ефект, тому що це контроверсійна людина, навіть не як політика, просто як особистість. І з нею важко комунікувати. Але ми не можемо мовчати. Настав той час, коли йде переламний момент війни. І нам всім, і американцям, і європейцям треба доносити свою позицію за будь-яку ціну. І якщо американці будуть це бачити, це чути, весь світ буде бачити ці перемовини, їх динаміку, цю комунікацію з нашої сторони. Бо ми показуємо, що російські покидьки почали бити касетними іскандерами по мирних містах. Тобто вони не націлені на знищення військової інфраструктури, вони націлені на геноцид людей. І це треба показувати світу. Бо на Трампа може впливати і Конгрес американський, і громадська думка в США. І всі ці фактори, коли вони бачать, як касетний іскандер розриває мирних людей, дітей у мирному місті, це треба артикулювати, треба відстоювати свою позицію, треба показувати, що поки ці іскандери б'ють по Києву, вони не б'ють ні по Варшаві, ні по Лондону, ні по Парижу, ні по Вашингтону. І що ми їх захищаємо, і вони мають робити відповідні кроки, щоб допомогти нам захищати їх свободу, їх життя.
12: До речі, про питання і закриття неба, зокрема, ті слова Радослава Сікорського про те, що закрити небо над Польщею можна шляхом того, щоб збивати ці ракети над Україною. Це можна, знаєте, обговорювати дуже різними позиціями, як те, що дійсно Польща нам дасть додаткову зброю, щоб ми це робили. З іншого боку, ми знаємо, та, що це можна характеризувати про те, що нехай збивають краще над містами України. Як думаєте, ця цитата, цей вислів, як може повпливати на отримання озброєння далі?
16: Ця цитата, дивіться, вона однозначно націлена в бік України. Не те, щоб там нашими містами збивали, так, а те, щоб дали так. більше допомоги. Ну, це тому, що її говорить Сікорський. Його не можна трактувати по-іншому, бо це великий друг України, який до призначення на Міністерство закордонних справ часто до нас приїжджав, возив особисто Володимирку. Я особисто зустрічав його в Києві, коли він прямував в Херсонську область, віз гуманітарну допомогу і якісь автівки, якщо я не помиляюся. Тобто з ним все добре. Та і взагалі з польським урядом Туска у нас дуже гарні відносини, вони є одним з найбільших лобістів у нас в Європі. Не дивлячись на контроверсійну позицію президента Польщі Кароля Наврокського, він нещодавно теж висловився, що допоки українці б'ють Російську Федерацію, державна стратегія Польщі полягає в тому, щоб підтримувати українців.
13: Ну, він там специфічне слово вжив, до речі, це теж.
16: Знаєте, от говорити. Тут щодо тези. Теза звучить, ніби ми воюємо українцями. Ну, по факту. А чи не воює Європа українцями? Ну, воює українцями. Вони не воюють, воюємо ми. Так, є європейські добровольці, не тільки американські, латиноамериканські, які ми всім дуже вдячні.
13: Польського добровольця напередодні ховали в Україні.
12: Так,
13: Києві.
12: До речі.
16: Але ми дякуємо їм всім, але при всьому цьому основний удар приймає на себе саме Україна. Українці, українські міста і ну, все, що є в Україні, воно стоїть між терористичною Російською Федерацією та мирними європейськими містами. Тому і правда, всі політики, які це розуміють, вони мають діяти на посилення допомоги Україні.
13: Президент України Володимир Зеленський і очільник МЗС Андрій Сибіга подякували Сенатові США за підтримку законопроєкту щодо нових санкцій проти Росії та Ірану. Тепер документ має пройти розгляд у Палаті представників, а після того його можуть передати на підпис Дональдові Трампу. Зеленський назвав санкційний тиск одним із ключових інструментів для примушення Росії до завершення війни і відзначив двопартійну підтримку України. Почуємо.
17: Україна цінує всю підтримку, яку Сполучені Штати надають від обох партій і всього американського народу. І зараз, коли Путін робить свою останню ставку в затягуванні війни на балістику, і коли ми так шукаємо ракети для патріотів, для нашого захисту, дуже важливі всі сигнали на підтримку захисту життя, на підтримку якнайшвидшого завершення війни. Реальний, сильний американський тиск і санкції проти Росії – це те, що допоможе найбільше. Дипломатія стає ближчою з кожним кроком тиску на агресора. Володимир Зеленський, президент України.
12: Привітала рішення Сенату і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона наголосила, що санкційний тиск має охопити всі джерела доходів, які дозволяють Кремлю фінансувати війну проти України.
18: Від російських олігархів до експорту енергоносіїв і тіньового флоту. Кожне джерело доходів, яке живить агресію Кремля, має бути під прицілом з усіх боків. Разом ми маємо позбавити Росію ресурсів для продовження війни, яку вона не може виграти. Урсула фон дер Ляйн, очільниця Європейської комісії.
13: Ухвалення подібних рішень, очевидно, і позитивним, і справедливим сигналом. Я думаю, тут нема про що дискутувати, але наскільки це автоматично запроваджує обмеження, рестрикції проти Росії? Чи все ж таки це про, скажімо, отримання права приймати рішення? А чи прийме це вже питання?
16: Ну, ви за мене відповіли, в принципі, але наразі перше, що дає цей механізм? Він дає Трампу базуку, з якої він може стріляти або не стріляти. Друге, він пройшов поки тільки Сенат. Залишилося пройти Палату представників і отримати підпис того Трампа. То саме Трампа. Угу. Я не бачу жодних перешкод перед цим, адже перше, автоматично Трамп не вводить їх в дію своїм підписом. Друге, Трамп отримує важіль тиску не тільки на Росію і на Іран. Трамп отримує важіль тиску на Китай, на Індію, на інших великих світових гравців. Ну і будучи лідером такої наддержави, ну я б на місці Трампа не мав жодних аргументів проти підписання такого законопроекту. Щодо Палати представників, я думаю, там все буде чітко, тому що ми маємо в Конгресі, ну, дякуючи роботі теж наших дипломатів і американському суспільному тиску, ми маємо двопартійну підтримку. Сенат це показав, якщо не помиляюсь, скільки, 86 за. Ну, це серйозний результат. Я, ну, поіменно не буду перечисляти тих 11 недолугих персонажів, які голосували проти, бо я не розумію, як, будучи парламентарем своєї держави, можна голосувати проти надання своєму лідеру можливості тиснути на геополітичних опонентів. Ну, як на мене, це дурня, але залишимо там їх при своїх думках. Сподіваємося, що швидко пройде Палата представників, буде підписання Трампу, і що Трамп буде використовувати це як важіль в тиску на Російську Федерацію в перемовинах про завершення російсько-української війни.
12: Розподіл цієї допомоги, яку Україна сьогодні отримує, тому що позиція Дональда Трампа також змінюється стосовно того, що не тільки Сполучені Штати, і, можливо, країни Європи більше мають допомагати, тому що ми десь за океаном, та також фраза, яка розлетілася в соцмережах, ми за океаном, війна триває, а в нас ще завдання зберігати для себе балістичні ракети, тому що є інший фронт та боротьби. Що тут стосовно розподілу саме джерел і можливо, стей захисту і допомоги нашій державі. Як ви сьогодні розцінюєте це відсотково?
16: Перше, Трамп відстрілює меседжі, які вигідні йому до виборів, які будуть дуже-дуже скоро цієї осені, так, фундаментальні для Трампа вибори, де він хоче зберегти дві палати. Відповідно, він буде робити тільки ті публічні заяви, які, на його думку, його радників підвищують йому рейтинг. І національна безпека, звичайно, для американців зараз сенситивна тема, він на цьому грає. Щодо розподілу безпекових обов'язків, Європа зараз тягне відсотків 90, давайте будемо відверті. Бо навіть американська зброя, яка нам постачається, вона купується за гроші союзників по НАТО. По програмі PURL пройшло близько 7 мільярдів доларів. Це ті гроші, за які ми купуємо ПАК-3 перехоплювачі. Нам же їх не безкоштовно дають. Ми-то їх за гроші купуємо, правда, європейські. А ракети для F-16 теж важлива допомога. Я нагадаю, що більшість крилатих ракет збиває саме американська армійська наша авіація. Це ті самі Міги, ті самі F-16, до яких ми ракети за цією програмою купуємо. І європейці, в принципі, дають і щодо снарядів, і щодо будь-якого обладнання, і фінансова допомога зараз іде через ЄС. Тому зараз реально 90% покладено на країни Європи. Але це і є справедливо, як це артикулює Трамп. Як би нам не хотілося, але Штати і правда за океаном, і коли Трамп грає в політику неоізоляціонізму, криву, звичайно, ну давайте, ми можемо про цю тему годину говорити, бо Іран це не політика ізоляціонізму. Але все ж таки, він так позиціонується, і він перекладає відповідальність на Європу. Тому на європейцях дуже високий зараз тиск, і політичний, і економічний, і так далі. Вони мають теж його витримати. Mm-hmm. Сподіваємося, що вони з усіма своїми внутрішніми проблемами підійдуть до питання адекватно і будуть тільки посилювати обороноздатність України.
13: Так. Ну, тим більше це відбувається теж і на безпеці європейських міст. Є таке місто Лейпциг в Німеччині. Та от про це зараз детальніше поговоримо. Росія переносить свою активність на захід, поза як загрузла у війні проти України. Так вважає голова комітету Бундестагу з нагляду за розвідкою Марк Гайнріхман. Він назвав брехнею заяву Москви щодо безпілотника з вибухівкою у литовищі міста Лейпциг і наголосив, країна-агресорка вже давно втратила надійність і агресія в Україні зайшла у глухий кут, тому Кремль дедалі більше намагається діяти у напрямку НАТО та Європейського Союзу.
12: До речі, причетність Росії до інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига стане актом війни. Про це заявив депутат Соціал-демократичної партії Німеччини Себастьян Фідлер. Він закликав уряд Німеччини до рішучої реакції та зазначив, що інцидент виявив серйозні прогалини в захисті країни від дронів. Водночас Фідлер не виключив, що хтось міг навмисно створити враження причетності саме Росії.
13: Ну, бачите, зараз з цим дроном, перше, накладається на цю історію те, про що говорить американська розвідка, і вони теж схиляються до того, що це Росія. Та? Тобто ми прекрасно можемо розуміти, хто за цим стоїть, та? Але коли немає ось цих заяв там, від розвідки, від відповідальних осіб, це виглядає інакше. Ми такі заяви тепер маємо. Ну, то постає питання, яким чином і Німеччина, і континент буде на подібні речі реагувати.
16: Військовий ескорт російських танкерів, порушення повітряного простору держав-членів НАТО російською авіацією, невідомі, а значить російські дрони на території майже кожної країни Європейського Союзу за останні пару років, кібератаки, диверсії, спалені склади. Дуже багато епізодів, які є відвертим актом війни з боку Російської Федерації. Російські дрони, які вбивають цивільних в Румунії, ракети, які падають в Польщі. Хотілося б бачити реальної реакції. Це реальна війна, і Європейські Союзи, НАТО де-факто включені в цю війну з першого її дня. Але, на жаль, ну, до тієї тези, про яку ми говорили, про війну українцями. І європейці, і американці мають усвідомити той факт, що якщо Росію не покарати тут і зараз, а покарати її виключно руками українців настільки жорстко, щоб вона вже не стала, неможливо, на жаль. Російська Федерація надто велика, за нею надто серйозний фінансовий ресурс, за нею Китай, якому наразі ця війна вигідна. Китай не хоче масштабування війни, тому якщо війна пошириться на весь континент, Китай буде тиснути на Путіна для її зупинки. Де весь світ буде тоді тиснути на Путіна для зупинки цієї війни. Тому хотілося б побачити серйозну, навіть військову реакцію від будь-якої держави, на територію якої залітає якийсь російський мотлох і не тільки.
13: Зараз поговоримо про такі, знаєте, виклики в російсько-українській війні, з якими ми стикаємося, і, зокрема, і військо-українське. Та у десантно-штурмових військах озвучили головні фактори, які спонукають бійців до самовільного залишення частин. Серед них, зокрема, тривалий бойовий стрес, проблеми із забезпеченням та непорозуміння із керівництвом. Ось цитата.
19: Впливають страх, загроза життю, інстинкт самозбереження, постійний бойовий стрес, психологічна втома, вигорання, віднесення військової служби. Одним із чинників СЗЧ є конфліктні ситуації з командиром підрозділу. Наприклад, через ненадання військовослужбовців відпустки, можливості пролікуватися, якщо є підстави, та пройти ВЛК. Іван Горин, начальник штабу окремого батальйону резерву 199-го навчального центру ДШВ ЗСУ.
12: Пане Богдане, зараз дуже багато розмов стосовно цієї проблеми СЗЧ та насправді масштаби цієї проблеми. Тут варто обговорити, наскільки це явище реально впливає на те, що відбувається війську, наскільки це шкодить війську, і про цифри. Те, що ми бачимо сьогодні в медіа, наскільки це є правдою?
16: Це проблема, про яку реально не можна мовчати. Адже, за даними Генпрокуратури, до їх засекречення, це станом на кінець минулого року, це близько 300 тисяч випадків. Це СЗЧ плюс дезертирство. Це шалені втрати для сил оборони. Особливо в той переламний момент війни, який ми з вами зараз обговорюємо. Україна не має такого людського ресурсу, на жаль, як Російська Федерація. І українське командування береже кожного бійця і має робити все можливе для того, щоб боєць був укомплектований в складі Сил оборони України, щоб його життя цінували його командири, щоб до нього відповідно ставилися. Але, на жаль, як ми бачимо з цитати ДШВ, ну, є всім серйозні проблеми. І дуже гарно, що цю проблему артикулюють на разі. Тому що без публічного розголосу проблеми не завжди можна її вирішити. А наразі це фундаментальна проблема, яка руйнує саму концепцію війська. Тому що військо – це єдиний організм, і це той організм, який береже державу, береже українські міста, береже українців всіх від тих гвалтівників, розбійників і так далі, які лізуть до нас з Російської Федерації. Тому ця проблема дуже масштабна і треба якомога швидше, щоб і держава, і військове командування, і люди, і політики шукали на неї рішення.
13: Щодо цих рішень, бачите, тому що одна справа артикулювати цю проблему і показувати там реальні масштаби. Інша історія, яким чином знайти конструктивне розв'язання, тому що, ну, принаймні в публічному полі я такого підходу наразі не бачу.
16: Дивіться, важко побачити, тому що насправді конструктивних ідей наразі мало хто пропонує. Але з того, на що я звернув увагу, коли ознайомлювався з цією темою, це пропозиція директора ДБР Сухачова. Вона має в собі комплексний підхід до перекладання певної частини розслідувань випадків СЗЧ на військову службу правопорядку. Тобто надати ВСП повноваження органу досудового розслідування. Відповідно, це розвантажить Державне бюро розслідувань, на якому зараз 372 тисячі справ, а слідчих у бюро скільки? Декілька сотень, якщо я не помиляюсь. Тобто уявіть собі, на одному цивільному слідчому тисячі справ, із яких 90% це військові. Ну, це непідйомний об'єм роботи. Тобто людина фізично не може з цим впоратися. Тому якщо перекласти частину цих справ щодо, наприклад, молодшого сержантського складу, солдатського складу, саме на військову службу правопорядку, це буде дуже конструктивне рішення, тому що, перше, ВСП, воно входить до складу Сил оборони України, відповідно, за законом, якщо не помиляюся, до 1.5% від складу нашої армії, це може бути ВСП. Тобто, скільки це? Десь 1015. Ну, у порівнянні з декількома сотнями слідчих ДБР, це шалена різниця, яку навіть важко порівнювати. Угу. І це вирішує вирішить реально частину цієї проблеми, тому що в полі зору держави зараз знаходиться більше, ніж дві третини тих, хто самовільно залишив частину. Але ці справи зависають, і вони можуть висіти роками, тому що банально немає суддів, немає слідчих, які це вирішать. І саме така реформа, вона може стати частиною реформи ДБР, про яку зараз багато говорять, і частиною реформи мобілізації. І це реформа, якою ми можемо займатися вже зараз. Є всі процесуальні основи для того, щоб це зробити. Тому що зараз йдуть дискусії про абсолютно різні абстрактні політичні питання, як щодо ДБР, так і мобілізації. А ось це реальна дія, яка допоможе підсилити наші сили оборони. А це ж мета нас всіх, якщо я не помиляюся.
12: Які ще державні органи можуть до цього долучатися? І тут ще питання, ви абсолютно точно сказали, що варто робити такі програми, які можна доповнити і завершити, а не розпочати щось з нуля, що може тривати там кілька років, до прикладу, да? Щоб затвердити точно якийсь проект вирішення певного питання. Що це може бути?
16: Ну, дивіться, в першу чергу це може зробити парламент, бо саме парламент може дати ходу цій реформі. В парламенті вважають два законопроекти – 6569-д, 6570-д. Це законопроекти стосовно військової поліції, які якраз цю тематику прямо вирішують. Тобто вони можуть дати ходу цій реформі. Ці законопроекти проголосовані в першому читанні. Два з хвостом роки тому. Тобто понад два роки вони лежать на доопрацюванні. Законопроекти на критично важливу для держави тему, які можуть допомогти нашому війську. Відповідно, цю реформу треба брати і продовжувати. Депутати мають винести, відповідно опублікувати спочатку тексти доопрацьованих цих законопроєктів, потім винести їх на голосування, проголосувати і слідкувати за імплементацією. Тому що зараз, ну, якщо ж я не помиляюся, кожен наш політик, і зокрема депутати, за яких наш народ голосував, мають в першу чергу фокусуватися на обороноздатності держави. І саме це рішення їй допоможе. Тому я звертаюся зараз до народних депутатів України і до людей, які цих народних депутатів обирали. Давайте допоможемо нашому війську вирішити проблему самовільного залишення частини. Це треба робити терміново, бо вікно добровільного повернення СЗЧ, яке держава наразі надає, воно закривається 20 вересня. Сесія Верховної Ради відновиться 18 серпня. І у народних обранців буде час для того, щоб проголосувати за ці законопроекти і відповідно просувати цю реформу, яка допоможе вирішити проблему СЗЧ.
13: Дякуємо за розмову, за те, що знайшли час. Та нагадаємо для аудиторії, Богдан Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна», з нами в студії наживо. Коротка мить і далі продовжимо.
20: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Україна створює власний антибалістичний щит. Паралельно завершує підготовку нової балістичної ракети.
21: Україна спроможна зробити свою ракету і пускову.
20: Які ракети вже майже готові до серійного виробництва? І коли їх застосують у бою? Атакувати Європу українськими дронами. Росія готує нові диверсії проти НАТО. У Німеччині вже проводять спецрозслідування через БПЛА, що переслідували український літак. Які ще сценарії гібридної атаки готує Кремль? І чи готові в НАТО протистояти? Респіратор, свисток, ліхтарик і взуття на товстій подошві.
22: Бо уся підлога може бути всипана склом та будівельним сміттям.
23: Три тижні в мене боліло в грудях.
20: Що робити, якщо прилетіло у ваш будинок? І що треба мати під рукою? Ми зібрали поради від тих, хто пережив влучання ракети.
24: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
13: Підсумовуємо головне.
20: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
12: Отже, продовжуємо ефір. 19:47 в Україні. Далі поговоримо про події на передовій. На східній ділянці фронту найбільше російська армія тисне на Покровському напрямку. Впродовж минулої доби там Збройні сили України відбили 30 ворожих штурмів. Окупанти намагалися покращити свої позиції в районах Білицького, Роденського, Сергіївки та низки сусідніх населених пунктів. Інтенсивні бої тривають і на Костянтинівському відтинку фронту, де ворог провів 22 атаки. Крім того, окупанти 7 разів намагалися прорвати оборону на Лиманському напрямку. І ще 2 штурми зафіксовано на Куп'янському та 1 на Краматорському.
13: Володимир Назаренко, майор і тимчасовий виконувач обов'язків командира 4-го батальйону Сила Свободи. Це 4-та бригада «Рубіж» Національної гвардії України. Виходить з нами на зв'язок. Добрий вечір, наші вітання.
12: Вітаємо.
0: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого включення.
13: Дякую за те, що цією можливістю і запрошенням скористалися. На НРК для евакуації, на наземні роботизовані комплекси. Читаю я над кодом QR надпис, який з'явився у нас на екрані. Почнемо зі збору, очевидно. Та? Я попросив би, аби ви детальніше розказали, чому його варто підтримати. Ну і наскільки важливо зараз придбати вам ось ці НРК, тобто наземні роботизовані комплекси.
0: Дійсно, дуже вам велика подяка за те, що анонсуєте збір нашої бригади, і також подяка кожному українцю, який продовжує підтримувати військо, і, зокрема, нашу бригаду. Дійсно, це збір на наземні роботизовані комплекси, які допомагають в евакуації, допомагають в логістиці. І зараз, на 5-му році війни, логістика – це є одним із тих викликів, які торкаються зараз сучасної війни і сучасного полю бою. Адже кілзона постійно розширюється. Кілзона – це те, куди можуть досягати дрони, ударні БПЛА, розвідувальні різного роду коптери, куди залітають якісь ударні крила або FPV-дрони тощо. І, відповідно, вся ця зона, вся ця територія від лінії фронту фактично є під великим ризиком. І набагато краще, коли ризикують якісь машини, безпілотні системи, ніж коли це ризик мого побратима, водія або логіста. Відповідно, тому кожна ваша гривня – це, по суті, безпека, це така просолька над пілотом, над водієм для здійснення тої чи іншої місії. Ну і оперативний порятунок – це ледве не щодня, коли ваші донати рятують життя кожного українця, українського героя, піхотинця чи загалом військового. Тому дуже вам велика подяка за кожен ваш донат і кожну вашу підтримку.
12: Та, ну, фактично, на збереження життя кожного військового, який згодом перебуватиме або перебуває, та, на передовій ми донатимо. Друзі, пам'ятайте, що немає малих донатів, кожна ваша гривня, одна, дві, п'ять, десять, п'ятдесят, все це дуже важливо, і з таких невеликих донатів також закриваються великі збори. Повірте, ми це все фіксуємо і бачимо, що кожен донат, він надзвичайно важливий, тому ви бачите, там загальна мета збору – це 800 тисяч гривень, а ось ця жовта частина збору, яку ви бачите на стрічці, це те, що нам з вами ще потрібно закрити. Тому скористатися можливістю, QR-коди, номер карти, все це доступно. Дуже дякуємо вам, що ви вже донатите.
13: Отже, 800 потрібно, 581 тисяча є, решта залежить, шановне панство, від вас. Зараз поговоримо про ситуацію на Покровсько-Добропільському напрямку, за який відповідаєте ви і ваші побратими. Як вона виглядає, як минають останні дні?
0: Ситуація мало чим змінюється. Єдине, що інтенсивність втрат ворога, ми бачимо щодня величезна кількість знищених одноразових орків, якими вони намагаються постійно пробувати просуватися. Тактика ворога мало чим змінюється. Це ледве не конвеєрні спроби просуватися, атакувати, проходити. Взимку це було під прикриттям таких туманів. Ми пам'ятаємо, що осінню і весною це там сезон туманів. Зараз орки намагаються використовувати щільну зеленку, рослинність і під цим прикриттям пробувати просувати свою величезну кількість тих резервів, які вони постійно накопичують у вигляді живої сили. Це для них найдешевший ресурс – одноразовий штурмовик, який низько підготовлений, мало оснащений, але, знову ж таки, вони, як тарагани, пробують пролазити. І в цих умовах обов'язок і сил безпілотних систем, і загалом всіх підрозділів Сил оборони, і нашої бригади, і нашого батальйону виявляти цих окупантів і не дати їм підходити до наших позицій. Ну, але, знову ж таки, хотів би сказати і відзначити, найважчі роботи і найважча військова сміливість – це у піхотинців, які зі зброєю в руках, з автоматом, не з дронами, а саме з автоматами, відбивають всі можливі спроби ворога просуватися в нелюдських побутових умовах, важких логістичних умовах, але все ж таки, як би не було важко на фронті, але кожен українець, кожен мій побратим, кожен доброволець знає, що він має робити, і знає, що за його плечами фактично вся вільна Україна і весь цивілізований світ. Тому найважча робота у піхотинця, попри те, що, знову ж таки, дуже вдало полюють на окупантів дрони, FPV, ударні дрони тощо, але, знову ж таки, саме лінію фронту, саме, знаєте, останню крапку в боях, в спробах ворога просуватися і в штурмах ставлять піхотинці, які знищують тих окупантів, які пробують просуватися.
12: Більше 20 тисяч гривень додалося на банку, яку наразі ми не відкрили, але продовжимо. Там вже є та кошти, які ви задонатили попередньо, але на НРК, нагадаю, для евакуації сьогодні збираємо дуже важливий критичний збір. Друзі, долучайтеся і дякуємо, що ви вже робите свої донати. Але, пане Володимире, говорили також з вами попередньо про те, що НРК має і ворог, і також використовує для своїх цілей в зоні відповідальності, в зоні того, що сьогодні відбувається на Покровському і на Добропільському напрямку. А яку мету вони закривають за допомогою роботизованих комплексів?
0: Насправді ворог майже не використовує, бо ми просто не бачимо. НРК, швидше за все ж таки, вони майже не використовують, тому що для них використання їхнього, умовно кажучи, найманця бойовика – це дешевше, ніж використання якогось НРК. Тому що, знову ж таки, вони використовують одноразовий живий ресурс у вигляді фактично таких, кожен їхній оцей одноразовий солдат несе з собою величезну кількість вантажу, і для них це простіше і дешевше, ніж там розробляти якісь підрозділи НРК і застосовувати ці технічні засоби, безпілотні системи. Навіщо використовувати безпілотні системи, якщо у них є величезна кількість ресурсу у вигляді отих от найманців, яких вони назбирують, які для них є, повторюсь, найдешевшим ресурсом. Тому що сказати, що стосується ворога, то у них зовсім по-іншому побудована і філософія війни, і філософія бою. Вони намагаються все ж таки спробувати задавити величезною кількістю кабів, фабів, артилерії, дронів, ресурсів, бронетехніки. Вони постійно бездумно використовують ту кількість, ту перевагу в кількості, яку вони мають. І ця перевага їм мало що приносить, мало успіху. Ми бачимо, лінія фронту мало просувається. І відповідно успіху це, знову ж таки, їм не дає, попри те, що вони мають кількократну перевагу в усьому, в боєприпасах. Ми пам'ятаємо, наскільки важливо було там ті самі боєприпаси до артилерії, кількість гармат в 23-му, 24-му, 22-му році. Зараз критично важлива перевага в дронах, але, знову ж таки, і ту перевагу в дронах, які вони мають, вони бездумно використовують, тому що, знову ж таки, все вирішує злагодженість, єдність технології і вміння чітко використовувати. І тут ми бачимо, що ворог майже не використовує НРК.
13: Угу. Плюс 30 тисяч гривень маємо на рахунку, на додаток до тих коштів, які там вже були, але загальний кошторис, нагадаю, це 800 тисяч українських гривень, а відтак, друзі, нам є з вами над чим працювати. Говорю я, маючи на увазі донати, маючи на увазі підтримку війська і конкретно той збір, який зараз ми підтримуємо разом із вами, бачачи код QR на екрані. Важка техніка росіян, наскільки активно вона використовується і наскільки це історія там про розосередження цієї важкої техніки, тому що, очевидно, ласою ціллю буде для українських дронарів, в цілому для українського війська скупчення ворожої техніки в одному місці.
0: Ворог постійно пробує планувати, скажімо так, пробує застосовувати або пробує накопичувати певним чином техніку, ворожу техніку для здійснення певних якихось рухів. Тобто ці спроби так чи інакше на різних відтинках фронту ворог намагається робити, але в більшості випадків це можуть бути і квадроцикли, і мотоцикли, і баги. Нещодавно, знову ж таки, кілька тижнів назад ворог здійснив спробу застосовувати техніку на Добропільському, Покровському напрямку. Невдало для супротивника, тому що, знову ж таки, ця техніка в більшості випадків не доїхала до лінії фронту і була розбита дронами. Знову ж таки, втрати ворога в техніці протягом попередніх років доволі відчутні для противника, і ці спроби застосування техніки все рідше і рідше трапляються. Все ж таки їхня промисловість не встигає виготовляти ту велику кількість техніки, яку вони звикли використовувати протягом попередніх років.
13: Дякуємо за розмову. Підсумок тої частини збору, до якого доклалася наша аудиторія, це 50 тисяч українських гривень. Нагадаю, що потрібно в цілому 800 тисяч, а починали ми з цифри 581 тисяча. Непогане, як на мене, просування, тим більше, якщо ми говоримо про вечір вихідного дня, але тут, я думаю, варто віддати належне кожному і кожній, хто підтримали цей збір. Володимир Назаренко, майор і тимчасовий виконувач обов'язків командира 4-го батальйону Сила Свободи. Це 4 4-та бригада «Рубіж» Національної гвардії України. Зараз звернемо увагу на повітряні тривоги, на сигнали, які щодо небезпеки, які лунають в кількох українських регіонах. Запорізька і Донецька області на сході і на південному сході. Щойно кілька громад на території Харківської області теж додалися, на жаль, до цієї мапи, помальованої на червону. Так само і, хоча ні, тут виправлюсь, обласний центр наразі без повітряної небезпеки, але частково Дніпропетровщина. Там лунають сирени. Одна з громад на території Полтавської області. Також прикордоння російсько-українське в Сумській області і частково Чернігівська область. Там всюди лунають сигнали повітряної небезпеки. За коротку мить великі новини. Людмила Добровольська, Олег Панюта. Дивіться.

Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми – лівий берег і правий берег. Ми – Мам'яок. Ми – захист. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.

0: ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
1: Наші вітання і ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
0: Україна створює власний

0: Свисток, ліхтарик і взуття на товстій підошві.
1: Бо уся підлога може бути всипана склом та будівельним сміттям.
2: Це ракетне паливо, це запах гарі. Десь 3 тижні у мене боліло в грудях.
0: Що робити, якщо прилетіло у ваш будинок? І чого у жодному разі не робити? Поради тих, хто пережив влучання ракети.
3: Росія не припиняє повітряний терор в столиці й області. На Київщині, у селі Пухівка, жертвами нічної атаки московитів стала родина. 3 її членів, бабуся, дідусь, їхній 5-річний онук загинули. Батьки дитини і брат-підліток шпиталізовані з термічними опіками і численними осколковими пораненнями.
0: У лікарні ще 5 людей, серед них сусід цієї родини, який кинувся на допомогу і втрапив під другий удар росіян. Загалом по цьому звичайному житловому будинку окупанти запустили аж 5 ударних дронів. У Броварський район виїхала наша знімальна група, і ось що Дарині Козир вдалося дізнатися на місці. Дивімося.
4: Купа залізяча по всьому подвір'ю, згорілі вщент автівки та меблі і випалений до попелу двоповерховий будинок. Так виглядає об'їздя, де сьогодні вночі росіяни вбили 3 людей з однієї родини.
5: От, власне, будинок, в якому загинули 5-річний хлопчик, його дідусь і бабуся. Вночі, коли родина спала, сюди прилетіло 5 дронів. Батьки вижили. Вижив їхній старший син, йому 15. Хлопець отримав опіки близько 11%.
4: Нині підліток у реанімації. Його батьки теж під наглядом медиків. У лікарні і сусід, який прибіг на допомогу і потрапив під повторний удар росіян. Вже відомо, що у розбитому дронами будинку разом з онуком та чоловіком загинула директорка столичного ліцею «Спаський» Галина Кучер. Школу вона очолювала протягом майже 3 десятиліть. Сусіди, згадуючи загиблих та події страшної ночі, не стримують сліз.
6: Був дуже, просто страшний вибух. Я підхватилась, бо двері, вікна вилетіли в нас зразу. Я підхватилась, чоловік був в цій кімнаті, я крикнула: «Ти там живий?» Він обізвався потім там уже, і коли я подивилась на будинок сусідів, він уже горів дуже-дуже сильно і страшно. Хазяйки будинку були опіки, вона теж тут була біля нас, а дуже кричала, бо там залишилась маленька дитина, хлопчик, який загинув.
4: Загалом у Пухівці внаслідок нічної дронової атаки пошкоджено з 10 будинків. Увесь день власники оселю розбирали те, що залишилось від їхніх домівок.
7: Забору нету.
8: Огорожі немає, ворота впали. У будинку штукатурка відлетіла, дах пошкоджений. Вікна та рами вилетіли. Усередині будинку все розтрощено. Люстри – все розбилося. Загалом – скрізь скло. І мало того, вибух був такий сильний. У мене в кінці будинку гараж. І навіть там двері і рама вирвані. Така сила вибухової хвилі, що все розбилося. У сусідів навпроти те саме.
4: Усім постраждалим місцева влада обіцяє допомогу. Наразі оцінюють наслідки та збитки. Броварський район росіяни тероризують уже тиждень. Лише кілька днів тому масово навгатили балістикою по логістичних та сортувальних хабах різних торгівельних мереж. І зачепили залізничну станцію, де за мить загинуло 8 людей, що чекали на потяг. Дарина Козир, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: 6 балістичними ракетами Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Києва. Через брак ракет-перехоплювачів ППО не збила жодної. Одна людина загинула. У Голосіївому горіли гаражі та нежитлова будівля. На Оболоні – територія підприємства. Цієї ночі в Україні під ударами перебували ще 10 областей. Крім балістики, росіяни запустили 150 дронів та зенітні керовані ракети С-400. Більшість ворожих безпілотників наші ППО вдалося знешкодити. А у Запоріжжі Росія протягом дня атакувала кілька промислових підприємств. Там пошкоджені автівки, але обійшлося без постраждалих.
0: А у Нікополі унаслідок ворожої атаки згорів рейсовий автобус. Водій загинув, його напарник поранений. Інформації про пасажирів наразі немає. Цієї ночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами більше 10 разів. Власне, засинаючи ввечері, ніхто з нас не знає, чи прокинеться завтра. Попри усю нашу віру в ЗСУ, від прямого влучання російських ракет не застрахований ніхто. Тому ми вирішили зібрати поради, які можуть врятувати життя навіть у такій ситуації.
3: Ну і наша Анастасія Терещук. Вона поїхала на столичний масив Виноградар, де у липні ворожа ракета залишила в Житомирі.

0: У цьому будинку величезну діру та зруйнувала там квартири з 9 по 3 поверхи. Тоді загинуло 8 людей, але є й ті, хто вижив. Ось вони зараз і розкажуть, що може стати в нагоді тоді, коли здається, що вже нема жодної надії.
1: Але вона є завжди. То що треба робити обов'язково? І чого у жодному разі робити не треба, якщо ваше житло поцілила ворожа ракета і ви опинилися під завалами? Дивіться.
2: Початок липня. Сюди росіяни прицільно б'ють своєю ракетою. Як наслідок, наскрізна дірка у будинку та повністю зруйновані квартири від 3 по 9 поверх. Тут загинуло 8 людей.
3: Квартира пані Світлани поруч із епіцентром удару.
4: Оце була квартира. А отам наступні двері. Уже наші.
3: У момент вибуху жінка була вдома, тож однією із перших відчула на собі жахи прильоту. Каже, пожалкувала, що не мала респіратора.
5: Вся квартира була затягнута димом і в повітрі висіла суміш, будівельна суміш, якась будівельна труха. Це потім нам відгукувалось щотижнями. Десь 3 тижні в мене боліло в грудях, відчуття кумку в грудях було.
3: Про ймовірну масовану атаку попереджали завчасно, тож Світлана зібрала тривожну валізку і була готова перейти в укриття. Утім, сирена пролунала вже після влучання в її будинок. Жінка досі оговтується від пережитого. Її оселя в аварійному стані, а подальшу долю будівлі наразі вирішує спеціальна комісія. Світлана ж ділиться власним досвідом, що саме допомогло їй під час прильоту і що, окрім тривожної валізки, варто завжди мати під рукою.
5: Наша сусідка, яка от буквально за стінку від нас живе і квартири якої зовсім нема, її врятували тільки завдяки тому, що у неї був металевий ковш, і вона цим ковшем голосно била. Вона опинилася під завалами, рятувальники її почули, одразу витягли, вона жива.
2: Ківш річ габаритна, тож замість нього краще мати при собі звичайний свисток. Якщо ви опинилися під завалом, за його допомогою зможете подати сигнал рятувальникам. Також не забувайте про домашніх улюбленців. Тримайте напоготові переноску, воду, корм, а ще заспокійливе для тварин. Потурбуйтеся і про індивідуальну аптечку.
5: Теж просто варто пам'ятати, які є слабкі сторони вашого організму, які можуть спрацювати в мінус в стресовій ситуації і мати в аптечці саме такі ліки.
2: Одразу після вибуху все довкола затягує пилом і димом. На такий випадок незайвим буде ліхтарик. Також жінка радить на ногах мати взуття із товстою підошвою, бо уся підлога може бути всипана склом та будівельним сміттям. А от що Світлану врятувало від гострих уламків та скла?
5: Бронеплівка, так, вона у нас якраз от мої вікна, ліва частина, там наклеєна бронеплівка. Всі уламки, якщо їх видно зараз, вони на ній залишилися, вони до неї прилипли, приклеїлися. Тобто просто сама бронеплівка провисла разом з цими уламками.
3: Світлана додає, незайвим буде мати і записані на папері номери телефонів рідних. У стані шоку їх можна просто забути, а телефон може загубитися. А так виглядають наслідки удару в іншому Дарницькому районі Києва. Там ворожий боєприпас також поцілив у житловий масив, коли люди бігли до сховища. 7 людей загинули. То що ж робити, якщо тривога застала вас зненацька вдома?
6: Якщо вже є загроза удару, і ви опинилися вдома, і не у вас немає можливості просто спуститися в паркінг з сходовою клітиною, а укриття знаходиться десь, де треба виходити на відкритий простір, ми не радимо цього робити. То, звісно, бажано відійти від вікон подалі і розуміти, що це те, що може врятувати тільки від уламків, які можуть летіти через вікна.
3: Рятувальники закликають прямувати до сховища завчасно. Моніторингові канали та офіційні джерела нерідко попереджають про загрозу ще з вечора.
6: Найголовніше, ви повинні розуміти, що найбезпечніше тільки може бути нижче рівня землі.
3: У ДСНС наголошують, у разі надзвичайної ситуації найперше варто стабілізувати власний стан, за можливості допомогти людям поруч і негайно викликати екстрені служби. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
0: Ну, а нині ми всі в очікуванні, що в Україні ось-ось має з'явитися власна антибалістика. Компанія Firepoint завершила перший етап розробки системи єдиної європейської протиракетної оборони «Фрея». Українська ракета-перехоплювач FP-7 може перейти до серійного виробництва вже у серпні.
1: Ну, а перше перехоплення нею російської балістики Firepoint планує уже до середини наступного року. 13 європейських оборонних компаній до проєкту вже долучилися, і їхня кількість може зрости до 20. «Фрея» передбачає поєднання української ракети із європейськими радарами, оптико-електронними системами та іншими компонентами. І ось просто зараз відбувається зведення усього цього докупи. А наша балістична FP-7 проходить сертифікацію Міноборони.
0: Ну, а ключове в цьому – «Фрея» може перехоплювати балістичні ракети значно дешевше, ніж американські «Петріоти», та ще й вона власного виробництва. Які ще ракети невдовзі можуть у нас з'явитися? Про все це Вікторія Яришко.
7: Власна балістична зброя та антибалістична система – серед ключових пріоритетів України. Необхідних результатів у цих напрямках планують досягти вже у 26-27 роках.
8: Україна спроможна зробити свою ракету і пускову. Партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи, радари, сенсори і інше, що потрібно. Випробування показали хороші перспективи, треба зробити це реальною зброєю.
7: І перші вагомі результати вже є. Один із них – українська балістика FP-7 від компанії Firepoint. Ракета вже пройшла близько 15 випробувальних запусків і нині перебуває на сертифікації в Міноборони. Перше бойове застосування FP-7 очікують уже на початку осені.
9: Мова йде про так звану тактичну ракету, ось, яка використовується на дальність близько 200 кілометрів. Мова йде про бойову частину близько 150 кілограмів. Ось, швидкість польоту ракети складає 1500 метрів на секунду. Заявлена точність складає близько 14 метрів. Тобто мова в цілому йде про такий певний аналог ракети типу «Хаймерс».
7: FP-7 запускається з наземної платформи та може бити по техніці логістиці ворога. А швидша версія цієї ракети FP-7X зможе перехоплювати і російську балістику.
9: Оцінюється, що ця ракета потенційно заявляється, що буде здатна перехоплювати повітряні цілі на висотах до 20-25 кілометрів, що в цілому відносить її до класу таких ракет, як ракети ПАК-3 комплексу «Петріот» або ракети типу С-400 до радянських комплексів С-400.
7: А наприкінці осені планують перший бойовий запуск ще потужнішої балістичної ракети FP-9. Її бойова частина 800 кілограмів і зможе долетіти аж до Москви. Крім цього, Україна вже протестувала ще одну власну балістичну ракету. За словами екс-міністра оборони Федорова, вона вразила точно в ціль без відхилень і зараз потрібно лише завершити тестування та запустити виробництво. Назва лишилася в таємниці, але, вірогідно, мова йде про снаряд до ракетного комплексу «Сапсан», розробником якого є Державне конструкторське бюро «Південне». Поява власних балістичних ракет суттєво посилить оборонні можливості України. Адже така зброя зможе не лише бити по глибокому тилу ворога, а й дозволить знищувати російські пускові установки балістики.
10: І це може певною мірою відігнати російські тактичні комплекси від кордонів з Україною. І, власне, якщо навіть не зменшити кількість ракетних обстрілів, то збільшити час підльоту російської балістики і дальність її ураження по території України.
7: Паралельно Україна є ініціатором спільної європейської антибалістичної системи «Фрея». До неї долучилися вже 10 країн і будуть приєднуватися й інші.
11: Будь-яка оборонна компанія європейська хоче бути залучена до такого проєкту, тому що це умовне знання, це капітал, який потім може бути монетизувати, пропонуючи іншим країнам.
12: Програма розробки українського балістичного озброєння, а також
11: протиповітряного та протиракетного озброєння вони пройшли за дуже-дуже короткий термін. І на сьогоднішній момент по всім цим позиціям ми виходимо вже на фінальні етапи перед серійним виробництвом.
7: Щоб мати стратегічний вплив на ситуацію на полі бою, Україна повинна виробляти щонайменше від кількох десятків до сотні ракет на місяць, кажуть експерти. Але це буде залежати від постачальників комплектуючих.
9: Оскільки постачальники даного виробника зможуть виробляти інерційні системи навігації, головки самонаведення і ключовий компонент – це саме твердопаливний двигун до самої ракети-перехоплювача.
7: Тож, хоч Україна і працює інтенсивно над власною балістикою та антибалістикою, все ж наразі без допомоги партнерів не обійтися.
9: Без отримання відповідних протиракет від партнерів, на жаль, Україна не зможе в цей зимовий період відбуватися від російської балістики.
7: Перехоплювачі до Петріотів нам украй необхідні вже зараз. І тому президент Зеленський очікує результатів переговорів щодо ракет ПАК-2 і ПАК-3. Вікторія Яришко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
0: Ну, а президент Сполучених Штатів Америки намилив чуба очільнику Пентагона. Вашингтон Пост із посиланням на джерела пише, Трамп вимагав пояснень, чому його не попередили про критичну нестачу ракет, яка обмежує можливості масштабних ударів по Ірану. Тільки за перший місяць війни у Затоці Штати запустили там понад 850 ракет Томагавк, понад 1000 ракет-перехоплювачів Петріот і Тет, а ще більше 1300 ракет Атакамс.
1: Запаси останніх практично вичерпані. Щоправда, сам Трамп це заперечує. Запевняє, що усе то фейк і ракет у Штатів повна комора. Утім, Україні надавати антибалістику не квапиться, мовляв, ракети потрібні Америці. То яка насправді ситуація на американських складах? Юрій Гула про це.
12: Найбільший оборонний бюджет у світі, військові бази на кількох континентах і стратегічні запаси, які Сполучені Штати накопичували десятиліттями, здавалося б, вистачить на будь-яку війну. Але всього кілька місяців бойових дій на Близькому Сході показали, навіть американські арсенали у сучасній війні виснажуються швидше, ніж заводи встигають виробляти. І кожна ракета, яку Вашингтон залишає у себе, це ракета, яку може не отримати Україна.
13: Частина цих запасів буквально посеред американської пустелі. Майже 600 квадратних кілометрів і більше 1000 сховищ, певно, найбільшого арсеналу в світі, заховані в Неваді. З повітря вони схожі на нескінченні ряди невеликих земляних пагорбів, але під ними бетонні сховища з боєприпасами, частину яких тримають саме на випадок затяжної великої війни. Ще на початку операції проти Ірану у Пентагоні запевняли, хвилюватися немає про що. Боєприпасів вистачить, аби вести кампанію стільки, скільки буде потрібно.
14: Наші арсенали повні, а наша рішучість непохитна. Це означає, що саме ми визначаємо строки цієї кампанії. І вона триватиме стільки, скільки буде потрібно Сполученим Штатам для досягнення поставлених цілей.
13: Та за 5 місяців війни ситуація змінилась кардинально. За даними американських ЗМІ, минулими вихідними на одній з військових баз Дональд Трамп влаштував гекситу догану. Вимагав пояснити, чому його не попередили, наскільки швидко скорочуються запаси найпотрібніших ракет. Адже сам Трамп, кажуть співрозмовники Washington Post, був переконаний, що цю проблему вирішили давно. Публічно президент усе заперечує.
15: Сполучені Штати мають величезні запаси боєприпасів, особливо певних типів. Крім того, великі обсяги боєприпасів зараз виробляються і за потреби постачаються до Сполучених Штатів Америки. Оборонні компанії будують найбільшу кількість заводів і виробничих потужностей за всю історію нашої країни. Тих, хто стоїть за витоком цих зрадницьких заяв, уже розшукують. Для них вимагатимуть тривалих термінів ув'язнення.
13: Утім, цифри говорять про серйозне навантаження на американські арсенали. Від початку війни з Іраном запас перехоплювачів «Петріот» у США скоротився приблизно на 65%. «ТХАТ» – майже на 40%, американський флот витратив близько половини своїх «Томагавк». І з кожним днем проблема загострюється. «Петріот» сьогодні стоїть на озброєнні аж 19 країн. Через війну в Україні та на Близькому Сході всі завбачливо намагаються про всяк випадок поповнити власні запаси. Для нас дефіцит став критичним. У 2026-му союзники передали лише третину тієї кількості ракет ППО, яку поставили торік, каже Зеленський. Головною причиною називає все ж ту війну на Близькому Сході. Нещодавно Пентагон виділив мільярди доларів, щоб розігнати виробництво. Петріот хочуть випускати втричі більше, ТХАТ – у четверо. Та навіть додаткові заводи не вирішують проблему одразу. Глава «Рейнметал», чия компанія разом із «Локхід Мартін» планує виробляти «Атакамс» в Німеччині, визнав, що навіть після запуску нових потужностей на відновлення виснажених запасів знадобиться понад 2 роки, а претендентів на них дедалі більше. Американські війська на Близькому Сході, союзники в Європі та Азії, резерв на випадок війни з Китаєм і Україна.
16: Зеленський каже, що його країні вкрай необхідні ракети для систем «Петріот». Ви розглядаєте таку можливість?
17: Послухайте, нам теж потрібні ракети. Байден дав йому дуже багато. Байден віддав йому боєприпасів на 300 мільярдів. Послухайте, ми до цього не причетні. Нас розділяє океан, але мені неприємно бачити, як гинуть молоді люди.
13: На останній зустрічі з Зеленським нових «Петріот» Трамп не погодив, а ще місяць тому обіцяв Україні інший вихід – виробляти американські перехоплювачі самостійно. Та від своїх слів президент згодом відступив. Каже, передавати технології однієї з найсучасніших американських систем небезпечно, тож остаточної згоди немає. Київ просив і про інший спосіб полювання на російську балістику – дозволити використовувати «Старлінк» для наведення ударів по пускових установках на території Росії. Зеленський просив Трампа поговорити про це з Ілоном Маском. За даними The Atlantic, позитивного рішення наразі немає, але із капіталістських пагорбів Україні напередодні надіслали інший сигнал.
18: Ми знаємо, що Путін зараз загнаний у кут. А коли людина опиняється в такому становищі, вона починає бити навмання. Цього тижня ми знову бачимо, як в Україні гинуть невинні цивільні. Загинуло вже надто багато людей. Пролито надто багато крові. Настав час дати президенту інструменти, необхідні для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.
13: І саме тому Сенат ухвалив законопроект Лінсі Грема про новий економічний тиск на Росію. Він дозволяє запроваджувати тарифи до 100% проти найбільших покупців російських енергоносіїв і посилює санкції проти російських чиновників та фінансового сектору. Окремо документ передбачає санкції проти банківського сектору РФ, б'є по російському тіньовому флоту та великих енергетичних проєктах «Ямал» та «Арктик». А для товарів, які імпортують безпосередньо з Росії до США, передбачені мити аж до 500%. Результат голосування оголосила Дарлін Грем, сестра покійного Лінсі Грема, яка після його смерті тимчасово зайняла його місце у Сенаті. Зала зустрічала результати оплесками. Тепер законопроект має пройти Палату представників, яка повернеться з канікул наприкінці серпня.
18: Росія надто довго веде війну проти України, і цей законопроєкт допоможе президенту Трампу в його зусиллях покласти їй край. Цей закон був надзвичайно важливим для мого брата Лінсі, і я вдячна, що він отримав таку широку підтримку. Лінсі вважав його найважливішим законодавчим актом, над яким йому доводилося працювати.
13: У Сенаті нові санкції називають ще одним способом показати Москві. Сполучені Штати не збираються відступати від підтримки України. Тим більше, що за оцінками американської розвідки, Путін може спробувати перевірити рішучість Заходу вже атакою на одну з країн НАТО. І у Вашингтоні готуються вже й до значно небезпечніших сценаріїв. За даними американських ЗМІ, Пентагон розробляє нову ядерну стратегію. Більшу роль у ній можуть відвести тактичні ядерні зброї як інструмент стримування у разі регіональної війни з Росією або Китаєм. Логіка проста. Сполучені Штати мають бути готові одночасно стримувати одразу кількох сильних противників.
12: Америка досі має найбільшу військову машину у світі, але війна на Близькому Сході показала її слабке місце. Один залп – це лічені секунди, а відновити ракетний потенціал займає роки. Тож у Вашингтоні дедалі частіше доводиться обирати, чи бити по Ірану сьогодні, що залишити собі, і чим завтра можна поділитися із союзниками. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна Марафон, єдині новини.
1: Україна має домовленість із Сполученими Штатами про щомісячне виділення ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», але цього не досить, каже президент. Найбільшою проблемою для Києва зараз є саме російська балістика, і Україна цю проблему вирішує, зокрема, залучаючи інші країни, які мають такі запаси.
8: німців є, у поляків є. Це ті, хто може серйозно допомогти. Інші країни, ми постійно працюємо із Нордіками, із Нідерландами, вони потрошечки допомагають. Не буду казати, яким чином, скільки цих ракет. Я кожного дня спілкуюсь з тією чи іншою державою Європи і близькосхідних держав для того, щоб Україна отримувала поза американським пакетом.
0: Також Україна і Штати працюють над модернізацією радянських ракет для комплексів С-300 і ще може йтися про створення нового боєприпасу із покращеними характеристиками. Про таке заявив полковник американської армії у відставці Роберт Гамільтон. За його словами, модернізований варіант може бути готовий до кінця 2026-го, а виробництво сягати кількох сотень ракет на рік. Очікується, що така розробка у перспективі допоможе частково компенсувати дефіцит ракет-перехоплювачів для «Петріот» та посилити українську ППО.
1: Росія може використати захоплені нею українські дрони для атак на об'єкти критичної інфраструктури країн Балтії, попереджає розвідка Литви. Москва збирається запустити їх, щоб заперечувати далі власну причетність до ударів по території країн НАТО.
0: Водночас у Німеччині нині шукають російський слід у інциденті із дроном біля українського вантажного літака «Антонов». Серед можливих сценаріїв – спроба Росії атакувати українську техніку на території Німеччини. Як Кремль, власне, розхитує ситуацію у Європі? Олена Гончаренко.
19: Закрита вантажна зона аеропорту Лейпциг за лічені метри від українського велетня Ан-124 «Руслан». Виявили дрон з прикріпленою вибухівкою. БПЛА, що летів на низькій висоті, помітив водія автобуса і збив його ногою. Вибуху вдалося уникнути через несправність детонатора. За допомогою робота-сапера пристрій знешкодили. Згодом інший літак зіткнувся з розвідувальним дроном, який, ймовірно, мав знімати атаку на український Ан.
20: Біля українського літака було помічено неопізнаний літаючий об'єкт. Приблизно в той самий час на південній злітно-посадковій смузі було знайдено об'єкт, який спочатку не вдалося ідентифікувати.
19: Аеропорт в Лейпцигу – один з найбільших литовищ Європи. Компанія «Антонов» з початку повномасштабного вторгнення перевезла туди кілька своїх транспортних гігантів. Тут будує ангари для технічного обслуговування. Ан-124 перевозить важкі та негабаритні вантажі, зокрема, і для країн НАТО. За даними німецьких видань, український літак якраз перевозив боєприпаси з Франції у східному напрямку, але до Лейпцигу повернувся порожнім. The Wall Street Journal з посиланням на розвідку США повідомляє, що дрон, який зміг оминути системи захисту аеропорту, належав російській спецслужбі. Цей випадок вже називають початком нової, більш зухвалої фази гібридної війни Росії проти Заходу.
20: Загроза з боку дронів, зокрема в гібридному контексті, з цим ми стикалися раніше. А дрон, озброєний вибухівкою в аеропорту, це новий сценарій загрози. Не виключаю, що ми маємо справу з втручанням іноземних держав. І це частина гібридної загрози, яку ми переживаємо сьогодні.
19: Цей інцидент не перший на німецькому логістичному вузлі. Раніше тут спалахнула посилка, яку не встигли завантажити на борт літака DHL. Випадок також пов'язували із Москвою, якщо раніше дрони вже залітали на європейські литовища та інші інфраструктурні об'єкти, безпілотники з вибухівкою далеко від українського кордону у глибині Європи – перший відомий випадок.
21: Перше – дрон з вибухівкою – це зовсім інша ситуація і для німецьких силових структур, і для керівництва, політичного керівництва країни. Найбільш вигідно це Росії, оскільки це українські літаки. Вся ця історія показала, що німці поки що не готові захищати свої аеропорти так, як це має відбуватися. Система детекції, тобто система, яка мала була попередити, не зафіксувала цей дрон.
19: Звідки прилетіли дрони та хто ними керував – питання поки без відповідей. Але кількість подібних інцидентів у Німеччині лише зростатиме, заявив гендиректор оборонного концерна «Rheinmetall». Армін Папергер закликав країну активніше захищати свої стратегічні об'єкти. Про нову ескалацію попереджає розвідка Литви. Окрім своїх дронів, Росія готує провокації в Європі, використовуючи захоплення захоплені українські БПЛА.
2: Побачимо гібридну ескалацію з боку Росії, в першу чергу саме проти Польщі, або ж, можливо, проти в тому числі Румунії і держав Балтії. Не виключаю, що саме застосуванням українських дронів, і це й буде продовженням цієї тактики. Для чого? Для того, щоб відмовились в певній мірі допомагати Україні. Європейці скажуть, ви знаєте, давайте призупинимось, давайте забезпечимо наше небо захистом.
19: І невідомий безпілотник вибухнув поблизу газопроводу у Болгарії. Дрон прилетів з боку Румунії. А The Wall Street Journal передає, розвідка США допускає, що Путін може напасти на країну НАТО вже восени, не чекаючи завершення війни в Україні. Кремль розглядає різні сценарії, серед них кібератаки, диверсії і, маловерогідніше, обмежене наземне вторгнення. Після інциденту в Лейпцигу на німецькому литовищі розгорнули мобільний комплекс боротьби з БПЛА. Україна раніше вже пропонувала НАТО свій унікальний досвід створення таких груп перехоплення. Бо дрон з вибухівкою на європейському литовищі показав, системи ППО, заточені під великі ракети та винищувачі, неефективні проти низьколітаючих FPV-дронів. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Через посилення атак на цивільне населення і інфраструктуру України Євросоюз запровадив санкції проти 5 росіян. Це керівники підприємств, пов'язаних із виробництвом ракети «Іскандер-М» і «Сармат», і директори військових компаній, які працюють над системами зв'язку, дронами і військовими космічними технологіями. У ЄС наголошують, тиск триватиме, аж допоки Росія не припинить цю війну.
0: Ну а Сербія, вона надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги, яка буде спрямована в першу чергу на медичну та енергетичну сфери. Також наші країни домовилися прискорити створення зони вільної торгівлі. Президент Сербії Олександр Вучич висловив підтримку Україні в збереженні суверенітету, територіальної цілісності та на шляху до Євросоюзу.
20: Сербія підтримує статут ООН, який передбачає територіальну цілісність усіх членів ООН, зокрема і України. Що стосується нас, ми підтримуватимемо цю принципову політику, немає жодних «але» у цьому питанні. Ми обговорили європейський шлях як Сербії, так і України. Україна завжди матиме нашу підтримку на шляху до ЄС.
1: Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
0: Далі буде ось про що.
4: Його бояться російські водії та штабісти, бо той невидимий для російських глушилок і точний навіть без супутників.
22: Тим дроном ми уражаємо логістику ворога та його засоби ППО.
4: Дрон «Хорнет» – легенда фронту. Ексклюзивно за мить.
1: Із лайкою та погрозами на Одещині з маршрутки вигнали дружину загиблого захисника, бо їхала вона з собакою.
23: Убирайте автобус, нам треба їхати.
1: Що сталося насправді? Хто має рацію? І де у цій історії людяність?
4: Діти, які знають, що таке втрати. Ветерани, які знають, що таке війна. І телестудія, яка об'єднала їх задля майбутнього.
24: Це «Коло незламних». Місце, де поруч діти та воїни.
4: А разом вони шукають спосіб говорити про те, що болить.
1: Вночі одразу два великих НПЗ горіли у Сизрані на Самарщині. Уражено ключову установку переробки нафти потужністю близько 9 мільйонів тонн на рік. Ще наші сили оборони підтверджують успішний удар по Ільському НПЗ на Краснодарщині потужністю майже 7 мільйонів тонн нафти на рік. Успішну атаку українців на Ільський НПЗ визнала і російська влада. Поменшало в окупантів військових локацій і в акваторії Чорного моря. Там українські дрони уразили бурову установку «Сиваш», де ворог мав обладнання, щоб бити шахедами по наших містах на півдні. На Боровій дислокувалися елітні підрозділи російських спецпризначенців і зберігалася зброя, переносні ракетні комплекси, техніка протидії українським повітряним і морським дронам.
0: Ну, а от у Чорному та в Азовському морях наші дрони із 6 липня вразили 218 ворожих суден. І уже 30 діб залишається заблокованим рух Керченською протокою.
1: На кадрах, оприлюднених командувачем сил безпілотних систем України, видно, як російський панцир намагається завадити українському дрону. Запускає по ньому аж 3 ракети, але попри це наш безпілотник успішно уражає вороже судно. Наближають повернення Криму в Україну морські дрони і наземні. Крок за кроком наші військові звільняють півострів від ворожої техніки.
0: Ну і ключова деталь – маршрут окупантів нині під вогневим контролем Збройних сил України. То що ж відбувається в Криму зараз, це дізнавалася Ельвіна Саїдбулаєва.
3: Морський парад біля кримських берегів.
5: Ми їдемо на море, не в Турцію, Єгипет, а наш адрес ЮБК.
3: Таке свято поблизу південного берега окупованого півострова влаштували оператор спецпідрозділу ГУР груп 13. Та в спецпризначенці відзначили давню святкову традицію проводити морський парад до Дня Ялти. А ще це чергове нагадування росіянам – Крим – це Україна. Водночас біля цих самих берегів ледь не щодня лунають вибухи. Напередодні місцеві жителі знову їх чули. Це також робота українських воїнів. Під ударом був порт, палала пожежа.
6: Це, мабуть, пляж горить.
3: Сили оборони України тримають Рим під вогневим контролем, а окупантів у напрузі. Наші воїни продовжують системно витискати ворожий флот з акваторії Чорного моря і змушують росіян ховати залишки кораблів подалі від кримського узбережжя.
10: Продемонстровано морський парад біля узбережжя Ялти. Парад очолював український морський дрон. Чи це пов'язані два кейси поки що? Підтвердити або спростувати не можу, але, як правило, співпадінь в таких ситуаціях не буває. Наша присутність в Криму там завжди відчувалася. Вона полягає в тому, що через нашу присутність російського флоту там відсутність.
3: Під прицілом українських дронів і Керч, хоч росіяни намагаються його щільно охороняти, та втекти від наших пташок їм не вдається. Українські безпілотники атакували два кораблі берегової охорони ФСБ «Балаклава» та «Керч».
10: Вони там безпосередньо тими баржами і бонами, які вони розставили під мостом, вважали себе більш-менш захищеними за рахунок того, що туди морськими дронами дістатися набагато складніше. Але, як ви бачите, є ще повітряний простір, і тому, відповідно, ці кораблі отримали пошкодження.
3: Наші безпілотники не залишають без уваги і тіньовий флот росіян. Лише за останній тиждень сили безпілотних систем уразили 12 суден ворога в рамках операції «Молочка». Ключовий сухопутний маршрут окупантів до Криму теж під вогневим контролем ЗСУ. Йдеться про ділянку від Маріуполя до Чонгару. Російські війська використовують її як коридор до Криму, перекидають боєприпаси, воєнну техніку та пальне.
11: Це суттєво обмежує їх наступальні спроможності, зокрема на півдні України.
3: Паливний голод відчувають російські військові, але намагаються знайти вихід. Завозять бензин з материкової Росії.
11: Відомо про маскування бензовозів та військових вантажівок під цивільні, що має певний ефект, оскільки Сили оборони України уражають виключно військові цілі, а не цивільних мешканців. Росіяни продовжують нарощувати складову такої малої протиповітряної оборони, в котру, зокрема, входять малі вогневі групи.
3: Поряд із логістикою під цілодобовим прицілом НПЗ, нафтобази, електростанції, пускові установки ворожих ракет та склади з боєприпасами. Ось так, наприклад, палав учора один із них на аеродромі «Гвардійське». Масштабне знеструмлення та паливний голод змушують російську армію коригувати свої плани на фронті. Без бензину і електрики ворог втрачає здатність наступати. Ельвіна Цидбулаєва, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ну а далі розкажемо про марсіанина. Так, росіяни охрестили американський дрон камікадзе, який успішно ріже їхню логістику.
0: Головною його особливістю є висока автономність алгоритмів виявлення і захоплення цілі. Він незалежний від супутникової навігації, ну і майже невразливий для російських реп.
1: Першою журналісткою, яка наживо побачила роботу цього легендарного дрона на придніпровському напрямку, стала наша Тетяна Савуля. Подивіться й ви.
7: Ось цей дрон камікадзе «Хорнет» з'явився на фронті менше як рік тому та вже став справжнім головним болем росіян. Стійкий до засобів РЕП. Може орієнтуватися за зображенням місцевості, а не лише за GPS. Б'є влучно і нерідко, не дає часу окупанту сховатись. Боєць на псевдосерпень жартує. Завдяки «Хорнету» вже двічі побував у тимчасово окупованому Криму. І залишив сувеніри росіянам на згадку.
22: Цим дроном ми уражаємо логістику ворога та його засоби ППО, скажімо так. Результати ми бачимо зазвичай одразу, тому що працюємо з суміжними підрозділами, які допомагають нам. Розвідник ловить засіб ворожий, ми туди летимо, і він просто тримає його в камері, і ми вражаємо його. Тобто ми відразу бачимо взрив, бачимо, які пошкодження ми нанесли. І дуже радіємо в цей момент. Результати ефективні, да, це 100%. Мені особисто дуже цей засіб подобається, іменно за рахунок того, що він дає результат.
7: «Хорнет» здатен летіти сотні кілометрів, тож ідеально підходить для ураження логістики в глибокому тилу окупантів. В цьому переконаємось вже скоро на власні очі. Це вперше ударну роботу «Хорнета» в режимі реального часу покажуть журналістам. Та спершу підготовка до польоту. Бійці екіпажу 426-го окремого полку безпілотних систем фіксують катапульту. Далі кріплять на неї борт.
9: Думаю, що це найкраща зброя, яка щось зараз є, і вона є багато переваг, що з нею працюють, ну, люди. І воно, в принципі, добре працює. Ну, а що, треба перемагати по-любому. Все буде Україна разом до перемоги.
7: «Хорнет» тут, на Придніпровському напрямку, використовують нещодавно. В складі екіпажу – пілот, штурман та два спутери. Тобто ті, хто збирає літак та готує пусковий майданчик.
22: У нас є определений протокол, якого ми маємо дотримуватись, щоб залишатись в безпеці. Це перше, щоб спутерська команда залишалась в безпеці, щоб наш дрон злетів так, як нам потрібно.
7: Дрон легкий та тихий, його важко зафіксувати та ще важче збити, тож влучність в нього майже 100%. І от захисникам надходять координати ворога. Дрон здіймається в небо, пілот та штурман не відводять очей від екрану. Нинішня ціль – ворожий військовий автомобіль, який просто зараз мчить трасою.
14: Давай. Оново не сидять. Диви, дуло старші. Давай, в нього, давай. Ой, красава!
7: Знищено разом з екіпажем. І таких ударів буде ще більше, кажуть військові, на різних відтинках. Тільки у травні цьогоріч «Хорнети» фіксувались у Донецьку, Маріуполі, а також на трасах так званого сухопутного коридору росіян у тимчасово окупований Крим. Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Він повертав додому душі загиблих героїв. Саме так керівник Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм» Олексій Юков називав пошук і перепоховання їхніх тіл. Він зробив це справою свого життя і віддав їй 27 років.
0: Але машина, якою Олексій повертався із чергової місії, вона підірвалася на міні у Лиманській громаді. Лише за два дні петиції з закликом присвоїти йому посмертно звання Героя України набрала голоси, необхідні для розгляду її президентом. Ну а сьогодні із Олексієм Юковим прощався Майдан.
15: Близько тисячі людей, попри дощ, збираються у серці столиці. З квітами в руках на Майдані Незалежності вони утворюють живий коридор. Стають навколішки і проведжають в останній путь Олексія Юкова. Пошуковця, який понад чверть століття повертав загиблих додому. Перед перед цим за Олексієм відслужили панахиду у Володимирському соборі. Згодом прощання продовжилося на Майдані. Поруч із труною весь час була дружина Євгенія. Каже, пошукова робота для чоловіка давно стала справою життя.
12: В останній момент він мені казав, говорить, Женя, я так втомився від війни. Я так втомився, повірте, люди, там такий жах. Ви не уявляєте, коли знаходять мертвих, і ти ж бачиш, як людина померла.
13: Льоша, я тебе так люблю. Ти був найкращим і залишаєшся. Я пишаюсь тим, що я твоя дружина.
15: Власне, пошуком загиблих бійців часів Другої світової Олексій почав займатися ще з 13 років. А після початку російсько-української війни разом із групою «Плацдарм» почав працювати вже на місцях сучасних боїв. Зокрема, у 2014-му вивозив полеглих українських військових з-під Іловайська. Після початку повномасштабного вторгнення роботи стало в рази більше. За словами самого Юкова, відтоді «Плацдарм» знайшов близько 2000 загиблих українських військових і цивільних. І за цією цифрою тисячі родин, які нарешті змогли поховати своїх близьких.
16: Зараз я не можу сказати за всю Україну, але я скажу за трьох матерів, які не так давно стояли отут внизу з плакатами, а зараз вони поховали своїх синів. Ці діти повернулися додому завдяки Олексію. Дякую тобі і вклоняюсь.
15: Причому працювали пошуковці часто за кілька кілометрів від лінії фронту, під обстрілами та загрозою російських дронів. Сам Юков у 2022 році під час одного з виїздів підірвався, дістав тяжкі травми та втратив око. Утім, після відновлення знову повернувся до пошуків. 5 серпня черговий пошуковий виїзд став для Юкова останнім. У Лиманській громаді на Донеччині автомобіль, у якому він їхав, підірвався на міні. Олексію було 40 років.
17: Я можу бути впевнений, що те, що ви робите, воно продовжує жити. І я буду робити все можливе для того, щоб розповідати людям про ваш вклад в майбутнє.
15: За свою роботу у 2024 році Юков отримав президентську відзнаку «Золоте серце». А вже після його загибелі українці створили петицію з проханням присвоїти пошуковцю звання Героя України посмертно. Необхідні 25 тисяч голосів вона набрала за 2 дні.
18: Це служіння, яке ніс Олексій, і таких людей, кому таких родин, кому надію поховати своїх рідних, загиблих на полі бою. Олексій, я думаю, таких тисячі. І це все велика заслуга і Олексія, і Плацдарму, всіх, хто підтримував ці пошукові роботи.
15: На завершення церемонії люди кладуть до труни квіти і востаннє прощаються. А справу Олексія, кажуть його близькі та колеги, продовжать, аби повертати додому тих, кого досі чекають рідні.
25: Україна, ти земле моя, я належу тобі.
15: Діана Уніпко та Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Із лайкою та погрозами на Одещині із приміської маршрутки вигнали дружину загиблого захисника України, бо їхала вона із таксою, собакою, котра залишилася як пам'ять про чоловіка.
1: Собака зовсім не вовкодав, це мила і вихована такса. Прикро, що пасажири стали на бік водія. Ну а поки одні нарікають на порушення правил перевезень, інші кажуть про втрату людяності. То що і як там сталося, з'ясовувала Ольга Донська.
23: Зараз такі от, дві лапи не було на собаки нічого.
26: Я ж вам пояснила. І за собаку.
23: Я теж вам поясняю. Убирайте, до автобуса, нам треба їхати.
1: Ось так пасажири маршрутки виганяють Наталю Богдан разом з 9-річною таксою Расті. Жінка намагалася повернутися додому в Одесу з курортного селища, що у 40 кілометрах від міста. Каже, влітку з чотирилапою їздять по кілька разів на тиждень. Однак подібна ситуація трапилася вперше. Водій відмовився вести тварину.
2: Собаки до 10 кілограм повинні знаходитись у спеціальних контейнерах або сумках. У вас є така сумка? У вас є сумка?
8: У мене є рюкзак.
2: Рюкзак спеціальний?
19: Да. На другу маршрутку.
2: Садіть у собаку у рюкзак і зачиняйте її там.
8: Хорошо.
2: Покажіть. Водопоглинаючий?
8: Водопоглинаючий. Це яке?
2: Ні, ніфіга. Виходьте.
8: А ви хто?
2: Я?
8: Да.
2: Начальник цього маршрута.
1: Жінка розповідає, з таксою вони всюди удвох. З тих пір, як на війні загинув чоловік Наталі.
8: Він загинув у 22-му році. Був оточення з Волновахи, вивіз свій взвод. І він загинув. Расті він купив в Донецькій області. Вона була маленьким цуценям. Їй було 2 місяці, коли він її придбав. І вона була 3 місяці з ним на нулі. А потім він приїхав в відпустку, привіз її додому, і я наполягла, щоб він залишив її зі мною. І так вона стала моїм таким другом і дитиною моєю. Коли не стала чоловіка, це взагалі це якби те, що від нього залишилося.
1: Повне ім'я такси – Розтяжка. Так її назвав Андрій Кочерешко на згадку про бойові будні. Усе інтерв'ю собака не злізає з колін господарки, сидить спокійно і не видає жодного звуку.
8: Їздимо в Кароліна Бугас майже там через день, через 2 дні туди і назад. І у нас не було ніяких проблем. Растя в мене соціалізована, спокійна, сидить отак на ручках. Це маршрут такий година від Одеси.
1: Під час конфлікту Наталя намагалася пояснити оточуючим, що Растя – слухняна собака, а головне – пам'ять про загиблого чоловіка, який боронив Україну.
8: Зробіть, будь ласка, виключення. Я наступного
2: які
8: разу
2: виключення?
8: Буду обов'язково візьму переноску.
2: Водій на себе не бере відповідальність, бо йому платити штраф. Правильно, водій? Вам же платити штраф. Він не хоче платити штраф.
8: Штраф, якщо
2: да він не поїде такі... вообще. Ви задержуєте півкурорта тут.
19: Відкривайте ззаді, витягнемо її.
1: Врешті-решт водій взагалі відмовився їхати, а пасажири пригрозили. Не пустять Наталю і на наступний рейс. Діставатися додому довелося на таксі.
20: Обслуговує міжміський маршрут приватне підприємство. Протягом 4 днів намагаємося зв'язатися з перевізником. Телефонуємо безпосередньо до підприємства.
21: Просто перевірте його ще раз.
20: Цей номер не працює.
1: Пробували зв'язатися із директором, але теж марно.
24: Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий, або абонент відхилив ваш виклик.
1: Наша знімальна група рушила на автостанцію поспілкуватися з водіями, що працюють на маршруті. Та спілкування не вдалося.
26: Кожен в машині, кожен пасажир може прочитати, що правила перевезення тварин.
1: І дійсно, в правилах вказано.
27: Дрібні домашні тварини вагою до 10 кілограм, собаки, коти, декоративні птахи та гризуни повинні перевозитися у спеціальній переносці, клітці або контейнері.
8: Я знала про це, що таке правило є, але ну якби ніхто не просить, чого тоді так сталося. Я винна в цій ситуації, що я не взяла переноску, але я до людяності зверталася людей. А відповідь отримала агресію, байдужість.
1: Юристи підтверджують, жінка дійсно порушила правила перевезення. На водіїв могли б чекати серйозні наслідки, але і дії пасажирів протизаконні.
28: У разі, якщо вони порушили правила перевезення, це може бути і штраф, це може і порушення в оцих ліцензійних умов, в принципі, порушення, яке може призвести до втрати ліцензії, втрати цього маршруту. Все, що він може зробити, це викликати органи національної поліції для того, щоб регулювати цей конфлікт. Оця брудна лайка, це підпадає під статті Кодексу України з адміністративних правопорушень.
1: Наталя вже написала скаргу до департаменту транспорту. Звернулися по коментарі і ми. Там запевнили, бесіду з перевізником провели.
27: Перевізнику доведено вимоги щодо неприпустимості зневажливого ставлення до пасажирів. Також доручено підприємству провести з водійським складом позачерговий інструктаж.
1: Поки Наталя і Зрасті не користуються приміським транспортом і удвох відпочивають на Одеському узбережжі. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанджи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. У Києві зняли 10 телепрограм, де діти із важким досвідом війни стали ведучими, а ветерани після поранень – їхніми гостями. Разом малювали, майстрували і просто говорили про те, що болить.
0: І ось цей цикл арт-терапевтичних телепередач з ментального відновлення українських воїнів і дітей об'єднав українців із понад 20 населених пунктів. І з маленькими учасниками проєкту їздила знайомитися Вікторія Дмитренко.
3: Це коло незламне. Місце, де поруч діти та воїни.
4: Ті, хто тримає країну.
5: Об'єднати тих, хто захищає країну, і тих, у кого війна забрала спокій і найрідніших. Проєкт «Коло незламних» – це 10 арт-терапевтичних телепрограм для ментального відновлення воїнів та дітей вразливих категорій. Тут вони творять на рівних. 40 підлітків спробували себе у ролі телеведучих, а 20 ветеранів стали гостями їхніх студій.
6: Дітей я налаштовую таким чином. Дивіться, діти, на сьогоднішній день ви знаєте, що таке крісло колісне, і ви в цьому кріслі колісному знаходитеся і ставите рекорди, пишете книжки, вмієте радіти життю. Треба навчити хлопців, які зараз отримали статус інвалідності, навчити хлопців усміхатися і по-своєму сприймати цей світ. А хлопцям кажу по-іншому. Дивіться, я приводжу до вас дітей, загиблий батько. Або батько зараз зниклий. І він, дитина 3 роки, не чула чоловічого голосу, чоловічих обіймів, батьківських обіймів. Зробіть їм, будь ласка, це.
5: Нові знайомства, спілкування і особливі, неймовірні історії життя, війни і втрат.
9: Найскладніший момент моєго життя – це, мабуть, втрата побратимів.
10: Тут, на жаль, є тих, кого вже нема з нами. Це саме, ну, боляче. Це ми в Куп'янській підписали.
5: Аби зблизити учасників і розговорити, у студії створили спеціальне колесо запитань, а в коло сили викладали найцінніші особисті речі. Дитячі малюнки, шеврони, листи, шматочки рідної землі і оберіги.
9: Це мамина, тут всякі молитви, жетончик з метро з Київського. Це теж такий для мене символ. Єдиний раз, коли я з собою не взяв їх, і я був поранений.
5: Серед них і годинник ветерана Олексія. Коли воїн зазнав важкого поранення і втратив ногу, він закусив цей годинник, аби не видати жодного звуку, поки побратими виносили його з-під вогню.
10: Я зняв цей годинник і закусував зубами. І навіть так вийшло, що я навіть собі зуби зламав, тому що дуже стискав, тому що біль – це біль. Хто як її переживає, мені було дуже важко.
5: Так через біль, травми, радість і горе пережите трансформували у творчість. Під час зйомок проєкту учасники малювали картини, валяли вовну, ліпили солоного тіста вертеп та створювали свої символи дому.
11: Кожна людина має право на житло, кожна людина має право на щастя.
5: Олесі 18, вона рекордсменка з плавання. Дівчина пересувається на кріслі колісному, але це не заважає їй упевнено рухатися до мети і надихати інших. Разом з військовими вона створила картину в техніці асамбляж.
14: У нас була тема «Я є», тобто про своє сприйняття таким, як я є, типу, як людина себе сприймає. Я робила свою стихію, це золота рибка. Тут у мене море, тут у мене прапор Герб України, тому що я хочу піднімати плавання в Україні. Я хочу, щоб про плавання в Україні всі знали, і щоб не одна медаль у мене в скарбниці була.
5: Тут емоції розкривають через творчість, гру, тактильні відчуття, як то собака, обіймака. Увесь простір стає цінним і корисним. Проєкт, кажуть маленькі учасники, надихає їх на великі мрії. Євген хоче стати блогером.
22: Я Євгеній, і мені 13 років. Я просто обожнюю Київ.
5: Першокурсниця Влада вже вчиться на режисерку анімації. Так, каже, через мультфільми передає свої почуття.
29: Бо не обов'язково говорити в анімації. Ти можеш це все показати, і тебе зрозуміє будь-хто. Від дитини до дорослого, від українця до будь-кого іноземця. Просто всі зрозуміють, твою ідею і твій посил.
5: Вони особливі і талановиті. Настя – інклюзивна модель і вже має покази в Парижі. Юна каскарка Олена мріє про безбар'єрність. А паперові долоньки, які учасники залишили на стіні, доводять – терапія і зцілення працюють.
2: Жити без війни і вдома. Життя без сліз, спокій, перемога. Ви подивіться, скільки тут всього. Навіть страх і радість. Тобто прийшла людина, він сказав, я прийшов зі страхом, я боявся, як це я буду себе відкривати, як я буду говорити, а отримав велику радість.
5: Усі випуски арт-терапевтичної телепередачі адаптовані жестовою мовою і вже доступні для глядачів на YouTube-каналі «Коло незламних». Вікторія Дмитренко, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
0: Власне, цим ми завершуємо розповідь про ключові події цього дня. Я вам кажу, до побачення. А Людмила розповість про ключові історії у наступному випуску о 22-й.
1: Так, я чекатиму вас о 22-й у цій студії. Ну, а просто зараз дивіться інтерв'ю президента України, яке він, перебуваючи з першим візитом у Сербії, дав студії 1+1 спеціально для марафону «Єдині новини».
7: Президент, дуже дякую, що знайшли час після своїх тривалих перемовин із президентом Сербії. Ви казали, понад 3 години говорили сьогодні і ще вчора мали вечерю. Ну, в Україні Сербію точно ніхто не сприймає як найбільшого друга України. Це точно не країна Балтії. Але партнерами ми можемо стати сильними? Сьогодні президент Вучич казав, що хоче працювати у всіх сферах.
12: Сербія з президентом Вучичем, нам потрібно, щоб ми були партнерами Сербії. Окрім того, що є документи, питання ж не в бюрократіях. Товарообіг зростає. А дійсно зростає. Угоду про вільну торгівлю ми підпишемо. Ми вже на останнім милі, і я думаю, до нового року ми це зробимо. Це для економіки. Далі, ви ж розумієте, що у нас відбувається з логістикою. Нам не просто, нам треба мати різні партнерські відносини, користуватись логістикою, користуватись цими відносними ринками. Ну, тобто він зацікавлений.

0: союзних держав. Я вважаю, що їх треба максимально наближати до Європейського Союзу. Безумовно, це їх вибір, але ми бачимо, що Сербія хоче до ЄС. Так, вони проходять більш довгий шлях, ніж ми, з точки зору політики відкриття кластерів. Ми трішки швидше, але тим не менш ми повинні ділитися одне з одним і допомагати. Ми зацікавлені, щоб вони були ближче до Європи, ніж до Росії. У них є зв'язки історичні, різні зв'язки, у них є енергетичні зв'язки. Але ми розуміємо, що таке енергетична незалежність. І тому важливо тут мати партнерство. Під час ударів по нашій енергетиці, ударів по нашій медичній мережі, нашим шпиталям, вони нам постійно допомагають. Це правда. Допомагають як можуть. Гуманітарно, передають обладнання, енергетичне, медичне тощо. Це буде продовжуватись. Є тема ОПК. Безумовно, вона найсенситивніша, ця тема оборонно-промислового комплексу. У них розвинуто, цей напрямок розвинутий дуже сильно. І ми би, але вони дійсно дуже обережні через Росію. Ну, там, де Росія хоче мати вплив, там вона тисне передусім, щоб в напрямку оборонно-промислового комплексу ніхто не мав зв'язки з Україною. Але ми на тому вже рівні. Коли вже не Україна звертається, а вже інші країни звертаються до нас.
1: То вони обережно зацікавлені в нас?
0: Вони зацікавлені, безумовно. У них є свої відносини з різними країнами, і Ізраїль, і Європа, і там інший азійський напрямок, тощо. Вони дуже зацікавлені будувати відносини з Україною. Ну і наша залізна дорога, так, вони дійсно з великою повагою вивчили це питання, розуміють, яка у нас розвинута мережа. Знов-таки, з усіма викликами, з ударами, те, що сьогодні ми проходимо, живемо в цьому постійних ударах, але тим не менш вони дуже зацікавлені. В чому? Щоб Україна, українські спеціалісти могли побудувати серйозну мережу в Сербії. Ну, це велике замовлення, і тут пріоритет, ми розуміємо, Україна і відновлення, але наші вже кабінети міністрів, урядовці будуть розмовляти і про такий проєкт також.
1: І сьогодні Олександр Вучич сказав те, що говорите ви, ну, майже кожен день, що, на жаль, нас чекає складна зима, не лише на Україну, на всю Європу. Але цю складну зиму ми знаємо, ми готуємось, але ця складна зима буде і для росіян. І тут в мене таке питання. Колись на місці прильоту російської ракети ви сказали мені, що росіян змусити до миру зможе тільки острів Москва. І от, власне, питання, як захищена сьогодні Москва, з вашої оцінки, з оцінки нашої розвідки. Ну, і, думаю, ви бачили інформацію від нашого ГУР, що росіяни притягують тепер ракетні війська північно-корейські. Навіщо їм?
0: Не вистачає. Да, тобто слабке місце ППУ у всіх. У росіян, на жаль, на щастя для них, на жаль, для всіх інших є дійсно виробництво їх вітчизняних систем протиповітряної оборони. Безумовно, все це народилось під час ще Радянського Союзу. Ну, те, що деякі держави, включаючи нас, втратили в промі, так, в ОПК, оборонно-промисловому комплексу, вони, у них це залишилось, відповідні технології, відповідні виробництва. Це правда. Тому нам, у нас не було виходу будувати наново свою індустрію. Тому я вважаю, що технологічно в дронах то, що ми змогли зробити такі стрибки, що це було питання виживання. А от питання ППО, на жаль, ви знаєте, сотні систем ППО, які були в Україні ще в 90-х роках, були продані. І в 2000-х роках це продовжувалось продаватись. Тобто це були радянські системи, радянські ракети, С-300. Передусім системи протиповітряної оборони. Але, тим не менш, ми почали працювати і з партнерами, ну і самі. Також працюємо над цими системами. Що ми бачимо, незважаючи на їх вітчизняне виробництво? Вони стягнули під Москву 3 кола захисту ППО. Окрім всього іншого, окрім їх авіації, окрім всього, що у них є, є 3 кільця ППО, вони захищають електрику, енергетичні об'єкти. В принципі, захищають все те, по чому вони б'ють нас, розуміючи, що ми будемо дзеркально відповідати.

0: Дзеркально, іноді асиметрично, але тим не менш це є. Для того, щоб зробити таке поле сильне захисту, такий щит, їм виходить, треба було з усіх кінців великої території, у них вона найбільш, так, вони стягнути всі системи ППО. І тому ось що відбувається з Москвою. Москва, Санкт-Петербург менше, але тим не менш. Також у них є портова інфраструктура, але ви бачите, що ми завдаємо відповідних ударів. Тобто там ми проходимо, вони її посилюють, але ми проходимо. Москва, це складне питання. Питання ж не тільки просто, що це символічна столиця. Ми ж відповідаємо на їх удари. Але скільки б у тебе не було ППО, в будь-якому випадку ППО розряджається, і все одно ми будемо знаходити технології, щоб їм відповідати, і вони це відчували. Також ви бачите і енергетичні об'єкти, і навіть після того, як вони почали бити по нашій логістиці, ми знайшли іншу операцію логістичну, їм відповіли. Там вражаючі втрати, трильйон рублів, тобто там ціла історія, можу не заглиблюватись в деталі, хоча повинна сказати, що це була дуже успішна операція українських сил, там і Збройні сили, там і ССО, і ГУР, і Служба безпеки, і Служба зовнішньої розвідки. І сьогодні ми діємо об'єднано, коли виконуємо повітряні, далекобійні або навіть міцтрайки, відповідні операції.
1: Все ж був той план, який ви затверджували 40 днів з примусу Росії до миру. От він завершився, ви затвердили, так розумію, наступний пункт.
0: У нас був план, він є план, і там місяць 40 днів для виконання тієї чи іншої операції.
1: Ви задоволені, як виконаний?
0: Так, я задоволений, безумовно. Але я логістичні наші відповіді, ми розуміємо, скільки вони втратили. У них є великі проблеми. Безумовно, вони нам б'ють по нашій логістиці, але наші люди повинні також це знати. Якщо ви подивитесь на дати, подивитесь на враження українських об'єктів, коли вони б'ють нам по логістиці, ми починаємо будувати операцію щодо знищення їх логістичних центрів. Так воно і є. Вони, дозволяють собі вже давно не військові цілі і повинні знати, що Україна б'є по військових цілях, але тим не менш, якщо вони будуть продовжувати, ми розуміємо всі їх слабкі місця. Логістика – слабке місце не у українців, а слабке місце у всіх. Логістика – це про життя, життєдіяльність, про звички. У нас нормального життя, такої звички немає з початку агресії Росії. А Росія це не відчуває. Безумовно, товар, який не доходить до звичайного споживача Росії через брак логістиці, зрозуміло, що люди в Росії будуть відчувати. Мідстрайки логістичні по військових цілях і логістика, яка додає їх армії в Криму, ви бачили, і ця операція йде і продовжується. Так, перший етап цієї операції було успішно реалізовано, вона продовжується, ця операція, напрацювання на полі бою, які були затверджені ще в кінці минулого року. До речі, такі операції затверджені давно, потім розвиваються, потім вони ставляться завдання, потім шукаються гроші, потім під кожну операцію є відповідна кількість тисяч дронів різних, різного напрямку, а потім тільки ця відповідна операція виконується. Тому я б не радив би Росії продовжувати бити українську логістику, тому що ми чітко вивчили, що таке логістика Росії. Ми точно хочемо, чесно кажучи, щоб ця війна вже швидше закінчилась, але нам дуже потрібна сильна допомога партнерів. Поки що більше за всіх нам допомагають Збройні Сили нашої держави. Але партнери допомагають, я їм вдячний за гроші. Гроші виділені, потрішки йдуть. Тим не менш, дефіцит є, і з дефіцитом треба боротись.
1: Якщо казати про партнерів, якщо КНДР все ж таки розгорне свої ракетні війська в Росії, ми знову отримаємо ситуацію, коли ми з партнерами ведемо цей діалог давно, що давайте збиваємо разом від початку вторгнення. Так, згадайте, як українці виходили з НАТО, Close the Sky. А російські союзники, вони не говорять, а роблять. Власне, це загроза і для індотихоокеанського регіону. Ви зустрічались з президентом Південної Кореї, що вони на це говорять? Вони не готові підтримати Україну, ну, щоб ми їм розповідали про те, як себе поводить КНДР в Росії, бо це для них загроза.
0: Ну, передусім, ми повинні розуміти, що корейці час від часу з'являються на території Російської Федерації. Ми це бачимо, ми це знаємо. Якщо питання йшло про тисячі, спочатку сотні, потім тисячі, знаєте, зараз від 30 до 50 тисяч прийнято рішення, щоб ці північні корейці, щоб вони були на території Росії. Вони вивчають цю війну, і якщо ми говоримо про кризи і загострення в іншому напрямку, в Тихому океані, і яка може бути загроза для інших держав азійського напрямку, то безумовно Північна Корея буде отримувати досвід сучасної війни від Росії. Вони дають їм вже не тільки артилерію і ракети. Ви знаєте, що ми вже знаходили ракети Північної Кореї на території України. Вони вже завдавали удари, використовували це. Сьогодні це вже є визнаний факт. Південна Корея, безумовно, вони переживаються, абсолютно зрозуміло, що Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни, буде отримувати ліцензії від Росії, буде отримувати від них всі військові інструменти. Ми це чітко розуміємо, і також отримують досвід військовий. Тобто північнокорейський солдат, офіцер тощо. І з цим досвідом, ну, вони точно не для мирних умов цей досвід готують. Тому Південна Корея повинна, на мій погляд, мати більш тісне співробітництво з Україною. Ми відкриті, ми нормально до цього відносимось. Ми б дуже хотіли би отримати підтримку від Південної Кореї в виді того дефіциту, який у нас є. Це системи протиповітряної оборони. А самі ми, навпаки, готові працювати і в напрямку дрон, діл тощо. Але у Південній Кореї є юридичні обмеження, є обмеження з їх Конституції. Тобто це їх вибір. Ми би хотіли співробітництва з Південною Кореєю. Розраховуємо на це. Дипломати наші спілкуються.
1: Американський трек сьогодні, ми сказали, що США є домовленість, що вони щомісяця надаватимуть нам ракети-перехоплювачі. Стосовно ліцензій, перемовини зараз тривають, і як ви оцінюєте їх темп? Ми розуміємо, що це непросто.
0: Рішення, воно є, воно було прийнято президентом Сполучених Штатів, іншими важливими державними інституціями Америки. Україна має отримати відповідні ліцензії. Бюрократія, як я і сказав, з'їдає життя, бо з'їдає час. Абсолютно. І, на жаль, є це принципи війни і принципи мирної держави. Ми живемо сьогодні під час війни. Ми відносимось до часу не просто обережно, ми повинні робити все, щоб скорочувати будь-які процеси інституцій, які нас не посилюють. Так? А в інших державах, не тільки в Сполучених Штатах Америки, в Європі, старі правила, і вони такі, є процедурні речі, і ти хочеш перестрибнути, але не всюди можеш це зробити. Тому бюрократія. Бюрократія – це розгортання систем, виробництва систем ППО від, я б так сказав, від 12 місяців до кількох років. Це, в принципі, ось така історія.
1: Це так німці. Німці 2 роки розгортали свій завод, правильно?
0: Німці розгортали, трішки більше. Вони виробляють ПАК-2. Їм не дали антибалістичну ракету. ПАК-3, ну, саме чисту антибалістичну ракету. ПАК-2 також можна збивати балістику, але треба використовувати більше ракет, якщо чесно. Тому, безумовно, ніхто не буде економити, якщо у вас немає ПАК-3, будеш використовувати все, аби зберегти життя людей. Тому тут якраз правила і акценти наші абсолютно зрозумілі і розставлені вірно. Що стосується виробництва в Україні, як я вам сказав, ну, термін буде залежати в більшості своєї від партнерства. Що нам дадуть? Тобто вони ж не дають одній країні все. Розумієте, повністю, щоб ракету побудувати від початку до кінця, вони дають тобі якісь елементи. Я наголошую, щоб максимум елементів було в Україні. Чому? Сполучені Штати і Україна. Чому? Ну, тому що непросто, якщо це в 3, 4, 5 європейських державах, дуже складно. Чому? Знов бюрократія, знов потрібен діалог, знов потрібні дуже хороші відносини лідерів, дуже хороші відносини на рівні парламентарів, дуже хороші відносини на рівні суспільств. Якщо там десь вибори і там підігрівається тема України, розумієте, а там в цей час є та чи інша зброя, на яку ви розраховуєте, то можна використовувати політику, щоб відтермінувати постачання вам. Дуже хочеться не залежати від політики. Ось що ми робимо. Окремо з цими компаніями є хороший продукт один. Я не знаю, чи вийде у нас. Але це питання якраз Raytheon і Firepower.
1: Це теж спільне ППО.
0: Це спільне ППО, Raytheon, Lockheed Martin, Firepoint. Ми зараз працюємо над одною ідеєю. Ну, подивимось.
1: Це може бути швидше, ніж 12 місяців плюс, що потрібно для старту та виробництва ракет до Патріот. Це може бути швидше.
0: Я дуже надіюсь на це. Ми дуже всі хочемо. Ми робимо все для цього. Я не можу просто, знаєте, як сказати, що так, це буде через місяць, два, три. Я так не хочу казати. Давайте ми зробимо це. Дай Бог, щоб наші інженери, я дуже в них вірю, конструктор. У нас дуже талановиті хлопці. І вони просто, ну, я вважаю, що це дійсно, ну, те, що FP і одна державна компанія, не говорю назву, те, що вони змогли народити зараз балістичну ракету, ну, дай Бог, щоб вона не тільки на випробуваннях показувала результат, щоб вона могла вироблятись масово, щоб вона постійно могла вражати цілі. Це, дивіться, ніхто не хоче, ну, повірте мені, багато хто не хоче, щоб у нас в Україні була своя балістика. Безумовно, Росія номер один. Але і в світі не дуже багато людей і компаній, які хочуть такого конкурента. Розумієте, що таке балістика в Україні? Розумієте, що таке своя балістична ракета? Або своя антибалістична? Тобто на європейському континенті поки що ППО, яке збиває балістику, не існує свого. Дуже сильні насамси, які Норвегія разом зі Сполученими Штатами Америки. Дуже сильні АРСТІ, там де німці головні, дуже сильні самті, там де французи і в партнерстві з Італією, і там також є якась, мені здається, і партнерство Сполучених Штатів. В принципі, ці системи, які я вам називаю, компанії ці відповідні, компанії з довгою історією, це дуже сильні компанії, ось їх 2, 3, 4 на весь європейський континент. І з'являється Україна. І, безумовно, ну, є те, що є. Це життя. Це не значить, що партнери проти. Вони нас підтримують. Але ми розуміємо, що різні рівні. А окрім політики, окрім цінності, є ще гроші. Є бізнес. Ну, тому треба все вигризати. І за все треба боротися.
1: Firepoint анонсує застосування вже балістичної ракети восени. Вірити треба?
0: Вірити треба. Щодо масового застосування я не можу сказати, тому що є речі, які залежать не від України, тому що це як, ну, балістика у русських, там є елементи інших країн. Так і наша балістика, там мало, але там дещо є. від інших країн. Для того, щоб застосувати. Я вірю, що буде позитивне застосування і буде результат. Але коли ми говоримо про масове застосування, ми повинні знати, що повинно бути постачання великої кількості таких елементів і від інших країн. Тому це залежить від такої готовності, таких контрактів, таких проплат, багато різних речей. Ось що. Ну, в будь-якому випадку конструктори FP, дивіться, ближче їх до балістики у нас нікого немає.
1: На сам кінець, останнє вже запитання. Як ви оцінюєте ймовірність того, що Росія буде застосовувати українські дрони по країнам Балтії? Тому що саме таку інформацію дала розвідка Литви.
0: Ми повинні з вами розуміти приблизно, що відбувається з русскими, для того, щоб зрозуміти, що вони будуть йти на будь-що. Буде сотні, тисячі кібератак, буде застосування ракетного тиску, будуть залякування, тощо. Вони не змінюються. Чому? Дивіться, він не може, а Путін не може поки що знайти перемогу в цій війні. Йому вона потрібна. Він її шукає за рахунок України. На жаль, ми повинні визнавати і розуміти, що відбувається. Він думає, впевнене в цьому, про мобілізацію. Він думає, як, знаєте, як свій народ обдурити, в якому сенсі. Тобто зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосивши її. Так? Тобто зробити якісь тіньові контракти, блокувати кордони тощо. Ми це бачимо. Ми вже бачимо багато відповідних кроків. Безумовно, чим більше вони їх будуть мобілізувати, безумовно, буде більше втрат. Але він буде використовувати цю мобілізацію також, як і тиск психологічний на Україну. Передусім, наші люди звикли, хоча це і болісно, але передусім буде впливати не тільки на нас, а на Європу, яка сусідня або сусідська. Для чого? Показати, що дивись, я мобілізую 500 000 людей восени, і ці 500 000 не факт, що я буду їх використовувати тільки в Україні. Це, на мій погляд, я знаю, що деяким європейським партнерам не подобаються відповідні меседжі від України, від наших офіційних представників. Але, тим не менш, це правда. Йому потрібно продавати перемогу. Перемоги у нього в Україні не буде. Йому потрібно захопити Донбас. Ми відходити самі по собі, а так не збираємось. Що йому продати як перемогу? Він буде перекручувати ці анкорічські умови, про які вони говорили з американською стороною, з президентом Сполучених Штатів. Він буде крутити їх і так, і так, але він не готовий змінювати свою конституцію і визнати, що це наша частина нашої держави, і що потрібно припинення вогню, і ніхто не буде лишати свою державу, людей своїх просто виходити, тому що ніхто не гарантує, що ця людина не піде далі. Абсолютно ніхто це не гарантує і не готовий гарантувати. Гарантії Сполучених Штатів Америки, наші домовленості, це дуже сильні гарантії. Абсолютно. Але вони, в чому їх зміст? Гарантії Сполучених Штатів Америки буде мати Україна після закінчення війни. І це дуже важливий момент. А які це гарантії? Ми проговорювали деталі тощо, але якщо Путін продовжить агресію, Америка вступиться воювати за нас, буде робити те саме, що зараз на Близькому Сході, що буде відбуватися? Дивіться, я, ну, чесно, я вважаю, що припинення вогню потрібно обом сторонам цієї війни. Тому що ніхто не знає, як вона закінчиться. Тому що Україна в непоганій формі знаходиться. У русських є свої проблеми, є свої плюси, є свої слабкості. І ми це чітко розуміємо. У нас наша головна, все інше, я вважаю, ми все пройдемо, Але ми повинні фокусуватись на головних речах. Якщо не буде в нашій державі розуміння одне одного, поваги, єдності, а у всіх є кроки, у всіх є виклики, у всіх є своя робота. Але якщо ми так будемо стояти, знаєте, сильною державою, яку всі так бачать в світі, не він нічого не зробить з України. Абсолютно нічого. Не зможе зламати нас. Ну, він дуже розраховує, безумовно, на це. Не з початку війни не зламав нас. Ну, хоче це зробити в якийсь момент. У нього не все добре. Економіка, вибачте за таке слово, тріщить у нього. Реально.
1: Все ми бачимо потім, як почали продавати ще й золото.
0: Так, все не так. Він імпортує енергетику. Дивіться, бензин, дизель. У нього не все так добре. Розумієте, от наприклад, білоруси. Так? Ось, він їх штовхає в війну різними шляхами. Ви пам'ятаєте, то є відповідна техніка атак на вишках, яка коригує дрони, тощо. Але, чесно, треба сказати чесно, що поки що він їх не штовхнув, але штовхає кожен рік. Наприклад, сьогодні ми отримуємо інформацію, так, ми там б'ємо по їх інфраструктурі енергетичній, відповідаємо, так, у нього проблеми, ми бачимо, імпортує бензин і дизель, енергетична країна, одна з найсильніших в світі. Тобто є проблеми? Є. Наприклад, два заводи, які є на території Білорусі, сьогодні допомагають Москві і Санкт-Петербургу, допомагають його армії, постачання відповідного палива. Тобто, я просто говорю, що такі моменти, вони, ну, дивіться, тобто, ви якщо блокуєте, ви хочете, щоб не було з різних сторін, не було підтримки у Росії, тоді він буде схилятись до діалогу швидше. Над цим всім треба працювати. Будемо.
1: У нас немає іншого виходу. Немає. Пане президенте, дякую за цю розмову.
0: Дякую.
2: За свою країну.
3: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
2: Ми боремося за свою країну.
8: Пів на
4: на 10 в Україні триває прямий етер. Марія Скіба
8: та Олег Білецький з вами. Ну і повітряні тривоги продовжують зберігатися на території нашої держави. Лунають повітряні тривоги. І в яких областях, давайте зараз звернемо увагу, побачите мапу на екрані. Отже, Житомирщина, також частково Вінницька область, Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Полтавська область також зустрічає безпілотники ворожі. Черкащина, Кіровоградщина, Миколаївщина, окремі райони, Харківська область, Донеччина, Дніпропетровщина і Запорізька область також під загрозою атаки безпілотників, повідомляють повітряні сили. Будь ласка, залишайтесь в укриттях.
4: Зараз змінимо тему. Президент України Володимир Зеленський та очільник МЗС Андрій Сибіга подякували Сенату США за підтримку законопроєкту щодо нових санкцій проти Росії та Ірану. Тепер документ має пройти розгляд у Палаті представників, після чого його можуть скерувати на підпис Дональдові Трампу. Зеленський назвав санкційний тиск одним із ключових інструментів для примушення Росії до завершення війни і відзначив двопартійну підтримку України.
8: Ну і привітала рішення Сенату і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона наголосила, що санкційний тиск має охопити всі джерела доходів, які дозволяють Кремлю фінансувати війну проти України.
9: Від російських олігархів до експорту енергоносіїв і тіньового флоту. Кожне джерело доходів, яке живить агресію Кремля, має бути під прицілом з усіх боків. Разом ми маємо позбавити Росію ресурсів для продовження війни, яку вона не може виграти. Урсула фон дер Ляйн, очільниця Європейської комісії.
4: Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, доєднується до нашого етеру. Наші вітання.
8: Вітаємо.
10: Добрий вечір, вітаю вас.
4: Отже, те, про що говорить президент України, оцінюючи санкційний тиск і ті рухи, які ми зараз спостерігаємо за океаном, це ухвалення пакету щодо санкцій. Як це на собі відчує наразі Росія?
10: Ну, поки що не відчує, бо ще пройде якийсь час перед тим, як вони, мабуть, будуть працювати. Наступний крок, дійсно, Палата представників. Там треба, щоб розглянули цей законопроект, можливо, будуть якісь зміни. Ну, більш того, ми констатуємо, звісно, що він вже не такий пекельний, як колись, коли його розробляли. І вже давно це було. Його полегшили, пом'якшили, зробили багато речей, які не такі болючі будуть для Росії, якщо цей законопроект стане законним, буде використовуватися. А другий момент, власне, президент Трамп, Білий Дім, виконавча гілка влади, давав дозвіл республіканцям в обох палатах Конгресу проголосувати за цей законопроект, через що ми бачили таке голосування в Сенаті, і сподіваюся, що і в палаті представників абсолютно більше за нього проголосує, потім Трамп має підписати. І от тут наступає найважливіший момент, бо Трамп буде мати такого знаряддя, знаєте, в резерві за спиною таку зброю, яку може використати важіль, якщо захоче, проти Росії, який тим не менш, хоча і це не такий як відначальний проект, який був би дуже болючим для Росії, а тим не менш буде болючим. Тому головне питання буде, чи Трамп захоче його використовувати, чи він буде використовувати його просто як якийсь важіль тиску на Путіна, чи взагалі він наважиться робити боляче Путіну, враховуючи, що між ними все ж таки є теплі взаємні відносини, які існують вже багато років. Чи насправді він захоче тиснути по-новому на Росію, використовуючи цей важіль, чи навпаки, все ж таки буде переважно говорити про якісь майбутні можливі санкції без того, щоб їх вводити.
8: Зокрема, про це, можливо, і українська дипломатія може піднімати тему, говорити з Віткофом або Кушнером, якщо вони приїдуть до Києва. Як ви розцінюєте цю можливість і діалог саме про санкції? Чи може це якось наблизити позитивне рішення для України?
10: Ну, я маю ще до цього сумніви. З ними можна говорити, по-перше, чи вони приїдуть чи ні, коли саме. Але вони нічого не вирішують в цій системі влади, яка існує в Сполучених Штатах. Так, Витхов є давнім другом президента, Кушнер є його як зятем, да? Тобто чоловіком доньки. Але, тим не менш, вони не входять в число тих, а таких, мабуть, взагалі-то немає, які просто кажуть Трампу, роби це, те і це. Трамп робить, що йому заманеться, те, те, що він вважає політично доцільним в даній конкретній ситуації. Тому, якщо не буде якогось мирного плану, якщо не буде чітко розробленого в Вашингтоні, то і не факт, що будуть застосовані ці санкції. Бо лише коли є мирний план чіткий, тоді можна розуміти, окей, Путін не хоче закінчувати війну, то давайте тоді задіємо цей закон про санкційний тиск на Росію, щоб підштовхнути його до правильного вибору, правильного рішення. Але якщо нема такого плану мирного, якщо Путіну не доводить американська сторона, що ціна за незакінчення війни і продовження агресії проти України, і вона не зрозуміла йому, да, чи буде якась ціна, чи має він дійсно заплатити якусь ціну. Якщо така буде комунікація, то тоді Путін може вічно продовжувати цю агресію.
4: Американські демократи тим часом готують масштабні розслідування щодо Дональда Трампа. Вони розпочнуть їх, якщо після листопадових виборів отримають більшість у Палаті представників. За даними агенції Reuters, демократи планують перевіряти державні контракти, фінансові зв'язки президента та його родини, а також можливі конфлікти інтересів. Імпічмент поки не є головною метою. Спочатку потрібно зібрати докази за допомогою слухань, повісток і запитів документів. Ну і водночас, якщо розслідування виявлять серйозні порушення, у партії не виключають подальшого запуску процедури імпічменту. Наскільки це ймовірний сценарій з тою, там, скажімо, політичною диспозицією, яку американці мають зараз в Сенаті?
10: Я думаю, що це ймовірний сценарій, теоретично можливий, але при цьому він є багато якщо, скажімо так. По-перше, треба нагадати, що в перші 4 роки президентства Трампа йому двічі демократи, які контролювали тоді Палату представників, оголошували імпічмент. Але республіканці контролювали Сенат і блокували це в Сенаті, тому, в принципі, йому імпічмент не було оголошено від Конгресу, і він продовжував перебувати на посаді президента і закінчив все це, ну, в той термін, який мав закінчити. Повністю відпрацював 4 роки. Зараз подібна ситуація. Зараз шансів демократів суто теоретичні вони є перехопити більшість в Сенаті. Але насправді реально навряд чи їм вдасться це зробити. А якщо так, то тоді може бути і імпічмент ховати представників, якщо демократи там будуть більшості. Хоча і цього ще треба їм добитися на виборах у листопаді проміжних. Але знову Сенат все це може заблокувати. Якщо такий сценарій буде повторено, да, ще третій імпічмент він отримає від демократів відповідати представників, а Сенат це заблокує, то ще треба дивитися, як на виборах 28-го року це все відіграє, як воно, ну, знаєте, вплине на вибори президентські 28-го року, хто саме буде висуватися від республіканців, хто від демократів, як електорат, виборці розцінять цю ситуацію. Чи вони скажуть, що це були якісь політичні гоніння на Трампа, чи вони скажуть, ні, навпаки, ми оці демократи піднімали питання про порушення Трампом закону. Це ще буде на розгляд американського електорату.
8: Дуже дякуємо вам. Спасибі за аналітику. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень і доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова був на зв'язку.
4: Зараз про фронт. 12 ворожих атак відбили Збройні сили на південно-слобожанському напрямку. Упродовж минулої доби росіяни намагалися просунутися в районах Вовчанська і Лимана, а також у напрямках Радьківки, Гоптівки, Западного та Петро-Іванівки. Це остання інформація від Генштабу.
8: Просто зараз з нами на зв'язку Ігор Лизогуб, це начальник прес-служби бригади ГАРД, підполковник. Пане Ігорю, вітання вам.
11: Добрий вечір.
8: Отже, маємо збір для наших глядачів, вірніше, для вас, для ваших побратимів, але від наших глядачів дуже хочемо, щоб якомога швидше цей збір був закритий. Давайте розпочнемо нашу розмову саме з мети цього збору. Розкажіть, будь ласка, чим можемо бути корисні сьогодні?
11: Ми збираємо 1 мільйон гривень. Ця сума нам потрібна для дронів, комплектуючих, супутнього обладнання для дронів. Вже завдяки телеглядачам ми закупали подібне обладнання і раніше. Це і наземні станції управління дронами, підсилювачі сигналів, антени, плати. Все те, чим живляться і оснащуються наші дрони, які успішно вражають ворога в районі виконання наших завдань. Наразі у нас щодо збору мета трошки інша – це модернізація та ремонт наземних роботизованих комплексів, які фактично на собі несуть більшість фронтової логістики наразі, враховуючи, знову ж таки, активність ворожих дронів там, де наші хлопці утримують позиції. І тому дякуємо глядачам за можливість долучитися до збору. Кожна гривня вона вирішує. І тому щиро дякуємо від нашої бригади, від наших хлопців, які тримають оборону на визначеному рубежі.
4: Ну, варто сказати, що там досить амбітна мета. 1 мільйон українських гривень необхідно назбирати для того, щоб цю потребу закрити. Але станом на зараз там вже є 340 тисяч. І далі все залежить від вас, шановне панство, наскільки швидко цей збір буде закрито, наскільки швидко буде просуватися до закриття. Ну, а весь час, поки ми тут будемо в етері, поки будемо говорити про оперативну ситуацію, цей код буде на екрані, і це буде, знаєте, такий заклик до дії, як максимально просто, швидко можна підтримати військо і підтримати конкретно цей збір.
8: Отже, Вовчанський напрямок, оперативна ситуація там. Пане Ігорю, які зміни маєте станом на цю годину?
11: В смузі оборони прикордонної бригади ГАРД, Південно-Слобожанський напрямок, як ви сказали, це північ Харківщини. У нас ворог продовжує наступальні дії. Найбільш загрозлива ситуація – це в напрямку населеного пункту Артільне. Тут ворог найбільш активний, атакує, штурмує наші позиції. Також для підтримки наступу діє повністю по нашій смузі оборони своєю артилерією, завдає авіаційних ударів. І, знову ж таки, дуже активно працюють дрони проти нашої логістики, безпосередньо завдають ударів по наших позиціях. Тому ситуація складна, проте наші бійці утримують позиції, завдають відчутних втрат ворогу, наносячи йому ураження, в тому числі захоплюють противника і в полон. Є такі випадки навіть на цьому тижні. Нашим хлопцям вдалося взяти в полон 3 окупантів, тому оборонна операція триває, рубежі утримуємо.
4: Буферна зона, що вона сьогодні означає на практиці, як вона виглядає і з точки зору протяжності, і з точки зору активності, то, що там відбувається?
11: Ну, якщо говорити про буферну зону, це маєте на увазі кілозона за рахунок дронів, яка створюється, то тут все працює в обидва боки. Як дуже активні ворожі безпілотники, особливо на напрямках їх головних ударів. По нашій смузі оборони це напрямок населеного пункту Артільне і далі. Повітря буквально кишить дронами. Так і наші засоби повітряні, як розвідувальні, так і ударні, працюють на всю глибину. Це і безпосередньому по передньому краю наших позицій, так і в глиб ворожої території. Це і на 20-30 кілометрів. Також намагаємось перерізати ворожу логістику, щоб утруднити їм здійснювати наступальні дії, заважати їм перегруповуватися та забезпечувати це наступальне груповання, яке намагається прорватися через кордон та захопити територію України.
8: Ще раз нагадуємо, що є збір для бригади ГАРД сьогодні. Він на 1 мільйон гривень, але там загальна мета 1 мільйон, але вже 360 тисяч гривень вже є на банці. І завдяки вам також додалося 20 тисяч за ці кілька хвилин спілкування з паном Ігорем. Дякуємо вам, друзі. Пам'ятайте, що завершення цього дня – це непогано. Зробити донат, таким чином допомогти армії. І будьте, будь ласка, активними. Пам'ятайте, що і 1 гривня також має значення. Пане Ігорю, про те, які групи сьогодні використовує ворог, ви казали напередодні про те, що це і малі групи на кілька людей, але наскільки ми розуміємо, що в зоні вашої відповідальності є і випадки, коли цих малих груп, але їх є кілька. Як це ускладнює роботу і чи частими є такі випадки?
11: Малі групи – це найбільш поширена тактика ворога, але якщо брати нашу смугу оборони, то є напрямок головного удару, де противник зосереджує найбільше свої зусилля і відправляє от найбільшу кількість цих малих піхотних груп. Але так, водночас, щоб тримати в напрузі та відволікати наші резерви, ворог меншої кількості цих штурмових груп намагається атакувати із інших напрямків. Так от, один бойовий день роботи був, що одразу противник атакував на 4 напрямках. І тут же завдяки нашій аеророзвідці вдається визначати, який саме напрямок противник визначає як головний. І от на цьому напрямку, на цій ділянці фронту акцентувати увагу і застосовувати найбільшу кількість наших вогневих засобів, щоб зупинити це просування. Але і інші напрямки також не можна скидувати, щоб противник не інфільтрувався, не накопичився та не здійснив якісь несподівані неприємні кроки на нашій території. Тому всі ці групи, вони максимально швидко знищуються або визначається їх місце перебування і вже, скажімо так, допрацьовуються більш потужними вогневими засобами, як от артилерія, там реактивні системи залпового вогню, які у нас є. І противник в будь-якому випадку зупиняється від просування.
4: Плюс 370 тисяч гривень на рахунку станом на поточний момент. Так, як я і говорив, ціль дійсно амбітна, і мільйон – це немало, але і нас теж немало. Я говорю про глядачів, про тих людей, які цей збір підтримують. За останні хвилини 30 тисяч гривень додалося. За що дякуємо аудиторії. Але далі треба, а значить далі буде. Говорю, я звертаюся зараз до тих, хто ще не встиг підтримати цей збір. Можливо, хтось, хто щойно приєднався до нашого етеру. Дронова активність. Давайте про неї поговоримо. Дрони, які займають вичікувальну позицію, можуть перебувати на в певній точці, скажімо, тривалий час. Наскільки зараз це дошкульно для вас? Наскільки це впливає на логістику? Чи є дороги, які, по яких просто не можна проїхати через велику кількість от таких дронів?
11: Найбільші, ті, які видно по картах, шляхи з такими сильними дорогами, противник про них, звісно, знає, намагається їх контролювати, виставляючи цих дронів ждунів. І дійсно, що от професія фронтових шоферів, водіїв, вона не менш складна, ніж утримувати позиції. Адже потрібно доставити корисний вантаж для хлопців або здійснити ротацію. І наші бронєві машини досить часто, останній особливо період, коли противник надається до активних наступальних дій, часто піддаються ударами. Броня витримує, але все одно вже до такої логістики, як була раніше за рахунок автомобілів, її немає. Доводиться переходити на альтернативні методи забезпечення підрозділів, такі як повітряні дрони, скидують вантаж безпосередньо на позиціях, і знову ж таки наземні роботизовані комплекси, які вибирають не такі очевидні шляхи для переміщення і можуть на собі нести набагато більше корисного вантажу для хлопців. А враховуючи, що зараз літо, спека, постійно потрібна вода, крім того, потрібні продукти харчування, потрібне паливно-мастильні матеріали для генераторів, щоб вся система ураження противника, передусім за рахунок дронів, вона працювала і пропрацювала ефективно, і щоб ворог просто не міг дійти на наших передових позицій. Тому от саме за рахунок логістики, за рахунок наземних роботизованих комплексів з допоміжним звеном повітряних дронів вдається це утримувати. І, скажімо так, цю небезпеку від ворожих дронів її мінімізувати.
8: Та, роботи дійсно багато, і дяка вам, пане Ігорю, вашим побратимам, хто тримає цей фронт в зоні вашої відповідальності. Ми сподіваємося, що якомога швидше буде закритий цей збір, принаймні наразі там 386 тисяч гривень. Дякуємо кожному, друзі, хто в цей вечір долучився. А вам спасибі, пане Ігорю, що знайшли час. Підполковник Ігор Лизогуб був на зв'язку, це начальник прес-служби бригади ГАРД.
4: Через паливну кризу Росія відновлює продаж бензину низької якості. Йдеться про повернення на ринок пального застарілих екологічних стандартів. Це Євро-2, Євро-3 і Євро-4. До слова, продаж бензину класу Євро-2 заборонений у країні з 2013 року, адже містить у 50 разів більше сірки. І за сучасні норми дозвіл на випуск такого та імпорт такого пального російський уряд надав до 2027 року.
8: Андрій Закревський доєднується до ефіру, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Вітання вам, пане Андрію.
12: Пані Марина, вітання вам теж, пане Олеже.
8: Отже, вітаємо. Криза є, і якщо казати про те, яким далі може бути розвиток цієї, знаєте, промисловості, того, як Росія може імпортувати бензин, паливо з інших країн, як може розвиватися ця історія?
12: Ну, давайте так. Чому повернулися до 2013 так. року? Тому що з 2013 року почалося модернізація нафтогазових підприємств, будівництво нових потужностей на НПЗ Російської Федерації. Фактично, це от заборона сприяла тому, щоб Росія і російські НПЗ починали оновлення і якось намагалися нарешті зробити крок від технологій, які були в усьому світі започатковані ще на початку 20-го століття, і досталися москалям, в тому числі в той момент, коли вони анексували Австро-Угорщину і частину України, і вивезли деякі заводи з Німеччини і обладнання з Німеччини. Ну і Ленд-Ліз тоді ж допомагав їм це робити. Фактично, до 2013 року Росія саме це використовувала, і на базі саме цього вона і модернізувала потім своє виробництво. З 2017 року вже почалися випуск більш сучасних видів палива. Ці 4 роки знадобилися для того, щоб побудувати московський НПЗ, рязанський, інші НПЗ, які забезпечували московський транспортний вузол і якраз зробили оце от кільце із продуктопроводів навколо москальської столиці. І вам ці назви зараз багато чого говорять, тому що всі ці заводи, які були побудовані з 2013 по 2017 року, потім модернізовані з 2017 по 2021 рік, на даний момент уражені. Це і виробництво палива сучасних стандартів наразі в Російській Федерації неможливо. Для того, щоб якось якимось чином легалізувати оці от польові кухні, там так звані чеченки, самовари, які на даний момент роблять паливо десь в глибині Росії, вони і намагаються знизити оці от стандарти. В тому числі це дає старт для палива, яке фактично не переробляється, а змішується з, так скажемо, продуктами первинної переробки нафти, які на заводах, які ще залишилися у Російській Федерації.
4: Ну, зараз згадаємо про намагання росіян атакувати українські об'єкти, так? Зокрема, йдеться про атаку 7 об'єктів «Укрнафти» на сході України. Ворог зруйнував критичне обладнання, що спричинило зупинку видобутку нафти і газу на кількох майданчиках. Про це інформує «Нафтогаз». І також під удари потрапили 4 автозаправних комплекси в околицях Запоріжжя і Дніпра. Ну, бачите, це така реакція Росії.
8: А ще Росія пошкодила або знищила близько 4% автозаправних станцій в Україні, про це повідомили в Нацбанку. Зазначається, що попри зростання атак на ЗС у прифронтових регіонах, це не мало суттєвого впливу на роботу галузі загалом. Втрачені продажі раніше компенсували станції в інших регіонах.
4: Давайте детальніше про це поговоримо і наскільки, в принципі, можна, знаєте, десь там співставляти те, що роблять сили оборони України на території Росії, атакуючи НПЗ, а Росія, відомо, є країною, яка експортує нафту і нафтопродукти, і те, що росіяни намагаються робити на території України в цьому контексті.
12: Я би таку залежність не ставив, тому що люба наша дія – це дія-відповідь, а люба дія росіян – це продовження їх агресії. І хочу нагадати, що Російська Федерація, якщо говорити, зокрема, про «Укрнафту», знищила з самого початку вторгнення біля 120 станцій. Деякі з них залишилися на окупованих територіях, близько 60, от, але інші були знищені. І тільки цього року вони знищили, мені здається, більше 30 автозаправочних станцій, щось 32 станції було знищено. Якщо говорити про даний момент, про конкретно цей удар, слава Богу, що люди не постраждали. І все мені здається, що це саме головна зараз забота, яка повинна бути у очільників «Нафтогазу», і вони повинні з нею справлятися і справляються. Богдан Кукура в своїй доповіді про це, зокрема, зауважив про те, що, слава Богу, люди не постраждали. постраждали. Вони були в укриттях, і це важливий момент підготовки укриттів для персоналу. Чому це продовжує працювати? Тому що беруть на себе навантаження інші заправочні станції. Не так давно їх перерахували, у нас їх біля 5300 штук, 600, більше 600 належить компанії «Укрнафта». Чому б'ють саме по «Укрнафті», чому вона зараз є прискіпливо так в очах ворога? Ну, причина дуже проста, вона є саме низькі ціни. З самого початку гормузької кризи «Укрнафта» зробила бенчмарки, які не давав розгулятися цінам в Україні. Мені здається, що це величезна заслуга і НАКу, і, зокрема, очільників «Укрнафти». І зараз ми бачимо, що вони тримають ціни і стають якби таким соціальним захистом для українців. Взимку заправочні станції «Укрнафти» це були місця, де люди могли помитися, взяти гарячого, і особливо це стосується прифронтових територій. Зараз «Укрнафта» готується до цих ударів. Попередні ми бачили, як пан полковник української армії говорив про те, що робота зараз водіїв на фронті – це один із важливих моментів, да, логістичних моментів. І зараз «Укрнафта» закуповує біля 100 автомобілів, от, як лізінг, так і за власний кошт, тому що готується до того, що їй прийдеться брати в тому числі і відповідальність за доставку палива в прифронтові регіони.
8: І, звичайно, важливе питання – це ціни на нафту і те, якими будуть ціни на паливо і дизель в Україні. Що можете сказати?
12: Ну, я не популярний експерт, тут я вам сразу скажу, тому що я вважаю, що залежність є тільки в одному, це в курсі долара і співвідношенні до євро. Співвідношення до євро і курс долара головний зараз, який для нас є, тому що фактично ми постачаємо паливо зі всіх країн світу, зі всіх континентів, і питання постає в тому, що більшість цього палива – це паливо, яке йде в доларах. Навіть те, що ми перекуповуємо зараз в Європі, це паливо, яке зроблено в основному з нафти, яка торгувалася за долар. І це важлива складова в цих цінниках, яка є. Цього тижня ми бачили деякий відкат від цін. Вони не перешагнули там психологічну мережу, межу в 100 гривень. Хоча я хочу сказати, що повертаючись до того ж самого «Укрнафти», між їх цінами на бензин і дизель і 100 гривнями є пропасть ще в 17 гривень. Чому зараз ціни відкотилися? Тому що оці от паніка, яка була в тому числі продукована москалями і їх ударами в липні місяці, примусила багато мереж закупитися бензином і дизелем, які зараз вони просто не дуже розуміють, куди подіти. Тим більше, що ціна від липневого стрибка, коли перемовини по Ормузу зупинилися, вони відкатилися. І зараз прогноз, який є, це 80 доларів за барель Брента до кінця року, 80 доларів на наступний рік. Хоча деякі експерти кажуть, що буде і 75, і 60 доларів на наступний рік. Вони свідчать про те, що, можливо, якогось підвищення цін найближчі тижні очікувати нічого.
4: Ну, до речі, тут загальносвітовий контекст, я думаю, варто додати. Ми зараз теж тут деякі цифри згадаємо, так? Світові ціни на нафту продовжують зростати через напружену ситуацію в Ормузькій протоці. Зокрема, барель еталонної марки Brent нині коштує 83,5 долари, а американська нафта продається по 78. Водночас російська марка Urals торгується на позначці 79 доларів за барель. І тут, власне, питання, у нас буквально 2 хвилини залишається, але ось цей загальносвітовий контекст і, зокрема, те, що відбувається на Близькому Сході. Як це буде впливати в найближчій перспективі?
12: Фактично ніяк, ми вже горку впливу перешагнули з вами. Тобто це новини, які тримають, як я вже казав, бренд в коридорі 70-90 доларів, всередині 80 доларів. Ну, якщо говорити, зокрема, чи москалі зароблять на цьому, ні. Їм не вдалося зробити тоді, коли нафта коштувала по 119,5 доларів, і зробити при 79 теж не є. Пані Марина вже казала про це. Їм на ці гроші ще треба собі бензин і дизель купити, про який прибуток ще може бути мова.
4: Дякуємо за розмову. Так, Андрій Закревський, нагадаємо, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України.
8: Давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог, тому що є певні зміни, і де зберігається небезпека станом наразі. От оновленнями є це Одещина, Миколаївщина, також Кіровоградська область та Черкащина долучаються до переліку областей, де наразі є небезпека, загроза безпілотників. Полтавщина, також Київщина, Чернігівська область, частково Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Донеччина під загрозою атаки безпілотників, повідомляють повітряні сили.
4: В наступній годині ми поговоримо про те, що відбувається на Близькому Сході. Це важлива тема і в контексті ймовірних переговорів між Іраном та Вашингтоном. Але не тільки ця тема буде, також поговоримо про українську міжнародну політику і про ті виклики, які постають зараз. Тому кілька таких аналітичних студій заплановані на найближчу годину. Ну, а перед тим Людмила Добровольська, інформаційний сервіс, про все, що сталося до цієї миті. Дивимось.
13: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами знову Людмила Добровольська. 9 поранених у Павлограді, включно із 4 дітьми. Годину тому московити вгатили по місту кілька разів, поціливши приватний будинок, торгівельний центр і авто. Усіх поранених ушпиталили із травмами середньої тяжкості. Одна жінка у важкому стані. І двоє загиблих і стільки ж поранених зранку у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Там пошкоджені приватні будинки, амбулаторія, магазин і адмінбудівлі. Ще московити поцілили рейсовий автобус. Водій загинув, його напарник поранений. Загалом ворог атакував область більше 40 разів дронами, артою і кабами. Під ударом були 5 районів. У Запоріжжі Росія

0: уже зруйнували життя і оселі.
1: Купа залізяча по всьому подвір'ю, згорілі вщент автівки та меблі і випалений до попелу двоповерховий будинок. Так виглядає об'їздя, де сьогодні вночі росіяни вбили 3 людей з однієї родини.
2: От, власне, будинок, в якому загинули 5-річний хлопчик, його дідусь і бабуся. Вночі, коли родина спала, сюди прилетіло 5 дронів. Батьки вижили. Вижив їхній старший син, йому 15. Хлопець отримав опіки близько 11%.
1: Нині підліток у реанімації. Його батьки теж під наглядом медиків. У лікарні і сусід, який прибіг на допомогу і потрапив під повторний удар росіян. Вже відомо, що у розбитому дронами будинку разом з онуком та чоловіком загинула директорка столичного ліцею «Спаський» Галина Кучер. Школу вона очолювала протягом майже 3 десятиліть. Сусіди, згадуючи загиблих та події страшної ночі, не стримують сліз.
3: Був дуже, просто страшний вибух. Я підхватилась, бо двері вікна вилетіли в нас зразу. Я підхватилась, чоловік був в цій кімнаті, я крикнула: «Ти там живий?» Він обізвався потім там уже, і коли я подивилась на будинок сусідів, він уже горів дуже-дуже сильно і страшно. Хазяйки будинку були опіки, вона теж тут була біля нас, а дуже кричала, бо там залишилась маленька дитина, хлопчик, який загинув.
1: Загалом у Пухівці внаслідок нічної дронової атаки пошкоджено з десяток будинків. Увесь день власники оселю розбирали те, що залишилось від їхніх домівок.
4: Забору нету.
5: Огорожі немає, ворота впали. У будинку штукатурка відлетіла, дах пошкоджений. Вікна там рами вилетіли. Усередині будинку все розтрощено. Люстри все розбилося. Загалом скрізь скло. І мало того, вибух був такий сильний. У мене в кінці будинку гараж. І навіть там двері і рама вирвані. Така сила вибухової хвилі, що все розбилося. У сусідів навпроти те саме.
1: Усім постраждалим місцева влада обіцяє допомогу. Наразі оцінюють наслідки та збитки. Броварський район росіяни тероризують уже тиждень. Лише кілька днів тому масово навгатили балістикою по логістичних та сортувальних хабах різних торгівельних мереж. І зачепили залізничну станцію, де за мить загинуло 8 людей, що чекали на потяг. Дарина Козир, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: На Сумщині московити дроном атакували потяг «Суми-Київ», поціливши у вагон. Група моніторингу «Укрзалізниці» учасно попередила про загрозу, і бригада встигла евакуювати пасажирів на безпечну відстань. Люди не постраждали. Через російські атаки затримуються десятки потягів по всій країні. Але є і добрі новини. Вночі одразу 2 великих НПЗ горіли у Сизрані на Самарщині. Уражено ключову установку переробки нафти потужністю близько 9 мільйонів тонн на рік. Ще наші сили оборони підтверджують успішний удар по Ільському НПЗ на Краснодарщині потужністю майже 7 мільйонів тонн нафти на рік. Успішну атаку на Ільське НПЗ визнала і тамтешня влада. Поменшало в окупантів військових локацій і в акваторії Чорного моря. Там українські дрони уразили бурову установку «Сиваш», де ворог мав обладнання, щоб бити шахедами по наших містах на півдні. На буровій дислокувалися елітні підрозділи російських спецпризначенців і зберігалася зброя. Переносні ракетні комплекси, техніка протидії українським повітряним і морським дронам. А у Чорному і Азовському морях наші дрони від 6 липня уразили 218 ворожих суден, і уже 30 діб залишається заблокованим рух Керченською протокою. На кадрах, оприлюднених командувачем сил безпілотних систем України, ви бачите, як російський панцир намагається завадити українському дрону. Він запускає по ньому 3 ракети, але попри це наш безпілотник успішно вражає вороже судно. Наближають повернення Криму в Україну і морські дрони, і наземні. Крок за кроком наші військові звільняють півострів від ворожої техніки. Ну а далі розкажемо про марсіанина. Так росіяни охрестили американський дрон «Камікадзе», який успішно ріже їхню логістику. Його фішка у високій автономності алгоритмів виявлення і захоплення цілі. Він незалежний від супутникової навігації і майже невразливий для російських реб. Першою журналісткою, що наживо побачила роботу цього легендарного дрона на придніпровському напрямку, стала наша

0: Тетяна Савуля. Подивіться й ви.
1: Ось цей дрон «Камікадзе Хорнет» з'явився на фронті менше як рік тому та вже став справжнім головним болем росіян. Стійкий до засобів РЕБ. Може орієнтуватися за зображенням місцевості, а не лише за GPS. Б'є влучно і нерідко, не дає часу окупанту сховатись. Боєць на псевдосерпень жартує. Завдяки «Хорнету» вже двічі побував у тимчасово окупованому Криму. І залишив сувеніри росіянам на згадку.
2: Цим дроном ми уражаємо логістику ворога та його засоби ППО, скажімо так. Результати ми бачимо зазвичай одразу, тому що працюємо з суміжними підрозділами, які допомагають нам. Розвідник ловить засіб ворожий, ми туди летимо, і він просто тримає його в камері, і ми вражаємо його. Тобто ми відразу бачимо взрив, бачимо, які пошкодження ми нанесли, і дуже радіємо в цей момент. Результати ефективні, да, це 100%. Мені особисто дуже цей засіб подобається, іменно за рахунок того, що він дає результат.
1: Хорнет здатен летіти сотні кілометрів, тож ідеально підходить для ураження логістики в глибокому тилу окупантів. В цьому переконаємось вже скоро на власні очі. Це вперше ударну роботу Хорнета в режимі реального часу покажу журналістам. Та спершу підготовка до польоту. Бійці екіпажу 426-го окремого полку безпілотних систем фіксують катапульту. Далі кріплять на неї борт.
3: Думаю, що це найкраща зброя, яка зараз є, і вона є багато переваг, що з нею працюють, ну, люди. І воно, в принципі, добре працює. Ну, а що, треба перемагати по-любому. Все буде Україна разом до перемоги.
1: Хорнет тут, на Придніпровському напрямку, використовують нещодавно. В складі екіпажу – пілот, штурман та два спутери. Тобто ті, хто збирає літак та готує пусковий майданчик.
2: У нас є определений протокол, якого ми маємо дотримуватись, щоб залишатись в безпеці. Це перше, щоб спутерська команда залишалась в безпеці, щоб наш дрон злетів так, як нам потрібно.
1: Дрон легкий та тихий, його важко зафіксувати та ще важче збити, тож влучність в нього майже 100%. І от захисникам надходять координати ворога. Дрон здіймається в небо, пілот та штурман не відводять очей від екрану. Нинішня ціль – ворожий військовий автомобіль, який просто зараз мчить трасою.
4: Давай. Оново не сидять. Диви, дуло стерчить. Давай, в нього. Ой, красава!
1: Знищено разом з екіпажем. І таких ударів буде ще більше, кажуть військові, на різних відтинках. Тільки у травні цьогоріч хорнети фіксувались у Донецьку, Маріуполі, а також на трасах так званого сухопутного коридору росіян у тимчасово окупований Крим. Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: Централізоване водопостачання у Марганці і навколишніх громадах уже відновили. Нагадаю, кілька громад на Дніпропетровщині, а це десятки тисяч людей, залишилися без води через аварію на магістральному водогоні. Щоб уникнути гуманітарної катастрофи, у рекордні строки збудували альтернативну гілку водопостачання і водночас проводять ремонт магістральної. Влада на місцях, а надто у прифронтових регіонах, має забезпечити резервні потужності, виходячи із найгіршого сценарію. Це персональна відповідальність регіональних керівників. А усю необхідну допомогу уряд надасть, каже прем'єр Сергій Корецький. Щойно пекельну спеку трохи відігнали зливи, як після дощу поплив Буковель. Дороги і бази відпочинку відомого гірського курорту затопили брудні потоки. Апокаліптичні кадри оприлюднюють самі відпочивальники. Тут видно, як бурхливо вирує на центральних алеях Буковеля потік у річці Прутець-Яблуницький. Фіксували підтоплення і в інших населених пунктах Івано-Франківщини – у Калуші і у Гринові. А от військовослужбовців Нацгвардії великою водою не налякаєш. За 2 години вони збираються переплисти Босфор. Як готуються до запливу і коли він відбудеться, Анна Ужвенко розкаже.
5: У басейні та відкритій воді вони тренуються годинами, адже зовсім скоро ці бійці з Івано-Франківська представлятимуть Україну на щорічному запливі у Стамбулі.
6: Для мене ця подія дуже важлива, для військовослужбовця діючого. І своїм прикладом я маю на меті показати, що це можливо, навіть після важких травм.
5: Свою важку травму Андрій отримав під час евакуації поранених побратимів. У його бронемашину влучив ворожий снаряд. Після складної операції чоловік почав займатися плаванням. І нині заохочує це робити інших бійців, які проходять реабілітацію.
7: Наша реабілітація зараз вже пройдена, і ми поставили собі велику амбітну ціль. І цією цілею ми покажемо, що життя продовжується.
5: Разом з Андрієм до запливу готуються і його побратими. Усі вони – учасники бойових дій.
7: Ми можемо і виконувати бойові завдання надскладні на гарячих напрямках фронту. Ми можемо відновлюватися і ми можемо продовжувати службу.
5: Готує гвардійців Віктор Майструк. Він тренер та майстер спорту. Подолати дистанцію у 6,5 кілометрів без підтримувальних засобів, як от ластів, лопат і костюмів, каже, задача не з простих.
8: По-перше, це будуть хвилі, по-друге, це буде солена вода. По-третє, це буде орієнтація або навігація в басейні. Ну і по-четверте, це буде важко, тому що плюс-мінус треба працювати 1,5-2 години. І тут ми маємо вгадати течію.
5: Та попри все, у витривалості своїх нацгвардійців Віктор не сумнівається, адже на тренуваннях готує їх до всіх можливих перешкод. Плив відбудеться вже 23 серпня. У ньому планується участь близько 2000 плавців з понад 50 країн світу. Анна Ужвенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: У мене на сьогодні все. Далі у курсі усіх важливих подій вас триматимуть Марія Скиба і Олег Білецький. Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Поки у нас критично бракує ракет-перехоплювачів балістики, московити скаженіють. Бережіть себе і своїх близьких. І слава ЗСУ!
9: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми стійкість. Ми мода. Ми лівий берег і правий берег. Ми мам'яок. Ми робота над помилками. Ми пліч-о-пліч. Ми захист. Ми мрія. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
10: В Україні. Дякуємо, що ви з нами. Аналітична студія, канал «Ми Україна». Велика команда працює для вас. Ну, а Олег Білецький, я Марія Скиба. Далі з вами.
11: Отже, Україна та Сполучені Штати мають домовленості про щомісячне постачання ракет для перехоплення балістики. Однак цих обсягів недостатньо. Про це заявив Володимир Зеленський під час прес-конференції в Сербії. За його словами, цьогоріч поставки антибалістичних ракет зменшилися порівняно з роком минулим. А додаткові ракети можуть надати Німеччина та Польща. Україна також працює з Нідерландами і країнами Північної Європи над пошуком додаткових ресурсів. Почуємо.
12: Південна Корея, Японія також могли би допомогти. Чи вони нам допомагали під час цієї війни з ППО? Ні, згідно свого внутрішнього законодавства, згідно своєї конституції, ми не отримали відповідну допомогу. Дуже часто запитую щодо Ізраїлю. Ми б хотіли б також від них отримати ППО. Ми б готові були купити. У нас цієї можливості поки що немає. Хоча ми в діалозі. Другий варіант – це своя балістика. Ви знаєте, що ми над цією балістикою працюємо. Тут лідерство української компанії «Firepoint».
10: Україна та Сполучені Штати Америки працюють над модернізацією радянських ракет для комплексів С-300. Також мова може йти про створення нового боєприпасу з покращеними характеристиками. Про це заявив полковник американської армії у відставці Роберт Гамільтон. За його словами, модернізований варіант може бути готовий до кінця 2026 року, а виробництво сягати кількох сотень ракет на рік. Також очікується, що така розробка в перспективі допоможе частково частково компенсувати дефіцит ракет-перехоплювачів для «Петріот» та посилити українську ППО.
11: Олег Шамшур, дипломат і експосол України у Сполучених Штатах та Франції, доєднується до нашого етеру. Добрий вечір, доброї ночі.
10: Вітаємо.
13: Я сподіваюся, добрий вечір і добра ніч.
10: Так.
11: І хай би так було, та. А знаєте, ми напряму про це зараз з вами якраз і будемо говорити, тому що те, як виглядатиме ця ніч, наскільки вона буде безпечною, залежить так само і від наявності або від браку ракет до систем Петріот тут в Україні. Володимир Зеленський сьогодні поінформував про домовленість зі Сполученими Штатами Америки. Що скажете, який, чи має ця історія додатню політичну вартість, та, коли є добра воля на передачу ракет, а відтак пришвидшується і процес укладання угоди щодо ліцензій і випуску їх тут в Україні?
13: Ну, це досить складне питання. Дуже приємно було почути від президента про ці домовленості. Будемо сподіватися і від експертів, що вони будуть реалізовані. Я б не став все це об'єднувати в єдиний, ну, условно кажучи, умовно кажучи, пакет, тому що ситуація з патріотами так і залишилась в підвішеному стані. Останнє, що ми чули від Дональда Трампа, що він ще не вирішив, він не впевнений, і фактично він не впевнений, чи можна довіряти Україні, тому що там була така фраза, це ж дуже потужна зброя, і, очевидно, будь-кому не можна її передавати. Ну, начебто про це йдеться про наступальну зброю, а не засіб протиповітряної оборони. Тут є багато питань, але, ну, скажімо, масив такої, ну, я б сказав, позитивної інформації, який ми почули сьогодні, він дає певні підстави для того, щоб сподіватися, що принаймні до закінчення цього року можливості нашої ППО будуть посилені.
10: І ще, звичайно, те, що каже сьогодні Дональд Трамп і про взаємодію з нашими партнерами, і про певні ліцензійні зобов'язання, які може отримати Україна і мати величезну можливість для того, щоб сама собі виробляти або також спільно з партнерами озброєння. Як ви думаєте, хто сьогодні гальмує цю тему і чи гальмується вона? Можливо, такий розвиток в таких темпах – це насправді нормальне явище?
13: Ну, тобто, якщо йдеться про патріоти, то гальмує Дональд Трамп, це зрозуміло. Хоча президент начебто сказав про те, що певна кількість ракет для системи Петріот буде передаватися протягом часу до кінця цього року, хоча їх явно буде недостатньо. І тут треба також звернути увагу, що є, ну, скажімо так, ну, суб'єктивний погляд Дональда Трампа. Тобто, вважає він за потрібне, чи вважає, не вважає за потрібне. І є об'єктивна, досить складна або просто складна ситуація, яка склалася після початку війни Сполучених Штатів проти Ірану, коли дуже сильно виснажені запаси американської зброї, особливо в тих категоріях, які нам потрібні. Ну, відомо зараз цей порядок цифр, що стосується Петріоту, до початку війни, за даними, які наводяться в ЗМІ, десь приблизно 2200, зараз в районі 800, навіть менше, тобто об'єктивна ситуація дуже складна, хоча, знову ж таки, від Трампа така, ну, чехарда заяв, з одного боку, від дані про те, що ракет не вистачає, потім він каже про те, що їх достатньо, звинувачує засоби масової інформації, поширені неправдивої інформації. Тут досить важко сказати, що є правдою, але от мені здається, що інформація про те, що виснажені і значною мірою зменшились запаси зброї, особливо в категорії, які нам потрібні, відповідають дійсності. Ну, це питання, до речі, і про те, як, скажімо, була організована бойова робота, оскільки ми знаємо про те, що Петріоти використовувались на принаймні на початках війни для збиття дронів.
11: Щодо дронів і те, де їх останнім часом ідентифікують, ми знаємо історію про Німеччину, але не тільки вона, на жаль, набуває резонансу. Дрон, який впав у пункті пропуску Кардам, ймовірно, був українським безпілотником приманкою Майя. Про це заявили у Міноборони Болгарії. У відомстві також зазначили, що не мають підстав вважати інцидент навмисним. Нині офіційний Київ контактує з Болгарією для з'ясування всіх обставин. Почуємо цитату.
14: Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії. З'ясовуємо зараз всі обставини того, що сталося, та всі технічні факти. Важливо зауважити, що першопричиною всіх інцидентів подібного типу є війна Росії проти України, що триває вже п'ятий рік. Ціли спрямовано затягуються Москвою та загрожує не лише українцям, але й, на жаль, іншим народам і країнам. Георгій Тихий, речник МЗС України.
10: Що 8 серпня безпілотник порушив повітряний простір Болгарії. Він вибухнув на території країни за сотню метрів від кордону з Румунією, неподалік від стратегічного трансбалканського газопроводу.
11: З точки зору дипломатії, я б сказав, протоколу, бо тут протокол важливий. Яким чином ця історія має розгортатися надалі? І той факт, що пан Тихий, речник Міністерства закордонних справ, говорить про контактування обох столиць, обох сторін. Та і Болгарія, і Україна. Чи це є там головною новиною, яка дозволяє нам спокійно ставитись до цього інциденту?
13: Ну, звичайно, це дуже неприємний інцидент, і, здається, він вже не перший. Зрозуміло, що ситуація така, що не можна виключити повторення цих інцидентів, але якщо є добра воля з боку однієї і іншої сторони, тобто з нашого боку не заперечувати те, що є, ну скажімо так, правдою, що реально трапилось, з іншого боку, щоб наші партнери не робили навколо цього якихось гучних заяв, скандалів, то все це можна врегулювати. І я, ну, принаймні з того, що було до цього, ми бачимо таке розуміння з обох сторін, що це треба врегульовувати, ну, мінімально виходячи в публічну площину, в тому плані, що обсяг, ну, заяв і якихось емоцій має бути дійсно невеликим, мінімальним. Це можна вирішити, як такі питання вирішуються, як правило, серед партнерів. Більш складна проблема, вона залишається, це вироблення єдиної стратегії країн НАТО, реагування на, ну, провокації свідомі, і в будь-якому випадку ці зальоти російських ракет, дронів, перетин військового простору повітряного країни НАТО. І так, як я розумію, і до цього моменту немає єдиної позиції виробленої стратегії тактики з боку країн НАТО, а зрозуміло, що все це робиться зовсім не випадково. Це цілком свідома позиція і лінія Росії і Путіна. І в контексті того, що ми все обговорювали, дуже важливий елемент – це якраз те, щоб примусити наших партнерів в Європі знизити поставки протиповітряної засобів протиповітряної оборонної зброї взагалі Україні, ну, для того, щоб, принаймні, виходячи з цього принципу, і нам, і самим потрібно. І це, як на мене, дуже небезпечно. Тут потрібно, ну, таке, я б сказав, стратегічне мислення з боку наших партнерів і, відповідно, координація дій з нашою стороною.
11: Ну, до речі, якщо говорити про трактування з цих подій або інцидентів, краще сказати, румунською стороною, то, мені видається, тут є більш-менш твереза оцінка. Зараз деталі додамо. Румунії доведеться адаптуватися до нової тактики росіян щодо застосування дронів. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Раду Міруце. За його словами, росіяни продовжують змінювати тактику. Відповідно, змінюється і підхід Румунії до перехоплення російських безпілотників. Міруце також наголосив, що дрони російського виробництва регулярно порушують повітряний простір країни. Ось пряма мова.
14: Якщо налетять 150 дронів, це означатиме, що про мирний час вже не йдеться. У такій ситуації реакція румунської армії буде зовсім іншою. Я не вважаю, що є необхідність у військовій ескалації, але, на мою думку, необхідний рішучий дипломатичний протест. Зрештою, чому Румунія має постійно витрачати ресурси на збивання дронів, запущених з Росії, які не мають права входити в румунський повітряний простір? Радомір Уце, виконувач обов'язків міністра оборони Румунії.
10: Пане Олеже, ну, хочеться чи ні, але сусіднім з Україною державам доводиться вчитися або доводиться вивчати тему збиття дронів, поринати в цю систему відбивання атак, тому що, можливо, навіть приймати досвід України. Який вигляд це може мати в дипломатії? Ось такий діалог.
13: Ну, тут явно не просто дипломатія, а вже така висока політика, але хотів би сказати, що процес вироблення рішень і навчання, він, на мій погляд, дещо, м'яко кажучи, затягнувся. З 22-го року вже давним-давно можна було визначитись. І другий момент, на який хотів би звернути увагу, це, знову ж таки, якщо подивитись на те, що каже міністр оборони Румунії, він знову каже про дипломатів, про протести, про те ж саме казав свого часу Сікорський. От якщо ви ще один раз, так ми покажемо. Ну, прийшов час вже показати. І зрозуміло, що якщо Румунія і інші країни не хочуть побачити 150 дронів, то потрібна кінетична відповідь, не просто дипломатична. І зрозуміло, що тут ми можемо допомогти, як ми допомогли під час війни, яка продовжується в Ірані, поділилися своїм досвідом, своїми спеціалістами, і якраз, як на мене, це такий абсолютно реальний шлях подальшої інтеграції України в спільні оборонні зусилля НАТО і розбудову цієї європейської автономної системи оборони.
11: Згадаємо ще про одну подію, яка сьогодні сталася, зокрема, це візит Володимира Зеленського до Сербії, і те, про що говорить сербський колега Олександр Вучич, він не вірить у те, що розв'язана Росією війна проти України може завершитися найближчим часом. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським, і ось ці слова.
14: Вся міжнародна спільнота разом із Сербією і нашими людьми хотіла б побачити кінець цій війні якнайшвидше. Але якщо ви запитаєте мене як політичного ветерана, то скажу, що не певен щодо цього. Я дуже боюся ще однієї складної зими. Передусім для українців і також для усіх інших по всьому світу. Дуже хочеться, аби це закінчилося завтра. Але я не бачу шляху, як це могло би статися.
11: Президент Вучич, як бачите, апелює до свого досвіду, говорячи про себе як про політичного ветерана, але те, що він говорить, очевидно, має вагу, має руки і ноги і, на жаль, значення, так?
13: Ну, безумовно. Тобто я до цього підійшов би таким чином. З одного боку, я згоден з Вучичем, я про це не один раз казав, про те, що швидкого закінчення війни, тим більше, на якихось мінімально прийнятних для нас умовах, я не бачу. Разом з тим, Вучич каже, що він не знає, що можна зробити. Ну, це також відомо, посилити підтримку України, підсилити, і причому так радикально, бомбічно, санкції проти Росії, проти російської військової економіки. Якщо це зробити, то це може наблизити, ну, принаймні, припинення вогню. Тобто, треба зупинити Путіна. Це тут, як кажуть, це не rocket science, тут це, як на мене, лежить на поверхні. Ну, знову ж таки, не треба, мабуть, ну, я б сказав, занадто привертати увагу до заяв Вучича, тому що, ну, Сербія, незважаючи на високий зріст Вучича, явно не важковик в європейській політиці, але це досвідчена людина, і до того, що він каже, треба прислухатись. Плюс, наскільки я розумію, так чи інакше, ми закуповуємо боєприпаси і інший від амуніцію, я маю на увазі, ну, боєприпаси, тобто снаряди у Сербії, тобто в цьому є сенс співробітництва з цією країною, але знову ж таки треба розуміти, ну, скажімо, реально оцінювати, ну, питому вагу цієї країни в європейській політиці, тим більше вона, як і ми, на шляху до Європейського Союзу. Як на мене, вони все ще не вибрали. Вони хочуть дружити з Росією чи швидко просуватися до членства в Європейському Союзі. І це виклик для всієї Сербії, для сербського суспільства в цілому.
10: Дякуємо вам. Олег Шамшур, дипломат і колишній посол України в США та Франції, був на прямому зв'язку. Дякуємо.
11: Далі обіцяний Близький Схід. Іран вважає, що зможе вигідно для себе завершити війну зі Сполученими Штатами. Про це пише Associated Press. Ключовим важелем Тегеран називає контроль над протокою Ормуз, важливим маршрутом для світових поставок нафти. В Ірані розраховують, що тривале блокування протоки підвищуватиме економічний і політичний тиск на Вашингтон. Водночас, за словами аналітиків, така стратегія має ризики і для самого Ірану, поза як війна завдала значних збитків його економіці. А подальша ескалація може лише посилити внутрішню нестабільність.
10: Михайло Якубович на зв'язку зі студією. Це сходознавець. Пане Михайло, добрий вечір вам.
15: Доброго вечора.
10: Завжди ми говоримо про те, як далі може розвиватися ось ця військова історія між Сполученими Штатами та Іраном. Різні фактори на це впливають. Що сьогодні ви бачите і в дипломатичному треку, ну і загалом в цих заявах, які сьогодні робить Іран?
15: Якщо чесно, починаючи з березня місяця, нічого нового, коли почалася відносна стабілізація, ну, досить відносна, тому що удари тривають, блокування тривають. Я бачу в найближчі кілька місяців розвиток ситуації приблизно в тому ж руслі. На наземну операцію Сполучені Штати, ну, здатні, але, очевидно, вони її бояться проводити, тому що там можна втягнутися так, що вже буде пройдена точка неповернення. Далі, так само Іран, ну, має все ж таки цей важіль впливу. Сусідні країни, наприклад, Оман, намагаються проводити свою політику в розмовах з Іраном. Так само Ірак, так само певною мірою Катар, ну, тут же Саудівська Аравія, Пакистан і Туреччина зробили якийсь такий показовий нібито союз, який вже там почали порівнювати з близькосхідним НАТО, хоча насправді там все далеко не так, бо реальні виклики показують іншу історію. Тому американці потрошку розчаровують своїх союзників багато де, і це помітно. Вони змушують їх нервувати і робити певні кроки або на зустріч Ірану, або на зустріч одне одному. Так само Ізраїль, допоки отримується від ударів по Ірану, відповідно, ну, як і Іран по Ізраїлю, тобто сторони накопичують відповідно озброєння, засоби для майбутніх перемовин на полі бою конкретно, тому що ця ситуація мирним шляхом, вона розв'язана вже бути не може. Ніхто в здоровому глузді від оцих здобутків військових американського, умовно, блокади портів Ірану, іранської блокади Ормузької протоки, так просто ніхто на поступки в даному випадку не піде. Тобто ми маємо затяжний конфлікт, який, на жаль, дедалі більше нагадує російське вторгнення в Україну, вихід з якого шляхом компромісу найближчим часом не передбачається. Тут навіть можливо навіть ситуація ще й більш складніша в цьому плані, тому що конфлікт дуже тривалий у часі, фактично з 79-го року, після так званого Ісламської революції, почалася оця криза в відносинах, далі Ірано-Іракська війна, потім більше 20 років розмов про ядерну програму. Тобто це затяжний тривалий конфлікт.
11: Тим часом Тегеран критикує пакт щодо взаємного обміну за зразком НАТО, який уклали Саудівська Аравія, Туреччина і Пакистан. В Ірані заявили, що угода не гарантуватиме Ер-Ріядові безпеки і закликали країну змінити зовнішню політику. Нагадаємо, тристоронній документ країни підписали напередодні. Він зобов'язує кожної з держав втручатися у разі зовнішньої агресивної політики проти партнерів. На чому базується ось ця логіка Ірану, і наскільки в стані Тегеран зараз, скажімо, спонукати, я не знаю, в який спосіб, знаєте, демократичний чи не дуже, бо ми маємо справу з режимом, та? Але спонукати своїх сусідів вести так, в такий спосіб, чи може в інший спосіб свою зовнішню політику?
15: Ну, по-перше, Пакистан і Іран мають складні стосунки, але хто, як не прем'єр Пакистану, всіляко намагався пошвидше досягнути миру, бо треба купувати відповідно іранську нафту. Вони від неї залежать. Попри те, що в Пакистану є ядерна зброя, говорити про розгортання пакистанських військ десь за межами Пакистану, до речі, в них вже з Саудівською Аравією вже є певні домовленості, ну, про це складно. Туреччина, зрозуміло, вона веде певну свою політику, але це держава не ядерна, держава, яка перебуває, власне, в НАТО і виходить все ж таки з інтересів НАТО. Саудівська Аравія не може вже тривалий час впоратися з хуситами в себе на півдні, при тому, що якби і технологічно, і в плані оборонного бюджету саудити переважають над хуситами в сотні разів, але впоратися вони з ними не можуть. Є системні проблеми, криза управління в армії, є чимало моментів, які не дозволяють саудитам там розгорнутися. Так само сьогодні, наприклад, хусити продовжують атаки на Саудівську Аравію. Залишається закритим Ормузька протока. В той же самий час Пакистану лунають голоси, що це, знаєте, не союз проти Ірану, а проти кого це союз? Проти Ізраїлю, з яким, наприклад, у Туреччини є хороші стосунки. Так, Пакистан, наприклад, не визнає державу Ізраїль, але він відносно далеко, і Ізраїль так само ядерний. Саудити робили все, щоб з ізраїльтянами нормалізувати стосунки. І тут перед загрозою з боку Ірану, загрозою з боку хуситами, вони, знаєте, закопавши голову в свій саудівський пісок, починають говорити, що ні, ну ми ще таки проти Ізраїлю, бо ми мусимо підтримувати Палестину. І, ну, це виглядає, чесно кажучи, настільки мляво, що якщо навіть завтра можна дати 99% гарантії, якщо буде потужний удар з боку Ємену по Саудівській Аравії, ніяка пакистанська ракета і тим більше турецька в Ємен не полетить. Будуть говорити, що хтось спровокував ескалацію, тому що взагалі в усьому в підсумку винні хто? Ах, зрозуміло, винні так звані сіоністи з Ізраїлю, на яких спихують абсолютно все на Близькому Сході. Не будемо забувати, що ці країни, вони живуть страшним юдофобським наративом і будуть жити ним далі. В той час, як реальною загрозою для них є Іран, але причини також зрозумілі. Проти Ірану вони не попруть. Тому я, чесно кажучи, сприймаю це, як свого часу, наприклад, в Китаї, здавалося б, такий потужний гарант. У нас дуже люблять вихваляти Китай, говорити, як Китай може вплинути на Путіна, як Китай те, Китай се, Сі Цзіньпін дав добро. Ні. Саудівська Аравія з Іраном підписали, і що? Тепер Саудівська Аравія підписує у нас з Пакистаном, з Туреччиною, ще хочуть Єгипет залучити до цього, який, до речі, влаштовує блокаду палестинцям в Рафаху, але ж це ж союз направлений, намовляв, проти Ізраїлю. Ну, це читаєш, це відбувається враження, що там, знаєте, єдина притомна сила, яка робить реал-політік, оту справжню політику, як не дивно, це Іран, тому що Іран воює, Іран має якісь інтереси, Іран розгортає свої проксі, Іран знаходить союзників, в Ірану є балістичні ракети, в Ірану є аргументи, ну а це, вибачте, крім будівництва захмарних якихось споруд і вихваляння, хто скільки скупив золота по світу, я, ну, інших результатів не бачу. Тому, чесно кажучи, цей союз, він, розмови про нього закінчаться навіть не через 2 тижні, а приблизно післязавтра.
11: Сполучені Штати, так, тим часом вперше за 40 років повністю припинили імпорт саудівської нафти, за даними агенції Bloomberg. Через блокування Гормузької протоки липневі поставки впали до нуля, хоча ще на початку року становили 800 тисяч барелів на добу. Аби компенсувати дефіцит, американські переробки, переробники, це значить, переорієнтовують свою продукцію на власну сировину, а також нарощують імпорт з Венесуели. Що це змінює, слухайте, з диспозицією сил в регіоні, якщо це дійсно така безпрецедентна історія з імпортом?
15: Ну, логіка абсолютно зрозуміла. Ми можемо Трампа скільки разів вважати умовно кумедним політиком, але для того, щоб розпочати якусь військову операцію, як говорив один відомий політичний діяч 20-го століття, нафта – це кров війни. А в даному випадку нафта – це навіть більше кров війни. Забезпечили собі відносно стабільність поставок до Сполучених Штатів з зняттям Мадуро. Відповідно, коли американці поновили собі доступ до венесуальської нафти, вони вже тоді планували атаку на Іран і знали, що так буде. Там абсолютно не дурні люди сидять, вони просто прагматичні інтереси еліти ставлять, як і всюди, вище інтересів народу. Американці багато заробили на цьому. Заробили на цього, наприклад, компанія Shell. Нідерландська, яка збільшила видобуток. До половини нафти досі продає Ірак, в тому числі через Туреччину. Іде мова про те, щоб саудівська нафту купували, наприклад, в тому ж самому, до речі, Пакистані. От вам і інша сторона цього союзу, не військова. Потім так само, власне, намагаються диверсифікувати поставки Емірати, там, умовно кажучи, за Ормузького протоку щось робити. Тобто є криза, відповідно, нафтова, але нафта впирається в певну стелю, і вона далі вже не буде рости, тому що є інші, є багато ринкових аналітиків, які про це говорять, що це, ну, верхівка певного коридору. Тому американська політика, вона нас, ми всі заяви, те, що говориться, про це можна багато коментувати. Але подивимося на те, що робиться, а робиться воно так, що американці самі були готові до того, що цей конфлікт затягнеться. І коли ми зараз чуємо якісь вкиди про те, що ось перший скільки там тисячу патріотів відстріляла Саудівська Аравія, я повірю, саудити це їхній стиль, в принципі, ми знаємо, як вони програли в першу війну Хоси, там попри свою перевагу, але американці готуються насправді до війни вдовго. Тобто, часто йдуть заяви, що все, ракет немає, нічого немає, ну тут раз вночі непогано досить прилітає по Іранці.
10: Пане Михайло, тут,
15: така тактика.
10: Будемо стежити. І за цим спасибі вам. Михайло Якубович, сходознавець, був з нами на прямому зв'язку.
11: Далі спеціальний репортаж від наших колег із першого центру інформаційно-комунікаційної підтримки сухопутних військ про те, як інструктори готують операторів РЕБ в українському війську. Дивимося.
16: Робота радіоелектронної боротьби рідко потрапляє в об'єктив камер. Її неможливо побачити неозброєним оком. Не видно ані радіохвиль, ані завад, які вони створюють. Але саме від цих невидимих сигналів сьогодні залежить життя військових на передовій.
17: Радіоелектронна боротьба – це комплекс заходів, спрямований на дезорганізацію діяльності противника шляхом застосування електромагнітних хвиль або електромагнітного випромінення.

0: радіоелектронна боротьба.
1: Це чергове заняття інструкторів РЕП. Починається воно задовго до роботи в ефірі. Спочатку потрібно правильно обрати позицію, розгорнути обладнання, підняти антени та замаскуватись. У бойових умовах саме на цьому етапі часто вирішується доля всієї операції.
2: Отже, друже, прямуємо прямо. Через 50 метрів ми повертаємо на 9-ту годину для місця проведення практичного заняття по згортанню та розгортанню комплексу та встановленню виносного робочого місця. В даний момент я також спостерігаю за повітряним простором зліва. Також практичні курсанти, ви спостерігаєте за правою стороною машини. Водій спостерігає прямо перед собою, вверх та перед машиною. При прибуттю на місце проведення занять ми встановлюємо машину капоту на північ відносно по можливості. Проводимо розгортання нашого комплексу. Глушуємо машину. Екіпаж, приступаємо до розгортання нашого комплексу.
1: Для непідготовленої людини це схоже на монтаж звичайного польового табору. Насправді все значно складніше.
3: Витягуємо машту, знімаємо обов'язково так фіксатор, витягуємо до кінця, до щелчка, закручуємо його. Так, звичайно, відкриваємо ляду. Тепер нам потрібно достати сам пеленгатор. Піднімаємо.
1: Мова йде про систему виявлення сигналів. Та ми ще повернемось сюди. А зараз познайомимося з героями, які допоможуть зрозуміти, що таке РЕБ. Багато хто уявляє оператора РЕБ людиною, яка просто сидить за ноутбуком і натискає кілька клавіш. Насправді, за роботою одного комплексу стоїть цілий екіпаж. Водій, оператор, технік, командир розрахунку. Кожен виконує свою задачу. Поки один працює в ефірі, інші стежать за обстановкою, забезпечують живлення, підтримують зв'язок або готуються підмінити товариша. На війні це не індивідуальна робота, а командна гра, де від кожного залежить результат. Наша команда така. Кирпіч.
4: Фронт дедалі більше почав перетворюватись на зону суцільного ураження, яка виростає в рази глибше, ніж позиція піхоти по відношенню до твоєї території. Один із дієвих засобів протидії такому вогневому впливу ворога, в частності FPV, загрозу дрона, є засоби радіоелектронної боротьби. Одні із найдієвіших. І в цьому українці знову преуспіли. І ефективність засобів РЕП ми, звісно, спостерігали на власні очі, ще виконуючи піхотні функції.
1: Це Кирпіч. Точніше, це інструктор РЕП на позивний Кирпіч. Обличчя, звичайно, приховане. Такі спеціалісти на вагу золота. І на них постійно полює ворог. Кирпіч – інструктор однієї з військових частин, на базі якої готують фахівців з радіоелектронної боротьби. Чоловік до війни мав юридичну практику, був адвокатом у галузі господарчого права та супроводу стартапів.
4: Планував сім'ю. Планував життя. Потім 24 лютого до нього ми готувались за півроку. З цими друзями домовлялись, де в чому тренувались. Розуміли, що буде. Вірити не хотілося, але розуміння вже сформувалося однозначно, що війна велика буде.
1: Власне, він і буде нашим фарватером в цьому не завжди зрозумілому радіоелектронному океані. А це Джо. Саме такий позивний у начальника групи РЕП 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ЗСУ. Його місія – рятувати людей. Джо дістає телефон, щоб показати одне з останніх відео.
5: Від'їхали хлопці на позицію, тож наші РЕБовці, це ми узнали через взаємодію бригад. Їхали на позицію, ми побачили відео перехоплення з сигналу FPV-шки. Побачили, де вона знаходиться, відбились по карті, навели туди засоби. І якраз FPV-шка побачила машину, ми включили подавлення, і FPV-шка пішла, впала на землю. Хлопці не постраждали, доїхали.
1: Сам Джо родом з Донецька. Обличчя не показує, як і всі наші герої. В Джо ситуація ще складніша. Не лише він може бути ціллю для ворога, а його рідня, яка і далі під окупацією. До повномасштабного вторгнення працював в Чехії, маючи стабільну роботу. Однак з перших днів кинув усе і приїхав до України. А от до підрозділу РЕП потрапив після служби командиром взводу безпілотних авіаційних комплексів.
5: правдами-неправдами через знайомого перейшов в РЕБ. Думав, що це буде ненадовго, там на місяць-два, але затягнулося на більш ніж 2 роки. Та навики мінімальні, паяти і хоч щось розуміти в радіохвилях, як вони розповсюджуються, і знання базової фізики.
1: Повертаємось до навчань. Курсанти прибули на позицію. Нагадуємо, що за легендою навчання підрозділ отримав задачу розгорнути засоби РЕБ у новому районі. Час обмежений, кожна зайва хвилина може коштувати дуже дорого. Поки одні військові розвантажують обладнання, інші шукають місце для антен і маскують техніку.
3: Наш кабель, який дозволяє відносити його на відстань до 50 метрів, відносимо далі його. Тому що нам потрібно буде ходити до нього, заправляти його, і для того, щоб він не був встановлений біля машини, нам потрібно максимально від засобу, щоб ворог не зміг виявити його.
0: Ми під'єднуємо живлення.
1: Інструктор уважно стежить за кожною дією своїх учнів. Та він радше наставник, ніж суворий викладач. І, схоже, саме в цьому один із секретів ефективного навчання. Підготовка фахівців РЕБ починається з речей, які для більшості людей звучать доволі незвично. Частоти, радіосигнали, антени та безпілотники. Майбутніх операторів вчать розуміти, як працює дрон, як знайти його в ефірі та як позбавити зв'язку з оператором. Навчання може тривати від кількох тижнів до кількох місяців, залежить від завдань і техніки, з якою доводиться працювати. Але головне тут – практика. Робота з реальними сигналами, пошук цілей в ефірі, розгортання позицій і постійне вивчення нових ворожих рішень. Бо передати знання в цій справі недостатньо. Потрібно зробити так, щоб людина змогла застосовувати їх у реальному бою вже після першого виїзду.
4: Інструктор має бути людиноорієнтований, оскільки перше, він сам людина, і за своїм власним лікалом він буде ставитися до іншої людини. Він розуміє, яким чином він може передати інформацію так, щоб за короткий проміжок часу людина навчилась всьому тому, що є у інструктора.
1: Наступний етап – облаштувати виносне робоче місце. Зазвичай це якийсь підвал, бліндаж, в даному випадку – зеленка.
3: Колись раніше, до повномасштабного вторгнення, працювали у середині автомобіля. Але для того, щоб зберегти здоров'я та життя наших операторів, зараз працюють всі на виносному робочому місці.
1: Таких практичних, але по факту теоретичних занять достатньо всього 3. За 3 підходи руки звикають до нових завдань, далі вже буде робота.
3: Які ваші, на вашу думку, є плюси і мінуси нашого маскування?
4: Розгортання екіпажу – це старігезний норматив. Це стосується будь-якого засобу, починаючи від засобу вогневого впливу і закінчуючи засобом РЕБ, або, наприклад, можемо навести приклад і на підрозділах медичних. Розгортання екіпажу – це приведення твого колективу в стан повної боєздатності. Розгортання військового підрозділу. З маршу на місці для застосування. Це норматив. Люди вчаться його виконувати на час. Щоб розуміли, у ворога абсолютно та сама тенденція.
1: Ця серія записів особливо цікава для фахівців РЕБ. Можна сказати, ми бачимо повітряний бій. Відео надане нам Джо. Ось на кадрах можна побачити класичну поведінку FPV після входу в зону подавлення. Дрон починає втрачати стабільність польоту, змінюється горизонт, з'являються ривки, інколи машина починає виконувати незаплановані маневри. У професійному середовищі це називається зірвати захід. Захід – це фінальна атака FPV на ціль. Якщо оператор РЕБ зміг зірвати захід, значить, безпілотник не зміг завершити бойову задачу. Ці кадри зняли військові 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, яка сьогодні воює на Краматорському та Слов'янському напрямках. Відео записав підрозділ «Спектр». На перший погляд – звичайний політ ворожого дрона, але для фахівця РЕБ тут видно значно більше. Зверніть увагу на різкі ривки камери та неприродні рухи зображення. Так часто поводиться безпілотник, коли починає втрачати зв'язок із оператором. Борт намагається утриматися в повітрі, автоматика шукає сигнал, а оператор повернув. Контроль. Ще кілька секунд і з'являється те, що ребівці називають осліпити борт. Бортом на фронті називають сам дрон. А осліпити означає настільки погіршити відеоканал, що оператор більше не бачив ані цілі, ані маршруту польоту. Для нас це просто смуги та перешкоди на екрані. Для розрахунку РЕБ момент, коли стає зрозуміло, система дістала противника. За цими кількома секундами ефекту стоять години навчань, десятки виїздів на полігони та постійний пошук нових рішень. А критерії для курсантів – звичайні.
4: Устандартизовані критерії, інакших не буде. Оскільки ти формуєш культуру РЕБ, ти формуєш параметри мислення про РЕБ, ти формуєш цілий набір навичок, то ти рано чи пізно все одно прийдеш до стандартизованих параметрів добору. Вони себе виправдовують. Інформація вижата таким чином, щоб її можна було надати і засвоїти за короткий проміжок часу. На цьому ж побудоване і викладання, згідно цього принципу.
1: Робота з антенами, аналіз спектру, визначення частот, правильне розгортання позиції та маскування зрештою зводяться до кількох секунд такого відео. Кількох секунд, за якими можуть стояти врятований екіпаж, неуражена техніка або збережена позиція.
4: Да, безумовно, у нас є начітка теоретичної бази. Якщо ти в голову не вложиш інформацію, теоретичну підготовку, то на практиці руки не знатимуть, що робити. Це починається з голови.
6: В сучасних воєнних конфліктах радіоелектронна боротьба набуває дедалі більшого значення.
1: Радіоелектронна боротьба – це не один комплекс, а ціла система захисту. Якщо противник запускає FPV-дрони хвилями, деякі засоби РЕБ можуть просто закрити потрібний діапазон частот. Тоді вже немає значення, летить один дрон чи цілий рій. Зв'язок із ними буде втрачено. Як і на полі бою, у РЕБ існує своє ешелонування. Перший рівень – так званий окопний РЕБ. Це компактні засоби, які швидко доставляють на позиції для безпосереднього захисту військових від дронів. Другий ешелон – потужні комплекси, створені для боротьби з великими розвідувальними безпілотниками типу «Орлан», «Зала» чи «Суперкам». Втім, сучасна війна змушує шукати нові рішення, і такі системи дедалі частіше та успішніше використовують і проти FPV-дронів. Саме так формується багатошарова оборона, де кожен рівень РЕБ виконує свою задачу – від захисту окремої позиції до прикриття цілих ділянків фронту. Ворог у нас надто підступний.
4: Ми дедалі більше спостерігаємо, що ворогу цікаво нанести шкоду кругом, де він це може. Від враження нафтових магістралей, згадаємо про підрив Каховської ГЕС, це дуже показовий момент, згадаємо про вогневе враження Чорнобильської АЕС, саркофагу. Ворог прагне створити нам проблему, яка перенавантажить нашу систему. І для того, щоб цього не допустити, нам необхідно знову-таки пропрацьовувати багатоешелоновану не тільки оборону, організацію з безпеки цих об'єктів. Це не солдат з ружьом, який стоїть, або в окопі, який сидить і охороняє. Він нічого не зробить. Зробить комплексний підхід. Він потрібний. Він візуально на місці виявить іншого такого, як він. Але необхідний ще технічний засіб, який виявить зарання вогневий засіб вогневого впливу і надасть можливість постановити радіоелектронну перешкоду для проникнення цього засобу.
1: А ці кадри були записані ще тоді, коли безпілотник упевнено рухався до району виконання завдання. Попереду відкрита місцевість, стабільний сигнал і повний контроль оператора над польотом. Саме так виглядає більшість польотів до того моменту, поки дрон не входить у зону дії засобів електронної боротьби. Оператор РЕБ називається «взяти борт на супровід». Спочатку відстежується частота відеопередавача, оцінюється напрям польоту, після чого починається вплив на канали зв'язку. На записі видно, як картинка поступово змінюється. Зникає стабільність, з'являються артефакти, а потім і характерне для подавлення відеомерехтіння. Для пілота це означає втрату ситуаційної обізнаності. Він уже не бачить поле бою таким, яким бачив його кілька секунд тому. Далі класичний фінал для багатьох ворожих FPV. Відеосигнал руйнується остаточно, дрон ще може перебувати в повітрі, але без якісного відео його бойова цінність практично зникає.
4: За допомогою радіоелектронної боротьби ще за радянських часів усталено було думати, що можна вивести із ладу засоби радіозв'язку, засоби навігації.
1: Саме таких моментів навчають інструктори РЕБ. Як правильно розгорнути позицію, як знайти потрібну частоту, як зрозуміти, що ціль уже почала втрачати контроль, бо іноді кілька секунд роботи в ефірі можуть врятувати екіпаж, автомобіль або позицію.
4: Один із дієвих засобів протидії такому вогневому впливу ворога, в частності FPV, загрозу дрона, є засоби радіоелектронної боротьби. Одні із найдієвіших. І в цьому українці знову преуспіли. І ефективність засобів РЕБ ми, звісно, спостерігали на власні очі, ще виконуючи піхотні функції.
1: Зовра Ураження переходить у чорно-білий режим. Дрон летить над дорожньою розв'язкою або переправою. Після чергового погіршення сигналу екран майже повністю заповнюють перешкоди, а відеозв'язок фактично зникає. Українці все швидше і краще вчаться робити своє небо безпечним.
4: Війна – це випробування всіх тих знань, вмінь і в тому числі якості адаптації до викликів постійні. Дрон або РЕБ – це одна із, це один із, якщо можна сказати, трендовіших запитів сучасної війни. І ви або ти вражаєш, або ти захищаєш від такого засобу ураження.
1: РЕБ – це вже давно не лише про техніку чи глушилки. Це окремий фронт сучасної війни. Тут інструктори навчають військових працювати в умовах постійної боротьби за сигнал, зв'язок і контроль неба. Після такого курсу бійці можуть стати операторами систем радіоелектронної боротьби, спеціалістами із виявлення та придушення ворожих FPV-дронів, фахівцями з захисту зв'язку, техніками налаштування обладнання або інструкторами для нових підрозділів. Сьогодні саме ці люди часто першими стикаються з новими технологіями ворога. І саме від їхньої роботи залежить, чи побачить дрон ціль, чи втратить сигнал за кілька секунд до удару.

0: Без зв'язку немає наказу, немає координат, немає підкріплення. Без зв'язку фронт розпадається на уламки. Тому ті, хто тримають зв'язок, тримають усе. Ви – голос армії. Ви – її слово.
1: Плюс-плюс, зв'язок відновлено.

0: показуємо результати. Альфа СБУ.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
3: Наші вітання. І ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
2: Україна створює власний антибалістичний щит, який має захистити всю Європу. І паралельно завершує підготовку нової балістичної ракети.
4: Україна спроможна зробити свою ракету і пускову.
2: Які ракети вже майже готові до серійного виробництва? І коли їх відправлять воювати?
5: Атакувати Європу українськими дронами. Росія готує проти НАТО нові диверсії. Які сценарії гібридної атаки готує Кремль і чи готовий Альянс протистояти?
2: Респіратор, свисток, ліхтарик і взуття на товстій підошві.
6: Бо уся підлога може бути всипана склом та будівельним сміттям.
7: Це ракетне паливо, це запах гарі. Десь 3 тижні в мене боліло в грудях.
2: Що робити, якщо прилетіло у ваш будинок? І чого у жодному разі не робити? Поради тих, хто пережив влучання ракети.
3: Росія не припиняє повітряний терор в столиці й області. На Київщині, у селі Пухівка, жертвами нічної атаки московитів стала родина. Троє її членів – бабуся, дідусь, їхній 5-річний онук – загинули. Батьки дитини і брат-підліток шпиталізовані з термічними опіками і численними осколковими пораненнями.
2: У лікарні ще 5 людей. Серед них сусід цієї родини, який кинувся на допомогу і утрапив під другий удар росіян. Загалом по цьому звичайному житловому будинку окупанти запустили аж 5 ударних дронів. У Броварський район виїхала наша знімальна група. І ось що Дарині Козир вдалося дізнатися на місці. Дивімося.
8: Купа залізяча по всьому подвір'ю. Згорілі вщент автівки та меблі. І випалений до попелу двоповерховий будинок. Так виглядає обійстя, де сьогодні вночі росіяни вбили 3 людей з однієї родини.
9: От, власне, будинок, в якому загинули 5-річний хлопчик, його дідусь і бабуся. Вночі, коли родина спала, сюди прилетіло 5 дронів. Батьки вижили. Вижив їхній старший син, йому 15. Хлопець отримав опіки близько 11%.
8: Нині підліток у реанімації. Його батьки теж під наглядом медиків. У лікарні і сусід, який прибіг на допомогу і потрапив під повторний удар росіян. Вже відомо, що у розбитому дронами будинку разом з онуком та чоловіком загинула директорка столичного ліцею «Спаський» Галина Кучер. Школу вона очолювала протягом майже 3 десятиліть. Сусіди, згадуючи загиблих та події страшної ночі, не стримують сліз.
10: Був дуже, просто страшний вибух. Я підхватилась, бо двері, вікна вилетіли в нас зразу. Я підхватилась, чоловік був в цій кімнаті, я крикнула: «Ти там живий?» Він обізвався потім там уже, і коли я подивилась на будинок сусідів, він уже горів дуже-дуже сильно і страшно. Хазяйки будинку були опіки, вона теж тут була біля нас, а дуже кричала, бо там залишилась маленька дитина, хлопчик, який загинув.
8: Загалом у Пухівці внаслідок нічної дронової атаки пошкоджено з 10 будинків. Увесь день власники оселю розбирали те, що залишилось від їхніх домівок.
11: Забору нету.
12: Огорожі немає, ворота впали. У будинку штукатурка відлетіла, дах пошкоджений. Вікна та рами вилетіли. Усередині будинку все розтрощено. Люстри – все розбилося. Загалом – скрізь скло. І мало того, вибух був такий сильний. У мене в кінці будинку гараж. І навіть там двері і рама вирвані. Така сила вибухової хвилі, що все розбилося. У сусідів навпроти те саме.
8: Усім постраждалим місцева влада обіцяє допомогу. Наразі оцінюють наслідки та збитки. Броварський район росіяни тероризують уже тиждень. Лише кілька днів тому масово навгатили балістикою по логістичних та сортувальних хабах різних торгівельних мереж. І зачепили залізничну станцію, де за мить загинуло 8 людей, що чекали на потяг. Дарина Козир, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: 6 балістичними ракетами Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Києва. Через брак ракет-перехоплювачів ППО не збила жодної. Одна людина загинула. У Голосіївому горіли гаражі та нежитлова будівля.

0: На оболоні – територія підприємства. Цієї ночі в Україні під ударами перебували ще 10 областей. Крім балістики, росіяни запустили 150 дронів та зенітні керовані ракети С-400. Більшість ворожих безпілотників наші ППО вдалося знешкодити. А у Запоріжжі Росія протягом дня атакувала кілька промислових підприємств. Там пошкоджені автівки, але обійшлося без постраждалих.
1: А у Нікополі унаслідок ворожої атаки згорів рейсовий автобус. Водій загинув, його напарник поранений. Інформації про пасажирів наразі немає. Цієї ночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами більше 10 разів. Власне, засинаючи ввечері, ніхто з нас не знає, чи прокинеться завтра, попри усю нашу віру в ЗСУ, від прямого влучання російських ракет не застрахований ніхто. Тому ми вирішили зібрати поради, які можуть врятувати життя навіть у такій ситуації.
0: Ну і наша Анастасія Терещук. Вона поїхала на столичний масив Виноградар, де у липні ворожа ракета залишила в житловому будинку величезну діру та зруйнувала там квартири з 9 по 3 поверхи. Тоді загинуло 8 людей, але є й ті, хто вижив. Ось вони зараз і розкажуть, що може стати в нагоді тоді, коли здається, що вже нема жодної надії.
1: Але вона є завжди. То що треба робити обов'язково? І чого у жодному разі робити не треба, якщо ваше житло поцілила ворожа ракета і ви опинилися під завалами? Дивіться.
2: Початок липня. Сюди росіяни прицільно б'ють своєю ракетою. Як наслідок, наскрізна дірка у будинку та повністю зруйновані квартири від 3 по 9 поверх. Тут загинуло 8 людей.
3: Квартира пані Світлани поруч із епіцентром удару.
4: Оце була квартира. Вон там наступні двері. Уже наші.
3: Вибуху жінка була вдома, тож однією із перших відчула на собі жахи прильоту. Каже, пожалкувала, що не мала респіратора.
4: Вся квартира була затягнута димом і в повітрі висіла суміш, будівельна суміш, якась будівельна труха. Це потім нам відгукувалося ще тижнями, десь 3 тижні в мене боліло в грудях, відчуття комку в грудях було.
3: Про ймовірну масовану атаку попереджали завчасно, тож Світлана зібрала тривожну валізку і була готова перейти в укриття. Утім, сирена пролунала вже після влучання в її будинок. Жінка досі оговтується від пережитого. Її оселя в аварійному стані, а подальшу долю будівлі наразі вирішує спеціальна комісія. Світлана ж ділиться власним досвідом, що саме допомогло їй під час прильоту і що, окрім тривожної валізки, варто завжди мати під рукою.
4: Наша сусідка, яка от буквально за стінку від нас живе, і квартири якої зовсім нема, її врятували тільки завдяки тому, що у неї був металевий ковш, і вона цим ковшем голосно била. Вона опинилася під завалами, рятувальники її почули, одразу витягли, вона жива.
2: Ківш річ габаритна, тож замість нього краще мати при собі звичайний свисток. Якщо ви опинилися під завалом, за його допомогою зможете подати сигнал рятувальникам. Також не забувайте про домашніх улюбленців. Тримайте напоготові переноску, воду, корм, а ще заспокійливе для тварин. Потурбуйтеся і про індивідуальну аптечку.
4: Теж просто варто пам'ятати, які є слабкі сторони вашого організму, які можуть спрацювати в мінус в стресовій ситуації і мати в аптечці саме такі ліки.
2: Одразу після вибуху все довкола затягує пилом і димом. На такий випадок незайвим буде ліхтарик. Також жінка радить на ногах мати взуття із товстою підошвою, бо уся підлога може бути всипана склом та будівельним сміттям. А от що Світлану врятувало від гострих уламків та скла?
4: Бронеплівка, так, вона у нас якраз от мої вікна, ліва частина, там наклеєна бронеплівка. Всі уламки, якщо їх видно зараз, вони на ній залишилися, вони до неї прилипли, приклеїлися. Тобто просто сама бронеплівка провисла разом з цими уламками.
3: Світлана додає, незайвим буде мати і записані на папері номери телефонів рідних. У стані шоку їх можна просто забути, а телефон може загубитися. А так виглядають наслідки удару в іншому Дарницькому районі Києва. Там ворожий боєприпас також поцілив у житловий масив, коли люди бігли до сховища. 7 людей загинули. То що ж робити, якщо тривога застала вас зненацька вдома?
5: Якщо вже є загроза удару і ви опинилися вдома і не у вас немає можливості просто спуститися в паркінг з сходовою клітиною, а укриття знаходиться десь, де треба виходити на відкритий простір, ми не радимо цього робити. То, звісно, бажано відійти від вікон подалі і розуміти, що це те, що може врятувати тільки від уламків, які можуть летіти через вікна.
3: Рятувальники закликають прямувати до сховища завчасно. Моніторингові канали та офіційні джерела нерідко попереджають про загрозу ще з вечора.
5: Найголовніше, ви повинні розуміти, що найбезпечніше тільки може бути нижче рівня землі.
3: У ДСНС наголошують, у разі надзвичайної ситуації найперше варто стабілізувати власний стан за можливості допомогти людям поруч і негайно викликати екстрені служби. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
0: Ну а нині ми всі в очікуванні, що в Україні ось-ось має з'явитися власна антибалістика. Компанія FirePoint завершила перший етап розробки системи єдиної європейської протиракетної оборони «Фрея». Українська ракета-перехоплювач FP7 може перейти до серійного виробництва вже у серпні.
1: Ну а перше перехоплення нею російської балістики FirePoint планує уже до середини наступного року. 13 європейських оборонних компаній до проєкту вже долучили, і їхня кількість може зрости до 20. «Фрея» передбачає поєднання української ракети із європейськими радарами, оптико-електронними системами та іншими компонентами. І ось просто зараз відбувається зведення усього цього докупи. А наша балістична FP7 проходить сертифікацію Міноборони.
0: Ну а ключове в цьому – «Фрея» може перехоплювати балістичні ракети значно дешевше, ніж американські «Петріоти». Та ще й вона власного виробництва. Які ще ракети невдовзі можуть у нас з'явитися? Про все це Вікторія Яришко.
6: Власна балістична зброя та антибалістична система серед ключових пріоритетів України. Необхідних результатів у цих напрямках планують досягти вже у 26-27 роках.
7: Україна спроможна зробити свою ракету і пускову. Партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи, радари, сенсори і інше, що потрібно. Випробування показали хороші перспективи, треба зробити це реальною зброєю.
6: І перші вагомі результати вже є. Один із них – українська балістика FP7 від компанії FirePoint. Ракета вже пройшла близько 15 випробувальних запусків і нині перебуває на сертифікації Міноборони. Перше бойове застосування FP7 очікують уже на початку осені.
8: Мова йде про так звану тактичну ракету, ось, яка використовується на дальність близько 200 кілометрів. Мова йде про бойову частину близько 150 кілограмів. Ось швидкість польоту ракети складає 1500 метрів на секунду. Заявлена точність складає близько 14 метрів. Тобто мова в цілому йде про такий певний аналог ракети типу «Хаймерс».
6: FP7 запускається з наземної платформи та може бити по техніці, логістиці ворога. А швидша версія цієї ракети FP7X зможе перехоплювати і російську балістику.
8: Оцінюється, що ця ракета потенційно заявляється, що буде здатна перехоплювати повітряні цілі на висотах до 20-25 кілометрів, що в цілому відносить її до класу таких ракет, як ракети ПАК-3 комплексу «Петріот» або ракети типу С-400 до радянських комплексів С-400.
6: А наприкінці осені планують перший бойовий запуск ще потужнішої балістичної ракети FP9. Її бойова частина 800 кілограмів і зможе долетіти аж до Москви. Цього Україна вже протестувала ще одну власну балістичну ракету. За словами екс-міністра оборони Федорова, вона вразила точно в ціль без відхилень і зараз потрібно лише завершити тестування та запустити виробництво. Назва лишилася в таємниці, але, вірогідно, мова йде про снаряд до ракетного комплексу «Сапсан», розробником якого є Державне конструкторське бюро «Південне». Поява власних балістичних ракет суттєво посилить оборонні можливості України. Адже така зброя зможе не лише бити по глибокому тилу ворога, а й дозволить знищувати російські пускові установки балістики.
9: І це може певною мірою відігнати російські тактичні комплекси від кордонів з Україною. І, власне, якщо навіть не зменшити кількість ракетних обстрілів, то збільшити час підльоту російської балістики і дальність її ураження по території України.
6: Паралельно Україна є ініціатором спільної європейської антибалістичної системи «Фрея». До неї долучилися вже 10 країн і будуть приєднуватися й інші.
10: Будь-яка оборонна компанія європейська хоче бути залучена до такого проєкту, тому що це умовне знання, це капітал, який потім можна бути монетизувати, пропонуючи іншим країнам.
11: Програма розробки українського балістичного озброєння, а також протиповітряного та протиракетного озброєння, вони пройшли за дуже-дуже короткий термін. І на сьогоднішній момент по всім цим позиціям ми виходимо вже на фінальні етапи перед серійним виробництвом.
6: Щоб мати стратегічний вплив на ситуацію на полі бою, Україна повинна виробляти щонайменше від кількох десятків до сотні ракет на місяць, кажуть експерти. Але це буде залежати від постачальників комплектуючих.
12: Оскільки постачальники даного виробника зможуть виробляти інерційні системи навігації, головки самонаведення і ключовий компонент – це саме твердопаливний двигун до самої ракети-перехоплювача.
6: Тож хоч Україна і працює інтенсивно над власною балістикою та антибалістикою, все ж наразі без допомоги партнерів не обійтися.
12: Без отримання відповідних протиракет від партнерів, на жаль, Україна не зможе в цей зимовий період відбуватися від російської балістики.
6: Перехоплювачі до патріотів нам украй необхідні вже зараз. І тому президент Зеленський очікує результатів переговорів щодо ракет ПАК-2 і ПАК-3. Вікторія Яришко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
0: Ну, а президент Сполучених Штатів Америки намилив чуба очільнику Пентагона. Вашингтон Пост із посиланням на джерела пише, Трамп вимагав пояснень, чому його не попередили про критичну нестачу ракет, яка обмежує можливості масштабних ударів по Ірану. Тільки за перший місяць війни у Затоці Штати запустили там понад 850 ракет Томагавк, понад 1000 ракет-перехоплювачів Петріот і ТЕТ, а ще більше 1300 ракет Атакамс.
1: Запаси останніх практично вичерпані. Щоправда, сам Трамп це заперечує. Запевняє, що усе то фейк і ракет у Штатів повна комора. Утім, Україні надавати антибалістику не квапиться. Мовляв, ракети потрібні Америці. То яка насправді ситуація на американських складах? Юрій Гула про це.
13: Найбільший оборонний бюджет у світі, військові бази на кількох континентах і стратегічні запаси, які Сполучені Штати накопичували десятиліттями. Здавалося б, вистачить на будь-яку війну. Але всього кілька місяців бойових дій на Близькому Сході показали, навіть американські арсенали у сучасній війні виснажуються швидше, ніж заводи встигають виробляти. І кожна ракета, яку Вашингтон залишає у себе, це ракета, яку може не отримати Україна.
14: Частина цих запасів буквально посеред американської пустелі. Майже 600 квадратних кілометрів і більше тисячі сховищ, певно, найбільшого арсеналу в світі, заховані в Неваді. З повітря вони схожі на нескінченні ряди невеликих земляних пагорбів, але під ними бетонні сховища з боєприпасами, частину яких тримають саме на випадок затяжної великої війни. Ще на початку операції проти Ірану у Пентагоні запевняли, хвилюватися немає про що. Боєприпасів вистачить, аби вести кампанію стільки, скільки буде потрібно.
15: Наші арсенали повні, а наша рішучість непохитна. Це означає, що саме ми визначаємо строки цієї кампанії. І вона триватиме стільки, скільки буде потрібно Сполученим Штатам для досягнення поставлених цілей.
14: Та за 5 місяців війни ситуація змінилась кардинально. За даними американських ЗМІ, минулими вихідними на одній з військових баз Дональд Трамп влаштував гексету до Гану. Вимагав пояснити, чому його не попередили, наскільки швидко скорочуються запаси найпотрібніших ракет. Адже сам Трамп, кажуть співрозмовники Washington Post, був переконаний, що цю проблему вирішили давно. Публічно президент усе заперечує.
16: Сполучені Штати мають величезні запаси боєприпасів, особливо певних типів. Крім того, великі обсяги боєприпасів зараз виробляються і за потреби постачаються до Сполучених Штатів Америки. Оборонні компанії будують найбільшу кількість заводів і виробничих потужностей за всю історію нашої країни. Тих, хто стоїть за витоком цих зрадницьких заяв, уже розшукують. Для них вимагатимуть тривалих термінів ув'язнення.
14: Утім, цифри говорять про серйозне навантаження на американські арсенали. Від початку війни з Іраном запас перехоплювачів Patriot у США скоротився приблизно на 65%. ТХАТ майже на 40, а американський флот витратив близько половини своїх Томагавк. І з кожним днем проблема загострюється. Patriot сьогодні стоїть на озброєнні аж 19 країн. Через війну в Україні та на Близькому Сході всі завбачливо намагаються про всяк випадок поповнити власні запаси. Для нас дефіцит став критичним. У 2026-му союзники передали лише третину тієї кількості ракет ППО, яку поставили торік, каже Зеленський. Головною причиною називає все ж ту війну на Близькому Сході. Нещодавно Пентагон виділив мільярди доларів, щоб розігнати виробництво. Patriot хочуть випускати втричі більше, ТХАТ – у четверо. Та навіть додаткові заводи не вирішують проблему одразу. Глава «Рейнметал», чия компанія разом із «Локет Мартін» планує виробляти «Атакамс» в Німеччині, визнав, що навіть після запуску нових потужностей на відновлення виснажених запасів знадобиться понад 2 роки, а претендентів на них дедалі більше. Американські війська на Близькому Сході, союзники в Європі та Азії, резерв на випадок війни з Китаєм і Україна.
17: Зеленський каже, що його країні вкрай необхідні ракети для систем Patriot. Ви розглядаєте таку можливість?
18: Послухайте, нам теж потрібні ракети. Байден дав йому дуже багато. Байден віддав йому боєприпасів на 300 мільярдів. Послухайте, ми до цього не причетні. Нас розділяє океан. Але мені неприємно бачити, як гинуть молоді люди.
14: На останній зустрічі з Зеленським нових Patriot Трамп не погодив, а ще місяць тому обіцяв Україні інший вихід – виробляти американські перехоплювачі самостійно. Та від своїх слів президент згодом відступив. Каже, передавати технології однієї з найсучасніших американських систем небезпечно, тож остаточної згоди немає. Київ просив і про інший спосіб полювання на російську балістику – дозволити використовувати Starlink для наведення ударів по пускових установках на території Росії. Зеленський просив Трампа поговорити про це з Ілоном Маском. За даними The Atlantic, позитивного рішення наразі немає. Але із капітолійських пагорбів Україні напередодні надіслали інший сигнал.
19: Ми знаємо, що Путін зараз загнаний у кут. А коли людина опиняється в такому становищі, вона починає бити навмання. Цього тижня ми знову бачимо, як в Україні гинуть невинні цивільні. Загинуло вже надто багато людей. Пролито надто багато крові. Настав час дати президенту інструменти, необхідні для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.
14: І саме тому Сенат ухвалив законопроект Лінсі Грема про новий економічний тиск на Росію. Він дозволяє запроваджувати тарифи до 100% проти найбільших покупців російських енергоносіїв і посилює санкції проти російських чиновників та фінансового сектору. Окремо документ передбачає санкції проти банківського сектору РФ, б'є по російському тіньовому флоту та великих енергетичних проєктах «Ямал» та «Арктик». А для товарів, які імпортують безпосередньо з Росії до США, передбачені мити аж до 500%. Результат голосування оголосила Дарлін Грем, сестра покійного Лінсі Грема, яка після його смерті тимчасово зайняла його місце у Сенаті. Зала зустрічала результати оплесками. Тепер законопроект має пройти Палату представників, яка повернеться з канікул наприкінці серпня.
19: Росія надто довго веде війну проти України, і цей законопроєкт допоможе президенту Трампу в його зусиллях покласти їй край. Цей закон був надзвичайно важливим для мого брата Лінсі, і я вдячна, що він отримав таку широку підтримку. Лінсі вважав його найважливішим законодавчим актом, над яким йому доводилося працювати.
14: У Сенаті нові санкції називають ще одним способом показати Москві. Сполучені Штати не збираються відступати від підтримки України. Тим більше, що за оцінками американської розвідки, Путін може спробувати перевірити рішучість Заходу вже атакою на одну з країн НАТО. І у Вашингтоні готуються вже й до значно небезпечніших сценаріїв. За даними американських ЗМІ, Пентагон розробляє нову ядерну стратегію. Більшу роль у ній можуть відвести тактичні ядерні зброї як інструмент устримування у разі регіональної війни України з Росією або Китаєм. Логіка проста. Сполучені Штати мають бути готові одночасно стримувати одразу кількох сильних противників.
13: Америка досі має найбільшу військову машину у світі, але війна на Близькому Сході показала її слабке місце. Один залп – це лічені секунди, а відновити ракетний потенціал займає роки. Тож у Вашингтоні дедалі частіше доводиться обирати, чи бити по Ірану сьогодні, що залишити собі, і чим завтра можна поділитися із союзниками. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, Марафон, єдині новини.
1: Україна має домовленість із Сполученими Штатами про щомісячне виділення ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», але цього не досить, каже президент. Найбільшою проблемою для Києва зараз є саме російська балістика, і Україна цю проблему вирішує, зокрема, залучаючи інші країни, які мають такі запаси.
20: Так. У німців є, у поляків є. Це ті, хто можуть серйозно допомогти. Інші країни, ми постійно працюємо і з Нордіками, і з Нідерландами, вони потрошечки допомагають. Не буду казати, яким чином, скільки цих ракет. Я кожного дня спілкуюсь з тією чи іншою державою Європи і близькосхідних держав для того, щоб Україна отримувала поза американським пакетом.
0: Також Україна і Штати працюють над модернізацією радянських ракет для комплексів С-300 і ще може йтися про створення нового боєприпасу із покращеними характеристиками. Про таке заявив полковник американської армії у відставці Роберт Гамільтон. За його словами, модернізований варіант може бути готовий до кінця 2026-го, а виробництво сягати кількох сотень ракет на рік. Очікується, що така розробка у перспективі допоможе частково компенсувати дефіцит ракет-перехоплювачів для «Петріот» та посилити українську ППО.
1: Росія може використати захоплені нею українські дрони для атак на об'єкти критичної інфраструктури країн Балтії, попереджає розвідка Литви. Москва збирається запустити їх, щоб заперечувати далі власну причетність до ударів по території країн НАТО.
0: Водночас у Німеччині нині шукають російські сліди у інциденті із дроном біля українського вантажного літака «Антонов». Серед можливих сценаріїв – спроба Росії атакувати українську техніку на території Німеччини. Як Кремль, власне, розхитує ситуацію у Європі? Олена Гончаренко.
21: Закрита вантажна зона аеропорту Лейпциг за лічені метри від українського велетня Ан-124 «Руслан». Виявили дрон з прикріпленою вибухівкою. БПЛА, що летів на низькій висоті, помітив водій автобуса і збив його ногою. Вибуху вдалося уникнути через несправність детонатора. За допомогою робота-сапера пристрій знешкодили. Згодом інший літак зіткнувся з розвідувальним дроном, який, ймовірно, мав знімати атаку на український
22: Біля українського літака було помічено неопізнані літаючі об'єкти. Приблизно в той самий час на південній злітно-посадковій смузі було знайдено об'єкт, який спочатку не вдалося ідентифікувати.
21: Аеропорт в Лейпцигу – один з найбільших литовищ Європи. Компанія «Антонов» з початку повномасштабного вторгнення перевезла туди кілька своїх транспортних гігантів. Тут будує ангари для технічного обслуговування. Ан-124 перевозить важкі та негабаритні вантажі, зокрема, й для країн НАТО. За даними німецьких видань, український літак якраз перевозив боєприпаси з Франції у східному напрямку, але до Лейпцигу повернувся порожнім. The Wall Street Journal з посиланням на розвідку США повідомляє, що дрон, який зміг оминути системи захисту аеропорту, належав російській спецслужбі. Цей випадок вже називають початком нової, більш зухвалої фази гібридної війни Росії проти Заходу.
22: Загроза з боку дронів, зокрема в гібридному контексті, з цим ми стикалися раніше. А дрон, озброєний вибухівкою в аеропорту, це новий сценарій загрози. Не виключаю, що ми маємо справу з втручанням іноземних держав. І це частина гібридної загрози, яку ми переживаємо сьогодні.
21: Це інцидент не перший на німецькому логістичному вузлі. Раніше тут спалахнула посилка, яку не встигли завантажити на борт літака DHL. Випадок також пов'язували із Москвою, якщо раніше дрони вже залітали на європейські литовища та інші інфраструктурні об'єкти, безпілотники з вибухівкою далеко від українського кордону у глибині Європи – перший відомий випадок.
23: Перше
2: дрон з вибухівкою. Це зовсім інша ситуація і для німецьких силових структур, і для керівництва, політичного керівництва країни. Найбільш вигідно це Росії, оскільки це українські літаки. Вся ця історія показала, що німці поки що не готові захищати свої аеропорти так, як це має відбуватися. Система детекції, тобто система, яка мала була попередити, не зафіксувала ці дрони.
21: Звідки прилетіли дрони та хто ними керував – питання поки без відповідей. Але кількість подібних інцидентів у Німеччині лише зростатиме, заявив гендиректор оборонного концерна «Rheinmetall». Армін Папергер закликав країну активніше захищати свої стратегічні об'єкти. Про нову ескалацію попереджає розвідка Литви. Окрім своїх дронів, Росія готує провокації в Європі, використовуючи захоплені українські БПЛА.
4: Побачимо гібридну ескалацію з боку Росії, в першу чергу саме проти Польщі, або ж, можливо, проти в тому числі Румунії і держав Балтії. Не виключаю, що саме застосуванням українських дронів, і це буде продовженням цієї тактики. Для чого? Для того, щоб відмовились в певній мірі допомагати Україні. Європейці скажуть, ви знаєте, давайте призупинимось, давайте забезпечимо наше небо захистом.
21: І невідомий безпілотник вибухнув поблизу газопроводу у Болгарії. Дрон прилетів з боку Румунії. А The Wall Street Journal передає, розвідка США допускає, що Путін може напасти на країну НАТО вже восени, не чекаючи завершення війни в Україні. Кремль розглядає різні сценарії, серед них кібератаки, диверсії і, маловерогідніше, обмежене наземне вторгнення. Після інциденту в Лейпцигу на німецькому литовищі розгорнули мобільний комплекс боротьби з БПЛА. Україна раніше вже пропонувала НАТО свій унікальний досвід створення таких груп перехоплення. Бо дрон з вибухівкою на європейському литовищі показав, системи ППО, заточені під великі ракети та винищувачі, неефективні проти низьколітаючих FPV-дронів. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Через посилення атак на цивільне населення і інфраструктуру України Євросоюз запровадив санкції проти 5 росіян. Це керівники підприємств, пов'язаних із виробництвом ракети «Іскандер-М» і «Сармат», і директори військових компаній, які працюють над системами зв'язку, дронами і військовими космічними технологіями. У ЄС наголошують, тиск триватиме, аж допоки Росія не припинить цю війну.
0: Ну а Сербія, вона надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги, яка буде спрямована в першу чергу на медичну та енергетичну сфери. Також наші країни домовилися прискорити створення зони вільної торгівлі. Президент Сербії Олександр Вучич висловив підтримку Україні у збереженні суверенітету, територіальної цілісності та на шляху до Євросоюзу.
5: Сербія підтримує статут ООН, який передбачає територіальну цілісність усіх членів ООН, зокрема і України. Що стосується нас, ми підтримуватимемо цю принципову політику, немає жодних «але» у цьому питанні. Ми обговорили європейський шлях як Сербії, так і України. Україна завжди матиме нашу підтримку на шляху до ЄС.
1: Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
0: Далі буде ось про що.
23: Його бояться російські водії та штабісти, бо той невидимий для російських глушилок і точний навіть без супутників.
24: Тим дроном ми уражаємо логістику ворога та його засоби ППО.
23: Дрон «Хорнет» – легенда фронту. Ексклюзивно за мить.
1: Із лайкою та погрозами на Одещині з маршрутки вигнали дружину загиблого захисника, бо їхала вона з собакою.
25: Убирайтесь до автобуса, нам треба їхати.
1: Що сталося насправді? Хто має рацію? І де у цій історії людяність?
23: Діти, які знають, що таке втрати. Ветерани, які знають, що таке війна. І телестудія, яка об'єднала їх задля майбутнього.
26: Це «Коло незламних». Місце, де поруч діти та воїни.
27: Ті, хто тримає країну.
23: А разом вони шукають спосіб говорити про те, що болить.
1: Вночі одразу два великих НПЗ горіли у Сизрані на Самарщині. Уражено ключову установку переробки нафти потужністю близько 9 мільйонів тонн на рік. Ще наші сили оборони підтверджують успішний удар по Ільському НПЗ на Краснодарщині потужністю майже 7 мільйонів тонн нафти на рік. Успішну атаку українців на Ільське НПЗ визнала і російська влада. Поменшало в окупантів військових локацій і в акваторії Чорного моря. Там українські дрони уразили бурову установку «Сиваш», де ворог мав обладнання, щоб бити шахедами по наших містах на півдні. На Боровії дислокувалися елітні підрозділи російських спецпризначенців і зберігалася зброя, переносні ракетні комплекси, техніка протидії українським повітряним і морським дронам.
0: Ну, а от у Чорному та в Азовському морях наші дрони із 6 липня вразили 218 ворожих суден. І уже 30 діб залишається заблокованим рух Керченською протокою.
1: На кадрах, оприлюднених командувачем сил безпілотних систем України, видно, як російський панцир намагається завадити українському дрону. Запускає по ньому аж 3 ракети, але попри це наш безпілотник успішно уражає вороже судно. Наближають повернення Криму в Україну морські дрони і наземні. Крок за кроком наші військові звільняють півострів від ворожої техніки.
0: Ну і ключова деталь – маршрут окупантів нині під вогневим контролем Збройних сил України. То що ж відбувається в Криму зараз, це дізнавалася Ельвіна Саїдбулаєва.
3: Морський парад біля кримських берегів.
6: Ми їдемо на море, не в Турцію, Єгипет, а наш адрес ЮБК.
3: Таке свято поблизу південного берега окупованого півострова влаштували оператори спецпідрозділу ГУР груп 13. Та в спецпризначенці відзначили давню святкову традицію проводити морський парад до Дня Ялти. А ще це чергове нагадування росіянам – Крим – це Україна. Водночас біля цих самих берегів ледь не щодня лунають вибухи. Напередодні місцеві жителі знову їх чули. Це також робота українських воїнів. Під ударом був форт, палала пожежа.
7: Це, мабуть, пляж горить.
3: Сили оборони України тримають Рим під вогневим контролем, а окупантів у напрузі. Наші воїни продовжують системно витискати ворожий флот з акваторії Чорного моря і змушують росіян ховати залишки кораблів подалі від Кримського узбережжя.
8: Продемонстровано морський парад біля узбережжя Ялти. Парад очолював український морський дрон. Чи це пов'язані два кейси поки що? Підтвердити або спростувати не можу, але, як правило, співпадінь в таких ситуаціях не буває. Наша присутність в Криму там завжди відчувалася. Вона полягає в тому, що через нашу присутність російського флоту там відсутність.
3: Під прицілом українських дронів і Керч, хоч росіяни намагаються його щільно охороняти, та втекти від наших пташок їм не вдається. Українські безпілотники атакували два кораблі берегової охорони ФСБ «Балаклава» та «Керч».
8: Вони там безпосередньо тими баржами і бонами, які вони розставили під мостом, вважали себе більш-менш захищеними за рахунок того, що туди морськими дронами дістатися набагато складніше. Але, як ви бачите, є ще повітряний простір, і тому, відповідно, ці кораблі отримали пошкодження.
3: Наші безпілотники не залишають без уваги і тіньовий флот росіян. Лише за останні тижні сили безпілотних систем уразили 12 суден ворога в рамках операції «Молочка». Ключовий сухопутний маршрут окупантів до Криму теж під вогневим контролем ЗСУ. Йдеться про ділянку від Маріуполя до Чонгару. Російські війська використовують її як коридор до Криму. Перекидають боєприпаси, воєнну техніку та пальне.
9: Це суттєво обмежує їх наступальні спроможності, зокрема на півдні України.
3: Паливний голод відчувають російські військові, але намагаються знайти вихід. Завозять бензин з материкової Росії.
9: Відомо про маскування бензовозів та військових вантажів під цивільні, що має певний ефект, оскільки Сили оборони України уражають виключно військові цілі, а не цивільних мешканців. Росіяни продовжують нарощувати складову такої малої протиповітряної оборони, яку, зокрема, входять малі вогневі групи.
3: Поряд із логістикою під цілодобовим прицілом НПЗ, нафтобази, електростанції, пускові установки ворожих ракет та склади з боєприпасами. Ось так, наприклад, палав учора один із них на аеродромі «Гвардійське». Масштабне знеструмлення та паливний голод змушують російську армію коригувати свої плани на фронті. Без бензину і електрики ворог втрачає здатність наступати. Ельвіна Цидбулаєва, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ну а далі розкажемо про марсіанина. Так, росіяни охрестили американський дрон камікадзе, який успішно ріже їхню логістику.
0: Головною його особливістю є висока автономність алгоритмів виявлення і захоплення цілі. Він незалежний від супутникової навігації, ну і майже невразливий для російських реп.
1: Першою журналісткою, яка наживо побачила роботу цього легендарного дрона на Придніпровському напрямку, стала наша Тетяна Савуля. Подивіться й ви.
10: Ось цей дрон камікадзе «Хорнет» з'явився на фронті менше як рік тому, та вже став справжнім головним болем росіян. Стійкий до засобів РЕП, може орієнтуватися за зображенням місцевості, а не лише за GPS. Б'є влучно і нерідко, не дає часу окупанту сховатись. Боєць на псевдосерпень жартує. Завдяки «Хорнету» вже двічі побував у тимчасово окупованому Криму і залишив сувеніри росіянам на згадку.
24: Цим дроном ми уражаємо логістику ворога та його засоби ППО, скажімо так. Результати ми бачимо зазвичай одразу, тому що працюємо з суміжними підрозділами, які допомагають нам. Розвідник ловить засіб ворожий, ми туди летимо, і він просто тримає його в камері, і ми виражаємо його. Тобто ми відразу бачимо взрив, бачимо, які пошкодження ми нанесли. І дуже радіємо в цей момент. Результати ефективні, да, це 100%. Мені особисто дуже цей засіб подобається, іменно за рахунок того, що він дає результат.
10: «Хорнет» здатен летіти сотні кілометрів, тож ідеально підходить для ураження логістики в глибокому тилу окупантів. В цьому переконаємось вже скоро на власні очі. Це вперше ударну роботу «Хорнета» в режимі реального часу покажуть журналістам. Та спершу підготовка до польоту. Бійці екіпажу 426-го окремого полку безпілотних систем фіксують катапульту. Далі кріплять на неї борт.
11: Думаю, що це найкраща зброя, яка зараз є, і вона є багато переваг, що з нею працюють, ну, люди. І воно, в принципі, добре працює. Ну, а що, треба перемагати по-любому. Все буде Україна разом до перемоги.
10: «Хорнет» тут, на Придніпровському напрямку, використовують нещодавно. В складі екіпажу – пілот, штурман та два спутери. Тобто ті, хто збирає літак та готує пусковий майданчик.
24: У нас є определений протокол, якого ми маємо дотримуватись, щоб залишатись в безпеці. Це перша спутерська команда залишалась в безпеці, щоб наш дрон злетів так, як нам потрібно.
10: Дрон легкий та тихий, його важко зафіксувати та ще важче збити, тож влучність в нього майже 100%. І от захисникам надходять координати ворога. Дрон здіймається в небо, пілот та штурман не відводять очей від екрану. Нинішня ціль – ворожий військовий автомобіль, який просто зараз мчить трасою.
12: Давай. Оново не сидять. Диви, дуло старші, давай, в нього. В нього, давай. Ой, красава!
10: Знищено разом з екіпажем. І таких ударів буде ще більше, кажуть військові, на різних відтинках. Тільки у травні цьогоріч «Хорнети» фіксувались у Донецьку, Маріуполі, а також на трасах так званого сухопутного коридору росіян у тимчасово окупований Крим. Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Він повертав додому душі загиблих героїв. Саме так керівник Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм» Олексій Юков називав пошук і перепоховання їхніх тіл. Він зробив це справою свого життя і віддав їй 27 років.
0: Але машина, якою Олексій повертався із чергової місії, вона підірвалася на міні у Лиманській громаді. Лише за два дні петиції з закликом присвоїти йому посмертно звання Героя України набрала голоси, необхідні для розгляду її президентом. Ну а сьогодні із Олексієм Юковим прощався Майдан.
13: Близько тисячі людей, попри дощ, збираються у серці столиці. З квітами в руках на Майдані Незалежності вони утворюють живий коридор. Стають навколішки і проводжають в останній путь Олексія Юкова. Пошуковця, який понад чверть століття повертав загиблих додому. Перед цим за Олексієм відслужили панахиду у Володимирському соборі. Згодом прощання продовжилося на Майдані. Поруч із труною весь час була дружина Євгенія. Каже, пошукова робота для чоловіка давно стала справою життя.
14: В останній момент він мені казав, говорить, Женя, я так втомився від війни. Я так втомився. Повірте, люди, там... Там такий жах. Ви не уявляєте, коли знаходять мертвих, і ти ж бачиш, як людина померла.
15: Льоша, я тебе так люблю. Ти був найкращий і залишаєшся. Я пишаюсь тим, що я твоя дружина.
13: Власне, пошуком загиблих бійців часів Другої світової Олексій почав займатися ще з 13 років. А після початку російсько-української війни разом із групою «Плацдарм» почав працювати вже на місцях сучасних боїв. Зокрема, у 2014-му вивозив полеглих українських військових з-під Іловайська. Після початку повномасштабного вторгнення роботи стало в рази більше. За словами самого Юкова, відтоді «Плацдарм» знайшов близько 2000 загиблих українських військових і цивільних. І за цією цифрою тисячі родин, які нарешті змогли поховати своїх близьких.
16: Зараз я не можу сказати за всю Україну, але я скажу за трьох матерів, які не так давно стояли тут внизу з плакатами, а зараз вони поховали своїх синів. Ці діти повернулися додому завдяки Олексію. Дякую тобі і вклоняюсь.
13: Причому працювали пошуковці часто за кілька кілометрів від лінії фронту, під обстрілами та загрозою російських дронів. Сам Юков у 2022 році під час одного з виїздів підірвався, дістав тяжкі травми та втратив око. Утім, після відновлення знову повернувся до пошуків. 5 серпня черговий пошуковий виїзд став для Юкова останнім. У Лиманській громаді на Донеччині автомобіль, у якому він їхав, підірвався на міні. Олексію було 40 років.
17: Я можу бути впевнений, що те, що ви робите, воно продовжує жити. І я буду робити все можливе для того, щоб розповідати людям про ваш вклад в майбутнє.
13: За свою роботу у 2024 році Юков отримав президентську відзнаку «Золоте серце». А вже після його загибелі українці створили петицію з проханням присвоїти пошуковцю звання Героя України посмертно. Необхідні 25 тисяч голосів вона набрала за 2 дні.
18: Це служіння, яке ніс Олексій, і таких людей, кому... таких родин, кому надію поховати своїх рідних, загиблих на полі бою. Олексій, я думаю, таких тисячі. І це все велика заслуга Олексія і Плацдарму, всіх, хто підтримував ці пошукові роботи.
13: На завершення церемонії люди кладуть до труни квіти і востаннє прощаються. А справу Олексія, кажуть його близькі та колеги, продовжать, аби повертати додому тих, кого досі чекають рідні.
19: Україна, ти земля моя, я належу тобі.
13: Діана Унібко та Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Із лайкою та погрозами на Одещині із приміської маршрутки вигнали дружину загиблого захисника України, бо їхала вона із таксою, собакою, котра залишилася як пам'ять про чоловіка.
1: Собака зовсім не вовкодав, це мила і вихована такса. Прикро, що пасажири стали на бік водія. Ну а поки одні нарікають на порушення правил перевезень, інші кажуть про втрату людяності. То що і як там сталося, з'ясовувала Ольга Донська.
2: Навіть такі от, дві лапи не було на собаки нічого.
4: Я ж вам пояснила. І за собаку.
2: Я теж вам поясняю. Убирайте з автобуса, нам треба їхати.
5: Ось так пасажири маршрутки виганяють Наталю Богдан разом з 9-річною таксою Расті. Жінка намагалася повернутися додому в Одесу з курортного селища, що у 40 кілометрах від міста. Каже, влітку з чотирилапою їздять по кілька разів на тиждень. Однак подібна ситуація трапилася вперше. Водій відмовився вести тварину.
20: Собаки до 10 кілограм повинні знаходитись у спеціальних контейнерах або сумках. У вас є така сумка? У вас є сумка?
4: У мене є рюкзак.
20: Рюкзак спеціальний?
4: Йдіть на другу маршрутку.
20: Садіть у собаку у рюкзак і зачиняйте її там.
4: Хорошо.
20: Покажіть. Водопоглинаючий?
4: Водопоглинаючий. Це яке?
20: Ні, ніфіга. Виходьте.
4: А ви хто?
20: Я?
4: Да.
20: Начальник цього маршрута.
5: Жінка розповідає, з таксою вони всюди удвох. З тих пір, як на війні загинув чоловік Наталі.
4: Він загинув у 22-му році. Був в оточенні з Волновахи, вивіз свій взвод. І він загинув. Расті він купив в Донецькій області. Вона була маленьким цуценям. Їй було 2 місяці, коли він її придбав. І вона була 3 місяці з ним на нулі. А потім він приїхав в відпустку, привіз її додому, і я наполягла, щоб він залишив її зі мною. І так вона стала моїм таким другом і дитиною моєю. Коли не стала чоловіка, це взагалі це якби те, що від нього залишилося.
5: Повне ім'я такси – Розтяжка. Так її назвав Андрій Кочерешко на згадку про бойові будні. Усе інтерв'ю собака не злізає з колін господарки, сидить спокійно і не видає жодного звуку.
4: Їздимо в Кароліна-Бугас майже там через день, через 2 дні, туди і назад. І у нас не було ніяких проблем. Растя в мене соціалізована, спокійна, сидить отак на ручках. Це маршрут такий година від Одеси.
5: Під час конфлікту Наталя намагалася пояснити оточуючим, що Растя – слухняна собака, а головне – пам'ять про загиблого чоловіка, який боронив Україну.
4: Зробіть, будь ласка, виключення. Я наступного
20: які
4: разу
20: виключення?
4: Буду обов'язково візьму переноску.
20: Водій на себе не бере відповідальність, бо йому платити штраф. Правильно, водій? Вам же платити штраф? Він не хоче платити штраф.
4: Штраф, якщо
20: да він не поїде таке... вообще. Ви задержуєте півкурорта тут.
21: Відкривайте ззаді, витягнемо її.
5: Врешті-решт водій взагалі відмовився їхати, а пасажири пригрозили. Не пустять Наталю і на наступний рейс. Діставатися додому довелося на таксі.
22: Обслуговує міжміський маршрут приватне підприємство. Протягом 4 днів намагаємося зв'язатися з перевізником. Телефонуємо безпосередньо до підприємства.
25: Просто перевірте його ще раз.
22: Цей номер не працює.
5: Пробували зв'язатися із директором, але теж марно.
26: Абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий, або абонент відхилив ваш виклик.
5: Наша знімальна група рушила на автостанцію поспілкуватися з водіями, що працюють на маршруті. Та спілкування не вдалося.
28: Кожен в машині, кожен пасажир може прочитати. Правила перевезення тварин.
5: І дійсно, в правилах вказано.
29: Дрібні домашні тварини вагою до 10 кілограм, собаки, коти, декоративні птахи та гризуни повинні перевозитися у спеціальній переносці, клітці або контейнері.
4: Я знала про це, що таке правило є, але ну якби ніхто не просить, чого тоді так сталося. Я винна в цій ситуації, що я не взяла переноску, але я до людяності зверталася людей. А відповідь отримала агресію, байдужість.
5: Юристи підтверджують, жінка дійсно порушила правила перевезення. На водіїв могли б чекати серйозні наслідки, але і дії пасажирів протизаконні.
30: У разі, якщо вони порушили правила перевезення, це може бути і штраф, це може і порушення в оцих ліцензійних умов, і, в принципі, порушення, яке може призвести до втрати ліцензії, втрати цього маршруту. Все, що він може зробити, це викликати органи національної поліції для того, щоб врегулювати цей конфлікт. Оця брудна лайка, це підпадає під статті Кодексу України з адміністративних правопорушень.
5: Наталя вже написала скаргу до департаменту транспорту. Звернулися по коментарі і ми. Там запевнили, бесіду з перевізником провели.
29: Перевізнику доведено вимоги щодо неприпустимості зневажливого ставлення до пасажирів. Також доручено підприємству провести з водійським складом позачерговий інструктаж.
5: Поки Наталя і Зрасті не користуються приміським транспортом і удвох відпочивають на Одеському узбережжі. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанджи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: У Києві зняли 10 телепрограм, де діти із важким досвідом війни стали ведучими, а ветерани після поранень – їхніми гостями. Разом малювали, майстрували і просто говорили про те, що болить.
0: І ось цей цикл арт-терапевтичних телепередач з ментального відновлення українських воїнів і дітей об'єднав українців із понад 20 населених пунктів. І з маленькими учасниками проєкту їздила знайомитися Вікторія Дмитренко.
3: Це коло незламних. Місце, де поруч діти та воїни.
6: Ті, хто тримає країну.
7: Об'єднати тих, хто захищає країну, і тих, у кого війна забрала спокій і найрідніших. Проєкт «Коло незламних» – це 10 арт-терапевтичних телепрограм для ментального відновлення, воїнів та дітей вразливих категорій. Тут вони творять на рівних. 40 підлітків спробували себе у ролі телеведучих, а 20 ветеранів стали гостями їхніх студій.
8: Дітей я налаштовую таким чином. Дивіться, діти, на сьогоднішній день ви знаєте, що таке крісло-колісне, і ви в цьому кріслі-колісному знаходитеся і ставите рекорди, пишете книжки, вмієте радіти життю. Треба навчити хлопців, які зараз отримали статус інвалідності, навчити хлопців усміхатися і по-своєму сприймати цей світ. А хлопцям кажу по-іншому. Дивіться, я приводжу до вас дітей, в них загиблий батько. Або батько зараз зниклий, і він, дитина 3 роки, не чула чоловічого голосу, чоловічих обіймів, батьківських обіймів. Зробіть їм, будь ласка, це.
7: Нові знайомства, спілкування і особливі, неймовірні історії життя, війни і втрат.
9: Найскладніший момент моєго життя – це, мабуть, втрата побратимів.
10: Тут, на жаль, є тих, кого вже нема з нами. Це саме, ну, боляче. Це ми в Куп'янській підписали.
7: Аби зблизити учасників і розговорити, у студії створили спеціальне колесо запитань, а в коло сили викладали найцінніші особисті речі. Дитячі малюнки, шеврони, листи, шматочки рідної землі і оберіги.
9: Це мамина, тут всякі молитви, жетончик з метро з Київського. Це теж такий для мене символ. Єдиний раз, коли я з собою не взяв їх, і я був поранений.
7: Серед них і годинник ветерана Олексія. Коли воїн зазнав важкого поранення і втратив ногу, він закусив цей годинник, аби не видати жодного звуку, поки побратими виносили його з-під вогню.
11: Я зняв цей годинник і закусував зубами. І навіть так вийшло, що я навіть собі зуби зламав, тому що дуже стискав, тому що біль – це біль. Хто як її переживає, мені було дуже важко.
7: Так через біль, травми, радість і горе пережите трансформували у творчість. Під час зйомок проєкту учасники малювали картини, валяли вовну, ліпили солоного тіста вертеп та створювали свої символи дому.
12: Кожна людина має право на житло, кожна людина має право на щастя.
7: Олесі 18, вона рекордсменка з плавання. Дівчина пересувається на кріслі колісному, але це не заважає їй упевнено рухатися до мети і надихати інших. Разом з військовими вона створила картину в техніці асамбляж.
23: У нас була тема «Я є», тобто про своє сприйняття таким, як я є, типу, як людина себе сприймає. Я робила свою стихію, це «Золота рибка». Тут у мене море, тут у мене прапор Герб України, тому що я хочу піднімати плавання в Україні. Я хочу, щоб про плавання в Україні всі знали, і щоб не одна медаль у мене в скарбниці була.
7: Тут емоції розкривають через творчість, гру, тактильні відчуття, як то собака, обіймака. Увесь простір стає цінним і корисним. Проєкт, кажуть маленькі учасники, надихає їх на великі мрії. Євген хоче стати блогером.
24: Я Євгеній, і мені 13 років. Я просто обожнюю Київ.
7: Першокурсниця Влада вже вчиться на режисерку анімації. Так, каже, через мультфільми передає свої почуття.
27: Бо
2: не обов'язково говорити в анімації. Ти можеш це все показати, і тебе зрозуміє будь-хто. Від дитини до дорослого, від українця до будь-кого іноземця. Просто всі зрозуміють твою ідею і твій посил.
7: Вони особливі і талановиті. Настя – інклюзивна модель і вже має покази в Парижі. Юна каскарка Олена мріє про безбар'єрність. А паперові долоньки, які учасники залишили на стіні, доводять, терапія і зцілення працюють.
13: Жити без війни і вдома, життя без сліз, спокій, перемога. Ви подивіться, скільки тут всього, навіть страх і радість. Тобто прийшла людина, він сказав, я прийшов зі страхом, я боявся, як це я буду себе відкривати, як я буду говорити, а отримав велику радість.
7: Усі випуски арт-терапевтичної телепередачі адаптовані жестовою мовою і вже доступні для глядачів на ютуб-каналі «Коло незламних». Вікторія Дмитренко, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Власне, цим ми завершуємо розповідь про ключові події цього дня. Я вам кажу, до побачення.
14: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: перша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
1: Дядь Дім,
2: що?
1: Бачили, що тато приніс?
3: Діму, ти служиш. Глянь, який трофей.
4: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити їхав.
3: Що, його взагалі торкатися можна?
4: Так, всі на вулицю, я в руках дивлюся.
5: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Колосальні втрати, яких РФ зазнає у війні проти України, уже видно навіть з космосу. На п'ятому році Великої війни потерь настільки нет, що болотяний сервіс Яндекс.Карти почав приховувати росіянські військові цвинтарі за допомогою ретушування. Про це на початку цього року повідомляла моніторингова група «Кримський вєтер».
8: Блюрінг нанесли, наприклад, на зображення нового цвинтаря у Сєвєроморську Мурманської області. Такий собі військовий об'єкт. Специфічний.
7: Ну, бо Сєвєроморськ – це ж головна база Болотяного Північного флоту. А тому захоронення на тамтешньому цвинтарі вказують на прямі втрати РФ на війні проти України.
9: Втрат немає.
7: Вже п'ятий місяць поспіль наші підрозділи безпілотних систем знищують більше окупантів, ніж Росія щомісяця встигає мобілізувати. Про це повідомляв головком Олександр Сирський. Тож матрьошки почали щось підозрювати.
10: Дівчата, я таке бачила лише в тіктоці. А це у нас ось в Уссурійську, Новоніківськ, Новоніколськ. Жах, дівчата, тут взагалі жах. Стільки прапорів, волосся дибки стає.
7: За даними нашого Міністерства оборони, на кожен квадратний кілометр фронту окупаційна армія витрачає 254 військових загиблими та пораненими. А на Донеччині цей показник більше як у півтора рази більший. Тут на один квадратний кілометр ворог у середньому витрачає 428 окупантів.
11: Агресор має слабшати. І це запорука закінчення війни. Це означає, що агресор має слабшати на полі бою. І великі втрати Росії на фронті, близько 30-35 тисяч солдатів щомісяця, це забезпечує.
7: Літом торік опозиційні Кремлю ресурси встановили з відкритих джерел імена більш як 200 тисяч ліквідованих портянок.
11: Це всі люди, які загинули на так званій СВО.
7: За найскромнішими підрахунками, на так званій СВО 200-х же у 15 разів більше, ніж Совєтський Союз втратив за 10 років війни в Афганістані. Через вторгнення Росії в Україну багато глибінаріїв пожили менше, аніж править Путін.
12: Зовсім молодий, 2005-2024.
11: Зовсім молодий, 2005-2024. Хлопцеві 19 років. Ось це всі наші хлопці, які загинули на так званій СВО, чи як вони її там називають. Ось у нас місто Миски. За 15 років війни в Афганістані було троє чи четверо загиблих. Ну і дивіться, що зараз коїться. Вон, дивіться, скільки їх там. Це, хлопці, містечко на 40 тисяч. І це ще не єдине кладовище.
12: І це ще не єдинственне кладбище.
7: На початок лютого цього року президент Володимир Зеленський повідомляв, що у війні проти України Росія вже втратила майже 350 тисяч солдатів убитими і ще від 50 до 70 тисяч окупантів вважають зниклими безвісти. При цьому 300-х понад 600 тисяч.
13: Ні кінця, ні краю нет.
11: Ні кінця, ні краю. Нове шинне кладовище в Красноярську. І ось як бонус, все ось так, все в прапорах. Це лише те, що потрапило в поле зору камери. Просто неймовірно. Просто погляньте на ці масштаби поховань.
7: Шалені втрати РФ на війні проти України вже призвели до того, що похоронний бізнес став ледь не найдинамічнішим сектором росіянської економіки.
8: У Росії різко зросла кількість похоронних компаній на тлі рекордних втрат в Україні.
7: Лише у перші місяці 2026 року на Росії.

0: Росії зареєстрували 524 нові ритуальні компанії. І це на 37% більше, ніж за такий самий період 2025-го. Тобто, серед економічного хаосу бізнес на смерті в РФ став найбільшим джерелом зростання.
1: У січні-лютому 2026 року обсяг наданих ритуальних послуг у натуральному вираженні зріс на 6,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а в грошовому – на 15,7% до 22,7 мільярдів рублів. Дані Росстату.
0: Торік обсяг ринку ритуальних послуг на болотах сягнув більше як 120 мільйонів рублів. І це на 18% більше, ніж у 2024-му. А якщо ще згадати про тіньовий сектор, то реальна цифра взагалі перевищує 250 мільярдів дерев'яних. А це не набагато менше, ніж річний виторг найбільшого виробника золота на Росії – компанії «Полюс».
2: Скільки, ребят?
1: Скільки хлопців? Місяць тому було 7 рядів. Через дорогу від машини там 6 рядів. І те місце було зовсім порожнє. Везуть із тьоткиного напрямку хлопчиків. Засмучує ось це.
0: Матрьошик, масштаб утилізованих окупантів, звісно, трохи засмучує. Однак, якоюсь національною трагедією це не стало. Бо на шалені втрати на війні не зважають ані глибінарії, ані Кремль. Жодних висновків не робить і російські Мінубивств. Натомість там мискують, як завербувати побільше гарматного м'яса.
3: Тебе говорили, що за...
4: Тобі казали, що граючи в ігри ти марнуєш час. Але є місце, де твій досвід особливо цінить. Це не гра, тут усе по-дорослому. Війська безпілотних систем. Кнопка «Старт» у твоїй крутій кар'єрі.
0: Якщо у 2022-му найактивніше на болотах вербували в'язнів, то нині вся увага росіянського Мінубивств прикута до студентів. Тож на цей рік Міністерство освіти РФ отримало завдання відправити на війну 2% студентів вишів. Це щонайменше 44 тисячі бійців-окупантів. Якщо такий самий план змусять виконувати і технікуми, то загалом вийде 76 тисяч завербованих студентів. Керівники навчальних закладів зовсім навіть і не проти. Дивіться, як скрепно агітують. Не гірше за Пригожина у буцигарнях.
5: Настоящий прийняв наша страна.
1: Наразі наша країна перебуває в стані так званої спеціальної військової операції. Країні потрібні воїни. Нова армія буде сформована із числа тих студентів, яких не можна вважати студентами.
5: Не можуть вважатися студентами.
0: Студентам згодовують побрехеньку, що контракт, типу, лише на рік. На цей термін вище пропонують академічну відпустку, обіцяють не відраховувати і позакривати борги, а повернутися до навчання нібито можна буде ще й на бюджетне місце.
6: От формально там буде дійсно стоять один.
4: Формально там дійсно буде вказано один рік у графі, де зазначено термін контракту. Але щойно цей рік мине, почне діяти положення пунктів 4-5 указу президента про мобілізацію, яке фактично робить цей контракт безстроковим.
6: Контракт, по суті, безстрочним.
0: Набір охочих у м'ясні штурми йде повним ходом поза студентськими аудиторіями. Ну, до прикладу, у Костромі та Воронежі вербувальна кампанія у Болетяні безпілотні війська ведеться через платіжки за комірне. У рекламі йдеться про кілька мільйонів рублів за контракт із Міноборони РФ.
7: Заїхали к своїм на кладовище.
1: Заїхали до своїх на кладовищі. Ленінградська область. Друзі, восени тут було порожнє поле. Подивіться, що тут зараз відбувається.
0: Нові та незамінні. Таким слоганом на війну проти України заманюють глибінаріїв у Новосибірську. Рекламу у місті ледь не на всі банери наліпили. Оригінальніше до вербування росіянців підійшли на Сахаліні. Там рибалок прям на кризі. Годували солдатською кашею і переконували поповнити лави російської терористичної армії.
7: Перша наша алея слави.
1: Ось це наша перша алея слави. А ось ця алея слави вже друга. А там, на мусульманському кладовищі, ще третя алея слави. Тут було всього 9 могил. Це було місяць тому. Сьогодні тут уже у два ряди лежать хлопці, яких щойно привезли, щойно поховали.
7: Злі тільки-тільки похоронили.
0: Здавалося б, сконання окупантів у промислових масштабах мало б відкрити матрьошкам очі, що так звана СВО вже давно йде не за планом. І що замість Києва за три дні Кремль отримав не озорі цвинтарі. Але ні, у скрепних матрьошок скрепна логіка. Тому глибінарії і далі бояться, що їх от-от і з'їдять так звані укронацисти.
7: Вони всі герої.
1: Вони всі герої. Кожен. Неважливо, в яких військах вони служили. Кожен захищав батьківщину і загинув. Загинув, захищаючи нашу країну, Росію. Від фашистів, від нацистів, як їхні діти у 41-му, 45-му. Так само, як і вони сьогодні.
0: У цих скигленнях бачимо хрестоматійний приклад розмивання кордонів між агресором та жертвою. А ще спробу ототожнити загарбницьку війну Росії проти України з подіями Другої світової. Саме такі наративи російська пропаганда використовує, щоб виправдовувати терор та відправляти на фронт все нових і нових портянок.
4: 81 рік тому наші з вами предки зробили неможливе. Вони перемогли фашизм, але трохи не до кінця. І тепер це все лягло на ваші плечі, хлопці. Залишилося трохи дотиснути, добити, врятувати нашу країну, сусідні країни, європейські країни від цієї сірої чуми. Уся надія на вас.
0: Єдиним недоопрацюванням було те, що Совєтський Союз не поніс відповідальності за розв'язання Другої світової, як це сталося із нацистською Німеччиною. Ну, бо з 39-го до 41-го року Москва була союзником Берліна. Однак, на відміну від Німеччини, радянський режим не зазнав жодного міжнародного трибуналу і не поніс відповідальності за свої дії. А йдеться про військові злочини проти власного населення і напади на інші країни. Навпаки, ерефія присвоїла моральний авторитет головного переможця нацизму у Другій світовій війні.
1: З перемогою! Народ, з перемогою! Ми з моїми дивимося! Ой, нас не перемогти!
0: Ось такі шабаші з дідами на палках, а інколи навіть із фейковими фото, не мають нічого спільного із вшануванням ветеранів. Болотяна акція «Безсмертний полк» – це пропагандистський інструмент, який Кремль використовує заради мобілізації для сучасних воїн. І коли цей інструмент спрацьовує, матрьошок в прямому ефірі вітають вже із подвійним святом. Як це було цього року у Кемерові.
1: Це важливо і необхідно, адже це мій син зник безвісти. Тобто сьогодні у вас подвійне свято?
7: Угу.
1: Вітаю вас зі святом! З Днем Перемоги! Бажаю вам гарного дня!
0: І сталося диво. Буквально за кілька днів після того, як це відео завірусилося у мережі, окупант з портрета матеріалізувався. І де б ви думали? У полоні нашої 92-ї окремої штурмової бригади.
4: Перед тим, як потрапити в полон, я не їв, мабуть, 3 дні.
0: Поки мамка носила сина на палці на пропутінській акції, російське військове командування відправило її синульку-окупанта на штурм. Без їжі, без чітких завдань. І саме в день російського побідобіття.
8: Я
4: пішов на контракт, і ось 9 травня Збройні сили України взяли мене в полон. Тобто у вас сьогодні виходить таке подвійне свято? Тобто подвійне свято.
0: Подвійне свято сталося не лише у Кемерові. Ось ця ура-патріотка вивалила в інстаграм фото з безсмертного полка з різницею в 1 рік. За цей час її син задвохсотився на війні проти України. Однак мамка ліквідованого портянки все одно продовжує підтримувати Путіна. І це вкотре доводить, що промислові масштаби втрат, яких ерефія зазнає на війні проти України, геть не стали приводом поставити питання владі. Навпаки, матрьошки і надалі нахвалюють диктатора і, мов зомбі, торочать про боротьбу з міфічним нацизмом.
9: Російська служба
10: швидкої допомоги справді унікальна.
9: Унікальна.
0: І унікальність її в тому, що швидкої допомоги росіяни можуть просто не дочекатися.
11: От така обстановка на наших дорогах.
4: Ось така ситуація на наших дорогах. Провулок першотравневий. Хтось чекає на швидку. Людям погано. Адміністрації на це начхати. Дивіться, люди чекають на допомогу.
0: Бо замість того, аби прокладати дороги у своїх непроїзних глибинках, Ліліпутін спускає гроші на війну, вбивства та руйнування в Україні. Водночас на болотах рівень життя стає все гіршим.
4: Зараз будемо витягувати самостійно.
0: Мабуть, матрьошкам можна було б порадити хворіти лише взимку? Ну, поки дороги у росіянських глибинках замерзли. Та де там? Бо тоді міста і селища стають непроїзними вже через нерозчищений сніг. Тож медики швидкої тягають пацієнтів на санях. Відрізані від цивілізації швидкої допомоги росіянці пишуть чолобитні звернення, але вже навіть не до Путіна, а одразу до Папи Римського у Ватикан. Саме так нещодавно сталося десь у Башкортостані.
12: Ватикан-Сіті,
4: його святість, Папа Римський Роберт Франциск 14. Протягом 10 років у селі та на під'їзді до нього не проводиться жодних
12: важких ремонтних робіт. Ми втомилися від обіцянок. Взимку карети швидкої допомоги застрягають.
13: Зимою застрягають, скорої помощі.
0: Від бездоріжжя, а значить і без швидкої допомоги, матрьошки так само потерпають і десь у селі на Тюменщині.
1: Навіть швидка до нас не приїжджає. Пропонують викликати таксі. У селі поблизу Тюмені медики відмовляються їхати до хворих через розбиті дороги.
0: Тим часом відірваний від реальності бункерний диктатор з помпою, але в онлайн-режимі відкриває якісь там нові центри швидкої допомоги у низці болотяних міст на окупованих територіях.
14: Безусловно.
10: Безумовно. Працівники швидкої допомоги повинні мати всі необхідні умови, весь арсенал сучасних засобів та технічних можливостей.
0: Правильніше сказати, що болотяна швидка допомога працює поза межею своїх можливостей. Ну бо оці лікарі на Росії – це одна з найдефіцитніших медичних спеціальностей. Як підрахував проєкт, якщо бути точним, навантаження на кожного медика у 1.5 рази вище за норму. А загалом, за останніми даними, озвученими урядом РФІ, на болотах не вистачає приблизно 100 тисяч медичних робітників. А чисельність середнього медперсоналу взагалі нижча за останні 65 років. А що стосується лікарів, то їх на болота вже почали завозити з Північної Кореї.
10: Ще раз наголошу, якість та доступність медичної допомоги мають покращуватися на всій території нашої великої країни.
0: Справжній рівень доступності меддопомоги на болотах ми побачили. Там без Папи Римського вже не розібратися. А що з якістю? І тут спочатку треба прибрати дітей від екранів. Бо, вашій увазі, кабінет прийому екстрених хворих десь у поліклініці Самари.
15: Ноутбук. Це моя любима стіна.
10: Це моя улюблена стіна з газетами з телепередач про людину-павука. Дуже автентична. Люблю цю стінку. Раковина. Щось працює, щось не працює. Але користуватися нею не можна. Вона засмічена. Куточок є ось такий. Незрозуміло, з чим стоїть шафа. Зазвичай ніхто нею не користується. Ось такий кабінет. Один з моїх улюблених.
0: А це вже шок-контент із Володимирської області. І це пологове відділення. А це вже інтер'єр хірургічного відділення державної лікарні у Нижньому Новгороді. Тут зі стелі на пацієнтів стрибають таргани, деякі комахи пірнають прямо у суп. І такі випадки не поодинокі.
16: У палаті куча
1: тарганів. У палаті повно тарганів, особливо вночі. Варто вимкнути світло, вони виповзають з усіх щілин. Не соромлячись, бігають по ліжку, по тумбочці, скрізь, де тільки можна. Приходиш туди з однією недугою, а можеш вийти з букетом болячок.
0: З додаткових бонусів у цієї 90-літній лікарні драний лінолеум, розідрані меблі, пошарпана ванна та лише один унітаз на весь поверх. Тим часом Путін вангує якісь там провідні цифрові технології для російських лікарень.
10: Хочу звернути увагу, що важливо активніше впроваджувати платформні рішення та сучасні цифрові технології. За ними безперечно майбутнє. Вони дозволяють знизити ризик медичних помилок, прискорюють процес і, найголовніше, підвищують точність постановки діагнозу.
0: Базікуючи про так званий технічний прогрес, кремлівський диктатор, звісно, ставив у приклад болотяну столицю. Тим часом десь на Сахаліні словосполучення «проривні методи» знають лише як термін з книжок жанру наукової фантастики. Бо у цьому регіоні взагалі немає ніяких засобів для діагностики.
1: Переломи лікують навмання. Мешканці скаржаться, що район на Сахаліні залишився без УЗД, рентгена та інших методів діагностики. Люди скаржаться, що в ЦРЛ часто бракує реактивів для аналізів. Апарату УЗД немає вже близько 2 років. Останній стаціонарний рентген-апарат зламався 4 місяці тому. Не проводять тут і комп'ютерну томографію. Її можна зробити в Красногорську за 100 кілометрів від Шахтарська.
0: А ще більше як половина росіянських медиків не можуть лікувати своїх пацієнтів через відключення інтернету. Це результати опитування, до якого долучили 1500 болотяних лікарів. Без доступу до мережі більшість опитаних роблять призначення за принципом «пальцем у небо».
1: Найчастіше, 59%, медики скаржаться, що не можуть отримати доступ до професійної інформації під час прийому, щоб уточнити відомості про препарат, метод лікування або дозування, наприклад, у спеціальному додатку-калькуляторі.
0: Але російським лікарям ріжуть не тільки інтернет, а й бюджети. Від початку року майже 25% регіонів РФ скоротили фінансування на охорону здоров'я. Про це писало опозиційне Кремлю видання «Важної історії». Найбільше бюджети на охорону здоров'я порізали у Вологодській, Іркутській та Кемеровській областях. У п'ятірці лідерів зі скорочення бюджету також Московська і Волгоградська області. Щонайменше кожен п'ятий рубль цього року також висмикнули з фінансування лікарень у Нижегородській, Ярославській, Оренбурзькій областях, а також Якутії та Комі. Загалом 19 бюлетених регіонів недоотримують сумарно 107 мільярдів рублів. І це, до речі, рекордна сума за весь час Великої війни. Водночас наведення оцієї самої війни проти України ерефія грошей не шкодує. За перші 4 місяці цього року Кремль вже витратив 18 трильйонів рублів.
14: Маловато.
12: Ну, трохи замало. Чесно кажучи, замало.
14: Маловато.
0: Геніальною ідеєю про те, як закрити діру у бюджеті і перекрити критичний дефіцит фінансування медицини ерефії, зригнула тамтешня Національна асоціація управлінців сфери охорони здоров'я.
1: Уряду РФ запропонували вирішити проблему дефіциту коштів у системі охорони здоров'я шляхом перерозподілу частини пенсійних та соціальних страхових внесків.
0: Але є інший спосіб отримати додаткові кошти на фінансування бюлетених лікарень. От тільки лікувати у палатах тоді вже мають не пересічних матрьошок, а 300-х окупантів.
1: Цивільні лікарні в Росії масово переобладнують під військові шпиталі, що посилює дефіцит лікарів та обладнання.
0: До прикладу, торік в Омську закрили жіночу консультацію. Не щоб відкрити на її місці поліклініку для ветеранів так званої СВО. Та що там консультація? Цілий шпиталь для портянок в Омську вже кілька років городять і на місці пологового будинку. Ну, типу, народжувати в Омську бажаючих мало, а от 300 окупантів – повінця. Тому і кліпають отой шпиталь передовими темпами.
1: Будівництво госпіталю для ветеранів війн в Омську завершать достроково.
0: Але випадок в Омську не унікальний. Шпиталь для окупантів на місці пологового також уже відкрили у Ростові. А у Москві під госпіталь для бойових портянок віддали єдину лікарню для пацієнтів із рідкісними генетичними захворюваннями. Тож, поки Кремль роками торочить про типу доступну медицину, сувора реальність на болотах – це коли швидка застрягає у багнюці. Головне, щоб до фронту без затримок доїжджали нові партії гарматного м'яса. Бо стратегу Путіну потрібно лише одне – щоб росіян не лікували, а щоб вони воювали. Знаєте, де найкращі у світі курорти? Можливо, на Мальдівах? Ну, чи десь у Греції? Московити вважають, що ні. У них на болотах самі топові бази. Он, що заявив росіянський віцпрем'єр товариш Чернишенко, це отой, що відповідає в РФ за туризм.
17: Ну, Анапа, все нормально.
12: Ну, в Анапі все гаразд тепер. Я думаю, що в Анапі пісок чистіший, ніж на Лазурному узбережжі.
18: Це Анапа.
12: Подивіться, це Анапа. Ви подивіться, який тут бруд.
18: Грязь.
19: Крістальна чиста вода.
20: Чиста вода. Подекуди в селищі Вітязово.
0: Це ще не все. Супутникові знімки 2 місяці поспіль у квітні і травні фіксували біля Анапи нафтові плями. Але губернатору Краснодарського краю Кондратьєву такими типу дрібницями настрій не зіпсуєш.
21: Давайте дуже по-чесному.
12: Давайте по-чесному. І в моєму дитинстві, і у вашому мазут був. Питання лише в тому, хто скільки його бачить. Хтось бачить його трохи і каже, ого, багато. А насправді його й немає. Але хтось хоче його бачити.
21: Якби там був мазут, то...
12: Якби там був мазут, уже багато відпочивальників з Анапи про це написали.
0: Мазут на пляжах Анапи з'явився позад рік у грудні після аварії 2 танкерів. Офіційно розпожив нагляд дозволив цьогоріч пірнати та засмагати на узбережжі. Бо видати папір легше, ніж прибрати мазут. Та й навіщо Путіна засмучувати? Він же хотів, щоб усі запам'ятали мандри по Росії.
12: Важливо, щоб подорожі Росією були доступними, комфортними та незабутніми. А для цього потрібно вдосконалювати туристичну інфраструктуру.
22: Як тебе море?
1: Як тобі море? Білий пісок?
12: Подивися на ноги.
1: О, як ти будеш митися? Давай йди в басейн.
12: Як це називається, я не знаю.
0: Такий мазутний експірієнс у морі і на пляжах Туапсе не одразу забудеш.
23: Я хотіла з ребенком.
1: Я, дідько, з дитиною жити на морі хотіла. Море все загиджено цим мазутом. Усе зіпсовано. Що тут взагалі робити? Ці бісові безпілотники літають. До дідька все розносять. Не знаєш ти взагалі, будеш жити чи не будеш ти живим?
24: І
2: эта история не на...
12: Це історія не на один рік уперед. Нафтопродукти токсичні. Перебувати на пляжі, купатися в морі, особливо з дітьми, дуже небезпечно для здоров'я.
0: А росіяни чомусь не дуже люблять відпочивати на рідних болотах. Навіть через брак альтернатив, торік попит виріс лише на 1%. І перспектив для зростання цьогоріч аналітики не бачать. Через два фактори – відсутність грошей і страх. Матрьошки банально не мають за що їхати на моря. Тиждень в якійсь халупі у Краснодарському краї коштує більше середньої місячної зарплати. Крім того, бояться за власне життя, бо БПЛА літають. Щоб заповнити готелі у Геленджику, місцева влада цьогоріч розщедрилась на хліб та зреліща.
3: Ми йшли до вас, щоб офіційно відкрити літній купальний сезон 2026.
19: Щоб ви розуміли, яка у нас зібралася гром.
12: Щоб ви розуміли, яка величезна черга зібралася, дивіться, кінця не видно. Це все за безкоштовними мідіями. Люди вишикувалися, через 10 хвилин почнуть готувати, а потім роздавати.
19: Почнуть готувати, а потім роздавати.
22: Щоб створити общий інформаційний.
12: Це для того, щоб створити загальний інформаційний фон, ніби нічого страшного не сталося. Але якщо подивитися на обсяг згорілої нафти, і скільки нафти потрапило у воду, коли тонули танкери в районі Керченської протоки, то будь-яка розсудлива людина зробить висновок, що якщо ви там не живете, ви не є заручником ситуації. Не треба туди їхати.
0: А за 250 кілометрів від Геленджика у Сочі інша халепа.
12: Коли ви мене питаєте, розганяють чи не розганяють народ, так, усі йдуть додому.
24: Повний пляж.
12: Повний пляж у Сочі, незважаючи на сирени та атаки. Люди є, все добре, приїжджайте до Сочі терміново.
0: Сочі – це не тільки курорт, це узбережжя Чорного моря, близькість до Абхазії і Кавказу, важлива логістика, порт, аеропорт, траси. Тому наші БПЛА частенько сюди гастролюють.
25: Ми в новій війні.
12: Ми в новій війні, оскільки захоплювати території вже марно. Тремтіти перестали, окуповувати немає ким. Це війна на виснаження та на підрив. Вибивається критична інфраструктура, на якій живе країна. Ось до цієї війни нам треба готуватися. Вона триває і вона триватиме далі.
0: За даними Асоціації туроператорів Росії, кількість бронювань на літні тури по болотах цьогоріч нижча на 10-12% ніж торік. Сочинський напрямок, який традиційно був у лідерах, нині просів на 15-20%.
26: Куди ви плануєте поїхати віддихати?
1: Куди ви плануєте поїхати відпочивати?
12: Сподіваюсь, тільки не в якісь табори і не в якісь бойові дії.
26: А на юг Росії хотіли би з'їздити?
1: А на південь Росії?
12: На який південь?
1: Ну, Туапсе чи в Анапу.
12: У Москві мені буде набагато краще для мого здоров'я, ніж там. Взагалі виключено.
27: Мені буде для моєї здоров'я намного краще, ніж там.
1: Крим. У Крим. Бо туди дає путівки Міністерство оборони.
28: Місце для відпочинку в Росії.
12: Місць для відпочинку в Росії не залишилося. Чорноморське узбережжя від Анапи до Сочі – це купання в нафтопродуктах. Крим, навіть якщо туди можна в'їхати, то виїхати не можна.
0: А головна причина – це паливний колапс. Криза у тимчасово окупованому Криму почалася наприкінці травня.
29: Я працюю в общепіті в Криму. І дуже часто.
1: Я працюю в закладі громадського харчування в Криму. Гості почали ставити мені запитання. Мірочка, а де Луфар? Рибка ваша чорноморська. А знаєте, де Луфар? У Туреччині. Йому гучно, розумієте? Він не витримує повітряних тривог. А куди мені бігти? У мене навіть бензину немає. Я звідси точно не поїду.
29: Я точно не можу.
30: Так, от у нас зараз в Ялті.
1: Ось так у нас зараз у Ялті. Взагалі порожні вулиці. У годину пік. Об 11 годині тут би були б такі затори. Я ледве повзла. А зараз ось так. Не знаю, що буде далі.
0: Бензин в окупованому Криму продавали за талонами, але вони закінчились. Тепер жорсткий ліміт, як і на болотах.
31: Талонах.
12: Талонів у вільному продажу немає і не буде найближчим часом. За тими талонами, які були придбані раніше, вводиться норма споживання – не більше 20 літрів на одну особу.
0: Російська влада, звісно, знайшла винних у дефіциті паливу в окупованому Криму. Це самі жителі півострова, які начебто створили штучний ажіотаж та знімають провокаційні відео. Одного з авторів, який зафіксував бензовоз, обшитий протидроновою решіткою, затримали та змусили вибачитись. І при цьому про системні проблеми у нафтовій галузі, про українські БПЛА, які не вивели з ладу вже 15 російських нафтопереробних заводів, а це майже 40% первинної переробки нафти РФ, про удари по маршрутах постачання, якими до Криму везуть паливо з Ростовської області, Кремль, звісно, мовчить.
12: Якщо Україна не припинить блокаду Криму, а вона не збирається припиняти, про жоден туристичний сезон повноцінний не може бути й мови.
32: Слышно, да?
12: Чути, так? Це в Криму. Не буду говорити де, бо мені знову скажуть. Та у нас тут безпечно. Що ви там? Безпечно? Зищить десь скотиняка. Це вдень. Я їхав уночі, почувався в небезпеці.
0: Рік тому російські окупанти рапортували про якісь там рекордні 3 мільйони 700 тисяч туристів у Криму. Цьогоріч, з травня по червень, за даними платформи TravelLine, такого не буде, бо вже скасовано 79% бронювань. Тобто на кожні два нових бронювання 10 скасованих. Так званий керівник окупаційної адміністрації Криму, товариш Аксьонов, так хотів врятувати курортний сезон, що з 10 червня обмежив нічний рух потягів, замінивши їх з 23 години до 5 ранку автобусами.
12: Є дані, що до пасажирських поїздів намагаються приєднати залізничні цистерни з паливом. Це провокація та порушення правил ведення війни. Якщо Росія використовуватиме потяги з туристами для перевезення до Криму вантажів подвійного призначення. Якщо в такій країні, як Росія, другим після інтернету продуктом, який випаде, виявиться паливо, то це буде ще один російський анекдот. Була бензоколонка з ракетами, а тепер це просто бензоколонка, на якій замість бензину продають іскандери.
0: А ще оцей самий товариш Аксьонов замінив систему звукового оповіщення про повітряну тривогу на СМС, аби, типу, зменшити психологічний тиск на туристів. Дрони є, вибухи є, сирен немає. Відпочивайте.
2: Яма за вікном.
12: Крим – це територія, через яку проходять прольоти на Краснодарський край, море і все інше. Зараз тривога і сирени повинні працювати 22 години на добу. З них вмикатися 7-8 разів вночі. Я не впевнений, що кримчани готові не спати днями.
0: Потяги ходять нерегулярно, квитків майже немає. Місто цей, так званий, через Керченську протоку постійно перекривають. І родзинка туристичного сезону 2026 до окупованого Криму доплив мазут з Анапи.
4: Мазутик.
5: Ось тут я буду складати мазут. Бачите, все розкидано.
12: Тричі подумайте, перш ніж їхати до Криму з родиною та дітьми. Але поодинці цілком рекомендую. Таке літо запам'ятається на все життя. Стан, у якому зараз перебуває Крим, це особливість цієї війни. Це його нормальний стан. А та відносна стабільність і стійкість, у якій він перебував, це, скоріше, був баг. Путін придбав валізу без ручки. Усі ці роки, починаючи з 14-го, до цієї валізи намагається прикріпити колеса. При цьому ручки все одно немає.
0: Проблеми для російського курортного сезону виходять за межі морського узбережжя. 18 червня було атаковано найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня, а це біля Москва-ріки. Вниз за течією – рекреаційні зони, а у Ярославській області нафтопродукти потрапили у річку Волгу. А раніше був приліт у комбінат «Темп». Це паливне сховище Росрезерву у Ярославській області, де проходить туристичний маршрут «Золоте кільце Росії».
12: Сьогодні вперше таке бачу. Йде чорний дощ, справді чорний. Покажу, що капає з даху.
6: Зараз покажу, що капає з криші.
12: Кількість проблем стрімко зростає. Нафтові дощі прийшли у трикутнику Перм, Рязань, Туапсе. У цьому трикутнику проживає більше половини населення країни. Вони потенційно перебувають під загрозою. Усе це принципово ігнорується.
0: І з Європою росіян теж не складається сезон. З вересня 22-го року ЄС скасував спрощений візовий режим росіянам. Візи подорожчали, а оформлення стало довшим. З 23-го року матрьошки їздили до Європи за однократними візами, бо мультивізи їм майже не видавали.
7: Це черговий кричущий приклад дискримінації за ознакою національності та громадянства. Покарання громадян без розбору. Це самогубство. Щодо заходів у відповідь, безперечно, вони будуть.
0: Тепер і цю лазівку хочуть закрити. 21-й пакет санкцій передбачає, що сотні тисяч військовослужбовців, кадрових офіцерів, мобілізованих контрактників і добровольців, які перебували на службі російської терористичної армії після 24 лютого 2022 року, не зможуть потрапити до Євросоюзу ні як туристи, ні з іншою метою.
12: Або країна воює проти свого сусіда і звинувачує його сусідів у співучасті, або країна займається мирним туристичним обміном. Якщо ми вважаємо, що там усе гниле, зле, тощо, то ми туди не їдемо. Проти цих поїздок мають виступати всі прихильники ідеї збереження культурних і моральних цінностей російського світу. Вони відправляють дітей до шкіл Європи, намагаються через підставних осіб купувати нерухомість. На якій підставі люди з кола Соловйова намагаються облаштувати собі гніздечко в Європі? Ну не може бути так, що хочеш мати тістечко і одночасно його з'їсти.
8: І одновременно її висмопати.
0: Зате Кремль вирішив, де проведуть канікули малі росіяни. У таборах «Перлина» та «Аврора», а це якраз біля Анапи. Їм дозволили працювати. Можливо, так чиновники хочуть виправдати невтішну статистику. За даними Російського Союзу туріндустрії, продажі путівок до дитячих таборів на Чорному морі впали на 30-50%. Вартість зміни до 85 тисяч рублів, тобто більше, ніж половина середньомісячної зарплати росіян. Якщо батьки грошей не назбирають, то у Приморському краї є табір «Штурмовик». Там школярів навчають керувати бойовими дронами. Аналогічні псевдопатріотичні зміни є і у Пермі, де вчать стріляти, і у Забайкаллі. Там вчать реагувати на збройний напад. Це у росіян називається «літній відпочинок».
1: Ваша дитина отримає незабутні враження, безліч корисних знань і навичок, зміцніє фізично та морально, знайде нових вірних друзів. «Штурмовик» – це не просто відпочинок, а інвестиція у майбутнє покоління.
0: Курортний сезон на болотах – це ще один індикатор того, як війна впливає на Росію. Логістика, безпека, маршрути подорожей і вибір місця відпочинку тепер визначаються не тільки бажаннями туристів, а й воєнною реальністю. Ой, що ж це коїться? Кремлівські пропагандисти у своїх ефірах відспівують російський бізнес.
8: А як зараз ситуація?
9: А яка зараз ситуація там у наших? У всіх великих компаній? Усе нормально? Роснафта, Газпром, російські залізниці. Вони почуваються добре? Скажіть, будь ласка, металурги, вугільники, у них усе гаразд? А як справу у сфері нерухомості? Усе чудово? Просто розкажіть. Ось тисніть, будь ласка, пальцем. Може, у зброяра все гаразд? Ось це вербальне рукоблуддя. Воно до чогось має привести?
8: На що, к чому то должна привести?
0: Півроку тому голова Союзу олігархів, на болотах це називається Союз підприємців, ляпнув про можливу зупинку металургійної галузі. Не одного заводу, а цілої галузі. І таки наврочив.
10: Ну що, дожили?
9: Ну що, дожили? Це ММК, Магнітогорський металургійний комбінат. Одне з найбільших підприємств Росії. Гігант, побудований за сталінської епохи. Працівникам комбінату оголосили, що підприємство змушене почати скорочення.
10: Винуждено почати скорочення.
0: Я вважаю, що росіянським металургам ще дуже пощастило, бо хоч недовго їм брехали про те, як все стабілізується. На відміну від того, якими казочками годували своїх співробітників у ПАЗі. То на болотах найбільший виробник автобусів. Значить, влітку всіх співробітників примусово вигнали у нібито корпоративну відпустку для модернізації виробництва. Ну, погодьтеся, це ж значно симпатичніше звучить, аніж правда, бо всіх в результаті просто звільнили. А що ж там у металургійного гіганта? Санкційний тиск дотиснув, зізнався директор. Тобто, оті самі санкції, від яких гірше тільки Заходу? Як же ж так вийшло? Міністр російської енергетики, той, що чоловік племінниці Путіна, не каже, звісно, бо у нього все стабільно.
11: Ми
9: вже під впливом усіх санкцій. Нас жорстко від усього від'єднали. За логікою наших колишніх партнерів, ми мали повністю зупинитися. Але ми не тільки не зупинилися, ми продовжуємо розвиватися, енергійно розвиватися.
0: Скоріше, енергічно деградувати. Річний збиток Магнітогорського комбінату майже 15 мільярдів рублів. Без діла 40% потужностей підприємства. Тримати їх під парами і платити зарплати компанія більше не може. Металургія дає мінус 10%, незважаючи на всі військові замовлення Кремля. А путінська алкогольвіця Матвієнко так мріяла про скрепні вітчизняні цвяхи.
13: Для мене, наприклад, це було свого роду відкриттям. Ми навіть цвяхи самі не виробляємо. В країні, яка випускає стільки металу. Ну дайте малому та середньому бізнесу завдання. Вони наклепають ці цвяхи, завалять усю Росію.
0: Що-що, а доводити до кризи Путін вміє. Російський енергетичний гігант «Газпром», який роками шантажував Європу, фактично банкрут. Немає ринків збуту, немає грошей. Навіть на надважливий для Кремля газопровід «Сила Сибіру-2» у Китай. Це початок кінця для тієї ж типу міцної і стабільної економіки Ерефії.
8: Ні, говорять вони?
12: Ні, кажуть вони. Економіка не може зрости більше, ніж на 1%. Ну, звісно, якщо ви її задушили до біса, вона взагалі помре. А, так, так, головне, не вживати таких розумних слів, як стагфляція.
8: Стагфляція.
0: Бізнес 2026 в Оркостані – це як їжачки на надувному човнику. Росіянський уряд попередив про загрозу краху 62 вугільних компаній і порахував збитки – 600 мільярдів рублів. Це більш ніж минулорічний рекорд. 20 підприємств уже зупинили видобуток, 14 – законсервовані. Одна з найбільших сировинних галузей економіки втратила експортні ринки. Китай, ключовий покупець російського вугілля, третій рік поспіль скорочує імпорт. А тут ще й типу міцний рубль б'є по прибутках. І добиває дефіцит вагонів залізничних, бо немає на чому вивозити от вугілля з Кузбасу. І якщо вірити заму РФського міністра енергетики, легше не стане.
12: Минулого року вугільні компанії отримали податкові пільги, відстрочення сплати податку на видобуток корисних копалин та страхових внесків. Вони діють до 30 квітня і продовжувати їх уряд не планує.
0: Можу дати свій прогноз. Найближчим часом на Росії усім вугільникам прийдуть дрова. А от ще одна халепа. Гігант КАМАЗ на межі повного банкрутства. Працівників вже перевели на 4-денний робочий тиждень. Ну, бо грошей навіть на зарплату немає. Продукцію КАМАЗу ніхто не хоче купувати. І навіть китайські імпортери відмовляються від попередніх замовлень. Ну, а як ви хотіли? Дружба з Сі не безкоштовна. Затягуйте пояси і слухайте диктатора. Він знайшов винного в економічній кризі. Це календар.
3: Низька отрицательна динаміка.
14: Низька негативна динаміка основних макропоказників, власне кажучи, тут немає нічого несподіваного. У січні ВВП виявився на 2,1% нижчим, ніж рік тому. Промислове виробництво знизилося на 0,8%. Ви знаєте, експерти говорять про так званий календарний фактор січня цього року, оскільки було менше робочих днів, ніж минулого.
3: Менше робочих днів, ніж в прошлом.
0: За цією логікою, мабуть, зарплату матрьошкам не виплачують, бо то вихідні, то свята, то ще щось. Розстат порахував, що торік боргів назбиралося 2 мільярди 777 мільйонів рублів. Рекордний борг з 2016 року. У Мурманську будівельники барикадувалися в кабіні крану і страйкували через затримку зарплат. А у республіці Комі трошки бунтували співробітники Південшляхбуду, які обслуговують залізничні колії для промислових підприємств. Востаннє їм платили ще торік.
13: Людям жити на щось треба. У мене троє дітей, треба оплачувати комуналку, школу і їсти всі хочуть. Олександра, співробітниця «Південшляхбуд», 25 березня 2026 рік. Наше керівництво зверталося до прокуратури. Не знаємо, що робити далі. Наталія, співробітниця «Південшляхбуд», 25 березня 2026 рік.
0: Як не знаєте, що робити? Путін же сказав.
14: Спільна, наполеглива праця над тим, щоб зробити країну міцнішою, стійкішою, сильнішою. З точки зору економічного потенціалу, нам потрібно, щоб в економіці Росії запускалися не тільки великі масштабні проекти, значущі для цілих галузей, але й невеликі ініціативи, щоб власники підприємств, компаній, їхні трудові колективи бачили довгострокові перспективи своєї роботи.
0: Москвічам перспективи теж вже чітко окреслили. Кур'єрів замінять роботами-доставниками. Економно і не скиглить ніхто про зарплати. Бо навіть Путін про зарплату не думає.
14: Я, чесно кажучи, навіть свою зарплату. Якби так ось приносять, я їх складаю, на рахунок відправляють, навіть не рахую.
3: Не вважаю.
0: Ну, путінський електорат теж не гроші рахує. Бо немає. Малий бізнес у спробі вижити після підвищення податків цурається безготівкових розрахунків. В овочевих крамницях за оплату готівкою навіть знижки пропонують від 3 до 10%. Як сторгуєшся? Податки ще піднімуть і додадуть нові. У російському Мінфіні натякнули, хто має більше 3 квартир, мусить давати гроші на війну.
15: Було сформовано відповідний план, який уряд планує реалізувати протягом цього року. З метою підвищення рівня збору податків.
16: В нашій країні
15: несплата податків
16: Це, ну, знаєте, набагато більший злочин. Наші податки, найголовніше, наближають нашу перемогу.
0: І справді, не міністру ж фінансів податки платити зі своєї кишені.
16: Я взагалі ні за що не плачу.
14: За вас платимо ми? Наші податки?
16: Це наші податки.
0: Для тих, хто не зрозумів, фразу голови Роснафти про «ето наші налоги» розшифровують дуже просто. Річна зарплата Сєчина була 4 мільярди 590 мільйонів 455 тисяч 554 рубля. Тобто по 18,5 мільйонів рублів за день. Щоб заробити стільки, скільки Сєчин має у день, середньостатистичний росіянець повинен працювати 18 років. А потім на всю зарплату купити собі іменний автомобільний номер, щоб Путіну воювати допомогти. От на тлі дефіциту бюджету у Кремлі вирішили приторговувати автономерами. Держдума навіть підрахувала орієнтовний заробіток. Щороку 25 мільярдів рублів.
14: Бачу, що завод розвивається.
17: Чудово.
14: Усі пророкували загибель автовазу.
17: Нічого.
0: Ще 67 трильйонів рублів для економіки можна надоїти з банківських рахунків росіянців, заявив колишній заступник їхнього міністра економіки.
12: Це фантастичний показник. За всю сучасну історію Росії такої цифри не було ніколи. Це майже 30% нашого ВВП. І уряд має поставити завдання, як ці гроші залучити до економіки.
18: У Путіна
12: два різні підходи. Перший – усе навколо моє. Ми можемо тиснути на бізнес як завгодно, конфіскувати підприємства, підвищувати податки. Але з іншого боку, не потрібно перегинати палицю. Заморозити вклади? Так, ти отримаєш гроші на війну ще на кілька років. Але яким буде ефект? Ніхто не принесе грошей до банку. Їх триматимуть під подушкою. Люди будуть заощаджувати і менше витрачати. У тебе буде менше податків. На відміну від більшості людей у західних країнах, російське населення не вважає, що економічна ситуація – це прямий наслідок політичних проблем. Я не очікую жодних протестів за будь-яких економічних труднощів.
0: В економіці повноцінна криза. На російський ринок від початку року не зайшов жоден новий бренд. Втім, один із радників диктатора каже, що то все не страшно. І вигадує побрехеньки, аби прикрити тотальний колапс.
14: Ми бачимо, що багато компаній зараз реєструють свої торгові марки американські, щоб повертатися на російський ринок.
19: Ви не вірили?
16: А я кажу, меблеві магазини закриваються. Це не була виставка.
19: Популярне місце.
16: Ось торговельний центр. Популярне місце в Петербурзі. Фудкорт на Петроградській. Зачинено. Там зачинено.
20: Ребят, компанії сейчас...
16: Хлопці, компанії зараз закриватимуться ще більше. Бо це як із походом до терапевта. Ви тягтимете, поки у вас ноги не відваляться. Спалюватимете власні заощадження, бо більшості з вас нічим буде займатися.
0: Найбільший виробник одягу на болотах, Gloria Jeans, до кінця року закриє кожен четвертий магазин. А все чому? Бо не вміють економити, запевняє росіянський міністр фінансів. Тому він усім радить.
21: Треба відсікти все саме ненужне.
16: Треба відсікти все найнепотрібніше. Як скульптор, коли в нього є брила. Завжди потрібно мати певний фінансовий запас, бо бувають різні випадки. І для держави, і для людини. Потрібно мати довгострокові інвестиції. Сьогодні, можливо, ви відмовитеся від морозива, але зате отримаєте подальший ефект від сьогоднішніх інвестицій.
0: Оцей диво-ефект можна було б зацементувати, якби у РФ і був цемент. Бо з ним теж біда. Виробництво знизилось на 31%.
20: Крупніший производитель цементу.
16: Найбільший виробник цементу – це МРОЗ. Закрив заводи відразу в трьох регіонах – Бєлгородській, Липецькій та Ульяновській областях. Дуже схоже на диверсію проти власної промисловості. З чого ми збираємося будувати?
0: Торік росіянські компанії отримали рекордний в історії збиток у 7,5 трильйонів рублів через санкції і проблеми в економіці. У промисловості – нуль оптимізму, на відміну від суворої товариш Путіна.
22: Свободу бізнесу.
23: Свобода бізнесу. Якщо не буде свободи бізнесу, нічого не буде. Я візьму плакат і піду до уряду з плакатом. Ось у нас такі підприємливі люди. Нехай комусь шиють, комусь випікають тістечка, комусь шиють чоботи. Тоді економіка ростиме з такою швидкістю, що прогнози не знадобляться.
22: Що і прогнози не нужні будуть.
0: Близькі до Кремля економісти та пропагандисти кричать про загрозу рецесії до кінця року.
2: Все, у нас плохо і лучше вже точно не буде.
4: У нас справи йдуть погано. Краще точно не буде. Пора вже зливати воду. Бо з Путіним ми більше нікуди не підемо. Йому байдуже, що про нього думають виборці. І він продовжуватиме робити те, що хоче.
0: От тільки питання. Чому скигленню матрьошок почали підгавкувати пропагандисти? Бо одна справа – це телевізор, а інша – соцмережі. Це різні аудиторії, а значить інші наративи. Звільнення, грошей немає, ціни ростуть, комуналка дорога. Але це ж начебто не до Путіна особисто. Це все його недбалі чинуші витворяють. Лаяти їх – це просто спосіб зробити пропаганду ще ефективнішою. Мовляв, цар же хороший, боярі – Вони погані. Усі оці Соловйови, ремесла, мардани і так далі, вони залишаються акторами кремлівського театру. Тікати з нього їм просто нема куди.
17: Росіянин, який повернувся з війни, вбив дитину.
18: Учасник
17: війни напав на трьох школярок в Уфі.
18: В
17: Іркутську колишній учасник війни в Україні взяв у заручники та вбив жінку.
0: Для цивілізованого світу вони окупанти, вбивці, мародери. Та на болотах з них вперто ліплять героїв. 300 портянками кредити обіцяють списати, і стартовий капітал 350 тисяч рублів дати, і у новий їхній бізнес з перевірками не лізти.
4: Я ветеран бойових дій! Я військовий!
0: Місце на роботі зарезервоване. Місце в університеті зарезервоване. Бо окупантів на болотах до вишів братимуть поза конкурсом. Диплом – це як бонус за участь у війні. Кремль наказав тримати під своїх героїв 10% бюджетних місць. Пільги прописали також і для дружин окупантів. Тим жіночкам, хто відправив свого чоловіка на війну, теж пообіцяли студентський квиток.
24: Це
25: таке яскраве втілення істини, що росіяни своїх не кидають. Допомога та підтримка, вона у всіх сферах.
0: Ну і вишенька на тортику. Усі, хто був під слідством і пішов воювати, їхні кримінальні справи на паузі. Така собі амністія в режимі очікування. Кремль фактично підписав новий суспільний договір. Воюєш, тоді Путін зробить тебе героєм. Бо ж на болотах якраз час героїв настав. Спочатку так назвали федеральну пропагандистську програму, а до неї ще й десятки законів нашкребли. Тепер герої путінської СВО – це реальні претенденти у депутати, губернатори і на чиновницькі посади у регіональній та муніципальній владі.
26: Герой Росії.
17: Герой Росії? У нього немає обох ніг, але він повернувся з війни і сьогодні допомагає меру працювати з дітьми, у яких немає батьків або батьки воюють. Це наша гордість.
0: Засуджених до терористичної армії Путіна вербують з 2022 року. Тоді ще живий Пригожин пропонував ув'язненим просту угоду. 6 місяців на фронті і ти вільний. Судимість знімають. Після смерті Пригожина цю практику Кремль одержавив. Вербуванням зайнялося Міноборони і Федеральна служба виконання покарань.
27: Які еліти?
28: Які еліти? Гроші десь вкрали? Пальці розчепірили? Ми еліта. Яка еліта? Ось еліта. Ті, хто захищають батьківщину. Їм не страшно передати країну в руки. Такі люди не відступлять, не підведуть і не зрадять. Ось вони й повинні виходити на провідні позиції.
0: Диктатор не може дати росіянцям економічне зростання чи свободу, але може задурити їм мізки, пообіцявши якийсь там статус. 2 роки тому головний куратор внутрішньої політики Кремля, товариш Кирієнко, плакався, що після війни партянки погано адаптуються до мирного життя, а їхнє кримінальне минуле лякає матрьошок. А нині Пісков уже інакше співає.
29: Президент брав участь у розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ. Серед показників, які викликали занепокоєння, рейтинги насильства ніяк не фігурували.
0: Це товариш Пісков сказав після того, як у Челябінську злочинець-окупант, повернувшись з фронту, убив колишню дружину, а у підмосковному Щолкові ще один такий самий герой задушив 48-річну жінку. Генпрокуратура РФ з 2023 року засекретила статистику злочинності серед учасників так званої СВО. А у квітні 2026-го з сайту Росіянського Верховного суду зникли навіть дані посадовим рішенням за останні 20 років.
1: років.
5: Воєнні преступлення у твої.
17: Військові злочини, вони ще попереду. Росію накриє хвиля. Це одна із причин, чому Путін не закінчує війну. Куди подіти людей, які відчули свою безкарність? У них є свій шлях. Вкрав, випив у в'язницю на війну. І так без кінця. Їм сказали, що вони еліта.
1: Якщо вірити останнім відкритим даним судового департаменту Верховного суду РФ, то кількість засуджених військових за перші 2 роки повномасштабної війни зросла майже втричі. Половина з них отримали реальні терміни. 2 з 3 злочинів – тяжкі чи особливо тяжкі. Цьогоріч, за даними медіазони, у військових судах вже 990 справ про вбивства, в яких фігурують герої так званої СВО.
6: Якраз момент істин.
28: Саме настав вирішальний момент. Ми з вами маємо думати про солдатів, офіцерів, тих, хто сьогодні в окопах, тих, хто завтра туди прийде, про добровольців, які туди поїдуть, і не заглиблюватися в бюрократичні процедури. Брехня та наклеп щодо них будуть покарані.
6: Будуть наказані.
1: Коли злочинця амністують та нагороджують статусом героя, це не виняток з правил. Це демонстрація того, що на Росії нормальні закони не діють. Путін сигналізує матрьошкам від еліти, силовиків і до пересічних, що закон – це він, а лояльність важливіша за вирок.
28: Для нас любов до батьківщини та прагнення її захищати – понад усе.
1: Сотні тисяч зі зброєю, ПТСР, звичка до насильства і відчуття вседозволеності. Навіщо вони Путіну? Він не благодійник, він інвестор, а вони його боржники. Навічно. Така собі особиста, особлива гвардія бункерного диктатора. Тому і щедрість путінська безмежна.
25: Гроші у нього на підкупи завжди знаходяться.
1: Кремль свідомо будує систему, де судити учасника так званої СВО значить образити ідею самого Путіна. У результаті герої злі на тилових, а тилові бояться героїв. Влада ж маніпулює всіма. Замкнуте коло, в якому війна позиціонується як нормальна кар'єра для цілого покоління. Єдине, що не зарезервоване, це життя у цього покоління.
7: Та мислі баріна, що ли?
25: Ось думки пана, що ось селяни оброк здають, панщину здають і не бунтують. Ось і добре.
7: От і хорошо.
1: А Кремль ще й торбу презентів дає так званій новій еліті. Лише 5 тисяч рублів штрафу за побиту жінку, 0 тисяч рублів штрафу за комунальні борги. Путін розставив пріоритети чітко.
8: Ходять, у них є.
25: Вони ж приходять зі зброєю, і в них є почуття солідарності. Часто це такі згуртовані, серйозні банди. І, звісно, це дуже турбує Кремль.
1: Голосніше ридає тільки болотяний міністр внутрішніх справ, бо, бачите, кадровий дефіцит в органах серйозний.
7: Ми робимо все, що ми можемо.
25: Ми робимо все, що можемо. Ми не можемо надрукувати гроші та підвищити заробітну плату, щоб залучити людей до служби в органах внутрішніх справ. А ситуація не просто змінилася, вона погіршилася. У нас не вистачає кадрів.
1: 212 тисяч поліцейських вакансій. І ще одна цікава цифра для розуміння катастрофічної ситуації з визначенням пріоритетів на болотах. З 2022 року понад 1000 матрьошок вже заплатили за це здоров'ям або життям. Вони не загинули чи покалічились на фронті. Це з ними сталося вдома. Від рук отих, от кого Кремль називає героями та робить новою елітою.
25: Це дуже важливо. Треба надати учасникам так званої СВО таку можливість, щоб вони могли приходити до навчальних закладів і викладати ті предмети, які їм ближчі.
1: Зараз так звані СВОшники – це типу еліта, якій не страшно передати країну. Але еліта на болотах – це не статус, це тимчасовий дозвіл. Така собі угода з дияволом в сучасних ерефівських реаліях. І путінський електорат раду заплатить будь-яку ціну за порожні обіцянки-цяцянки Кремля. Як робить це вже понад чверть століття.
9: За країну, яка піклується про дітей.
10: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
11: Полетіло.
3: дня, чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
11: Вони повиростали як гриби.
12: Знаменіли.
11: Опа. Ось хто вночі годів.
13: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
14: Носій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
15: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
18: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
19: Це «Пеню та підсумки» на YouTube-каналі «Ми Україна». Вітаю всіх, хто долучився до нашого ефіру. І сьогодні поважний гість, з яким ми будемо вести розмову, Віталій Кулик, політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Пане Віталію, вітання.
21: Вітаю вас.
19: Тиждень був нелегким, крайній масований обстріл.

0: певною мірою відплатою за те, що 1 серпня одного з російських генералів вбили в московському ресторані, а інший, родичі якого загинули чи постраждали, він дотичний до верхівки воєнної армії, машини московської, і через це він таким чином міг відплатити за те, що було в Москві. Чи все ж таки ми занадто акцентуємо увагу на те, що сталося, не дивлячись на проекцію, що, власне, це відбувається з 22-го року?
1: Я більш ніж переконаний, що тут немає ніякого причинно-наслідкового зв'язку. По-перше, плани нанесення ударів по українському бізнесу виношувалися росіянами раніше. Про це свідчить із заяви української розвідки ще з 24-го року. Прогнозувалися ці удари в 25-му році, але виставилися на 26-му, тобто вони дійшли до цього. Можливо, прискорився цей процес ударами по Валберіс, але, власне кажучи, плани такі були, і вони були в операційному плані, і розвідка російська працювала по цим об'єктам. Тому сказати, що це, вибачте, сталося як причина наслідок, ні. По-друге, зрозуміло, що Україна є не такою вразливою від ударів по великим ритейлерам, по великим мережам торговим, як Валберіс. Проте це теж дошкульно і буде відчуватися українськими громадянами. Мені дивно, що український бізнес не готувався до подібного сценарію. Принаймні, не всі компанії робили план «Б» для себе, не робили ставку на великі склади, не робили ставку на сортувальні, великі сортувальні центри. Проте те, що такі дії будуть, говорили і експерти, і розвідка достатньо довгий час. Тому, так, це російський терор проти українського бізнесу, це російські удари були запрогнозовані, тобто готувалися давно, і було лише питання часу, коли вони почнуть це виносити.
0: Пане Віталі, а чому ми не можемо сказати, що ми можемо сказати тим, хто каже, а нащо б'єте по Wildberries, через те й прилітає по розетці? Чому це не дві, не рівнозначні напрямки?
1: По-перше, Валберіс – це велика мережа, яка включає мільйони споживачів. Це централізована мережа. Росіяни взагалі схильні до централізованих мереж. І коли ми б'ємо по вузловим точкам цих мереж, ми дійсно створюємо суттєву напругу на російського споживача, на російське суспільство. Удари по українському бізнесу, так, вони дійсно шкодять і бізнесу, і людям, споживачам. Ми втрачаємо товари, ми отримуємо дефіцит певних товарів на своїх полицях, і збільшується час доставки і ціна доставки, і саме товар зростають ціни. Це буде викликати дискомфорт в українському суспільстві, але це не настільки боляче, як виніс Wildberries для росіян. Тому, як на мене, політика, логістична політика багатьох українських компаній, вона в нас вже була децентралізована, люди розуміли за 2-го року, що таким може траплятися, хтось цим займався. Проте, як на мене, деякі мережі все ж таки робили ставки на великі склади, на сортувальні центри, намагались їх винести за територію міст, розмістити їх не в зоні знаходження військових об'єктів і таким чином думали перечекати. Не перечекали. Це стосується енергетичного сектору, зокрема ЕЗС, і наявність великих запасів палива на цих ЕЗС вже дошкульно вдарило по певним мережам, а ті, які готувалися до подібного сценарію, розуміли, що могли втратити певні об'єкти, вони децентралізувалися і достатньо швидко відновили роботу з клієнтом в той чи інший спосіб.
0: Пане Віталію, те, що відбувалося на Росії, войдот, крики з приводу того, що ви робите, наші ви вбиваєте московський бізнес. Чи може це стати ефектом доміно, який підніме росіян до того, щоб треба щось змінювати на українсько-російському фронті?
1: Не варто чекати якогось причинно-наслідкового зв'язка там. Удари по Валберіс не дорівнює вини і відповідальності російського керівництва за війну.

0: Тому це буде накопичувати агресію. Вони кричать: зробіть щось з цим, захистіть. Ми вам довіряли, зробіть щось, але ця агресія не конвертується в антивоєнні настрої безпосередньо. Можливо, на кухні про це починають говорити, але цього недостатньо, щоб люди виходили на вулиці, щоб цей настрій зростав експансійно. І це стосується середнього бізнесу, який також добувається, доїдається Росія в московським режимом путінським. Тому на нього можна не сильно зважати з точки зору впливу на політичний процес. Так, це створює певну напругу, але недостатньо для якихось кардинальних радикальних революційних змін. Але оця напруга, ця агресія, яка накопичується в суспільстві, яка не має поки що спрямування, куди виходити, тому що на Україну вже не можна цього робити, бо вони вже все, воно не каналізується в бік війни і в бік України. А ось пошук відповідального, пошук внутрішнього ворога, я думаю, це буде головний біль російського політичного керівництва і спецслужб. А також це може призвести до пришвидшення появи цих точок суперкрикості, коли імперія натягує все управління, силовий блок, намагається боротися з шпигунами, внутрішніми ворогами і таке інше. І здається, що режим міцний. Насправді це натяжіння, вона створює ці точки суперкрикості, які потім провалюються у вигляді бунтів, несподіваних, абсолютно непрогнозованих. Тобто, де це буде точка суперкрихості, ми не знаємо. Це може бути будь-який дефіцит бензину, який переросте в поножовщину і стрільбу, наприклад. І, наприклад, використання поліцією чи силовиками зброї проти мирного населення призведе до бунта, а далі вже починається ефект доміно. Тобто, щоб прогнозувати точку суперкрихості в Росії дуже складно, тому що імперія розвалюється від несподіваних речей, коли ми не бачимо під водою основну частину айсберга, де накопичуються ці проблеми.
1: Тобто, ну, так, як було з Пригожиним, так, коли вирощували цього монстра, потім цей монстр розвернувся і пішов на Москву. Шкода, що він не дійшов туди, куди нам би хотілося, але тим не менше це яскравий приклад того, як це може працювати. Пане Віталію, але ми мусимо захищатися від того, що робить ворог, і ми не маємо балістичного захисту зараз достатнього, або змушені обирати, так, що захищати тим наявним обмеженим арсеналом. Володимир Зеленський сказав, що ми мусимо бити по пускових установках, але для цього нам потрібен Starlink, для цього нам потрібен, зокрема, так, і дозвіл Ілона Маска, він прощається. Але так само було і певний час тому, коли він не дозволяв застосовувати Starlink для інших операцій на фронті. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми додавити, вибачте, Маска? Так? Можливо, він торгується з нами? Можливо, дійсно потрібен якийсь реверанс або певний натиск з боку американського істеблішменту на цю людину? Чи насправді причина в іншому?
0: Тут є три складових. Перша складова – це Маск все ж таки трошки політик. І відповідно його ставлення до України і до цієї війни, вона специфічна. Він її не змінив. Він не Лора Лумер і частина МАГА, яка нібито зараз переорієнтація відбувається. Він свого ставлення до війни не змінив. Він вважає, що війну треба закінчувати примусом України до неї, а не Росії. Це перша позиція. Друга позиція – Маск як бізнесмен. Він залежить від оборонних замовлень і взаємодії з Пентагоном. Як Трамп скаже, так Маск і зробить. Може, трошки попручається, але він це зробить. Тобто погроза від Пентагона або заявка від Пентагона на подібні дії, вона натисне на Маска, і відповідно Маск це буде робити. Тобто потрібна для цього політична воля Вашингтона. І третя складова теж важлива, це побоювання Маска про те, що росіяни перенесуть бойові дії в космос. Тобто почнуть збивати або створювати проблеми на орбіті для його супутникової сузір'я. Росіяни вже погрожували вивести на орбіту супутники бойові і збивати розвідувальні супутники Сполучених Штатів, які забезпечують нам обмін інформацією. була загрозою.
1: А це не політика умиротворення агресора. Так, давайте його не чіпати, бо він наше зачепить. Він все одно зачепить.
0: Зачепить, я думаю, що рано чи пізно бойові дії в космосі також відбудуться, і удари росіян по Європейському Союзу, окремих країнам НАТО, також можливі, і це нікуди не списувати не треба, тому політика миротворення – це лише відтягування на певний час, відтягування того, що так чи інакше станеться, якщо не вирішити питання Росії кардинальним чином. Тому скоріш за все, після певних ітерацій старлінки запрацюють на нашу оборону. Коли це буде, я не знаю. Чи є ефективний спосіб протидії космічному тероризму з боку Російської Федерації, це невідомо. І в Америці, і в Росії лунають гасла необхідності мілітаризації орбіти. Бо американці кажуть, що давайте зробимо превентивний крок і захистимося, росіяни кажуть, давайте збивати, тому що це вже стало проблемою. Китай на це все спостерігає і також вводить супутники можливого подвійного призначення. Тому ми можемо стати ще свідками оцих космічних воєн на орбіті, поки що автоматичними апаратами. Наступне – це те, що, власне кажучи, наявність цієї політичної умови. Європа заходить в електоральний цикл. Існують проросійські політичні партії, принаймні популістські політичні партії, які синхронізують на цих настріях, давайте закінчувати війну, тому що ми забагато платимо, забагато загроз і дефіцитів. Європейське споживацьке суспільство до цього не звикло і обирає популістів, які пропонують прості рішення. Змиритися з Росією, наприклад, перезавантажити відносини, не підтримувати Україну, відмовитися від України. І ці настрої, вони популярні і в Німеччині, і в Польщі, і в Франції, і в Британії, і в південних європейських країнах. Тому це створює тиск на європейський правлячий істеблішмент, який не може не реагувати на ці настрої. Тому він намагається балансувати. Створюються різні майданчики для переговорів з росіянами, шукаються переговорщики, які були прийнятними або приємними Путіну. Там вже Шредер з'являється, і Меркель, і ще там деякі персонажі, які мають особливі відносини з Російською Федерацією, через яких європейці намагаються намацати якісь точки. З'являється знову цей привід духу Анкоріджа, який нібито ми вже поховали, а він знову відроджується в серед американської дипломатії. Є чутки про те, що Трамп під час останнього візиту Зеленського публічно не виходив з цією темою, але на стіл були покладені ці 28 пунктів від Віткофа і Кушнера, які вже ми обговорювали.
1: Знову,
0: тобто ті ж самі тези, ті ж самі територіальні поступки, ті ж самі ніколи в НАТО і ряд інших обмежень для України, як і для Збройних сил, так і для типів озброєнь, тощо.
1: Пане Віталію, перепрошую, ви згадали про те, що нинішні праворадикальні сили в Європі, так, що електоральний цикл, який Європа заходить в багато країн, для Путіна це ж подарунок. Чому тоді, я маю на увазі, що розсварити, да, розбередити суспільство європейське і точково зробити те, що він не може з Україною зробити вже 10 років? Чому тоді існує ось ця небезпека локального конфлікту стосовно НАТО, можливо, навіть гібридного формату? Йому ж набагато простіше зсередини всіх розсварити, ніж тупо в лоб піти. Я розумію, що для москаля тупо в лоб піти – це так само інколи, вибачте, в кайф. Але чому, знову ж таки, масується оця історія про ймовірність? Вот Стрільдзор нещодавно вкотре написала, існує висока вірогідність того, що вікно можливостей для Москви, да, спробувати одну з європейських країн НАТО на міцність, вона ось найближче півтора року.
0: Ну, це правда. Тому що такі плани дійсно пропрацьовуються, на це є і такі розвідки, і про це говорить не лише Захід, а й ми кажемо про те, що такі плани існують у росіян. Чому це Росії треба? Ну, з одного боку, вони будуть розхитувати ситуацію, впливати на електоральний цикл в самій Європі, намагаючись підняти так звану псевдопацифістську, а насправді проросійську групи в європейських країнах і підірвати коаліції, які мають консенсус в питаннях війни і миру по Україні. Вони це будуть робити, це однозначно. Але Європа показує інколи достатньо специфічний спосіб поводження з російськими політичними силами. Це було в Румунії, коли вибори відмінялися через втручання, маніпуляції росіян. Це є зараз в Німеччині, де альтернатива для Німеччини може втратити можливість висувати своїх кандидатів. Це Франція, лише після неймовірних зусиль Ле Пен повертається в можливості бути кандидатом в президенти. І вона змінила, до речі, свою позицію по війні в Україні. Тобто там зараз є інші проросійські праві політичні сили. Тому сказати, що електоральний цикл, він контрольований росіянами, що він однозначно призведе до посилення. Так, він призведе до посилення, але чи призведе це до того, що проросійські політичні партії опиняться на чолі країн і з середини будуть розвалювати Європейський Союз. Крім того, політичні, праві політичні, чолі політичні партії, які умовно ми відносимо до проросійських, вони з великим рахунком більш орієнтовані не на Кремль як центр надання грошей чи там маніпуляцій, скільки вони орієнтовані на настрої в своєму суспільстві. Вони на них, їх паразитують. І коли вони доходять до влади, стають членами урядових коаліцій, то їхня позиція також змінюється. Тому що вони тоді залежні від іншого сегменту свого суспільства, де є спротив їхній політиці, їхній риториці. Вони коригують, вони змінюють підходи, вони відмовляються від деяких обіцянок. І Росія не має 100% золотої акції європейському політикуму і можливості в ручному режимі керувати цими політичними силами. Тому проба на міцність європейської країни, а точніше альянсу НАТО, є сценарієм прийнятним для Росії, яке поруч з електоральним циклом і нестабільністю, тобто політичним розхитуванням, може забезпечити досягнення ними результату, як їм здається в Москві. І такими країнами можуть бути країнами Балтії, Польща, Фінляндія або Румунія, одна з таких варіантів. Тому що через Румунію проходять логістичні мережі поставок в Україну. Румунія є на даний момент найбільшим нашим партнером по логістиці і по цим поставкам. В Румунії розміщуються склади. Румунія зараз потерпає від енергетичної кризи через обміління Дунаю. І це створює таке вузьке пляшкове горло самих транспортних коридорів. І, відповідно, по ним можна вдарити по тим ж самим Галацу, там, портам чи складським приміщенням. Дронами невідомого походження. Або перезавантажити систему ППО Румунії і завдати ці удари. Те саме стосується Польщі, Балтійських країн чи Фінляндії. При цьому будуть стверджувати, що це українські дрони залетіли, що це через або через дію українського РЕБу відбулися ці збої і удари. Тобто це не буде пряма атака росіян. Це буде спроба гібридизації, щоб не дати 100% гарантії застосування 5 статті угоди на статуту НАТО.
1: Ну і гібридний формат, ми розуміємо, що для ворога він більш прийнятний, тим більше, що він періодично відпрацьовується. Кілька тижнів тому величезна кількість американських водопостачальних компаній стикнулася з кібератакою, від цього постраждали багато людей в Америці, і це начебто, да, через океан, як каже Трамп, це нас не стосується, але це ось безпосередній вплив ворожої країни на їхню життєзабезпечення і на їхню стратегічну галузь. Пане Віталію, а як ви тоді оцінюєте закон про пекельні санкції? Чи є це так само відображенням волі виборця американського? Ми знаємо, що зараз сенатори підтримали цей законопроект, тепер Конгрес має сказати своє слово. Там є нюанси з приводу того, як Трамп може цим законом маніпулювати, як його може використовувати зі своєї точки зору доцільності і недоцільності. Але чи можемо ми, чи маємо ми право розраховувати, що цей закон про пекельні санкції, так звані, так, де до 500% можуть бути накладені податки, мита на країни, які співпрацюють в енергетичному секторі з Росією. Чи може це нам в ближчій перспективі допомогти, ваша оцінка?
0: Я думаю, що це політичний інструмент тиску на Росію і торгу з Україною. Повністю застосування цього закону навряд чи відбудеться, але використання його в діалозі і в мирних переговорах американцями однозначно буде. Тобто вони будуть загрожувати застосуванням, повномірним застосуванням цих обмежень і санкцій. Маючи під собою законодавчу базу, вони будуть матися в ручному режимі торгуватися з росіянами. Ми очікуємо, принаймні зараз є пряма-непряма інформація про інтенсифікацію активностей переговорщиків на різних майданчиках, і, можливо, до кінця серпня, на початку вересня відбудуться вже перші раунди переговорів чи консультацій. І це буде на столі, як кажуть. Трамп поспішає, у нього вибори, йому треба щось показати, що переговори принаймні стартували, і є шанс, що вони завершуються успіхом, і він закінчить чергову війну. Насправді це може бути зовсім не так, але це от інструмент такої кавалерійської демократії або інтеракційної демократії, яку використовує Трамп в діалозі з Росією. Тому очікувати, що ось зараз це все вистрілить і ми обвалимо російський енергетичний сектор, принаймні його стриножимо від надприбутків на міжнародній арені, там, на міжнародних ринках, ні, цього не відбудеться. Але деякі елементи його можуть застосовуватися, якщо Росія буде продовжувати діяти з точки зору там, висунення неприйнятних для Америки ультиматумів. Не всі неприйнятні ультиматуми для Америки є неприйнятними для України. Це треба розуміти, що наше уявлення про прийнятність і про ультиматуми червоні лінії, вони відрізняються. І Сполучені Штати хотіли б самі малювати нам ці лінії. Ось. І тому, власне кажучи, оцей дефіцит ПАК-2 ракет антибалістики, воно є штучним, як на мене. І має під собою от саме цю мету, щоб Сполучені Штати намалювали ці червоні лінії.
1: Покрити і знову ж таки дуже яскраво видно, що Трамп там шукав стрілочника, чому йому не розповіли про те, що на складах, а на складах насправді є. Українські експерти говорять, що від сотень до тисяч в різних країнах світу існує так запаси цих ракет. В принципі, та ж сама Південна Корея, яка має сотні тих ракет, зараз стикається з тим, що Північна Корея, б'ючи по Україні, вона зрештою і створює певну міру небезпеку власне для Південної Кореї.
0: Ну, по-перше, війна в Ірані, вона призвела до того, що створила певний тимчасовий дефіцит на ринку. І він навіть не дефіцит фізичної відсутності, скільки страх, що вони не зможуть, країни, які мають володіють цими системами і цими ракетами, не зможуть покрити свої потреби в випадку виникнення безпекової ситуації. І тому ринок третіх країн, де ми купували ПАК-2 за європейські гроші за дозволу Сполучених Штатів, на даний момент схлопнувся просто. Країни їх не продають, тому що вони бояться, що Сполучені Штати їм не продадуть. Що Сполучені Штати в ручному режимі обмежать експорт. І це відповідно позначається на тому, що ми дійсно поштучно їх знаходимо. І це не відповідає нашим потребам. І відповідно небо над Україною відкривається. І ми зазнаємо значних втрат в інфраструктурі, в економіці, і достатньо проблемна ситуація з опалювальним сезоном попереду.
1: Пане Віталі, ви чітко сказали про те, що Америка намагається сама малювати ці червоні лінії, так, або диктувати нам свої умови, але дуже важливо, щоб і наша позиція була донесена до американського естеблішменту, до американських керівників, і тут роль посла України в Америці, вона є дуже важливою. Ми знаємо, що Ольга Стефанишина написала заяву про те, що вона пішла, що хоче піти з цієї посади. Нині місце посла в Америці вакантне. Досить цікава форма. Кілька днів тому редакторка Atlantic Council, видання американського, запропонувала Володимиру Зеленському в відкритому листі 4 персоналії для імовірних. Чотири персоналі, які могли б себе якісно проявити на цій посаді. Для вас це, як ви вважаєте, це нормальна історія, коли так публічно пропонують посади, чи, можливо, це так само вплив на президента, чи можемо ми найближчим часом, і на вашу думку, хто це може бути, хто може підтримати Україну в Америці на офіційному рівні?
0: По-перше, це має бути важковаговик. Так сталося, що Трамп відмовився від інституційної дипломатії, і основні переговорщики, які ведуть сутнісні переговори, важливі для Сполучених Штатів, це люди, які є не дипломатами. Це люди, які мають відносини, довіру і певну комунікацію між собою. Тому так важливий умірав для переговорів. Не дивлячись на всю критику, там атаки антикорупціонерів в Україні проти Умєрова, які ж там атакують його призначення головою служби зовнішньої розвідки, але Умєров важливий з точки зору переговорщика, тому що він має особисті контакти з Віткофом. Для ефективних переговорів необхідний Буданов і Умєров, тому що ці люди, які мають прямі контакти. Так? Посол України в Вашингтоні, з одного боку, має бути людиною, яка наділена довірою президента, певними повноваженнями, тобто це більше, чим звичайний посол в Британії, наприклад, чи в Німеччині, чи в Франції. Це навіть не заступник міністра закордонних справ з особливим дорученням. Це людина, яка має певний люфт можливостей для переговорів. Тобто в нього має бути коридор можливостей для ефективного діалогу. Тобто він може щось обіцяти і це робити. Тобто він має доступ до людей, які приймають українські рішення в Україні, з ними взаємодіє. Тобто довіра, комунікація, особисті контакти і наявність політичної ваги. Якщо цього немає, кадровий дипломат, ким би він не був, заступником міністра чи колишнім міністром, не здатний бути цим ефективним переговорщиком. Комунікація, особисті контакти і наявність політичної ваги. Якщо цього немає, кадровий дипломат, ким би він не був, заступником міністра чи колишнім міністром, не здатний бути цим ефективним переговорщиком, який справді допоможе нам в діалозі з американським стабільним. Наявність політичної ваги. Якщо цього немає, кадровий дипломат, ким би він не був, заступником міністра чи колишнім політичної ваги. Цього немає, кадровий дипломат, ким би він не був, заступником міністра чи колишнім міністром, не здатний цим ефективним переговорщиком, який справді допоможе нам в ділі американським стаблішментом і американським діпстейтом, якщо хочете.
1: Пане Віталію, фраза Володимира Зеленського про те, що Україна готова до перемовин з Росією для того, щоб зупинити цей обстріл. Ми сподіваємося на черговості, на те, що це вдасться нам до зими зробити. Сказано Путіну, чи він почув її? Надія на те, що ми найближчим часом зможемо стати свідками початку переговорного процесу.
0: Це переговорного процесу, я більш ніж переконаний, але це не означає, що ми отримаємо зупинку бойових дій. Навпаки, початок переговорного процесу буде датися на фоні ескалації. Немає знаку дорівнює, тобто це паралеси. Ескалація, бойові дії і переговори – це паралельні процеси. Вони не призводять до одного. В кінцевому випадку вони можуть призвести, але коли вони відбуваються, це от паралельний процес. Тому так, переконаний, що переговори будуть відбуватися, і вже в вересні ми в них. Але знову ж таки, це буде відбуватися на фоні ескалації. Сухого залишку у вигляді домовленостей про певні режими перемир'я ми можемо досягнути в вересні. І це не виключаю. Тобто зерновий коридор відновлений, наприклад, і в цьому є зацікавлення і третіх країн переговорів, які впливають на Росію, і глобальних гравців, як Китай, які теж впливають на Росію, і інтереси саме Росії, яка не може ефектувати своє зерно через Чорне море, тому що ми атакуємо, в тому числі їхній флот, і створюємо безпекову негативну ситуацію і кораблі на Чорне море для вивезу цього збіжжя. І крім того, це створює проблеми на іських кораблів на третіх ринках. Волгодон стоїть по рахунку. І це проблема російського агропромисловства. Як на мене, це може призвести до того, що вже там у вересні ми побачимо це зернове перемир'я. Чи буде воно урівноважене повітряним перемир'ям, ударами по енергетичній і інфраструктурі, в мене є питання. Тут можна дискутувати. Проте це ці написи, які зараз теж намагаються пропрацювати. Перемир'я не означає припинення війни. Можуть бути тимчасовими. Перемир'я будуть означати подальший хід переговорів в якусь більшу рамку політики. Ми були свідками таких перемир'я. У нас вже були перемир'я.

0: Три. Але потім відбувається нова ескалація, нова хвиля, відповідно ми заходимо знову в цей кут, з якого важко вийти в цій хворі. Тому, як на мене, ми будемо всі переговори вже швидко, ми війдемо в якусь рамку. Якщо говорити про те, що є глобальні гравці, мають консенсус до зниження інтенсивності бій, то можна припускати, що і Росія буде підтримувати з боку, з одного боку американців, з боку китайців, до якоїсь поступок і рівноважності. І там тоді, якщо такі далекі рожеві прогнози робити, то ми можемо до кінця року вийти на плато інтенсивно, поступовим зниженням інтенсивності бою.
1: А там уже... Щиро, спасибі велике за спасибі за діалог. Віталій Кулик, керівник Центру досліджень громадянського суспільства, політичний експерт, був моїм співрозмовником. Дякую.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Бон апетит!
4: Шеф, знов недоварені.
3: Ти просто чариш. Це альденте.
4: Та ні. Я теж свого роду. Тільки в мене все well done.
5: Мак альденте. Ворог well. Нацгвардія. Попше люди.
6: Перебуваєте у ЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право подати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби перед кращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через Е+, або перший центр у сухопутних військ. Другий – зачекайте на погодження. Це триває до 7 днів. Третій крок – отримайте статус «в дорозі» та майте 5 діб щодо частини. Обирайте підрозділ, повертайтеся на службу. Дивіться перелік частин на сайті e.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гаряч 0800 605 100.
7: Хочеш, щоб після ви все складалося? Державна зайнятості надає ветеранам та членам їхніх родин якісну підтримку до професійної інтеграції. Ай навчання або нову роботу, нову професію або отримуй грант власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу своїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай, що підійде саме тобі. Ідися до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися. Щоб усе складалося, як хочеш ти.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: У ефірі єдині головне з канал МУ. З вами Людмила Добровольська і Олута.
9: Наші вітання і ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
8: Україна створює власний антибалістичний щит, який має захистити цю Європу. І паралельно завершить підготовку нової балістичної ракети.
10: Україна спроможна зробити свою ракету і пускову.
8: Ракети вже майже готові до виробництва. І коли її відправлять воювати?
11: Атакувати її українськими дронами. Розпочати НАТО нові диверсії. Які сценарії гібридної атаки готує Кремль і чи альянс протистояти?
8: Респірат, висток, ліхтарик і втя на товстій підошві.
12: Бо уся підлога може бути всипана склом та будівельним сміттям.
13: Це паливо, це запах. Тижні в мене боліло в грудях.
8: Що якщо прилетіло у ваш будинок? І чого у жодному не робити? Поради тих, хто пережив влучання ракети.
9: Росія не припиняє повітряний терор Лисій області. На Київщині Дівка. Жертвами нічної атаки стала родина троєнів. Бабуся, дідусь, їхній онук загинули. Батьки дитини і брат-підліток шпитовані з термічними опіками і численними осколковими пораненнями.
8: Вірні ще п'ятеро людей. Серед них сусід цієї родини, який на допомогу і втрапив під удар росіян. По цьому звичайному житловому окупанти запустили аж 5 ударних дронів. У Броварський район виїхала наша знімальна група. Ось що Дарині Козир буде дізнатися на місці. Дивіться.
14: Лісячі по всьому подвір'ю згоріли.

0: автівки та меблі, і випалений полудвоповерховий будинок. Так, місця, де сьогодні вночі росіяни вбили трьох людей з однієї родини.
1: От, власне, будинок, в якому загинув 5-річний хлопчик, його дідусь, бабуся. Вночі, коли родина спала, сюди прилетіло 5 дронів. Батьки вижили. Вижив їхній старший син, йому 15. Хлопець отримав опіки, близько 11%.
0: Нині підліток у реанімації. У батьки теж під наглядом медиків. У лікарні і сусід, який прибіг на топ і потрапив під повторний удар Росії. Вже відомо, що у розбитому дронку разом з онуком та чоловіком загинула директорка столичного ліцею Галина Кучер. Школу вона очолювала протягом майже 3 десятиліть. Сусіди, згадуючи загиблих і страшної ночі, не стримують сліз.
2: Був дуже простий вибух. Я підхватила, вікна вилетіли в нас зразу. Я підхватила, чоловік був в цій хаті. Я крикнула: «Ти такий?» Він обізвався потім там уже. І коли я подивилась на будинок сусідів, горів. Дуже-дуже сильно і страшно. Тільки в будинку були опіки, вона теж була біля нас, а дуже кричала, бо там залишилась маленька дитина, хлопчик, який загинув.
0: Загалом у Пухівці внаслідок нічної дронової атаки пошкоджено з десяток будинків. Увесь день влада оселю розбирало те, що залишило їхніх домівок.
3: Огорожі немає, ворота. У будинку штукатурка відлетів, дах пошкоджений. Вікна, трами вилетіли. Усередині буде все розтрощено. Люстри розбилося. Загалом скло. І мало того, вибух був сильний. У мене в кінці будинку гараж. Навіть там двері і рама вилетіли. Така сила вибухової хвилі, що розбилася. У сусідів навпроти те саме.
0: Усім вдалом місцева влада обіцяє допомогу. Наразі оцінюють наслідки та збитки. Ворський район росіяни тероризують удень. Лише кілька днів тому масово били балістикою по логістичних та сурних хабах різних торгівельних мер і зачепили залізничну станцію. І загинуло 8 людей, що чекали на потяг. Дарина Козир, Донецький, Україна, марафон «Єдині новини».
4: 6 балістичними ракетами Росія вдарила по вільній інфраструктурі Києва. З брак ракет-перехоплювачів ППО не збила жодної. Одна людина. У Голосі йому горіли житлові та нежитлова будівля. На Лоні – територія підприємства. Цієї ночі в Україні під ударом перебували ще 10 областей. Крім балістики, росіяни запустили піхотні дронів та зенітні керовані С-400. Більшість ворожих безпілотників наші ППО вдалося знешкодити. А у Запоріжжі Росія протягом дня атакувала кілька підприємств. Там пошкоджені автівки, але обійшлося без постраждалих.
5: Внаслідок ворожої атаки згорів рейсобус. Водій загинув, його напарник поранений. Інформації про пасажирів наразі немає. Цієї ночі атакували Дніпропетровщину більше 10 разів. Власне, засинаючи ввечері, нас не знає, чи прокинеться зара. Попри усю нашу віру в землю, від прямого влучання російських ракет не застрахований хто. Тому ми вирішили брати поради, які можуть ставати життя навіть у такій.
4: Ну і наша Анастасія Терещук. Вона пала на столичний масив Виноград, де у липні ворожа ракета в житловому будинку величезну діру руйнувала там квартири з 9-го по 3-й поверхи. Тоді загинуло 8 людей. Але є й ті, хто вижив. Ось вони зараз і розкажуть, що може стати в нагоді тоді, коли ще вже нема жодної надії.
5: Але вона є завжди. Тож треба робити обов'язково. Бо у жодному разі робити не треба, якщо ваше життя цілила ворожа ракета, і ви опинилися під завалами.
6: Початок липня. Сюди росіяни прицілюють своєю ракетою. Як наслід, наскрізна дірка у будинку чи зруйновані квартири від 3-го на 9-й поверх. Тут загинуло 8 людей.
7: Квартира пані Світлани поруч із епіцентром удару.
8: Оце була квартира. Вон там, просто двері. Уже наші.
7: У момент вибуху жінка вдома, тож однією із перших на собі жахи прильот. Каже, пожалкувала, що не мала респіратора.
9: Вся була затягнута димом і в вітрі висіла суміш, якась будівельна труха. Потім нам відходилось 3 тижні. Ми десь 3 тижні в мене в грудях, відчуття кумку в грудях було.
7: Повірну масовану атаку попереджав часно, тож Світлана зібрала кожну валізку і була готова перетя. Утім, сирена пролунала вже після влучання в її будинок. Жінка досі оговтується від пережитого. Її оселя в аварійному стані, а подальшу долю Лінар разі вирішує спеціальна комісія. Світлана ж ділиться власним досвідом, що саме допомогло їй під час прильоту і що, окрім тривожної вальки, варто завжди мати пою.

0: Наша сусідка, а от буквально за стінку від нас живе, і квартири якої зовсім нема. Її врятували тільки завдяки тому, що у неї був металевий, і вона цим ковшем голосно била. Вона опитувала, рятувальники її почули, одразу вона жива.
1: Ківш річ габаритна, тому з нього краще мати при собі звичайний ток. Якщо ви опинилися під завалом, за його допомогою зможете подати рятувальникам. Також не забувайте домашніх улюбленців. Тримайте на плі переноску, воду, корм, заспокійливе для тварин. Турбуйтеся і про індивідуальну.
0: Теж просто варто пам'ятати, є слабкі сторони вашого організму, які можуть спрацювати в мінус в ситуації і мати в аптечці такі ліки.
1: Одразу після вибуху все затягує пилом і димом. На такий випадок незайвим буде ліхтар. Також жінка радить на ногах миття із товстою підошвою, бо у слога може бути всипана склом та сміттям. А от що світло від гострих уламків та зла?
0: Бронеплівка, так, вона ось якраз от мої віки, частина, там наклеєна бронеплівка. Уламки, якщо їх видно, зараз ні, залишилися. Вони до неї прилипли, приклеїлися. Тобто просто сама бронеплівка провисла разом з цими.
1: Світлана додає, не зайві мати і записані на папері номер телефонів рідних. У стані шу можна просто забути, а телефон може загубитися. А так виглядають удари в іншому Дарницькому Києва. Там ворожий боєприпас також поцілив у житловий масив, коли люди бігли до схов. Семеро людей загинули. Що ж робити, якщо тривога застала вас зненацька вдома?
2: Якщо вже є загроза опинилася і не у вас немає можливості тут пуститися в паркінг до сходовини, а тя знаходиться десь, де треба виходити критий простір, ми не радимо цього робити. То, звісно, бажано відійти від подалі і розуміти, що це те, що може врятувати тільки уламків, які можуть тіти через вікна.
1: Рятувальники запрямувати до сховища завчасно. Торингові канали та офіційні джерела нерідко попереджають про загрози з вечора.
2: Найголовніше розуміти, що найбезпечніше, яке може бути, нижче рівня землі.
1: У ДСНС наголошують, у звичайної ситуації найперш стабілізувати власний стан, повинні допомогти людям поруч і негайно викликати екстрені. Анастасія Терещук, Руслан Медов, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
3: Ну а нині ми всі в очікуванні, що Україна ось-ось має з'явитися власна істика. Компанія Firepoint завершила перший етап розробки єдиної європейської протиракет Фрея. Українська ракета охоплювач FP7 може перейти до серійного виробництва в серпні.
4: Ну а перше перехоп російської балістики Firepoint планує уже до середини наступного року. 13 європейських оборонних компаній вже долучилися, і їхня кількість до 20. Фрея передбачає поєднання українською ракети із європейськими радарами, оптико-електронними системами та іншими компаніями. І ось просто зараз відбувається введення усього цього докуп. А наша балістична FP7 проходить сертифікацію Міноборони.
3: Ну а ключове, Фрея може перехоплювати балістичні ракети значно дешевше, ніж іранські патріоти. Та ще й вона власного виробництва. Які ще ракети невдовзі можуть з'явитися? Про все це Вікторія.
5: Власна балістична зброя та антибалістична система серед ключових пріоритетів України. Необхідних результатів в напрямках планують досягти в 26-27 роках.
6: Україна спроможна зробити свою ракету і пускову. Партнери забезпечать елементи та критичні елементи, радари, сенсори і інше. Щоб випробування зали хороші перспективи, треба зробити реальну зброю.
5: Перші вагомі результати вже є. З них українська балістика P7 від компанії Firepoint. Ракета вже пройшла близько 15 випробувальних запусків і нині перебуває на сертифікації Міноборони. Перше бойове застосування FP7 очікують початку осені.
7: Йде про практичну ракету. Ось стовується на близько 200 кг. Йде про бойову частину близько 50 кілограмів. Ось швидкість польоту ракети 1500 метрів на секунду. Заявлена точність складає близько 14. Тому в цілому йде про такий певний аналог ракети типу «Хаймерс».
5: P7 запускається з наземної форми та може бити по техніці і логістиці ворога. А швидша версія цієї ракети FP7X зможе перехоплювати і російську балістику.
7: Оцінюється, що ракета потенційно заявляється, що буде перехоплювати повітря цілі на висотах до 20-30 кілометрів, що в цілому відносно до класу

0: таких ракет, як ракети ПАК-3 комплексу або ракети типу С-4 до радянських комплексів С-6.
1: А наприкінці осені перший бойовий запуск іще подпішої балістичної ракети F-5. Її бойова частина 8 кілограмів і зможе долетіти аж до Москви. Цього країна вже протестувала ще одну балістичну ракету. За словами міністра оборони Федорова, вразила точно в ціль без відхил, і зараз потрібно лише завершити тестування та запустити виробництво. Назва лишилася в таїнці, але вірогідно мова йде про снаряд до ракетного комплексу САН, розробником якого є Державне конструкторське бюро НН. Власних балістичних ракет суттєво посилить оборонні можливості України, адже така зброя зможе не бити по глибокому тилу ворога, дозволить знищувати російські пускові установки балістики.
2: І може певною мірою відігнати російські тактичні комплекси від кордонів з Україною, і, власне, щоб навіть не зменшити кількість закритів, то збільшити час підльоту російської балістики і ураження по території України.
1: Паралельно Україна є ініціатором спільної європейської антибалістичної системи ФРЕЯ. До неї долучилися 10 країн і будуть приєднувати інші.
3: Будь-яка оборонна компанія європейська хоче бути залучена до такого проєкту, тому що це умовно знання, це капітал, який потім можна бути монетизувати плануючи іншим країнам.
4: Програма розробки українського балістичного озброєння, також протиповітряного та протиракетного озброєння, вони пройшли дуже-дуже короткий термін. І на цей момент по цим позиціям ми виходимо вже на етапи перед сміцтвом.
1: Щоб мати стратегічну на ситуацію на полі бою, Україна повинна виробляти щонайменше від десятків до сотні ракет місяць, кажуть експерти. А це буде залежати від постачальних комплектуючих.
0: Оскільки постачальники даного разу можуть виробляти навігаційні системи, головки самонаведення і ключовий компонент, це саме твердопаливний двигун до самої ракети перехоплювача.
1: Тож, хоч Україна і працює інтенсивно над власною балістикою, все ж наразі допомоги партнерів не обійти.
0: Без отримання відповідних проти від партнерів, на жаль, Україна не в цей зимовий період відбувається балістики.
1: Перехоплювачі патріотів нам украй необхідні вже зараз. І тому президент Зеленський очікує результатів переговорів ракет ПАК-2 і ПАК-3. Турія Яришко, ми Україна, Марон, єдині новини.
5: Ну, а президент Сполучених Америки намилив чуба очі Пентагона. Вашингтон Пост з посиланням на джерела пише, Трамп гав пояснень, чому його не про критичну нестачу ракет, яка обмежує можливості масштабних ударів по Ірану. Тільки за перший місяць війни у Заті Штати запустили там понад 850 ракет Томагавк, понад 1000 перехоплювачів Петріот і ТЕТ, а ще більше 1300 ракет Атакамс.
6: Запаси останні фактично вичерпані. Щоправда, Трамп це заперечує. Усе то фейк і ракету штатівна комора. Утім, Україні надавати антибалістику не ця, мовляв, ракети потрібні криці. То яка насправді ситуація на американських схах? Юрій Гула про це.
7: Найбільший оборонний бюджет у світі, військові бази на континентах і стратегічні запаси Сполучені Штати накопичували десятиліттями. Здавалося б, вистачить на будь-яку війну. Але всього місяців бойових дій на Близькому Сході показали, навіть американські арсенали у суті війні виснажуються швидше, ніж встигають виробляти. І кожна ракета Вашингтон залишає у себе – це ракета, яку може не отримати Україна.
8: Частина цих запасів посеред американської пустелі – 600 квадратних кілометрів і більше тисячі сховищ, певно, найбільшого арсеналу в світі, заховані. З повітря вони схожі на нескінченні невеликих земляних пагорбів, а ними бетонні сховища з боєприпасами, частину яких тримають саме на випадок затяжної великої війни. Ще на початку операції проти Ірану у Пентагоні запевнили, хвилюватися немає про що. Боєприпасів вистачить, аби вести кампанію стільки, скільки буде потрібно.
9: Наші арсенали повні, а наша рішучість непохитна. Означає, що саме ми визначаємо цієї кампанії. І вона триватиме стільки, скільки буде потрібно Сполученим Штатам для досягнення постій.
8: Та за 5 місяців війни ситуація змінилась. Кардинальними американських ЗМІ минулими вихідними на одній з військових баз Дональд Трамп послав Гексету до Гану. Вимагав пояснити, чому його не попередили, наскільки скорочуються запаси найпотрібніших. Адже сам Трамп, кажуть співники Вашингтон Пост, був переконаний, що цю проблему вирішили давно. Публічно президент усе запитав.

0: Сполучені Штати мають величезні запаси боєприпасів, особливо певних типів. Крім того, великі обсяги боєприпасів зараз виробляються і за потреби постачаються до Сполучених в Америці. Оборонні компанії будують найбільшу кількість заводів і виробничих потужностей за всю історію нашої країни. Тих, хто стоїть за витоком зрадницьких заяв, уже розшують. Для них вимагатимуть малих термінів ув'язнення.
1: Утім, цифри говорять про серйозне навантаження на американський арсенал. Від початку війни з Іраном запас перехочів Петріот у США скоротив приблизно на 65%. ХАТ майже на 40%. Американський флот витратив близько половини Томагавк. І з кожним днем проблема загострюється. Петріот сьогодні стоїть на озброєнні аж 19 країн. Через війну в Україні та на Близькому Сході всі завбачливо намагаються випадок поповнити власні запаси. А з дефіцит став критичним. У 26-му союзники передали вже третину тієї кількості ракет ПО, яку поставили торік, каже Скі. Головною причиною – на зашту війну на Близькому Сході. Давно Пентагон виділив мільярди доларів, щоб розігнати виробництво. Печуть випускати втричі більше – четверо. Та навіть додаткові заводи не вирішують проблему одразу. Глава Rheinmetall, чия компанія разом з Lockheed Martin планує виробляти атака в Німеччині, визнав, що навіть пуску нових потужностей на відновлення виснажених запасів – знадобить 2 роки, а претендентів на них дедалі більше. Американські війська на Сході, союзники в Європі, резерв на випадок війни з Китаєм, Україна.
2: Зеленський каже, що його країні вкрай необхідні ракети для систем Петріот. Ви розглядаєте таку можливість?
3: Послухайте, нам теж ракети. Байден дуже багато. Байден дав йому боєприпасів на 300 мільярдів. Послухайте, ми до цього не причетні. Нас розділяє океан. Неприємно бачити, як гинуть люди.
1: На останній зустрічі з Зеленським нових Петріот Трамп не погодив ще місяць тому. Обіцяв інший вихід – виробляти американські перехоплювачі самостійно. Та своїх слів президент згодом відступив. Каже, передавати технологію її з найсучасніших американських сил небезпечно, тож остаточно немає. Київ просив і про інший спосіб полювання на російську балістику – волити використовувати Starlink для наведення ударів по пускових установ на території Росії. Зеленський просив Трампа поговорити про це з Ілоном Маском. За даними The Atlantic, позитивно. Активного рішення наразі немає, але із капітолійських пагорбів України передодні надіслали інший сигнал.
4: Ми знаємо, що Путін зараз загнаний у кут. Коли людина опиняється в такому становищі, вона починає бити навмання. Цього тижня ми знаємо, як в Україні гинуть невинні. Загинуло вже надто багато людей. Надто багато крові. Час дати президенту інструменти, необхідні для того, щоб з Путіна сісти за стіл переговорів.
1: І саме тому Сенат ухвалив законопроект Лінсі Грема про новий економічний тиск на Росію. Він дозволяє запроваджувати тарифи до 100% проти найбільших покупців російських енергоносіїв і посилює санкції проти російських чиновників та фінансового сектору. Окремо документ передбачає санкції проти банківського сектору РФ по російському тіньовому флоту, таких енергетичних проєктах «Яптик». А для товарів, які імпортують безпосередньо з Росії до США, передбачені аж до 500%. Результат голосування оголосила сестра покійного Лінсі Грема, як його смерті, тимчасово займає його місце у Сенаті. Зала зустрічала результати оплесками. Законопроект має пройти палату представників. Повернеться з канікул наприкінці дня.
4: Росія надто довго веде війну проти України. І цей законопроєкт допоможе президенту Трампу в його зусиллях покласти їй край. Закон був надзвичайно важливим для мого брата Лінсі. І я вдячна, що він отримав таку широку підтримку. Лінсі вважав його найбільшим законодавчим актом, яким йому доводилося працювати.
1: У Сенаті нові санкції називають чинним способом показати Москві. Сполучати не збираються відступати від підтримки України. Тим більше, що за оцінка американської розвідки, Путін може спробувати перевірити рішучість Заходу атакою на одну з країн НАТО. Вашингтон готується вже й до значно небезпечніших сценаріїв. За даними американських ЗМІ, Пентагон розробляє нову ядерну стратегію. Чу роль у ній можуть відвести тактичні ядерні зброї, як інструмент устримувань зі регіональної війни з Росією або Китаєм. Логіка проста. Сполучені Штати мають бути готові одночасувати одразу кількох сильників.
5: Америка має найбільшу військову машину у світі, але війна на Близькому Сході поки її слабке місце. Один взал – це лічені секунди, а відновити ракетний потенціал займає роки. Тож у Вашингтоні дедалі частіше добирати, чи бити по Ірану сьогодні, що залишити собі і чим завтра поділитися із союзниками. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, Марафон, єдині новини.

0: Україна має домовленість із Сполученими Штатами, що місячне виділення ракет-плювачів до систем Петріот, але не досить, каже президент. Найбільшою проблемою для Києва саме російська балістика, і на цю проблему вирішує, зокрема, залучаючи інші країни, які мають такі запаси.
1: Так. У німців, поляків є. Це ті, хто може серйозно допомогти. Інші країни, ми постійно працюємо із нордіками, із нідерами, вони потрошечки допомогли. Не буду казати, яким чи скільки цих ракет. Я кожного дня спілкуюсь з тією іншою державою Європи, близькосхідних держав, для того, щоб Україна отримувала поза американським пакетом.
2: Також Україна і Штати працюють над модернізацією радянських комплексів С-300 і ще може йтися про створення нового боєприпасу із покращеними листиками. Про таке заявив полк американської армії у відставці Роберт Гамільтон. За його словами, модернізований варіант може бути готовий до кінця 2026. Виробництво сягати кількох ракет на рік. Очікують, що така розробка у перспективі допоможе частково компенсувати дефіцит ракет-перехоплювачів для Петріот та посилити українську ПО.
0: Росія може стати захоплені нею українські дрони для атак на об'єкти критичної інфраструктури країн Балтії, попереджає розвідка. Москва збирається заперечувати далі власну до ударів по території країн НАТО.
2: Водночас у Німеччині нині шукають

0: літак зіткнувся з розвідувальним дроном, який, ймовірно, мав знімати атаку на український АН.
1: Біля українського літака було помічено неопізнані літаючі об'єкти. Приблизно в той самий час на південній злітно-посадковій смузі було знайдено об'єкт, який спочатку не вдалося ідентифікувати.
0: Аеропорт в Лейпцигу – один з найбільших летовищ Європи. Компанія «Антонов» з початку повномасштабного вторгнення перевезла туди кілька своїх транспортних гігантів. Тут будує ангари для технічного обслуговування. Ан-124 перевозить важкі та негабаритні вантажі, зокрема й для країн НАТО. За даними німецьких видань, український літак якраз перевозив боєприпаси з Франції у східному напрямку, але до Лейпцигу повернувся порожнім. The Wall Street Journal з посиланням на розвідку США повідомляє, що дрон, який зміг оминути системи захисту аеропорту, належав російській спецслужбі. Цей випадок вже називають початком нової, більш зухвалої фази гібридної війни Росії проти Заходу.
1: Загроза з боку дронів, зокрема в гібридному контексті, з цим ми стикалися раніше. А дрон, озброєний вибухівкою в аеропорту, це новий сценарій загрози. Не виключаю, що ми маємо справу з втручанням іноземних держав. І це частина гібридної загрози, яку ми переживаємо сьогодні.
0: Цей інцидент не перший на німецькому логістичному вузлі. Раніше тут спалахнула посилка, яку не встигли завантажити на борт літака DHL. Випадок також пов'язували із Москвою, якщо раніше дрони вже залітали на європейські литовища та інші інфраструктурні об'єкти, безпілотники з вибухівкою далеко від українського кордону в глибині Європи – перший відомий випадок.
2: Перше – дрон з вибухівкою – це зовсім інша ситуація і для німецьких силових структур, і для керівництва, політичного керівництва країни. Найбільш вигідно це Росії, оскільки це українські літаки. Вся ця історія показала, що німці поки що не готові захищати свої аеропорти так, як це має відбуватися. Система детекції, тобто система, яка мала була попередити, не зафіксувала цей дрон.
0: Звідки прилетіли дрони та хто ними керував – питання поки без відповідей. Але кількість подібних інцидентів у Німеччині лише зростатиме, заявив гендиректор оборонного концерна «Рейнметал». Армін Папергер закликав країну активніше захищати свої стратегічні об'єкти. Про нову ескалацію попереджає розвідка Литви. Окрім своїх дронів, Росія готує провокації в Європі, використовуючи захоплені українські БПЛА.
3: Побачимо гібридну ескалацію з боку Росії, в першу чергу саме проти Польщі, або ж, можливо, проти в тому числі Румунії і держав Балтії. Не виключаю, що саме застосуванням українських дронів, і це буде продовженням цієї тактики. Для чого? Для того, щоб відмовились в певній мірі допомагати Україні. Європейці скажуть, ви знаєте, давайте призупинимось, давайте забезпечимо наше небо захистом.
0: І невідомий безпілотник вибухнув поблизу газопроводу у Болгарії. Дрон прилетів з боку Румунії. А The Wall Street Journal передає, розвідка США допускає, що Путін може напасти на країну НАТО вже восени, не чекаючи завершення війни в Україні. Кремль розглядає різні сценарії, серед них кібератаки, диверсії і, маловерогідніше, обмежене наземне вторгнення. Після інциденту в Лейпцигу на німецькому литовищі розгорнули мобільний комплекс боротьби з БПЛА. Україна раніше вже пропонувала НАТО свій унікальний досвід створення таких груп перехоплення. Бо дрон з вибухівкою на європейському литовищі показав, системи ППО, заточені під великі ракети та винищувачі, неефективні проти низьколітаючих FPV-дронів. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Через посилення атак на цивільне населення і інфраструктуру України Євросоюз запровадив санкції проти 5 росіян. Це керівники підприємств, пов'язаних із виробництвом ракети «Іскандер-М» і «Сармат», і директори військових компаній, які працюють над системами зв'язку, дронами і військовими космічними технологіями. У ЄС наголошують, тиск триватиме, аж допоки Росія не припинить цю війну.
5: Ну а Сербія, вона надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги, яка буде спрямована в першу чергу на медичну та енергетичну сфери. Також наші країни домовилися прискорити створення зони вільної торгівлі. Президент Сербії Олександр Вучач висловив підтримку Україні у збереженні суверенітету, територіальної цілісності та на шляху до Євросоюзу.

0: Сербія підтримує статут ООН, який передбачає територіальну цілісність усіх членів ООН, зокрема і України. Що стосується нас, ми підтримуватимемо цю принципову політику. Немає жодних але у цьому питанні. Ми обговорили європейський шлях як Сербії, так і України. Україна завжди матиме нашу підтримку на шляху до ЄС.
1: Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
2: Далі буде ось про що.
3: Його бояться російські водії та штабісти, бо той невидимий для російських глушилок. І точний навіть без супутників.
4: Тим дроном ми уражаємо логістику ворога та його засоби ППО.
3: Дрон «Хорнет» – легенда фронту. Ексклюзивно за мить.
1: Із лайкою та погрозами на Одещині з маршрутки вигнали дружину загиблого захисника, бо їхала вона з собакою.
5: Убирайте з автобуса, нам треба їхати.
1: Що сталося насправді? Хто має рацію? І де у цій історії людяність?
3: Діти, які знають, що таке втрати, ветерани, які знають, що таке війна, і телестудія, яка об'єднала їх задля майбутнього.
6: Це коло незламне. Місце, де поруч діти та воїни.
7: Ті, хто тримає країну.
3: А разом вони шукають спосіб говорити про те, що болить.
1: Вночі одразу два великих НПЗ горіли у Сизрані на Самарщині. Уражено ключову установку переробки нафти потужністю близько 9 мільйонів тонн на рік. Ще наші сили оборони підтверджують успішний удар по Ільському НПЗ на Краснодарщині потужністю у майже 7 мільйонів тонн нафти на рік. Успішну атаку українців на Ільське НПЗ визнала і російська влада. Поменшало в окупантів військових локацій і в акваторії Чорного моря. Там українські дрони уразили бурову установку «Сиваш», де ворог мав обладнання, щоб бити шахедами по наших містах на півдні. На Боровії дислокувалися елітні підрозділи російських спецпризначенців і зберігалася зброя, переносні ракетні комплекси, техніка протидії українським повітряним і морським дронам.
2: Ну, а от у Чорному та в Азовському морях наші дрони із 6 липня вразили 218 ворожих суден. І уже 30 діб залишається заблокованим рух Керченською протокою.
1: На кадрах, оприлюднених командувачем сил безпілотних систем України, видно, як російський панцир намагається завадити українському дрону. Запускає по ньому аж 3 ракети, але попри це наш безпілотник успішно уражає вороже судно. Наближають повернення Криму в Україну морські дрони і наземні. Крок за кроком наші військові звільняють півострів від ворожої техніки.
2: Ну і ключова деталь. Маршрут окупантів нині під вогневим контролем Збройних сил України. То що ж відбувається в Криму зараз, це дізнавалася Ельвіна Саїдбулаєва.
8: Морський парад біля кримських берегів.
9: Ми їдемо на море, не в Турцію, Єгипет, а наш адрес ЮБК.
8: Таке свято поблизу південного берега окупованого півострова влаштували оператори спецпідрозділу ГУР груп 13. Так спецпризначенці відзначили давню святкову традицію проводити морський парад до Дня Ялти. А ще це чергове нагадування росіянам – Крим – це Україна. Водночас біля цих самих берегів ледь не щодня лунають вибухи. Напередодні місцеві жителі знову їх чули. Це також робота українських воїнів. Під ударом був порт, палала пожежа.
10: Це, мабуть, пляж горит.
8: Сили оборони України тримають Крим під вогневим контролем, а окупантів у напрузі. Наші воїни продовжують системно витискати ворожий флот з акваторії Чорного моря і змушують росіян ховати залишки кораблів подалі від кримського узбережжя.
11: Продемонстровано морський парад біля узбережжя Ялти. Парад очолював український морський дрон. Чи це пов'язані два кейси поки що? Підтвердити або спростувати не можу, але, як правило, співпадінь в таких ситуаціях не буває. Наша присутність в Криму там завжди відчувалася. Вона полягає в тому, що через нашу присутність російського флоту там відсутність.
8: Під прицілом українських дронів і Керч, хоч росіяни намагаються його щільно охороняти, та втекти від наших пташок їм не вдається. Українські безпілотники атакували два кораблі берегової охорони ФСБ «Балаклава» та «Керч».
11: Вони там безпосередньо тими баржами і бонами, які вони розставили під мостом, вважали себе більш-менш захищеними за рахунок того, що туди морськими дронами дістатися набагато складніше. Але, як ви бачите, є ще повітряний простір, і тому, відповідно, ці кораблі отримали пошкодження.
8: Наші безпілотники не залишають без уваги і тіньовий флот росіян. Лише за останні тижні сили безпілотних систем уразили 12 суден ворога в рамках операції «Молочка». Ключовий сухопутний маршрут окупантів до Криму теж під вогневим контролем ЗСУ. Йдеться про ділянку від Маріуполя до Чонгару. Російські війська використовують її як коридор до Криму. Перекидають боєприпаси, воєнну техніку та пальне.
12: Це суттєво обмежує їх наступальні спроможності, зокрема на півдні України.
8: Паливний голод відчувають російські військові, але намагаються знайти вихід. Завозять бензин з материкової Росії.
12: Відомо про маскування бензовозів та військових вантажів під цивільні, що має певний ефект, оскільки Сили оборони України уражають виключно військові цілі, а не цивільних мешканців. Росіяни продовжують нарощувати складову такої малої протиповітряної оборони, в котру, зокрема, входять малі вогневі групи.
8: Поряд із логістикою під цілодобовим прицілом НПЗ, нафтобази, електростанції, пускові установки ворожих ракет та склади з боєприпасами. Ось так, наприклад, палав учора один із них на аеродромі «Гвардійське». Масштабне знеструмлення та паливний голод змушують російську армію коригувати свої плани на фронті. Без бензину і електрики ворог втрачає здатність наступати. Ельвіна Цидбулаєва, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ну а далі розкажемо про марсіаніна. Так, росіяни охрестили американський дрон-камікадзе, який успішно ріже їхню логістику.
2: Головною його особливістю є висока автономність алгоритмів виявлення і захоплення цілі. Він незалежний від супутникової навігації, ну і майже невразливий для російських реп.
1: Першою журналісткою, яка наживо побачила роботу цього легендарного дрона на придніпровському напрямку, стала наша Тетяна Савуля. Подивіться й ви.
13: Ось цей дрон «Камікадзе Хорнет» з'явився на фронті менше як рік тому та вже став справжнім головним болем росіян. Стійкий до засобів РЕП, може орієнтуватися за зображенням місцевості, а не лише за GPS. Б'є влучно і нерідко, не дає часу окупанту сховатись. Боєць на псевдосерпень жартує. Завдяки «Хорнету» вже двічі побував у тимчасово окупованому Криму і залишив сувеніри росіянам на згадку.
14: Цим дроном ми уражаємо логістику ворога та його засоби ППО, скажімо так. Результати ми бачимо зазвичай одразу, тому що працюємо з суміжними підрозділами, які допомагають нам. Розвідник ловить засіб ворожий, ми туди летимо, і він просто тримає його в камері, і ми виражаємо його. Тобто ми відразу бачимо взрив, бачимо, які пошкодження ми нанесли. І дуже радіємо в цей момент. Результати ефективні, да, це 100%. Мені особисто дуже цей засіб подобається, іменно за рахунок того, що він дає результат.
13: Хорнет здатен летіти сотні кілометрів, тож ідеально підходить для ураження логістики в глибокому тилу окупантів. В цьому переконаємось вже скоро на власні очі. Це вперше ударну роботу Хорнета в режимі реального часу покажу журналістам. Та спершу підготовка до польоту. Бійці екіпажу 426-го окремого полку безпілотних систем фіксують катапульту. Далі кріплять на неї борт.
15: Думаю, що це найкраща зброя, яка зараз є, і вона є багато переваг, що з нею працюють, ну, люди. І воно, в принципі, добре працює. Ну, а що, треба перемагати по-любому. Все буде Україна разом до перемоги.
13: Хорнет тут, на придніпровському напрямку, використовують нещодавно. В складі екіпажу – пілот, штурман та два спутери. Тобто ті, хто збирає літак та готує пусковий майданчик.
14: У нас є определений протокол, якого ми маємо дотримуватись, щоб залишатись в безпеці. Це перше, щоб спутерська команда залишалась в безпеці, щоб наш дрон злетів так, як нам потрібно.
13: Дрон легкий та тихий, його важко зафіксувати та ще важче збити, тож влучність в нього майже 100%. І от захисникам надходять координати ворога. Дрон здіймається в небо, пілот та штурман не відводять очей від екрану. Нинішня ціль – ворожий військовий автомобіль, який просто зараз мчить трасою.
16: Давай. Онова не сидять. Диви, дуло стерчить. Давай, в нього. Ой, красава!
13: Знищено разом з екіпажем. І таких ударів буде ще більше, кажуть військові, на різних відтинках. Тільки у травні цьогоріч хорнети фіксувались у Донецьку, Маріуполі, а також на трасах так званого сухопутного коридору росіян у тимчасово окупований Крим. Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Він повертав додому душі загиблих героїв. Саме так керівник Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм» Олексій Юков називав пошук і перепоховання їхніх тіл. Він зробив це справою свого життя і віддав їй 27 років.
2: Але машина, якою Олексій повертався із чергової місії, вона підірвалася на міні у Лиманській громаді. Лише за два дні петиції з закликом присвоїти йому посмертно звання Героя України набрала голоси, необхідні для розгляду її президентом. Ну а сьогодні із Олексієм Юковим прощався Майдан.
17: Близько тисячі людей, попри дощ, збираються у серці столиці. З квітами в руках на Майдані Незалежності вони утворюють живий коридор. Стають навколішки і проводжають в останній путь Олексія Юкова. Пошуковця, який понад чверть століття повертав загиблих додому. Перед цим за Олексієм відслужили панахиду у Володимирському соборі. Згодом прощання продовжилося на Майдані. Поруч із труною весь час була дружина Євгенія. Каже, пошукова робота для чоловіка давно стала справою життя.
18: В останній момент він мені казав, говорить, Женя, я так втомився від війни. Я так втомився. Повірте, люди, там... Там такий жах. Ви не уявляєте, коли знаходять мертвих, і ти ж бачиш, як людина померла.
19: Льоша, я тебе так люблю. Ти був найкращий і залишаєшся. Я пишаюсь тим, що я твоя дружина.
17: Власне, пошуком загиблих бійців часів Другої світової Олексій почав займатися ще з 13 років. А після початку російсько-української війни разом із групою «Плацдарм» почав працювати вже на місцях сучасних боїв. Зокрема, у 2014-му вивозив полеглих українських військових з-під Іловайська. Після початку повномасштабного вторгнення роботи стало в рази більше. За словами самого Юкова, відтоді «Плацдарм» знайшов близько 2000 загиблих українських військових і цивільних. І за цією цифрою тисячі родин, які нарешті змогли поховати своїх близьких.
20: Зараз я не можу сказати за всю Україну, але я скажу за трьох матерів, які не так давно стояли тут внизу з плакатами, а зараз вони поховали своїх синів. Ці діти повернулися додому завдяки Олексію. Дякую тобі і вклоняюсь.
17: Причому працювали пошуковці часто за кілька кілометрів від лінії фронту, під обстрілами та загрозою російських дронів. Сам Юков у 2022 році під час одного з виїздів підірвався, дістав тяжкі травми та втратив око. Утім, після відновлення знову повернувся до пошуків. 5 серпня черговий пошуковий виїзд став для Юкова останнім. У Лиманській громаді на Донеччині автомобіль, у якому він їхав, підірвався на міні. Олексію було 40 років.
21: Я можу бути впевнений, що те, що ви робите, воно продовжує жити. І я буду робити все можливе для того, щоб розповідати людям про ваш вклад в майбутнє.
17: За свою роботу у 2024 році Юков отримав президентську відзнаку «Золоте серце». А вже після його загибелі українці створили петицію з проханням присвоїти пошуковцю звання Героя України посмертно. Необхідні 25 тисяч голосів вона набрала за два дні.
0: Це служіння, яке ніс Олексій, і таких людей, кому таких родин, кому надію поховати своїх рідних, загиблих на полі бою. Олексій, я думаю, таких тисячі. І це все велика заслуга Олексія і плацдарму всіх, хто підтримував ці пошукові роботи.
17: На завершення церемонії люди кладуть до трони квіти і востаннє прощаються. А справу Олексія, кажуть його близькі та колеги, продовжать, аби повертати додому тих, кого досі чекають рідні.
4: Україна, ти земля моя, я належу тобі.
17: Діана Уніпко та Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Із лайкою та погрозами на Одещині із приміської маршрутки вигнали дружину загиблого захисника України, бо їхала вона із таксою, собакою, котра залишилася як пам'ять про чоловіка.
1: Собака зовсім не вовкодав, це мила і вихована такса. Прикро, що пасажири стали на бік водія. Ну а поки одні нарікають на порушення правил перевезень, інші кажуть про втрату людяності. То що і як там сталося, з'ясовувала Ольга Донська.
5: Дай такі от дві лапи, не буде не собаки, нічого.
22: Я ж вам пояснила. І за собаку.
5: Я теж вам поясняю. Убирайтесь з автобуса, нам треба їхати.
23: Ось так пасажири маршрутки виганяють Наталю Богдан разом з 9-річною таксою Расті. Жінка намагалася повернутися додому в Одесу з курортного селища, що у 40 кілометрах від міста. Каже, влітку з чотирилапою їздять по кілька разів на тиждень. Однак подібна ситуація трапилася вперше. Водій відмовився вести тварину.
24: Собаки до 10 кілограм повинні знаходитись у спеціальних контейнерах або сумках. У вас є така сумка? У вас є сумка?
22: У мене є рюкзак.
24: Рюкзак спеціальний?
25: Йдіть на другу маршрутку.
24: Садіть у собаку у рюкзак і зачиняйте її там.
22: Хорошо.
24: Покажіть. Водопоглинаючий?
22: Водопоглинаючий. Це яке?
24: Ні, ніфіга. Виходьте.
22: А ви хто?
24: Я?
22: Да.
24: Начальник цього маршрута.
23: Жінка розповідає, з таксою вони всюди удвох. З тих пір, як на війні загинув чоловік Наталі.
22: Він загинув у 22-му році. Був оточений з Волновахи, вивіз свій взвод. І він загинув. Расті він купив в Донецькій області. Вона була маленьким цуценям. Їй було 2 місяці, коли він її придбав. І вона була 3 місяці з ним на нулі. А потім він приїхав в відпустку, привіз її додому, і я наполягла, щоб він залишив її зі мною. І так вона стала моїм таким другом і дитиною моєю. Коли не стала чоловіка, це взагалі це якби те, що від нього залишилося.
23: Повне ім'я таксі – Розтяжка. Так її назвав Андрій Кочеришко на згадку про бойові будні. Усе інтерв'ю собака не злізає з колін господарки, сидить спокійно і не видає жодного звуку.
22: Їздимо в Кароліна Бугас майже там через день, через 2 дні, туди і назад. І у нас не було ніяких проблем. Растя в мене соціалізована, спокійна, сидить отак на ручках. Це маршрут такий година від Одеси.
23: Під час конфлікту Наталя намагалася пояснити оточуючим, що Растя – слухняна собака, а головне – пам'ять про загиблого чоловіка, який боронив Україну.
22: Зробіть, будь ласка, виключення. Я наступного разу буду обов'язково візьму переноску.
24: Водій на себе не бере відповідальність, бо йому платити штраф. Правильно, водій? Вам же платити штраф?
22: Він не хоче платити штраф. Якщо
24: да він не поїде так... взагалі. Ви задержуєте півкурорта тут.
25: Відкривайте ззаді, витягни мені.
23: Врешті-решт водій взагалі відмовився їхати, а пасажири пригрозили. Не пустять Наталю і на наступний рейс. Діставатися додому довелося на таксі.
26: Обслуговує міжміський маршрут приватне підприємство. Протягом 4 днів намагаємося зв'язатися з перевізником. Телефонуємо безпосередньо до підприємства.
27: Просто перевірте його ще раз.
26: Цей номер не працює.
23: Пробували зв'язатися із директором, але теж марно.
28: Номер або
3: абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий, або абонент відхилив ваш виклик.
23: Наша знімальна група рушила на автостанцію поспілкуватися з водіями, що працюють на маршруті. Та спілкування не вдалося.
6: Кожен в машині, кожен пасажир може прочитати. Правила перевезення тварин.
23: І дійсно, в правилах вказано.
7: Дрібні домашні тварини вагою до 10 кілограм, собаки, коти, декоративні птахи та гризуни повинні перевозитися у спеціальні переносці, клітці або контейнері.
8: Я знала про це, що таке правило є, але ну якби ніхто не просить, чого тоді так сталося. Я винна в цій ситуації, що я не взяла переноску, але я до людяності зверталася людей. А відповідь отримала агресію, байдужість.
23: Юристи підтверджують, жінка дійсно порушила правила перевезення. На водіїв могли б чекати серйозні наслідки, але і дії пасажирів протизаконні.
9: У разі, якщо вони порушили правила перевезення, це може бути і штраф, це може і порушення в цих ліцензійних умов, в принципі, порушення, яке може призвести до втрати ліцензії і втрати цього маршруту. Все, що він може зробити, це викликати органи національної поліції для того, щоб регулювати цей конфлікт. Оця брудна лайка, це підпадає під статті Кодексу України з адміністративних правопорушень.
23: Наталя вже написала скаргу до департаменту транспорту. Звернулися по коментарі і ми. Там запевнили, бесіду з перевізником провели.
7: Перевізнику доведено вимоги щодо неприпустимості зневажливого ставлення до пасажирів. Також доручено підприємству провести з водійським складом позачерговий інструктаж.
23: Поки Наталя і Зрасті не користуються приміським транспортом і удвох відпочивають на Одеському узбережжі. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: У Києві зняли 10 телепрограм, де діти із важким досвідом війни стали ведучими, а ветерани після поранень – їхніми гостями. Разом малювали, майстрували і просто говорили про те, що болить.
2: І ось цей цикл арт-терапевтичних телепередач з ментального відновлення українських воїнів і дітей об'єднав українців із понад 20 населених пунктів. Із маленькими учасниками проєкту їздила знайомитися Вікторія Дмитренко.
10: Це коло незламних. Місце, де поруч діти та воїни.
11: Ті, хто тримає країну.
1: Об'єднати тих, хто захищає країну, і тих, у кого війна забрала спокій і найрідніших. Проєкт «Коло незламних» – це 10 арт-терапевтичних телепрограм для ментального відновлення, воїнів та дітей вразливих категорій. Тут вони творять на рівних. 40 підлітків спробували себе у ролі телеведучих, а 20 ветеранів стали гостями їхніх студій.
12: Дітей я налаштовую таким чином. Дивіться, діти, на сьогоднішній день ви знаєте, що таке крісло колісне, і ви в цьому кріслі колісному знаходитеся і ставите рекорди, пишете книжки, вмієте радіти життю. Треба навчити хлопців, які зараз отримали статус інвалідності, навчити хлопців усміхатися і по-своєму сприймати цей світ. А хлопцям кажу по-іншому. Дивіться, я приводжу до вас дітей, загиблий батько. Або батько зараз зниклий. І він, дитина 3 роки, не чула чоловічого голосу, чоловічих обіймів, батьківських обіймів. Зробіть їм, будь ласка, це.
1: Нові знайомства, спілкування і особливі, неймовірні історії життя, війни і втрат.
28: Найскладніший момент моєго життя – це, мабуть, втрата побратимів.
29: Тут, на жаль, є тих, кого вже нема з нами. Це саме боляче. Це ми в Куп'янській підписали.
1: Аби зблизити учасників і розговорити, у студії створили спеціальне колесо запитань, а в коло сили викладали найцінніші особисті речі. Дитячі малюнки, шеврони, листи, шматочки рідної землі і оберіги.
28: Це мамина, тут всякі молитви, жетончик з метро з Київського. Це теж такий для мене символ. Єдиний раз, коли я з собою не взяв їх, і я був поранений.
1: Серед них і годинник ветерана Олексія. Коли воїн зазнав важкого поранення і втратив ногу, він закусив цей годинник, аби не видати жодного звуку, поки побратими виносили його з-під вогню.
29: Я зняв цей годинник і
0: закусила зубами, навіть так вийшло, що я навіть собі зуби зламав, тому що дуже стискав, тому що біль – це біль. Хто як її переживає, мені було дуже важко.
4: Так через біль, травми, радість і горе пережите трансформували у творчість. Під час зйомок проєкту учасники малювали картини, валяли вовну, ліпили солоного тіста вертеп та створювали свої символи дому.
13: Кожна людина має право на житло, кожна людина має право на щастя.
4: Олесі 18, вона рекордсменка з плавання. Дівчина пересувається на кріслі колісному, але це не заважає їй упевнено рухатися до мети і надихати інших. Разом з військовими вона створила картину в техніці асамбляж.
14: У нас була тема «Я є», тобто про своє сприйняття таким, як я є, типу, як людина себе сприймає. Я робила свою стихію, це «Золота рибка». Тут у мене море, тут у мене прапор Герб України, тому що я хочу піднімати плавання в Україні. Я хочу, щоб про плавання в Україні всі знали, і щоб не одна медаль у мене в скарбниці була.
4: Тут емоції розкривають через творчість, гру, тактильні відчуття, як то собака, обіймака. Увесь простір стає цінним і корисним. Проєкт, кажуть маленькі учасники, надихає їх на великі мрії. Євген хоче стати блогером.
15: Я Євгеній, і мені 13 років. Я просто обожнюю Київ.
4: Першокурсниця Влада вже вчиться на режисерку анімації. Так, каже, через мультфільми передає свої почуття.
16: Бо не обов'язково говорити в анімації. Ти можеш це все показати, і тебе зрозуміє будь-хто. Від дитини до дорослого, від українця до будь-кого іноземця. Просто всі зрозуміють твою ідею і твій посил.
4: Вони особливі і талановиті. Настя – інклюзивна модель і вже має покази в Парижі. Юна каскарка Олена мріє про безбар'єрність. А паперові долоньки, які учасники залишили на стіні, доводять – терапія і зцілення працюють.
18: Жити без війни і вдома, життя без сліз, спокій, перемога. Ви подивіться, скільки тут всього, навіть страх і радість. Тобто прийшла людина, він сказав, я прийшов зі страхом, я боявся, як це я буду себе відкривати, як я буду говорити, а отримав велику радість.
4: Усі випуски арт-терапевтичної телепередачі адаптовані жестовою мовою і вже доступні для глядачів на YouTube-каналі «Коло незламних». Вікторія Дмитренко, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Власне, цим ми завершуємо розповідь про ключові події цього дня. Я вам кажу, до побачення.
19: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
20: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
21: Піті.
30: Шеф, знов недоварені.
21: Ти просто не шариш. Це альденте.
30: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
31: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
32: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
19: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Клелека чи Мавік?
5: Мавік.
3: Мавік. Бандера чи Буданов?
5: Бандера.
3: Що зробити після перемоги?
5: Поїду в Карпати їздити на мотоциклі.
3: Найважчий бій, який був у вашому житті?
5: Херсон, штурм Правдіна разом з 28-ю бригадою.
3: Найдорожчий трофей?
5: Знищили батарею 2С19.
3: В дитинстві ви слухали рок-н-рол. Яка зараз ваша улюблена пісня? Що слухаєте?
5: Все також слухаю рок-н-рол. Мановер гурт мені подобається.
3: Що у вас переважає? Риси лицаря чи штурмовика?
5: Лицар-штурмовик.
3: Мої вітання усім, це незламні Зеленої Чабак. І сьогодні у мене в гостях Микола Волохов, позивний Абдула. Пане Миколо, доброго дня.
5: Доброго дня, слава Україні.
3: Героям слава. Підготували про вас коротку довідку. Зараз разом подивимося і продовжимо розмову. Микола Волохов – юрист, велогонщик, мотогонщик, командир підрозділу аеророзвідки «Тера». До війни захоплювався реконструкціями середньовічних боїв. На війні з 2014 року. Воював у роті розвідки батальйону, а потім полку «Азов». Боронив Маріуполь та Широкине. З початком повномасштабного вторгнення автомат відклав і взяв до рук дрон. Підрозділ «Тера» у складі 3-ї окремої штурмової бригади у боях за Херсон та Бахмут нищив окупантів разом з їхніми Т-94 – вартістю під 5 мільйонів доларів та важкою вогнеметною системою «Буратіно» за майже 7 мільйонів доларів. Пане Миколо, я дякую вам, що ви знайшли час, і ми маємо таку можливість поспілкуватися. Ви зараз перебуваєте не в окопах, не на передовій, ми з вами у Києві. Як вас зустріла столиця?
5: Столиця, знаєте, як і завжди з початку повномасштабної війни, дуже привітно. Я був дуже радий сюди повернутися. Кожен раз радію. Знаєте, я коли їду будь-то на автівці чи на потязі, завжди відчуваю таке якесь внутрішнє піднесення і якесь таке внутрішнє очікування, що я повертаюсь додому, що на кінець-то я буду спати у своєму ліжку, на кінець-то я прокинуся, відкрию вікно і побачу ті краєвиди, які я звик бачити і які я хочу бачити вранці. Дуже, насправді, багато позитивних емоцій відчуваю, коли їду до Києва, коли маю таку нагоду. Шкода, що не часто доводиться, але такі часи.
3: Та, зараз така можливість є. Пане Миколо, ви на війні з 2014 року. Починалося все з полку «Азов». Чому саме «Азов»? Які ідеї вас поєднували?
5: Знаєте, тут були такі цікаві часи. Я закінчив університет, захистився, захистив диплом магістра і мав їхати, значить, святкувати. Знаєте, є традиція, студенти одягають такі дурні капелюхи, мантії одягають, отримують дипломи, потім підкидають ці капелюхи, а потім їдуть разом з викладачами святкувати в якийсь ресторан або там якийсь комплекс заміський. А я от не поїхав. Я пішов зі своїм товаришем Павлом, з якого позивний таксист. Ми, до речі, зараз з ним разом воюємо. Ми сіли на потяг і поїхали навіть не до Маріуполя, а до Бердянська. Тоді база «Азову» була, тоді ще батальйону «Азов» була у Бердянську. Чому, власне, я так вирішив? Розповім. Був Майдан. Ми приймали в ньому активну участь. Було відчуття і розуміння, що це дуже важливий час для нашої країни. І, власне, я тоді ще студент, ну і мої друзі теж студенти, що ми приймаємо участь у чомусь, що буде вирішувати майбутнє цієї країни. Що ці події важливі, якщо і те, чим вони закінчаться, воно буде визначати, як ми будемо далі жити. Ким ми підемо працювати, де ми будемо знаходитися, в, скажімо так, в світовій карті, ми будемо знаходитися в Азії чи в Європі. Дуже хотілося жити в Європі. До цього в мене була нагода трохи поподорожувати, побудувати в різних європейських країнах. От. І тут, значить, приходить така новина, що якісь люди, незрозуміло ще які, але вони хочуть розділити нашу країну на декілька частин. Так? Сепаратисти, чи це росіяни, чи це якісь колаборанти, чи хтось ще. І ми зібралися з друзями, була така розмова, я кажу, друзі, панове, кажу, якщо ми не зможемо захистити свою країну проти якихось незрозумілих колаборантів, чи хто це там, то якщо щось буде більш серйозне, то як ми впораємося? Кажу, давайте поїдемо, давайте приймемо у цьому участь і давайте збережемо нашу країну цілісною. Якщо ми змогли розібратися в Києві з владою, яка нас не влаштовувала на той час, то зможемо і зберегти країну цілою і такою, як ми її бачимо. Сів в поїзд, поїхав, ну, ніч їхали, і от ми вже були в Бердянську. Там отримали автомати, ну і понеслося, як кажуть.
3: Пане Миколо, вивчаючи вашу біографію, до того моменту ви не мали жодного стосунку до військової справи. Єдине, чим ви захоплювалися, це реконструкція певних історичних періодів, де ви були в ролі лицаря. Так? Чи, можливо, ще були якісь епохи, які ви відтворювали разом зі своїми друзями?
5: Знаєте, я цікавився... Здебільшого я цікавився кінцем 15 століття середньовічної Європи.
3: Це, до речі, якраз фотосвітлини з того періоду реконструкції.
5: Дуже цікавий період життя. Це, до речі, Крим, Судак. Чесно кажучи, це парк Київська Русь. Під Києвом є такий.
3: Так, так.
5: А це Хотинська фортеця. О, звичайно, такі спогади. Я любив середньовічну історію. Дійсно, такий період життя людства досить романтичний, період романтики, подвигів. В дитинстві я от чомусь запам'ятав, що я ще був зовсім малий, і мені спершу мама читала, а потім я сам почав читати книжку про Айвенга. Читали таку?
3: Так, але це було далеке дитинство.
5: Вона якось мені так в пам'ять запала, мабуть, вона була тим тригером і тим початком для мене реконструкції середньовічної. Подобалося мені дуже цим займатися, хобі дуже цікаве. Це таке, знаєте, хобі, воно на стику науки, так? Угу. Тому що треба розумітися на тому, як все було.
3: Щоб правильно відтворити ту чи іншу епоху. Так.
5: Подорожей, тому що, щоб зрозуміти, як це правильно було, треба поїхати за кордон, треба піти в той музей. Ну, крім того, що ти бачив фотографії цих обладунків, треба піти в музей і подивитися вживу, як це все виглядає. Поспілкуватися з співробітниками цього музею, щоб вони розповіли якусь теоретичну частину для тебе. І ти потім міг на основі цих знань відтворити побут, відтворити обладунки, ну і потім прийняти участь, звичайно, в боях. І бої – це як спорт частково, там треба було мати гарну фізичну підготовку, тренуватися, готуватися. Ну, тому дивіться, тут вам і історія, і наука, і подорожі, і бійки. Що можна ще хотіти?
3: Та для молодих хлопців, насправді, до війни у 14-му році в Україні були дуже поширені ось такі воєнно-історичні клуби, які відтворювали ті чи інші періоди. І більше того, ці зустрічі проводилися і в Україні, і за межами України. І з того, що я знаю, тому що в мене чимало друзів-реконструкторів пересікалися під час таких подій з росіянами. Вони так само долучалися до таких заходів. Чи вам доводилося ось під час реконструкції подій бачити росіян?
5: Звичайно. Звичайно,
3: як доводилося. Як тоді спілкувалися?
5: Ну, я б, скажімо так, після 14-го року вже не доводилося.
3: Це очевидно.
5: Не доводилося, так. До 14-го року ми багато пересікалися з росіянами. З самого початку, до того ще як не було зрозуміло, що Росія має такі імперські амбіції, от мені запам'яталася одна подія. Була війна в Грузії. Росія напала на Грузію. Ну, тоді ще в мене не було такої яскраво вираженої політичної позиції, як зараз, в принципі. І це був якийсь, знаєте, конфлікт десь там далеко.
3: Який нас не стосувався.
5: Ну, так здавалося. І ми були в Судаку, в Криму, приїхали росіяни також на фестиваль. Фестиваль називався Генуезька фортеця, Генуезький шлем. І ми сиділи ввечері після боїв, відпочивали. Пили вино, я пам'ятаю, і спілкувалися на різні там теми, в тому числі про політику трошки. І в мене було запитання, кажу, хлопці, як ви до цього ставитесь? Вони кажуть, ну ми прийшли до грузинів, грузини не праві, і ми маємо повне право там щось від них вимагати. І я не розумів, я кажу, а яке, хто вам дав це право, звідки воно у вас взялося? Люди собі жили в своїй країні, і раптом ви вирішили на неї напасти. Ви це підтримуєте? Вони кажуть, так, ми це підтримуємо. Ну, розмова, знаєте, так, вперлась в ніщо, ну і переключились на щось наступне. Але я це якось запам'ятав, що у росіян дуже така агресивна імперська позиція. Навіть ще тоді, ну, зараз то це очевидно, ну, до грузин вони ставилися до, як до когось меншовартісного народу. Хоча, здавалося б, чому? Хто дав їм таке право і як це взагалі може бути? От, потім ми дуже багато з ними зустрічалися в форматі боїв «Битва націй». Це був такий фактично міжнародний чемпіонат по середньовічним боям. Ну і фактично росіяни були нашими головними опонентами на той час. Бачите, ми билися з росіянами, поки ще це не стало мейнстрімом. Були нашими основними опонентами. І ще в ті часи я помічав, що у росіян воно дещо не так, як в нас. Ці бої в нас, вони були дуже дружні. Хоча ми наносили один одному, можна так скажімо, якщо прямо сказати, фізичну шкоду, так?
3: Але це було відтворення історичної події. Це ж не означало, що ти маєш завдати болю своєму опоненту.
5: Не зовсім так. Бої були справжні. Хіба що зброя була не заточена. Так? І люди падали не тому, що це якась умовність або треба впасти, а тому, що вони не могли стояти на ногах. Ага. І дійсно це як спорт, знаєте, як в боксі. Ти ж теж не намагаєшся нанести своєму супротивнику травму або не бажаєш йому зла. Так? Але це спорт, і ти маєш перемогти, якщо ти вже граєш в цю гру. В нас було те саме. І якщо в Україні це завжди був спорт друзів, ми дружили, і після боїв ми разом сідали за стіл, вечеряли і спілкувалися. І спілкувалися точно так же з представниками інших країн, які приїжджали до нас. Або коли ми приїжджали до них, то вони спілкувалися з нами. З росіянами все було завжди трошечки не так. Завжди відчувалася певна агресія, певна зверхність і певне їхнє бажання перемогти фактично будь-якою ціною. Часто були порушення правил, ну, на які вони, власне, закривали очі і казали, що ну, а яка різниця, якщо ми перемагаємо, хоча ми порушуємо правил.
3: Тому це так типово для них насправді.
5: Ну, бачите, зараз це зрозуміло стало, а тоді я якось на це дивився і думав, ну, може, здається, може, так співпало. Ну, що люди так себе поводять. Ну, але бачите, до чого
3: сталося
5: це все
3: так,
5: призвело?
3: Як сталося?
5: Де в Києві простіше за все отримати автомат? Бажано ще гранатомет, техніки ми набили чимало. Dream Team, команда мрії, зібралася.
3: Ще трішки про ваше дитинство. Ваш тато математик. І людина, яка зробила чимало, вклала в вас, так як батько в сина. Він дуже вас любив, але коли ви вирішили йти на війну, він вас не спиняв. Він прийняв цей вибір. І з того, що я знаю, всі нагороди, які були отримані вами під час першої кампанії, так, російсько-української війни, ви віддали тату. Чи так це?
5: Трошечки не так. Насправді батько мене підтримав.
3: Так.
5: Насправді батько мене підтримав, за що йому дуже вдячний. Дійсно, мій батько математик. Він викладає в Національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі кібернетики. Він математик, програміст. Я дуже йому вдячний, насправді, за те, що він мене підтримував весь мій життєвий шлях. І в тому числі, коли я йшов в АТО, ну, мабуть, це в нас, знаєте, як зараз казати модно, перша кампанія, так, умовно, перша кампанія.
3: Насправді, так кажуть самі військові, які були вже під час антитерористичної операції там на Сході, і вони називають її першою кампанією. Це не те, що бажання цивільних, це те, що от самі військові озвучують.
5: Ну, я також кажу, перша кампанія, щоб якось між собою розділяти, щоб не казати довго повномасштабна агресія Росії.
3: Тому що війна почалась туди.
5: Так, по факту. Перша кампанія, так? Батько мене підтримав. Я от маю такий спогад, якось я ще був маленький, я навіть не пам'ятаю, скільки мені було років. Сидів, значить, я з батьком в кімнаті, і батько дивився новини. Показували якусь країну в Африці, там був збройний конфлікт, і звідти втікали люди, біженці. І показували, значить, табір, там, де знаходилися жінки з дітьми, дідусі і молоді люди також. І я у батька спитав, що означає біженці, що це взагалі таке. Він каже, ну, от у людей в країні війна, і вони тікають, тому що це загроза для їхнього життя, і вони не хочуть так жити, вони намагаються знайти якесь життя краще, принаймні на той час, поки конфлікт. І я так дивився, кажу, татусю, ну я розумію, що жінки, діти і старі люди, але молоді люди чому тікають? Батько на мене так подивився, каже, синку, а чому вони тікають, я і сам не знаю. І, мабуть, от я в 14-му році згадав цей випадок і думаю, ну, ми то тікати не будемо. своєї країни, якщо у нас вже таке відбувається. Хоча, знову-таки, порівняйте те, що було в 2014 році, наскільки це було незначним порівняно з тим, що розпочалося зараз під час повномасштабної кампанії. Батько мене підтримав. Батьки дуже хвилювалися, але батько підтримав. З приводу нагород. Дійсно, всі свої нагороди я віддаю батькові. І нагороди з тієї війни, і вже є кілька нагород з цієї кампанії, знову ж таки. Бо війна по факту одна. Так. Вона як почалася в 14-му, так і не закінчилася. Передаю батькові. Він завжди радіє. Насправді, хочу йому за нагоди передати привіт. Татусю, я тебе дуже люблю, поважаю і вважаю, що всі ті позитивні здобутки, які є в моєму житті, вони завдяки тобі.
3: Дякую, що озвучуєте такі важливі речі. Для батьків це дуже потрібно. Про нагороди. Поділіться, будь ласка, які нагороди ви вже маєте за час повномасштабного вторгнення?
5: За час повномасштабної війни, значить, я отримав нагороду, яка називається «Залізний хрест». Так? Нагородив мене Андрій Білецький, командир 3-ї окремої штурмової бригади, мій командир. Отримав я її за прийняття участі у ВТГРі 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку ще до Нового року. 3-я окрема штурмова заходила під Бахмут спершу батальйонно-тактичною групою, а потім уже після Нового року повним складом. Пригадую, як це все було. Якраз закінчилась Херсонська кампанія. Ми перевелися з під Херсону до Запоріжжя. Я перевівся до свого товариша Радіона Кудряшова. У нього Радік позивний. Він був командиром 98-го батальйону ТРО Дніпровський. Дніпровський батальйон, але оскільки вони досить непогано воювали, то їх кидали там по всьому сектору у самі такі, знаєте, гарячі точки, тому що вони справлялися. І разом з Радіоном було прийнято рішення переходити до 3-ї окремої штурмової бригади. Ми перевелися, значить, бригада знаходилася на полігоні. Мене викликав командир і каже: буде батальйонно-тактична група під Бахмут. Ну, ви ж, хлопці, маєте досвід, ви воювали під Херсоном, у вас є досвід в системах авіарозвідки, в коригуванні вогню, в організації супроводу наступальних операцій. Мали ми такий досвід разом з 28-ю бригадою на Херсоні. Угу. Каже, ви поїдете? Я кажу, поїдемо.
3: А ви могли відмовитись?
5: Знаєте, це таке питання філософсько-риторичне. Знаєте, от мене питають, як я вирішив піти на війну, на повномасштабну війну. Я кажу, ну, якщо чесно, можна було б розповідати історії там про якийсь там вибір серйозний, який я робив, про якісь там страхи та переживання. Я кажу, да ні, цей вибір був зроблений ще до того. Те моє життя, яке я прожив до цього, воно вже призвело до того вибору, який був, який відбувся по факту. Тобто, скажіть, а чи міг я не піти? Чи могла людина, яка займалася свою юність середньовічними боями, потім в 2014 році пішла на війну добровольцем, приймала участь в боях за Широкіна, в Іловайську, в Мар'їнці, не піти?
3: Як ваші би справи відповідають за вас.
5: Ну, от як би я не пішов, як би я дивився, знаєте, сам собі в вічі, дивлячись в дзеркало, так? Ну, звичайно, не міг не піти. Вибір був зроблений заздалегідь, і тому було дуже просто, знаєте, хтось, може, робив вибір, а я так просто подумав над питанням, де в Києві простіше за все отримати автомат, де швидше за все я зможу це зробити. Автомат, а бажано ще гранатомети, кулемети, якесь важке озброєння, бо було певне бачення боїв за Київ. Власне, якось так.
3: Ви згадали про вашого командира Андрія Білецького. Кілька слів про нього. Хто він для вас? Яка він особистість для вас?
5: Знаєте, я його сприймаю як людину, у якої я дуже багато чому навчився. Так? Дуже багато досвіду, так, життєвого він мені передав в комунікації з ним. Фактично, 14-15 рік. Потім в період між першою і другою кампанією, раз ми вже визначили, що ми так називаємо. І на другій кампанії весь цей час я мав з ним спілкування. От, і сприймаю його, знаєте, як людину, яка мене багато чому навчила в цьому житті. А також сприймаю як людину, яка в 14-15 році провела нас через те пекло війни. Хоча, знаєте, порівняно з другою кампанією вже навіть язик не повертається так казати. не була легка прогулянка, але було не так важко, як зараз, так?
3: Так.
5: Як людина, яка зберегла життя моє, моїх друзів, ми змогли отримати досвід, позитивний військовий досвід. Я вважаю, що саме досвід, я точно знаю, давайте так, що досвід 14-15 років допоміг нам пройти через майже два роки другої кампанії, залишитися живими і бути ефективними. Знаєте, от я на цій війні пишаюся, мене колись питали, а от які є досягнення, так?
3: Ваші особисті?
5: Досягнення на війні, так от, щоб визначити таке, як найбільше досягнення. Хтось каже там про набиту техніку. Ну, техніки ми набили чимало. Набили чимало піхоти. Деякий вклад зробили в оперативні і навіть в тактичні події бойові, так, в боях за Херсонщину. Але я вважаю, що найголовніше мій здобуток – це те, що з моєї команди всі живі і неушкоджені. Це найголовніше, що ми змогли пройти.
3: Це дійсно важливо.
5: Так, два роки. І чесно скажу, чому так вийшло, чому ми змогли так зробити, бо ми мали досвід 14-15 року.
3: Я подумки стукаю по дереву, хай так буде.
5: Так, я постукав, я от по кріслу постукаю, будемо вважати, що там є дерево. На цій кампанії Андрій Білецький, та людина, яка провела 3-ю окрему штурмову бригаду через Бахмут, цілий рік ми там, під його управлінням. Ну, і знаєте, теж, звичайно, бригада має втрати. На жаль, на війні всі великі підрозділи несуть втрати, і якщо в рамках невеликого підрозділу, наприклад, роти, ще можливо зберегти всі життя, то на масштабі бригади це зробити дуже вкрай складно. Але втрати 3-ї окремої штурмової значно менші, ніж втрати всіх підрозділів, які стоять поруч. Я не буду конкретизувати, казати, які саме підрозділи, бо це не зовсім коректно так порівнювати, але втрати наднизькі. Не можна примусити воювати. Мені краще дайте людину, яка нічого не вміє абсолютно, але хоче, щоб нормально воювати, треба нормально відпочивати.
3: Скажіть, будь ласка, скільки зараз людей у вашому підпорядкуванні?
5: В моєму підпорядкуванні моя відповідальність – це БПС, безпілотні системи. Раніше це називали БПАК, безпілотні авіаційні системи. Зараз трохи думка еволюціонувала і стало зрозуміло, що є ще й наземні безпілотні системи. Ну, це я так просто пояснюю абревіатури, тому що не всі розуміють, що це означає. Вся бригада, весь БПС бригади – це зона моєї відповідальності.
3: Ми зараз говоримо про вас і про ваш підрозділ, який входить до складу 3-ї штурмової, підрозділ ТЕРА. Зараз 3-я штурмова проводить набір добровольців. І це така дуже активна кампанія. Про цей набір знають у всіх містах України. Бігборди, радіо, реклама, все це. І настільки вона мотивуюча, дивлячись на такі заклики, мені здається, що активному мислячому українцю, якщо їй хочеться йти у військо, то шлях саме до 3-ї штурмової бригади. Розкажіть, будь ласка, як проходить цей набір і чи багато тих охочих, хто хоче долучитися до 3-ї штурмової?
5: Дійсно, 3-я окрема штурмова бригада проводить набір. Ми його проводимо з першого дня створення. Це є дуже важливо, тому що бійці стомлюються, їм потрібна заміна. І взагалі, якщо ми не досягаємо перемоги сьогодні, значить, у нас недостатньо ресурсів, в тому числі людських. Відповідь на питання, чому це важливо, тому що для того, щоб перемогти, нам потрібно більше людей. Що можу розповісти такого цікавого от із останнього? Давайте, всі бачили ці плакати, мабуть, всі знають.
3: З привидами, з хлопцями, з такою озвучкою, коли героїчний воїн там за кадрами розказує, що давайте долучайтеся, і ти вже хочеш залишити все і йти.
5: Ну, це дійсно правда. Ми зібрали дуже багато крутих людей в 3-й штурмовій. Це і, знаєте, от є ж дуже багато аспектів військової справи. Це і штурмовики, це і радіорозвідники, це і безпілотна авіація, це і артилеристи, це і логісти, це і командування. Я б сказав, що просто така, знаєте, Dream Team, команда мрії зібралася. Я от завжди, коли про це думаю, то у мене якось так от зсередини переповнює.
3: Гордість,
5: і впевненість. В цій команді приємно воювати, чесно вам скажу. Що б хотів сказати, власне, про рекрутинг і про особливості, які от зараз відбуваються. Сучасна війна – це війна безпілотників. Я, мабуть, ще б півроку назад так не сказав, а зараз я кажу впевнено, що це війна безпілотників. І той, хто буде мати перевагу у цій компоненті, той і переможе. Скоріше за все. Хоча потім хотів би звучити таку думку, що ми вже перемогли. Просто ще не зрозуміло, наскільки.
3: Але безпілотники не можуть літати без людей.
5: Так, але безпілотники не можуть літати без людей. Це правильно. Тому зараз ми формуємо батальйон цілий безпілотників, батальйон безпілотних систем, і в цей батальйон потрібні люди. Я запрошую всіх молодих людей, хто хоче докласти свій вклад, свою працю в перемогу України на цій війні, до 3-ї окремої штурмової бригади, в батальйон безпілотних систем. Приходьте, ми вас навчимо всьому, навчимо вас передовій тактиці, ви будете мати найкраще обладнання, бо що-що, а забезпечення в 3-й окремій штурмовій бригаді на рівні.
3: А тут знаєте, що хочеться одразу сказати? 3-я окрема штурмова бригада, вона якось реагує на ті виклики, які перед нами ставить ця війна. І намагається, зокрема, те,